0: gjøres om til livstid i fengsel. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne i jobb, jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pashtuk.
1: Det ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. En mann i 50-årene er siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanheim i Trondheim. To voksne og tre barn var hjemme da skuddet kom gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
3: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
4: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje, men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell eller om mannen var uaktsom.
3: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villa handling. Så vil noen etterforskninger senere vise hvordan dette skjedde.
0: Reporter her var Jean-Erik Bjørnskø. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisninger erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn skal gi et misvisende inntrykk av produktet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Det er torsdag sent i september 2024. 9 dager har gått siden det enorme personsøkerangrepet sjokkerte verden.

0: Nu sender norske Kripos ut en melding til politistasjoner over hele verden. Missing står det. Savnet. Så følger et stort bilde av en mann med kortklippt svart hår, kort trimmerskjegg og milde brune øyne. Han ser rett I kamera. En blå skjortekrage med hvite striper skimter så vidt. Det Rinsson. I etterlysninga står det at han var på jobbkonferanse I Boston I USA da han forsvant forrige uke. Ingen får tak I han. Ingen har fått høre hans versjon av hva som har skjedd. Men når vi begynner å grave I hva Rinsson egentlig har holdt på med, så sender det oss ut på en forvirrende reise.
1: Hola, muy buenos días. Yo me llamo...
2: No, we didn't have anyone by that name.
0: Og jo mer vi graver, jo flere hemmeligheter finner vi.
3: A Norwegian-Indian man linked to the sale of pages to Hezbollah has gone missing.
0: Jeg heter Kristine Svensen, og det her Mannen som forsvant. Episode 3, Rinsons hemmeligheter.
4: Jeg skal bare teste lyd og sånne ting. Kan ikke du bare begynne med å si hva du heter og hvor du jobber?
5: Jeg heter Mari Myhrer og avsnittsleder på Samtavsnittet I Oslo politidistrikt.
0: Inne I den svære grå murbygninga som politihuset I Oslo, møter jeg Mari Myhrer. Det denne dama som har fått Rinsson sin savna sak på bordet. Som leder av savna-avsnittet I Oslo politidistrikt har Mari Myhrer som jobb å finne ut hvor savna mennesker
5: Vi hadde jo alle fått med oss hva som hadde skjedd I Libanon. Vi hadde jo også sett oppslagene her I norske medier, så det så klart spesielt å få denne saken.
0: Jeg altså her for å finne ut hva norsk politi gjør når de får denne oppsiktsvekkende saken på bordet. Det savna saken Mari har å gjøre med. Mens politiets sikkerhetstjeneste dem som undersøker om Rinsson kan ha brutt noen norske lover. Så Mari, hun skal bare finne Rinsson, og bestemmer seg raskt for at han må etterlyses internasjonalt.
5: For oss så var det etterlysning som var avgjørende for å se om det var noen som, som oppnådde kontakt med han, eller som kom I kontakt med han.
0: Hva mer gjorde dere enn å etterlyse han nasjonalt og internasjonalt?
5: Vi holdt dialog med arbeidsgiver.
0: Jeg må innrømme at jeg blir litt overrasket. En norsk statsborger altså borte. Etter at navnet hans har blitt knyttet til 3000 eksploderende personsøkere I Libanon. Og enten Rinsson har vært med på planleggingen av angrepet, eller blitt uskyldig dratt inn I det, så kan det tenkes at livsfarlige aktører som Hezbollah og Iran kan være ute etter hevn. Så hvis politiet mener det fare for Rinsons liv og helse, så kan de etter egne instrukser egentlig gjøre ganske mye. De kan ransake huset hans, de kan spore hvor telefonen hans lytte på samtaler, sjekke aktiviteten I banken, sjekke grensepasseringer. Prøvde politiet digitalt å spore han eller lignende?
5: Samtalsnittet og Oslo politidistrikt har ikke det.
0: Har dere ikke lov, eller kan dere hvis dere vil?
5: Altså, på generelt grunnlag så det en konkret vurdering I hver eneste sak, hvorvidt vi kan, bør, må spore noen.
0: Og hvordan var vurderingen I denne saken?
5: Det vanskelig for meg å gå inn på tesismessige årsaker.
0: Jeg prøver å nøste I hva som kan være grunnen til at Oslo-politiet ikke virker å gjøre så mye. For hvis det stemmer det de utenlandske mediene hevder, at Rinsson hadde noe med de dødelige personsøkerne å gjøre, så lurer jeg jo på om han har jobbet for Mossad og for Israel. Om han en ekte agent. Og I så fall om Oslo-politiet har fått beskjed om at Rinsson I sikkerhet et sted. Ble Oslo-politiet kontaktet på noe tidspunkt av andre myndigheter, etterretningsorganisasjoner eller lignende som sa noe om statusen til Rinsson?
5: Sanktas nytt Oslo politidistrikt har ikke hatt kontakt med utenlandske myndigheter.
4: Og i denne saken fikk dere noe beskjed om fra Rinsson eller hvor Rinsson oppholdt seg?
5: Nei, det kan jeg avkrefte.
0: I det jeg går ut av politihuset, stusser jeg litt på det hele. Hvorfor skjer det ikke mer? Det blir november, og Rinsson har nå vært borte i flere uker. Politiet får altså ikke tak i Rinsson. Ikke vennene heller, og ikke arbeidsgiveren hans. Inne i lokalene til DN Media Group står stolen til Rinsson fortsatt tom. Arbeidsgiveren bestemmer seg nå for å si opp Rinsson. Han har jo ikke vært mulig å få tak i på ukevis. Og det er da, 7 uker etter at Rinsson forsvant, at det plutselig skjer noe. Det dukker opp et livstegn.
2: Nordmannen som ble meldt savnet etter personsøkereksplosjonene i Libanon i september er ikke lenger savnet. Han skal ha tatt kontakt med personen som først meldte ham savnet ifølge politiet, som nå har avsluttet saken.
0: For første gang siden angrepet har Rinsson gitt lyd til sjefen sin. Rinsson har svart på oppsigelsen fra DN Media Group. En slags bekreftelse på at han har lest e-posten. HR-sjef Helga Bollmann Leknes er temmelig ordknapp om det hele, men forteller at Rinsson altså slutter.
6: Jeg kan bekrefte at vi avslutter arbeidsforholdet, men vi ber også om forståelse for at vi ikke kan gå videre inn på det.
0: Det er alt hun vil si om den saken. Selv om jeg har mange spørsmål. Jeg lurer jo for eksempel på om de er sikre på at det faktisk er Rinsson som har svart dem. Eller om det kan være noen som utgir seg for å være han. Og jeg finner ut at DN Media Group ikke snakker med Rinsson sjøl. Den lille kommunikasjonen skjer bare på e-post. Heller ikke politiet snakker med Rinsson, sier avsnittsleder Mari Myhrer.
4: Hadde politiet sjøl kontakt med den savna for å forsikre seg om at han var i orden?
5: Ikke dette tilfellet, nei.
4: Kan du si noe om vurderinga av årsak til det?
5: Vi vurderte det dit hen at dersom arbeidsgiver hadde hatt kontakt, så var det tilstrekkelig for oss for å avslutte saken.
0: Så noen forklaring på hvordan Rinsson ble navngitt som del av et dødelig spiondrama med fremmedes data, det får jeg ikke. Heller ikke et ord om hvor i verden han befinner seg. Men savna-saken er altså avslutta. Og like etter blir igjen en sak lagt bort.
7: PST legger bort saken om nordmannen som var knyttet til personsøkerangrepet i Libanon.
0: PST, de mener det ikke er noe grunnlag for å etterforske om Rinsson kan ha brutt noen norske terror- eller spionlover. Men jeg lurer på hva PST egentlig har gjort i denne undersøkelsesaken sin. Når jeg spør, virker det som om undersøkelsene ikke var så omfattende. De har for eksempel ikke snakka med israelske myndigheter, som jo kan vite litt av hvert. Politiadvokaten som hadde saken, sier at det ikke har vært naturlig å ta kontakt. Det kan jo virke litt rart, men det er én ting som kan være verdt å merke seg. I Norge er det ikke ulovlig å jobbe for etterretningstjenesten til et annet land, så lenge det ikke skader Norge og norske interesser. Uansett, status drøye 2 måneder etter angrepet er at det er ingen i Norge som etterforsker Rinsson. Men det her er jo litt vanskelig å slå seg til ro med. At en nordmann har blitt pekt på som en viktig brikke i Mossad sitt gigantiske spill, og så får vi ikke svar på hva som egentlig har skjedd. Det er noe med denne historien som ikke går opp. Og da oppdager vi at det har skjedd ting i kulissene, både her i Norge og i utlandet. Jeg får nyss i at det har skjedd noe bak lukkede dører, og jeg forstår det sånn her. I den hektiske tida etter at Rinsson forsvant, skal noen i Politiets sikkerhetstjeneste ha møtt noen fra Israel. Og ikke bare hvem som helst. PST skal ha møtt personer fra Mossad. Altså dem som planla personsøkerangrepet. Og det jo interessant. Dette var altså en annen del av PST enn dem som hadde den undersøkelsesaken. Jeg lurer på hva som ble sagt mellom norske PST og Mossad. Innrømte Mossad at Rinson var deres mann? Og i så fall kan israelerne ha sagt at Rinson i sikkerhet, så det bare å ta det med ro? Det får jeg ikke noe svar på. Hverken PST, Justisdepartementet eller Mossad vil si om det har vært noe møte i det hele tatt. Men det ikke bare hemmelige møter som skal ha skjedd. La oss spole tilbake til 17. september 2024.
8: Okay. We are really excited to be here this morning and talk about data. And more important,
0: det siste vi vet om Rinson var at han var i Boston for å delta på en teknologikonferanse. Men så ble navnet hans knyttet til det enorme personsøkerangrepet i Libanon. Alle prøvde å få tak i han. Rinson slutta helt å ta telefonen. Han ble borte. I det vi begynner å nøste, finner vi ut at Rinson kanskje ikke så sporløst forsvunnet som vi først trodde.
9: My name is Øyvind B. Schille, and I'm an investigative reporter with Norwegian Broadcasting in Oslo, Norway.
0: For i stedet for å sette seg på flyet tilbake til Oslo som planlagt, eller i hvert fall svare alle som prøver å få tak i han, så virker det som om Rinson tar noen grep.
9: And we're working on a story and a case where there's a person that went missing. And we know he was...
0: Det første vi får nysse at Rinson plutselig kan ha prøvd å forlenge oppholdet sitt i Boston. Vi snakker med utleiefirmaet for å sjekke om det stemmer.
10: No, we didn't have anyone by that name.
0: Dama i utleiefirmaet finner ingen Rinson. Men etter litt leiting bekrefter hun det vi har hørt.
11: Nå kom det raskt svar. Hun svarer da på e-post at beklager, vi har stavet navnet feil når vi snakket på telefon. Vi ser at vedkommende bodde hos oss i september.
0: Og det her kan jo ha en naturlig forklaring. At Rinson bare ikke hadde lyst til å dra hjem når det kokte sånn rundt han, og at han bestemte seg for å holde seg i ro litt til. Men vi oppdager flere merkelige ting. Ikke bare blir oppholdet i Boston plutselig forlenget, det blir også skaffet en haug med flybilletter. Og det er ikke bare billetter til ett sted, men til mange ulike destinasjoner og hoteller.
1: Hola, muy buenos días. Yo me llamo Aldo Rasbal.
0: Sporet leder oss til et hotell i det søramerikanske landet Paraguay. Det skal finnes en booking i hans navn der. Spørsmålet om Rinson faktisk drar dit. Jeg får hjelp av kollega Haldor Asval, som langt bedre i spansk enn meg, til å ringe hotellet. Han spør om en norsk statsborger ved navn Rinson har sjekket inn hos dem.
12: Rinson, R-I-N-S-O-N.
0: Mannen i resepsjonen sier først at det kan han ikke svare på. Men dagen etter prøver Haldor igjen. Og nå får han napp.
13: Tengo aquí una reserva a través de booking, pero él no se presentó.
0: Mannen i telefonen bekrefter at hotellet fikk en reservasjon i Rinson sitt navn i slutten av september 2024. 11 dager etter personsøkerangrepet. Men, sier han, Rinson dukket aldri opp.
12: Ingen som presenterte?
13: No.
0: Snart får vi høre om enda flere flyreiser. Et mulig opphold i Spania, et spor i et afrikansk land. Det rare at de her sporene peker i helt ulike retninger i verden. Og da tenker jeg på det privatdetektiven John sa til meg. Da jeg snakket med han en drøy uke etter det store personsøkerangrepet.
14: It's not a new estate. It's not a new estate.
15: Oh,
14: he is not in the United States of America, no.
15: He has left the US. Wow.
0: John hevdet at Rinson hadde blitt fraktet ut av USA i all hast av et privat sikkerhetsteam. Og det sa John 9 dager etter angrepet. Men nå finner vi enda et underlig spor. Passet til Rinson ble registrert ut av USA 11 dager etter angrepet. Det ser vi i systemene til det amerikanske grensepolitiet. Så det er altså et virvar av billetter og datoer og ting som ikke går ihop. Hva er alt dette for noe? Det
4: går i sånne svære opptaker, da. Så jeg er ikke så vant til den, men vi kjører på.
0: Jeg må ta med meg alle de merkelige sporene til en som har peiling.
4: Hovedlærer i etterretning, hva det betyr egentlig?
15: Ja, det betyr at jeg er med og utdanner offiserer i etterretningens rolle.
0: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, og har tidligere jobbet med etterretning i Forsvaret. Han er en stram kar med dressskjorte og kortklippt krøllet hår. Jeg forteller han historien om Rinsons forsvinning, at vi har oppdaget spor som peker i alle mulige retninger.
4: Og en av dem er at 26. september var det vel, der vår privatetterforsker har sagt at Rinson han er fløyet ut, han er ikke lenger i USA. Men først 28. september så blir han registrert ut med passnummeret sitt, ut av USA. Og så ser vi også at Rinson forsøker å bestille flybilletter hit og dit, mange steder i verden, og at han booker et hotellrom i Paraguay. Vi har ringt til det hotellet og spurt om Rinson dukket opp, men det gjorde han aldri. Så da begynner vi å lure på, hva tyder det her på?
15: Nei, det er jo billedning. Det er jo det. Og hvis det er noen som ønsker å skjerme han, så vil de også legge ut smuler som forvirrer, og som gjør at man leter feil sted. Det er rett og slett for å ville det.
4: Så du tror ikke at Rinson noen gang hadde planlagt å sjekke inn på et hotell i Paraguays hovedstad?
15: Nei, det tror jeg ikke. Og der hvor det er klare spor, er han, eller klare indikasjoner, er han sannsynligvis ikke. Det er vel det man bør tenke.
0: Så der hvor det er spor, er Rinson trolig ikke, sier altså etterretningslæreren. Det er det som gjør de her merkelige sporene så interessante. Hvis noen har hjulpet Rinson med å legge ut falske spor, så betyr det kanskje at Rinson er en viktig person for noen som har erfaring i dette gamet. Som en etterretningsorganisasjon. Eller kan det være noe helt annet? Jeg sjekker med en annen også, som har masse erfaring fra den store spionverden.
4: Ok, jeg skal bare teste lyden litt. Kan ikke du si hva du heter for noe, og hva du spiste til frokost?
16: Ja, jeg heter Ola Kaldager og spiste egg og bacon til frokost.
0: En godt voksen eks-spion sitter rolig i stolen med en kaffekopp i hånda. Ola Kaldager har vært leder for en topphemmelig gruppe i den norske etterretningstjenesten, E14. Han har vært ute noen vinternetter, for å si det sånn. Hatt ansvar for livsfarlige etterretningsoperasjoner i utlandet, blant annet i Libanon. Nå har han fått i oppgave å vurdere den samme historien jeg fortalte Tom Røseth.
16: Det er klart at i en sånn situasjon så prøver du også å lage en del spor da, som ikke fører noe sted, ikke sant? Altså en slags dekkoperasjon. Så jeg vil jo tro at i dette tilfellet som er en så alvorlig sak da, og så fantastisk gjennomført egentlig, så vil jeg jo tro at Mossad har tatt han, de må jo ta han til et sted hvor han er noenlunde sikker, og hvor de har kontroll, ikke minst.
0: Den tidligere spionsjefen sier at dersom det faktisk var sånn at Mossad brukte Rinson og selskapet hans på en eller annen måte i planleggingen av personsøkerangrepet, så vil den israelske etterretningstjenesten ha behov for at Rinson kommer seg raskt i trygghet. Ikke bare for Rinson sin egen sikkerhet, men også fordi han kan sitte på hemmeligheter. Hemmeligheter som Hezbollah og deres mektige allierte i Iran, for eksempel, kan være meget interessert i.
16: Dette jo ikke en one man show, altså. Dette her har jo vært masse folk involvert over lang tid, sånn at sånn sett så han jo også en sikkerhetsrisiko da, for Mossad, så det jo viktig for Mossad å få hånd om han og sørge for at han, håper sagt, i sikkerhet og at de har kontroll på han, ikke sant, at ingen andre får tak i han.
0: Men om det her faktisk stemmer, det vet jeg ikke enda. Uansett tyder mye på at sterke krefter har vært i sving rundt Rinsson. Og jeg tenker, hva har han egentlig gjort som gjør at han forsvinner helt fra sitt gamle liv? Jeg står utenfor en brun boligblokk i mørket i utlandet. Jeg kan ikke si hvilken land, men jeg har funnet ut at en slektning av Rinsson bor her. Hodet mitt er fullt av spørsmål. Hvor han har blitt av, om han frykter for livet sitt, og ikke minst, om Rinsson visste at det bulgarske selskapet hans var del av en livsfarlig plan. En plan som skulle sørge for at over 2000 mennesker skulle få hender og ansikt revet i flenga i Libanon. I det en nabo går ut av blokka foran meg, benytter jeg anledningen til å smette inn dørene. Jeg tråler gangene til jeg finner riktig dør og banker på. En mann åpner, og jeg ser det med en gang. Han ligner på Rinsson. Mannen er høflig, men tydelig skeptisk. Jeg prøver å invitere meg selv inn i den lille leiligheten. Han sier nei. Jeg prøver å få gitt han et lite brev med forklaring på hvorfor jeg er her, men det går ikke. Han vil ikke la seg intervjue, og vi snakker bare i knappe 5 minutter. Men jeg får 2 viktige ting ut av besøket. For det første, mannen sier at Rinsson er i sikkerhet. Om det betyr at noen passer på han, og i så fall hvem, det rekker jeg ikke å spørre slektingen om. For det neste han sier, før han høflig, men bestemt lukker døra, er Rinsson er uskyldig. Helt uskyldig, sa slektingen. Men stemmer det? I forrige episode hørte vi jo at Rinsson ikke solgte personsøkerne direkte til Hizbollah. Men samtidig blir jo selskapet hans knyttet til personsøkeroperasjonen. Så hva var egentlig greia med Rinsson og selskapet hans? I det vi begynner å grave dypere i hva Rinsson egentlig har gjort, oppdager vi noe bemerkelsesverdig.

0: men I Bulgaria helt ukjent.
1: So we never talked about how you
2: started this company. At least to me, no, so nobody knows about this the Bulgarian company. We never heard.
0: Det jo ikke sånn at man må fortelle venner om alt man foretar seg I arbeidslivet. Men det flere Rinsson har holdt selskapet skjult for. Noen han egentlig måtte fortelle det til. Visste det en mediegrupp at han hadde startet et selskap I Bulgaria?
3: Nei, det hadde vi ingen kjennskap til.
0: Helga Bollmann Leknes HR-sjef I DN Mediegrupp.
4: Det kontraktsfestet at arbeidstaker skal opplyse eller få tillatelse til å starte selskap?
3: Ja, dette noe han var pliktig til å ta opp med oss, men det skjedde da altså ikke.
0: Så Rinsson holdt altså det her selskapet sitt skjult. Ikke bare for venner, men også for arbeidsgiveren sin. Hva var grunnen til det? Det kan jo tenkes at Rinsson bare opprettet selskapet, og det var det. At han ikke hadde noe mer med det å gjøre. Kanskje var det derfor han ikke nevnte selskapet for sjefen? Nå får vi tak I en drøss med papirer som knyttet til Rinsson sitt selskap.
5: Finner du regnskapet der?
6: Jeg finner regnskapet, og vi har mer enn ett.
0: Vi ser Rinsson sin signatur, bulgarske stempel og tall.
6: Og så har han jo levert inn papirer via sin regnskapsfører, og han har jo signert det.
5: Her, ja, vet du.
6: Ja, her har vi, for her kommer vi til de siden som har noe med om hvor mange penger som gikk inn. Mm.
0: Og det vi fort legger merke til, at pengene, de begynte å renne inn kort tid etter at Rinsson opprettet selskapet. Den der hustre aprildagen på ambassaden I Oslo I 2022.
6: Det første året sånn som han har rapportert inn I regnskapet sitt, så kom det inn 7 millioner norske kroner. Og det jo ikke på et helt år engang.
0: Rinsson har ikke bare opprettet Norta Global og glemt hele greia. Han har gjennom lang tid vært involvert I det her hemmelige selskapet. Han har signert 2 årsregnskap, fått dem godkjent av en revisor I Bulgaria og skrevet under på ulike erklæringer. Men kan de her signaturene være forfalska, skrevet noen andre enn Rinsson? Det vi vet med sikkerhet at det var Rinsson som signerte dokumentet på den bulgarske ambassaden I Oslo. Vi har fått en skriftgransker til å sammenligne den signaturen med papirene som ble signert senere. Konklusjonen at de sannsynligvis signert av samme person, altså Rinsson. Det siste dokumentet han har signert fra august 2024. Bare noen få uker før personsøkerne eksploderer I Libanon. Men de her papirene får oss bare så langt. Vi må ut på tur igjen. Av alle steder på denne jorda jeg I Budapest, hovedstaden I Ungarn, for å skjønne hvordan Rinsson først ble trukket inn I denne historien. Kollega Øyvind og jeg skal møte en mann som var den første som knyttet Rinsson til det gigantiske Mossad-komplottet.
7: Hello,
8: Anders.
5: Hi, Christine.
8: Anders.
5: Nice to meet you.
8: Nice to meet you.
0: Anders Desho, han en ganske fargerik type. Håret, det står rett til værs, han har på seg slitte Converse og jeans. I sommerhalvåret bor han på en liten øy utenfor Budapest. Han har sagt ja til å møte oss på denne øya og henter oss med en liten hvit båt. Sånn at vi kan gjøre et ordentlig intervju og få vite hvordan han oppdaget en nordmann inn I denne store hendelsen. Det bare en liten utfordring. Han har altså en fuggel hjemme, som bråker så mye at vi må gjøre intervjuet I den glohete båten hans.
5: Yeah, we'll try inside the boat. That was your original idea.

0: Han sier vi må tilbake til tirsdag 17. september 2024 for å finne ut hvordan Rinsson dukket opp på hans radar. Andras satt på jobb den dagen. Han er gravejournalist i den uavhengige ungarske avisa Telex.
1: Så one of my friend called me that did you heard what happened in Lebanon?
0: Andras forstår fort at Israel har utført en helt vanvittig etterretningsoperasjon. De har klart å lure fienden til å kjøpe personsøkere med skjult sprengstoff i. Og snart skjønner Andras at en viktig del av det hemmelige rigget til Israel, det har foregått rett foran nesa på han. For, i det støvet fra eksplosjonene legger seg, går en mann med kamera ut i gata i Libanon. Han ser en av de sprengte, forvridde personsøkerne ligge der på bakken. Mannen plukker opp den ødelagte dingsen og knipser et bilde. Og bildet, det går verden rundt. For zoomer man inn, kan man så vidt tyde noen bokstaver på den lille personsøkeren. Det er navnet til produsenten. Et for de fleste helt ukjent selskap, Gold Apollo. Da begynner det å koke ganske greit på kontorene til det taiwanske selskapet. Journalister og fotografer stormer dit for å kreve svar på om det er dem som har solgt de dødelige personsøkerne. Og på en pressekonferanse kan man se sjefen i Gold Apollo se rimelig svett og fortvilet ut. Budskapet hans er helt tydelig. Det var ikke vi som produserte de her personsøkerne, sier han. Så begynner den her litt stressa sjefen å fortelle hva som egentlig skjedde. For noen år siden dukket det opp en businessmann som kalte seg Tom. Han sa han jobbet for et selskap som het Bak. Han hadde med seg salgskvinnen Teresa og kom med et businessforslag. Tom hadde nemlig utviklet en ny type personsøker, og han ville ha Gold Apollo sitt merkenavn på den. Så de inngikk etter hvert en deal om det, en lisensavtale. Og det er nå Andras, vår mann i båten her i Ungarn, våkner til. For det var hverken den mystiske Tom eller Teresa som skrev under på avtalen. Det var en dame i Ungarn.
1: I went to find this woman, Christiana, a Hungarian-Italian woman who was the owner of this company.
0: Andras, han har gode kilder hos politiet og sikkerhetsmyndighetene, og skjønner at denne Christiana, hun er blitt hanket inn av etterretningstjenesten i Ungarn.
1: Hungarian authority found her, and there was an interrogation.
0: Andras nøster i hva som skjer i de her avhørene. Og ifølge han begynner Christiana å snakke. Christiana skal ha vært helt tydelig. Hun har bare hatt kontakt med en businessmann som heter Tom, og så startet hun selskapet Bak. Hun har ikke produsert en eneste personsøker.
1: This woman said that she doesn't know nothing. She doesn't know what happened.
0: Hun er inne til flere avhør hos myndighetene i Ungarn, ifølge Andras. Og der gir hun fra seg kontrakter, kvitteringer og fakturaer. Og det er da det skjer. Christiana skal ha begynt å fortelle om et annet selskap.
1: And she mentioned a company which is a Bulgarian company, Norta Global.
0: Norta Global er det litt intetsigende navnet på selskapet. Andras undersøker og finner ut at eieren av det her bulgarske selskapet, det er ingen bulgarer. Det er en norsk statsborger. En mann som heter Rinsson. Ifølge Christiana var det Rinsson som egentlig stod bak salget av de dødelige personsøkerne.
1: Norte Globa made a contract with Hungarian company, paid to Hungarian company.
0: Selv om hun signerte noen papirer, var det ifølge Christiana Rinsson sitt selskap som stod for det meste. Frakt, salg og penger. Og det ikke små penger Rinsson sitt selskap skal ha bidratt med. Bare i løpet av noen måneder gikk det store summer fra Rinsson til selskapet hennes. Rundt 11 millioner kroner ifølge Andras. Og de pengene, de gikk fort videre. Til personsøkefirmaet Gold Apollo og til en salgskvinne med svart kort hår og bleser, Teresa. Etter å ha gjort undersøkelsene sine, publiserer journalist Andras den store avsløringen om hvordan norske Rinsson var et ledd i Mossad sin kjede av skallselskaper. Og det blir plukket opp over hele verden.
2: Another unnerving twist has been uncovered in the saga of the exploding electronics in Lebanon. Rinsson is a 39-year-old co-founder of the Bulgarian company Nauta Global Limited, which was part of the pager supply chain.
3: This shabby, graffiti-strewn apartment block offers the perfect anonymity for any foreign firm trying to stay under the radar. Nauta Global Limited is among hundreds of foreign companies listed here to a ground floor attorney's office.
4: His name surfaced after reports suggested that a company he owns in Bulgaria was linked to the supply of the modified pagers used in the blasts.
0: Og det altså på det her tidspunktet, etter at Andras har publisert den første saken om Rinsson i september 2024, at Rinsson blir borte. Men altså, det her jo ganske kompliserte greier. Det et virvar av selskaper, avtaler og navn på forskjellige mennesker. Og midt oppi det her komplottet står tilsynelatende en norsk inder i Oslo. Kan det virkelig stemme? Andras i båten. Hans artikler er jo basert på hans egne lukka kilder. Så jeg må prøve å få det hele bekreftet.
5: Nå vi fremme på adressa om ett minutt.
0: Den aller første jeg skulle ha snakket med er Christiana. Hun som dro Rinsson inn i saken. Sammen med den lokale journalisten Bori drar vi til en lav murbygning like utenfor sentrum av Budapest. Det var her selskapet til Christiana holdt til.
5: Her er forskjellige selskap som er registrert. 1, 2, 3, 7 selskaper.
0: Mens vi står utenfor en svart smijernsport kommer det ut en sekretær.
6: After the case,
0: Sekretæren sier at Christiana ble borte rett etter at navnet hennes ble knyttet til personsøkerangrepene. Og siden har ingen sett henne. Så Christiana har, i likhet med Rinsson, forduftet. Hun svarer ikke på noen av våre henvendelser. Heller ikke dem som har avhørt henne, altså ungarsk etterretning, vil la seg intervjue. Det er synd, for de sitter jo på all informasjon, alle dokumentene som Christiana ga fra seg. Men vi finner en person som har blitt briefet av ungarsk etterretning om saken. I den storslåtte parlamentsbygninga i Budapest sitter en mann i skjorte og dress. Zoltán Sas er lederen i etterretningskomiteen i parlamentet. Ved hjelp av journalisten Bori spør vi lederen om Rinsson sin rolle. Og nå får vi et gjennombrudd. Rinsson og Christiana samarbeidet om salg av personsøkere, sier Zoltán Sas. Det var en kontrakt mellom dem to, og penger gikk mellom selskapene deres. Selskapet til Rinsson og Christiana fungerte som mellomledd. Sånn Zoltán Sas forstår det, var målet med de her selskapene å skjule den sanne opprinnelsen til personsøkerne. Altså at de kom fra Israel. Men fra utsida så alt ut som en helt ordinær business. Zoltán Sas vet ikke om Rinsson og Christiana visste hva de var en del av. Nemlig en stor israelsk etterretningsoperasjon med mål om å få flere tusen dødelige bomber i hendene på Hezbollah.
7: Kivőzve be átlagos nemzetközi kereskedelmi tevékenység volt, csipunkat értékeltek haszonnal, tehát az üzletben.
0: Nok en gang sitter jeg på et fly hjem til Norge og tenker så det knaker. Nu hørte vi altså at Rinsson og Christiana drev med salg av personsøkere. Men vi vet jo fra før at Rinsson ikke solgte direkte til Hezbollah. Så kan Christiana ha misforstått noe? Kan Rinsson ha solgt i et annet helt ukjent selskap som så solgte personsøkeren videre? Kanskje det finnes noen ledd av denne kjeden som fortsatt skjult for oss. Så det her med alle pengene. Rinsson sendte millioner av kroner til Christiana sitt selskap. Både ungarske og bulgarske myndigheter bekrefter at det gikk penger mellom dem. Da slår det meg. Kanskje rollen til Rinsson ikke bare var knyttet til salg, men også til penger? At han var et ledd å sende penger gjennom? Jeg skulle veldig gjerne spurt Rinsson selv om alt det her. Om han trodde han drev en vanlig personsøkerbusiness. Hvorfor han ikke fortalte noen om selskapet sitt. Om han visste at Israel egentlig sto bak alt. Jeg har sendt han mange spørsmål på ulike plattformer, men Rinsson svarer ikke. Hvor han det fortsatt i det blå. Jeg gir nesten litt opp. Men så piper det i telefonen min.
8: Hallo.
0: Det John, privatdetektiven fra USA. Han sier han har nyheter om Rinsson.
9: And are you 100% sure that he was in Azerbaijan then at the time?
8: Not 100%, 1000%.
0: Vi har fått los på Rinsson. Det her var tredje episode av Mann som forsvant. Redaksjon Øyvind Byskille, Mohammed Aliobi og meg, Kristine Svensen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Ekstra lyddesign ved Fredrik Banen. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Nyhetsklippene fra India Today, The Sun, Indian Express og Reuters. Journalist i Ungarn var Borbala Marias. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller gå inn på nrk.no/varsle for krypterte henvendelser.
10: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
11: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
10: Mannen sikter og skyter etter folk.
12: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
13: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
14: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
0: Dette Ekko i NRK P2.
15: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
16: Die SPD fällt zurück auf 35,8.
17: Jubelen sto i taket i et tettpakket lokale i den lille tyske byen Schwerin. Det har nettopp blitt klart at det høyre radikale AfD det største partiet i delstaten. En viktig budskap for AfD at tyskerne igjen skal være stolte av nasjonen sin. Bør vi være glade for den veksende tyske nasjonalkjensla, eller det grunn til uro? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Christine Sena. Mange ble sjokkert over AFD sin store framgang i delstatsvalget i Tyskland nå i høst. Men her i Norge sitter tyske Elly fra Nürnberg og følger med på det som skjer i heimlandet sitt. Hun ikke overrasket over AFD sin suksess. Elly tror at dette her handler om at mange tyskere har sagt nær kjensla av det å være stolt over landet og flagget sitt.
8: I think it's because people want to be proud for the German flag again. They want to be proud and not ashamed to be a German. I think that's also a big part why AFD is getting bigger.
17: Ingen grunn til å skamme seg over å være tysk i dag, sier Elly, og representerer en ny generasjon tyske velgere og kjenner seg ikke ansvarlig for Tysklands rolle under 2. verdenskrig.
8: I'm 29 and yeah, we don't have anything to do with the war. It was our grandparents, even not our parents. In Germany, it's not like you put out the flag if someone have birthday or something like that. It's more like that people think, okay, maybe you're a racist or a Nazi. And it's sad because we have nothing to do with what happens during the war. We know it's bad. We are not for the war. But it's sad that the kind of love to the country we are today is lost.
17: Elly sier altså at det var grusomt det som skjedde under krigen, men det har ingenting med hverken hun eller foreldre å gjøre. Hun synes det trist at han ikke er stolt over landet sitt, og at det ikke engang går an å heise det tyske flagget på bursdagen sin uten å bli mistenkt for å være en nazist. Og da er det på tide å introdusere gjestene her i studio. Marta Bivan Erdal, du forsker på nasjonal identitet. Velkommen til Ekko.
18: Takk.
17: Og Astrid Sverresdatter Dyvik, du er historiker og Tyskland-kjenner.
18: Takk for det.
17: Velkommen til dere begge. Og hva tenker dere om det Elly sier her?
18: Det at det er veldig mange lag egentlig, det å si da, det at hun vil ha en positiv nasjonalfølelse, og den fortellingen om hva jeg oppfatter at mange tyskere faktisk har en positiv nasjonalfølelse, men at de har en veldig annerledes måte å vise det på da, enn i Norge. Og det som er knyttet til er jo at man ser at Tyskland er et godt land, det er et rikt land, det er et land med arbeidsomme folk, der flid og liksom det å få til ting, da, skape nye ting, innovasjon i næringslivet er viktig. Da. Men så har man den der inderlige nasjonalfølelsen med sånn typisk sånn, som kommer til uttrykk på 17. mai, den der å gi seg over til det nasjonale, da, at det sitter veldig langt inn for mange. Da, så jeg snakker med mange tyskere som har vært i Norge på 17. mai og blitt helt sjokkert over måten vi feirer oss selv på. Da, for at de får den der ambivalente følelsen også av å se nordmenn som veiver med flagget sitt.
17: Marta Bivan-Erdal, hva tenker du om det Elly sier?
19: Jeg tenker noe av det samme som Astrid tenker i forhold til liksom, hva er egentlig en nasjonal følelse, og så biter jeg meg fast i at hun sier jo kjærlighet, altså love, så det er også liksom en litt annen betoning da, enn kanskje en stolthet, så det tenker jeg er spennende å tenke litt på. Men som migrasjonsforsker også, så har jeg jo tenkt mye på hvem er egentlig tyskere, og det kommer jo ikke tilbake til, ikke sant? Men det er jo et eller annet med hva er demografien i Tyskland i dag, og det er vel noe sånt som en tredjedel av befolkningen, tror jeg, som har en sammensatt bakgrunn, og så er det noe med grenser som har flyttet seg, og mennesker som har flyttet inn, og det kan være besteforeldre, ikke sant, som kom fra Tyrkia. Det er masse folk som er polske aner, og det er liksom masse sentraleuropeisk kaos også i forhold til grenser og hvem som bor der og identitet. Og det gir på en måte også et sånn perspektiv på hva hun sier, og at man kanskje skal ta litt på alvor det at folk har litt ulike erfaringer i dag, i 2026, av hvordan dette er, og av en veldig brokete historie også. Så det synes jeg er veldig interessant.
17: Men la oss begynne da på dette med nasjonal identitet og nasjonal kjensle. Hva er det egentlig?
19: Ja, så tenker jeg, når vi hører ordet nasjonal identitet, så kan vi spørre oss, er det noe som vi er, som vi har, eller som vi gjør? Og kanskje er det litt av alt sammen, men jeg tror det er kanskje et grunnleggende spørsmål å stille seg. Og grunnen til det er jo at vi må tenke gjennom hva er egentlig nasjon, og vi hører jo middelbart når vi hører ordet nasjon, så tenker vi kanskje folk, land, stat, så vet vi at nasjonalstater kan være litt sammensatte. Vi tenker språk, i Tyskland tror jeg det stemmer, det kan Astrid si mer om enn meg. I Norge vet vi at språk er kjempeviktig, samtidig som vi også har norsk som nynorsk og bokmål, vi har samisk som kommer inn i det, så det er ikke så ens på en måte sånn nødvendigvis ensartet som vi umiddelbart tror, sant? Så nasjonen er jo da disse tingene, men så er det da kultur og historie. Og det som er spenningspunktet i dag, tror jeg mange steder i verden, men særlig i Europa, er jo da spørsmålet om hvordan har opphav og nasjon, hvordan henger de sammen? Mm. Så det er spørsmålet i forhold til nasjonal identitet, er det noe du kan få? Er det noe du kan miste? Er det noe du kan bli, ikke sant? Kan du bli medlem av det fellesskapet som en nasjon er? Eller er det noe som på en måte er gitt? Mm. Og så vet vi da, apropos demografien i Tyskland eller Norge eller andre steder, at nasjonale fellesskap er samskapte, samtidig som de er reelle og erfarte, og de er ikke bare sånn fleksible, du kan melde deg inn og ut og kjøpe medlemskap. Det er noe mer tjukt enn det, men samtidig så er det ikke noe som er naturgitt heller.
18: Og det som er med Tyskland er jo at det er ikke noe sånn klar grense for hva som egentlig er det tyske, da, for at det tyske språkområdet er jo større enn Tyskland. Du har Østerrike og Schweiz som også er en del av det tyske språkområdet, og så også det som man mener det tyske landområdet har variert veldig over tid, da, sånn at det er verken avgrenset av språk eller veldig naturlig av geografi. Da. Mm. Og derfor så blir det jo spørsmålet om hva det tyske er, har alltid vært vanskelig å svare på. Og innenfor sånn når man jobber, eller innenfor den tyske nasjonalforståelsen, så finnes det også veldig ulike tradisjoner, og det har jo også å gjøre med at Tyskland er et veldig stort og sammensatt land. Da. Men i 1848 så var det en sånn demokratisk revolusjon som gikk over Europa, og da forsøkte man også i Tyskland å opprette en tysk sentralstat, da, for at da var de tyske områdene var delt i masse forskjellige sånn fyrstedømmer, hertugdømmer, forskjellige kongeriker. Og det var forsøk på å lage en tysk demokratisk stat. Men det med da den lederen for den tyske, største tyske staten, altså Preussen som leder, men han ville ikke, den preussiske kongen ville ikke være leder for et demokratisk Tyskland, for han var tilhenger av autoritært kongestyre. Så i stedet for så ble Tyskland samlet i 1871 da, under det autoritære Preussen, og da fikk på en måte den tyske staten og den tyske nasjonalforståelsen ble veldig formet av det preussiske, som er en art av det tyske, som der for eksempel militarisme da, var veldig sterkt, fordi at Preussen var en militærstat. Da.
20: Men hvis vi skal liksom gå inn i dagens Tyskland, altså hva slags fortelling om det å være tysk er det AfD tilbyr?
18: AfD tilbyr, altså hvis man ser på overflata og som med utgangspunkt fra Norge, da, som er, så vi har jo et veldig, kanskje lite ambivalent forhold til vår egen nasjonalitet, da, fordi at vi er stort sett både glad i landet vårt og stolt av landet vårt. Og at de tilbyr på en måte på overflata noe som ligner på det, da, og sier at ja, sant, Tyskland er et godt land å bo i, folk har lyst til å komme hit, og vi er flinke, vi er arbeidsomme, vi er bra folk, vi som bor her. Mens det skjer litt nøye etter, så tider det noe annet også, som ligger veldig tett på hvis man, ja, hvis man hører på talene deres, så det handler om at det er en ære som skal gjenopprettes, da, eller at de har blitt krenket på en eller annen måte, eller blitt holdt nede, og nå skal de reise seg igjen, da, og det fremste slagordet som de har hatt i valgkampen nå i år, er at vi skal ta landet vårt tilbake fra noen. Da. Og da de skal ta landet sitt tilbake fra, er da den politiske eliten, da, som ikke er lojal til det sanne tyske folket, og fra innvandrere, da, som de mener, eller folk med migrasjonsbakgrunn, egentlig ikke nødvendigvis innvandrere heller, da, men som er folk som de mener ikke hører til da, i det tyske folket.
20: Mm. Og i Morgenbladet i helga så kunne vi også lese om hvordan kulturen har blitt en veldig viktig fanesak for AfD, men Marta Byvan-Erdal, hvordan er forholdet mellom retorikken AfD-bruket og politikken der faktisk sier at de vil gjennomføre?
19: Jeg tenker at det blir fryktelig spennende å se i tiden som kommer, og så er det jo, som Astrid sier, Tyskland er et stort land, det er ulike stater, så det vil jo spille seg ut ulikt ulike steder. Men i en del av de talene som har vært i valgkampene, både nå og de siste valgene før dette nå i år, så er det jo en veldig hard anti-innvandringsretorikk. Det har jo en sammenheng selvfølgelig med motstand mot Merkel og mot liksom, etablissemanget i forhold til det. Så det er jo skremmende for veldig mange i Tyskland, og det handler jo i stort måte om grenseoppgangene rundt hvem får lov å være tyske, og på hvem sine premisser, hvem har definisjonsmakten nettopp i spørsmålet om hva er egentlig det å være tysk. Og så vidt jeg har forstått i partiprogrammet deres, så har de ikke skrevet noe veldig annerledes rundt tysk statsborgerskap. Tyskland har regler som er relativt strenge, sånn som mange europeiske land for å bli tysk statsborger. De er ganske skeptiske til dobbeltstatsborgerskap, altså de har ganske sånn streng lovgivning, men det veldig mange som har hatt en annen familiebakgrunn som har blitt tyske statsborger over tid. Så vidt jeg ser i partiprogrammet, så står det ikke så mye om de, ikke sant? Men det står veldig mye om remigrasjon og deportasjon og sånn som det er snakket veldig mye om. Og det jo et spørsmål om hva vil de greie å gjennomføre, hva vil de ville gjennomføre, når de da kommer til makten i noen av delstatene. Og så jo noen av disse politiske spørsmålene selvfølgelig på federalt nivå, og noe er på delstatsnivå. Men så jo spørsmålet, hva gjør det egentlig med samfunnsveven i de områdene hvor de er, men også i landet i stort, når man har en retorikk som på en måte skal være positiv og bygge opp om en nasjonal fortelling som skal være en styrke og en kraft, og som alle var inne på, liksom at man kan få lov å være glad i landet sitt. Men hvis man gjør det på en måte på bekostning av noen andre, hva gjør det egentlig med sammenhengskraften i samfunnet? Og det vil jo bli veldig spennende å se de neste årene.
20: Mm. Astrid Sverresdatter Dybvik, hvordan skiller fortellingen til AFD seg fra måten de mer etablerte partiene snakker om Tyskland på da?
18: Altså, de etablerte partiene snakker jo om Tyskland som et bra land, som et velfungerende land, og som et land som folk har lyst til å komme til, for eksempel. Men den her å wave med flagget, for eksempel, er jo ikke så vanlig, og at man, at jeg tror den politiske diskusjonen i Tyskland prøver, eller allment, man prøver å være veldig saklig, og snakke om altså, rettigheter og ikke så mye om det her følelsen av forskjellige ting. Da. Mens AFD er jo et veldig sånn følelsesbasert parti, da, appellerer veldig mye til en følelse av å være krenka, en følelse av å, en følelse av å ønske samhold, for eksempel. Da. Så det er, det er en forskjell.
20: Men altså, dette her med samhold, altså, hvorfor er det akkurat ytre høyre som er klart å fylle dette her tomrommet, tenker dere?
19: Det er jo flere land i Europa hvor vi ser, man skal være forsiktig med å si at alt er likt, men det er noen tendenser som er litt like. Og det handler jo litt kanskje om at man har mistet litt troen på de partiene og systemene som har vært. Det handler i veldig mange land om en skepsis mot EU, mot en del av byråkratiet, at man føler at makten fjernes lengre fra der folk er. Og noe av det er på en måte reelt, og noe er jo en fortelling som man velger å bruke, og så er det jo som regel noe i den, men det er ikke nødvendigvis den hele og store og fulle sannhet for det. Og så handler det kanskje om at man i mange europeiske nasjonalstater har hatt litt berøringsangst for å snakke om nasjonal identitet, som følger også av økt etnisk og religiøs mangfold i samfunnene våre. Og da tror jeg at egentlig alle politiske partier, også her i Norge, bør tenke litt gjennom hvordan sikrer vi oss ulike typer nasjonale fortellinger som betoner ulike deler av nasjonal identitet, på måter som gjør at alle kan føle seg hjemme, alle kan føle seg trygge i det, at man ikke opplever at definisjonsmakten for det nasjonale primært ligger hos de som kanskje har en litt mer ekskluderende retorikk, men det er kanskje egentlig flertallet i befolkningen kanskje foretrekker.
20: Mm. For hvem er det AFD treffer med sin fortelling egentlig?
18: Hvis man ser på velgerne deres, da, så er det jo primært menn, altså det er langt flere mannlige velgere enn kvinnelige velgere, og man treffer egentlig ganske bredt blant menn da. Nå treffer jeg både de veldig unge og de som er blant de eldre, og så er de for eksempel overrepresentert blant folk i arbeiderklasseyrke og blant folk som har stått utenfor arbeidslivet i lang tid, men også da blant selvstendig næringsdrivende og folk da med altså, høy inntekt da, eller både høy inntekt og høy utdanning, så er det veldig, altså de er et folkeparti, liksom ikke et sånn engruppes parti. Og det er også forskjellig, altså de har flere saker enn bare denne innvandrings- og nasjonalitetssaken som de mobiliserer på også da. Mm.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen mellom partene I SAS-meklingen avsluttet, det bekrefter mekler hos riksmekleren Hilde Lund til NRK. Mekleren har framlagt en skisse, arbeidsgiver har akseptert den, og arbeidstaker vil sende forslaget ut til uravstemning, som har frist 23. oktober klokken 12. Det Fellesforbundet og NHO Luftfart som har deltatt I meklingen. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh lørdag. I tillegg 309 personer skader, sier saudi-arabiske luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Angrepet den siste I rekken denne uken etter at en saudi-ledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot den iranstøttede Houthi-militsen I nabolandet Jemen. Saudi-arabiske myndigheter sier at det var Houthi-militsen som stod bak angrepet lørdag. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelenskyj etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina skyld I de høye drivstoffprisene I USA, og at Zelenskyj har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
2: Zelenskyj could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: Trump mener Zelenskyj som skylden for de høye dieselprisene I USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
2: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He better damn well stop.
3: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelenskyj kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
1: Reporter Håkon Benjaminsen. Triathlon-utløveren Gustav Iden tok sølv I Ironman-VM på Hawaii I natt. 30-åringen fra Ytre Arna fikk 3 minutters tidsstraff for brudd på avstandsreglene under syklingen, som innebar at han måtte stå I et straffetelt og stå stille I 3 minutter. Han kom 1,5 minutt bak franske Vincent Louis, som vant løpet. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Onsdag kom statsbudsjettet, eller regjeringens forslag til statsbudsjett, og etterpå fulgte jo skuffelsen, sinne og kritikken mot kutt og nedprioriteringer. Men hvem jublet? Ukeslutt dro på leit og fant noen som trakk gulloddet.
1: Tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut, og så, for jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket.
0: Mange foreldre med store barn har en spesiell høst, den første etter at barna har flyttet hjemmefra. Abid Raja og kona Nadia Ansar er to av dem. Hvordan er det for dem? Og har NRK blitt for opptatt av å lage videosnutter for sosiale medier av nyhetsinnhold? Det mener en kritiker som heter NRK har blitt snuttifisert. Ukeslutt tar saken og sender spørsmålet videre til politikerne. Dette, Nobelpristildelingen og mye mer i denne lørdagens ukeslutt. Mathias Nylund i rollen din neste par timene, og som jeg gleder meg til å lose deg gjennom alt sammen. Vi starter i arbeidslivet, etter musikk på NRK P1. Denne uken tikket nyhetsmeldingene inn om at Norges største bank, DNB, skal kvitte seg med folk.
2: DNB satser på kunstig intelligens, kutter 400 ansatte.
0: Ja, kunstig intelligens tar arbeidsoppgaver altså. DNB har i dag drøyt 10.600 årsverk og skal kutte 400 av disse allerede før nyttår. Det vekker reaksjoner.
3: Vi er jo veldig skuffet at DNB så raskt allerede hopper til en nedmanning av den størrelsesorden. Altså 400 personer er veldig mange. Det skaper jo mye mer uro i organisasjonen. Det skaper høye skuldre og engstelse. Vi mener at man heller bør ha et bedre samspill mellom både mennesker, kompetanse og ny teknologi, og det er der vi mener at de fremtidige gevinstene finnes, og ikke bare automatisk gå til nedbemanninger ved innføring av nye KV-verktøy.
0: Det sa arbeidslivsadvokat i Finansforbundet, Paul Behrens, som har fått henvendelser fra bekymrede bankansatte, og vi har invitert DNB til ukeslutt for å svare på kritikken og snakke om tematikken, men de takket nei. I et skriftlig svar påpeker konserndirektør Elin Sandnes at ny teknologi og KI gjør at DNB kan levere enklere og raskere tjenester til kundene. KI er ikke hele årsaken til kuttene, og ifølge Sandnes skal alt gjøres på en ansvarlig, ryddig og respektfull måte i tett dialog med de tillitsvalgte, men å stille på lufta ville de altså ikke. Men du er her med meg, Tale Kvernberg Andersen. Hei, Tale.
4: Hei.
0: Du er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, og i nesten 10 år har du forsket på KI i arbeidslivet. Og når KI blir brukt som en av hovedårsakene til nedbemanning, hva gjør det med oss?
4: I utgangspunktet så er jo norske arbeidstakere blant verdens mest tilfredse og produktive arbeidstakere. Og vi har et arbeidsliv som kjennetegnes av høy autonomi og høy kompetanse.
0: Mm.
4: Samtidig så har vi over årtier i Norge bygd opp et høyt tillitsnivå mellom partene i arbeidslivet og på arbeidsplassen, og det kan hende at en sånn melding kan gjøre noe med den tilliten.
0: Ja.
4: I tillegg så skaper det, som det ble også sagt i innslaget her, jobbusikkerhet, både hos nåværende og fremtidige arbeidstakere. Og så vet vi jo også at kunstig intelligens stiller økte krav til kontinuerlig læring og kompetanseutvikling, som kan oppleves krevende å gjøre noe med mestring og motivasjon.
0: Ja, så det skaper altså usikkerhet og kan gjøre noe med tilliten. Men du kjenner fremtidens arbeidstakere godt. Hvor attraktivt blir det egentlig å utdanne seg innen økonomi og administrasjon fremover?
4: Det er jo klart at KI, både gjennom denne beskjeden og det som vi ser skjer ellers også med automasjon av såkalte junioroppgaver, skaper jo det usikkerhet hos våre studenter. Samtidig så må jeg si at ØKAD og NTNU Handelshøyskolen, vi har jo noen av de mest populære studieprogrammene i landet, og vi jobber strategisk for å være Norges ledende handelshøyskole på kunstig intelligens. Så det handler jo om å alltid ligge i front, og jeg tror jo at vi skal fortsatt få gode studenter hos oss.
0: Mm. Men vi hører jo om nå hvordan kunstig intelligens kommer inn i arbeidslivet og usikkerheten den kan skape blant ansatte. Men kan det også være at KI kan gi oss en bedre hverdag, Petter Reistad?
5: Ja, det mener vi. hvert fall i Sanna.
0: Du daglig leder i regnskapstjenesten Sanna, Petter. Velkommen hit. Og akkurat som DNB så bruker dere også KI for å effektivisere, men for deres ansatte betyr det kutt i noe helt annet enn årsverk. Fortell.
5: Stemmer. Vi kutter i tid. Så vi lanserer nå 4 dagers arbeidsuke for regnskapsteamet vårt i Sanna. Så akkurat som DNB og en del andre selskaper nå, så ser vi produktivitetsgevinster ved bruk av kunstig intelligens. Men vi velger da å ta det ut på en litt annen måte og dele det mellom selskapet og de ansatte.
0: Sanna en regnskapstjeneste relativt nyoppstartet som spisser seg mot holdingsselskaper, har jeg skjønt. Hvordan har responsen vært blant regnskapsførerne når forslaget om 4 dagers uke dukket opp?
5: Den har vært helt utrolig, må jeg si. Og for å gi litt bakgrunn så har vi, altså vi startet for et år siden, har vært et regnskapsbyrå med en egen teknologiplattform som gjør regnskapshverdagen enklere for kundene våre i tillegg. Og vi går nå fra holdingsselskaper til å gjøre regnskap for alle mulige større selskaper også. Mm. Og da trenger vi flere regnskapsførere, mange, og vi vil ha de beste. Så vi har brukt det her som et virkemiddel også for å få tak i de beste folka der ute. Ja. Og forskjellen fra tidligere, altså vi har slitt med å rekruttere regnskapsførere tidligere og brukt flere 100 000 på å rekruttere for å få det til. Nå er virkeligheten en helt annen. Altså, jeg svømmer i gode kandidater fra de aller beste regnskapsfirmaene.
0: Kanskje ikke så rart når du tilbyr 4 dagers uke med full lønn?
5: Nei, altså, jeg har inntrykk av at folk bare føler at det her er helt... Det er nesten ikke til å tro.
0: Nei, og en som slo til på tilbudet, det er deg, Ulrik Lager. Hei, Ulrik.
6: Hei.
0: Du 28 år, regnskapsfører og kommer fra et stort selskap nå inn i dette selskapet. 1. desember begynner du din nye arbeidshverdag med 4 dagers uke. Hva grunnen til at du går for dette?
6: Altså, det jo et tilbud som det helt utrolig å få, og jeg lurte litt på hvordan dette egentlig skal funke i praksis, men når jeg var inne og snakket med de da, i Sanna var på intervju, så fikk jeg det godt forklart for meg og skjønte at dette en mulighet jeg ikke kan la gå.
0: For det ikke noe som står i liten skrift her, Petter?
5: Nei, det det blir da en 30 timers uke fordelt på 4 dager, som det som gjelder. Så ingen liten skrift.
0: Men Ulrik, hvilke oppgaver gir du gladelig fra deg til kunstig intelligens?
6: Altså, i regnskapsyrket så er det mange manuelle oppgaver som jeg gjerne gir fra meg. Det er manuell føring av bilag, innhenting av grunnlag og diverse oppgaver som ikke nødvendigvis gir ekstrem verdi. Jeg vil heller bruke tiden min på viktigere oppgaver som er viktigere for kunden og være tettere på de.
0: Ja, hva kommer du til å bruke arbeidsdagene til da med disse oppgavene her outsourcet?
6: Jeg kommer til å jobbe tettere med kunden. Jeg vil gjerne rådgi dem mer. Jeg vil også kontrollere at grunnlaget vi leverer blir korrekt. Men jeg vil jobbe mye tettere på kunden.
0: Hva er det som gjør at dere har råd til dette, Petter? Å lønne folk for 5 dager selv om de bare jobber 4?
5: Så vi er et regnskapsfirma, men vi er også et teknologifirma. Og vi satser veldig tungt på teknologi. Og beklager, har kundene våre på fastpris. Så vi har veldig fokus på resultat fremfor timebrukt. Og det er altså det som vi tar betalt for. Så hvis vi greier å levere det vi tidligere leverte på 5 dager på 4, da synes vi det skal komme de ansatte til gode.
0: Tale, du har forsket på KI arbeidsgiver. Er det Petter og selskapet hans gjør her fremtiden, tror du?
4: Altså, det har jo blitt nevnt at KI det kan brukes til å automatisere, eller det kan brukes til å forsterke arbeidstakeren. Hvordan man bruker KI riktig, det vil jo avhenge av hva er arbeidsoppgavene, hva er arbeidsprosessen, og hvordan skal disse bli best mulig. Som arbeidsforsker så synes jeg jo at det som Sanna gjør er sprekt og spennende, og vi har jo Amaras lov som sier at vi har en tendens til å overvurdere teknologiens effekt på kort sikt og undervurdere effekten på lang sikt, og jeg synes hvordan Sanna nå åpenbart jobber med KI, og det som også Ulrik beskriver, høres spennende ut, og jeg ser frem til å følge det videre.
0: Vi tar turen på gata, for reporter Kirsti Kringstad spurte hvor bekymret unge folk er for KI i arbeidslivet nå.
7: Oi, jeg utdanner meg til å bli sosionom, så da skal man jo jobbe med mennesker. Så akkurat der så er jeg ikke så bekymret.
8: Prøv ikke å tenke for mye på det. Men jeg håper at det heller blir et hjelpemiddel enn noe som tar jobben vår.
9: Jeg tenker kanskje litt urovekkende lite på det, men jeg utdanner meg til å bli sykepleier da. Så jeg har jo hørt at det kanskje ikke er det mest utsatte.
10: Jeg ikke sånn veldig bekymret. Jeg skal bli lege. Så jeg tror kanskje at vi kommer til å jobbe mye mer med AI som et hjelpemiddel, og at vi ikke kommer til å bli byttet helt ut.
11: Personlig så jeg ikke veldig redd for at det tar noe fra meg. Jeg tror det bare gir mer til hverdagen min, egentlig. Den tiden KI tar fra arbeidshverdagen vår, kan vi bruke til å få gjort enda mer, da. Så da får vi utviklet mer, mye mer ny teknologi, ting som kan hjelpe folk.
0: Ja, relativt optimistisk gjeng, Ulrik. Du starter på en ny arbeidshverdag med 4-dagers arbeidsuke, men med samme lønn altså, som om du skulle ha jobbet vanlig 5-dagers uke. Hva skal du bruke denne 5. dagen på?
6: Denne 5. dagen den skal jeg bruke på å dra på hytta. Jeg skal spille tennis, og jeg skal bruke den på mine egne sideprosjekter.
0: Det hørtes deilig ut. Vi tar turen ut igjen for å høre hva andre folk ville brukt en sånn dag til.
9: Me time. Satt av tid til å pleie egen helse og gjøre ting som gjør meg glad.
8: Da hadde jeg kost meg litt ekstra, vært med venner og familie. Så det hadde ikke vært dumt.
7: Gå tur i skogen da, jeg vet ikke.
12: Kanskje familie og venner og trening, kosthold. Litt på seg selv, kanskje.
7: Og være litt mer kreativ, sånn at man får utløp for det, liksom.
13: Prøvd å reise mer. Eller hvis det hadde vært mulig, tatt på meg enda en jobb da, tjent enda mer peng i tillegg.
14: Da kan man ta seg en surfetur kanskje, det synes jeg virker gøy.
15: Ja, jeg synes også det å kunne reise mye mer, for da får man jo mye lengre strekker med fri, og da kan man reise mye mer. Så jeg synes det er ut som et drømmeliv. Jeg kan gjerne bli byttet ut en dag, Guy.
14: Nei, nei, nei.
0: Folk er litt misunnelige på deg, Ulrik Lager. Du starter opp i Sanna Petter Reistad, du er daglig leder der, mens du, Tale Kvernberg Andersen, er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen. Skattekutt til alle, sa finansminister Jens Stoltenberg da han la frem forslag til statsbudsjett, men opposisjonen raser over at det er for dårlig.
16: Inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
17: Nei, jeg mener det veldig puslete, for å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet 1 000 000 kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
18: Jeg sliter med å se at det her er noe særlig lettest for folk flest.
0: Ja, dyrere strøm, dyrere elbil, økte helseutgifter, reell nedgang i barnetrygden, dyrere busskort. Det mye å være misfornøyd med, virker det som. Det i det hele tatt noen som jubler? Vi dro på jakt.
19: Mari Boine har en lang og rik musikkarriere og en unik posisjon i norsk og samisk kultur.
20: Jubelen stod i taket på et hotell i Tromsø onsdag da det ble kjent at Mari Boine får statens æreslønn 200 000 kroner i året livet ut. Det en stor ære, og jeg svært takknemlig, sa kunstneren. Nå har jeg råd til ferie. Og hun ikke den eneste som jublet da regjeringen la fram sitt framlegg til statsbudsjett.
21: Det var en august i kveld, vår herre helt fest for folket. I fjaler prestegjeld.
22: Jeg heter Evi Kjøsnes Singstad. Jeg daglig leder for Preform. Jeg driver kulturhuset og kunstproduksjonshuset Samvirke i Fjaler.
20: Hvor var du, og hvordan reagerte du da du fikk vite at de får 10 millioner kroner?
22: Jeg var stum. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut. For jeg tenkte, er det mulig at det en spøk? Jeg var så overrasket. Fjaler kommune har jo over flere år søkt penger til å få dekt byggingen av et hus som de faktisk allerede har bygd. Og det er jo veldig sjeldent at en får penger til et hus som en allerede har bygd. Men det har Fjaler kommune gjort. Også det huset er jo det vi som er leietaker i, og de får jo de pengene fordi at det vi gjør på er veldig viktig. Vi var jo alle sammen, vart litt sånn, ja, vi for og kjøpte kaker da. det var måten vi feiret det på.
20: Så de begynte å bruke pengene allerede da, skjønner jeg?
22: Ja, det gjorde vi vel. I stedet for å betale rente, så kan vi bruke det på å fortsette å skape en produksjonsarena for kunstnere.
23: Gi meg penger, halleluja, det ord som fenger.
20: Margaret Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. Hvordan reagerte du da statsbudsjettet kom denne veken?
1: vi på UiB ble veldig lettet og veldig glad over å få en bevilgning til store prosjektet Realfaghøyden, UiB Realfaghøyden. Et byggeprosjekt som omfatter 72 000 kvadratmeter og en ombygging av to gamle bygg, et fra 70-tallet, et fra 60-tallet og et nybygg som vi nå kaller teknologibygget. Så det å endelig få det i havn etter så mange års jobb, og når vi vet at det er så sårt tiltrengt for disse sterke fagmiljøene, det er jo utrolig gledelig. Denne gangen så var det virkelig grunn til å juble. Dette er et stort prosjekt.
20: Du er glad, samtidig sier du det skulle bare mangle.
1: Det skulle bare mangle når du tenker på hva slags fagmiljø. Dette er realfag og teknologimiljø. Det er 20% av realfagkompetansen i Norge som utdannes her, og det er fagmiljøet i verdensklasse.
20: Det er litt kjekt å kunne være budsjettvinner, som er et begrep, ikke det da?
1: Ja, det er utrolig kjekt, og vi er ikke så godt vant da. Så det var det at endelig i år skulle bli sånn, det vi gleder oss stort over det.
23: Gi meg penger. Det er hva jeg trenger.
2: Ingrid Lene Venås, jeg generalsekretær i Hørselsforbundet. I Hørselsforbundet så jublet vi over tidenes beste hørselsbudsjett. Det er særlig tre grunner til det. En betydelig styrking av audiografutdanningen vil gi flere audiografer over hele landet. Fastlegene formidler til bedre utredning og økt kompetanse. Og ikke minst, det kommer faglige retningslinjer som sikrer økt kvalitet og lik tilgang til lik behandling uansett hvor du bor. Dette har vi i Hørselsforbundet pekt på i mange år. Vi er strålende fornøyd med at alt dette nå kommer på plass.
0: Ja, vi hørte her Hørselsforbundets generalsekretær Inger Helene Venås. Strålende fornøyd, reporter var Finn Tokvam. Noen budsjettvinnere der, men nå er jo dette bare et forslag til statsbudsjett fra regjeringen som nå må forhandle for å samle flertall i Stortinget. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, hvilken jobb står Arbeiderpartiet overfor nå?
3: Dette er jo den vanskeligste jobben med hele statsbudsjettet, og selv om de etter hvert kjenner forhandlingspartnerne sine litt bedre, og de vet hvilke politiske dragkamper som blir vanskelig, og kan også ta litt hensyn til det når de kommer med sitt første forslag, så det er ikke tvil om at både fordelingsprofilen i skattepolitikken, som vi hørte blant annet Mimmi Kristiansson reagere på i innslaget her, diskusjonen om Norges pris, klima og oljepolitikken, som har vært viktig for MDG, kommer til å være blant flere sentrale stridstemaer når partiene møtes før jul.
0: Og så er jo mange av disse partiene, Arbeiderpartiet trenger å støtte fra rykende uenige om ulike saker. Hva blir det vanskeligste å komme til enighet om?
3: Det er nok denne klima- og oljepolitikken og avgiftspolitikken som, det er avgiftene som handler om klimaavgifter, CO2-avgift, drivstoffavgiften og så videre, hvor denne avstanden mellom MDG og Senterpartiet spesielt blir veldig vanskelig. Når det kommer til andre ting som det skal snakkes om, så handler det jo mer om å finne penger til det, ville prioritere det, uten å måtte kutte noe som gjør vondt for noen andre. Det at Rødt og SV vil ha en mer offentlig finansiering av tannhelsen, det er jo på en måte ikke noen som nødvendigvis er isolert sett mot å hjelpe folk med tannlegeregningen, men spørsmålet er hva man da må få mindre penger til, og noe alle partiene sikkert er enige om sånn i teorien, så er det jo å styrke kommuneøkonomien, men de pengene må jo hentes fra et sted.
0: Så får vi se hvor lang, dryg årets budsjettforhandling vil bli. Statsbudsjettet skal etter planen kunne vedtas i desember. Takk for at du kom til ukeslutt, politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Her i ukeslutt, hvor vi nå skal plukke opp mobilen, hvis du ikke allerede har den i hånda, og så klikker vi oss inn på NRKs ulike nettsider, som i tillegg til haugevis av nettsaker byr på korte videofilmer skreddersydd for nettopp mobilen, gjerne med han her i fokus.
5: Jeg tar 120 i benken. Du kan ikke leve av det, vet. To år senere, så er det jeg som stiller spørsmålet.
24: Ja,
0: Steinar Suvatnet der, debattens stadig litt ferske programleder. Klipp med Steinar vanlig å se på nett, på NRKs kontor og Suvatnets egne I Zoome. Og det postes jo også små utdrag fra debattensendinger der, som da Sanna Saroma så I kamera og ga norske foreldre en kjennepreken.
4: Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav.
0: Ja, klipp som dette har du også kanskje fått opp I NRKs kontor I sosiale medier, men ikke alle liker det de ser. God lørdag, Bernhard Ellefsen.
6: Hei, hei.
0: Du kulturredaktør I Morgenbladet, og I en kommentar I din avis, ja, da kritiserer du det du kaller snuttifiseringen av NRKs nyhetsprogram. Hva problemet?
6: Nei, hva problemet? Det et godt spørsmål. Det I hvert fall noe interessant på fære. Det jo der det begynner. Og vi ser det jo ofte på den måten at vi sitter og ser et program, eller lytter til et program på radio, og tror liksom at det det primære, det der vi Og så skjer det noe rart, som vi ikke helt skjønner hva for noe. Og så ser vi på internett dagen etter at det vi syns var rart på TV eller radio, ble til en snutt. Og det jo et slags eureka-øyeblikk. Aha, det var det de drev med. Og det den opplevelsen da, av at det primære, debattsendinga, nyhetsmålen og så videre, blir til en arena for produksjon av noe som skal et annet sted. Ja. Det snuttifiseringa I mine øyne.
0: Og i teksten din så peker du veldig på debatten Steinar Suvatnet som skal snakke med snart, og så peker du på NRKs nyhetsmålen, hvor diverse situasjoner der også har blitt til korte klipp, som da programleder Linn Vik brøt ut I måkeskrik I studio.
10: Visste du at det finnes et europamesterskap I måkeskrik? Tror du jeg har sjans?
11: Det et godt forsøk.
0: Ja, Linn Vik kan mer enn intervjue. Hun kan også emulere måke. Burde hun holdt seg for god til dette, Bernhard? Det du mener?
6: Jeg litt I tvil om faktisk akkurat måkeskriket, for jeg synes det var morsomt. Så det var jo det var litt charmerende da. Men jeg tenker vel at det man gjør når man lager seg sånne øyeblikk, som skal helt åpenbart, mener jeg da, bli til snutter på internett, så prøver man vel å treffe på en måte nye publikumsgrupper, treffe yngre folk, treffe folk der de som det heter hos dere I NRK. Mm-hmm. Og så jo mitt spørsmål da, det så lurt? Det så lurt å liksom spenne sin journalistiske legitimitet til denne content-vogna? Og det vel der mitt svar nei da, selv om andre sikkert uenige.
0: Ja, for det du på en måte anklager NRK for å gjøre å tenke sosiale medier først, og at innholdsproduksjonen til nett styrer liksom den redaksjonelle vurderingen av programmet som sådan?
6: Ja, og så tror jeg vel, og det mener jeg at jeg kan liksom, jeg journalist selv også, og kan identifisere meg med det at liksom medie former budskapet, som det heter. Og jeg tror man kan få litt sånn snuttehjerne av å være I et system hvor snutten står høyt I kurs, og hvor det veldig mye liksom, verdi festet til det å gå viralt. For da, man blir jo ganske raskt god på dette, ikke sant? Og det tror jeg vel ikke liksom I tråd med det man ellers vil oppnå med journalistikken sin.
0: Altså, jeg skal straks ta inn både Steinar og Linn, jeg, Bernhard, men dere lager da snutter I Morgenbladet også. Alle gjør jo det I 2026.
6: Alle lager snutter, det helt riktig. Så hvis jeg skulle, nå vet jeg ikke helt om det vi går klar av alle mine anklager. Vi pleier ikke å gjøre det. Så høyt på hesten sitter jo ikke vi heller. Men en viktig liksom, forskjell da, for når snuttifiseringen blir et mål I seg selv, så det nettopp det her at man I prosessen med å lage et journalistisk produkt, for eksempel en podcast eller en sending eller noe annet,

0: Är du upptatt av att barna dina ska bli något annat än amöber som tisser på sig på det där gutterummet?
1: Ja, Steina Syvatne, 1 miljon visningar på Instagram. Det är mycket. Tänkte dere da dere lagde den debattensendingen att hun der er Sanna, hun ska lage snutt av?
2: Nej, det gjorde vi ikke, og Bernhard Ellefsens kritikk er, det er fint den, altså den lever godt med den, men den, han mangler jo noe her, han vet jo ikke hvordan vi lager debatten. Han har ikke sittet i den redaksjonen og vært med på det, så vidt jeg vet, så at han bare antar at produksjonen av snutter er der vi begynner, det er en mangel med hans ellers gode kommentar.
1: Ja, Kjell, så du kan rett og slett avkrefte her og nå at det er ikke sånn Bernhard Ellefsen anklager NRK for å jobbe, at det jobbes?
2: Nej, altså vi lager jo et lineært debattprogram for å si det sånn, vi lager 40 minutter debattprogram. Mm. Og så tror jeg at når man lager debattprogram, så tenker man alltid underveis hvor har vi mest spenning, hvor er den beste debatten og sånne ting. Mm. Hvilke klipp, vi tar ut klipp etterpå, og jeg tror det viktig å liksom ha litt is i magen her for Bernhard Ellefsen også, for det vi tar ut 1 til 2 klipp på tilsammen, altså 1 minutt hver kanskje, fra en sending på 40 minutter. Det er ikke snuttifisering av debatten eller snuttifisering av journalistikken.
1: Men kunne dere aldri skapt, altså planlagt å skape det øyeblikket i forkant?
2: Altså det jeg husker, altså det jeg gjorde var jo skape øyeblikket i forkant. Kan vi jo planlegge, altså vi kan jo godt ta oss og avtale med noen at du får ordet litt, og da kan du få lov til å hamre løs mot statsministeren hvis du ønsker det når han står på andre siden, for eksempel. Ja. Sanna Saroma, vi snakket sammen i forkant at du har kanskje en beskjed til norske foreldre, den skal du få lov til å gi. Men det er ikke det samme som å, det gjør vi fordi det egner seg i debattprogrammet, det egner seg i flaten, det fikk masse debatt og masse respons der og da. Jeg vil påstå at det overhovedet ikke forringer kvaliteten på det produktet vi lagde de andre 38,5 minutterne. Det vil heller si at det hever det. Ja. Så det å tenke øyeblikk når du lager TV, det vet Linn Vik også, det gjør man hele tiden. Poenget er, det er ikke der planleggingen og den journalistiske prosessen begynner.
1: Vi går til deg også, Linn. Du er programleder i Nyhetsmorgen, og ble også omtalt i Bernhard Ellefsens kommentar, siden du flere ganger har vært med å skape øyeblikk som har blitt populære snutter, enten har vært måkeskrik eller en småfrekk hilsen til en korrespondent. Har dere fått snutte hjerne, som Bernhard kalte det i Nyhetsmorgen?
3: Nei, altså først må jeg si at jeg liker Bernhard Ellefsen veldig godt. Han er flink til å skrive, og han kan veldig mange ord, og mange av de har han brukt i den kommentaren han har skrevet om meg og Steinar her, men jeg tror han tar feil på minst 2 måter. For det første så blander han jo sammen hvorfor vi lager journalistikk, og hvordan den blir delt etterpå. Han snakker jo om snuttifisering her som et mål i seg selv, så virker som han også tror at vi lager 2,5 time direktesending hver dag for å prøve å få til en viral snutt sånn en gang i måneden. Og det hadde jo i så fall vært ekstremt dårlig bruk av skattebetalernes penger i NRK. Og så synes jeg det er rart da, hvis det er negativt at mange ser noe. Jeg tenker jo at det er bra ja, da, hvis 1 million mennesker ser klipp fra NRK. Og så tror jeg litt som Steinar var innom at han blander sammen det som er planlagt og det som skjer spontant. For selvfølgelig, ja, vi prøver jo å lage gode øyeblikk i studio. Det gjør alle som lager radio- og TV-programmer. Men da kommer vi også til den biten av hans kritikk som jeg både blir veldig overrasket og nesten litt sånn lei meg for. Fordi Ellefsen, han kaller det opportunistisk, det er det ordet han bruker, opportunistisk, at jeg gir en gjest en klem når hun sitter og gråter etter å ha fortalt om oppveksten sin i et voldelig hjem og hvordan hun fikk trøst av kong Harald etterpå. Og grunnen til at han mener det er opportunistisk er at VG i etterkant valgte å lage en sak om det. Så jeg skal da planlagt å gi denne klemmen i håp om å bli en slags internetsuksess. Og da tror jeg dessverre at han misforstår en del, både i sitt forsøk på å analysere i hvert fall mine motiver, og når han skal prøve å forstå hvordan TV og radio lages, for det at noe blir viralt, gjør jo ikke at øyeblikket i seg selv har vært noe mindre ekte.
1: Men Steinar, til slutt, hvis vi skal forstå ham i beste mening, er det også noe vi kan ta med oss her rundt faren for at tanken på å lage content blir for stor?
2: Selvfølgelig. Det skal ikke være sånn at NRKs journalistikk har som utgangspunkt å lage klipp, og resten vi får til er bonus. Men sånn er det heller ikke.
3: Men, jeg synes jo også at han tar feil når han skriver at Steinar har for store dresser. Det synes jeg heller ikke.
2: Men han skriver at Steinar, han skriver heldigvis ikke at Steinar har for store muskler, så det går bra.
1: Steinar Syvatne, du leder debatten, Linn Vik, du er programleder for Nyhetsmorgen. Takk for at dere begge var med i ukeslutt, og så går vi videre fra snuttifisering i media til snuttifiseringen blant politikerne, for er det ikke blitt veldig opptatt inne på Stortinget da av å

0: skape virale øyeblikk.
1: For det jo ikke bare vi I media som opptatt av å skape øyeblikk som kan gå viralt, som det heter. Tendensen ser vi flere steder, også på Stortinget.
2: Det ble etterlyst påfyll fra statsministeren, og da har jeg med et påfyll her til statsministeren.
3: Representant Astrup, det der ikke greit, så det vet vi alle sammen. Hvordan kjørereglene her I salen her.
1: Ja, lyd derfra da Høyres Nikolai Astrup ga statsminister Jonas Gahr Støre en pose tutti-frutti-godteri på talestolen og fikk kjeft av læreren, eller stortingspresidenten da. Men det var det kanskje verdt. Klippet ble I hvert fall likt og delt, og snart hadde hele landet sett det. Hva annet som skjedde på Stortinget den dagen, det færre av oss som husker. Og en av de som sitter på Stortinget nå, det jo deg, Frøya Skjold Sjuseter. Hei, Frøya.
4: Hallo.
1: Du vel også yngst på tinget, sitter som folkevalgt for Miljøpartiet I Grønne etter mange år I ungdomspolitikken. Hvor bevisst din generasjon nå på at det dere sier og gjør I debatter også kan brukes som klipp på nett etterpå?
4: Oi, jeg tror vi ganske bevisst på det. Jeg tror det mange politikere som kjenner på at det litt større press på at for eksempel små deler av en tale man holder skal treffe litt bedre, eller at man skal se litt mer opp fra talerstolen for eksempel, fordi at man vet at det skal klippes en sånn liten del. Og jeg tror jo de fleste politikere, også meg selv, har tenkt at liksom, noen ting sier man som man vet at litt ekstra relevant på Zoom-et, og som kanskje passer litt dårligere inn I innlegget enn det man I utgangspunktet ville sagt hvis det bare var forsamlingen I stortingssalen, men, men fordi at det kan spres, så tar man det med likevel da. Så jeg tror folk har et bevisst forhold til det, så tror jeg aldri jeg har tatt det så langt som det Nikolai Astrup gjorde. Det
1: ikke ennå.
4: Ikke ennå.
1: men altså, det vi snakker om nå, og som også gjesten før musikken mistenkte NRK for å bedrive, har faktisk et begrep. Clip farming kalles det, å gjøre ting for eksempel under en livestream eller et TV-program da, for å liksom skape et klipp som kan gå viralt. Du har jo vært I mye sånne skoledebatter og sånn opp igjennom også, Frøya, har du sett noe sånt der?
4: Absolutt, I skoledebatter har jeg nok sett det, ja. Men det, der du, snakker du jo ofte for en forsamling I skoleelever som ikke så veldig interessert I det du sitter og snakker om, og det klart, da må du ta det litt ekstra hvis du har lyst til å holde på oppmerksomheten, og det jo kanskje litt sånn vi holder på som politikere nå også I litt mer seriøs arena enn I skoledebatter, fordi at vi vet at hvis noen skaper spredning I sosiale medier for eksempel, så det må det være ganske relevant for at folk ikke skal bla forbi I de første to sekundene. Så ja. Jeg tror jo det en litt ting, hvis jeg skal være helt ærlig, at vi blitt så opptatt av at ting skal funke på sosiale medier, så jo likevel litt det som oppgaven til oss politikere jo å snakke på en måte som gjør at folk får det med seg. Hvis ikke sitter vi bare og snakker for oss selv, og det jo ikke så veldig godt for demokratiet det heller. Så det jo, ja, så det jo avveininger.
1: Men hva gjør det med en debatt da, når det står der to eller flere politikere og skal diskutere med hverandre, og så opplever man kanskje at, oi, her står motparten og snakker ikke til meg, men til kamera og lager internett på direkten?
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, gi fra noen sånne politiske hemmeligheter så det jo, man blir jo ofte lært det når man skal trenes opp til å bli en god debattant for eksempel, at du ikke skal prøve å overbevise motstanderen, men du skal snakke til de som mottakelige for å synes at det du sier bra da, og det jo fordi at når du møter opp I et Dagsnytt 18 studio for eksempel, og skal diskutere en politisk sak, så vet jo jeg at ikke jeg kommer til å overbevise meningsmotstanderen min som sitter på andre siden av bordet men jeg kan kanskje snakke til noen som enig med det jeg sier der ute, og det jo klart at det jo kanskje ikke så konstruktivt for gjennomslagene for den saken man snakker om. Men så får det kanskje flere til å ha øye opp for en sak som viktig for deg. Da. Ja, en fordel og ulemper kanskje.
1: Ja, og disse korte klippene som dere da sakser ut fra Dagsnytt 18 for eksempel, eller Stortingssalen, kan jo ende opp med å bli sett av mange flere enn de som fikk med seg hele greia. Men den her tendensen gjelder jo ikke bare dere I politikken. Vi ser det også I idretten. Nora Jonsen kommenterer fotball på NRK og har bitt seg merke I trenden.
5: Et kort klipp på noen sekunder som spres til 100 000-vis som ikke så den kampen og ikke aner resultatet av kampen, så et øyeblikks magi på fotballbanen eller en reaksjon eller en feiring, det kan jo på en måte få et større ettermæle enn kampen I seg selv, da. Større enn selve kampen, om det et dribleraid eller en finte eller en feiring eller hva noe enn det
1: Og en ny generasjon fotballspillere tar den tilstedeværelsen på nett til nye høyder, Nora. Den unge spanske stjerna Lamin Yamal, for eksempel.
5: Ja, han et veldig godt eksempel på noe som veldig bevisst på det, og hvis man går inn og ser på Instagram-kontoen for eksempel til Lamin Yamal, så det jo en veldig väldigt genomtänkt på en måte image som läggs fram där med både bilder utanför fotbollsbanan men också bilder på banan, klipp från han som spelar, allt från klädesvalg till musikvalg som han lägger till i de postene där också. Så han är ju på en måte uppvuxen i den tiden och har på en måte blivit ett produkt av det och så spelar han en typ av fotboll och är en typ av spelare som bara är väldigt väldigt takknemlig uppgave för han på något att bygga ett image runt också då.
1: Ja, det säger Nora Jonsson som kommenterar fotboll för oss i NRK. Lamine Yamal är en ny generation fotbollsspelare. Frøya, du är en del av en ny generation politiker. Dere må tenke internettilstedeværelse också när du är i politiken, men når går akkurat den biten där för långt tänker du?
4: Jeg tror kanskje at det går litt langt når man blir mer opptatt av å ha spredning og likes i sosiale medier enn å diskutere viktige saker som jo kan vedtas i stortingssalen for eksempel, og som kan ha konsekvenser både for folk i Norge, for næringslivet og for store deler av samfunnet. Altså vi må jo huske at vi har en veldig viktig oppgave, og at det kanskje er litt for langt hvis vi forenkler den oppgaven til å bare bli et spørsmål om hvem som klarer å være mest fengende i stortingssalen for å få spredning på sosiale medier.
1: Lykke til med å finne den balansen.
4: Takk.
1: Freja Skjold-Sjursæter, du sitter på Stortinget for MDG. Takk for at du var med. Dette ukeslutt, og nå skal det handle om Tom Egeland, krimforfatteren, for det har skjedd merkelige ting i innboksen hans den siste tiden, og såpass ofte at han har begynt å lure på hva i all verden dette for noe? Det bare meg? Eller opplever andre norske forfattere det samme?
0: Det for meg helt uforståelig hvorfor vi som yrkesgruppe skulle være singlet ut til å være av interesse mer enn jeg fatter og begriper.
6: Han sitter ofte ved tastaturet og skriver gåta. Men plutselig befant krimforfatter Tom Egeland seg midt i en gåte selv. For den siste tida hadde det begynt å hope seg opp med e-poster i innboksen hans. Og de startet alltid veldig hyggelig.
0: Hvor noen først skryter av bøkene dine og gjerne vil at du skal besøke landet deres, så blir det jo sånn umiddelbart smigret. Jøss, har de hørt om meg der?
6: Han ble blant annet invitert til litteraturmessa i London til å snakke om gamle bøker i italiensk radio, eller å reise til Nederland for å snakke om sin ferskeste bok. Men noe skurret.
0: Altså dette her er ikke sannsynlig, det er ingen grunn til at jeg skal reise til Nederland for å snakke om en bok som ikke er oversatt til nederlandsk.
6: Hva det de egentlig vil, tenkte Tom Egeland, og hvorfor meg? Han måtte ty til Facebook for å høre. Jeg alene.
0: Etter hvert som jeg begynte å få stadig flere, ble jeg nysgjerrig på om dette her var et fenomen, altså litt a la Nigeria-brevene, eller er jeg av en eller annen grunn plukket ut til å motta denne type falske mailer?
6: Og svarene han fikk i kommentarfeltet på Facebook var ikke til å ta feil av.
7: Jeg drukner i slike tilbud.
8: Oh yes.
9: Det renner inn.
8: Håpløst. Jep. The internet is broken for daglige henvendelser.
0: Nei, jeg ble jo veldig overrasket da jeg så hvor mange svar jeg fikk. Altså, responsen jo helt åpenbar at dette ikke uvanlig blant norske forfattere.
8: Svindel.
9: Svindel.
8: Svindel.
6: For det trygt å anta at det til syvende og sist penger avsenderne av de her e-postene ute etter.
0: Det tydelig at noen et eller annet sted tror det penger å hente på godtroende norske forfattere.
9: Hvorfor angriper de oss? Vi har ingen penger. Altså, det en veldig lite pengestark yrkesgruppe. Ja, jeg undrer meg.
6: Anne Gunn Halvorsen en av de som svarte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hun skriver ironisk nok bøker om internett, og har fått en drøss av e-poster.
9: Det har jeg fått. Jeg har fått e-poster fra en som heter Pamela, som jobber med å gjøre bøker synlige i utlandet. Og hun har lest mine bøker, og synes de helt fantastiske, men påpeker at det kanskje burde gjøres noe for at de skal nå flere lesere. For boka perfekt, men det et eller annet hun kan hjelpe med.
6: Det skal bare noen knepp til, skrev Pamela. Og Anne Gunn måtte bare svare på noen spørsmål.
9: Den aller første gangen så tenkte jeg, wow, så gøy, endelig noen som ser meg. Men jeg gikk ikke på limpinnen, men det var ikke langt unna, og jeg hadde faktisk en liten sånn tvil. Og det skammer meg litt over.
6: Men tvilen ble snudd til stor nysgjerrighet for Anne-Gunn Halvorsen. Så hun bestemte seg for å svare.
1: Ja, og vi skal komme tilbake til hvordan det gikk med Anne-Gunn Halvorsen og hennes dialog, for å kalle det for det, med denne mystiske Pamela. Men først går vi til deg, Dan Kåre Engebretsen. Hei, Dan Kåre.
10: Hei.
1: Du er gravejournalist her i NRK, og har den siste tiden jobbet mye med nettopp digital svindel. Og i det arbeidet har du kommet bort i mange forskjellige typer svindel, men norske forfattere som tilsynelatende utpekte mål for e-postsvindel. Har du vært borte i det?
10: Ikke spesifikt forfattere, det har jeg ikke.
1: Hvorfor denne gruppen, tror du?
10: Det kan være flere grunner til det, men jeg tror det er veldig lett å spore opp disse forfatterne og kontaktinformasjonen deres. Om det gjelder norske, eller svenske eller danske forfattere, så er de lett tilgjengelige på internett og kunne få tak informasjon på. Så er kanskje svindlerne ute etter enten kreditkortet deres, eller rett og slett få tak i kontaktinformasjon.
1: Ja, og disse forfatterne forteller om at det kan ser ut som ganske profesjonelle henvendelsen der de får, ved første øyekast i hvert fall. E-postene inneholder relativt gode analyser av bøkene deres, de tar tak i spesifikke detaljer de har skrevet, og alt er innpakket i mye skryt. Det har blitt ganske avansert det her.
10: Ja, og de bruker nok et lite verktøy, tenker jeg.
1: Ok, hvilket verktøy da?
10: jeg tipper at det er noe kunstig intelligens med i bildet her. Sånn.
1: Ja. Vi skal høre nå fra Norsk Senter for Informasjonssikring, som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, enten man er forfatter eller ikke. Og de er bekymret for at svindlernes metoder blir stadig mer avansert.
11: Generelt så er det jo bekymringsverdig, fordi de hjelpemidlene man har i dag med kunstig intelligens, og den blir jo bare bedre og bedre og bedre. Og det som er nå er at svindlere tilpasser svindelen til de forskjellige type yrkesgrupper eller privatpersoner. Så omfanget av svindel bare øker, og kvaliteten på svindelen er også veldig bra. Dette her er jo et race mellom svindlere og oss som prøver å bekjempe dette.
1: Ja, det sa Eivind Reiner Holm, som leder Norsk Senter for Informasjonssikring, som er en del av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Mange norske forfattere har den siste tiden fått innboksen full av falske e-poster med målrettede tilbud og invitasjoner som er for gode til å være sanne. Som vi hørte litt tidligere her, så er Tom Egeland en av dem, men også Anne-Gunn Halvorsen, som altså har fått en del henvendelser fra hun som kaller seg Pamela. Og Anne-Gunn, hun ville komme til bunns i hva Pamela egentlig ville henne.
9: Alle vil jo lure luringen. Man har jo lyst til å ta liksom innersvingen på det.
6: Og derfor bestemte Anne-Gunn Halvorsen seg for at hun skulle svare denne Pamela.
9: Ja, nå skrev jeg ganske mye mail sammen, jeg og Pamela. For jeg tenkte liksom, hvor er det dette enda? Jeg brukte KI til å sende svar, og så fikk jeg svar ganske kjapt, og så sendte jeg tilbake og tilbake og tilbake, og holdt på kjempelenge. Men jeg har fremdeles ikke funnet ut hva Pamela vil. Så det er vel også på en måte et slags tegn på at disse mekanismene har blitt litt mer proffe da. At man skal sitte og maile med de kanskje ukesvis da, før dette betalingskravet kommer. Nettopp for å liksom fjerne denne mistanken om at dette kan være svindel.
6: Etter en måneds tid var Anne-Gunn ferdig med å bruke mer tid på Pamela. Men forfatteren er likevel fascinert over de mekanismene som brukes.
9: Altså, det som er litt interessant med de mailene vi får, er jo at det er litt vondt, men de formulerer jo akkurat den drømmen vi bærer på. At noen har sett boka di, at noen sier at den er liksom egnet for et større publikum enn den kanskje har hatt. Og liksom, så forteller de at det finnes 24.449 lesere der ute som venter på akkurat denne boka. Altså, det er jo heisenærende. Man skulle jo tro de hadde lest tankene våre. Liksom. Det er så flaut og fælt at de vet akkurat hva som er kunstnerens kryptonitt. Det er jo liksom smisk og det at noen har sett deg. Her virker det som man har formulert, liksom. Ok, nå vet vi hvordan vi skal smelte denne yrkesgruppa her. Let's go.
1: Det sier forfatter Anne-Gunn Halvorsen. og gravejournalist Dan Kåre Engemiksen, du fortsatt med oss. Anne Gunn her vil jo lure luringen, men hvor lett egentlig det?
10: Det vanskelig. De kjempegode til å kommunisere. De jo vant med å snakke med mennesker.
1: Og vi hører at svindlerne også ganske tålmodige.
10: Ja, vi har også vært i samtale med flere av de, og det kan gå et titals e-poster fram og tilbake uten at du får noe særlig ut av de.
1: Hvorfor de så hard to get, så tålmodige?
10: Jeg tror de har alltid et håp om å kunne lure deg så lenge de vil, eller så lenge de kan. Det andre at hvis de forteller til deg at du en svindler, så har de også inkriminert seg selv. Så vi har aldri sett at de har innrømmet noe som helst til oss.
1: Ja, og så bruker de en god del smisk, og får det altså til å framstå som at de har lest og liker bøkene til forfatteren veldig godt. Anne Gunn Halvorsen kalte det kunstnernes kryptonitt, og dette noe leder for Norsk Senter for Informasjonssikkerhet, NorSIS, Eivind Reiner Holm, kaller sosial manipulasjon.
11: Hvor man spiller på følelser for å overbevise andre om noe. Og i dagens bilde, hvor det ligger så mye åpen informasjon om alle, eller om deg da, eller om forfattere, så det enkelt å og skrape sammen informasjon og sette dette sammen til en pakke, og da virker veldig overbevisende, fordi man vet jo mye om deg.
1: Ja, det sier Eivind Reiner Holm i NorSIS. Dan Kåre, vi hørte Anne Gunn her sies det at hun skammet seg litt for at hun ønsket og faktisk nesten trodde på det som sto i disse e-postene, og du har i ditt arbeid snakket med flere folk som har blitt offre for digital svindel. Det en vanlig følelse å sitte med?
10: Det veldig gjenkjennbart. Det første folk sier at de skammer seg, og det veldig nesten en sånn skyldfølelse. Og så har de ikke lyst til å snakke om det senere. Bare glemme at de har blitt lurt, og putte det ned i en svart sekk.
1: Vi skal ta en siste tur tilbake til disse forfatterne våre her, for mens Anne Gunn Halvorsen ikke kom noen vei med denne Pamela, så var det litt mer åpenbart hva noen russere ville med poet Øystein Hauge, hvis de nå faktisk var russere da.
12: Flere av bøkene mine har jeg fått melding om er promoterte i både Moskva, St. Petersburg og i Novosibirsk det siste halvåret. Det har selvsagt gitt resultat. Nå lurer det bare på hvordan jeg skal få sendt meg royalty. Der legger vi lenke for innlogging, der jeg kan legge inn alt av kontoinformasjon, bank-ID og greier. Det så ryddig og bra på alle måter.
6: Det her var det poet Øystein Hauge delte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hauge har fått masser av
12: ganske sånn nasegrus beundring over den, ja, i mitt tilfelle, den store poeten.
6: Poeten innrømmer at også han blir skuffet når han skjønner at det hele bare er tull.
12: Uansett om du ganske tidlig i prosessen forstår at dette tøys og tull, så du blir litt lei deg for at verden blitt sånn at du må være på alerten hele tiden.
6: Så sirkler vi oss til slutt tilbake til Tom Egeland. Krimforfatteren fikk på sett og vis løst gåta om at han ikke var alene. Men noe mer om svindlerne ville han egentlig ikke finne ut av.
0: Krimforfatteren i meg kunne kanskje være fristet til å prøve å se hva dette egentlig men på den andre side så vil jeg ikke involvere meg for tett med grupperinger jeg ikke vet noe som helst om, så jeg har latt være.
13: Ja, hva du gjør med e-postene i stedet for dem?
0: Jeg sletter dem.
1: Ja, og det reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som har snakket med Tom Egeland og Øystein Hauge og Anne Gunn Halvorsen. Og før vi gir oss her, Dan Kåre Engebrigtsen, så må vi snakke litt om oss alle, for som Øystein Hauge var inne på her, med all denne svindelen rundt oss, hvor vi stadig må være på vakt, vi bare inne i en litt mer sånn paranoid situasjon her, hvor alle må være med på vakt.
10: I hvert fall god grunn til å passe seg når man får den type oppmerksomhet fra ukjente på internett, tenker jeg. Øystein Hauge klarte jo å stoppe i tide, men gir du det i tilgang, så vil jo disse svindlerne rett og slett prøve å ta fra deg alt du har.
1: Hvor stor har denne industrien blitt?
10: Ja, den stor. I Norge så oppgir Økokrim at det rundt 2,1 milliarder kroner som blir svindlet hvert år, og så sier de samtidig at det veldig store mørketall.
1: navn Kåre Engebrigtsen. Du gravjournalist her i NRK, har jobbet mye med nettopp digital svindel. Takk for at du kom til oss i ukeslutt for å snakke om det. Denne høsten opplever mange foreldre å være i en situasjon de kanskje ikke har vært i på nesten 20 år, eller kanskje enda lenger. Og to av dem var på plass hos oss nå. Velkommen, Abid Raja og Nadia Ansar.
14: Tusen takk.
1: Dere et profilert par. Du politiker, Abid. Du psykolog, Nadia. Og så dere foreldre i en ganske ny situasjon. Hva nytt for dere denne høsten, Abid?
8: Det nye at alle våre tre ungdommer har med noen ukers mellomrom forlatt redet for studier. En ut på Vestlandet, en i utlandet og en på Sørlandet. Så når alle tre ungdommer flytter ut på altså 6-7 ukers mellomrom, så kjennes det utrolig tungt i hjertet.
1: Plutselig var huset tomt. Dere har altså to tvillingdøtre og en sønn, og for første gang så bor ingen av dem hjemme. Nadia, hvordan egentlig det?
14: Ja, så det jo litt rart hvordan man forbereder seg til det og ser for seg at dette blir jo fantastisk og endelig ha så mye tid og at jeg skal være en sånn kul mamma som skal gi masse frihet og bare være der på en måte, men plutselig så skjer det og da treffer den sorgen og alle disse andre eksistensielle spørsmålene litt som en sånn sjokk da, både med tanke på hvem jeg hvis jeg ikke mamma og alle disse store spørsmålene, men også kommer det til å gå bra med dem? Kommer de til å få gode liv? Har vi gjort alt riktig for å gi de både nok altså riktig omsorg og til å bli både selvstendige og gode til å ivareta seg selv og sette grenser og være tydelige voksne?
1: Ja. Dere har skrevet om denne nye situasjonen deres i et mye lest innlegg på nett. Det kjennes som en blanding av stolthet og en ukjent type indre smert. Det står blant annet det man er ute i, Babid.
8: Ja, for at, altså, vi jo selvfølgelig veldig glad for at barna våre skal ut og fly og klare seg selv. Vi har jo tross alt oppdratt dem til selvstendighet, men når den dagen her, og at de faktisk flytter ut, så gjør det også sånn rart vondt på innsiden. Så jeg la ut denne posten på Facebook, altså vi forlot datteren vår på Vestlandet da, liksom på universitetet, og så står det der og klemmer henne, og det sånn, nå ses vi til jul, så merker du at tårene presser seg frem. Og så formulerte jeg det i et innlegg, og da merket jeg at altså det tusenvis av kommentarer av foreldre og besteforeldre som kjenner seg igjen, og som har opplevd det samme, enten står i det akkurat nå, eller har stått i det tidligere. Og det litt sånn, altså når du blir forelder, så tenker du ikke over at det en dag skal disse barna dra. Man skjønner jo at de skal det, og det jo bra at barna forlater redde og ikke blir boende der til de 30-40 år. Ja. Men samtidig så det vondt, og så heier vi på dem samtidig, så begge følelser samtidig. Men
1: hvordan var de første dagene rommene sto tomme, Nadia?
14: Ja, altså det jo det virkelig sjokkerende, de tomme rommene, at du ser liksom, åpner dørene og skjønner, på en måte tar inn da, den tristheten, sorgen, følelsen av tomhet. Så det var veldig overraskende. Men samtidig så det også litt sånn, det litt begge deler, ikke sant? For det kan også, altså det også en god følelse, at plutselig så har du tid. Du går og legger deg, og alt ryddig, og så våkner du, og så det egentlig ingen som trenger deg. Så det liksom dobbelt. Vi skal heller ikke skamme oss for at vi synes at det litt fint, da, og plutselig har litt mer tid til oss selv, til å pleie forholdet, til å ta vare på egen kropp og helse og venner, og alle de tingene som man kanskje aldri, eller måtte nedprioritere tidligere.
1: For at dere skriver at vi mange som har fått gi slipp på hver vår måte, og det takles ulikt. Hva har dere gjort?
8: Hva har vi ikke gjort? Altså, vi har meldt oss på dansekurs. Okay. For det jo sånn tre stadier av skilsmisse. Det ene når par får barn, det skilsmisse stadie nummer en. Nummer to når man blir sånn 40, og da begynner man å tenke sånn, this is it, skal ikke jeg få mer ut av livet? Ja. Og den siste fasen som vi i nå, jo når barna flytter ut, for da begynner man å se på hverandre og tenke, hvem du? Kjenner jeg deg i det hele tatt? Dansekurs, yoga, og så vi bestemte oss for at kanskje vi skal klare en tur hver helg og gå inn, selv om det i nabolaget eller i marka, og prøve å liksom gi litt tid til hverandre.
1: Ja. Dere har altså fått enormt med respons på innlegget. Det har fått over 1 million visninger der, skjønt. Tusenvis av reaksjoner og kommentarer. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått, Nadia?
14: Ja, det er jo liksom både og, ikke sant? Men det er på en måte veldig gjenkjennbart tema for mange. Veldig mange av oss har brukt store deler av våre liv for å forsøke å både reparere for feil som våre foreldregenerasjoner har gjort, samtidig som vi har forsøkt å gi dem både selvstendighet og trygghet, og at de skal føle at vi er der for dem hvis vi trenger det, og plutselig en dag så er det over, ikke sant?
15: Ja.
14: Så det er jo klart at det er noe som treffer mange, at både dette med, og det er litt en sånn følelse av at du løper skritt for skritt mot et mål, og plutselig så har du nådd det målet.
15: Mm.
14: Og så er det på en måte ikke den belønningen eller gleden så stor på den andre siden som man kanskje forventer, da. At det er mer en sånn følelse av tomhet, tristhet, kanskje til og med meningsløshet. Så det er alt mulig på en måte, og også litt det der med at det uforutsigbare som handler om at vi gir slipp, og så plutselig så er de der, ikke sant? De er hjemme på ferie, plutselig så vil de ha et friår likevel, og lure på om de kan bo hjemme. Så det er litt det der med at plutselig så må du være forberedt på mye på en gang, da. Så det kan beskrives litt som å være skilt forelder, ikke sant? At du er litt av og på.
15: Men kan det være litt godt også? Altså, kan det være litt deilig?
16: Ja, altså jeg synes, altså helt ærlig, så er jeg sånn, i en bitte liten periode så har jeg liksom tenkt at dette var litt deilig, og så skammer jeg meg så sykt, for jeg tenker den følelsen der, den har du ikke lov til å ha, for det er liksom, jeg er ikke trent opp til å tenke at vi skal også ha det bra, men på Facebook så var det litt befriende å lese andre foreldre som sier, men det er jo litt deilig også, men det er begge deler.
14: Og så er det jo viktig å huske på at våre barn vil jo at vi skal ha et liv ved siden av å være foreldre. Det er ingen barn som liker at vår hovedoppgave er å være foreldre for dem. Så de vil jo at vi skal ha et eget liv, egen identitet, at vi skal lykkes, at vi skal føle at vi har en mening med livet utenom dem, og så kan vi være sammen med dem når vi har fritid, på en måte. Så det er noe å huske på, da, at de vil at vi skal lykkes, og at vi skal fungere godt som enkeltmennesker, og vi er først og fremst medmennesker, og ikke foreldre, ikke sant?
15: Hvordan følger du opp nå da? Vi sitter jo på Stortinget og sender meldinger til barna annet hver time og spør hvordan det går der borte.
16: Du, jeg lover deg, altså jeg er veldig god på SMS, så jeg sitter og holder igjen, for jeg tenker, nå må du la hun i Europa få lov til å være i fred, altså hun tenker ikke på deg, det er du som driver og tenker på henne, og så ser jeg, men jeg sendte hun en melding bare 2 dager siden, så gir henne en dag til før jeg fyrer av den meldingen, så men det er sånn, jeg synes hvis jeg skal oppsummere de tilbakemeldingene på Facebook, så føler jeg folk har beskrevet veldig godt, uavhengig av hvilket etnisk opphav eller hvor vi bor i Norge, så beskriver de at røttene, de betyr veldig mye, samtidig så er det viktig å gi barna sine vinger, så de flyr langt. Og så skal vi være der som support-team fremover når de skulle trenge oss.
15: Og så kan du vise dem hvor flink du har blitt til å danse når du kommer hjem til jul.
16: Jeg vet ikke, vi meldte oss på salsa-kurs. Det er så vanskelig. Ja. Jeg tror jeg er på grensa til å gi opp.
15: Okay. Abid Raja og Nadia Ansar, dere er ferske foreldre uten barn i heimen, har skrevet det i et mye delt innlegg. Lykke til videre med å finne ting å fylle tiden med.
16: Lykke til alle foreldre der ute også, for jeg tror det er veldig mange som står i akkurat det samme, og kanskje har stått i akkurat det samme.
15: Ukeslutt er nemlig over. Hanne Bernhardsen Nordvåg og Finn Tokvam var reportere. Kirsti Kringstad ansvarlig for sendingen. Mitt navn er Mathias Nyland. Takk for at du hørte på.
17: Her er NRK Nyheter klokka 4. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. oktober klokka 12. 12 personer er drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I tillegg er 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter i en uttalelse. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen. En person er pågrepet etter meldingen om en bevæpnet mann utenfor en moské i Porsgrunn i går. Vittner forteller at det flere personer ble trua. Sent i går kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne i moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier vittne Omar Ahmad Al-Dobi.
18: Det er folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sparer hele området, og det er bare svåret hva skjer ute, og vi er veldig redde nå.
19: Et annet vittne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrepet en mann I 30-40 årene, som de mistenker kan ha vært bevepnet.
20: Det ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram I det offentlige rom. Det bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
17: Sa innsatsleder I Sør-Øst politidistrikt Marius Dahl. Reporter Jean-Erik Bjørnskau. En mann døde etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrepark I Yorkshire I Storbritannia. Mannen skal selv ha tatt seg inn I innhegninga der han ble angrepet av tigeren. Tigeren skal være uskadd. Dyreparken ble evakuert og stengt resten av helga, opplyser dyreparken. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv I Ironman-VM på Hawaii I natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse I løping, altså 42,2 kilometer. Iden leverte en sterk maraton og løp seg opp fra 9. til 2. plass, til tross for at han fikk 3 minutters straff for brudd på avstandsreglene under syklinga. Straffen innebærer at 30-åringen fra Ytre Arna måtte stoppe opp I et straffefelt og stå stille I 3 minutter. Det var franske Vincent Louis som vant konkurransen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
21: Det mating, rumpevask, påkledning. Men det ikke barnet ditt snakk om, det ektemannen din, som du attpåtil egentlig vil skilles fra. Line Baugstøs nye roman en sår, ærlig og berørende bok om kjærlighet og demens.
22: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
21: Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Line Baugstø.
23: Tusen takk.
21: Et langt fremskredent ekteskap, titlen på din. Jeg prøvde å regne etter, vi på nummer 35 I rekken av utgivelser? Har du oversikten selv?
23: Jeg tror det 37, men jeg skal ikke garantere det. Ja.
21: Det blitt mange bøker, I hvert fall gjennom dine nå faktisk 40 år som forfatter. Barnebøker, noveller og romaner. Hvordan, har du ventet deg til å sitte inne I skrivebobla di, gi ut en bok, og så den der ute hos leseren?
23: Ja, etter 40 år så det jo, jo vant til det på en måte, men samtidig så det nok så nervepirrende de siste ukene også, før boka kommer. Boka ferdig, den I trykken, og du går og venter at alt skal bli klart, og så bare kjenner jeg at nervositeten begynner å bygge seg opp. Hvordan skal det gå?
21: Kan du si litt om forsiden av boken? Den du skal få beskrive selv.
23: Ja, du ser egentlig bare utsnitt, et gammelt par da, en mann og en kvinne som kysser, og du ser bare litt av ansiktene deres, og kysser, og litt sånn. Og noen ganger må man se litt ekstra hva du egentlig ser da, her, men det en slags ømhet I det bildet som veldig fint.
21: Mm. Den handler om Toril, og om hennes forsøk på å skille seg fra mannen sin Ole. Noe som viser seg å ikke være så lett, og du blir hindret av noe så ufattelig byråkratisk som en statsforvalter.
23: Ja.
21: Ja, vi kan le, og det gjør vi også, midt oppi alt det som veldig trist her. Men aller først, Line, hvorfor vil hun skilles?
23: Det et langt fremskredet ekteskap, dette her. Hun føler at det har gått tomt, det har gått surt på en måte, forholdet mellom dem. Det ikke mer å hente. Og så skjer det noe sånn litt drastisk helt I starten, at hun oppdager at mannen har tømt deres felles sparekonto, søkt om lån I hennes navn uten å fortelle om det, og I det hele tatt gjort noe sånn ganske forferdelig sånn økonomiske, et svik vil jeg jo ikke si, et bedrag mot henne. Og når hun oppdager det litt sånn tilfeldig, så blir hun selvfølgelig veldig sint, Og så bare det liksom, dette dråpen. Dette liksom, nå det nok. Og plutselig så skjønner hun, jeg vil ikke mer, jeg vil skilles.
21: Og det kan virke som et litt sånn lite gjennomtenkt prosjekt, fordi at hun setter seg bare foran dataen sin, og så bare trykker hun, finner hun en side, og så skjønner hun at, oi, bare ved å fylle inn et par kolonner, og så trykker send, så hun faktisk separert.
23: Ja.
21: Og dette viser seg å være det første av flere forsøk på å skille seg. Så, romanen din handler jo mye om da hvordan dette går, eller
2: rett og slett hvordan det ikke går, og ja. Hvordan denne prosessen kaster om på hele livet til Toril. Men det du starter med i boken din, Line, det jo en scene som ja. Ikke handler om hverken statsforvalter, ja. Eller skilsmisser, eller demens. Mm. Kan ikke du lese fra åpningen av boken din?
23: Ja.
22: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
23: Og da jeg ligger der, med beina opp og hodet ned i en rulletrapp som beveger seg oppover i jevn fart, mens jeg selv siger motsatt vei, skjønner jeg at det må drastiske tiltak til hvis jeg skal få orden på den skilsmissen. Jeg legger merke til det eldre paret med det samme de dukker opp fra sidelinjen. Det noe med holdningen deres. En tydelig hensynsløshet da de presser seg inn foran meg i køen. Jeg er nødt til å stanse opp, holde igjen for å gi dem plass på rulletrappa. Begge er kledd for vinter og friluftsliv og bålpanner ute i skogen, litt ustø i gangen, og jeg lar det være et trinn mellom oss. Vil ikke stille meg for tett på dem. Det finnes regler for hvordan man oppfører seg i rulletrapper, hvordan man plasserer seg, men dette paret gir åpenbart blaffen i sånt. De stiller seg ved siden av hverandre, mannen foran meg og kvinnen ved siden av ham. Hun har et norsk flagg stikkende opp av en tungt lastet ryggsekk. Jeg får lyst til å pirke bort i den. Stikke en av dem i ryggen med en stiv finger og irettesette den gjennomførte skjødesløsheten. Men jeg rekker ikke å gjøre noe som helst før damemennesket vakler bakover og mister balansen. Det går ikke fort, men hun yter ingen motstand, griper bare tak i mannen og drar ham med seg i fallet. Det virker ikke som om noen av dem kjemper for å holde seg på beina. De siger sammen nesten som filledukker. Det inntrykket jeg sitter igjen med. Men det kan være noe jeg innbiller meg i ettertid. Selv griper jeg tak i rekkverket, den bevegelige håndløperen. Prøver å kjempe mot vekten av mannen som velter over meg, men det nytteløst. Han ramler bakover med hele sin tyngde, og jeg klarer ikke å holde igjen. Jeg sklir nedover trinnene mens trappa beveger seg oppover, og så ligger jeg der, fullstendig hjelpeløs med en ukjent mann over meg. Noen roper «Trykk på den røde knappen!» Og noen må ha trykket på den røde knappen. For trappa stanser, og mannen kommer seg raskt på beina. Han blir ikke liggende der og sprelle, ikke sånn som jeg, da jeg bakser rundt helt hjelpeløs. Og så kvinnen med den tunge ryggsekken blir liggende, men lenger nede, og mannen iler til for å få henne på beina. Han kaster ikke så mye som et blikk på meg, kvinnen han har dratt med seg i fallet, men skritter rett over meg, som om jeg lite annet enn en irriterende hindring. En gjeng ungdommer stimler sammen rundt oss, tre forulykkede gamlinger, og en av dem spør meg, «Går det bra?» «Nei», sier jeg. «Det går jo ikke bra. Ingenting går bra i livet mitt akkurat nå.» Men den unge gutten gjør ikke noe tegn til å hjelpe meg opp. Han stirrer bare nysgjerrig på dette vraket av et menneske som ligger opp ned i trappa, ut av stand til å reise seg fra den ubekvemme stillingen. Tyngdekraften og vinterkåpa og manglende trening av magemusklene i årtier står i veien. Hvordan havnet jeg her? Hvordan kan en helt hverdagslig handling ende i totalt havari og ribbe deg for all verdighet? Samtidig som mannen du har kastet ut og separert deg fra, tusler rundt i stua der hjemme og leter etter veien til badet, mens statsforvalteren nekter deg skilsmisse. Sånn ender det altså, tenker jeg, når man lar livet gå sin skjeve gang uten å ta tak, og nå bakser jeg forgjeves for å komme meg opp og ut og redde stumpen.
2: Det lov å le, Line.
23: Ja.
2: Dette var så åpningen på din nye roman, Et langt fremskredent ekteskap.
23: Ja, og her er vi jo egentlig sånn midt inn i handlingen.
2: Ja.
23: Det er en slags prolog, dette.
2: Men du valgte som sagt å starte boken med det, hvorfor det?
23: Jeg synes jo det er en kostelig scene. Jeg synes jo det er gøy. Det er jo noe sånn tragikomisk over hele greia. Og så er det jo dette, det er jo et fall, ikke sant? Det er jo en roman om en kvinne som hun gjør så godt hun kan, men det går jo ikke bra. Altså, det er jo faktisk ingenting som går bra. Livet ramler jo fullstendig sammen for henne. Og så var det det at dette skjedde med faktisk hva blir det nå da, halvandet år siden. På vinteren ble jeg meid ned i en rulletrapp, akkurat den måten jeg beskriver her, og var jo helt rystet etterpå. Og så synes jeg, når noe skjer i livet, har et livsmotto, det er aldri så galt at ikke det kan bli enten en novelle eller en scene i en roman, altså. Ja. Så når jeg skrev det, så synes jeg på en måte jeg fikk til et eller annet i dette som, her hadde en tone og en, et driv som jeg kunne bruke videre.
2: Så det du sier, Line, at når du ligger da opp ned i en rulltrapp og har mørbanka, og med et halvfullt ektepar over deg, så tenker du at, ja, dette skal jeg bruke.
23: Men jeg tenker, ikke der og da, ikke der og da, okay. men litt etterpå, litt senere, dagen etter liksom, så kan jeg tenke det. Ok, dette kan jeg faktisk bruke til noe.
2: Skriver du det ned?
23: Nei, altså her skrev jeg det jo ut som en scene, ja. Ikke så veldig lenge etterpå.
2: Kan du kjenne fremdeles hvordan det var?
23: Hvordan det opplevdes, ja.
2: Altså, alt fra smerter i hodet til smerter i kropp?
23: Ja, det fikk kjempevondt i bein. Altså, ja, de ramlet over meg, og jeg har en koffert som er halvveis ødelagt fremdeles, som jeg ramlet opp på, så ja.
2: Gjøye meg. Og Toril, det er Toril som opplever det i boken. Hun oppdager altså at Ole, ektemann gjennom over 30 år, har tømt deres felles sparekonto. Det stod i hvert fall en halv million på det. Det er masse penger.
23: Ja.
2: Hva gjør det med det? Hvordan reagerer hun?
23: Altså, hun reagerer jo først med liksom sånn vantro, tror ikke på det, og så blir hun sint, og så begynner hun å tenke hva i all verden han brukte de pengene på, ikke sant? Ser for seg scenarier hvor han har en annen dame på si, kanskje har blitt lurt av noen på nettet og sender av gård, ikke sant? Blitt svindlet. Altså, hun ser jo for seg en masse ulike forklaringer da. Hun får ikke tak igjen på telefonen, og når han endelig kommer hjem fra jobben, hun er pensjonert. Mens hun er 62 når handlingen starter, og han er 60 år. Han er fremdeles ikke gått av med pensjon. Og så, når han endelig da kommer hjem fra jobben, og hun sitter der og venter, så får hun jo da forklaringen om at han mener han har vært veldig lur, for han har investert pengene i et sånn bra opplegg, og garantert 15% rente på avkastning her, altså.
2: Ja, det, han har gått rett på en eller annen idiotisk økonomisk limping.
23: Ja,
2: Og så viser at dette til alt overmål er fra en tidlig kollega som Toril aldri har tålt trynet på.
23: Ingen av de egentlig likte denne her Storfoss, som han heter. Så, det er jo en sånn klassisk Ponzi-svindel, dette her. Og det skjer jo innimellom. Folk lurer andre.
2: Det hører jo med til at Toril er ikke noen sånn dame som liksom ikke har oversikt over liv og pengene sine. Hun har jo full kontroll egentlig på liksom arven etter mor og liksom, så det er ikke noe høyst, det er ikke noe sånn, Gud, hva gjør, har de gjort? Altså, det var bare, men er det, hun blir jo rasende selvfølgelig, men er det svike, eller er det penger som er forsvunnet som hun er mest forbannet på?
23: Det er liksom begge deler, men jeg tror jo, det er jo ikke noe gøy å miste en halv million, men det er jo svike først og fremst, som det er jo liksom det som, bare hun skjønner at denne mannen her, hvem er denne mannen, gjør noe sånt mot meg, liksom. Hun har ikke noe så veldig stor betenkelighet med å liksom, altså hun overrasker seg selv når hun sier jeg vil skilles, i den skrangelen de har der, om disse pengene, så sier hun bare jeg vil skilles, og drar ut separasjon samme natt, sånn som du sa. Og da, hun har ikke noe sånn veldig betenkeligheter med det, altså jeg tror hun egentlig føler sånn, dette er litt lettelse, hun har funnet en vei ut. Jeg tror hun har en sånn følelse at yes, nå skal livet bli bedre. Jeg tror hun har den følelsen.
2: Ja.
23: Det er
2: en vei ut.
23: En vei ut, ja.
2: Og da går hun til skritt at hun kaster ut Ole. Det sier hun kaster ham ned, sånn rent.
23: Ja, i første omgang så setter han seg bare ned, han har en sånn man cave ned i kjellerstua, og der barrikaderer han seg, og sitter der og furter, og nekter å snakke med henne, og oppfører seg jo egentlig ganske teit, og det er ikke så lett å få han ut med sånn med en gang, men det går til slutt da, ved hjelp av datteren Hedvig, så kommer hun og tar tak og får hjelp da, altså hun får hjelp da.
2: Men så er det noen små ting de legger merke til med Ole, hva er det som skjer med han?
23: Ja, altså han oppfører seg nok så rart da, ikke sant, altså. Men det er ingen som tenker at han er syk. Det er ikke det man tenker. Altså, de tenker ikke det. Leseren skjønner det nok før Toril, for å si det sånn, og familien. Men det er små, rare tegn. En ting er jo dette her pengegreien. Hvordan kunne han la seg lure på den måten? Og så, han sitter der og han lar seg forfalle. Altså, han rydder ikke. Det ser forferdelig ut rundt han. Han selv knapt vasker seg, ikke sant? Og så er det et sånt familieselskap. altså, hvor han sitter der og, altså den bursta til et av barna, barnebarna altså deres, som, dette er jo litt senere da, ut på sommeren, hvor han sitter sånn og fikler opp, skjærer opp maten i bittesmå biter, og opp, det er en sånn rar ting å gjøre, som du i ettertid kan skjønne og tolke og tenke, ja, men han var jo syk, men der og da er det bare litt sånn enerverende, litt irriterende, du holder på med.
2: Ja. Ja, for Tore så blir jo alle disse snåle avsporingene hans, og mangel på pass av seg selv og alt, en sånn, understøtter jo hennes valg.
23: Ja. Og han er fjern, han svarer med enstavelsesord, han er lite kommunikativ, altså, ja, han er liksom blitt en mann som har forfalt ganske mye, pluss at han er også blitt sånn, han fikser ikke lenger sånn, han var ganske sånn, ja, en suveren mann som fikser livet, og veldig praktisk og sånn, og de kjøpte seg TV bare noen måneder før dette, hun oppdager dette økonomiske bedrageriet da, så klarte ikke han å koble opp den TV-en, for eksempel, en sånn ting, som han hadde tatt på strak arm tidligere. Men hun tenker bare at han begynner å bli gammel, og ja.
2: Hvorfor er det slik, Line, at alltid er de nærmeste pårørende som, hva skal jeg si, erkjenner, er de seneste til å erkjenne at det er noe som er fundamentalt gærent?
23: Ja. For det første så skjer ting gradvis, og så er det jo det at du, jeg tror ikke det er den nærmeste tanken din at det menneske du er glad i, eller det menneske du lever sammen med, er alvorlig syk. Man prøver å finne forklaringer. Tenker og prøver å glatte over, eller bare blir litt sånn irritert, for det at i dagliglivet ellers så kan man jo gjøre dumme ting og bli irritert, altså det er jo ikke sånn, vi går jo ikke rundt som perfekte eksemplarer av oss selv hele tiden. Ingen av oss gjør jo det. Så jeg tror det bare er lett å bare bortforklare ting. Men det er akkurat det har jeg tenkt ganske mye på, for det tar tid altså, før man skjønner at et menneske som man står nært er alvorlig syk. Selv, og sånn ettertid man kan tenke, ja, men jeg burde kanskje skjønt det før. Men det gjør man altså ikke.
2: Hva er bakgrunnen for at du har skrevet denne romanen, Line?
23: Bakgrunnen er jo det at kjæresten min, som jeg har vært sammen med i 20 år, ble syk i fjor og døde nå i mars i år. Og det gikk veldig, veldig fort. Han fikk en demenssykdom. Og fra han fikk diagnosen, så gikk det altså 10 måneder til han døde. Så det gikk veldig fort. Og de kalte det Alzheimers. Vi tror vel egentlig ikke helt på det, vi som stod nær. For det var ikke noe sånn typisk Alzheimers i det hele tatt. Det var, men vi vet ikke helt hva det var, men en demens. Type. Det finnes faktisk 200 forskjellige demenssykdommer, har jeg googlet meg til. Så det er ganske mange, og mange ulike, og alle oppfører seg forskjellig, alle har ulike utviklinger og alt sånt. Og i vårt tilfelle da, med Trond, så gikk det veldig, veldig fort. Og det var ganske brutalt, egentlig.
2: Så den scenen fra rulletrappen hvor du ligger der på et kaotisk vis, det var midt oppe i sykdommen til
23: deg? Nei, altså det var faktisk før jeg skjønte at han var syk. Ja. Når det skjedde, så var det før jeg skjønte han var syk. Han var jo blitt syk da, men jeg visste ikke det da. Så, nei.
22: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
23: Jeg var jo i gang med å skrive en roman, som egentlig hadde fått arbeidstitelen Endelig avslag fra statsforvalteren, som hadde en helt annen bakgrunn. Den romanen jeg hadde tenkt å skrive, det skulle være en morsom roman. Litt sånn, forrige romanen jeg ga ut heter Evil Grandma, var en satire og var en morsom historie, ikke sant? Og så tenkte jeg, ja, jeg skal ikke skrive en ny Evil Grandma, men jeg kan i hvert fall holde meg til det litt humoristiske. For jeg synes det er veldig gøy å skrive ting som er morsomme. Og så skjedde det noe, altså søstra mi og eksvogeren min ble nektet å skille seg. De fikk avslag fra statsforvalteren. De hadde vært separert i 5,5 år på det tidspunktet, og da de endelig fikk rota seg til å, ja, vi er jo faktisk bare separert, nå må vi få skilt oss ordentlig. Og de sendte inn søknad sånn elektronisk som man gjør, og så fikk de altså avslag. Og ikke bare en gang, flere ganger. For du kan klage, og så de klagde, og til slutt så kom det da endelig avslag, het det. Og alle forteller den historien til, de sier jo alltid sånn, går det an? Er det mulig? Men altså, hvis du bruker for lang tid på å flytte ut etter at du har tatt ut separasjon, som da søstra mi gjorde, så bryter du separasjonsinstituttet. Dette høres jo helt merkverdig ut for alle normale mennesker. Men jeg har diskutert med et par jurister, og de nikker meget sigende og skjønner hva jeg snakker om, liksom. Men de er skilt i dag, altså. De fikk det til slutt, men det var ikke lett. Og denne historien her synes jo jeg var helt vill. Og jeg har også fått lov å fortelle at det, om dette her.
3: Det er bra. Ja. Så vi har vårt på det tørre.
23: Vi har vårt på det tørre, ja. Innhentet tillatelse. Mm. Men så det tenkte jeg, ja, nå skal jeg skrive en sånn gøy historie om et ektepar som ikke får lov til å skille seg. Og han, derfor så var det jo passelig at han bodde nede i den kjellerstua og ikke... For da bryter det da separasjonsinstituttet. Du skal bo fra hverandre. Det er det som er poenget. Men jeg fikk liksom... Romanen gikk ikke helt opp, og jeg fikk det ikke helt til å sitte, og så skjedde det at Trond ble syk. Og da var det for meg sånn at da tenkte jeg... Altså, da skjønte jeg på en måte at denne mannen i dette paret som jeg skriver om, han har fått en demenssykdom, han også. Mm. Han er syk. Det er derfor disse tingene har skjedd, det er derfor han sitter der nede. Da falt ting på plass, og det gjorde også at romanen tok en helt annen omdreining. Altså, det ble jo ikke lenger den morsomme, gøye romanen, selv om jeg har mange gøye scener også. Det er mye, jeg håper det, men det er jo også en ganske trist historie, egentlig. Da. Ja, ja. Mm. Så, mm.
3: Men den tankeprosessen som da ble en skriveprosess, eller det går kanskje parallelt, at du tenkte sånn, ja, dette kan jeg skrive inn i en roman.
23: Mm.
3: Hvilke avveininger gjorde du? Kort sagt.
23: Ja.
3: Hvorfor ville du det?
23: Ja, det var på en merkelig måte, gjorde det enklere for meg. Altså, det gjorde godt for meg å skrive det. For jeg levde det, og det var forferdelig tungt. Det var helt forferdelig. Og så, når jeg gikk inn i et fiktivt univers og skrev om de tingene, så... Både så slapp jeg unna litt mitt eget liv, men også at det gjorde godt å gi erfaringene et språk, og sette ord på det, og bearbeide på den måten. Og så er det jo ikke en selvbiografi jeg har skrevet, det må jeg jo si, for det er Toril og Ole, det er ikke meg og Trond, og det er ikke vår historie. Og det er heller ikke noe sånn en-til-en forhold når det gjelder sykdommen, på ingen som helst måte. Men likevel så hadde jeg jo mange erfaringer som... For eksempel det der å være en pårørende og sitte i møte med helsevesenet, snakke med leger og sykepleier og alt det der. Sitte der. Det er ganske frustrerende. Det var mye sånn jeg opplevde som var ganske, ble opprørt og lei meg. Ja, da er det veldig sånn, det å kunne skrive det ned, det er jo veldig godt.
3: Mm. Utmattende.
23: Mhm.
3: Vi lærer jo mange nye ord her med demenskoordinator og veldig mye byråkratiske helsevesenspråk.
23: Mm. Og så for eksempel en ting da, som jeg opplevde da, det var jo det at da denne demenskoordinatoren kom Trond har fått en diagnose, og da rykker de inn en haug av hjemmesykepleier og innsatsteam og demenskoordinator og skal kartlegge situasjonen da. Og så sitter demenskoordinatoren der og spør, ser sånn at Trond har et dobbeltnavn, Trond Jacobs. Og så sier han sånn, ja, bruker du begge navnene? Ja, sier Trond liksom. Og det har han jo aldri gjort. Aldri. Og jeg har så lyst til å bare gripe inn og si at nei, nei, nei, du gjør jo ikke det. Han er så happy med begge navnene, og hun noterer ned at ja da. Og senere da, når jeg ringte til henne og prøvde å snakke om situasjonen, så omtalte jo hun hele tiden han som Trond Jakob, og jeg ble helt sånn,
3: hvem er det?
23: Hvem er det? Hvem er denne fremmede mannen du snakker om? Og så ble det, så dette skrev jeg ned i dagbok, for parallelt med jeg skrev roman, så satt jeg også skrev ned erfaringene mine i en slags sånn dagboksnotater, og da, når jeg skrev det ned, så tenkte jeg, dette er jo faktisk veldig litterært. Altså, at jeg opplevde at hun omtalte å snakke om en mann som var fremmed, ikke sant? Og da tenker jeg, det er blitt en scene i boka, at de hele tiden, og så Ole da, han heter da Ole Kristen, og blir da, de kommer stadig tilbake, de kaller han Ole Kristen, og hun, slutt, ikke sant, tenker hun inn i seg. Ja. Han heter bare Ole. Ja. Mm.
3: Hennes Ole.
23: Mm.
3: Du sa nå nettopp, Line, at du skrev notater som pårørende, samtidig mens du skriver romanen din.
23: Mhm.
3: Hva slags vekting mellom disse tekstene? Hva lot du være der, og hva lot du være bli roman?
23: Altså, når du skriver en roman, så er det ikke viktig at den skal ligne på livet, eller at, at det skal være, ja, det skjedde på den måten. Tvert imot, altså, det er teksten som vinner når du skriver en roman. Så romanen inneholder det romanen trenger. Så jeg har ikke noen forpliktelse overfor livet, det jeg har opplevd, mine egne opplevelser. Det er mye som ikke stemmer, og jeg har tatt vekk mye, altså, sånn. Men jeg har skrevet romanen ut fra hva den historien trenger.
2: Mm. Men følte du noen gang at det var at rollen holdt opp, så vi kan ikke kalle det rolle akkurat, men altså, den hatten som heter pårørende og den hatten som heter forfatter, at den var, den ble den samme?
23: Jeg tenkte jo underveis, ting skjedde, skjønte fort at ja, dette kan jeg jo bruke. Jeg tenkte jo sånne ting.
2: Mm.
23: Så ting som var ganske vonde, tenkte jeg, kan sikkert bruke dette også, ja. Sånn, men jeg vet ikke, det er jo litt rart, det er en litt sånn spesiell ting å sitte og fortelle om dette, at jeg har skrevet en sånn roman mens jeg har opplevd ting selv. Jeg ser det, men ja, jeg har

0: ringe rundt til venner og bekjente og si det til alle. Han var veldig åpen og ville at verden skulle vite det. Og det jo en sykdom som kan ramme hvem som helst av oss, og rammer stadig flere, og det jo så mange som berørt av dette her. Så jeg tenker vi må snakke om det, og det må ikke, det, jeg synes ikke det farlig heller at jeg har brukt mine egne erfaringer i en roman. Jeg synes ikke det noe som jeg trenger å skjule.
1: Vi må snakke om det, og vi må skrive om det.
0: Ja, vi må det.
1: I åpen bokforfatterintervju i dag er Line Baugstø på besøk med sin nye roman Et langt fremskredent ekteskap. Ektemann Ole flytter ned i leiligheten. Det går sånn passe. Og Toril og datter Hedvig blir enige med at kanskje han skal bo litt hos Hedvig. Hvordan går det?
0: Det går sånn passelig. Han, altså, etter en kort stund så finner de en egen leilighet til han, så han får ut flytte, et ordentlig flyttelass og flytter inn i en leilighet som de leier, da, en sånn liten leilighet over en garasje. Så da bor han alene en periode, da.
1: Men hva skjer med Toril når hun i hennes verden omsider blir boende alene?
0: Ja, da tar hun også, prøver å stable sitt eget liv på beina, og har en sånn en periode der hvor hun føler litt sånn at yes, nå skal jeg liksom rydde plass til meg selv, og nå skal jeg starte og et nytt liv, og rydde han ut og gjøre gøye ting og kanskje finne en ny mann og,
1: i det hele tatt, vær klar for et nytt liv. Les litt, Line.
0: Skal jeg lese da fra når hun
1: side 64
0: kapittel 9. Jeg drar ut plagg etter plagg fra kleskapet mitt. Slitne t-skjorter og nuppete gensere, billige skjørt som har vært for trang i flere tiår allerede, bukser jeg knapt kan huske å ha brukt. I et anfall av ryddiver stapper jeg alt ned i en svart søppelsekk. Ikke noe av dette skal bli med meg inn i mitt nye liv. Det er ingenting her som kan gi meg den sexy, utfordrende looken som jeg trenger nå. Plaggene jeg fortsatt bruker legger jeg i stabler på Oles side av dobbeltsenga. Plassen hans i senga er fortsatt tom, for jeg klarer ikke å bytte side eller ta i bruk hele senga. Noen vaner sitter for dypt i meg. Men nattbordet hans er tomt, og de gamle fotografiene av foreldrene og besteforeldrene hans har jeg fjernet fra veggen. Jeg er i ferd med å rydde Ole ut av livet mitt, en skuff og en hylle av gangen. Restene etter ham finnes overalt. En godt brukt kam med grå hårstrå i nattbordskuffen, et par lesebriller med brukket stang i en kurv på kjøkkenet, en flatklemt tube med kremen han bruker mot eksem i baderomskapet. Det føles nesten ulovlig, men også befriende, å slippe rotet hans ned i posen med restsøppel. Og jeg er overbevist om at jeg på denne måten skaper rom for noe nytt i livet mitt.
1: Ja, hun gyver løs med sånn vårengjøringsinstinkter, bare at nå skal livet hennes liksom. Ja. Men disse små oppdagelsene underveis, disse små grå hårene, denne kammen som egentlig er et irritasjonsmoment, men som bare, hva skjer med henne da?
0: Jeg tenker jo, der og der for Toril så er det bare å bli kvittet. Altså, hun er, der er hun sånn, men jeg ser jo, det har jo lagt inn for nettopp, fordi det er jo litt sånn, ja, det er jo litt rørende også da.
1: Det er veldig rørende, skal jeg si det. For det sier noe om disse bittesmå sporene som vi daglig strør rundt oss, som kan bli stående som markører på noe vi ikke var klar over der og da. Dette også åpner jo opp for liksom de store spørsmålene om moral og etikk og lojalitet og trofasthet og hvordan klarer hun på nuværende tidspunktet i boken å overbevise om at dette her er riktig?
0: Ja, men hun vet jo ikke at han er syk på dette,
1: Har hun ikke en liten anelse?
0: Nei, det tror jeg ikke, ikke på.
1: Hun vil kanskje ikke se
0: nei,
1: det?
0: Nei, jeg tror helt frem til slutten av første del av boka hvor han, ja, vi kan komme tilbake til hva som skjer der, så det, hun vet faktisk ikke at han er syk. Så nei, hun har kvittet seg med en ubrukelig mann som bare har blitt gammel og teit og sånn, ja. Og hun, der er hun på det tidspunktet. Hun er ikke, nei, hun går ikke rundt med noe dårlig samvittighet enda. Men det hun skjønner ganske fort er jo at det å være alene kanskje ikke er så gøy da. At det er jo ganske ensomt også. Og den, den, det

0: biten opplever hun jo ganske fort. Så har hun to veninner da, Marie og Live, som på hver sin måte representerer liksom ulike syn på både dette med ekteskap og frihet, men også forpliktelser og sånn da.
1: For Marie den, hva skal jeg si, litt småborgerlige, snusfornuftige moralisten.
0: Pliktetikeren, kan
1: vi si. Ja, pliktetikeren, rett og slett. Så er gift med Geir, den veldig, veldig, veldig, veldig perfekte Geir, som jo faktisk hovedpersonen vår, Toril, vet absolutt ikke er så perfekt.
0: Ja.
1: Det ligger, ja, som en sånn liten hemmelighet der.
0: Mm.
1: Og så har du Livet som skal nyte livet på langtidsopphold på Kreta.
0: Hvor ja, liksom Livet har vært skilt i 20 år, og har en lang rekke med elskere, og, altså sånn, og er flott dame, sånn. Og bestemmer seg for å emigrere til Kreta på vinteren. La barnebarn og barn hjemme seile sin egen sjø.
1: Og her bøttes hun ned med hvitvin, mens disse tre kvinner sitter og snakker sammen, og Toril er i midten og virkelig føler seg dratt i to retninger.
0: Ja, for etter hvert som det blir klart at han faktisk er syk da, så mener jo Marie at du har jo en helt klar forpliktelse til å ta vare på han. Det som skjer er jo da, altså boka mi er delt inn i tre deler, tre forsøk på et brudd. Og så er det da første forsøk. Og det første forsøket ender med at Ole blir kjørt hjem midt på natta av politiet. Han er blitt funnet gående ute på motorveien i mørket, og politiet kommer og plukker han opp, og når de spør hvor han bor, så oppgir han da den gamle adressen. Og han husker jo ikke at han ikke lenger bor der. Og da når politiet står der på døra med han midt på natta, så må jo Toril bare ta han inn og han går rett og legger seg på sin side i dobbeltsenga, der han alltid har ligget, og sånn. Og så, da er det på en måte, da skjønner Toril, om ikke da den kvelden, så neste dag og ting som skjer, så skjønner hun, dette er en mann, her er noe galt. Så han kommer seg til legen, og så blir han jo lagt inn på sykehus, og får en diagnose da. Men da, når, så der ender da første forsøk med at han blir kjørt. Men, da disse to veninene, altså datteren sier, mamma, jeg kan ikke ta, jeg har to små barn, jeg kan ikke ta vare på en demenssyk far i tillegg, det klarer jeg ikke. Så hun kan ikke lempe dette over på datteren sin. Det skjønner hun. Og Ole kan ikke bo alene. Så da blir han jo boende der hos henne.
1: Ja.
0: Og selv om hun, de er jo fremdeles separert, og hun har jo liksom bestemt seg for at dette ekteskapet er ferdig, selv om det er kanskje ikke helt dødt likevel. Men da sitter disse to veninnerne da, med, ja, hva gjør du i en sånn situasjon? Og Marie, denne pliktoppfyllende Marie, hun sier jo sånn at, ja, det er klart du må ta vare på han. Når noen vi står så nær blir syke, så må vi bare ta vare på det. Vi har ikke noe valg på det. Mens da livet kommer med at, du har jo plikt å ta vare på deg selv også, og all rett til å tenke på deg selv. Bli med meg til Kreta, sier livet. Og Toril befinner seg et slags sted midt imellom der. Kanskje å ta jo vare på Ole, men hun lengter jo bort også. Prøver jo faktisk å skille seg.
1: Men uavhengig av hva statsforvalteren til enhver tid sier, så er det jo også noe i Toril som, altså stemmen til Marie da, den veier litt ekstra tungt på vektskålen for henne.
0: Ja, for hva skal hun gjøre, liksom?
1: Føler hun egentlig at hun har et valg?
0: Nei, det er det jeg tror hun føler seg veldig låst. Ja, jeg gjør jo det. Og hun ser ikke noe utvei. Hun gjør jo ikke det. Hun prøver jo å finne noen utveier. Men hun har ikke mye valg, nei.
1: Det er noe...
0: Helsevesenet er veldig glad når det finnes, det finnes pårørende, som de kan... legge alle de der omsorgsoppgavene på.
1: Og den der, et argument er sånn, ja, men du har jo en datter som også kan trå til. Og det har hun jo. Datteren har jo sitt liv og sine to barn. Du skriver inn noe veldig vakkert, Line, i beskrivelsen av dette litt pussige samlivet som de ufrivillige må gjennomta. Fordi når han legger seg i dobbeltsengen, for der bor han, og hun tenker at ja, jeg får vel legge meg her også. Og så er de allikevel fremdeles elskere.
0: Ja, faktisk så finnes det forskning på dette. At den siden av samlivet er kanskje det som forsvinner sist. I et par som, hvor den ene parten får en demenssykdom, og dagliglivet blir helt håpløst, så kan det fremdeles fungere veldig fint seksuelt mellom to sånne mennesker, viser det seg. Og noen kaller dette muskelminne, og at kroppen husker og sånn, at jeg har jo sett sånne uttrykk brukt, men så tenker jeg at jeg liker egentlig ikke det, å bruke sånne ord om det. For det gjør det så mekanisk. Det høres ut som det bare tomme skall som ligger der og har sex sammen. Det det jo ikke. Det jo to mennesker som møtes i dette, og som har en historie sammen, også på det området da. Og så det finnes en ømhet her, og en kjærlighet som ligger i bånd, og når mye annet forsvinner, så kan faktisk den formen for nærhet fortsette å eksistere. Ja.
1: Hmm. Ja.
0: Ja. Hva tenker du nå, Silla?
1: Nei, jeg tenker på, når man da våkner opp dagen etter, og etter en sødmefylt natt,
0: ja.
1: Og så det liksom rett på med bleien og matingen.
0: Ja. Ja, og så det jo også noe skamfullt over dette, det skriver jeg jo også inn da, at det å ligge med et menneske som er alvorlig syk, det er jo ikke, du kan jo få noen litt forskjellige tanker der og der og rundt deg, ja, og så har du rett, ja, og så det jo,
1: tider, ja, ja.
0: Ja, og så det akkurat som du sier, så det et menneske som faktisk fungerer forferdelig dårlig i hverdagen.
1: Men hva gir det Toril?
0: Ja, det gir jo en slags nærhet som hun kjente jo veldig på denne ensomheten i det å bo alene, være alene. Og så, det gir jo god sex. Altså, hun har jo, det er jo godt mellom de lenge. Og så det er jo en mann hun har kjent veldig, veldig lenge da. Og at de faktisk har noe sammen enda, tenker du at det er fint?
1: Mm. Og så blir det kanskje enda vanskeligere floke for henne, dette at hun egentlig ikke vil være gift med han lenger.
0: Ja. Ja, for det er ikke entydig dette her, ikke sant? Det er mange motstridende følelser i dette.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: I romanen din, Line, Et langt fremskredent ekteskap, så viser jo denne demenssykdommen til Ole hvor mange og ulike måter det er å miste noen på.
0: Ja.
1: Du har allerede bladd opp på et sted du har lyst til å lese.
0: Ja, jeg har det. Hvor fremdeles, ja, det er her hvor han er lagt inn på sykehuset, og det er nå han får liksom diagnosen, det er nå de faktisk skjønner at han er syk da. En dag, mens Ole lå på sykehuset, ringte en av nevrologene og ville snakke med meg. Han hadde også pratet med Hedvig, men ville ha noen utfyllende opplysninger av meg. De prøvde å kartlegge Oles tilstand, forsto jeg. Og det var deilig å prate med en lege uten at Ole satt ved siden av og hørte på. Jeg la ut om alle bekymringene mine. Jeg sa at han hadde prøvd å plassere tannbørsten i kjøleskapet, at han ikke fant veien hjem når vi var ute og gikk, og at han knapt fant veien til badet her hjemme. Legen spurte når vi begynte å merke de første symptomene på denne forvirringen. Men det var det ikke så lett for meg å svare på, sa jeg, for vi hadde bodd fra hverandre i månedsvis nå. På MR-bildene ser vi tydelig hjerneatrofi, og det skjer ikke over natta. Det må ha pågått over flere år. Hjerne hva? Atrofi, det betyr at hjernen har krympet. Og er det derfor han har følt dette trykk i hodet? Nei, det er det nok ikke. Når hjernen krymper, blir det veldig luftig der oppe. Og måten han sa det på fikk meg til å fnise, helt ufrivillig. Men etterpå gikk jeg og tenkte på det triste bildet. Det store, luftige rommet der oppe, forblåst og øde. Og Oles hjerne som skrumpet og forsvant innover i seg selv. Hvis han hadde rett, og det måtte jeg jo anta, hadde altså Oles hjerne begynt å krympe for flere år siden. Og symptomene kunne være subtile, sa legen. Det kunne handle om trøtthet, for eksempel. Eller treghet. Og det stemte jo. Jeg tenkte på Oles tungsinn som hadde kommet krypende. Den en gang så glad og aktive mannen som tilbrakte mer og mer tid nede i kjelleren. Jeg tenkte på at han ikke klarte å koble opp den nye TV-en vår. De elendige vurderingene på det økonomiske området. Jeg tenkte på den stakkarslige mannen som ikke klarte å rydde opp etter seg i kjelleren. Og langsomt gikk det opp for meg at Ole hadde vært syk i flere år, uten at jeg hadde skjønt det. Det var derfor han hadde latt seg lure av Storfoss. Derfor han ikke hadde betalt regningene sine. Han var ikke ansvarsløs og dum. Ikke tjukk i huet. Han var blitt syk. Uten at noen av oss hadde skjønt det, og så kastet jeg ham ut. Han går ennå rundt i verden, og ligner på seg selv. Han har den samme kroppen, den lute nakken som han har tilegnet seg, etter hundrevis av timer over et sjakkbord. De sterke skuldrene og de lange beina. Stemmen hans er helt lik, det lille snøfte som stadig irriterer meg, måten han klør seg over haka på. Han kan lure oss alle, lure meg, helt til jeg møter blikket hans, ser inn i de grågrønne øynene. Der ser jeg at han borte, at noe i ham borte, for blikket som møter mitt så tomt. Lyset i ham sluknet, og jeg vet ikke når det skjedde. På et eller annet tidspunkt ble Ole byttet ut med en annen.
1: Ja, nå må du overta, Line.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hva skjer med Toril i denne scenen?
0: Nei, det jo da hun faktisk tar inn over seg og skjønner og ser tilbake, og ser tidlige tegn da, og skjønner at dette ekteskapet, det langt fremskredde ekteskapet, den tungheten, tomheten som har vært mellom det, denne håpløse mannen, han har vært syk lenge, når legen sier dette har ikke skjedd over natta, dette har kommet krypende, og så har hun ikke skjønt det egentlig før nå, der hun tar det inn over seg.
1: Hvordan var det for deg å skrive denne scenen?
0: Ja, nei, det jo... Det er ikke verre å skrive den enn veldig mye annet av det jeg har skrevet da, for det er veldig mye der som jeg pirker bort i åpne sår. Jeg gjør det.
1: For her, altså Toril da, hun det slo inn et sånt aspekt av dårlig samvittighet her. At hun burde ha skjønt, tenke at jeg kastet ham ut.
0: Ja, ja.
1: Hun blir jo...
0: Ja da, hun... Ja, skal jeg si ja, hun har urikelig anledning til å få dårlig samvittighet, men samtidig så stiller hun jo opp. Altså, hun er jo ikke... Hun strekker seg jo langt, Toril, jeg synes jo det. Hun er ikke et fælt menneske. Og jeg tror ikke... Altså, hun kan egentlig ikke forvente heller at folk skal forstå de aller tidligste tegnene på sånn sykdom.
1: Mm.
0: Det kan man ikke forvente. For det er ikke så lett å skjønne.
1: Men hun, selv om hun får dårlig samvittighet fordi hun har prøvd å kaste ham ut, så er det jo noe med å også erkjenne at, som du sier, hva kunne jeg gjort annerledes?
0: Mm, ja.
1: Det jo en sykdom som... Man kan jo ikke gjøre noe.
0: Nei, du kan ikke gjøre noe. Det en sykdom som du dør av, ikke med. Det har bare en utgang. Og så sier jo mange, det tar jo ofte lang tid da. At det kan ta 5, 10, 15 år. Det jo vanlig. Og det som man snakker om, den lange ventesorgen og sånn, ikke sant? At det blir jo... Og i begynnelsen, i mange år, så kan man kanskje leve helt greit med sykdommen også, bare med litt hjelp. Men for noen går det veldig, veldig fort, og blir veldig brutalt. Og da er det, du er ikke noe å gjøre. Det er omsorg bare å ta seg av dette mennesket som, det er bare en utgang.
1: Mm. Har du og Toril på et vis holdt hverandre litt i hendene?
0: Ja, kanskje det. Mm. Ja, det er et fint bilde. Mm. Jeg har jo... Toril er ikke med, men jeg har...
1: Og du vil ikke kaste Trond?
0: Nei, og jeg prøvde jo ikke å kvitte meg med Trond, jeg gjorde jo ikke det. Men jeg har mye godhet for Toril også, jeg har det. For jeg ser det forferdelige dilemma hun står oppe i.
1: Beskjeden, Line, gjør det at Toril synes hun på en lettere måte kan dra til Kreta? Hun gjør jo ikke det da, men altså, føler hun at hun... Nå kan hun faktisk gjøre det?
0: Nei, det er jo derfor hun ikke kan.
1: Ja.
0: Altså, selv om hun har ikke helt, hun gir det ikke opp helt heller. Altså,
1: ja.
0: Ja.
1: I Åpen bok forfatterintervju i dag er Line Baugstø på besøk med din, hva har du fant ut, 37. bok?
0: Jeg tror det, ja.
1: Et langt fremskreddet ekteskap.
0: Den 13. romanen.
1: Den 13. romanen,
0: ja.
1: Ved siden av da en rekke barnebøker og ikke minst noveller.
0: Ja.
1: Boken om Toril med den demente ektemannen Ole, som hun prøver å kaste ut, men som hun slutter med å kaste ut da hun skjønner hvor syk han er. Det er jo også et, jeg ler litt nå, fordi at det er noe utrolig mye komisk her, fordi at det er også et portrett av eldre kvinner.
0: Ja.
1: Ja, og for det som jo i hennes liksom, behov for frihet, og tenk hvis jeg klarer å skille meg, så skal jeg gjøre det og det og det, så er det jo da, med Liv og Maria, bestevennene, hvitvinspertene, og vi begynner på salsa-kurs.
0: Ja, ja.
1: Det er liksom noe sånn.
0: Ja.
1: Og der er jo den ybersexie, og så tenker jeg sånn, er det mulig? Det er litt sånn kleint å lese.
0: Ja.
1: De geiter seg til.
0: Ja, ja, ja. Det er veldig gøy da. Det er gøy å skrive sånne scener. Jeg synes det, det som litt sånn kleint å lese, som du sier, det, det veldig gøy å skrive. Mm. Og så en ting er den salsa-kursen da, hvor Toril bare kaster seg ut i prøver å kle seg sexy og gjør så godt hun kan, og så bare blir det jo så ja, hjelpeløst hele greia da.
1: Veldig hjelpeløst, veldig lite taktfast.
0: Ja, veldig lite taktfast. Mm. Men ja, og så har hun jo også dukket opp en mann i hagelaget som hun og Marie går i, der Martin, en enkemann i 60-årene, det høres veldig lovende ut, han blir fort veldig populær blant de andre, alle damene der.
1: Bare damer på...
0: Bare damer i dette hagelaget.
1: I godt moden alder, som
0: ja,
1: man sier.
0: Ja, sånn fra sånn, slutten av 40-årene, kanskje, eller noe sånn, oppover. Ja. Men 50- og 60-årene, ja, og godt oppover der også. Så det en liten gruppe lokale damer som har sitt hagelag. Og så kommer da denne hanen inn i høneflokken. Og skal på en del bruduljer.
1: Mm. Og det er, ja, fortell videre om soppturen må vi få høre om.
0: Ja, nei, altså det, den soppturen er jo da, da tenker jo Toril at her skal hun slå til. Og prøve å hukke tak i denne mannen da, prøve å få han liksom litt på kroken og gå til frisøren og kjøpe seg en ny kulturjakke, pynte seg litt før, sånn.
1: Alle damene ja, har gjort
0: alle damene har gjort det samme og pyntet seg, viser det seg jo da. Men denne, og så er det da June som er veldig flott, litt yngre enn en Toril da, og den som egentlig tatt initiativ til denne turen da. Hun plutselig forsvinner, hun og Martin inn i skogen og bare blir borte, ikke sant? Når de dukker opp igjen så er det liksom, da har de andre sittet og ventet og blitt mer og mer irritert og hva har skjedd her og ja. Mens de dukker opp med mos i hår og lett fnisen og røde kinnene. Kan vi jo tenke oss. Ja.
1: Fint, jeg tenker. Det er jo, altså når du har skrevet disse scenene i denne for så vidt ellers nok så tunge boken,
0: ja.
1: Har det vært et nødvendig altså, pustrom for deg å kunne liksom...
0: Ja. Ja, det har vært gøy å skrive sånne scener, ja. og det tenker jeg at boka trenger litt sånn. Comic reliefs, altså noen sånne scener som er, ja, gjør det litt morsomt. Ja, ja. Mm. Og det er jo også scener med Ole som er tragiske, men samtidig litt morsomme å lese, håper jeg.
1: Mm.
0: Ja. For eksempel når han finner seg en ny dame på pleiehjemmet.
1: Randvei.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, jeg hadde tenkt... Det,
0: skal vi ikke snakke om det?
1: Jo da. Jeg tenkte at du skulle få lov til å bringe det på banen. Ja, for når han, Ole, omsider kommer på pleiehjem, og finner seg til rette der, så plutselig finner han seg veldig til rette, også med Randvei. Hva som skjer da, Line?
0: Ja, hva skjer der? Altså, dette er heller ikke uvanlig, skjønner du. Og dette har jeg sett med egne øyne. På, jeg har jo sittet da, timesvis i daglig stua på sånn pleiehjem, og da går de og leier på hverandre, finner hverandre disse pasientene, eller disse som er innlagt der da, eller beboerne, eller hva man skal kalle det, de glemmer kanskje at de har partnere hjemme, og så finner de hverandre, og blir veldig kjæreste, veldig. Mm. Så det er helt normal ting, og det er jo ikke lett å være den partneren da, til et menneske som sitter der og er blitt så øm og kjærlig mot et nytt menneske.
1: Ja. Og Tore opplever jo til og med å skulle rydde litt i klær og på bad og på rommet, og der står det en liten småflomsut toalettmappe, gitt, som vi ikke har sett før.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Noen,
0: har hun flyttet inn?
1: Og så, hvordan du skriver fem, hvordan Tore blir god, gammeldags, kjempesjalu.
0: Ja.
1: Som en forsmådd noring, liksom. Ordentlig, ordentlig sjalu.
0: Ja. Det er jo sånne følelser har man jo. Mm.
1: Selv om hun kanskje kunne tenke seg en liten flørt med Martin.
0: Ja.
1: Eller, se, ja. Danser gulvet.
0: Ja, det ene utfokker ikke det andre. Nei, de gjør jo ikke det. Nei. Men Martin og dette her dansepartner og sånn, det er jo mens hun fremdeles da bor hun alene, ikke sant? For første halvdelen av boka er jo ikke Ole, altså hun har jo faktisk separert seg fra han.
1: Ja.
0: Og bor alene,
1: ja.
0: Og da står du jo fritt til å oppsøke hvem og hva du vil.
1: Både soppturer og salsakurs.
0: Ja.
1: Vekslende helt. Ja.
0: Men så etter at du har liksom tatt vare på denne mannen da i månedsvis, og virkelig pleier en syk mann som bare viser sin takknemlighet med å finne seg en ny dame.
1: Jeg merker at det er lov å le.
0: Ja, det er lov å le. Det er mye som er tragikomisk, det er jo faktisk det. Mm. jeg synes det flere andre scener også, som liksom helt...
1: Ja, ja kom med dem.
0: Nei, når mannen står og tisser opp I en sånn der søppelbøtte I butikken. Ja. Ja, for eksempel, ja.
1: Ja, fortell.
0: Nei, altså det jo... Det ikke så mye, det skal jeg gå igjen.
1: Ja, ja, jeg vil høre hvorfor det for det, hva som skjer.
0: Nei, altså, han en av de tingene, altså, man mister jo alle funksjoner når man blir dement. En etter en forsvinner jo evnen til å ta vare på seg selv, og det å komme seg på toalettet ikke alltid så lett, eller skjønne hva et toalett og det å holde seg, for eksempel. Altså, så det å, da misforstår han inn I en butikk, han ser en søppelkasse, sånn, jeg ser for meg en slags sånn iskasse, du vet, sånn åpen søppelkasse, ja, ja, ja. Ikke sant? Mm. Han må på do, det et kundetoalett der, og så får ikke tak I nøkkelen, og så plutselig står han bare med ryggen til og gjør fra seg opp i den søppelkassen. Mm. Og da, ja.
1: Da, hva gjør man da? Jo, man bare tar ham ut og sier takk for oss.
0: Takk for oss, ja. Den der kassen, den bør kanskje tømme snart.
1: Ja, det rekker hun å si.
0: Nå rekker hun å si det, ja. Mm.
1: Hva gjør sånne pinlige situasjoner med Toril?
0: Nei, altså, hun blir jo sliten, hun blir veldig sliten. Hun mer og mer må jo redde han ute og går og, altså og det blir jo sånn mer og mer non-stop hele døgnet, ikke sant han rusler rundt I huset mitt på natta, han klarer ikke å ta vare på, han klarer ikke å spise selv lenger, han mister jo all evner det jo det som skjer når du blir dement så altså, hjernen dør og en etter en så forsvinner jo alt det du har lært og kan I livet blir jo borte. Og det hun sammenligner det med å ha en to, eller ta vare på en to- eller treåring, ikke sant? Altså, hun har jo barnebarn på den alderen da. Og at det ligner. De har ikke ordentlig språk, de klarer ikke å ta vare på seg selv, de trenger hjelp når de skal spise, ikke sant? Sånne ting. Mens forskjellen på et lite barn jo at det barnet tilegner seg hele tiden, lærer nytt, utvikler seg. Mens dement, voksen, mann, og mister og mister.
1: Mm.
0: Det, når han på linje med den toåringen, så skal han bare miste mer. Og det klart at det å ha fullt ansvar for et menneske I en sånn situasjon, det veldig krevende. Og jeg tenker at vi pålegger pårørende helt umenneskelige oppgaver. Og jeg har hørt veldig mange historier. I vårt tilfelle så tok det ikke lang tid før Trond kom på et pleiehjem. Så det var ikke sånn at vi pårørende vi, altså det gikk ganske fort da mindre enn under 2 måneder tok det så, men mange lever jo årevis med syke partnere virkelig tunge omsorgsoppgaver nå det ikke bare kvinner altså, det kan jo like gjerne være en mann som, altså det jo begge kjønn som blir syke så det folk sliter seg ut altså, virkelig
1: Du skrev jo på boken mens din Trond ble sykere og sykere. Var det noen gang du måtte legge bort manus? Tenk at dette her, nå klarer jeg ikke engang å være forfatter. Nå er jeg bare pårørende.
0: Altså, jeg gikk ut og inn av det, den rollen hele tiden. Mm. Så, nei, altså, faktisk, det gjorde meg godt å jobbe med det. Det gjorde godt å skrive. Men det var tungt. Det var ganske tungt, spesielt den der siste biten. Det var ikke tungt å skrive den første biten hvor hun drar på soppturer og hagelag og sånn, det var gøy det var liksom litt sånn fint å skrive og sånn, men etter hvert som han blir sykere denne mannen I romanen min så var det tungt å skrive, det var det, det var ikke, men jeg la det ikke vekk, nei, jeg gjorde ikke det nei.
1: Hvem håper du skal lese boken din, Line?
0: Altså, jeg håper jo at mest mulig mennesker skal lese boka Men selvfølgelig, jeg tenker jo at dette en bok som alle mennesker som står I den situasjonen selv kan ha glede av å lese. Det håper jeg. Ja, og det ganske mange. Og så håper jeg, også sånn helsevesen for eksempel. Mm. Også for det at, jeg vet ikke om, I dag så det veldig sånn at man skal ha veldig respekt når man møter et sykt menneske, ikke sant? Man henvender seg til den syke, snakker med den syke, ikke snakker på hodet, ikke sant? Som jo veldig bra. Bra ting. Men når den syke ikke har innsikt I sin egen situasjon, og sitter og sier for eksempel, ja, alt så bra her, og nei, jeg har det så fint, og her har jeg bodd I mange år, og her ha det trygt og fint, og så vet du at den syke ikke, det bare tull. Han kan ikke lenger finne veien til badet, han vet ikke hvor han skal ta seg et glass vann lenger, ikke sant? Men det blir ikke formidlet, og det ingen som ser på den pårørende og sier, ja, fortell du. Du sitter der og blir bare på en måte aktivt oversett. Det en veldig sånn frustrerende situasjon å være i. Og det tenker jeg, kanskje også noen som jobber med dette her, kanskje hvis de leser boka, kan gi de en liten aha-opplevelse av hvordan det oppleves. Kanskje.
1: Mm. Nå boken din ute i verden. Det en roman. Mm. Kan jeg spørre deg til slutt, Line, hva har du gjort med de små dagbøkene dine, de små notatene som pårørende? Hvor har du blitt av dem? Har du gjemt dem?
0: Det jeg skrev, altså mine dagboknotater, ja. Nei, det ligger der. Ja, nei, jeg har ikke ødelagt det, nei da, nei.
1: Du gjemmer på dem?
0: Ja, det gjør jeg, for det jo historien min om Trond og meg. Romanen en roman, det ikke min historie, altså roman faktisk fiksjon.
1: Mm.
0: Men jeg vil huske hva som skjedde mellom meg og Trond, og det står der i de notatene.
1: Da takker jeg deg for romanen, ja. Litt langt fremskredent ekteskap. Og takk for at du kom til forfatterintervjuet åpen bok, Line Baugstø.
0: Takk for meg.
1: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh, Saudi-Arabia i går, hvor 12 mennesker ble drept og over 300 personer skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur et brudd på folkeretten, og siktet til at angrepet gjennomført av den iranskstøtta Houthi-militsen. Det har vært flere angrep denne uka etter at en saudi-ledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot Houthiene i Jemen. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS-Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, og fagforbundet ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte i SAS-Link og i moderselskapet. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. oktober klokka 12. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vissé-Louise som vant og dermed tok sin første tittel i Ironman-VM. Olympisk mester Christian Blumenfeldt ble nummer 8. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusentene må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisninger erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: På forskningsfronten.
3: Ny forskning viser
4: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
5: A nuclear fusion.
6: Supermassive black hole.
7: Completely new to science.
8: Velkommen til Forskningsfronten, som altså er forumet der vi presenterer det aller viktigste som har skjedd på forskningsfronten i løpet av uka som har gått. Og denne uka så er det en hendelse som overstyrer alt annet. Vi kan gi kanskje litt hint om hvor vi skal hen. Hanne, hva skal du snakke om?
9: Jeg skal snakke om speilvendte molekyler, fordi det kan være veldig nyttig, men også livsens farlig.
8: Gaute?
10: Ja, jeg skal snakke om hvordan man kan skru av og på nerveceller ved å bruke lys, ved å skinne lys på dem. Det kjempeviktig for forskning, men også faktisk for å kunne gi blinde personer synet tilbake.
8: Og jeg skal snakke om spøkelser fra verdensrommet. Ok, det hører altså på forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og ikke Andreas Wahl. Vi har med oss en vikar i dag.
9: Supervikar, han også.
8: Gaute Einvoll, du kan jo si to ord om hvem du er.
10: Nei, jeg er jo en ganske flittig gjest i Abelstårn. Det er en ting jeg er, men ellers er jeg professor i fysikk og driver med hjerneforskning på NMBU på Ås og i Oslo.
8: Velkommen skal du være. Som vanlig så klatrer vi opp i observasjonstårnet i starten av vårt forskningsfront. Og der oppe så skuer vi utover, og så ser vi at denne uka så er det jammen meg veldig mye snakk om Nobels litteraturpris, og mye snakk om Nobels fredspris. Veldig lite om de vitenskapelige Nobelprisene.
9: Ja.
8: Men det er altså Nobelpriskunngjøringsuke på gang, og jeg vet ikke, hvorfor er det sånn? Nei, det her jo de viktigste vitenskapelige prisene,
10: Gabriel. Ja, nei, det kan du si hvorfor det sånn. Det
9: altså, kanskje... de kommer jo først da.
8: Ja.
9: De vitenskapelige prisene blir jo ja. Annonsert først, så det vel et lite tegn på at det det viktigste.
10: Ja, det vil jeg si.
9: Eller fred på jord vel kanskje enda viktigere da.
10: Nei, det vel, vitenskap det jo litt mindre tilgjengelig, og så det jo fredspriser, da hender det at vi har hørt om prisvinnerne før.
9: Ja, ja.
10: Litteraturprisen stort sett ikke, men ja, det kanskje noe som litt mer tilgjengelig. Da.
9: Ja.
10: Så, vi kan bare si, ja, for i år, vi snakket litt om det akkurat før, at i år jo prisene ganske spenstige og spennende, og ganske lett. For folk å forholde seg til liksom. Ja. Åpenbare gjennom, ja, gjennombrudd.
8: Det faktisk veldig morsomt. Du som liksom i feltet, du fysiker. Hva betyr det, tror du, for et forskermiljø eller en forsker å vinne denne Nobelprisen?
10: Nei, det gjør jo at de får en veldig sånn synlighet utad, spesielt da. Det klart, altså alle disse, for eksempel denne medisinprisen som jeg skal snakke om, så jo denne personen som, de personene som fikk det jo veldig kjente fra før. Så de jo, de var jo liksom på en måte arbeidet en svar så kjent fra før, så, så status innad i miljøet blir kanskje ikke så veldig endret.
8: Ja.
10: Men status utad blir jo veldig, veldig endret da.
8: Så konklusjonen på denne observasjonen at det snakkes alt for lite om de vitenskapelige Nobelprisene, for de jo de aller mest spennende, men vi i forskningsfronten, vi skal gjøre noe med dem. Og da starter vi vel ut da med denne her første som ble annonsert på mandagen, og det var nemlig medisin- og fysiologiprisen.
3: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel. För deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
9: Jag skönte ju orden på en måte.
8: Ja. Litt. Någon av orden.
9: Någon av orden skönte jag, men sammanhängen, det måste du sätta oss in i GT.
8: För detta här är ju mitt i ditt fält, är det inte?
10: Detta är mitt i mitt fält, ja. Ja. Inte mitt i ditt fält, men mitt i mitt fält. Ja, nej, detta har varit detta är en väldigt viktig pris och detta är en metod detta med att man nå som forskningsmetode kan nå påvirke, altså gjøre eksperimenter og påvirke. Man kan stille spørsmålet, hva skjer hvis jeg skruer akkurat den cellen?
9: Ja.
10: Det kunne man ikke gjøre før, man hadde ikke noe verktøy for å bare liksom å skru av og på en bestemt celletype, eller gi litt mer gass eller litt mindre gass.
8: I hjernen.
10: I hjernen, ja. I hjernen, spesielt da. For det har jo vært selvfølgelig et problem med at hvis du skal se på altså, virkelige hjerner, sånn våre hjerner og sånn, så det begrenset hva man kan gjøre hva som etisk forsvarlig. Man stikker aldri inn sånne målelektroder og sånn inn i hjernen eller på mennesker, bare fordi man skal finne ut av ting. Det gjør man alltid av liksom, for å behandle en eller annen sykdom. Men det har vært, før så var jo dette, altså måten å kunne, for et vanlig forskningsmetodikk er jo liksom, hvis du har en eller annen duppeding, så prøver du å finne ut hvordan den fungerer, det er liksom å dytte på den eller gjøre et eller annet med den.
9: Pirke borti
10: og se hva som skjer, ikke sant? Hvordan pirker man borti en nervecelle?
9: Ja.
10: Det har vært veldig vanskelig, fordi at man har kunnet gjøre det med elektriske strømmer, men det er ganske sånn, det er faktisk det som ligger bak sånne cochlea-implantat, det at man kan liksom stimulere nerveceller i øret, slik at man hører ting. Mens det er, liksom, det er litt mer diffust og vanskeligere å komme til, Så det prisen går for nå, er da å kunne gjøre denne, stimulere nerveceller, pirke bort i nerveceller med lys, for nerveceller stort sett i hjernen, de bryr seg ikke om lys.
8: Nei.
10: De bryr seg om elektriske strømmer, så du måtte gjøre noen triks.
8: Ja.
9: Hvorfor sier du stort sett, er det noen nerveceller inne der som bryr seg om lys?
10: Nei, det tror jeg ikke.
9: Ja,
10: nei.
8: Det er ganske mørkt inne,
9: det er jo helt mørkt.
10: Ja, det er sånn.
9: Med mindre det kommer lys inn i øynene.
10: Ja, det er akkurat det. De sier jo at den netthinna, de cellene der, det er starten på...
9: Det er starten på hjernen.
10: Ja, så for å redde meg inn på den stort sett, så kan jeg jo si at det er fotoreseptorene i netthinna, de responderer på lys, men alle andre bryr seg ikke om det da.
9: Nei.
10: De bryr seg bare om elektrisitet.
8: Mm.
10: Så det var jo noe man liksom... Det er det dette handler om, denne Nobelprisen, så det... Så hvordan utviklet man en sånn metode? Det, altså det det startet med var jo sånn, egentlig, man hadde en sånn observasjon om at visse alger, bittesmå encellede greier, de, hvis du liksom skinte lys på dem, så bevegde seg veldig fort mot lyskilden.
9: Ja.
10: Og ikke bare at de bevegde seg mot lyskilden, de satte i gang umiddelbart, altså innenfor et tusendel sekund.
5: Ok.
10: Og det var liksom nytt da, så det var ikke bare at de drev av gårde liksom. Og når du skal ønske, så det verktøy man ønsker for å stimulere pirkebort nerveceller, det skal gjerne ha en respons på et tusendel sekund, et millisekund. For det liksom tidsskalaen hvor informasjonsbehandling i nerveceller foregår. Så det var jo da denne første som han Hegemann, en av de som fikk prisen, han oppdaget da dette liksom, at det var en sånn jonkanal. Det man snakker om jonkanaler, altså celler, det består av en pose, cellemembran, og for at nerveceller for eksempel skal være nerveceller, så må det bestemte sånne jonkanaler som går gjennom cellemembranen, det bare rett og slett små tunneller, som da slipper gjennom joner av bestemte typer, og de regulerer stort sett av elektrisk spenning. Så det man ønsket seg var en ny jonkanal som da responderte på lys, kanskje altså det ble en slags lysbryter da, men hvor da ikke bryter for å skru av og på lyset, men faktisk en bryter
5: av og på seg,
10: ja.
9: Ja. Så altså det med liksom, lys så skrur du med, av og på nervecellen.
10: Ja, akkurat. Ja, ja. Så det, og det er jo det man endte opp med, og da var det først at man greide da å ta, som man ofte gjør, har gjort i tidligere utvikling av nye verktøy i nevrovitenskapen, at man tar da en del av arvematerialet, genene, til den der algen, og så fikk de da satt inn det i sånne testceller, eggstokkceller eller hva det var, og så fikk det til å funke der, det var han Nagel, det var nummer to, og så var det han Dijsselrot, som jeg kjenner litt, og som er veldig kjent i nevrovitenskapsmiljøet, han har vært i Norge flere ganger.
9: Nå ble den prisen litt jevere.
10: Ja, det er litt
9: jævere.
10: Ja. Vi er glad i å ta
9: her. Han har vært i Norge, ja.
10: Ja da, så han er... Ja, han har vært i Norge flere ganger faktisk, så han var han som fikk til å ta disse genene inn i nerveceller.
9: Fra disse algene?
10: Ja. Og så, slik at han startet en artikkel i 2005, hvor han viste dette i hele en sånn cellekultur, og i 2007, det var jo det store i 2007, for da hadde han da tilsatt de der genene inn i bestemte nerveceller i rottehjerner, og rottehjerner som da, og den delen av rottehjernen som styrer om du vifter med følehåret eller ikke, eller værhår.
9: Ja, ja.
10: Og da sånn at hvis du da skinte med lys på disse cellene, så fikk du liksom rotta til, vifta.
9: Ja.
10: Så da var det en demonstrasjon at dette fungerer også på virkelig, ja, i levende dyr. Da.
5: Det er så mange spørsmål, og så kort tid.
9: Jo, men du sa noe med kurere blindhet eller noe sånt.
10: Ja.
9: Ja.
10: For det som er at det er flere grunner til at man kan være blind, men en av grunnene er at de der cellene, disse fotoreseptorene som vi snakket om, at de forsvinner, en degenererer, forsvinner bort da. Og det man kan gjøre da, at man kan sette inn de der, i noen andre celler i netten, så kan man sette inn disse genene som gjør at man kan skinne inn med laser på disse cellene, og så kode inn bilder på den måten, og det har man fått til da. Slik at man da må man ha en brille som tar opp et bilde, og så må det overføres til et mønster av laserpulser som da sendes inn på netthinnen, og som da gir denne personen et sånt synstyrk. Så det har vært brukt, og det funker i prinsipp. Da. Så det er firmaer som driver og jobber med å få dette her til klinisk. Da.
8: Det er altså, det er veldig spennende dette her. Vi kommer sikkert til å komme tilbake til dette her, men bare for å avslutte, så vidt jeg skjønner, så er dette hovedsakelig nå et verktøy for å kartlegge funksjonene til hjernen, ikke for å faktisk skru av og på funksjoner for å kurere ting og så videre.
10: Det er riktig. Ja. Så det er et forskningsverktøy som man bruker på mus, fordi at det å gjøre denne genendringen som man er nødt til å gjøre, det kan man ikke gjøre uten videre på mennesker.

0: Vi skal over til tirsdagens annonsering fra Vitenskapsakademiet I Stockholm, og da skal vi til altså fysikkprisen.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Och jag tänkte vi bara stoppar upp lite där och bara märker oss den setningen här alltså spökelsesaktiga budbringare från rummet. Märkte det där? Ja. Så kommer vi tillbaka till det. Okej, resten av annonseringen.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris I fysik till Francis Hulsen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Okej, så nyckelorden här är väl det här Ice Cube-observatoriet och så är det neutrinor med astrofysisk upphav. Men för vi går in på det här så vill jag bara gjorde en observation här och det att det var en enskild vinner en person
2: ja det stämmer
0: det väldigt sjeldent för tiden jag bladde lite bakom I arkivet det 34 år sedan sist gång det skedde att det var bara en enskild vinner av fysikprisen
2: men handlar inte det om att fordi det är väldigt många som har jobbat med detta här så måtte du på en måte gi prisen til en, for hvis jeg hadde gitt den til to, så hadde det liksom vært bare de to, men ga den til en, så var det på en måte til hele feltet.
0: Nei, jeg tror det handlet mer om at dette her faktisk var hans idé, dette observasjonen. Det var veldig tydelig at det var hans idé, og han som liksom har gjennomført
3: drevet det fram.
0: Drevet det fram, ja.
3: Det tror jeg. Ja.
2: Men du får et innsalg. Spøkelser. Altså, jeg hadde ikke trodd at Nobelkomiteen kunne være så spenstig.
0: Ja. Du, altså, så la oss snakke om disse her spøkelsesaktige budbringerne, da. Det altså nøytrinoer vi snakker om. Har du hørt om det, Hanne? Vet du hva det
2: Jeg har hørt om det, fordi du har forklart meg det. og det noen Det det favorittpartiklen din?
0: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei, det vil jeg ikke si, men det en av de, og den utrolig energirik, og derfor så kan, eller noe sånt, den kan I hvert fall gå tvers gjennom absolutt alt, akkurat som spøkelser.
0: Ja, du kan jo prøve, du, Gatte.
3: Ja, altså, jeg veldig fascinert av denne partiklen, også fordi at den den ble egentlig forutsagt ut fra en sånn fysikkteori. Mm. Fordi man satt på 30-tallet bord og sånn, da, Og så var det noen de så på noen sånne reaksjoner, så de at det noe som ikke stemmer her. Det forsvinner noe energi, og det noe vi fysikere ikke liker, at det forsvinner energi. Så da var det en som sa at nei, jeg tror heller at det en partikkel her, som vi ikke ser.
0: Som stikker av med energien.
3: Ja, som usynlig av partiklen, en spøkelsesartikkel, en partikkel.
0: ja.
3: og det var jo riktig da.
0: Ja, og han som foreså dette her, han sa jo også at dette her kommer vi aldri til å klare å oppdage, fordi at den skal være så liten og lett, og nesten masseløs.
3: Ja.
0: Men han tok feil I det da.
3: Ja, han gjorde det, for men det tok vel, det var 56 eller noe sånt, de oppdaget han, og da, for at denne neutrinoen, den går gjennom marg og bein, altså det ingenting som kan stoppe den, det så sjelden den treffer på noe. Men da tror jeg de hadde faktisk en sånn, for utenfor sånn atomkraftverk og sånt, så det mye neutrinoer som kommer ut.
2: Åh, det høyt. Det?
3: Ja, ikke noe bekymre sånn da, for ikke på toppen av. Og da var det nok av dem til at de greide å liksom se denne neutrino-effekter av neutrino, og det jo egentlig det de har gjort nå da.
0: Ja, og saken at det ekstremt masse. Det den mest vanlige elementærpartiklen, hvis du ser bort fra lys, da, ikke sant? Som finnes der ute. Det enormt mye av dem. Hvis du holder opp hånda din nå, Hanne, holder opp lillefingeren din, så kikker du på lillefingernælen din. Hvert eneste sekund så går det 65 milliarder neutrinoer gjennom bare lillefingernælen din fra sola. og du merker dem ikke, fordi... treffer nesten ingen verdens ting, og det det som hele hemmeligheten her, at for at man da skulle oppdage dem, så fant man ut at av og til så krasjer det jo med en atomkjerne, og da egner vann seg veldig godt, og det fordi at det lages et lite, altså det sender ut en liten partikkel, og så det noen egenskaper ved vann som gjør at da får du et lite lysglimt som man kan oppdage. Og her kommer vi da til den gode ideen da til Francis Hulsen som vant denne prisen, for han tenkte at ja, vann, ok, men hva med is? Enda mer stabilt, lettere å ha detektorer I. Mm. Så han tenkte ut, hva må vi bare plassere denne her inne I isen på Sydpolen, Antarktis?
2: Det jo fantastisk.
0: Der finnes det allerede en forskningsstasjon akkurat på sydpunktet, så der det faktisk folk som flyr inn og ut. Mm. Og det fikk han altså med seg forskermiljøet på å gjøre, så de da bygde det som kalles for Ice Cube. Den ligger, først må du altså 1,5 kilometer ned I isen, for det visste at der den veldig klar og hel og fin og litt bobler I isen, når det går så dypt ned.
2: Nesten som et som glass, ja. Liksom. Ja.
0: Mm. Og så har du en kubikkilometer med is, altså man har senket, man har borret ned, eller ikke borret, men smeltet ned masse lysdetektorer ned i isen, i et område som altså dekker en kubikkilometer, det er helt enormt stort.
2: Ja, det er jo kjempesvært.
0: Så det er jo, så hvis du tenker at, ja, vi, nå sitter vi her på Marienlyst, og vet, en kilometer blir det til rådhus eller noe sånt nå, da. En retning, og så
3: bort. Og så fikk du noen få sånne blipp.
0: Ja, en per dag.
3: For jeg hadde nemlig en som tok doktorat på dette, en fysiker som kom til å jobbe i gruppa vår, Alexander Stasik, så han, han feirer litt, litt spesielt, og, for jeg snakket med han, for det er det man sier om et sånt, det er så lite signaler, at når man skal analysere dem, så er det så lett å se ting du ikke ser, altså sånn der, slik at det var masse regler, de fikk ikke se dataene, det, altså når det er sånne veldig, veldig vanskelige deteksjoner, så er det masse regler for da, slik at folk ikke skal lure seg selv da. Så han tror aldri så dataene, eller han utviklet metoder som da noen til slutt godkjente at ok, nå, da prøver vi dem også liksom. Så det er veldig, veldig, for det er så fort gjort å se ting du ønsker å se da.
2: Men det er et blipp om dagen.
0: Ja. Og så har de ført statistikk over dette her i masse år nå, og funnet ut at nå er det helt sikre på at mange av disse neutrinene, de kommer ikke fra sola, ikke sant, som disse her 65 milliarder gjennom nærmere. De har så høy energi, de går så fort, at de må komme fra ytre rom, da, fra sort, eller eksploderende stjerner og så videre i det ytre rom. Og dette er på en måte den starten på det man tenker på som neutrinoastronomi, da, hvor vi kan bruke dette her for å få et helt annet bilde på universet enn det vi har fra før.
3: Og så, hvis jeg kan bare si en ting, for den der strålingen du ser, det er et ganske kult navn, den heter Cherenkov-stråling, jeg synes det er litt tøft navn. Da. Men poenget er at det grunnen til at du får Cherenkov-stråling er at disse neutrinoene, de går så fort, de går fortere enn lyshastigheten i is.
2: Oi!
3: Altså ikke fortere enn lyshastigheten i vakuum, for det er ikke mulig. Men det er at den går fortere enn lyshastigheten i is, gjør at den sender ut en bestemt type stråling, Cherenkov-stråling, som de da greide å måle.
0: Helt til slutt vil jeg bare si at han er en veldig, virket som, jeg hørte på pressekonferansen hvor han ble intervjuet etterpå også, han Francis Hansen, virket som en veldig nøktern type. Han er jo 82 år nå, og han ble spurt, hva skal du gjøre, hva gjør en Nobelprisvinner resten av dagen på en sånn dag? Og sa han, ja, for det første så holdt han på å skrive en søknad om et nytt prosjekt, og han håpet jo at denne prisen kunne hjelpe til på den prosessen. Og dessuten skulle han i et komitemøte, og det tenkte han å gjøre.
2: Ja.
3: Det er bra folk.
0: Da skal vi til kunngjøringen som skjedde på onsdag i denne uka. Det var nemlig Nobelprisen i kjemi.
1: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai. För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
0: Ja, det var munnfull, Anna. Ja,
2: för vi satt ju och hörte på det här sammen, och då vi hade allerede bestämt att jag skulle ta för mig kemiprisen, och då sa Torkel bara gratulerar Anna. För det tänkte jag att det skönjer jag ingenting av. Men
0: det visste sig att vara egentligen väldigt spännande, jättespännande.
2: Ja, jättespännande. Jag sålde ju detta här in som spegelvänta molekyler som kan vara väldigt väldigt nyttiga eller väldigt väldigt farliga. Alltså det handlar rätt och slett om spegelvänta molekyler, årets kemipris, så kallad kiralitet, och låt mig förklara då. Vi ska ta för dere händerna deras, se på händerna deras.
0: Mhm, rätt för.
2: Ja, de är i grunden ganska kliss lik varandra, ikk sant? Högra hand och vänster hand. Men du kan jo allikevel ikke, når du legger dem opp på hverandre, så ser du at det er jo ikke det samme.
0: Nei, det er speilvendt.
2: De er rett og slett speilvendt, og det var det eksempelet de brukte også, for det er alltid sånt lite foredrag, når de deler, eller når de kunne gjøre denne prisen, foredrag for alle journalistene som sitter her på denne pressekonferansen. Og så er det også sånn da, at molekyler også kan være speilvendte. Og da tok de for seg først et molekyl som heter karbonmolekylet. Høyre varianten av karbon lukter, vet dere hva det lukter?
0: Hva var det de sa for noe? Det lukter, nei, jeg husker ikke helt.
2: Nei, det lukter spearmint, altså ja. Som tygges, ikke sant, den der, og venstre varianten lukter karve. Så det er altså like like molekyler, men de er speilvendt til hverandre, og de lukter forskjellig, rett og slett fordi at luktreseptorene våre er jo tilpasset den ene eller den andre lukta. Ja. Mm. Så det var et eksempel de tok for seg. Jeg synes det var Mari Fiffia.
3: Ja, fint.
2: Kjempegøy. Mm. Og så snakker de om at i medisiner så er det også opptres det jo, altså molekylene også i to varianter. Og de tok for seg et molekyl som heter propoxifen. Den ene varianten av dette molekylet har fått navnet Darvon. Det er en slags smertestillende medisin. Jeg tror kanskje den er tatt fra markedet nå, fordi at den kan misbrukes, men det er i hvert fall den kan lindre smerte. Og den andre varianten av dette molekylet, det er hvis du snur på navnet Darvon, så får du Novrad. Det er en hostemedisin.
0: Ja, ok.
3: Tilfellig?
2: Ja, neppe. Og så når jeg researchet på dette her, så kom jeg jo frem til et enda litt farligere eksempel innen medisin, og det er jo dette her thalidomid-medisinen, husker dere den?
0: Nei.
2: Den var jo på 70-tallet i hvert fall, hvor det var en medisin som skulle lindre svangerskapskvalme hos gravide, men hvis det molekylet kom i den speilvente versjonen, så kunne det føre til misdannelser hos fostre. Svær skandale på 70-tallet.
3: Husker det? Jeg er jo fra den tiden, og moderen snakket om det, da, at de ikke hadde tatt det og hvor glad hun var for å ikke ta det. Og.
2: Ikke
0: men,
2: sant?
0: Men det her leder oss mot denne årets pris, da, for det viser hvor viktig det er å få laget akkurat, den speilvendingen du ønsker.
2: Vi må ha kontroll på hvilken speilvariant vi får til, og det er det altså den franskmannen Henri, jeg kan ikke franske, Henri Kagan.
0: Ja, det høres veldig bra ut.
2: Du synes det? Kan du fransk?
3: Det har lurt meg i hvert fall.
2: Og japaneren Kenzo Soei har fått prisen for, fordi de klarte å finne en katalysator som gjør at du, hvis du har en, hvis du skal gjennomføre en kjemisk reaksjon, og så blir produktet altså et molekyl, og du skal styre det på en måte om det skal bli en høyre variant eller en venstre variant, så kan du bruke en katalysatormetode for å få det til å bli den ene varianten eller den andre, og det er også en slags sånn feedback, hvis ikke jeg misforstod, som gjør at det, har du først liksom begynt å lage den ene varianten, så vil det på en måte bare gjøre at enda flere av den varianten blir lagd, og til slutt så sitter du igjen med en løsning som har 99,9% av den ene varianten. Og da har du mye mer kontroll på dette her, ikke sant? Og det er bra.
0: Og så vidt jeg skjønte det, så var det også sånn at, at man, ingen hadde tenkt den banen en gang, fordi at man bare antok at hvis du startet med et utgangspunkt, et kjemikalie som ikke har noe høyre eller venstre overlegenhet, så ville du ende opp med noe som, som er like mye av begge deler. Så det var en veldig kløktig tanke som skulle til deg for å skjønne at man kunne gjøre en sånn feedback-loop.
3: I fysikk så har dette det som kalles spontan symmetribrudd. Så de fikk kanskje ideer og kanskje var det noen fysikere de snakket med som gav dem ideen om at kanskje det kan skje en sånn spontan favorisering av den ene versus den andre.
2: Ja, og vi har jo snakket litt om det når vi liksom skulle få med deg inn på, som supervikar her hos oss, så sa jo du at kan ikke vi snakke om speilvente aminosyrer, for det er jo en hot greie. Og plutselig så ble jo det litt ekstra hot da,
3: i og med at,
2: ja, men fortell om det, hva er problemet med speilvente aminosyrer? Først må vi jo si at det, altså alt som lever på jorda er bygd opp av 20 aminosyrer, alt sammen. Er det en alge eller en menneske eller hva det er?
3: Absolutt. Så greia er at disse proteinene som vi snakker om nå, som er liksom byggestein i cella, de er, det er som et langt perlekjede.
2: Aminosyrene,
3: Hvor det er 20 forskjellige perler, 20 forskjellige aminosyrer, og noen av dem har en sånn bestemt sånn kiralitet da. Og det viser at alt liv har den samme, aminosyrene som brukes i liv har alltid den samme kiraliteten.
0: Det var venstrehent.
3: Venstrehent, ja. Mm. Du er venstrehent, kanskje?
0: Nei.
2: Livet har valgt

0: vil kanskje ikke fungere I det hele tatt. Da. Mm. Så derfor man redd for at med sånne mikrober og basert på et høyrehent liv, da, så ville da det være et kjempestort problem for oss.
1: Men det det? Det noe vi må være redd for? Eller?
0: Nei, jeg tror faktisk, dette snakket jeg om I går med en som har skrevet bok om det, om biovåpen, og sa at det nok veldig, veldig langt fram. Men I prinsipp så ikke dette, jo dette, i prinsipp kan dette bli en fare hvis man får det til. Da. Det litt sånn som materie og antimaterie, ikke sant? Man har en sånn evil twin som kan lage trøbbel hvis vi kommer bort til dem.
1: Vi vil ikke ha en evil twin, nei.
2: Nei. Men det jo ikke akkurat dette her den prisen handler om, det handler om å lage for eksempel av legemiddel så veldig praktisk pris som, så vidt jeg kan skjønne det, må jo være veldig revolusjonerende for den type industri, eller hva?
1: Men eller det sånn at denne prisen nå gjør at I og med at du nå kan styre hvilken speilvendt form du skal ha et molekyl, så kan du plutselig styre hvordan du skal lage kunstige aminosyrer som også har en speilvendt form.
2: Ja.
1: Vi glad nå, eller ble vi litt redde.
2: Jeg ble mest glad.
1: Du ble mest glad. Ja, men jeg blir jo mest, det også. Men...
0: I hvert fall imponert.
1: Ja. Ja.
2: Vi skal gi oss med Nobelprat, men vi skal ikke gi oss med forskningsfronten denne uka. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du å bringe til torgs, Hanne?
1: Jo, altså, dere vet jo, nesten alltid så det sånn at når noe godt eller gøy, så det veldig ofte skadelig for oss. Altså sjokolade, alkohol, søppelmat. Og alt som vi egentlig bør gjøre, det kan være litt kjedelig. Det sånn som å trene og legge seg I fornuftig tid og sånne ting. Nå skal jeg endelig komme med en forskningsnyhet som viser at noe som faktisk digg, også veldig, veldig bra for oss.
0: Ja, det vi for.
1: Det vi for.
2: Hva du?
0: Jeg skal snakke om noe ganske kult, synes jeg. Altså, jeg vant til å høre litt at man liksom forsker for eksempel på å putte grisenyrer inn i mennesker. Så liksom transplantasjon av ting fra dyr til mennesker. Men nå skal jeg snakke om det motsatte. Altså faktisk transplantasjon av hjerneceller fra mennesker inn I mus. Så kan man begynne å lure på hvorfor man vil gjøre det.
1: Ja. Ja.
2: Og jeg skal stille det ubehagelige spørsmålet. Har vi nå nådd den fryktede og mye omtalte singulariteten, altså punktet der KI begynner å utvikle seg kjappere enn det vi klarer å henge med på? Du hører på Forskningsfronten med Torkel Imterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einevold.
1: Boktober over oss. Mm-hmm. Ikke oktober, men boktober. Hør på dette her.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
7: Leseklubbens boktober på nrk.no, boktober og I appen NRK Radio.
1: Dette var også en trailer for NRKs podcast Leseklubben, som denne måneden utfordrer hele Norge til å lese en bok sammen med dem I løpet av denne måneden. Har dere hørt om denne aksjonen?
2: Veldig vanskelig å unngå hvis man åpner NRK.no for eksempel.
1: Ja. Hva med deg, Gaute?
0: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på med, men det høres veldig bra ut.
1: Ja, det veldig bra. Du kan velge mellom 5 bøker. Det Fluenes herre, Pelsjegerliv, Fugletribunalet, det den jeg har valgt, da. Og Verity, I morgen, og I morgen, og I morgen.
2: Og den siste boka, den har jeg nylig lest. Den utrolig bra. Anbefales på det varmeste.
1: Kan jeg få låne av deg? Fordi de utsolgt overalt, nå har jeg inntrykk av. Det lange ventelister på disse bøttene. Det blitt så populært.
2: Dessverre så glemte jeg den ute I regnet, så den blitt dobbelt så tjukk.
0: La meg si, nå har jeg lest at Oskar Vestelin leser Fluenes herre.
1: Ja. Riktig! Og han satt I den stolen du sitter I nå for bare en halvtime siden, for da var han I dette studioet her og snakket bok, om dette.
2: Ja, den også bra.
1: Veldig bra bok. Ja. Og det altså sånn at hvis du ikke får tak I bøkene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og høre på dem som lydbøker.
0: Altså en Nobelprisvinner I litteratur, Ann Golding.
1: Ja, nettopp. Passer bra. Og det også sånn at du har kjendislag, du kan velge deg på å bli med og heie på en kjendis, og så leser du liksom boka med en kjendis. Så Sigrid Bonde Tusvik, jeg leser nå boka Fugletribunalet sammen med deg.
2: Ja.
1: Jeg synes at dette her et supergenialt konsept, fordi... Hvis du leser for kosens skyld, så det bare rett og slett en digg aktivitet. Bare se for deg. Dere skal hjem her for etterpå I dag. Det litt sånn høst og hustri. Kanskje det til og med begynner å regne. Det jo typisk sånn høstgrei. Sitte på bussen, eller T-banen, eller kanskje til og med må stå der, for det så mange som der samtidig med deg. Kanskje har du på deg lyddempende headset,

0: kanskje holder en rykende varm fersk kaffe I den ene hånda. Men I den andre hånda så holder du en bok. Og da kan du, vips, bare forsvinne fra virkeligheten I bussen. Ikke noe dårlig vær, ingen irriterende passasjerer. Du har forsvunnet inn I boka di, hvor bildene ikke på en skjerm foran deg, men de blir faktisk lagd inni hodet ditt.
1: Mm.
0: Det deilig.
1: Mm. Hæ? Ja, veldig deilig.
0: En veldig deilig aktivitet. Og så dere, så viser det seg nå at denne boklesingen også genial, fordi, og her kommer forskningen, det sunt for deg. Og nå blir jeg litt sånn ydmyk her, jeg sitter med hjernefysiker Gaute Einvold, men altså, saken den at det en som heter Barbara Sahakian. Har du hørt om henne?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, en neuropsykolog fra universitetet I Cambridge. For bare noen uker siden så publiserte hun en metastudie om akkurat dette her. Fordi hun og noen forskerkollegaer har sett på resultatet av flere forskjellige spørreundersøkelser og 8 svære forskningsprosjekt innen feltet for å kunne trekke noen større konklusjoner, og det de fant ut, det var, og her må du bare avkrefte og bekrefte så mye du kan, holdt jeg på å si. Det de sa da, var at den grå substansen I hjernen, altså det vel de små og grå,
2: ja.
0: Den blir tykkere når man leser bøker jevnlig. Det viser fysiske målinger. Og det vel her tankevirksomheten foregår mye.
2: Ja, I hvert fall uten noen små grå, så det lite tanker.
0: Ja,
2: så
0: ikke sant?
2: Så det at du blir veldig mye smartere av å tjukkere, men det, men det høres, høres hvertfall ut, den har en effekt da.
0: Ja, det har en effekt, og minnet sitter der, stod det også I denne artikkelen her. Ja. Og så blir også forbindelsene mellom forskjellige hjernedeler, blir også styrka. Altså, de snakker om at hjernens kognitive reserve ble styrka, det vil si at hjernens evne til å motvirke aldring og tilpasse seg skader og sånn, det blir forsterket, så det rent fysiske, det de ser da, av å bare ha det hyggelig og sitte og lese. Og så har man funnet ut at, spesielt hos barn, så har man sett at lesing fører til bedre evne til å fokusere, bedre hukommelse, bedre evne til å løse problemer, og færre mentale utfordringer. Og barn som begynner, jeg sier koselese, jeg liksom slo opp, det et ord som faktisk finnes? Og min KI sa at ja, det går an å bruke det. Ja. De sier at barn som begynner å koselese tidlig I livet, de hadde litt større hjerneoverflate enn andre barn, spesielt I det området som knyttet til emosjonell kontroll, som altså kan være en slags fysisk forklaring på at barn som leser for å kose seg, de har færre mentale utfordringer. Og det jo verdt å merke seg, fordi at Verdens helseorganisasjon har funnet ut at 1 av 7 10-19-åringer har mentale utfordringer som depresjon og angst og negativ atferd og sånne ting. Så det så enkelt å lese. Nei, løse. Ja. Du kan løses ved å lese.
1: Men altså, kosinga viktig? Altså, jeg må tenke på de som jobber som bokanmeldere, for eksempel. Ja. De får ikke noe utbytte av dette her, da. Fordi de leser på jobb, liksom.
0: Ja, men da, den undersøkelsen har jeg ikke sett den nå, men jeg tror det handler om at hvis du sitter og leser fordi du skal bestå en eksamen, da.
1: Mm.
0: Det ikke det samme responsen
3: det
0: I hjernen.
3: Det føles veldig annerledes.
0: Ja, enn hvis du bare sitter der og lar liksom, en film snurre rundt I hodet ditt, og dessuten så koselesing fører til redusert stress med følelse av empati, økt trivsel og nå kommer det en ting som jeg synes litt viktig og det mindre ensomhetsfølelse og akkurat det siste der, mindre ensomhetsfølelse det kjenner jeg veldig på nå fordi jeg har jo meldt meg inn denne her lese-challengen, som det jo heter, og jeg føler at jeg med på noe stort vi får denne kama-muta-følelsen som jeg har snakket om før, vet du.
2: Er det også det at du kan da, du kan jo finne andre å diskutere med boka?
0: Ja.
2: For det husker jeg jo fra når jeg var liten, og da vi hadde bare en TV-kanal, så diskuterte vi jo lørdagskveld med Erik By på mandagen, for det var, alle hadde jo sett det. Så det liksom en fellesskap, jeg har liksom hatt den samme kulturopplevelsen.
0: Ja.
1: Men altså, jeg skjønner, det forskjell på å lese det enn å høre det på lydbok?
0: De har ikke tatt opp lydbok I denne her sakene her, da. Så her det å lese. Denne forskningen handler om å lese. Ikke lydbok, så jeg vet ikke.
1: Vil du tro at det skulle ha noe å si, Gaute?
2: Nei, jeg vil ikke tro det. Det vel at man leser, så må man konsentrere seg litt mer. Men lydbok, det merker jeg jo selv, så ofte begynner tankene å fly, og så må jeg gå tilbake inn og sånn. Det hender jo for så vidt når man leser også, men det kanskje en mer, det krever litt mer konsentrasjon, så du blir litt mer sugd inn I ting når du leser, kanskje?
0: Kanskje. Jeg synes I hvert fall, det jo bare slå et slag for boka. Jeg gjør det igjen og igjen, ja. Det så digg å lese en bra bok.
2: Ja, det sant. Sånn du gleder deg til å komme hjem, så kan fortsette å lese.
0: Ja.
2: Så må jeg si at det samme gjelder også på noen TV-serier.
0: Ja, ja. Ja, du kan begynne med en TV-serie, så kan du lese en bok på senga da. Ja.
1: Men da skal vi prøve å finne ut, altså få svaret på dette spørsmålet du stilte. Hvorfor i all verden vil vi transplantere menneskeceller inn i dyr? Mm.
2: Ja, nei, altså det, hovedgrunnen er jo at når man skal forske på menneskehjerner, så er det ganske begrenset hva man kan gjøre. Man kan gjøre målinger på utsiden, og så kan man ta blodprøver der man kommer liksom ikke inn, og folk har studert ting i detalj. Og så har det kommet en ny utvikling som kom for noen år siden, at man kan da ta ut, man bruker stamceller, og altså stamceller er celler som kan da, hvis man har dem, så kan man utvikle dem til å bli ulike typer celler, nerveceller, hudceller og så videre. Og så var det en også Nobelprisen i Yamanaka, som fant ut hvordan man kan ta en hudcelle, fra deg for eksempel, Hanne, og så kan den reverseres og gjøres om til en hannenervecelle. Da skal man la dem gro til å bli en liten klump, et lite nettverk, en slags det som kalles organoide. Mm. Og den blir spesifikk for deg da. Mm. Så det er knyttet til dine nerveceller som da lager et nettverk som blir som en liten hjerne på en måte, da. Kanskje en millimeter eller noen millimeter stor da.
1: Og en liten hannhjerne som blir annerledes enn en gatthjerne.
2: Det er sant, ja.
0: Ja.
2: Ja. Og da kan man også, det studerer så mange grupper i Norge som jobber med, forskningsgrupper som jobber med organoider allerede, men det denne gruppen gjorde var at de ønsket å lage en enda mer realistisk modell, enda mer realistisk modell å studere, så da tok de da og putta disse organoidene da, inn i en nyfødte musehjerner. Det høres så litt, ja. Så da fikk de en slags sånn, og så har jeg spørsmålet, hvordan får de plass?
0: Ja, det er jo en ting.
2: Ja, det var for det har de gjort før, men da har de liksom ikke funket så godt, for det har ikke vært plass, men nå har de greid å genmodifisere mus, slik at de fødes med et stort hull i hjernen. Og så da har man puttet ned i disse organoidene, rett og slett for å få et sånt nytt system, hvor man kan studere, kan si, menneskeceller, en nettverk av menneskeceller, i detalj, i en litt mer sånn realistisk setting.
0: Mer realistisk enn i en Petri-score, liksom.
2: Ja, så en ting de for eksempel har funnet allerede, da, er at mange som har cerebral parese i Norge, ofte skyldes det at de får for lite oksygen under fødselen. Men så har man sett da, når man har studert disse musene her, at de menneskenervecellene inni musen, de tålte oksygenmangel dårligere enn musenervecellene. Så kanskje kan man lære da noe mer om hvorfor menneskenerveceller, hvorfor de er så utsatte for lite luft, oksygen, så kan man kanskje gjøre noe med det da.
1: Men altså, disse nerveceller, den lille klumpen da, som man da putter inn i et hull i hjernen på musen, fester det seg til altså resten av musehjernen?
2: Ja, og det er det som kanskje var litt sånn overraskende, var at dem da, de putta det ned, og de grodde liksom sammen med, og begynte å sende, eller altså, og kan si, ha kontakter med resterende musehjernen. Til slutt var det nesten hele hjernen med dem var liksom basert på disse organoidene, menneskecellene. Da.
1: Hæ? Så da fikk du en mus som gikk rundt med en bitteliten
0: menneskehjerne?
2: Som da koblet rundt, men den så jo, du så det utviklet seg, og fikk ganske sånn forskjellige type nerveceller og sånn, mens det var en del ting de ikke fikk da, som så annerledes ut, for ofte er sånn i menneskehjernen, så er denne hjernebarken som det er snakket om her, det er sånn en lagdelt organisering, det var det ikke inne i her da. Men de fungerte ganske bra, og det var en del ting de, altså disse implanterte, de kaller xenokortikale mus, eller de kaller det sånne xenotransplantasjoner, hvor disse nye musene faktisk gjorde mye bedre enn de som ikke hadde fått noen implantater i det hele tatt.
0: Men er det sånn at sett at jeg fikk en skade, jeg var utsatt for traume, så jeg mistet en god del hjerneceller, kunne jeg da ha putta inn noen nye sånne som vi har grodd litt i en sånn Petri-skål for å tette igjen her og kanskje gjøre at jeg blir...
2: Ja, i prinsipp så kan man jo se for seg at noe sånt skal kunne skje da. Ja. At man har noen sånne reserveorganoider som du har kanskje rikinger kunne hatt det liksom parat da. Ja. Men det er ikke det det er, ikke det det er snakk om nå. Nå er det mer snakk om kanskje hvis du har en bestemt hjernelidelse, så kan man lage stamceller av deg, fra deg, lage en sånn organoider, så kan det for å lære mye mer om den lidelsen du har ved sykdommen, kanskje ved å putte inn i mus, og så studere dem da. For da får du tilgang på på alt du trenger av informasjon.
1: Men altså, dette her jo veldig Frankenstein-forskning. Ja. Altså, bare se for deg at man har gjort det motsatte. Du tok ut litt sånn høl i menneskehjernen, og så hadde du dyrket en musehjern og puttet inn. Jeg bare lurer på, disse musene, endret de noe, oppførte disse andre annerledes? Kunne man se på musen at, på noe vis? At,
0: de tenkte dypere tanker, liksom.
2: Ja, nei, det tror jeg ikke. Det står liksom at det var en slags halvveis, for de hadde egentlig tre mus da, tre mustyper. Det ene var de som hadde alle helt vanlige, og så var det de som hadde fått litt hull i hjernen, men ikke puttet inn organoider, og så hadde du de som hadde fått hull i hjernen og puttet inn organoider. Og de som hadde hull i hjernen og fått puttet inn organoider, de var sånn halvveis mellom de som var helt ok og de som hadde hull i hjernen. Da. Så det viste at disse organoidene hadde en effekt, og, og det hadde også det var noen ting de fikk til som var bedre enn de som bare hadde hull i hjernen. Da.
1: Okay.
2: Og som for eksempel, det er noen sånne, du må huske hvor du har vært, og sånne, en del sånne kognitive oppgaver som mus har da, for å huske visse ting for å få belønning med mat og så videre. Men bare si at de nevner jo også dette etiske, da, og det tas også opp direkte at dette her kan man ikke gjøre med, for eksempel å begynne å sette inn menneskeceller i aper, det er kanskje noe som er helt uakseptabelt. Da. Så de sier akkurat at her må man liksom finne, her må man gå opp etiske grenser, ja, gjøre noe etiske grenseoppganger, da. For å finne ut hva som er ok, og hva kan man gjøre, hva kan man bruke mus til for å hjelpe oss mennesker.
1: Ja, riktig. Ja, ja.
0: Synes du det, vi må reise noen spørsmål med det
2: også. Det er faktisk etikk rundt disse organoidene også, som bare lever i en dish.
0: Ja. Ja.
2: Så liksom kan man bare, hvordan skal man behandle dem, eller de er jo på en måte en liten hjerne, og vi vet ikke helt.
0: Hvordan har de det?
2: Ja, eller om det er en enhet som kan ha det som noe, at det føles noe, det virker jo litt, ja. Men det er i hvert fall regler rundt det da.
1: Ja. Mm. Jeg føler på meg at vi kommer tilbake til dette etiske minnefeltet i senere utgaver av Forskningsfronten også.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Da har vi kommet til en litt utvidet variant av folkets fagfellevurdering, og for, hvis du ikke vet hva det er, Gaute, så er det sånn at folk sender oss vurdering på alt vi har sagt. Ja. Folket gjør det.
2: Jeg har hørt på Forskningsfronten, så jeg kjenner til formatet.
1: Og så tar vi det opp.
0: Altså inn i appen NRK Radio, og trykker på send inn-knappen.
1: Ikke sant. Men denne uka skal vi ha en litt sånn utvidet variant, fordi vi skal gå grundig inn i en tilbakemelding på en episode som vi hadde for et par uker siden, og det handlet om da OpenAI, kuppa-matematikken. Og så gikk det at alle henger med på hva vi egentlig snakker om, så skal vi starte med et utdrag fra denne episoden, og dette her, det er professor Helge Holden.
4: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden, og ville etablere en del uløste problemer, som skulle være de viktigste i matematikken, og de lovte også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst. Men så var det stille i mange år. Og nå er vi altså i 26, så er det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå, i forrige uke, så ble løsningen av ett av de gjenværende problemene løst. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Og da kommer det der 2 spanjoler som tenkte, her har vi en måte. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI. Men de kom ikke helt frem. Og så er det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
1: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York. Og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
4: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi er like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen. Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse 2 amerikanerne har brukt KI på, for de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
1: Så dette var altså historien som har altså vært så utrolig mye diskutert I forskningsverdenen I løpet av de siste ukene her nå. Dette en stor hendelse.
0: Og kan jeg bare få slå et slag for den der episoden som da handlet om dette her, forskningsfronten, hvor du lagde en hel time om akkurat dette her. Det kjempebra, men det veldig, det veldig lett å forstå.
2: Og så må jeg si kudos til både Helge Holden og hans Munthe-Kaas. Superabandematiker, jeg kjenner jo begge to veldig godt, og hadde et veldig veldig opplyst syn på dette her som veldig jeg synes var veldig bra så det var en veldig super episode, så den bør alle høre på
1: Men så var det altså folkets fagfellevurdering her fordi vi har fått en e-post her av en kar som heter Adam Stenling, som også skriver at han har hatt Helge Holden I sitt kurs I matematikk på NTNU men han skriver Hei, hørte siste episode av forskningsfronten om Navier Stokes og OpenAI veldig interessant episode Jeg ville bare tipse om en ganske ny Numberphile-video med Tony Padilla, professor ved University of Nottingham, som går gjennom både selve Navier-Stokes-resultatet og kontroversen. Jeg opplevde at episoden deres, altså den som gikk I forskningsfronten, at den ga et sterkt inntrykk av at OpenAIs resultat kan ha bygget på eller vært hentet fra Buckmaster og Apologies arbeid, men I Numberphile-videoen beskrives OpenAIs konstruksjonene som fundamentalt annerledes. Og Padillas vurdering, slik jeg forstår den, at disse forskjellene gjør at det svært lite sannsynlig at OpenAIs bevis stjålet fra Buckmaster og Apologies. Dette synes jeg en ganske viktig faglig nyansering av inntrykket som ble gitt I episoden med vennlig hilsen Adam Stenling. Så det høres alvorlig ut. Kjenner dere til Numberphile?
0: Nei.
1: Det altså en YouTube-kanal som handler om matematikk. Jeg tror den veldig populær blant studenter. Altså de forklarer kompliserte matematikk på ganske tilgjengelig måte. Jeg har I hvert fall sett denne her episoden her, Men før jeg går helt inn I kjernen på hva som blir sagt der, altså, og dette påstånden, hva det OpenAI klarte da? Det viktig å vite.
0: Men det, nå det sånn at enten har OpenAI stjålet, eller så har den ikke stjålet. Ja. Det det vi skal finne ut av
1: nå. Det vi skal prøve å finne ut av, ja. Men også dette løsningen da, som OpenAI kom frem til. Gaute, har du fått med deg hva det de har klart å få til?
2: Nei, men det eneste jeg vet om det en grunn fra den episoden din. Hvis du først har løsningen, det lett å sjekke om en løsning riktig eller gal. Det kanskje vanskelig å finne løsningen. Da.
1: Ja, ikke sant, for Navier-Stokes-ligningene, de beskriver jo all flyt av vann, og det kan være når du rører rundt I kaffekoppen din, eller gjennom rør, og så videre. Det åpne spørsmålet man lurte på I dette millennium-spørsmålet, går det om å sette opp denne ligningen på en eller annen måte, setter det utgangshastigheten til vann og trykket på en eller annen spesiell måte, sånn at... den eksploderer, som man sier, at, at du får et helt fysisk urimelig resultat, noen hastigheter som går mot uendelig eller ikke. Og man hadde mistanke om at det kunne kanskje gå slik hen, med denne Navier-Stokes-ligningen, og det OpenAI klarte, det var å finne et sånt eksempel hvor det gikk åt skogen, rett og slett. Det de satt opp da, det var at de lagde en slags modell av en virvelvind, eller en malstrøm, rett og slett, I vannet. Og denne malstrømmen oppførte seg på en veldig spesiell måte, hvor den ble klemt sammen til en tynnere og tynnere malstrøm, samtidig som man pumpa inn energi på en kontrollert måte. Da ser jeg litt for meg at på den måten at man, liksom som man dytter på en huske, ikke sant, I riktig tempo, for å få den til å gå høyere og høyere, og da gikk det også, rett åt skogen med Navier-Stokes-ligningen, og den forutsa at det skulle komme uendelig hastighet på vannet, og det skjer jo ikke I naturen, så det betyr at Navier-Stokes kan ikke være en perfekt modell.
2: Det visste vi jo på forhånd, fordi at alle sånne fysiske Navier-Stokes, det en ligning for vann, og da antar man at vann en sånn der kontinuerlig ting, men det jo egentlig ikke vann. Vann består av molekyler.
1: Ja.
2: Og ofte modellerer man det på ganske sånn enkel måte med det som kalles klassisk mekanikk, Newtons mekanikk. Men hvis du litt vanskelig, så kan du si at egentlig vannmolekyler ikke bare sånne kuler som kolliderer, det kvantemekaniske objekter. Så det veldig imponerende hva de har fått til, men jeg liksom ikke så sikker på hvorfor at det har ikke noe særlig fysisk betydning. Fysikeren med meg får ikke noe stor...
1: Nei, men du sånn realistisk fysiker, men altså matematikerne har jo lurt på dette her kjempelenge. Holder denne her nå hele veien inn, denne ligningen.
0: Men det gjør den altså ikke.
1: Og det gjør den altså ikke. Og så poenget her nå da, det disse her amerikanske matematikerne, Paul J. og Tristan Buckmaster, de hadde studert, det var ikke Navier-Stokes. Det var en enklere variant, noe som heter Euler-ligningen, og det essensielt den samme ligningen, det bare at du har ikke viskositet, det vil si altså indre friksjon, og da gir det mening det som ble sagt I denne her Numberphile-episoden, som vår da lytter Adam Stenling har tipset oss om, dette her altså professor Tony Padilla I Numberphile.
5: But I do think that the solution to Navier-Stokes, rather than the Euler problem without the viscosity, is actually very different to the way that people were attacking it, this Euler problem. So Navier-Stokes problems have these pulses. The other has this sort of cascade, this clockwork of vortices, very different.
1: Så forløpig så ser det ut som at Adam Stenling har veldig rett I sin kritikk av vårt program. Men poenget, det at da vi lagde programmet, så var dette her rett I bakkant, og den store historien som gikk var jo at OpenAI har... AI hadde rappet dette her, og nå har jeg sett også flere lange intervjuer med Tristan Buckmaster, altså den ene hovedpersonen her, som har kommet I løpet av de siste ukene og siste dagene, og han benekter ikke at OpenAI har kommet med helt nye ideer, men han holder fortsatt steinhardt på at OpenAI, at de har oppført seg uetisk, og de har ljugget til han om hva de har gjort I prosessen, og han mener fortsatt at de faktisk har stjålet ideer fra ham.
6: Essentially, they're starting what they call their starting point, which was the unforced Euler equations, was almost identical to where we stopped.
7: And is there a connection between those two? The fact that you stopped there and they began there, is that just how it played out? Or
6: well, they happened to discover it maybe one day or two days after I said my name to them. So, I mean, I can't say how things occurred. But they magically started from where we stopped a day or two after I had revealed my name and then continued it. But no, there is like key new ideas to get to Navier-Stokes. I'm not downplaying that. In those key ideas is they actually take that mechanism that we used and use it in a different way.
1: Så det han sier jo at de starta ut på det punktet hvor han hadde endt, og han sier også at et poeng med det arbeidet han skulle til å publisere, det var nettopp å vise hvor langt man kunne komme med kunstig intelligens da, som han selv hadde brukt I sitt arbeid, for han innrømmer også at noen nøkkelideer som han hadde kommet frem til, kom jo også fra kunstig intelligens, så han mektig imponert over dette her, og han sier jo også at, at man var faktisk ganske langt unna å løse selve Navier-Stokes, og han tror at mennesker ville komme frem til det, men kanskje I løpet av 10 år, mens denne modellen til OpenAI, eller det vil si 10.000 agenter da, som de satt på saken, de brukte 88 timer på å få løst dette. Og jeg må bare ta med noe som jeg synes veldig interessant.
0: Han ser jo hvor engasjert han nå, han slår I bord og ja.
1: Fordi at altså, Tristan Buckmaster I dette her intervjuet, da, som for øvrig med fysiker Brian Greene på en annen YouTube-kanal som heter World Science Festival, jeg kan anbefale det, kjempeinteressant, da snakker han om at kunstig intelligens kommer frem til riktig svar, men det helt uforståelig for mennesker å lese disse her resultatene.
6: I think the AIs naturally almost create their own language. Like it was the worst mathematics I've ever seen in my life, but it was actually correct.
7: And you mean correct because you went through it?
6: No.
7: So how do you know?
6: I would say it's not even the English language. They had English words in this slot, but it wasn't even English. And what was kind of amazing was that if I used Gemini or ChatGPT or Claude, they could all understand this complete nonsense.
7: Wow.
6: Where yet a human wouldn't view it as actual English.
0: Men det der jo veldig rart. Det ingen mennesker som har kunnet gå over det her for å sjekke det?
1: Ikke sånn som den presentert meg.
0: Da ja, men da, hvordan kan vi vite at det sant?
1: For at den fora inn I et dataverifiseringsprogram som heter Lean, og den kan verifisere at alle skritt her korrekte. Men for at Tristan Buckmaster skal forstå det, så må han gjøre akkurat sånn som, ikke sant, hvis du skal lære om et vanskelig felt, så må du gå til Gemini eller ChatGPT, og så sier du forklar det til meg som en femåring. Ja. Og han liksom skriver forklar dette matematiske beviset som om jeg bare en simpel fieldsmedaljevinner I matematikk. Ja. Så, Så helt til slutt nå så vil jeg bare avslutte her med avslutningen av dette intervjuet her, som jeg synes var veldig interessant. For da ble nemlig Tristan Buckmaster spurt om hvordan han trodde han kom til å se tilbake på disse ukene her da, om noen år. Og det svaret han ga, det fikk I hvert fall hårene på min nakke til å reise.
7: Do you think you're going to remember the race, the phone calls, the flurry, the talks with the New York Times, or will you kind of look back and say that was like a moment when it all changed, or all of that?
6: That's what I will think. I think it is a moment in which like science has changed. But it's not just science. I think the world has sort of changed. Because I've described how you can use agents to go beyond human intellect and math. You can use agents to go beyond human intellect in machine learning, in AI. Suddenly you have a mechanism to take, say, the best AI experts in the world and go beyond them with their help and improve the models further. So you can see where this sort of leads.
1: Så han mener vi har kommet til det punktet hvor kunstig intelligens nå kan forbedre sine egne modeller fordi de smartere enn de beste kunstig intelligens. Modellørene blant mennesker og da har vi det gående altså computer science altså datavitenskap og KI-utvikling det matematikk, så der vi
2: men det mye som ikke matematikk, det en del som målinger på natur også
1: ja.
2: Det ikke... vitenskap
1: ja, det fortsatt håp
0: det fortsatt håp, ja.
1: Ja og med det sier vi bare fortsette å sende oss gode tilbakemeldinger, så tar vi det på det rammeste alvor, og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten I studio Torkel Lemterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einvold.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelensky etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina skyld I de høye drivstoffprisene I USA, og at Zelensky har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelensky som skylden for de høye dieselprisene I USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at den vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet et kommersielt lasteskip I Omanebukta etter at skipet skal ha forsøkt å bryte en pågående marineblokade mot Iran.
3: Angrepet ble ifølge det amerikanske militæret gjennomført etter at skipet hadde ignorert gjentatte advarsler. Militæret hevder ingen I besetningen ble skadet da de skjøt mot akterenden av skipet for å sette det ut av spill. Ifølge militærkommandoen CENTCOM har lasteskipet navnet MV Ocean Molica og seiler under panamansk flagg. I midten av juli gjenopptok USA en blokade mot alle skip som seiler inn til eller ut fra iranske havner. Siden da fire handelsskip blitt satt ut av drift av det amerikanske militæret, mens 135 skip blitt snudd, ifølge militærkommandoen.
0: Reporter Haldor Asvald. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble I natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte I SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte I datterselskapet til SAS. Men en skisse til løsning skal fortsatt stemmes over blant medlemmene I fagforeninga I en såkalt urneavstemning. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv I Ironman-VM på Hawaii I natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse I løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vincent Louis som vant og dermed tok sin første titel I Ironman-VM. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Korpori, det opprinnelig da, en finsk sammensatt dans fra 1700-tallet. Det rekket og mange forskjellige danser, og det ordet porpori kommer av potpori, som vi kjenner, som jo den samlingen, for eksempel sånne her blomsterblad, eller det kan være matretter, eller musikk.
1: Ja, hun vi hørte her, det var fjellspiller, musiker og komponist Jorunn Marie Kvernberg, der hun forteller om bestillingsverket Porpori. Det en nordisk kvartett, vekket 300 år gamle notemanuskript fra Norden til livet. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen til denne sendingen. Dermed til denne utgaven til Folkemusikktimen skal høre utdrag fra urfremføringen og tverket Porpori. Men aller først skal vi bli bedre kjent med nok en deltaker til mentor- og utviklingsprogrammet Introfolk, Haringfjellespiller Sindre Trondrud ifra Valdres. Han en av 6 unge talent til Introfolk-programmet som i regi til Folkorg, der det hele endet i en finalekonsert under Folkelarm i november i år, der årets unge utøver skal kåres. Her kommer Sindre i opptak fra Landskapleken i 2024 med slotten Fløthaugen.

0: Sindre Tronrud her med en bonde fra Valdres som heter Fløtaugen. Og Sindre, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Tusen takk for det.
0: Du må fortelle litt om slotten vi nettopp hørte her.
1: Fløtaugen, altså en bondelott som jeg har I form etter en Tølle Bolstad, som han har spilt inn. Og det en veldig fin bonde. Og det siste variasjonen som kommer på siste veke der, lærte Jan meg når jeg satt på øvingsrommet rett før jeg skulle på scenen.
0: Jan Beitehaugen Granli.
1: Jan Beitehaugen Granli, min læremester fra jeg var yngre. Som jeg også lånte fela til når jeg tevla på den på tevlinga I 2024.
0: Så du ledde siste veke, og så gikk du rett innpå og spilte det I konkurranse etterpå?
1: Ja.
0: Da du kald.
1: Holde tunga rett I munnen, men det gikk veldig fint.
0: Hvis jeg sier introfolk, hva tenker du på da?
1: Nei, jeg blir jo kanskje litt stresset tanken, men det jo først og fremst en veldig fin mulighet for oss som yngre. Og den muligheten med å ha en mentor, den mentorordningen jo ikke så ofte som jeg har I folkmusikken. Så det gleder jeg meg til å finne mer ut av hvordan det funker.
0: Hva var det å få beskjeden at du var en av de seks som skulle være med I det her introfolkeprogrammet?
1: Det var jo veldig artig. Det jo også siste gangen jeg har mulighet til å være med på den ordningen her. Så det var stor stas.
0: Hvis du spoler det tilbake sett, hva begynner historien han når det gjelder Sindre Tronrud og Hardingfela og folkemusikken?
1: Da må vi tilbake til 2006, tror jeg det For da begynte jeg på kulturskolen på vanlig fele, men altså fiolin, begynte på klassisk. Men jeg har jo en trekkspiller I familien, det far min, Olav, og da tremenningen hans, som en Asle Tronrud. De spilte mye sammen før I band som Askeladden, turnerte mye med gammeldans, og da spilte de naturligvis mye hjemme med. Og da begynte jeg allerede fra sikkert fra 2-3, stå med en leikukulele og et skojern, og latt som jeg spilte til jeg begynte på kulturskolen på vanlig fele, til jeg begynte på Hardingfele når jeg var rundt 7 år, I Jan Beitehaugen Granli, I kulturskolen hjemme.
0: Du fra Valdres. Hva ser du å vekse opp I en folkemusikktradisjon?
1: Det er veldig fint. Det kjempefint å ha det miljøet rundt seg. Og så mange som med å støtte og hjelpe til å stille opp for at vi som yngre skal få best mulig utgangspunkt når vi kommer inn I tradisjonen og fortsetter med den.
0: Hva resa de vært egentlig ifra Valdres, og du har gått på Norges Musikkhøgskole, og nå du frilans musiker?
1: Ja. Nei, jeg gikk jo vanlig studiespesialisering på videregående. Jeg gikk ikke på folkemusikk I Vinstra. Selv om jeg kanskje skulle ønske at jeg gjorde det iblant, men jeg gikk nå I hvert fall ut fra videregående også til Rauland. Jeg var innom der I 1 år. Så hadde jeg 1 år der jeg gjorde noe annet før jeg begynte på musikkhøyskolen. Og da jeg gikk I 4 år, en bachelor I folkemusikk, og så har jeg jobbet freelance nå siden juni I fjor da.
0: Hva ser du å være freelance folkemusiker I dag da?
1: Nei, det en interessant tilværelse, med mye forskjellig som skjer.
0: Hva da?
1: Nei, det mye. Jeg har vært med på teater, på DKS-produksjoner, vært mye studiomusiker med andre sjanger enn det jeg egentlig driver på med til vanlig, og konserter og søknadsskriving og alt som følger med der.
0: Variert hverdag da?
1: Veldig.
0: Introfolk da, Sindre? Hva det du skal by på der åt publikum?
1: Det jeg har tenkt å by på jo, altså det musikk fra Valdres, Mer spesifikt slottet etter Jørn Hilme min overordnet plan.
0: Hva han Jørn Hilme?
1: Jørn Hilme var en meisterspillemann og legende. Han var jo som Mullarguten før Valdrisingen. Han hadde jo sin egen spelskole med disse spesielle Ringjo, Jørn Ringjo. For eksempel spillemannsprøver og trumpen og stron. Mye triola og vanskelige lotta, virtuose stykker jo. Og hvorvidt de etter Jørn Hilme, eller noe som har vært laget eller satt sammen I ettertid, jo et annet spørsmål. Og kanskje ikke noe jeg kjente å bruke så mye tid på I introfolk, men Ja, han var født i 78 i Ulnes i Nord-Aurdal, så han har 250 års jubileum i 2028.
0: Det slått han at det Jørn Hilme da. Hva er det med dem som gjør at du har lyst til å presentere det for et publikum?
1: Det rett og slett bare så morsomt å spille at du får overskudd til å spille deg, selv om det krever et enormt overskudd. For det heseblesende stoff mye av det.
0: Hvordan ble det å få en mentor som skal komme inn I bildet her nå og mene noe om det du holder på med?
1: Nei, det jeg veldig spent på selv. Men jeg gleder meg veldig til å utforske det, og se hva det kan tilføre både med kunstnerisk og konsertoppsetting og det meste rundt.
0: Hva drømmen din, Sindre, hvis du vinner introfolk?
1: Å, nå spør det gøtt. Det må jo være å bruke muligheten til å virkelig sementere en plass I musikkbransjen. Bruke det til å komme meg ordentlig inn I en frilanstilværelse som kan vare.
0: Jeg har ikke sett å være frilanser I dag.
1: Det en interessant hverdag. Det går mye opp og ned, sånn som det gjør med de aller fleste, tror jeg. Men stort sett så det jo veldig fint, og jeg får jo gjort det jeg har lyst til å gjøre, som det viktigste.
0: Hvis vi skal snakke om slottemusikken, Sindre, og det å stå på en scene og fremføre det her, landskapleken.
1: Mm.
0: Du har vært med en del år der.
1: Vært med siden det var på Geilo sist.
0: Hva er det å gå inn på I scene og spille for et publikum og et dommerpanel?
1: Nei, det to forskjellige ting, føler jeg. Det å spille for et publikum, spesielt på landskapleiken, jo helt fantastisk. Spesielt når du får spille I de store idrettshallene, eller hovedscenen. Og det mange, mange som sitter og hører, som har lyst til å høre lydhørt publikum. Det jo helt fantastisk. Og så jo det å spille for et dommerpanel jo veldig interessant. Stort sett så går det egentlig helt fint. For min del, men det jo et lite sånn ekstra tanke bakhudet å spille på en scene når du vet at det tre stykk som sitter og dømmer det du gjør akkurat der og da.
0: Du må ta oss med tilbake til årets landskapslek, Sindre, for da gikk det veldig bra I Hardingfjellet klasse A.
1: Det gjorde vi det.
0: Du hamna på førsteplass.
1: Ja.
0: Du må ta oss gjennom øyeblikket akkurat det både mens du spilte og når du fikk avgjørelsen?
1: Nei, I år så hadde jeg bare gått inn for å spille og ha det gøy, kose meg på scenen. Så jeg hadde egentlig ingen forhåpninger om å vinne. Så jeg måtte bare prøve å komme I modus, gå på scenen og spilte, og jeg koste meg veldig på scenen. Var ikke så nervøs som jeg pleier å være, og bare koste meg på scenen. Så det å sitte på premieutdelingen på kvelden, og så høre navnet sitt bli ropt opp, både, altså da vil si at det var Gro-Marie og Helga, både har vunnet det før, og kjempedyktige musikere.
0: Gro-Marie Svidal og Helga Myhr?
1: Ja. Det var en veldig spesiell opplevelse. Så jeg hadde jo aldri trodd at det var jeg som kom til å gå til topps, men jeg trodde jo fortsatt ikke på det på en vek etterpå.
0: Vi skal høre en slott helt til slutt her, Sindre. Kjørstadrepen, en springar. Hva du vil si om den?
1: Det var en springar som jeg prøvde å lære meg over lengre tid, som tok litt tid å lære seg faktisk. Men det en låt som veldig kjapt ble en favorittlåt, for det en veldig sar låt med fin melodi, og sånn innslag av moll som veldig sjeldent I spesielt I Valdres-tradisjonen, der det kommer plutselig brei tone. Men selve lotten handler jo om et grusomt drap I Vestringsbygda. Så historien rundt det jo veldig uhyggelig. Men lotten I seg selv veldig fin.
0: Da skal vi tilbake til 2024, Landskapleken.
1: Ja.
0: Så det her live fra Landskapleken det året?
1: Det var kanskje den lotten som jeg koste meg mest med under den tevlingen.
0: Sindre Tronerud, lykke til med introfolk og takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.

Det var Sindre Trondrud ifra Valdres som spilte Kjørstadrepen, og med Sindre, han en av seks unge talent til mentor- og utviklingsprogrammet Introfolk, som regi til Folkorg, som skal styrke norsk og samisk folkemusikk og dans med å løfte frem unge og lovende tradisjonsutøvere. Gjennom samlinger og veiledning til mentorer, som I året fjellspaller og musiker Gjermund Larsen og musiker og danser Margit Myhr, får årets utvalgte artister hjelp til å utvikle seg, der det hele ender som nevnt til en finalekonsert under Folkelarm I november I år, der årets unge utøver skal kåres. De seksene som utplukket I årets program, det Hardingfelespiller Sindre Trondrud fra Valdres som nettopp hørte, gruppa Suigard som består av Hardingfelespiller Sunniva Langås Røyland fra Bø I Telemark og gitarist Vegard Hoserøygard fra Lom I Gudbrandsdalen, Kvear Magnil Garnasaugen fra Hjartdal I Telemark, fjellspiller Åsmund Arnesen Farstad fra Volda, danser Vilde Eldegård Vesseng fra Gransera I Telemark, og duoen Hanna Moira og Ivar, som består av Hanna Moira Midtbebruner fra Osterøy på Vestlandet på Haringfjellet, og en Ivar Blekastad Haugen fra Malmö Trøndelag på trekspill. Og vil dere bli bedre kjent med flere av deltakerne, ja, da anbefaler at dere finner frem Folkemusikktimen I appen NRK Radio og leter frem sendingen fra sist uke, for der kan dere høre et lengre intervju med Åsmund Arnesen Farstad og en Vilde Eldegård Vesteng. Da skal vi resten av sendingen høre om bestillingsverket Purpuri som ble urfremført under fjolårets Folkelarm. Verket det ble bestilt til Folkelarm med Ann-Helen Eriksen I spissen, der fire nordiske folkemusikere hentet inspirasjon fra gamle nordiske notemanuskript fra 1700- og 1800-årstallet. De som fremførte det her, det var av Jorunn Marie Kvernberg fra Norge, som spilte Fela Haringfjellet, Johan Hedin fra Sverige, som spilte Oktav Nyslarpe, Esko Järvele fra Finland, som spilte Bratsch, Femstrengsfele og tenorgitar, og Mats Kjøller Henningsen fra Danmark, som spilte fløyte og sekkepipe. Og verket, det ble fremført som en dansekonsert, der det var godt liv på dansegulvet og stor spilleglede blant musikerne. Og nå, I disse dager, så skal denne kvartetten ut på turné med verket I Norge. Vi skal snart høre Jorunn Marie fortelle om Purpuri, men aller først så skal vi høre den nordiske kvartetten fremføre Blydstrøm Menuett og Domedagen.

0: Det her var da Blistrøm menuett og domedagen ifra verket Purpuri og Jorunn Marie Kvernberg. Hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Hjertelig takk, Jon Ole.
0: Aller først, du må fortelle litt om det her to slottene med nettopp hørt der.
1: Ja, det to svenske slotter som nøkkelharpemusiker Johan Hedin har tatt med seg. Han, Gustav Blidström, som da har skrevet ned den første menuetten, han var faktisk krigsfange I Russland. Og skrev ned denne her, han satt I fangenskap I hele 13 år, så rundt 17.

0: Purpuri, det må du forklare oss hva det for noe.
1: Purpuri, det opprinnelig da, en finsk sammensatt dans fra 1700-tallet. Det rekket og mange forskjellige danser, og det ordet purpuri kommer av potpuri, som vi kjenner, som jo den samlingen av for eksempel krydder, sånne her blomsterblad, eller det kan være matretter, eller musikk. Og så jo den finske versjonen av dette ordet purpuri. Det her så jo litt ut som den her farge purpur, som jo en eksklusiv farge før i tiden. Så det en litt sånn her blanding av forskjellige element som tatt med oss inn i denne her nordiske kvartetten som purpuri da i denne sammenhengen.
0: Før under Folkelarm i fjor, altså i 2025, så åpnet jo Folkelarm med et bestillingsverk som har det her navnet, der du sammen med flere sto på scenen, Jorunn Marie, og hvordan kom det her prosjektet i gang egentlig?
1: Det var Folkorg ved hun Ann-Helene Eriksen som var initiativtaker til Purpuri, eller som hun i hvert fall var vår kontakt inn i dette, og de ville ha et nordisk prosjekt egentlig til Folkelarm året før, da det nordiske var hovedtema for Folkelarm. Og så tok det et år ekstra før vi fikk på plass finansieringen, og det var jo fint å ha det året ekstra for å finne ut hva vi egentlig ville, og bli litt kjent med hverandre, fordi dette jo musikere som vi har jo delvis visst til, og noen har jo kjent til fra den nordiske folkemusikkscenen, mens andre er nye for meg, så det var utrolig kjekk rese å bli kjent med denne her gjengen med utrolig flinke folkemusikere.
0: For dere jo en kvartett her med en person fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, og så du da som den norske oppi her da, som spiller Fela Haringfela, og så det jo en Johan Hedin fra Sverige som spiller Oktav Nykylharpe, og så en Esko Järvele fra Finland som spiller bratsch og femstrengsfele og spiller litt gitar også. Og så har du en Mats Kjøller Henningsen fra Danmark da, som spiller fløyte og sekkepipe. En ganske variert besetning. Hvorfor var det akkurat dere fire?
1: Det må du nesten spørre Folkorg om. Det en sånn, for oss fortsatt litt hemmelig prosess, hvem som egentlig vært oss, og hvem som satt oss ihop. Så det litt sånn spennende hvordan dette her ble gjort. Men i alle fall så var det et lykketreff, eller så, og vi har fungert, for det godt i lag, trivdes godt i lag, og funnet tone bokstavlig talet da.
0: Fra det danske repertoaret så har dere med jyske totaktspolsker, Jorunn Marie. Hva er det for noe?
1: Dette her egentlig da tre slotter som han Mats, danske Mats på sekkepipe og fløyter har sett ihop. Og dette her jo det som, eller i alle fall han har sett i den rammen som den her musikktypen sønderhoning, eller den dansen sønderhoning, som så populær i Danmark. Den går i tre takt, mens musikken går i to takt. Og den har en helt sånn spesiell svung, den her musikken, og jeg liksom virkelig måtte henge for å prøve å skjønne gruven på sønderhoning-stilen da. Så jeg gjør mitt beste.

0: Det var Jyske totakts polsker det, ifra verket Purpuri. Kan du ikke ta oss med tilbake seg til Jorunn Marie til første møte når dere begynte å erve med det her, for det her jo da materialet som har vært hentet fra handskrivende gamle noter fra 1700-1800-årstallet, men også noe nykomponert. Hvordan på en måte var det første møte med dere fire når dere skulle sette det her sammen? Hvordan var forberedelsene, og hvordan var det egentlig?
1: Ja, vi begynte jo med digitale møter, sånn som jeg tidsånda, og prøvde liksom å kretse inn på hva interessefelt vi hadde felles, og det var selvsagt den nordiske folkemusikken, tradisjonelle folkemusikken, var jo hovedbasisen for det hele. Men så ville vi på en måte spisse det litt og sette litt sånn strammere rammer rundt hva vi skulle finne på. Og da var det på en måte to element som pektes ut, og det ene var jo gammelt notebokmateriale, som særlig de tre andre var for det inne i mange andre prosjekter jeg var involvert i. Og så var det det å lage musikk, altså levendegjøre folkemusikken som dansemusikk, som er jo for det i tida, både i Norge og i våre naboland.
0: Ja, for når dere fremførte det her, så var det jo ikke en sittekonsert, men det var rett og slett en dansekonsert. Hvordan var det?
1: Ja, det var utrolig kjekt, og det jo klart, det jo ikke så ulikt som å spille til dans, men det jo på en måte, i den titelen dansekonsert, så ligger det jo en liten oppfordring om at du ikke skal prate i vei mens du på dansegulvet, men at du skal lytte, og at det på en måte skal bli litt sånne likeverdige uttrykk av dansen på gulvet, og musikken fra oppe på scenen. Og så var det jo, altså dette her repertoaret, 1700-talsrepertoaret, det har jo linje fram mot folkemusikken som er vant til i dag, men det jo en del av repertoaret som kan være litt uvant for en del dansere i dag, og så det på en måte det å finne ut hva slags dans dette her egentlig eller hva av dette danserepertoaret kan du bruke inn i denne her musikken. Og da hadde vi et samarbeid på forhånd med Bull i Oslo, som har jo da en stor kompetanse på ulike turdanser og rekkedanser og sånne type danser som går tilbake til denne her tida og denne her epoken i nordisk folkemusikk eller nordisk musikkliv da. Så da var det på en måte en sånn dansehara på gulvet som han sa da, som sette i gang ting litt og som ble liksom rollemodeller for hva som gikk an å danse, og så var det jo helt selvsagt fritt hva folk hadde lyst til å danse selv som passet, som de syntes passet.
0: Ja, hvordan var det det? Fordi at når det spilles til dans som regel her i Norge i dag, da, så har vi jo det her bygdedansene våre med ganger, springleik og pols og mange forskjellige, og det nyere danser som gammeldans, regnlendervals og slike ting. Men her kommer vi bort i en del andre ting, sånn som menuett og sånt. Hvordan var det å få dansere som sett liv åt musikken på den måten med at det ble lovende dans at det?
1: Nei, det jo utrolig kjekt å se at denne her gamle musikken kan bli så aktuell, da. Og det jo det en drøm om egentlig med folkemusikk i det hele tatt, at det skal gi gjenklang i folk sine liv her og nå, og at det ikke skal bli en museumsgjenstand. Og det å se disse her danserne danse et mangfold av ulike danser viser jo hvordan egentlig hele utviklingen på musikk og dans og den reise hører opp gjennom. Folk har brukt det de kan, folk har endre de kanskje europeiske melodiene, eller de som har kommet fra andre land inn i de formen som har funnes i bygden fra før, og så ser du spor av noe som var, men samtidig noe lokalt, og sånn heller han på. Og det å få fortsette den tradisjonen med en slags videreutvikling, synes det jo for det meningsfylt da. At den ikke bare en konservator, eller en som skal gi at en kopi av noe som var, men som kan få være med og ta det med inn i dagens musikkliv.
0: Mett inn i verket, Jorunn Marie Kvernberg, så har dere da et nummer som ifra Spoof Polonese, nummer 19. Hva vi igjen i Norden da, når vi skal høre den melodien?
1: Ja, nå har vi kommet oss til Finland, og der var det to søsken, Maria Helena og han Ulrik Erik Spoof. Og de lagde i lag en notebok, men det var noe Maria Helena som skrev ned i alle fall denne her, og storparten av boka. Og den var sammensatt i perioden 1790-1820. Og denne her fine polonessen, eller polskan egentlig da, en Esko Järvelä arrangert for oss. Og Maria Helena Spofo er nå den eneste dama i vår liste da, og det er jo litt typisk for mye historisk materiale at damen forsvinner litt, men hun er altså kommet med, og det er jo for det kjekt. Och det kommer fram då att hon var på en måte den viktigaste av de två syskonen i den nedskrivningsprocessen. Och i Norge hemma för exempel Inger Aall som skrev en notebok i 1791, men annars är det mycket män

0: Det var en slott ifra det finske repertoaret Spoof Polonese nummer 19. Hvis jeg skal være litt nørd oppi det her nå, da, så begynner jeg å se på det her notematerialet, som det jo ganske gammelt. Det noen sammenhenger som du merket det, Jorunn Marie, når dere arbeidet med det her, om at det var, ja, det noen sammenhenger mellom det finske og det svenske og det norske og det danske?
1: Ja, absolutt. Det jo mye europeiske tradisjoner, rett og slett, som sprer seg over disse her landene, og som i mange av disse landene så har jo dette vært en overklassedanser, eller overklassemusikk. Du har menuetter, du har engelsk dans og boré og gavott og jig og alle sånne ting. Og så på en måte ser du jo at det kan passe inn i den folkelige tradisjonen som finnes fra før, så kan du plutselig danse vals til en menuett, for eksempel, eller reel til en kontradans eller en engelsk dans. Og så det en sarras eller polonesse som viser seg jo egentlig en polska eller en polsk dans da. Sånn at ting henger ihop, og det mye fellesskap mellom de nordiske landene, det vil jeg se.
0: Et av numrene til Purpuri her I Jorunn Marie, det da Søyseter Einlender, og da tenker jeg at nå vi I Norge.
1: Ja, det vi, og med en ganske ung kilde da, I forhold til alle de andre. Og dette var jo en slott som vi fant fram liksom tidlig I prosessen, før vi egentlig strammet det helt inn til å gjelde notebokmaterialet fra 1700-tallet. Men det som gjorde at de valgte denne her reinlenderen etter nordmøringen Ola Søyseth, det var at de syntes den har noe sånn rare og litt sånn alderdommelig trekk, så om det egentlig en reinlender, det kan jeg heller ikke vite, men jeg syns det minner mye om den her trollkjæringsslotten fra Horneren, den som var nedskrevet og Hans Mikael Sehus rundt 1770, altså han, som var knytt til dette her Hornelen-heksefjellet ute I Nordfjord.

0: Dere avslutter det her verket Purpuri gjorde Marie med en lång dans, og da har dere da sett sammen flere, rett og slett et potpourri.
1: Ja, her den Johan og han Mats som har funnet slottet som på en måte har krysset grensen litt at og frem mellom Sverige og Danmark, og det liksom her små, raske trefjerdedels melodier, litt som en rask vals kan han kanskje si. Og på vår dansekonsert da, så hoppet han Mats ned på gulvet og ledet en liksom rekonstruert langdans, altså det en rekkedans alle hellige ei kjee, og så det trinn som blir repetert, litt sånn suggererende dans rett og slett. Og det var for det artig å se hvor folk elsket den her enkle, men effektive dansen.
0: Hvis du helt til slutt her nå, Jorunn Marie Kvernberg, skal sette noen ord på det her prosjektet, for du jo en aktiv musiker som gjør veldig mye forskjellig, og hva det som så spesielt med det her verket, der dere en person fra Sverige, Danmark, Finland og Norge?
1: Det som for meg spesielt med Purpuri, jo, det jo på en måte å få lov å spille med tre andre folkemusikere fra andre nordiske land, som så inngående kunnskap om sine tradisjoner, og så tek det så handfritt med inn i alle slags materiale og gjør alt så autentisk, kan du si det. Og det så grep om arrangering og ikke minst instrumentene sine. De spiller så vakkert og svingende, og alt liksom bottnet i mye kunnskap, både om kilden, om musikkstilen og om dansen som skjer på gulvet. Og alle rause i forhold til her det viktigste liksom, musikklig, og at folk skal få danse det de vil, og i hele tatt å finne ihop på best mulig måte. Så jeg synes det har vært et prosjekt som har gitt meg for det mye, både kunnskap og stor musikklig i lag med denne her kreative og musikalske gjengen.
0: Da vil jeg si tusen takk, Jorunn Marie, for at du gjestet Folkemusikktimen, og lykke til på turné og vegen videre og livet videre med prosjektet og verket Purpuri.
1: Tusen takk.

0: Lungdans potpourri fra verket Potpourri, fremført på Jorunn Marie Kvarnberg fra Norge, Johan Hedin fra Sverige, Esko Jervelig fra Finland og Mats Kjøller Henningsen fra Danmark. Vårt siste nummer til denne utgaven to folkemusikktimen, der Jorunn Marie Kvarnberg og Sindre Trondru har gjestet denne sendingen. Da vil jeg til slutt minne dere om at dere må gjerne følge folkemusikktimen I appen NRK Radio, og har dere tips eller vi sender I melding åt oss, ja, da kan dere gjøre det også der. Musikteknikk for opptaket med verket Potpourri, det var ved Terje Hellem, og da vil jeg helt til slutt si takk for følge og på gjenhør. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia, hvor 12 mennesker ble drept og over 300 personer ble skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur brudd på folkeretten. Utenriksdepartementet mer nordmenn unngå King Khaled internasjonale lufthavn I Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrert I landet og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen og områdene rundt, samt vurdere alternative reiseruter. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
2: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
1: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få til en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem for helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å motarbeide en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
1: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som kan forlenge krigen. Lederen for den indiske protestbevegelsen Kakkelak, Abhijit Dibke, løslatt fra varetekt sammen med to andre fremtredende ledere, det opplyser Dibkes advokat. I går ble flere tusen demonstranter pågrepet I hovedstaden New Delhi, der unge protesterte mot statsministerens hindu-nasjonalistiske regjering. Bakgrunnen for protestene var regjeringens forslag til revisjon av velgelista, som ifølge opposisjonen innebærer at millioner av velgere mister stemmeretten. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble I natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte I SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte I datterselskapet til SAS. Men det fortsatt en mulighet for streik, for meklerne har nå lagt frem en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene I fagforeninga, I en såkalt urneavstemning med svarfrist 23. oktober. Så sport. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv I Ironman-VM på Hawaii I natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykkel og til slutt en maratondistanse I løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vincent Louis som vant og dermed tok sin første titel I Ironman-VM. Og det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: til seier. Løvseth ble til slutt nummer 8. I herreklassen gikk det derimot bedre med norske øyne. Gustav Iden fikk 3 minutters tidsstraff under syklinga og lå langt bak, men bergenseren ga aldri opp. Med et forrykende maratonløp spiste han opp forspranget til konkurrentene og løp inn til et sterkt VM-sølv, bare 1,5 minutt bak franske Vincent Louis.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandmo.

0: Høsten er et faktum, og jeg har begynt å glede meg til en liten ferietur som jeg skal ha i november. Turen den går til varmere strøk, og vi kan jo satse på at det blir for eksempel en liten tur til en park, enten det er en vanlig park med tre og benker og sånn, eller en fornøyelsespark. Eller en industripark. Vi får se. Og så er det jo sånn at hvis en skal kose seg på ferie, så vil en jo gjerne ha høy kvalitet på kost og logi. Og de som ordner denne her kosten og logien bør i alle fall koste på seg en kost slik at det blir rent og fint. Kost, kost og kost blir altså et tema i Språksnakk i dag, og da blir jammen meg park og, for våre nysgjerrige lyttere har sendt oss spørsmål om dette her i appen NRK Radio. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg sitter ikke på stort av svar selv på de spørsmålene som de sender inn, men jeg har jo mine trufaste eksperter med meg i dag og de er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, Jan Christian Hognestad.
1: God dag, god dag.
0: Første amanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
2: Hei alle sammen.
0: Og hovedredaktør i NAOB, Den Norske Akademis ordbok, Hanne Laustad.
3: Hei, hei.
0: Er alt vel?
3: Ja.
0: Er ingen som har noe de har lyst til å gjøre bot for?
3: Ikke enda i hvert fall.
2: Vi får se.
0: Det er bra, men Tore Hund, han var ikke like heldig. Jeg satt og forberedte noe undervisning om kristninga av Norge. Da leste jeg blant annet om Tore Hund, som angret så fælt på å ha kjempet mot Olav, den etter hvert hellige, at han rett og slett reiste på pilgrimsferd til Jerusalem for å gjøre bot. Da fikk meg til å tenke på om dette var den etymologiske grunnfortellinga til begrepet «å angre som en hund». Jeg får ikke det akkurat bekreftet når jeg googlet begrepet, men kan vi helt se vekk ifra det? For vi vet vel mer om Tore Hund sitt anger enn det vi gjør om hunder sine samvittighetskvaler. Helsing Hildegund. Tore Hund altså, angrer han egentlig som en hund, Ellen?
2: Sant å si så aner vi ikke.
0: Nei, da gjør jeg ikke det.
2: Nyere historieforskning sier at vi vet ikke så mye, hverken om følelsene til Tore Hund, eller hvor det ble av ham etter slaget på Stiklestad. Fordi han forsvant han da, ut av historieskrivinga.
0: Og da formodentlig kanskje til Jerusalem.
2: Kanskje og kanskje ikke. Altså, ja. Det var Snorre. Han skrev et par hundre år etter. Og han sendte ham til Jerusalem på pilgrimsferd, fordi han angret så veldig. Og da må vi huske på det at historieskrivingen om Olav den Hellige, det var et stort engasjement for å helliggjøre denne kongen. Og så må vi huske på at sagaer er ikke speilbilder av virkeligheten, de er politiske skrifter.
0: Ja.
2: Det var masse fortellinger om mirakler, og det ble nok bygd litt om på hvordan ting skjedde. Så altså den fortellingen om Tore Sanger, det kan stemme. Ikke det heller. Men vi kan ta den med et par klipper salt, det kan vi.
0: Ja, det var litt mindre vitenskap og litt mer, altså mye vilje, litt lite talent akkurat på de greiene der.
2: Altså stort talent, men kanskje ikke for kildekritikk?
0: Nei.
2: Men altså, for å se litt på hunder da, kanskje kan ikke hunder angre på noe. Men som alle hundefolk vet, hunden vet når den har gjort noe den risikerer å bli straffet for, og det kan du se på den. De har mange signaler som kan brukes i sånne situasjoner.
0: Mm.
2: Det betyr ikke nødvendigvis at den angrer på at den tygde stykker handsken din eller hoppet opp i sofaen, men at den oppfører seg på måter som skal formidle deg, og dermed formidle straffen.
0: Ja. Ja. For vi har jo uttrykk som sånn med halen mellom beina og sånne ting.
2: Nettopp, helt perfekt.
0: Ja.
2: Så altså, foreløpig oppsummering, det er ikke stort vi vet om samvittighetskvaler, hverken hos Tore eller hos hunder.
0: Nei.
2: Og da blir neste spørsmål, hvorfor heter det å angre som en hund? Enten, altså Snorres fortelling om den angrende Tore, den kan jo stemme eller ikke, men så er det jo den vi har lært i mange generasjoner på skolen. Og da kunne man tenke seg en sånn sammenheng som Hildegund foreslår, sant? Men jeg ser en litt annen sammenheng, og da tar jeg utgangspunkt i menneskets litt doble eller tosidige forhold til hunder. Og den dobbeltheten, den finner vi igjen i språket, helt fra vikingtida.
0: Ja.
2: For eksempel, på den ene siden da, i tilnavnet hund. Hvorfor kalte de ham det? Og på den andre siden I uttrykk som angre som en hund. Da skal jeg forklare. Det første, Tore han fikk nok tilnavnet hund fordi han var lojal og fryktløs I kamp. Norrønt hadde ordene hundjarver, de vel modige som en hund, og hundvis, særs klok og med sporsans som en hund. Hunder har jo vært arbeidsdyr for oss, med oppgaver som å jakte, vokte, forsvare og gjete, og samtidig så har mennesker hatt nære og varme relasjoner til dem. Så den positive siden av relasjonen til hunden, det hun vår nyttige, trofaste, tappere venn. Sant?
0: Ja, det han jo.
2: Ja, men på den andre siden så har vi at mennesket overordnet hunden. Det vi som bestemmer. Og I tillegg så har det også vært et veldig tydelig klasseskille mellom på den ene siden overklassens rasehunder og på den andre siden løshunder. Løshunder ble beskrevet som en av bylivets største plager på 1500-tallet.
0: Ja, det var som rått og regnet.
2: Ja, så ville horde, de var farligere da. Mm. Eller man trodde det, de var større. Men de ble behandlet nærmest som skadedyr. Og både arbeidende hunder og løshunder har vært utsatt for det vi vil I dag kalle grusom behandling. Jeg skal ikke gå I detaljer, men henviser til boka av Levema Thorsen, Hund, fornuft og følelser. Fantastisk bok.
0: Mm.
2: Ja, men derfra så har vi en del uttrykk da. Verbet å hunse noen, det betyr altså å behandle noen som en hund.
0: Og det også, hund altså, ja. Den connectionen har jeg aldri tatt.
2: Nei, vær så god.
0: Ja. Jo, takk.
2: Hos deg med den, det betyr hvis jeg hundser deg, så herser jeg med deg, og behandler deg med forakt. Så her ser vi den negative siden da. Hunden som et ynkelig, foraktelig og elendig vesen.
0: Ja, og behandler noen som en hund.
2: Mm. Og da snakker vi altså om skadedyret.
0: Ja.
2: Og så har vi en del sammensatte ord, hvor vi også bruker hund til to forskjellige ting. Enten for å betegne noe som ufyselig og elendig, jamfør da, ikke sant, det negative hundebildet, eller som bare rent forsterkende. Eksempel på det første et hundeliv. Det et hardt, slitsomt eller russelt liv. Så har vi hundevakta til sjøs. Det den harde vakta fra midnatt til klokka 4 om morgenen. Og så har vi hundevær, som ganske ufyselig. Og så har vi bikkjekaldt.
0: Ja.
2: Men da kommer vi over på den rent forsterkende bruken, for jeg sa hund kan brukes til to ting I sammensetninger.
0: Mm.
2: Den rent forsterkende bruken, den har vi I hundrik, superrik, kjemperik, og hundheidin, hedensk som en hund.
0: Ja, ølhund også blir jo litt sånn inn I det, for det noen som veldig engasjerte eller ville etter øl.
2: Ja, ikke sant? Det som å være en hund etter.
0: Ja.
2: Ikke sant? Der har du den. Og så har vi hundgammel.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Det altså synonym til steingammel, utgammel, haugammel. Og hunder lever jo mye kortere enn mennesker, så akkurat det der litt pussig, men det understreker jo at dette bare en forsterker. Mm. Og sånn har vi altså brukt hund helt siden norrøn tid. Og da det vel ikke noe spesiell grunn til at noen av disse hundske uttrykkene skulle ha med akkurat Tore hund å gjøre. Jeg tror faktisk ordene eksisterte før Tore ble født.
0: Så da det mer sannsynlig at dette her har med faktiske hunder å gjøre. I forbindelse med tronskiftet så har vi vært innom flere ting, blant annet borgfred og hvorfor vi sier Kong Håkon og ikke Konge Håkon. Du finner de diskusjonene I appen NRK Radio. Men vi ikke ferdige med disse kongeorda. Sigurd spør nemlig. I forbindelse med Kong Harald sin gravferd så lærte jeg et nytt ord. Å defilere, som betyr å passere, ærbødig forbi noen for å hedre deg. Ordet ligner mistenkelig mye på det engelske ordet to defile, som betyr å vanære, altså det stikk motsatte. Det noen som helst forbindelse her, eller likheten bare et sammentreff? Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg tenkte akkurat det samme som Sigurd her når jeg hørte dette ordet for første gang. Hanne, kan ikke du forklare dette her for oss?
3: Jo, jeg skal prøve det. Verbet defilere, det jo ikke et ord som de fleste bruker til daglig, men ved Kong Haralds gravferd så ble det da mange som ønsket å defilere forbi den avdøde kongens båre I slottskapellet. Og da ble plutselig ordet veldig til stede, både i radio og TV og aviser og overalt. Og da ble det mange som lurte på i alle dager, hva dette, hva betyr det, og hvor kommer det fra? Og i NOB hadde vi over 1000 søk på ordet på en uke, og det veldig mye på ett enkelt ord da.
0: Ja, jeg merket da var en del journalister i NRK også, som var litt stolte på at de hadde lært seg et nytt ord når de drev oss og lekkert dette her.
3: Og først litt om opphavet til ordet da. Vi har lånt det fra fransk, défilé, som betyr å marsjere på rekke og rykke frem i smale kolonner. Og det er da avledet med prefikset D, E, altså D, en annen avledning av ordet fil, som betyr rekke, rad. Det kjenner jo vi ordet fil, kjørefelt, for eksempel, på norsk. Og i utgangspunkt så er ordet defilere knyttet til militærvesenet, og det brukes særlig om militære tropper, og det betyr da først og fremst å marsjere høytidlig i rekker, og deretter så betyr det å passere høytidlig eller ærbødig i rekke forbi noen eller noe. Man kan tenke at troppene defilerer forbi en offiser, for eksempel.
0: For da høres jo nesten ut som at det er at det ikke er det det handler om heller, for at defilere, da tenker jeg med en gang at det kanskje er å bryte ut av en formasjon, å bryte ut av en fil.
3: Ja, nei, det er nok ikke det. Det er det at de går på rad og rekke, da. Så da er ikke veien så lang til at den kan bety, at ordet kan bety å gå høytidlig på rad og rekke forbi kongens båre. Da defilerte man jo for den avdøde kongen, kan man si, og viste sånn at man hadde respekt. Så det er jo et veldig sånn høytidlig og formelt ord, så det, derfor bruker man det jo ikke i dagliglivet, og det dukker typisk opp ved en anledning som dette.
0: Men så er det denne motsetningen da, dette her
3: ja, så er det på dette engelsk. Med, ja, for da er det det med det engelske verbet defile, og det er i det store Oxford English Dictionary, som er en veldig stor dokumentasjonsordbok over engelsk gjennom tidene, der har de tre oppslagsord for defile.
0: Oh, ja.
3: Og da kan vi si at det er tre homografer. Homografer, det er ord som skrives likt, men som betyr helt forskjellige ting, og ofte har de helt forskjellig opphav. Og det engelske ordet defile, det ene av de oppslagsordene i Oxford English Dictionary, det er lånt fra fransk, og det har det samme betydning som det norske.
0: Ja, altså så, vandre høytidlig på rekorda.
3: Ja, så det kan jo brukes på engelsk også. Og så har de også, de har et eget oppslagsord for det defile, som betyr å anlegge festningsverker. Der har de delt det på to oppslagsord da. Vi trenger ikke å gå inn på det, men det er litt sånn ordboksteknisk også, hvordan man deler inn hva man regner som samme, forskjellige betydninger av samme ord, og hva man regner som homografer. Men så har de et tredje defile, og det betyr da å skitne til og sverte og overført besudle eller vanhellige, og det er en omdannelse av et eldre engelsk verb defoul, D-F-O-U-L. Og det er et helt annet verb som er innlånt i engelsk, også det er innlånt fra fransk, defoulé, og det er en avledning med prefikset de, som vi nevnte i stedet, av foulé, som betyr å tråkke på, og i denne sammenhengen så kan vi kanskje tenke oss at det betyr å knuse ved å tråkke på, eller ødelegge ved å tråkke på. Og på engelsk så er det verbet defoul, det er blitt assosiert eller forbundet med adjektivet foul, som betyr avskyelig og ekkel og sånn.
0: Ja.
3: Og det har altså ikke noe med det norske defilere å gjøre.
0: Men de har altså da klart å egentlig utvikle to forskjellige ord til å bli homografer, som betyr to vidt forskjellige ting, rett og slett.
3: Og sånn er det jo i språket. Vi har jo mange homografer. Vi kan jo tenke på å være gift og substantiv gift. Nå er de beslektet veldig langt tilbake, uten at jeg skal begynne å ta opp det her, men det betyr jo forskjellige ting. Eller vi kan tenke på substantivet høy, sånn som vi slår gress, så blir det høy. Og så å være høy, altså lang, det jo også veldig forskjellige betydninger, og det jo ikke noe problem, fordi det forskjellige ordklasser og dette da, og ellers så det jo sånn at man skjønner jo ut fra sammenhengen hva man mener. Mm. Så språket fullt av homografer.
0: Så det Sigurd påpeker her, det at det jo egentlig korrekt at det finnes en motsetning her, men den ligger hos britene, og det deres feil.
3: Ja, eller historisk sett på en måte. Ja. En historisk utvikling, ja. Så feil og feil da, men ja.
2: Hvis jeg får lov å skyte inn, så jeg hadde veldig sans for den forklaringen som du tenkte deg til. Ja. Ikke sant? At når man setter det foran.
0: Ja, så betyr det. Ja,
2: ja, la oss si du blir dekvalifisert, for eksempel, eller deklassert. Mm. Så betyr jo det at noe blir tatt bort. Så det var jo ikke noen rar tanke det.
0: Nei.
2: Det bare stemte ikke. Så det et godt eksempel på at man må, ja, så man må skrive til språksnakk.
0: Ja, rett og slett.
3: Ja, og at prefikser, sånn som det er da, det kan ha forskjellige funksjoner da.
2: Nettopp.
0: Hei, norsk kan sikkert være vanskelig for utlendinger å lære, med ulike tonema og ulik uttale av samme vokal. For eksempel, jeg kommer på et ord som kost, blant annet. Jeg kan i alle fall komme på tre ulike uttaler av dette ordet, og fire betydninger. Kost, i betydning mat eller prisutgift. Kost, i betydningen redskap til å feie med. Og kost, når en har kost seg. Er det noen språklig forklaring på dette fenomenet? Altså, kost, kost og kos, dette her er jo et spørsmål som man kan lage et André Bjerke-rim ut av da, Jan Christian.
1: Ja, det kunne vi ha gjort. Jeg vil begynne med å konstatere at lytteren vår spør om det han kaller uttalen av ord, og til og med uttalen av en vokal. Og da blir det klart for meg at utgangspunktet er skriftspråket. Ja. Vokaler der, og så blir dette til tale etter hvert. Og jeg har lyst til å snu på flisa, rett og slett. For hvis vi gjør det tankeeksperimentet, at vi ikke kunne lese og skrive, eller i alle fall aldri hadde sett disse ordene i skrift, ja, så hadde det jo ikke vært noe problem. Kost og kost og kost. Tre forskjellige ord, helt greit.
0: Ja.
1: Men problemet oppstår ikke i uttalen, men i skriftspråket. Det er i skriftspråket at problemet vårt ligger. Og det er rett og slett sånn at skriftspråket greier ikke å hamle opp med alt det som skjer i talespråket. Det er ikke det vi kaller på fint en-til-en korrespondanse mellom tale og skrift. Og så har jeg lyst å gå litt i forsvar for skriftspråket. Fordi at den norske skriftspråket har det jammen ikke lett, for på norsk har vi ni lange minst, og ni korte vokaler i de aller fleste dialekter. Så hvis vi skulle ha løst skriftproblemet, så måtte vi kanskje hatt 18 forskjellige vokaltegn, og det mangler mye på at vi har det. Og derfor så oppstår problemet ikke i tale, men i skrift.
0: Mm. Jeg bare driver og prøver å komme på alle de liksom korte og lange vokalene vi har nå. Jeg kom på, vi har jo sånn lyst og lyst, ja. To forskjellige for eksempel.
1: Fin og finn, og ja. Ja. Så alle disse er funksjonelle størrelser i språket, og skriftspråket må bare kaste håndkle i ringen og si at nei, dette klarer jeg rett og slett ikke å utrede i det hele tatt. Og så får vi sånne kost og kost og kost syndrom. Mm.
0: Vi har jo snakket om høy og høy og gift og sånne ting. Dette her også blir vel strengt tatt av homografer, rekner jeg med?
1: Ja, det gjør det, absolutt. Mm. For lytteren vår har funnet flere ord som skrives K-O-S-T på nøyaktig samme måte. Og i samme slengen så kunne vi jo nevne et annet begrep, ikke homograf, men homonym. Ja. Og det er jo også sånt som Hanne nevnte, sånn som høy, som, ja, det er en homograf, for det skrives likt, enten det er gras til kua, eller høg, adjektivet. Mm. Men så høres det jammen likt ut også i tale, så det er både en homograf og et homonym. Mens vår lytter sitt eksempel, det er bare en homograf, Så da ble det litt sånn lingvistisk begrepsbruk her også. Men altså, vi trenger begrepet homograf for eksempel for å kunne vise det som skjer når jeg litt fordomsfullt sa at skrift kommer til kort.
0: Men ja, for å ikke ta skriftspråket i forsvar her da, dette kunne jo ha stavast K-O-S-T og K-O-O-S-T for å få de to andre meningene da.
1: Ja, og de som har jobbet som lærer i barneskolen med grunnleggende lese- og skriveopplæring, og elever som har problemer med dobbeltkonsonant, som jo egentlig har med vokalen før å gjøre, de tror jeg skulle ønske seg at lang vokal ble skrevet med dobbeltvokal.
0: Ja.
1: Tenk hvis noen hadde kommet på det for tilstrekkelig mange år siden. Da hadde både mange lærere og mange elever og mange språksnakklyttere hatt det en god del enklere.
0: Ja.
1: Så vi burde ha kunnet reise i tidsmaskinen tilbake og ordne opp i dette her, og så kom tilbake i studio etterpå.
0: Vi skal bevege oss ut i parken, vi, men det ikke alltid like piknikvennlig. Vi har en ivrig lytter som skriver. Hei, jeg stusser over bruken av ordet park. Når jeg tenker på en park, så ser jeg for meg grønne plener, trær, buske og blomsterbed, kanskje en liten dam. Jeg registrerer at park nå blir brukt i betegnelser som næringspark og industripark. Jeg ser ikke en eneste grønn plen eller busk på disse plassene, bare store butikker, asfalt og betong. Jeg lurer derfor på hva ordet park egentlig betyr. Og en, ja, en legger seg jo ikke ned i en industripark med pils og solkrem når sommeren kommer.
3: Ja, altså bare gjør det, Espen, gjør det. Fikk dem det. Jeg har også stusset over det der. Og tankene til vår ivrige lytter går i samme retning som mine. Altså noe grønt, naturlig, kanskje av å være dypt inne i en vakker park i skyggen av tunge eiketrær, som Lars Tobbe Christensen skrev et sted.
0: Ja, det høres deilig ut nå på høsten.
3: Ja. Mens en næringspark typisk er grå og aldeles ikke byr på noe som minner om natur. Bare infrastruktur for næringsdrivende. Så altså, ordet park, det har vi via fransk, fra middelalderlatin. Paricos.
0: Paricos.
3: Ja, innhegning nemlig. Så det sier ja. Ikke noe om natur.
0: Nei.
3: Det er ikke noe grønt over en innhegning nødvendigvis. Men samtidig så er det jo sånn at hovedbetydningen av ordet park er et anlegg, gjerne offentlig, men ikke nødvendigvis, med gressplener og trær og blomster og spaserveier og lignende, og kanskje en liten dam.
0: Ja.
3: Ja. Men så har vi jo park som siste ledd i en hel bråte med sammensetninger. Ikke bare industripark, nei. De fleste av dem er uten noe grønt, bortsett fra nasjonalparkene da. De byr på natur.
0: Ja.
3: Men ikke så frisert natur som biparken gjør.
0: Nei, de er vilt.
3: Ja. Ikke sant? Mm. Det er på en måte poenget.
0: Ja.
3: Og så har vi opplevelsesparker, skulpturparker og forskjellige slags aktivitetsparker. Badepark, klatrepark, jibbepark. Så de er altså innhegninger, avgrensete områder, der det foregår forskjellige slags aktiviteter. Og da kan vi jo si at næringsparker, industriparker og forskningsparker, det er også avgrensete områder der bestemte bedrifter eller virksomheter holder til.
0: Så det er helt legitim bruk av ordet park det her?
3: Absolutt, og altså forsvaret fra 1600-tallet har hatt artilleriparker for å samle, vedlikeholde og oppbevare hærens tunge skyts og tilhørende utstyr. Tidligere så var det fysiske områder, altså fysiske innhegninger, mens i dag, der har det sklidd litt. I dag så brukes gjerne begrepet om den totale mengden tyngre skytevåpen og materiell som et land eller en militærenhet disponerer.
0: Ja, litt som en bank.
3: Ja, ikke sant? Noen snakker om bilparken.
0: Ja.
3: Og jeg tror Mytting i hel ved så skriver han om den norske ovnparken.
1: Kan jeg prøve meg med å være litt mer negativ enn du hører hvordan du reagerer på det? For jeg er enig i at alt dette er legitim bruk av ordet park, men jeg har en mistanke om at industripark og en av mine kjepphester, vindmøllepark, fungerer nærmest som det som på fint heter eufemismer, altså forskjønnende uttrykk for noe som man kan mistenke at folk egentlig er negative til. Så jeg vil si at en del av parkordene, selv om de er språklig legitime, som du ganske riktig sier, Ellen, så vil jeg si at noen av de er rene for meg, rene tilsnikelser.
0: Så det er altså, rett og slett pynting?
1: Jeg ser på en del av dette som pynting.
2: Ja. Det kan jeg godt være enig i, og det er litt som når man smeller opp en masse blokker og kaller det eplehagen,
0: ja.
2: For
1: ja, ikke sant?
2: Men jeg skal si litt mer om park. Altså, vi har også dyreparker. Og tidligere så hadde vi noe som bare fantes i Norge. Den særnorske ordningen med barneparker. Som ikke er barneparkering eller noe sånt.
0: Det er bare en innhegning full av unger.
2: Ikke bare full av unger, inntil 20 barn per voksen. Det var altså et tilbud der småbarn kunne leke trygt utendørs under oppsyn av de såkalte parktantene, ja. Noen tidligere om dagen. De der, de vakte oppsikt internasjonalt, og det var sånn at BBC kom og laget reportasje om dem, og de figurerte i norske altså reklamebrosjyrer om vårt land. Nå har både barneparker og parktanter de er blitt borte i takt med økt barnehagedekning. Da. Mm. Men i hvert fall, så kommer det en ny betydning av park, som ikke nødvendigvis er et fysisk område i det hele tatt, men altså samlinger av gjenstander, sånn som det har gått med artilleriparken. Da.
3: Mm. Ja, maskinpark.
2: Nettopp, og flyselskapene har hver sin flypark. En bedrift eller gårdsbruk har sin maskinpark. Og ifølge en forhandler av løpesko, så er det nå slik at, og nå siterer jeg, alle mennesker nå har en skopark med 3, 4, 5 modeller. Det som jeg dessverre ikke kan fortelle noe om, det er hvor lenge det har vært vanlig å bruke ordet park på akkurat den måten. Men jeg vet at maskinpark i hvert

0: avsatt til et bestemt formål, det det som det sentrale. Og de har en stor plass I våre hjerter, ikke sant? Ja.
1: Vi skal over I et spørsmål som altså så briljant enkelt at det måtte komme fra en unge. Hvorfor kalles både vannkran og heisekran for kran når det så forskjellig? Helsing, Åsa på 6 år. Nå har vi altså gått igjennom næringsparker og nasjonalparker og sånne ting, men vi har også vannkran og heisekran da, Hanne.
2: Ja, det jo virkelig et godt spørsmål. Og det, jeg synes også det så morsomt at barn engasjert I språket. Mm. Og de kan ofte stille helt sentrale spørsmål, som kanskje vi voksne blir liksom blinde for, fordi vi blir så vant til det. Og så kan barn se på det med friske øyne. Og for å forklare det med heisekran og vannkran, så skal jeg først si litt om selve ordet kran, for det har en litt morsom historie. I norsk så har vi lånt det fra middelnedertysk, det språket som man snakket I Nordtyskland for mange hundre år siden, I middelalderen. Kran og krane hette der. Og det betydde trane. En trane, det en stor fugl, større enn en stork, som den ellers, ja, den ligner jo litt på en stork, men den kjempestor, med lang hals og lange ben, og et spist nebb.
1: Nå gikk det veldig et lys opp for meg, hvorfor vi sier kran, vannkran og heisekran her. Ja.
2: Mm. Og da jo det ordet kran og krane da, det altså beslektet med det norske ordet trane, faktisk, det navnet på fuglen. For der har vi bare fått trr på norsk, og så det krr på nedertysk blant annet, og også på engelsk. Og en heisekran, det jo da et redskap som har vært brukt I mange hundre år, selv om det selvsagt har fått en mer moderne og altså, eller sånn maskinell form etter hvert, da, så hadde man jo heisekraner veldig tidlig. Og når man kalte det for kran, så det fordi man har syntes at en heisekran lignet på en høy og stor trane.
1: Ja, nå bekrefter du akkurat det jeg mistenkte, for at jeg synes at vannkranen min ser litt ut som en fugl.
2: Ja, det kan du se. Ja. Og jeg tror også kanskje både Åsa og andre som hører på kan se for seg en høy fugl med lang hals og spist nebb neste gang de ser en heisekran. Jeg så faktisk 5 heisekraner I dag. Tilfeldigvis passerte jeg det. Og da tenkte jeg på dette her, at nå skal jeg dra til NRK, og så skal jeg snakke om ordet kran. Og da syntes jeg plutselig at det så ut som en flokk med store fugler, eller det kan jo også ligne litt på andre slags dyr, da. Og den heisekran-betydningen nok da den eldste betydningen av kran. Men så har vi dette med vannkran, og du sa, Jesper, at vannkrana de lignet på en fugl.
1: Ja, den på kjøkkenet gjør det da.
2: Ja, og jeg synes også det, når jeg tenker meg om at noen vannkraner, de kan ligne litt på fugler, for de har jo også liksom en slags lang hals, og de kan ha et sånt spist nebb som stikker ut. Men den nebb eller tuten for eksempel, det jo karakteristisk også den halsen. Så selv om de mye mindre enn heisekranene, så det jo absolutt en likhet, vil jeg si, veldig ofte. Og de kan minne om sånne tranefugler. Så veldig små tranefugler da, som har slått seg ned på kjøkkenet eller badet, eller hvor det måtte være.
1: Ja, jeg prøver å komme på liksom andre eksempel på ord som vi gjør det her med, og jeg sitter jo heldig I en datamus her, eller derfor det heter datamus, for at det ligner på en liten mus.
2: Ja, og særlig før, ikke sant, da de hadde en sånn ledning som stakk ut bak, som så ut som halen.
1: Ja, yes.
2: Så det liksom mer av moderne, eller en moderne bruk.
0: Tror dere det sånn at, altså vi vet jo at storken kommer med de små babyene. Tror dere at tvillingene blir levert med trane?
2: Kanskje med kran. Det bare si. Heisekran, nei.
0: Nei, trane.
1: Ja. Med trane.
2: Med trane, ja, kanskje det. Mm. Og trane jo også sånne, det jo et uttrykk som heter spurvi tranedans, og da ser man for seg noen som har kommet litt på feil, havnet på feil sted da.
1: Ja.
2: Og det for det en bitteliten spurv, ikke sant, kommer dans sammen og kjempetraner, lange, elegante traner, så den jo litt feilplassert.
1: Men nå det mulig at jeg havner inn I helt feil tankekjør her. Det derfor vi også sier sånn,

0: Mjauen og gakkakken om dyr også. Du kaller dyret da det høres ut som på en måte. Det er litt beslektet med det her, føler jeg.
1: Jeg tror kanskje ikke det. Sånn på stående fot så tror jeg ikke trana er sånn lydhermen eller lydord som det heter.
0: Nei.
1: Men derimot kråke er jo det, for det er kraka heter jo opprinnelig på norrønt, og det, da hører man liksom kra, kra, og det samme korp, ikke sant, som er et annet ord for ravn, så korpen, da hører man at det er lydord, men jeg tror ikke det er sånn med trane, men det skal jeg ikke si helt sikkert om det en gang i tiden kan ha vært noe lydord inne i bildet. Men når det gjelder den utviklingen da, av kran, så det første heisekran, og så blir vannkran, så er det jo sånn at ord kan forandre betydning med tiden, og den nye betydningen som ordene får, den minner ofte om den gamle på en eller annen måte. Det kan være litt forskjellig, og her er det altså formen som minner om heisekran da, i vannkran, kan vi si til Åsa.
0: Ja, så Åsa, vannkran og heisekran heter kran fordi at det ligner på en fugl. Vi skal til Kari, som er litt bekymret for at vi mistet nøytrumsformen. Hei, jeg har lagt merke til at den ubestemte artikkelen «ett», intet kjønn, rett som det er, erstattes av hanskjønnsformen «ein». Ofte skjer det i sammensetninger av typen «ein av», for eksempel «ein av holdepunkter». Støre er en av mange som har gått i bare på dette her. Er nøytrumsformen på vei ut, spør Kari Jan-Christian.
2: Ja, og det synes jeg er veldig godt observert av Kari, for dette tror jeg er noe som har gått under radaren, som det heter hos mange, men det er faktisk helt reelt. Mm. For det vi i faget vårt som oftest snakker om, det er ikke intetkjønn, men hunnkjønn. Og der kan vi støtte oss på forskning som sier at hunnkjønn er på retur i dag i talespråket, især i byene. Og nå er det kanskje noen som tror at jeg holder på å snakke meg vekk ved å snakke om hunnkjønn i stedet for intetkjønn. Men i forskningen på hunnkjønn så finner vi noe som er direkte relevant til Kari sitt spørsmål.
0: Mm.
2: For det er nemlig sånn at når hunnkjønn begynner å forsvinne, så forsvinner det først i ubestemt form. Altså, en dame blir til en dame. Og så holder det seg lenger i bestemt form. I Stavanger er det nok ganske mange som også sier damen, men også damer, det gamle dialektuttrykket, finnes fremdeles. Jeg vil tro at i Stavanger så kan folk finne på å si en dame, damer. Altså ubestemt form før bestemt form. Og det kan vi ta med oss til Kari sitt spørsmål og til intetkjønn. For her tror jeg nemlig det helt konsekvent er sånn at dette bare forekommer i ubestemt form. Og en av holdepunktene som Kari nevner, ja, det har jeg også hørt. Men bare tenk etter, ingen og slett ikke Støre ville si den viktigste holdepunkten, altså i bestemt form, det ville være helt utenkelig.
0: Nei, for jeg tenkte kanskje at i akkurat dette eksempelet her har kanskje noe med at det er punktene i flertalsform. Og
2: ja. Ja, jeg tror det har med to ting å gjøre. Det ene er altså at det er ubestemt form, og det andre er at denne her lille biten som er en eller ei eller ett, den kan endre seg fortere hvis det kommer noe imellom den og substantivet.
0: Ja.
2: Så jeg tror ikke det er tilfeldig i det hele tatt at det Kari hadde hørt var en av holdepunktene. Jeg tror at det lille ordet «av» kan være en skurk i dramaet her. Altså, når det blir avstand mellom elementer som egentlig skal samsvare med hverandre, så kan det samsvaret forsvinne eller bli svekket. Jeg må si at jeg har også hørt dette i forbindelse med, nå kommer vi igjen inn på begravelsen til kong Harald, der hørte jeg noen som sa «en sterk og vemodig farvel». Og da har «sterk og vemodig» kommet inn og sperret mellom artikkelen og substantivet, og da kan «ett» bli til «en». Og så tror jeg faktisk at det kan være snakk om rene forsnakkelser også. For jeg hørte i dekningen av begravelsen. En Oslo som er pyntet eller full av folk eller et eller annet sånt. Og der tror jeg kanskje at vedkommende hadde tenkt å si en hovedstad som er pyntet. Og så i siste øyeblikk så skifter vedkommende over fra hovedstad til Oslo, og så kommer ikke hele grammatikken med. Så ja, dette kan være forsnakkelser, men jeg er ikke villig til å si at det bare er det. Og nå har jeg lyst til å spørre dere andre. Hvis vi nå forlader den strenge vitenskapen og begir oss ut i spekulasjonen litt, hvis det er sånn at hundkjønn faktisk er på vei ut, og at vi ser at det begynner så smått i interkjønn også, hvor er vi på vei da? Er vi på vei mot et språk uten grammatisk kjønn?
1: Gisp.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå kan vi jo kanskje, det er litt på siden, men det er jo også noen intetkjønnsord som kommer til, som erstatter hanskjønnsord. Tenk på låneord som design, hvor man først hadde en design på norsk, og så fikk vi ett design i fagmiljøer, og så har det spredt seg til allmennspråket, og det er vel kanskje kommet fra svensk, så vidt jeg husker. Et design, det tror det. Jeg er ikke helt sikker. Men så har man også sånne analoge tilfeller som et hamster, som korrekt heter en hamster og en monter. Og der kan man jo tenke at det har spilt inn, altså at det er et marsvin og sånn, men hvorfor et monter?
3: Her i Trondheim sier folk både et hamster og et strikk.
1: Ja, altså jeg har hørt særlig yngre mennesker si et hamster,
3: men dette
1: for eksempel.
3: Har faktisk Språkrådet en artikkel om nøytrumsformene, og så de bruker eksempelet design blant annet.
1: Ja, så da er jo da er plutselig et på fremmarsj i akkurat de ordene da, men det er jo noe annet enn ubestemt artikkel.
2: Jo, men det er jo for så vidt interessant, for den forferdelige spekulasjonen som jeg lanserte i stad, den motvirkes litt grann av det du sier, at intetkjønn kan faktisk nydanne seg. Så det burde helle litt olje på bølgen og berolige de som tror at nei, nå står grammatisk kjønn for fall i norsk for alvor.
3: Da kan vi sove trygt om natten en stund.
1: Ja, kanskje noen blir urolige da, for da blir det kaos at det som opprinnelig har vært intet kjønn slutter å være det, mens nye ting blir.
2: Ikke sant?
0: For jeg har litt inntrykk av dette, nå skal jeg sparke oppover her altså, jeg har litt inntrykk av dette her bokmål skapt. Du sa jo, Kristian, at dette her kanskje er noe som en opplever i byene, og de fleste byene i Norge bruker jo bokmål, for at jeg tenker kanskje da at nynorskbrukere har litt mer koll på det her.
2: Ja, men da er du tilbake igjen til hundkjønn, fordi bokmål kan jo skrives med bare to kjønn, og det er det jo faktisk veldig mange som gjør, men interkjønn. En får jo ikke hjelp fra skriftspråk når det gjelder å utradere interkjønn. Så der tror jeg egentlig ikke at bokmål spiller inn i noe særlig grad.
1: Altså må vi jo kanskje understreke at bokmålet er et skriftmålsform, så det er ikke det samme som talemålet.
2: Nei, men det påvirker talemålet, og jeg tror nok at skriftmål uten hundkjønn er med å påvirke utviklingen av talemål uten hundkjønn.
0: Så nøytrumsformen den er rett og slett muligens på vei ut, og det er litt skummelt. Her må vi bare følge med på utviklingen. Hallo, skriver Gunnar. Jeg stussa og delvis irriterer meg over uttrykket «Nå er vi alle mann alle». Det gir jo ingen mening med tanke på setningsoppbygging å gjenta alle på denne måten. Jeg er veldig nysgjerrig på hvor dette her uttrykket stammer fra. Finns det andre eksempler på tilsvarende? Kan en for eksempel si «Nå har jeg full tank full», eller «La oss ete hele kaka hele». Jeg hopper på et dypdykk. Helsing Gunnar. Ellen, dette her skal du få lov til å ta.
3: Dypdykk skal bli. Ja. Takk Gunnar, for dette har jeg kost meg veldig med å finne ut av. For det er unektelig et pussy uttrykk.
0: Og, kjemperart.
3: Ja, og jeg kan ikke komme på noen annen konstruksjon som svarer til alle mann alle. Og nettopp derfor så er det jo grunn til å grave litt, da, ikke sant? Det er ikke sikkert at jeg har funnet det endelige svaret, må jeg si, men jeg skal snakke litt om det jeg fant. Mm. Og da tror jeg det er sånn at uttrykket stammer fra forsvaret, der det brukes ikke minst i rekrutskolen, for der skal rekruttene drilles i at en tropp er en enhet som må være fulltallig for å fungere. Ja. For eksempel for å rykke fram.
0: Vi er veldig mye innom forsvaret i dag, merker jeg.
3: Ja, det er en vind som blåser.
0: Ja.
3: Det er noe som går. Men altså, fordi troppen alltid må være fulltallig, så må man telle ofte, og så må man se om noen er borte, og så må man gjøre rede for det eventuelt.
0: Mm.
3: Og da er det jo sånn at enheter som et lag, en tropp, et kompani og en bataljon kan ha forskjellig antall personell. Troppen kan for eksempel ha mellom 30 og 40 soldater pluss befal.
0: Mm.
3: Så dermed gir det ikke så god mening når man skal rapportere antall og liksom komme med et tall.
0: Ja, det er ikke, nå er vi 39 stykker her, liksom.
3: Ja, ikke sant?
0: Det er vanskelig. Men hvor mange skal de være, da?
3: Ja, nettopp.
0: Ja.
3: Mm. Alle mann alle, derimot, det betyr fulltallig. Men kunne man ikke da bare si fulltallig, da? Eller alle til stede, eller noe sånt? Hvorfor alle mann alle? Hva er merverdien, så å si? Jeg oppfatter det som at gjentakelsen betoner enhet og fellesskap på en spesiell måte, og også betoner at ytringen er ferdig. Og så synes jeg selv, høyst subjektivt, at det er noe veldig tilfredsstilt noe ved rytmen i alle mann alle.
0: Ja, det er godt å si. For jeg tenker at kanskje, sier dette her også i forsvaret, at det muligens er litt som når det sier over og ut over intercom og sånne ting, sant? At,
3: ja.
0: Du må være litt precis, du må legge liksom trykk på det som er...
3: Det der synes jeg egentlig er en veldig god parallell, for det tar det der med at... Ferdig, utgangene.
0: Ja, nå er vi ferdig. Mm.
3: Men, og uansett så synes jo jeg det er veldig morsomt å se hvordan et sånt uttrykk vandrer. Alle mann alle er så markert annerledes at folk tar det med seg fra militærleiren. Det husker jeg godt. At gutta gjorde da jeg var ung, den gangen så godt som alle gutter, men ingen kvinner, gjorde militærtjeneste.
0: Mm.
3: Å ta med et sånt uttrykk og bruke de andre sammenhenger, klasse 3F, alle mann alle, det er ikke bare humoristisk, det markerer også fellesskap, og dermed også en grense mot de andre som ikke hører med.
0: Mm.
3: Det har til og med vært et band som het Alle mann alle.
0: Ja.
3: Og så måtte jeg grave litt i Nasjonalbiblioteket, da, for det liker jeg så godt. Og absolutt de fleste funnene der, de har en felles kilde, nemlig studentvisa «Nu klinger gjennom den gamle stad», som ble skrevet i 1929. Den blir omtalt som Trondheimstudentenes nasjonalsang.
0: Ja.
3: Og den er trykt opp i en drøss studentsangbøker fra forskjellige fagmiljø.
0: Og der finner du denne frasen i sangteksten.
3: Ja. Den inngår, du har ikke studert her. Jeg
0: har ikke studert
3: her. Nei, så du kan ikke sangen.
0: Nei.
3: Ja, dere kan søke opp studenten i den gamle stad, som den er blitt hetende nå.
0: Mm.
3: Men altså, jeg fant også eksempler i både aviser og bøker, og både norske og oversatte, som viser at uttrykket er nok så utbredt. Jeg husker det fra barndommen fra Stumpa-bøkene, som var veldig populære den gang. I noen tilfeller så er det jeg tror er den opprinnelige betydningen blitt beholdt, den som betoner altså helhet og samhold, en for alle, alle for en. Det ene er i en ungdomsbok fra så sent som 2017, der bruker medlemmene av en vennegjeng uttrykket alle mann alle, for å oppfordre hverandre til samhold og lojalitet. Og hun som lanserer det forklarer at det betyr at vi stiller opp for hverandre som soldater i militæret. Pappa jobber i forsvaret, og det er slagord i vår familie også. Fra nå av holder vi sammen i tykt og tynt.
0: Mm.
3: Så her får du uttrykket med full forklaring og en moralsk pekefinger.
2: Ja, og jeg er veldig tru på det du sier, Ellen, om rytme. Av og til så kan rytme være med å forklare hvorfor et uttrykk sprer seg og er så mye brukt som det er. Dette er rytmisk, det er fyndig, og så tror jeg av og til det kan ha med ting som ikke har med betydning å gjøre i det hele tatt, men det rent lydlige. Alle mann alle. Altså det er noe i det rent lyd, det rent fonetiske der, som tiltaler meg, som holder på med mikronivået i språket. Så lydlighet, rytmisitet og fyndighet. Der har du alle mann alle.
3: Ja, der har du alle mann alle.
0: Der har du alle mann alle.
3: Og så er det en viktig leksjon her da. Mm. Et språklig uttrykk har ofte mer mening enn det ordboka og grammatikken kan gjøre rede for.
0: Og nydelig sagt, synes jeg. I et lystig lag så har vi ikke klart å bli enige om det er rett å si med lykt og lupe, eller med lys og lykte. Kan det hjelpe oss med å oppklare dette? Helsing, Bjørnar. Vi er jo også et lystig lag, vi, så kanskje vi kan opplyse Bjørnar og vennene hans her, Hanne?
1: Ja, det får vi håpe, og nå nevnte jo Jan Christian nettopp dette med klang og rytme i uttrykksmåter, og hvordan det bidrar til at de fester seg i språket. Mm. For man kan selvsagt lete med lykt og lupe etter noe, og det ville jo kanskje ikke være så dumt heller da, for da ville man se godt. Mm. Men det heter altså å lete med lys og lykte. Det er et fast uttrykk, det vi fagfolk kaller et idiomatisk uttrykk. Og det er altså en uttrykksmåte som har festnet seg i språket i en bestemt form, som blir oppfattet som den rette. Vi har jo andre eksempler på idiomatiske uttrykk, som å vende kappen etter vinden, det heter jo ikke, vende frakken etter vinden, og se gjennom fingrene med noe heter det også, og ikke mellom, som faktisk som mange sier. For det betyr jo da at man ser mellom fingrene og holder dem for øynene, og så kikker man liksom litt sånn omtrentlig ut. Men det er altså, det har tysk opphav, durch die Finger sehen, som det heter på tysk. Og slike idiomatiske uttrykk, de finnes i alle språk, og det er viktig å lære seg dem hvis man skal beherske et språk ordentlig.
0: Men altså, her vet jeg ikke helt om jeg legger merke til liksom, den store forskjellen. For at jeg synes jo at med lykt og lupe gir mest mening, for at det er to forskjellige verktøy du trenger å lete med på en måte. Lys og lykte er mer smør på flesk.
1: Ja, det kan man si. Og da kan man spørre, men hvorfor heter det det da likevel?
0: Ja.
1: Og det er jo da et gammelt uttrykk, og det har det vi kaller bokstaver i. Altså vi har lete med lys og lykte. Alle tre ordene begynner på L. Og det er en spesiell rytme, som vi snakket om.
0: Mm.
1: Og så er det jo litt rart dette med lys og lykte. For i moderne norsk så heter det jo lykt. Men lykte, det er en eldre dansk form, som da skrives med G på dansk, men med K på norsk. Og det er på sin side lånt fra middelnedertysk lochte.
0: Mm.
1: Og i den gamle bibeloversettelsen på bokmål fra 1930, så heter det «Ditt, altså Guds ord, er en lykte for min fot og et lys for min sti». Det er fra Salmenes bok, mens i 2011-oversettelsen så er lykte erstattet med lykt. Så det er et gammel form, men det er klart, med lys og lykt, det har ikke den samme svungen som med lys og lykte. Så det må det hete da.
0: Mm. Rett og slett. Jeg kommer også på en Paradise Hotel-deltaker som en gang i sin tid sa at han ville finne seg en kvinne og avslutte livet sitt med. Det vittner liksom om at med en gang du sier idiomatiske uttrykk feil, så er det veldig du legger veldig merke til det da, kan vi vel si. Så det er spennende det her du sier med mellomfingrene og gjennomfingrene, for da tror jeg ikke jeg hadde lagt merke til akkurat den samme forskjellen kanskje.
1: Nei, for der er jo betydningen nok så lik da, i motsetning til det Paradise Hotel-eksempelet ditt. Det er sånn, hvis du skal lære norsk, da, så tar det jo litt tid å lære. Sånn merker jo jeg også med både tysk og engelsk og sånn, at det tar litt tid å lære seg alle disse litt sjeldne brukte, men idiomatiske uttrykkene.
0: Så til Bjørnar kan vi si da at med lys og lykte er det korrekte?
1: Ja.
0: Ja, da håper vi at vi har belyst det. Det er vanlig å bruke media som flertalsform for medium når folk snakker om nettmedia. Som språkvasker mener jeg at medium gir feilaktige assosiasjoner, for eksempel til en person som settes i transe av en hypnotisør. Jeg mener at medie lettere kan assosieres med dagens nettmedie, altså et medie, flere medie og alle mediene. Detta bryter jo med vanliga bøygningsmønster, men virkar mer konsistent än alla mediaorda som slängas runt omkring både I eintal och flertall. Jag tror jag är enig med insändare här Jan Christian, men kanske du klarar att bevisa mig om något annat.
2: Nej, jag är och enig I att associationerna till detta ord är många och till synladdande lite sprikande, men akkurat hypnose eller det som man kallar spiritisme, det syns jag nog är så pass marginalt att det kanske inte är I grund någon grund I sig själv, men jag har en annan betydning som jag vill lansera, för när jag ska gå och köpa kläder så har jag en kropp som är sån att jag går efter störelse medium. Och I klesbutiken så är det ett ord som dyker upp stött och stadig. Och här får man faktiskt också vidare något om upphavet eller grundbetydningen till ordet. För medium betyder mitt I eller mitt på. Alltså medium är mellan small och large. Men okej, okay, så må man komma från klesbutiken och över till lyttaren sin huvudassociation. Massmedium och nyhetsmedium. Och det kan kanske verka som en lång väg att gå, men är det egentligen inte för? Hvis jeg har ett budskap jeg gärna vill ha ut, och hvis någon där ute gärna vill höra eller läsa om det, så trenger vi ett ledd emellan oss, I mitten, så att säga. Och så är det så flott att ett sånt medium har vi I radio. Och I kontrollrummet vårt, där sitter Jörgen och sörger för att leddet I mitten fungerar fint idag också, mellan mig som sitter här och lyttarna. Så sånne sammanhänger gör att jag liker litt att ordet blir brukt på många måder. Men så kan lyttaren säga ja, jag skönner att detta ord historiskt hänger samman. Men ville det I dagliglivet inte lika väl vara grejare att säga ett medie? Alltså att man gör hela böjningsmönstret norsk och tar väck detta här som ju egentligen är latinsk grammatik som vi har kommit I skade för att låna samman med ordet.
0: Vi finner det ju I flera andra ord och sån fakta, för exempel faktum.
2: Ja, och problemet är, som vi var inne på, att vi låner inte bara det latinska grundordet, men vi låner lite av grammatiken och som I medium och faktum och punktum. När det gäller faktum så säger vi ju ett faktum flera fakta. Så där löser man problemet med ännu mer latin. Men inte ännu på hur mycket latin med låne. När det gäller punktum så glömmer man hela problemet. Och regner som en del av ordet och så är det punktum och flera punktum och alla punktumerna. Men så är det medium här som jo förr hette flera media men som nu väl för det mesta är medier och medierna. Så där är det då latinsk I eintal men norsk I flertal. Och kanske är det ett argument för att göra det helt norsk. Så jag har lust att spör de andra, vad med lyttaren sitt förslag? Kunde det vara en idé att införa substantivet ett medie, detta medie, flera medier, alla medierna?
0: Alltså alla ting som gör det norska språket enklare är ju jag egentligen för.
2: Oj.
0: Speciellt jag som brukar då ordet medie ganska mycket I dagliglivet mitt, så jag är egentligen för.
3: Jag har inte så väldigt mycket syn på det egentligen. Men jag noterar att det är ju sån det gärna blir brukt nu och då blir det ju sån.
0: Men jag vill kanske ha brukt ordet medium på samma måte som punktum och att jag säger ett medium, flera medium. Och det går då är det lov.
2: Ja, på nynorsk kan du I alla fall skriva det.
3: Selvsagt.
0: Jag vill I alla fall säga att jag önskar den här framtiden utan medium välkommen. Hanne Laustad, Ellen Andenes och Jan Christian Hognestad. Det är ett privilegium, ändå ett sånt ord, att ha så smarta folk med oss. Tack för att ni kom idag. Tack också till lytterne våre som sender inn spørsmål, for det krever også intelligens å lure på noe, vil jeg si. Og dersom du gjør nettopp det, så ikke brenn inne med spørsmålet ditt, send det til oss slik at vi kan fortsette å lage språkradio. Da søker du opp språksnakk I NRK Radio på telefonen din eller PC-en din. Finn send inn-knappen og fyr av spørsmålet ditt. Produsent for denne sendingen Jørgen Aune Hagen. Mitt navn Jesper Nordahl, og vi snakker.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 9. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leder, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hvorfor sier Trump dette her nå?
2: Trump sier dette fordi Ukraina angriper russiske oljeraffinerier. Senest i går fikk Ukraina inn en treffer med drone mot oljeterminalen i Rostov. Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
0: Hva sa da den ukrainske presidenten på det her da?
2: Zelensky kaller dieselavtalen svak, utført av sterke ledere, og han sier at det er en beslutning som kommer til å hjelpe Putin og Russland med å finansiere krigen. Og på selve påstanden for Trump om at Ukraina må velge en ny leder, så svarer Zelenskys utenriksminister at det er ukrainernes rett å bestemme hvem de vil ha som president.
0: Hvor alvorlig er dette for Ukraina?
2: Det er jo potensielt svært alvorlig fordi Ukraina er avhengig av amerikansk støtte, særlig når det gjelder etterretning på slagmarken, og der bidrar jo som kjent Musk med sitt Starlink-system for ukrainske styrker. Så utviklingen nå mellom Trump og Zelensky kan være alvorlig for Ukrainas evne til å beskytte seg mot russisk aggresjon.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Takk til deg, reporter Ole Reinert Omvik. Vi skal få med oss at USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. Utenriksdepartementet i Norge har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. Dagligvaregigantene Sysak mot staten starter i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliardgebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet har krav 4,9 milliarder kroner som de tre nå prøver å slippe unna å betale. Det hører du mer om i helgemorgen i NRK P2 akkurat nå. Så skal en ny ekspedisjon søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen hennes for 90 år siden er ennå uavklart. Earhart var den første kvinnen til å fly alene over Atlanterhavet i 1932. I 1937 forsvann hun i forsøket sitt på å fly jorda rundt. Flere nyheter får du på NRK.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dagligvaregigantene har drevet ulovlig prissamarbeid, mener Konkurransetilsynet. Coop, Rema og Norgesgruppen nekter for det. I morgen starter prisjegersaken i Gulating lagmannsrett. Matproduksjon må gis prioritert tilgang på strøm, mener Sjømat Norge. Det at vi har kraft og nett er en stor og viktig jobb som vi tar på alvor, svarer regjeringen. Til uka benker italienerne seg i teatersalen for å se Jon Fosses skådespille på italiensk. Hovedrollen spilles av Gøril Mauseth, som spiller Fosse for første gang. God søndagsmorgen og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og i løpet av den neste timen skal det også handle om kunstig intelligens sitt inntog i litteraturen. Mitt navn det er Morten Kremer. I morgen så starter prisjegersaken i Gulating lagmannsrett. Norgesgruppen Coop og Rema 1000 har gått til sak mot staten, etter at matvarekjeden ble ilagt milliardgebyr av Konkurransetilsynet for påstått prissamarbeid ved bruk av prisjegere. Are Knudsen, redaktør i bransjebladet Dagligvarehandel, hva er en prisjeger?
4: Det er rett og slett en som er ansatt for å gå inn i av en av kjedene, for å gå inn i en av konkurrentenes butikker med en skanner og skanne et antall varer så de kan holde øye med hvor i prissjiktet den enkelte kjede ligger på ulike varer, og så melder de det tilbake, og så justerer de seg selv etter det.
3: Og hvorfor kom da Konkurransetilsynet på banen med milliardbeløp i denne, og bøter i denne saken?
4: Jo, altså konkurransetilsynet, de mener jo da at denne ordningen som stammer helt fra 2011, såkalt bransjenormen for prisjegere, at den kan ha ført til å holde prisene oppe, og dermed ikke fungert som kjedene sier, nemlig at den har bidratt til å presse prisene ned. Så, og de mener da også at de har funnet bevis for at kjedene har brukt denne ordningen også til å teste om de kan sette opp prisene, og om, de, om konkurrentene da følger etter.
3: Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i Alo Analyse. Hva det som står på spill i Gulating lagmannsrett for både konkurransetilsynet og ikke minst matvaregigantene?
5: Jeg tror at det som står på spill for konkurransetilsynet er troverdighet når det gjelder å følge opp konkurranseloven. Jeg tror de ikke har så mye å tape på om de ikke vinner fram i saken, fordi det de har gjort er å følge sine plikter. Når de ser at det sannsynlighet for konkurransebegrensning, så må de reagere. Og det har de gjort, og de fullt klar over at det en risiko for at de ikke vinner fram. Og så for kjedene så er dette en ganske stor bot det snakk om. Og den kan utgjøre kanskje halvparten av årlig fortjeneste, og så er vi en del av kjedene, fordi det er 1,75 millioner eiere i Coop, og selvfølgelig det kan være smertelig, men jeg tror for samfunnet, det som står på spill der, er at det danner seg feil oppfatninger om dagligvarehandelen, at denne saken blir oppfattet som en sak om juks og fanteri. Det er en sak om hvordan man henter inn priser, og det perspektivet blir lett misforstått. Det kan være uheldig.
3: Og så trekker du frem en formulering i prisjegeravtalen som er en grunn til at kjeden blir ilagt gebyr. Hva er det du mener med det?
5: Ja, det er jo sånn at de har sittet sammen 19. januar 2011 og i august 2012 og snakket om samarbeid om å hente inn priser. Og bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså, det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarehandelen som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
3: Arne Knudsen, hva sier dagligvarekjeden til anklagene mot dem?
4: Ja, nei, de er jo rykende uenige, og de kommer til å forfølge denne saken hele veien til Høyesterett, hvis det er nødvendig. Det er snakk om mye penger, men slik jeg oppfatter dem, altså, de mener da helt klart at de har ikke gjort noe galt, så for dem så er dette først og fremst en kamp for rettferdighet. Så for dem så er det helt umulig å akseptere at de skal bli dømt for noe de mener de ikke har gjort.
3: Ivar Pettersen, du sier også at denne saken er så komplisert at du tror at den ender opp i Høyesterett. Hva er det som gjør den så krevende?
5: Ja, konkurransetilsynet skal jo da vise at enten har vært en klar hensikt om å begrense konkurransen, eller at det har vært en klar virkning, en merkbar virkning om at konkurransen er blitt begrenset, og at vi har fått høyere priser eller dårligere vareutvalg og så videre. Det er veldig krevende å bevise, og konkurransetilsynet baserer seg ifølge dagligvarekjedene først og fremst på hypoteser og teorier. Og det å vise statistikk som ser en sammenheng, demonstrerer en sammenheng mellom disse møtene og denne forståelsen og prisdannelsen er veldig krevende. Og jeg tror nok også at det er mye teori som kan peke i andre retninger, og alle de økonomene som driver med konkurranserett omtrent, og konkurranseøkonomi er jo engasjert inn i denne saken for å komme med alternative teorier. Dette er veldig krevende bevisførsel.
3: Arne Knudsen, redaktør i Bransjebladet Dagligvarehandel. Du beskriver dagligvarekjedene som oppgitt og forbannet. Hvorfor er de det?
4: Nei, for denne ordningen med prisjegerne har jo også vært kjent, altså vært veldig transparent og kjent for konkurransetilsynet gjennom alle disse årene den har eksistert. De føler vel på at tilsynet også kunne gitt et lite vink, dersom de mente at her var det noe som skurret, så de kunne justert seg etter det. I stedet for så har de latt rusle og gå i alle disse årene, før de plutselig først da lander ned på en gigantbot på 21 milliarder, som riktig nok senere blir justert ned til en femtedel. Men de tenker nok det at her har vi vært helt åpne og transparente, ingen hemmeligheter, og så kommer plutselig dette som lyn fra klar himmel. Og nå har jo denne saken egentlig ridd bransjen som en mare i seks år. Nei, hva er det jeg sier? Åtte år er det blitt. Så, og vi er ikke ferdige nå. Dette kommer nok til å ta noen år til før vi har det endelige resultatet.
3: Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i Alo Analyse. Hva kan skje med prisen på varene i butikkhyllen hvis butikkene skulle tape denne saken?
5: Det er ingen direkte konsekvens av denne saken for prisdannelsen, fordi det som er fornuftige priser i dag, det kommer fortsatt til å være fornuftige priser. Endrer ikke adferden om de må ut med en del av sin formue til myndighetene. Men på lang sikt så er det en risiko for at dette driver kjedene inn i en litt annen form for konkurranse, altså hvor det vanskeligere å innhente informasjon om konkurrentenes priser. Da blir det kanskje viktigere å ha egne merkevarer, gjøre seg ulike sånn at det vanskeligere for konsumentene å sammenligne priser. Da kan vi komme over i enda mer konkurranse om først og fremst lokalisering, egne merkevarer, som jeg sier, og så videre. Det er viktig at motivasjonen og kjedene for å konkurrere på pris opprettholdes, og slike saker risikerer å endre kjedenes motiver og konkurransestrategier.
3: Ja, og på hvilken måte vil da konklusjonen i denne saken, uansett om den går helt til høyesterett eller ikke, ha for handlekurven og oss forbrukere?
5: Det er ingen direkte konsekvens, som jeg sier, fordi de fortsetter, og konkurransetilsynet har også vist i sine undersøkelser at det er ganske stabil prissetting hos dagligvareaktørene med begrensede marginer, høy avkastning på kapital, og det mønstret er ganske stabilt, og det er ingen god teori som tilsier at en bot her, stor eller liten, vil påvirke den situasjonen.
3: Are Knudsen, hele bransjen samles i Tønsberg samtidig som saken starter opp i Gulating lagmannsrett. Hva slags snakkes tror du rettssaken blir der?
4: Den blir sikkert en snakkes. Dette er noe som angår alle. Men jeg tror vel også at her finnes det mange andre ting å snakke om i norsk dagligvarebransje, så det blir nok snakket om litt andre ting også, tenker
3: jeg. Ja. Coop Norgesgruppen og Rema 1000 nekter for å bruke prisjegere og har skadet konkurransen mellom dem og ønsker at gebyret på 4,9 milliarder kroner blir opphevet, og konkurransetilsynet hevder prisjegerne gir kjedene for god oversikt, noe som leder til svekket konkurranse og høyere priser, og rettssaken i start i Gulatings lagmannsrett i morgen. Takk skal dere ha, Are Knudsen, redaktør i Bransjebladet Dagligvare Handel, og Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i Alo Analyse. Norges kontakt med Taliban i Afghanistan har vært omstritt helt siden representanter for regimet ble invitert til Oslo i januar 2022, et knapt halvår etter maktovertagelsen. Mange norske afghanere og menneskerettighetsorganisasjoner raste, og debatten den pågår fortsatt. Kai Eide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan. Norge anerkjenner ikke Taliban-regimet, men du mener vi bør utvide samarbeidet med Taliban-regimet. Hvorfor det?
6: Nei, det jeg mener er at hvis vi skal ha en innsats i Afghanistan som går utover det rent kortsiktige humanitære, som går for eksempel på klimarelaterte spørsmål, så må vi ha kontakt med de delene av myndighetene som kan gjøre det mulig for oss å gjøre det. Det dreier seg ikke om politiske kontakter, det dreier seg om om tekniske direktorater, om du vil, som styrer disse delene. Og, for eksempel den japanske regering har et treårig program gående, nettopp med dette med å beskytte små landsbyer mot klimarelaterte effekter, og det gjør de sammen med tekniske myndigheter innenfor Afghanistan. Og det er det jeg foreslår, og det er ikke noen stor bevegelse i forhold til der vi har vært i dag.
3: Når Fisa Amini, statsviter og samfunnsdebattant og norsk afghaner, du mener at hverken Norge eller andre land bør anerkjenne Taliban som makthaver. Hvorfor ikke?
7: Spørsmålet handler egentlig om Norge og andre land, hvilke praksis de aksepterer og legitimerer, og hvilke konsekvenser den sender til konsekvensen har for folk i Afghanistan, særlig for afghanere, hvilken signal den sender til folk i Afghanistan, fordi vi kan ikke være selektive på menneskerettigheter, og når kvinner mister sine grunnleggende rettigheter i Afghanistan, den påvirker ikke bare enkeltes liv, den påvirker familien, økonomien og den neste generasjonen, og dessverre jeg ser en bekymringsfull og alvorlig debatt om Afghanistan i disse dager, og det startet først med Afghanistan-komiteen, at de argumenterer for mer utviklingsbistand til Afghanistan, som krever tettere samarbeid med Taliban, og det samme startet med Kai Eide, som argumenterer for funksjonell anerkjennelse av Taliban, og inviterer Norge og andre land til en slik anerkjennelse. Og enda bekymringsfull er det argumentasjon fra generalsekretær i flyktningshjelpen Jan Egeland, som argumenterer for at land bør sende sine diplomater til Afghanistan. Så hvilket signal den sender for meg og for folk, og særlig kvinner i Afghanistan, dette er en alvorlig utvikling. Det har vi sett en lignende trekk i 2022, før Taliban ble invitert til Norge, og det må vi stoppe, fordi den legger til rette for en gradvis normalisering, gradvis anerkjennelse av Taliban, og den er i strid mot norske verdier og internasjonale forhold, og det aksepterer vi ikke.
3: Du er ikke flyktninghjelpen her, eller Afghanistan-komiteen, men hva er det? Hvorfor skal Taliban, som ikke er en legitim makthaver, anerkjennes på noen vis?
6: Skal ikke anerkjennes på noen vis? Når jeg har brukt uttrykket funksjonell anerkjennelse, så er ikke det for å anbefale hvilken vei Norge skulle gå, men det var spørsmålet om å beskrive den veien som kineserne, sentralasiaterne og en del andre land har gått. Det er bare Russland som har anerkjent, de andre har valgt å ikke anerkjenne. Men det de har gjort, som er å engasjere seg i veldig omfattende infrastrukturprosjekter, gruvedrift og så videre, det krever et helt annet type samarbeid med sentrale Taliban-myndigheter enn det vi behøver. Og det kalte jeg funksjonell anerkjennelse, et uttrykk som har forekommet i en del media om saken. Det jeg ønsker er ikke et tett samarbeid med Taliban, langt derifra. Jeg ønsker at vi skal være i kontakt med de tekniske myndighetene som har nøkkelen til om hvorvidt vi kan gjøre dette eller ikke. Og det gjelder også kvinnespørsmål. Det gjelder blant annet opplæring av kvinner til å ta seg av i kvinnesykdommer, som er viktige, og hvor også norske organisasjoner spiller en viktig rolle, men det forutsetter også at du har kontakt med de som er the gatekeepers, eller portvokterne, for å si det slik, og i det minste da altså tekniske instanser innenfor Taliban. Det har ingenting å gjøre med anerkjennelse, og det vil jeg i så fall også, dersom noen foreslår det, ta avstand fra.
3: Amini.
7: Jeg tenker at disse organisasjonene og aktørene som snakker om Afghanistan, det de argumenterer for, særlig både når det gjelder økonomisk samarbeid og utviklingsbistand, eller fordi Kai Eide har sagt at spør om mer økonomisk samarbeid med Taliban, og derfor snakker om funksjonell anerkjennelse, det de argumenterer for, de tiltakene, den settes til en antall mennesker i Afghanistan, men det de argumenterer har konsekvenser for 40 millioner innbyggere, særlig for 20 millioner kvinner som mistet sine makt i Afghanistan, og når sivilsamfunnet er marginalisert, når folk er undertrykt, når kvinner har mistet absolutt sine rettigheter, ser jeg meg ikke grunn til å være enig i dette.
3: Hva er det? Hva tror du vil skje hvis Afghanistan blir helt isolert?
6: Kan jeg bare få lov helt kort å kommentere dette? Hvem er det vi tar sikte på å hjelpe? De organisasjonene som er der, det er blant annet kvinner, opplæringer av kvinner til å hjelpe andre kvinner når det gjelder kvinnesykdommer. Det er viktig for kvinnene. Det er det som er siktemålet, å nå fram til dem. Når vi snakker om klimarelaterte spørsmål, så er det fordi Afghanistan er veldig hardt rammet, og det gjelder smålandsbyer, bygder rundt omkring i landet, som utsettes for flom eller tørke, og hvor vi har behov for å hjelpe dem for å mestre dette i den grad det er mulig. Det gjelder jo ikke minst kvinner. Det tjener jo ikke Taliban, det tjener befolkningen på bakken. Unnskyld at jeg kom bort fra ditt spørsmål.
3: Men det går helt fint, men hva vil da skje hvis Afghanistan blir helt isolert?
6: Ja, det er det jeg er engstelig for, fordi at det er klart det vil gå ut over befolkningen. Vi er i dag i en situasjon hvor bistanden til Afghanistan har gått kraftig ned, samtidig 6 millioner flyktninger som er sendt tilbake fra Iran, Pakistan og så videre. Det er et voldsomt humanitært press. Når det da kommer andre ting som 4 millioner unger i akutt matvaresituasjon, skal vi ikke forsøke å bidra? Det er ikke snakk om å anerkjenne Taliban, men det som er poenget er selvfølgelig det som er et problem, og det erkjenner jeg, det er at jo mer man samarbeider, så kan man i inntrykk av å gi Taliban legitimitet. Men det er, tror jeg ikke det er noen andre enn Taliban selv som tror. Befolkningen ser at vi kommer inn og støtter, og de er takknemlige for det.
3: Nafisa Amini, hva må skje i Afghanistan for at landet skal kunne styres på afghanernes sine premisser, og ikke minst ta imot den hjelpen som folk ønsker å gi?
7: Afghanistans historie viser at styresett og regimer som har multiplisert makten og som undertrykt befolkningen, ble ikke nødvendigvis lenge i Afghanistan. Oppløsningen av Taliban kommer til å skje uansett hvor lenge det tar tid. Vi ser allerede at folk er misnøye med dem, majoriteten er misnøye, og vi ser at soldater i Taliban er misnøye med ledere. Men at folk og kvinner er stille, det er på grunn av den undertrykkelsen som Taliban gjør, og den overvåkning i hver eneste gata som det står. Og jeg vil også si at folk i Afghanistan, mest av dem, vet hvilke konsekvenser det kommer til å ha hvis de ikke har en klar plan. Så derfor jeg tenker at for å ha frihet og fred og stabilitet i Afghanistan må det opprettes en prosess der folk uavhengig av sin bakgrunn, kjønn og etnisitet får muligheten til å delta i landets fremtid. Og jeg mener at for en land som Afghanistan, en desentralisert styresett med en federal statsstruktur passer bedre for Afghanistan, fordi folk får muligheten til å påvirke, får muligheten til å stille til valg og bli valgt, og makten fordeles regionalt, lokalt og nasjonalt. Og hvis det kommer risikoen for ustabilitet eller eventuelt kollaps, den minsker risikoen, fordi makten holdes ikke i hendene til en få antall. Så derfor jeg er ikke enig med de som argumenterer og ser Taliban som den eneste løsningen i Afghanistan. Afghanistan har en veldig kompetent generasjon, og derfor er det viktig for meg å få anerkjenne kjønnsapartheid i Afghanistan, og at land som Norge og andre land må gå fra bekymringer til rettslige handlinger og sette sanksjoner med Taliban-ledere, respektere det som ICC har arrestordre på Taliban.
3: Er det kort til slutt?
6: Det er nettopp det som er saken. Vi ønsker Afghanistan må endres innenfra, fra folket selv. Men det må være et folk som er sterkt, og sterkt nok til å stå imot Taliban. Det folket skaper vi ved å hjelpe dem. Det vi i dag ser, det er det som er kalt et gender apartheid, et kjønnsbasert apartheid. Det er klart, det er noe vi fordømmer. Men vi må hjelpe det afghanske folket til å kunne bli sterkt nok til å gjøre motstand, og der er vi ikke i dag.
3: Takk skal dere ha, Kai Neide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan, og Nafisa Amini, statsviter og samfunnsdebattant og norsk afghaner.
8: En podcast fra NRK.
9: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
10: Tre stemmer, uten filter.
11: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
12: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
9: Helt klart. Och måske mest naiv.
11: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
8: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
3: Men lite senare här i helgemorgon så ska vi höra att europeiska ungdom menar vi må vara lika modiga som isländerna och ha en folkavstämning om EU. I april så varslet Statnett at det ikke lenger gis nye reservasjoner av nettkapasitet i industrien nord for Svartisen. Sjømat Norge mener at kritisk samfunnsfunksjoner sånn som matproduksjon må gis prioritert tilgang på strøm. Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, hvorfor skal sjømatnæringen prioriteres?
13: Ja, ikke bare sjømatnæringen, det de samfunnskritiske funksjonene som sådan. Det vanntilførsel, det strøm, det varme i hus, og det mat. Disse funksjonene godt beskrevet av norske myndigheter, og i en situasjon hvor det mangel på strøm, så må vi også prioritere det som aller viktigst, og det viktigste det som gjør at vi holder oss i livet, og matproduksjonen da helt sentralt.
3: Sigurd Raffalsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor kan ikke sjømatnæringen og matproduksjon hoppe frem i køa på jakt etter kraft?
14: Det jo sånn at vi har likebehandling på kriteriene som gjelder tildeling av kraft, men så det også sånn at vi prioriterer hus og hjem i både i beredskapssituasjoner og andre, og vanlige tildeling, så vanlig forbruk til husstander er jo noe du får tilknytning til. Men skal vi løse situasjonen, så må vi bygge mer kraft og nett, og det er på en måte det korte svaret, og da må vi ha prosessene raskere, vi må få bygd fortere, og det er en prioritert oppgave for regjeringen.
3: Geir Ove Ysmark, enda er det kraftoverskudd her i landet, men når kraften ikke strekker til, så mener dere da at mat må prioriteres før datasenter, for eksempel. Hvorfor ikke begge deler?
13: Nei, hvis det blir for lite strøm til å kunne gi begge delen, så må du prioritere enten ved at du tar førstemann i køa, eller ved at du prioriterer ut fra hva som de viktigste funksjonene for et samfunn i en krisesituasjon og beredskapssituasjon. Danmark har gjort det valget. De har sagt at matproduksjon og andre samfunnskritiske funksjoner må gå foran i køa. Og så er vi helt enige med regjeringen i at vi samtidig må arbeide for å bygge ut kraftproduksjon, vi må ha mer strøm, og vi må ha mer kabel, og vi må ha ladekapasitet langs kysten. Det arbeidet må gå samtidig, men vi må også erkjenne at vi nå er på vei inn i en situasjon hvor det er stans i nyutbygging, og da må man gjøre
3: Sigurd Raffalsen, vi er inne i totalforsvarsåret 2026. Hvordan kan da regjeringen snakke om økt matberedskap uten å sikre nok kraft til matproduksjon?
14: Det er klart, det å sikre nok kraft er noe av det viktigste vi kan gjøre for at vi skal klare å utvikle landsdelen. Så Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at vi setter 150 milliarder i investeringer på vent som følge av at vi mangler kraft og nett. Så det at vi løser denne situasjonen er utrolig viktig. Og så er det jo også en diskusjon i forhold til hva er det som er beredskapsmessig viktig. Og det kan være mange ulike næringer som på en måte løfter sine behov i den situasjonen. Og det er fordi at behovene også er veldig komplekse, og vi har behov for mange ulike funksjoner i samfunnet vårt. Og datasenter er også en av de tingene som vi har behov for å ha regnekraft, for å ta vare på egen data. Men det er helt riktig at vi er nødt til å sørge for at vi ikke har et overforbruk på kraft til datasenter som vi ikke har behov for. Så derfor har jo også regjeringen varslet at dette skal reguleres bedre.
3: Ysmark.
13: Ja, jeg tenker at det å gi prioritet viktig. Danmark har gjort det. Vi gjorde det samme også under pandemien. Da ga vi de samfunnskritiske funksjonene prioritet på arbeidskraft og bevegelse framfor total nedstenging. Den type tankning må vi ha nå også. Og så vil jeg også rose regjeringen for at man nå bruker tydeligere virkemidler i arbeid for å få øka kraftproduksjon og nett. Der har man blant annet redusert statsforvalters mulighet til å si stopp i kraftutbygging, fordi det er en prioritert funksjon. Jeg tror vi trenger mer av den typen tenkning, også på andre områder. Vi trenger å sikre noen basisfunksjoner, som strømproduksjon, kraftnett, men også det å sikre matproduksjon, og også arealer til matproduksjon.
3: Sigurd Raffaelsen, hvorfor ser ikke Norge til Danmark og det de har gjort der?
14: Vi skal hele tiden se til

0: områder, og det gjelder jo også i forhold til den matproduksjonen som skjer på havet i form av oppdrettsindustrien, sånn at vi også får behandlingen der til å gå raskere.
1: Geir Ove Ismark, administrerende direktør i Sjømat Norge, på hvilken måte mener du dette går ut over sikkerheten og beredskapen når vi har det sånn som vi har det nå?
2: Nei, sånn som det akkurat nå, så går det ikke utover beredskapen, men hvis vi nå kommer i en situasjon hvor man må stadig bygge ned, prioritere bort matproduksjon framfor annen utbygging, så har det selvsagt betydning ikke bare for norsk beredskap, men for europeisk og internasjonal beredskap. Sjømatnæringen er en viktig brikke i den europeiske matforsyningen, ikke bare i den norske. Og så er jeg veldig glad for å høre det Sigurd Rafaelsen si når han nå sier at man også må gjøre tilsvarende grep for å styrke matproduksjonen i sjøen, som det man har gjort med kraft og nett, hvor man har tatt mye sterkere styring med statsforvalter for å få raskere planprosesser. Det tror jeg er en viktig nøkkel, men så må vi ha prioriteringer i tillegg.
1: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Når vil regjeringen legge frem en nasjonal kraftplan etter en modell fra nasjonal transportplan som viser hvor og når ny kraft- og nettkapasitet skal bygges ut?
0: Det er klart, Statnett sine områdeplaner vil være førende for hvordan vi prioriterer og sikrer de beste løsningene for nettet vårt. Så det er klart at vi vil ha høyt trykk på at det blir fulgt opp. Nå har vi i statsbudsjettet for 2027 lansert mer videre satsning på saksbehandling i NVE, slik at vi skal klare å ta unna de kraft- og nettsøknadene som kommer. For dem øker, det er bra, og så må vi gjøre vår jobb slik at dette går fortere.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Geir Ove Ismark, administrerende direktør i Sjømat Norge. I august så sa Island nei til forhandlinger om EU-medlemskap etter en folkeavstemning. Nå mener europeisk ungdom at vi må være like modige her i landet. I en meningsmåling i Nasjon og Klassekampen sier 50% av dem som ønsker en såkalt islandsk løsning. Asgeir Holmseth, snerten fungerende leder i europeisk ungdom. Du vil ha en islandsk løsning, skriver du i Nasjon. Hvorfor det?
3: Nei, for meg så handler dette om at man tør å ta diskusjonen om Norge skal starte EU-forhandlinger. Vi lever i en stadig mer urolig og uforutsigbar verden, med krig i Europa og et mer uforutsigbart USA. Og vi ser jo selv at Kanada søker tettere samarbeid med EU. Da synes det er litt rart at vi i Norge ikke engang skal diskutere denne diskusjonen. Island, som er et av de to andre EU-landene utenfor EU, har faktisk latt folket bestemme om de skulle gjenta EU-forhandlingene. Islendingen sa nei, og det er helt greit, men de fikk de minste mulighet til å stille spørsmålet. Det mener jeg at vi i Norge også burde få.
1: Men i meningsmålingen i Nasjon og Klassekampen så sier 48% at man vil ha stemt nei til EU. Hva er da vitsen med å ha en folkeavstemning?
3: Nei, det stemmer jo at fortsatt flere er mot EU-medlemskap enn som er for, men også flere som er positive på veldig lenge. Det er veldig mange som er usikre. Og når jeg selv snakker med folk om EU, så er det vanligste svar jeg får, det er at før var jeg mot EU, men nå vet jeg faktisk ikke hva jeg ville stemt hvis det var folkeavstemning i morgen. Og det er litt av grunnen til at jeg heller ønsker en folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger enn om selve medlemskapet. For da kan vi først finne ut hva et medlemskap faktisk vil innebære for Norge, før folk tar den endelige avgjørelsen. Jeg tror også at det gjør at folk får et større eierskap til hele prosessen.
1: Nils Foren, leder av Senterungdommen. Dere er imot en folkeavstemning. Hva er galt med en islandsk løsning?
4: Jeg tenker at det er et par ting som må komme frem i denne debatten. Det ene er jo at islenderne, da de gikk inn i, ikke hadde folkeavstemning om EU på 70-tallet og 90-tallet, slik som vi har hatt i Norge. I Norge vi har hatt to folkeavstemninger om vi skal være medlem i EU. Vi har sagt nei begge to gangene. Og da er spørsmålet da, hvor lenge skal ja-sida holde på med denne debatten om at vi skal ha en folkeavstemning og til vi selv da på en måte kommer inn. Så kan vi stille liksom oppfølgingsspørsmålet da. Hvis vi da blir medlem i den europeiske union, skal vi da holde på å ha folkeavstemning hvert 20. hvert 30. år for å så vurdere om vi skal ut igjen? Det tenker jeg en lite forutsigbar og en dårlig måte å forholde seg til EU på. Og så jeg mener ikke at det er nødvendig å ha denne folkeavstemningen for å finne ut hva som skjer hvis vi blir EU-medlemmer. Vi vet hva som skjer hvis vi blir medlemmer i EU. Vi mister kontroll over fiskeripolitikken vår, vi mister kontroll over landbrukspolitikken vår, vi mister kontroll over pengepolitikken vår. Og jeg tenker at i denne situasjonen, i internasjonale sikkerhetssituasjonen vi er nå, så er det en kjempedårlig løsning.
1: Snerten.
3: Nei, det er jo siste gang folkestemning var 94, og det betyr at alle som da var 18, eller det betyr at du var 18 år da, hun var født i 1976, mora mi fylte 50 år i år. Hun var da den för akkurat gammal nok til å stemme på EU-valget da. Det betyder att alle under 50 år ikke har fått sagt

0: din mening med de viktigste spørsmålene I norsk politikk. Og jeg skjønner veldig godt at folk opptatt av norsk landbruk, fiskeri og selvbestemmelse. Det utrolig viktige spørsmål for Norge, og selvfølgelig skal vi ta vare på norske interesser. Men jeg mener også at selvbestemmelse handler mer enn om bare å kunne bestemme alt alene. Det handler også om å ha innflytelse over det som skjer rundt oss. Vi lever jo I en verden der stadig flere store utfordringer ikke stopper ved landegrensene. Og når det gjelder landbruk og fiskeri, så vet vi jo at EU har en felles politikk på disse områdene, og at medlemskap vil innebære endringer for Norge. Det nettopp derfor jeg mener vi bør undersøke hvilke løsninger og tilpassninger vi faktisk kan få gjennom forhandlinger. For det jo stor forskjell på å starte EU-forhandlinger og om faktisk melde seg inn. Jeg mener folk bør få vite hva et medlemskap konkret innebærer for Norge, for de tar den endelige avgjørelsen. Hvis folk ikke synes resultatet godt nok, så kan de selvfølgelig stemme nei. Det ganske langt før vi har kommet hit.
1: Ja, men Nils Foren, hvorfor skal vi lene oss på tidligere avstemninger når tiden på, har endret seg?
2: Ja, men det premisset mener jeg jo ikke stemmer. For at grunnen til at Island har hatt folkeavstemning var jo for at lederen av det liberale partiet I regjeringsforhandlinger krevd at de skulle ha folkeavstemning om EU. Og vi har jo, og det asker seg at vi ikke har mulighet til å stemme over EU, stemmer vi ikke. Vi har jo valg hvert fjerde år I Norge, vi velger nytt storting, og der kan man stemme på partier som for norsk EU-medlemskap. Det et norsk parti som flagget det kjempestort I valgkampen, det for Venstre. Boms under sperregrinsa. Vi husker ikke om at det var sånn kjempeinteresse for å stemme for det kanskje partiet I Norge som ønsket seg inn I den europeiske union. Så det premisset om at vi ikke har mulighet til å si hva vi mener I den europeiske union, det stemmer ikke. Og så jeg helt, og så konsekvensene, det sier altså, det vet vi. Vi ser hva som har skjedd med fiskeripolitikken til Irland, til Nederland, til Italia, til Spania. Vi vet hva som kommer til å skje. Og så det veldig merkelig den tiden vi inn I nå, der Europa avindustrialiseres, der aluminiumsproduksjon og bilproduksjon flyttes til Kina. Industriarbeidsplassene legges ned I sentraleuropa, og vi står overfor et sentraleuropa som snart alene styres av AFD, Marie Le Pen og Giorgia Meloni. Og det liksom en union Asker nå tenker at det vil vi inn I. Og det vi Senterpartiet imot, vi sier det ved hvert stortingsvalg. Og da får folk gjøre meningen sin I stortingsvalg akkurat nå, så virker ikke som at interessen for å gå inn I EU mega høy.
1: Ja, Asker Holmeset-Snerten, hvorfor ikke europeisk ungdom bekymret for at vi kan ende opp med mest politisk innflytelse om våre egne ressurser?
0: Ja, det sa jeg litt på I sted. Først må vi se på hva konkrete forhandlinger innebærer, og Senterpartiet også flagget ganske høyt under forrige valg om EU. De gikk jo ut av regjering på grunn av et EØS-spørsmål. Det gikk ikke så veldig bra med Senterpartiet I forrige valg heller. Og jeg skjønner at vi allerede samarbeider veldig tett med EU om både ja, for eksempel forsvar og støtte Ukraina, og det samarbeidet utrolig viktig. Men det også veldig stor forskjell på samarbeid med EU faktisk være en del av fellesskapet. Vi ser jo nå at EU får en stadig viktig rolle I europeisk sikkerhetspolitikk. Det handler også om andre store spørsmål om hvordan vi skal for eksempel regulere kunstig intelligens og takle klimakrisen. Det jo ting som Norge rett og slett for lite å sette spillereglene for alene. Og disse beslutningene påvirker Norge uansett om EU-medlem heller ikke.
1: Nils Foren, leder av Senterungdommen. Når mener du Norge klar til å ta stilling til EU-spørsmålet?
2: Nei, jeg mener jo at vi har tatt stilling til EU-spørsmålet to ganger før, da, på 70- og 90-tallet. Så jeg mener jo at vi kanskje ikke trenger å ta en ny folkeavstemning, og vi kan ikke holde på folkeavstemninga hele tiden fremover. Og vi kan jo heller ikke holde på å ha folkeavstemninga hvis vi blir medlem I EU og melder oss ut hele tiden. Og så mener jeg jo også at det en rar måte å først forhandle frem en avtale, for så skal gå tilbake til folket. Da bruker vi mye tid, ressurser, kapasitet I norsk politikk, I norsk diplomati for å framforhandle en avtale, som så høyst sannsynlig gjennom blir stemmet ned igjen av det norske folket. Derfor mener vi at vi bør bruke tida våre mer fornuftig I utenrikspolitikken nå fremover. Vi må sørge for at vi har et godt samarbeid I NATO. Vi må sørge for at forsvaret vårt bygges opp I den her tida vi inn I, at vi tar det og satser på å bygge industriarbeidsplasser I hele Norge og sørger for at folk har arbeid og godt I stedet for den avindustrialiseringen man ser foregår på kontinentet. Så det selvfølgelig sånn at du medlem I europeisk ungdom, så har du jo en kampsak, og det å få Norge til å bli medlem I EU, og Asker kommer til å holde på med det sikkert de neste 60 årene også. Men senterungdommen like tydelig som jeg har vært siden 70-tallet. Vi vil ikke inn I det felles europeiske markedet, og det kommer ikke vi til å vil fremover heller.
1: Asker Holmeset-Snerten, statsminister Jonas Gahr Støre, mener det ikke lurt å ta og starte en ny EU-debatt nå når verden urolig. Hvorfor ikke det et godt poeng?
0: Jeg først vil bare kommentere at det flertallet bak meg nå har jo lyst på den islandske løsningen, så jeg håper virkelig at vi kan få til at Jonas Gahr Støre kan høre til folket. Men det nettopp på grunn av at vi har krig I Europa og USA, som blitt mer forskribart, som at jeg mener vi må diskutere Norges forhold til EU. Vi ser at EU spiller en stadig større rolle når det kommer til europeisk sikkerhet, forsvarssamarbeid, støtte Ukraina, regulering av store teknologiselskaper, det å takle klimakrisen. Og ja, Norge kan selvfølgelig samarbeide med EU uten å være medlem. Det gjør vi allerede i dag. Vi fortsetter ikke med når mange av de store beslutningene tas. Og når disse beslutningene også påvirker vår egen sikkerhet og fremtid, så mener jeg helt naturlig å diskutere om Norge vil få plass rundt det bordet. Så mener jeg egentlig at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør EU-debatten mer aktuell, ikke mindre. Vi kan ikke la være å diskutere et så viktig spørsmål, bare fordi verden og rundt oss har blitt mer urolig.
1: Takk skal dere ha, Asker Holmseth, Snerten, fungerende leder i Europeisk Ungdom, og Nils Foren, leder av Senterungdommen. Jon Fosse regnes som en av vår tids viktigste forfattere og dramatikere. På scener rundt om i hele verden spilles drama skrevet av Fosse, og på fredag så er det urpremiere på skådespillet i Italia. Gøril Mauseth, det er du som har hovedrollen. Du snakker flytende italiensk, og hvordan blir det å spille Fosse på italiensk?
3: Jeg slipper jo å snakke nynorsk, da. Så det er jo... Det er kanskje lettere... Nei, det blir veldig spennende. Det er min debut på en italiensk scene. Og jeg har jo alltid tenkt at det var Ibsen som skulle føre meg liksom, til scenen i Italia, men det er altså en nålevende, så det er Fosse. Så det er nytt på alle måter. Det er en debut, første gang det her stykket blir spilt i Italia, det er første gang jeg står på scenen i Italia, og det er første gang jeg spiller på italiensk. Sånn at folk... Så det blir spennende, ja.
1: Veldig spennende. Så teaterstykket skådespillet er et underfundig stykke, sier du. På hvilken måte?
3: Ja, det heter altså et skuespill, skådespillet på nynorsk. Det har vært spilt på norsk i fjor. Det her var det stykket han skrev etter han fikk Nobelsprisen, og det er vel kanskje det nærmeste han er kommet en komedie, en underfundig komedie. Og altså, vi er et par som skal på krus, altså vi skal på reise med krus. Vi står på en kai og venter. Vi er ikke sikre på om det er riktig kai, for vi har brukt veldig lang tid på å finne den. Og det viser jo seg da at båten, den kommer jo ikke. Mens vi står der og venter på en båt, så kommer det en skuespillertrupp, som også skal ombord, og de sier at det ikke er plass nok til alle også. Det blir jo selvfølgelig veldig dramatisk for oss, men de sier de kan spille et skuespill for oss, mens vi venter på båten. Og det gjør de. Uten at vi egentlig har bedt om den, den tvinger oss til å se på det her, for de sier at hvis ikke vi ser på skuespiller, så kan vi ikke få lov å gå ombord i båten. Det er premissen for å gå ombord i båten. Og her begynner jo det hverdagsdramaet. Vi kan jo alle kjenne oss igjen, at vi alle føler vi har rett til å reise når vi har en billett. Hvem har lov å gå ombord i båten først? Hvem er det som fortjener å gå ombord i båten? Og alle de her, den som mitt, altså meg og min mann i det her stykket, vi heter bare Donna e Uomo, altså dama og mann. Det er ikke så viktig hva vi heter, men for Fosse. Men vi har da ventet hele livet på å gjøre denne reisen. Vi har utsatt og utsatt. Vi har egentlig bare pratet om å reise på tur. Og vi har finnet ut mens vi sitter på kajet, det er jo det vi har gjort i alle de her årene. Vi har jo bare pratet om at vi skulle fære på denne turen. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen.
1: Gøril Mauseth, og så tror du at han, Jon Fosse har kost seg når han skrev det her stykket? Hvorfor det?
3: Jeg tror at han, etter å ha skrevet så mange skuespill, og jobbet så mye for teater, så jeg føler at det her er en slags, på en måte en hyllest til skuespillerne, og så er det også en slags å putte metter in scena, som man sier på italiensk, altså man setter opp et stykke som viser hvor absurd egentlig det er å sette i scene en tekst, et stykke. For uten, som jeg spør hele veien, men er det noen som har skrevet det her stykket? Altså det må jo være en, jeg vet ikke hva det heter, heter det dramaturg, heter det forfatter, det må jo være noen. Ja, ja, ja, sier de. Ja, men hvem? Nei, men det er ikke så viktig. Jo, det er viktig. Ja, er det for at du gjerne vil vite? Ja, jeg vil jo gjerne vite. Så det her går liksom på hvem er det som, jeg blir jo dratt inn i det skuespillet. Til slutt så står jeg, får jeg jo beskjed om at det her skuespillet er skrevet til meg. Og jeg sier at, ja, men betyr det at alt det jeg sier, det er skrevet av noen andre? Ja. Det betyr at hele mitt liv er skrevet av noen andre. Og at jeg egentlig ikke sier det jeg vil si, men det som er skrevet før meg. At vi ikke alltid sier det vi vil, men det som blir forventet av oss. Så her er mange lag, det er fryktelig irriterende, men også veldig artig.
1: Du sier at Jon Fosse har en høy status i Italia. Hva tror du årsaken til det?
3: Jeg tror at altså Ibsen har jo laget en slags bru for over 100 år siden, så jeg tror nok at Jon Fosse, han skriver om oss alle, det er liksom ikke typisk norsk, men han skriver om de her han underfunnet, det helt enkle. Hvor vi, det hverdagslige, som jeg tror at vi alle, vi ønsker å se oss selv. Vi synes jo at det er spennende å se på influensere og kjendiser på TV. Det er jo ikke annet enn det at vi lever vårt liv og ser hva de andre får til. Men når vårt egne liv blir satt på scenen, så tror jeg at det er et eller annet med at denne gjenkjennelsen, som, det er vanskelig å skrive en nutidsdramatikk. Det er fryktelig vanskelig å vite hvem vi er i den tiden vi lever i. Men jeg tror Fosse har truffet på noen ting helt unikt, og så tror han er veldig mystisk. Jeg tror at italienerne er veldig fascinert over at det er noe mystisk, er det noe nordisk, det, men kanskje vi også kan være en del av den stillheten, den mystiske, det der som vi ikke helt vet hva er. Og det å holde kjeft for en italiener, det er jo ganske vanskelig.
1: Og så håper dere at han Jon Fosse kommer til utpremieren. Hva tror du?
3: Jeg tror at Jon Fosse har fryktelig lyst, men om han kommer, det tror jeg vil være like som står der som et mysterium. Jeg kommer i hvert fall til å spille som om han skulle sitte i salen, fordi det er sjeldent at vi skuespillere får lov til å spille for noen som har skrevet det vi skal si. Det er de vi skal være. For som regel jobber vi med noen som er død for 100 år siden, 200 år siden, 300 år siden. Så det, Fosse, den her er til deg. E per te. Grazie.
1: Takk skal du ha, skuespiller Gøril Muset, og tvi på den italienske premieren på Jon Fosses skådespill i neste uke. Stadig oftere hører vi om bøker som blir avslørt som et produkt av kunstig intelligens. Noen ganger ender det opp med at bøkene blir trukket fra markedet. En av de siste avsløringene er filosof Lars Svensens bok «Donald Trump og filosofene». Manifestanalyse fant ut at 78% av boka har spor av kunstig intelligens. Lars Nygaard, forlagssjef i Pangolin forlag, som har gitt ut Lars Svensens bok, visste du at han hadde brukt kunstig intelligens i arbeidet med boka?
4: Nei, vi visste ikke det, og det kom som en veldig stor overraskelse for oss. Og det er egentlig av to grunner. For det første så er det jo sånn at Lars Svensen, han er jo en forfatter som mestrer dette stoffet her til fingerspissene. Alle som har snakket med han, eller som har hørt han snakke om disse temaene her på radioen eller podcaster, de vet jo at der kommer poengene som perler på en snor, og han er på en måte helt unik i den kunnskapen og den formidlingsevnen som han har. Så for oss så var det, og han har også vist gjennom et langt forfatterskap hvor god han er til å skrive, så det var ikke noe som foresøvde oss den gangen. Det fremstår kanskje som litt naivt i dag, men her er det jo sånn at i KI-verden så er et år da, som, altså, siden vi antok dette manuset, det er jo som en mannsalder, ikke sant? Dette går jo så fort, og det har vært først i år, nå i sommer og sensommeren, at det har kommet flere saker som gjør at altså først Kappelendam-saken, og også flere saker fra USA og Frankrike, som gjør at det som nå fremstår som naivt, var helt kanskje vanlig da, i senhesten 2025. Så det er jo på en måte, men nettopp det da, at Lars Svensen er en så dyktig formidler og forfatter, gjør jo at denne saken blir litt tragisk. Det er en rip i lakken for forfatterskapet hans, men det er jo en rip i lakken for en Rolls-Royce, da, kan du si. Ikke sant? Det gjør hele saken veldig overraskende og veldig synd. Da. Og derfor kommer vi også til å komme nå med en ny og KI-fri utgave av denne boka, for vi vil ikke at det skal ligge en sånn skygge over det viktige forfatterskapet og denne viktige boka da, Trump og filosofene, som, som har fått veldig mye interesse og er en veldig god bok, tross at det har vært da, spor av KI-bruk i den.
1: Ja, og Lars Svensen er forhindret fra å være med i helgemorgen, men han vet at vi snakker om det i dag. Han sier til tidsskriftet Krono at han hadde undervurdert hvordan bruken av KI ville påvirke boka, men han betrakter likevel boka som sitt eget versk. Lars Nygaard, hva ville du gjort annerledes dersom du visste det?
4: Nei, det var mye vi ville gjort annerledes. Vi ville nok sagt at selv da, i den uskyldens tid som det var i 2025, ville vi nok sagt at det ikke går. Altså, det er ting som kan fremstå som greit for enkeltaktører. Det har jo konsekvenser for hele bokbransjen, altså, og det er ikke det er ikke sånn at sånn man ser på det, selv om man selv er helt sikker på at dette er en bok man kunne skrevet uten KI, så er dette ting som blir tolket og som har noe å si for en hel bransje. Da. Så det ville vi nok sagt at det ikke går. Og det er jo noe ting som vi nå tar opp i våre rutiner og samtaler med alle nye forfattere som vi jobber med.
1: Hilde Østby, forfatter, du reagerer generelt på at forfattere bruker kunstig intelligens i skriveprosessen. Hvorfor er det så galt?
5: Ja, altså det er mange grunner til at det er galt. Punkt 1, KI er jo basert på utrolige mengder tyveri av åndsverk laget av andre forfattere, altså det som er matet inn i KI og som har gitt språkmodellen er rent tyveri av opphavsrettslig materiale fra folk som meg som har jobbet beinhardt for å lage setninger, lage gode bøker. Og, så det er det ene, og det andre er bare av helt egoistiske grunner da. Jeg kommer aldri til å la KI gjøre noe som helst for meg, fordi hvis KI skal lese artikler for meg og fortelle meg innholdet i artiklen, da har jeg gått glipp av veldig mye moro research. Altså det skjer mye morsomt når jeg selv leser og undersøker og oppdager nye ting. Og så vil jeg ikke gi fra meg noe av prosessen til KI, altså ingenting av skriveprosessen skal tilhøre noen andre enn meg, fordi språk er tanke. Når jeg sitter og strever med setninger, så skjer det noe. Altså jeg må vikle ut og skjønne mer, og etter hvert så vil det å jobbe inn i språket sånn gjøre at jeg skjønner noe nytt og får nye ideer, og det åpner teksten. Så jeg mener, hvorfor vil du ta fra deg selv det aller morsomste med å være forfatter, nemlig jobbe med språket, jobbe med argumentene, jobbe med researchen, finne nye ting, oppdage nye ting, lære, tenke gjennom skrift. Jeg ser at veldig mange kaller KI for et redskap, men det er ikke et redskap når du begynner å tenke for deg. Da har du mistet deg selv i det. Så er det mange som sier at det er et kjempefint redskap og demokratiserende. Det er ikke demokratiserende når det er basert på tyveri, og de rikeste menneskene i verden tjener penger på det. Det er ikke demokratisk. Det er det ene, og så er det ikke demokratiserende at folk med dysleksi, for eksempel, blir fortalt at de skal bruke KI for å kunne skrive perfekt. Hvorfor skal vi skrive perfekt? Det er bare, selv ikke jeg skriver perfekt. Det er språket ditt, er deg, er stemmen din, er identiteten din. Hilde, så ikke dytt dyslektikerne foran dere, folkens.
1: Hilde Østby, hvordan mener du da at forlagene og andre redaktørstyrte medier bør håndtere bruken av kunstig intelligens?
5: Ja, jeg er sjokkert over, jeg er virkelig det, sjokkert over de siste månedenes avsløringer, blant annet at Aschehoug har brukt KI til å oversette en bokserie, og at Cappelen Damm har sluppet gjennom en fotballbok skrevet delvis ved hjelp av KI. Altså, i USA og i England så har de nå begynt å merke bøker med klistermerker som sier at denne boka er helt KI-fri. Og det synes jeg at hele bransjen i Norge kan jobbe mot. selvfølgelig kan man jukse på det, men det et eller annet med å løfte frem hvor verdifullt det at et menneske har jobbet med en tekst for å fortelle noe til et annet menneske. Det selve kjernen I litteraturen. Jeg må si, uansett hvor bra en KI-bok så jeg ikke interessert I å lese den, for jeg gir fullstendig beng I hva en maskin har tenkt å fortelle meg. Så
1: Lars
5: Nygaard, det menneskelige her.
1: Lars Nygaard, forlagssjef I Pangolin forlag. Hvordan vil du som forlagsredaktør håndtere kunstig intelligensproblematikken etter det her?
4: Altså, dette handler jo ikke bare om oss som enkeltaktører, fordi dette jo, du kan si, KI, det en flodbølge som kommer innover bokbransjen. Det blir bare større for hver dag som går, og det kommer til å bli et kjempestort problem for oss. Og som vi kan jo som forlag si, vi kan innføre rutiner, vi kan ta samtalen med forfattere, og så videre. Men det gjelder at bokbransjen, sammen med myndighetene, nødt til å ta et større grep her. Og merking kan være en del av det, et moratorium kan være en del av det, men det faktisk sånn at dette noe vi må gjøre sammen. Og vi må ha noen felles retningslinjer for bokbransjen, for hva som lov og hva som ikke lov, hva som skal merkes og ikke skal merkes. Fordi hvis alt opp til den enkelte, så det så mye, det så mye vaghet. Hva egentlig KI, ikke sant? Hva research, hva sparring, hva KI-innhold? Det et kjempevanskelige spørsmål, og det her tunge økonomiske interesser, som Amazon I USA og store, tunge internasjonale aktører som presser på og pumper ut innhold. Så at enkelte aktører skal kunne stoppe dette på egen hånd, det tror jeg veldig naivt. Og da tror jeg det et par ting som vi må gjøre med en gang. Og det viktigste disse felles retningslinjene, som ikke bare gjelder forlagene, men det gjelder også forfattere, bokhandlere og så videre, strømmetjenester ikke minst, som de som mest utsatt for dette her. Og da må vi også innføre noen regler som for eksempel at jeg tror at vi bør forby pseudonymer I bokbransjen. Det har alltid vært en sånn litt morsom og artig leken ting med pseudonymer, men det kan vi rett og slett ikke ha lenger. Vi må ha forfattere som står fullt og helt I offentligheten for innhold I bøkene sine.
1: Hilde Øsby, det et lite minutt til Dagsnytt, men på hvilken måte går det ut over alle forfattere når noen bruker KI I en skriveprosess?
5: Nei, det tar jo bort en del av tilliten da, til hva bøker egentlig og hvordan de blitt laget. Så jeg tenker at jeg helt enig her med Nygaard. Hele bransjen må stå sammen mot KI. Vi forfattere må kjempe for at det menneskelige aspektet ved det å skrive, altså det rent terapeutiske, det rent tenkende I selve prosessen, skriveprosessen, det det som viktig. Det blir aldri perfekt. Kanskje dette også drevet av at vi har hatt så utrolig mye PISA-undersøkelse på ungene våre, at de tror at det viktigere å skrive riktig enn å skrive med hjertet. Jeg kan minne om at William Shakespeare var veldig upopulær på 1700-tallet, fordi man likte så godt perfekte verserytmer, og Shakespeare bare all over the place, rotete forfatter. Men det derfor vi elsker han I dag. Vi elsker det menneskelige avtrykket I Shakespeare, så la oss feire det og løfte det fremover.
1: Takk skal dere ha, forfatter Hilde Øsby og Lars Nygaard, forlagssjef I Pangolin forlag. I helgemorgen etter nyhetene så skal vi høre at Miljøpartiet De Grønne reagerer på at det brukte kinesisk eide leiebiler under en militærøvelse. Vi skal også snakke om at en 2 år gammel henlagt voldtektssak har ført til store demonstrasjoner ved Cornell Universitetet I USA. Alt dette og redaktørpanelet får du I helgemorgen etter NRK Nyheter. Nå klokka 10 her på P2 og NRK 1.

0: Nå er klokka 10. Dette er NRK Nyheter. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saker deres mot staten starter i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale 4,9 milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i Alo Analyse.
1: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså det er en, på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarehandelen som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USA sin president Donald Trump.
2: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
3: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
3: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland, og en avtale som vil forlenge krigen.
0: Det sa reporter Terje Tobias Tønne. USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. I Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag etter de har hatt valgnederlag i tre av de tyske delstatene. Merz er svært upopulær for tida og skal nå diskutere vegen videre for partiet. Det internasjonale skiforbundet FIS mener ingenting er klart i Narvik måneder før de arrangerer verdenscuprenn der. Hverken bakke, snuanlegg, heis eller sikkerhet er på plass, og rennet som går i mars henger ifølge FIS i en tynn tråd. Anlegget skal i hovedsak bli brukt til alpint VM i 2029. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kinesisk eide leiebiler lagret videoklipp av soldater som brukte dem under en militærøvelse. En fare for rikets sikkerhet, mener Miljøpartiet De Grønne. En 2 år gammel henlagt voldtektssak har fått flere tusen studenter til å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell. Følelsen av å tilhøre en elite kan hindre folk i å varsle, sier psykolog. Et legoløp, sa Formel 1-sjåfør Lewis Hamilton etter forrige ukes skandaleløp i Malaysia. Motstand mot grønnere motorer er enorm, sier ekspert. Du hører og ser på Helgemorgen på P2 og NRK1. Mitt navn det er Morten Kremer. Kinesisk eide leiebiler filmet Heimevernet under en hemmelig øvelse tidligere i år. Det har Dagens Næringsliv avslørt. Bildene lagret videoopptak og soldater og sensitiv informasjon. Blant annet sikkerhetskoder som låste opp militære porter. Julie Stuesøl, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, du mener dette utgjør en fare for rikets sikkerhet. Hvorfor det?
5: Ja, det er åpenbart sjokkerende og dypt problematisk at kinesiske myndigheter kan få tilgang til informasjon som er skjermingsverdig gjennom at Forsvaret tar i bruk leiebilavtaler med knytning til kinesiske eide selskaper. Når vi står i den mest sikkerhetspolitiske krevende situasjonen på mange tiår, og vi vet at Kina sammen med Russland utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge, og dette handler om krefter som ønsker å destabilisere samfunnet og bryte ned internasjonal rettsorden og demokrati, så er det bekymringsverdig at Kina kan få direkte innsyn i informasjonen om hvordan Forsvaret opererer i Norge.
4: Tore Aas Sandvik, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor bruker Forsvaret kinesiske eide leiebiler i en militærøvelse?
6: Altså man leier inn biler for at man ikke har nok biler til å gjennomføre øvelsene, og så jeg helt enig I at her det all grunn til å være årvåken, og det all grunn til å ta forhåndsregler, og derfor så det her også et godt eksempel på de sårbarhetene vi har rundt oss I samfunnet. Vi skal være særlig oppmerksom knyttet til land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, men jeg må også minne om at alle moderne biler har sensorer, de har kamera, de har mikrofoner som kan foreta opptak. Derfor så må man også være veldig bevisst på hvordan man bruker dem. Vi har grunnsikring I forsvaret. Vi har det I forsvarsdepartementet, alle vi som opererer med sensitiv informasjon. Da må vi være klar over hvor vi kan snakke om ting, når vi skal skjerme ting, og så må vi være bevisst på at det her ting som med få utfordringer kan slås på og brukes av trusselaktører som ikke vil oss vel, og da det blant annet dem som da driver etterretning mot Norge. Så derfor så det strenge regler for hvor du kan ha med deg type utstyr inn I forsvarets leire, men også når vi ellers opererer, så legger vi jo ifra oss mobiltelefoner utenfor. Vi har ikke engang med oss bilnøkler inn I lokaler hvor vi skal snakke sammen, for det her ting som da folk som ikke vil oss vel, kan da bruke for å lytte til oss og for å hente ut informasjon.
4: Men PST vurderer altså et rekningstrussel fra Kina som betydelig Toro Sandvik. Hvordan kan det likevel da skje I forsvaret?
6: Altså, for det første så skal forsvaret, du skal ikke snakke gradert I biler uansett der du kan... Der man kan slå på det elektroniske utstyret ditt. Vi har grunnsikring, så forsvaret jo fullt klar over hvilke sensitiviteter man har, så derfor så har man ulike lag med sikring. Og det her jo et godt eksempel på at man må være bevisst på at uansett hvilken bil man om det kinesiske eller andre, så tas det opp både lyd, det kan tas opp bilder, og så skal vi være særlig oppmerksom knyttet til stater vi har, ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, for der terskelen lavere. Men det gjelder også om du kjører vestlige biler, om du har mobiltelefon, uansett hvilken mobiltelefon du har, om du har robotstøvsuger, så det alt det digitale duppedingser som kan slås på og brukes til å samle informasjon, enten du hjemme eller om du I virksomheten. Vi I totalforsvarsåret, så det viktig at alle bevisst på det og har en særlig overvåkenhet, og derfor så må vi også gjennomgå det når man får bli oppmerksom på sånne tilfeller som det her.
4: Julius Husøl fra Miljøpartiet Grønne, hva slags informasjon frykter du kan havne I Kina på grunn av leiebilbruken i forsvaret?
5: Nei, jeg deler jo forsvarsministerens betraktninger på at det selvfølgelig opp til hver enkelt å passe på at man ikke snakker gradert i nærheten av duppeditter som kan ta opp hva vi sier og gjør, men jeg, altså det å overlate det til hver enkelt når vi har en sånn åpenbar sårbarhet, vi vet at særlig kinesisk teknologi innhenter informasjon, og vi vet at kinesiske myndigheter kan kreve informasjon utlevert, så jo dette en helt spesiell særstilling når Kina jo blir pekt på som den største sammen med Russland etterretningstrusselen mot Norge av PST, av NSM, av våre fagmiljøer som mener vi skal være ekstra varsomme. Og dette eksempelet som DN har avdekket handler jo om at det filmet også utenfor bilene, og hvis ansatte I forsvaret ikke skal kunne være trygge på at det de gjør rundt bilene ikke blir filmet av utenlandske myndigheter, da har vi et stort problem. Jeg forventer jo at regjeringen og forsvarsministeren setter fullstendig pause på bruken av denne leiebilavtalen, og at det gjøres en skikkelig gjennomgang av hvilke avtaler vi har som gjør oss mer sårbare for kinesisk etterretning. Og hvis vi ikke kan være helt trygge på at informasjon om forsvaret og ansatte I kritisk viktige samfunnsfunksjoner ikke blir filmet og gjort opptak av I nærheten av biler, så må jo denne avtalen skrotes. Jeg bekymret både for de ansatte I forsvaret, men også for vår nasjonale sikkerhet hvis Kina har direkte opptaksmulighet på viktige øvelser, som jo denne som foregikk I Oslo blant annet handlet om hvordan vi på Stortinget skal kunne være I stand til å styre Norge I den aller mest spissa situasjonen og trusselen mot nasjonal sikkerhet.
4: Sandvik.
6: så bare, vi må huske på at vi skal være årvåkne, og særlig med, når det gjelder land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, men det her gjelder alle typer moderne biler og teknologier. Derfor så har vi skjermingslag og grunnsikring. Vi har, du må parkere bilen utenfor sensitive områder, du kan ikke ha med deg elektronikk inn i rom, og det gjelder uansett om det kinesisk elektronikk eller vestlig elektronikk. Det ikke noe stor utfordring for utenlandsk etterretning og så skru på mobiltelefonene våre, så vi må forutsette at vi kan bli avlyttet. Det ikke noe store utfordringer for utenlandsk etterretning å skru på mikrofonene i alle avanserte duppedingser vi omgir oss med i samfunnet. Så den bevisstheten må du ha uansett om det ser det ikke eller ikke. Så skal vi være særlig oppmerksom på land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, som da er knyttet til kinesiske produkter. NSM advarer jo også mot konsentrasjonsrisiko, at vi da får for mye av enkeltleverandører inn i forsvaret på andre områder, som da kan brukes. Og da har du hatt det eksempelet med de kinesiske bussene, som også da man oppdaget kunne skrues av og på. Så derfor er det viktigste er at vi har grunnsikring, du er bevisst på hvordan du behandler gradert informasjon og sensitiv informasjon, som er viktig for rikets sikkerhet.
4: Ja, Tore Sandvik, altså, hva slags gjennomgang skal du og regjeringen ha om kinesisk teknologi i forsvaret med bakgrunn i denne leiebilavtalen?
6: Men det har vi kontinuerlig, derfor så har vi grunnsikring. Vi er veldig bevisst på at ulike typer digital teknologi kan brukes for å innhente opplysninger om bevegelsesmønster. Det kan ta opp lyd, det kan ta opp film og bilder, og det gjelder alle typer moderne virkemidler. Så det gjelder ikke bare kinesiske, men vi er ekstra oppmerksom på de landene vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, som vi vet utgjør en etterretningstrussel mot Norge. Men de kan også bruke vestlig teknologi. Derfor så må vi være bevisst på det, og derfor så har vi ulike sikringstiltak for å unngå at man kan få tilgang til det. Og det viktigste ligger på hver enkelt. Hver enkelt må være bevisst på det. Du er ikke trygg. Om vi så skulle kvitte oss med all kinesisk teknologi, og det blir veldig krevende, så vil vi heller ikke da være trygg for at de ikke kan bruke andre typer teknologi for å få innsyn. Derfor så er det viktigste å være årvåken, være bevisst på hva man snakker om, og hvor man tar med seg den typen teknologi inn.
4: Julius Husøl fra Miljøpartiet De Grønne, du vil at forsvaret heller skal bruke biler fra Europa, men mange av dem bruker jo også kinesisk teknologi. Hvorfor er det likevel bedre enn biler fra Kina?
5: Altså, dette handler jo om å skille på teknologi og kinesisk eide selskaper, som er en helt spesiell situasjon. Altså, i dette tilfellet som handler om disse bilene og bruken til heimevernet til denne øvelsen, så er jo dette selskaper som er eid av personer som sitter i det politiske rådgivende organ i Kina. Sånn at den koblingen er jo langt mer tett knyttet til kinesiske myndigheter enn kinesisk teknologi i stort. Og så opplever jeg det litt vanskelig å forstå når regjeringen selv også i den nasjonale sikkerhetsstrategien er så tydelig på Kina som trussel mot Norge i en situasjon hvor vi er nødt til å kjempe hver eneste dag for å ta vare på internasjonal rettsorden og demokratiet vårt, at ikke Kina skal være i en særstilling når det gjelder hvordan vi beskytter særlig forsvaret, og de ansatte i forsvaret skal slippe å være redd for at de blir filmet av utstyret som de bruker i øvelser, og at den informasjonen blir sendt til Kina.
4: Tore Sandvik, Miljøpartiet De Grønne, de krever stopp i bruken av kinesiske biler i forsvaret. Er det noe du vil innføre?
6: Nei, sikkerhetstiltakene i forsvaret og i sikkerhetsmyndighetene, dem får vi vurderinger på fra de ekspertene, og dem må nesten være dem som tar de vurderingene. Og så er det all grunn til å være bevisst på bruken av moderne teknologi. Derfor så har vi også grunnsikringstiltak. Det er bra sånne ting kommer opp. Da må man være ekstra påpasselig, og det er en god påminning også om at uansett hvilken bil du sitter i, så vil den kunne da ta opp hvis du skal slå inn koder eller andre ting. Så derfor er jeg veldig glad for all honnør til overvåkende heimevernssoldater som påpekte det her. Men det gjelder jo også at vi tar med oss det her inn i hverdagen, alle andre. Vi skal være bevisst på at det er en betydelig etterretningstrussel mot Norge, og særlig fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, skal vi være ekstra overvåken og ha ekstra sikkerhetsfokus på når det gjelder bruken av teknologi de har tilgang til.
4: Takk skal dere ha for forsvarsminister Tore Sandvik fra Arbeiderpartiet og Julie Stuesøl fra Miljøpartiet De Grønne. I USA så har en 2 år gammel voldtektssak ført til store demonstrasjoner. En kvinnelig student varslet om at hun skulle ha blitt gjengvoldtatt av medlem av et studentbroderskap, men saken ble henlagt i 2024. Nå har saken kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitet og 7 medstudenter. Denne uka har flere tusen studenter demonstrert ved eliteuniversitetet Cornell mot mennene bak og universitetsledelsens håndtering av denne saken. Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo. Hva er det med denne saken som fører til så kraftige reaksjoner fra studentene?
7: Jeg tror det er flere ting, men ikke minst det at det er så mye elektronisk beviser som nå er offentliggjort, sånn at man kan få en følelse her av at man har en ganske god forståelse av saken utifra det som har kommet ut i offentligheten, blant annet disse chatloggene mellom de mannlige studentene som er involvert i saken. Og det gjør at den trigger ganske sterke reaksjoner. Og så er det jo også det klassiske sakskomplekset, rus, privilegier, makt, lukkede studentmiljøer og rettferdighet, som nok også trigger dette.
4: William Fosdal, du var utvekslingsstudent på Cornell da dette skjedde. Hvordan er det å se demonstrasjonen av denne saken fører til?
8: Først og fremst vil jeg si at det som har kommet frem i denne saken er helt forferdelig. Og det er trist å se at så mange studenter opplever at Cornell, men også andre universiteter, ikke tar voldtekt på alvor. Og det er derfor stort å se at så mange studenter tar til gatene, nettopp for å rette sterk kritikk mot både Cornell og andre universiteter. Og vi ser at også disse demonstrasjonene virker. De bidrar til å sette voldtektsproblematikk på dagsorden, ikke bare på Cornell, men også andre steder i verden.
4: Du synes denne saken er motbydelig. Hva fikk dere studenter vite om den når du var der i 2024?
8: Jeg var ikke kjent med denne saken på daværende tidspunkt. For cirka 2 uker siden så ble jeg kontaktet av en venninne fra Cornell som fortalte meg om denne saken. Og vi var i sjokk, rett og slett. Først og fremst for at saken seg selv er så grov, men også for at vi ikke hadde hørt om saken da vi gikk der.
4: Sofie Høgestøl, du har studert i USA og er ikke overrasket over at noe som her skjer ved et eliteuniversitet. Hvorfor ikke?
7: Nei, fordi at voldtekt skjer i alle samfunnslag, også på eliteuniversiteter. Og det har dessverre ikke endret seg siden jeg var student. Også fordi at USA har jo hatt andre store voldtektssaker dessverre ved universiteter, som har ført til mye oppmerksomhet. Men dette er kanskje den første store saken etter MeToo. Og det gjør nok også at reaksjonene har vært større, for jeg tror kanskje det er en generasjon som går på universitetet nå som hadde forventet at man hadde kommet litt lengre enn det denne saken viser om man har kommet bare rent sånn voldtektskultur på campus. Men jeg er ikke overrasket dessverre, det er jeg ikke.
4: William Fosdal, hvordan var festkulturen på studentforeningen ved Cornell?
8: Altså jeg vil jo si at generelt så skilte ikke festkulturen på Cornell seg noe særlig fra det vi kjenner fra norske studentsamfunn. Det som kanskje skilte seg ut var disse frathousene, eller disse studentsamfunnene. For meg så minnet studentsamfunnene mye om det vi kjenner fra norsk russekultur, men i stedet for at det var 30 stykker på en buss, så var det 50 stykker som delte en stor villa, hvor de studerte sammen, bodde sammen og festet sammen. Og disse festene minnet også i stor grad om det vi kjenner fra norsk russekultur. Altså, jeg tror de fleste kan se det for seg, men mye alkohol og tydelig behov for å teste grenser og finne sin egen plass da, sosialt.
4: Sofie Høgestøl, hva er det som kjennetegner broder- og søsterkulturen ved universitetene i USA? Mange av oss har jo bare et forhold av det gjennom film og serie.
7: Det er jo, det kommer jo an på hvilket universitet du er på. Det er jo stort mangfold og variasjon i den typen organisasjoner. Men på et eliteuniversitet som Cornell så har du en lang tradisjon for å ha sånne brorskap- eller søsterskapsorganisasjoner, som er, hvis du tenker på at det å komme inn på Cornell er kjempevanskelig, da har du virkelig vært utrolig flink på skolen. Du har kanskje et nettverk som gjør at du har kommet inn, du har kanskje foreldre som har gått der. Og så kommer du inn på skolen, og så blir du valgt ut som en del av den eliten i sine brorskapene, for mange av dem er jo veldig eksklusive å komme inn på, og da er du en slags elite innenfor eliten. Og det Og det kjennetegner nok noen av disse type organisasjonene på et universitet som Cornell. En student kan jo bruke flere måneder på å prøve å bli medlem av disse organisasjonene, og det litt sånn ulike strukturer for hvordan man blir medlem. Noe er det ganske sånn hemmelighetsfullt, og det involverer ganske mye innsats for en person som ønsker å bli medlem, og så er det ikke, som sagt, alle som blir medlem. Og så er det jo det nettverket man får ved å være med en sånn, et sånt brorskap, da, for eksempel. For den Chai Pai, som er den, det brorskapet det snakker om her, de er jo ikke bare på Cornell, de er på ganske mange andre eliteuniversiteter i USA. Og det betyr at, la oss si at du har lyst til å bli jurist, da. Da plutselig kan du sjekke om noen i brorskapet kjenner noen som er advokat, hvor du kanskje kan få lov til å være på litt arbeidspraksis i noen dager, og så få litt hjelp til å søke, noen som kan hjelpe deg å skrive en søknad til Duse Universitet. Du får den type nettverkshjelp, og du ser jo at de som innehar eliteposisjoner i det amerikanske samfunnet, de har gjerne tilhørt en sånn fraternity på et eliteuniversitet.
9: William Fossal, du var altså utvekslingsstudent på Cornell da dette skjedde. Hvordan forholdt dere som ikke var en del av brorskapet dere til disse foreningene?
8: Først og fremst tror jeg det viktig å si at vi ble ikke direkte advart mot disse frathousene, eller disse studentforeningene. Men vi opplevde og hørte om det som var ganske utsvevende festing. At jeg personlig valgte å ikke delta aktivt i dette miljøet eller disse festene, det skyldtes at jeg da var 25 år, og rett og slett ikke hadde noe stort behov for å gjenoppleve russetiden. Men flere av mine venner dro på disse festene, og jeg var så borte i det i forbindelse med noe som heter Homecoming, som da er en stor felles fest på universitetet. Og det var selvfølgelig preget av alkohol, men vi opplevde ikke noe konkret rettet mot voldtekt eller seksuelle overgrep eller slike hendelser.
9: I Cornell-saken skal mennene som angivelig begikk overgrep ha delt melding i en gruppechat med over 50 andre i studentforeningen. Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital. Hvordan kan forklaringen være på at ingen varsler når det er så mange som er involvert?
10: Det handler jo litt om det som allerede har blitt sagt, at man er i en gruppe som opplever seg selv som en elite, og som da ikke må forholde seg til de reglene som mange andre forholder seg til. Og så vil jo ofte når man møtes på den måten der, så vil jo de holdningene forsterkes, og i tillegg så vil det være mye å tape for den som er med i en sånn gruppe, og ikke være med på det, eventuelt også fortelle om det i ettertid. Da vil det være status og gruppepress som gjelder her, som vi alle sammen opplever, men i mye sterkere grad.
9: Ja, hva kan et sånn her type brorskap gi, sånn at medlemmene setter brødrene foran loven?
10: Nei, det handler jo da om at loven er vel og bra, men at den gjelder stort sett de andre, og at kanskje også at hvis det kommer noen inn i et sånt miljø, så blir det dem versus oss, og at man tenker at det som da skjer der inne, det holdes der inne, og at dem som da går inn fra utenfor gruppa må regne med, eller fortjene, eller på en eller annen måte, slik at gruppelojaliteten da går foran da den moralske kompasset som du kanskje har ellers.
9: Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. I Aftenposten skriver du at vi også må snakke om den norske studentkulturen. Hva slags likheter ser du?
11: Nei, det er jo mange likheter vi ser mellom denne kulturen i Cornell og den vi har hjemme i studentfrivilligheten i Norge. Og så betyr det ikke at det er like grovt, men det er mange underliggende faktorer som er sammenlignbare. For det første så er det jo studiestart og russetid, hvor mange tusen studenter flytter kanskje til en ny by, det er preget av sosial usikkerhet og et stort ønske om å passe inn. Og kombinert ofte med alkohol, innvielsesritualer og festing. Så det er jo på en måte underliggende faktorer som gjør at det er skummelt også her i Norge.
9: Ja, og hvor ser du den største utfordringen knyttet til MeToo i norsk studentmiljø?
11: Ja, for det som er litt fascinerende når man snakker om MeToo i høyere utdanningssektoren, er at mange har kanskje et litt gammeldags bilde av hva seksuell trakassering er i utdanning. Man tenker på en eldre professor, en yngre student på campus. Sånn er det ikke i realiteten. Det man ser er at seksuell trakassering ofte skjer mellom medstudenter, og ikke nødvendigvis i direkte studiesammenheng, som gjør det både utfordrende å kartlegge og utfordrende å angripe og diskutere på en konstruktiv måte i sektoren, da.
9: Svein Øverland, i Cornell-saken så delte en av guttene bevis med offeret. Hvor vanlig er det at noen tør å si ifra når man er med i den type gruppe?
10: Det er forsket litt på det faktisk når det gjelder voldtekt på campus, og man snakker jo om at kanskje en tredjedel sier fra, men den forskningen er jo bygd på folk som har sett at det har skjedd. Når det snakker om at du selv har vært med på, og så snakker om det etterpå, så er det langt sjeldnere. Og vi finner heller ikke noen spesiell personlighetsstruktur som på en måte skiller liksom disse her heltene, om du kan kalle det da, eller i hvert fall som innrømmer rett på, fra andre. Men det handler jo om at man da i ettertid ser at det man gjorde, kanskje under ruspåvirkning, eller at man forstår det, at dette er ikke forenlig mine prinsipper, at det er det som på en måte bikker over da, når det konkurreres inn i hodet ditt mellom gruppelojaliteten og dine egentlige moralske verdier.
9: Eva Frankås, i Aftenposten så skriver du at ansvaret må skifte sida. Hva mener du når du skriver det?
11: Alt for mange unge jenter blir jo lært opp fra ganske tidlig alder til å være det vi kaller for sine egne sikkerhetsvakter. Du skal beskytte drinken din, du skal ikke gå hjem alene, du skal passe på hva du har på deg, og rett og slett være veldig beskyttende overfor seg selv. Og det mener vi at det ansvaret der for å forebygge overgrep, det må skifte side. Det kan vi ikke bare legge på kvinner, men vi må ta det i fellesskap. Og da gir vi en særlig oppfordring til gutter, om å også ta del i dette her, ta del i samfunnsdebatten, si ifra til hverandre når man hører om noe som går over streken.
9: Ja, og hva kan da norske utdanningsinstitusjoner lære av Cornell-saken?
11: Masse. Det første er jo det å diskutere dette her, og lage et trygt rom for å si ifra, og å holde hverandre ansvarlig når man ser noe som er galt. Men utdanningsinstitusjonene har jo også et stort ansvar for å ha retningslinjer og følge opp disse her. Det er jo en viktig del av denne saken at den unge kvinnen har meldt ifra og har varslet. Og det at folk som står i disse situasjonene eller er bekymret for det, kan ha trygghet i at sakene blir fulgt opp hvis det først skulle skje, i tillegg til at man må passe på forebygging, særlig rundt fadderukene da.
9: Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital. Det trenger ikke å stå monster bak, sier du. Hva mener du med det?
10: Det er jo nærliggende å tenke at sånne forferdelige ting må gjøres av forferdelige mennesker, men dette her er fullt forklarlig ut fra normal psykologi, altså gruppepsykologi, gruppepress, det at folk som opplever seg selv så kul og bra og rik på en måte kan, at det er andre regler som gjelder dem. Så det handler jo om at vi må klare oss å tenke at selv om du er med en elite, så behøver ikke du være drittsekk mot andre av den grunn. Så det er på en måte noe som vi har sett og kommer til å se i mange områder fremover knyttet til der folk tror de har spesielle rettigheter, pluss at de kanskje allerede har en del erfaring om at de faktisk klarer å slippe unna med ting.
9: Sofie Høgesøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Saken er gjenåpnet. Hva skjer videre?
7: Ja, det blir interessant å følge, for nå har man utnevnt en spesialetterforsker, Elisha James, som skal se på straffesporet her. Hun skal gjennomgå etterforskningen, kanskje gjøre sine egne etterforskninger, og så skal hun konkludere på om det er mulig å ta tiltaler her eller ikke. Altså, hun skal velge om man skal tiltale folk eller om man skal henlegge saken. Og det er jo litt av det som er fokusen akkurat nå, er jo at det er ikke sikkert. Det er alltid vanskelig å etterforske og straffe voldtektssaker. Vi har jo ikke hørt alle parters side i denne historien. Nå vil de jo få gå et straffespor. Og så er et av spørsmålene her om New York har en god nok straffelov til at de kan fange opp disse sakene. For en av de tingene som har blitt avdekket gjennom denne saken, som nå er en del diskusjon om i New York, det er hva skjer i voldtektssaker hvor offeret har frivillig beruset seg selv, hvor de frivillig har drukket mye vin eller tatt narkotika, som gjør at det er vanskelig for de å samtykke til en seksuell handling. Sånn som loven er i New York nå, så virker det som det er et smutthull, hvor det da er litt vanskeligere å ta ut tiltaler i sånne type saker. Så det kommer nok til å bli både en diskusjon om har vi riktig straffelov, men også da konkret en etterforskning av saken, og så kommer selvfølgelig Cornell til å følge dette opp i sitt eget spor.
9: Donald Trump sier at han synes synd på dem som skal bli gransket av Letitia James. På hvilken måte kan USAs president påvirke denne saken?
7: Altså, Trump har jo selv blitt etterforsket av Letitia James, og det påvirket ikke hennes sak da, så jeg tror ikke det kommer til å påvirke hennes sak nå. Men det er klart at USA har hatt en del store voldtektssaker på campus før. De har også erfart av saker hvor det har vist at anklagene ikke har vært helt sannferdige. Så dette er jo en sak som kommer til å fyre opp alle sider av et svært polarisert ordskifte om hva voldtekt er, og voldtektskulturen på campus, og hvem som egentlig er offre her. Og det er klart at for de mennene som er involvert, så er det nok veldig utfordrende at de har blitt navngitt uten at de egentlig har fått saken sin ordentlig hørt i et straffespor enda. Det er jo ikke normalt. Så det å liksom ivareta alle hensyn her, det blir nok vanskelig fremover, og det er vanskelig fordi at man ikke fikk den ordentlig, man burde hatt en inngang her, burde jo vært at det burde vært en ordentlig politietterforskning. Og så burde man tatt det derfra, og det fikk man jo ikke. Og da er det vanskelig å reparere det fullt ut 2 år senere.
9: Det blir mer om Cornell-saken i redaktørpanelet til Helgemorgen litt senere i sendingen. Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl, jurist og ekspert, William Fossal, tidligere student ved Cornell, Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital, og Eva Franco Aas, leder i Norsk Studentorganisasjon.
12: En podcast fra NRK.
13: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
14: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
13: Mannen sikter og skyter etter folk.
15: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
16: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
17: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
9: Men nå skal vi få opp farta her i Helgemorgen, for om noen timer så er det gassen i bånn i Singapore.
18: En runde er unnagjort her på Sandfort, er Lando Norris som leder. George snurrer skikkelig! Oi, oi, oi, oi, oi! Her kommer det til å bli sikkerhetsbil. Der hadde vi...
19: Det er Verstappen som krasjer. Det er Verstappen.
18: Verstappen er ute på hjemmebane.
9: Ja, dette er lyden av toppidrett, teknologi og sirkus. Klokka 14 så skal superstjernen i Formel 1 konkurrere i Singapore. Men etter at flere biler fikk store problemer i Malaysia for en uke siden, så er stemningen elendig. Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay, hvorfor surmule superstjernen?
20: Superstjerne, de surmuler litt fordi bilene fungerte ikke for en uke siden i Malaysia. Det begynte å regne, og når det regner så har disse bilene en annen software, og det var første gang i år at det regnet.

0: funnet ut av. Det var rett og slett en programvarefeil, og med avansert teknologi og mye data som vi nå har i både biler og det meste annet som vi jobber med, så kan slike feil skje. Så jeg tror ikke det vil prege løpet i dag, men det er klart at det er jo en endring på gang i Formel 1 også. Bilene blir bare mer og mer avanserte, og vi snakker jo om elektrifisering, som vi i Norge er veldig vant til. I Norge så kjøper vi jo elbiler alle mann, men i mange andre land så er dette fortsatt noe som er litt nytt og skummelt.
1: Lilo Elise Fyrileiv, racingsjåfør og ansatt i Formel 1 i det som kalles F1 Paddock Club. Du jobber direkte under Formel 1-presidenten. Hvordan snakkes det om grønnere motorer om i kulissene?
2: Det er jo mye snakk om de nye motorene, og alle teamene skal jo også ha, de fokuserer på tre ting, og det er teknologien, farten, men også bærekraften. Og det er jo nye biler fra og med i år, så de er jo fortsatt under utvikling. For eksempel det med Atle sa at de trengte en liten software-oppdatering.
1: Men på hvilken måte går løpet i Malaysia utover det mentale for sjåføren som skal konkurrere i dag?
2: Det er jo vanskelig for dem, holdt jeg på å si. De vet jo hva som kommer, men forrige helg så var det jo et relativt dårlig løp for mange av dem. Ikke helt som forventet også, med tanke på at det var en ny bane for ganske mange. Det er jo første gang på evigheter at de kjørte et løp der. Så nå må de bare omgjøre hele hodet sitt og fokusere nå på løpet i Singapore.
1: Du kjenner jo det her godt å kjøre fort selv. Hvorfor er motstand mot elkraft så stor i miljøet, og ikke minst blant dem som er veldig glad i Formel 1?
2: Jeg tror de fleste fansene er litt redd for å miste hva Formel 1 er kjent for, altså identiteten til Formel 1. Det er jo fra gamle dager kjent for å være skrikende V10 og V12-motorer, og jeg tror de er litt redde for at det skal bli fullt elektrifisert, som Formel E for eksempel da. Så,
1: Ja, Atle Gulbrandsen, altså lyden av Formel 1 er vel ingenting som kan beskrives bedre enn det, men også farta. Kan ikke overgangen til elkraft på bilene få det til å gå enda fortere for fansen?
0: Jo, det har du helt rett i, og det er jo derfor det er hybrid i dag og har vært det i Formel 1 i mange, mange år allerede, fordi det er per i dag den raskeste teknologien vi har, det vil si både forbrenningsmotor og en elmotor. Men om noen år, kanskje ikke så alt for mange år heller, så vil kanskje en elektrisk formelbil kunne kjøre fortere enn en Formel 1-bil. Men som Lilo sier, så er det å kanskje gjøre en litt for stor endring i hva Formel 1 egentlig skal være. Selv om en elektrisk racerbil kan gå fortere enn en bil med en forbrenningsmotor, så ønsker mange fans fortsatt denne lyden av en forbrenningsmotor. Så her står Formel 1 rett og slett i en liten skvis, og de vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til fremtiden, rett og slett.
1: Jo, hvordan preger det både teamene og ikke minst supporterne?
0: Altså teamene, de er jo med på dette her, fordi at de har jo stor støtte av bilfabrikkene, og bilfabrikkene vet jo hvilken retning dette går. Det går i retning av mer elektrifisering, og de må ta mer hensyn også til å utvikle klimavennlig teknologi, så teamene har ikke noen store problemer med dette. Men det er som du sier, det er fansen som vil ha denne høye lyden av en forbrenningsmotor. Det er de som er mest skeptiske til den endringen som vi ser i dag.
1: Og i dag så skal det kjøres i Singapore, Atle Gulbrandsen. Hva kan vi vente oss av spenning, og ikke minst vær?
0: Nei, det er jo omtrent under ekvator, så plutselig så begynner det å regne, og når det da regner, så regner det veldig mye, og det kan fort skje i dag også, og det har vært regn allerede denne helgen i Singapore, og litt utsatt kjøring faktisk på grunn av kraftig regn, så det kan skje i løpet i dag også, som da går midt i byen i Singapore. Det er jo et veldig morsomt gateløp, så jeg tror at det blir et bra Formel 1-løp i dag også.
1: Lilo Elise Fyrileiv, hvor krevende er banen som er lagt opp i Singapore?
2: Det er jo en av de mest krevende banene vi har i Formel 1-kalenderen. Det er ekstremt tighte corners, som vi kaller det, med betongvegger, så det er mye som kan gå dårlig, og som Atle sa, hvis det regner også, så er jo det enda en ting man må tenke på for sjåførene. Så det er en krevende bane, det er en lang bane, og i tillegg så er det jo varmen, som også er veldig hardt for førerne.
1: Ja, hva slags egenskaper må til for å takle den risikoen det å være en for

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I appen Sveriges Radio, DR Lyd, YLE Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen fra VG, Business Sweden og Svenska Institutet, podcasten Adferd og DR TV.
1: Nå klokka 12, du hører NRK Nyheter. Leier for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet I Saudi-Arabia dytter regionen inn I en baldsspiral. Som mange andre verdensleirer fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drepne og over 300 ble skadde. Og utenriksreporter Malene Laura Solheim, hvem det som står bak angrepet?
2: Alle piler peker på at det Houthi-militsen som har base I Yemen som står bak. For bare denne veka så har de utført to andre angrep på den her King Khalid flyplassen. Og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
1: Og president I USA, Donald Trump, reagerer. Han sier angrepet ikke akseptabelt. Hvordan stiller USA seg til dette?
2: Det har jo blitt mer anspent mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen gjennom sommeren og generelt I Midtøsten. Saudierne har støtte fra USA, og Houthi-ene de alliert med Iran. Derfor kan det eskalere mer, og rett etter at Donald Trump fikk vite om angrepet I går, så sa han at det kan være aktuelt at USA bidrar I et eventuelt svar fra Saudi-Arabia.
1: Og utenriksdepartementet har sendt ut varsel til nordmenn I Saudi-Arabia. Takk til deg, utenriksreporter Malene Laura Solheim. Polsk politi sier de har informasjon om et mulig angrep på statsminister Donald Tusk. Planene skal også inneholde et angrep på forsvarsministeren, men ikke klart hva slags angrep det snakk om. Flere statlige aktører I Polen gikk I krisemøte om hendingen klokka 11, ifølge en talsperson for innenriksdepartementet der. Og togstreiken her hjemme held fram etter nok et brot I forhandlingene mellom Norske Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har stått på I over 3 veker, og 72 lokførere ute I streik. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter I Gulating lagmannsrett I morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliarder I gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen I Alo Analyse.
3: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså, det på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre, men det alltid dagligvaren som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
1: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK P2.
5: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Folkens, visste dere at hvert sekund her på denne kloden vi bor på, så genereres det 1000 bilder av kunstig intelligens? Altså hvert eneste sekund, hver eneste time. Sammenslåtte tall fra de store plattformene tilsier at 80 millioner bilder produseres av kunstig intelligens hvert eneste døgn. Altså det helt vanvittig. Og disse maskinlagde bildene de brukes overalt rundt oss, fra teaterplakaten til syltetøyglasset, fra Instagram-posten til barneboka. Så hva slags kunst, tegning, maleri og fotografier får vi egentlig ut av disse robotene? Og hva gjør alle disse fake, falske, ekle genererte bildene med oss. Her skal det altså handle om KI og kultur. Derfor har jeg invitert et KI-nderegg av en fyr. Han tegner, kunstner og musiker. Velkommen til Trygvekontoret, Flu Hartberg.
6: Tusen hjertelig takk. Flu, det altså døpte foreldrene dine deg som en virussykdom for å herde deg? Altså alle det Johnny Cash beskriver I den sangen A Boy Named Sue, altså at han døper da sønnen et jentenavn, sånn at sønnen skal få mye juling og dermed bli herret da. Altså det A Boy Named Flu, det det vi snakker om her?
7: Eller sånn Elon Musk liker å kalle barna sine. Nei, det var, jeg heter egentlig Ole Fritjof. Og så var det vel bare min barndomskompis som syntes det ble litt kronglete, så fant ut at flu var greier å si, og det har jeg egentlig bare tatt til meg, og blitt, det har liksom blitt meg da.
6: Ja, men var det noe for at det var et eller annet du sa, reflekterer det navnet et eller annet som du har gjort feil?
7: Nei, det reflekterer at jeg hadde slektinger fra England som sa de hadde kjørt med flu til Norge, for fly, og da ble det en ting vi gikk rundt og sa om en, til det ble en sånn intern vits, og så ble det navnet mitt da.
6: Ja, nettopp.
7: Så det sånne ting som litt vanskelig å planlegge, men det klaffer jo fint. Jeg den eneste som heter det, så vidt jeg vet, og trives egentlig bra med det.
6: Ikke sant. Du, du her I dag for å snakke om motstandsbevegelsen som du leder, som heter KIKI, Kunstnerisk initiativ for regulering av kunstig intelligens. Det skal vi komme tilbake til, litt mer om deg først. Altså, du jo en legendarisk tegner. Du tegner fantastiske tegninger med mye sånn kjøtt, lepper. Alle ser liksom litt tilbakestående ut, det setter jeg pris på. Du hadde en stripe I Dagbladet I ganske mange år, og så har du da holdt på I 20 år med å gi ut et slags blad da, som heter Fagprat, stemmer det?
7: Ja, Fagprat var jo da vitsetegningene som gikk i Dagbladet I mange år, så ja. det var min faste gig der en stund, og så har jeg ikke tegnet de på noen år nå, så har jeg laget litt tegneserieromaner og barnebøker og litt andre prosjekter. Da.
6: Ja, du har blant annet laget en rockebok av en barnebok. Fortell om den.
7: Ja, jeg tenkte det manglet en god barnebok om Ozzy Osbourne. Mm. Så da lagde jeg min første bok om Ozzy Osbourne, som kom I fjor, og da kan man barna lære litt om det de trenger å vite om Black Sabbath og så videre. Så.
6: Og den kjempefin, den kjempekul.
7: Ja, og jeg får jo fortsatt sånne meldinger fra sånne småbarn som har lært seg å dyrke hardrock.
6: Dyrke mørkets prins.
7: Yes, så det veldig, der føler jeg har gjort en innsats for musikksmaken til oppvoksende generasjon.
6: Som jeg var inne på, altså det som jeg setter pris på med tegningene, de veldig morsomme, og det mye liv I dem, og så det mye kjøtt og sånn, og så, som sagt, altså det ser ut som alle idioter I tegningene dine. Og du skiller ikke liksom mellom, altså der det campingturisten og statsministeren, og alle ser rett og slett ganske dumme ut.
7: Jo, takk for det, regner jeg med. Men det vel litt sånn, det vel en sånn skrudd, en sannhet som litt skrudd til, da, at jeg føler vel at alle litt, vi alle litt dumme på hver vår måte, og så det jo min tegnestil, jeg klarer ikke å tegne sånne vellykka folk når jeg prøver å tegne en som skal liksom være kjekk, så blir han på en måte dum han også, I sin kjekkhet.
6: Så, ja, det veldig mye sånne markerte kjevepartier. Ja, og lepper.
7: Det mye av alt. Jeg liker glad I menneskes liksom, løse hudpartier og tannkjøtt og albufett og alt
6: Grevinge, som godt. Grevinneheng.
7: Ja, elsker sånt.
6: For du, Hartberg, vi må snakke om kunstig intelligens. Altså, du forsøkte å tegne en kunstig intelligens en gang for noen år siden. Da var det, altså det ble en sånn rosa og hjerneformet vesen med ett øye og et litt tjukt fett glis og tentakler som strakk seg gjennom masse mennesker på Karl Johan. Hva var det du prøvde å si med den?
7: Det var vel da chat kanskje ble sluppet. Det var Morgenblad som skrev en artikkel om hvordan dette kunne utarte seg. Så da var det jo også å se for seg hva dette som beskrives, og hvordan ser det ut hvis man skulle tegne det da. Mm. Men jeg synes fortsatt det vanskelig och sammanligna det med en sån fysisk ting för där det begreppet blir brukt om så inmar många olika ting så där så ja det gör det vanskligt för oss som ska pröva på något sätt konkretisera det då men men det med en sån slimete superhjärna som suger med sånna tentakler som suger till sig ting det jag tänker kanske den står sig lite ja. Fortsatt då.
6: Varför liker du inte KI och kunstkombination?
7: Ja, varför gör jag inte det? Det är väl flera plan, det är väl hvis du ska gå liksom psykologiskt till verk så är min identitet och min personlighet är så starkt knyttad till tegning då i mitt tillfälle, men också det att skapa, det att skriva och finna på.
6: Tegning är inte något du gör, det är något du är.
7: Ja, det är därför jag är här, tänker jag, och jag tar det personligt. Så när det kommer då en maskin som kan göra det samma som mig, i utgångspunktet som här har vi lagt en maskin som kan ersätta dig då med att tegna. Mm. Så blir den så reagerar jag på en måte med både chock och sorg och sinne och allt
6: möjligt.
7: Och frykt ikke minst, men jag tror allmest så blir jag sint för att jag føler det urettferdig att disse store selskapene skal få lov til å ta fra oss det vi har da. Mm. Og da tenker jeg jo ikke bare, og da blir det veldig fort at det begynner med meg selv som utgangspunkt, men så tenker jeg også på alt jeg liker her i verden. Mm. Og det er jo i tillegg til familie og sånn, så er det jo det vi kaller kultur da. Mm. Og det er jo, det trenger ikke være noe fin kultur, det trenger ikke være orkesterkonserter liksom, det kan være festivaler, det kan være møteplasser, det kan være musikk på radio, det kan være dårlige tv-serier, det kan være alt som vi liksom, alt som vi driver med da.
6: Det liksom hverdagen. Menneske I alle sine uttrykksformer.
7: Ja, og for meg er det
6: liksom, væremåter.
7: Ja, og for meg er det mat og drikke pluss kulturopplevelser er grunnen til liksom at jeg
6: Det er meningen med livet.
7: Ja, det er meningen med livet, og musikk, ikke minst, er så viktig for meg. Da. Jeg hører jo på musikk hele dagen, jeg sitter og tegner, og jeg drar på konserter, og film og bøker, og jeg...
6: Drar du noen gang på konsert med broren din, Aslak?
7: Ja, jeg har en veldig flink bassistbror, som jeg også...
6: Også mest kjent fra Klovner I kamp?
7: Og rappbror, ja. Så han er like hyperaktiv som meg på sitt felt, da. Mm. Så det är sån det råkar ju han också. Han har också skrivit lite om hur det upplevs på ett personligt plan och känna att man blir liksom byttad ut med den teknologin. Mm. Så det gör ju att jag liksom att det vaknar ett instinkt om att försvara och slåss och säga fra och lage bråk. Mm. Och så kommer ju då I tillägg allt det Alt det som har med mer sånn, kan si, strukturer og politikk og makt. Teknologi og makt og sånt å gjøre, så det med mer ting jeg måtte lese meg opp og lære meg opp om gjennom dette engasjementet, men det begynte som et rent instinkt, og jeg, det har slått meg det siste at det ligner litt på andre ting jeg opplevde I livet. Jeg kommer fra en kristen familiebakgrunn hvor jeg var den første på begge sider av slekta som meldte meg ut av statskirka og sa at jeg tror ikke at det finnes en mann med skjegg oppe I himmelen som
6: bare på Satan
7: som styrer det jeg gjør, jeg foretrykker å lytte på djevelmusikk og den virkelighets beskrivelsen som da de andre I det miljøet en del av, at de For dem dette virkeligheten, mens jeg må liksom finne min egen vei ut av det. Mm. Det kanskje litt sånn som ligner litt på den opplevelsen jeg har nå når jeg møter på en måte, ja, andre folk rundt meg I hverdagen som sakte men sikkert har blitt dratt inn I at KI løsningen på alt, og det ingen vei ut. Mm. For det det som refrenget hele tiden, og kanskje det som også var en
6: Det uunngåelig, det ikke noen alternativer.
7: Ja, du kan ikke gjøre noe med utviklingen KI har kommet for å bli, og det var nok sånne type uttalelser som gjorde at jeg ble organisatorisk i dette. At jeg
6: du bare
7: faktisk,
6: hold my beer?
7: Yes, jeg ble provosert. Det var, jeg var i en debatt. For dette, det ble, jeg ble kastet inn i dette på en måte. Nei, jeg kastet meg selv inn i dette, vil jeg si. Gjennom at jeg så at KI ble brukt, blant annet i aviser. Og skrev ganske krasse innlegg om dette, og havnet i debatt blant annet i VG med sjefsredaktør Gard Steiro, som var veldig tydelig på at jeg slåss mot vindmøller, eller dette var umulig.
6: Forgjeves?
7: Ja, det var ikke noe vits i, og jeg ble møtt med litt sånn hånlatter for at det hele tatt gikk an, at man var en kunstner som trodde man kunne hamle opp med Big Tech, da. Og da... Og det er en slags, det har jeg tenkt mye på.
6: Baksreversk og maskinknuser og...
7: Ja, at det skulle liksom være, at det skulle være et argument, at man, fordi noe er vanskelig og virker som en veldig sånn tung motstander, så skal man absolutt ikke ta sjansen. Nei. Og det tenker jeg sånn, da hadde det ikke vært
6: det
7: mange...
6: Ikke, det sa ikke Kjakan og Max Manus.
7: Nei, og det er ingen kamper opp gjennom menneskers historie som har hatt en lett motstander. Det er vel derfor det har blitt en kamp, eller så hadde det ikke blitt noen kamp i det hele tatt.
6: Det var ikke David mot Gunnar, det var David mot Goliath.
7: Det er helt riktig. Mm. Så det ga nok litt blod på tann, og den type, hver gang noen sier det til meg, så hjelper det egentlig min sak litt, føler jeg, for da får jeg noen ekstra batterier til å fortsette.
6: La oss ta det litt konkret først, altså la oss være litt detektiver nå i hverdagen, altså typisk hvor og hvordan gjenkjenner vi KI-bruken når det gjelder bilder og film som vi ser rundt oss?
7: Ja, akkurat der vi er nå, så er jo KI blitt veldig gode på å etterligne menneskers stil, da. Det er jo fristende bare...
6: Altså mener du tegnernes stil, eller hvordan mennesker generelt ser ut?
7: Ja, du ser en typisk KI-bilde, prøver å etterligne en slags gjennomsnitt av en type mennesketegnestil.
6: Ja, ja.
7: Det kan være en avistegning, det har blitt ganske vanlig å se avistegninger som er KI-genererte. Jeg klarer fortsatt å se at det er KI, fordi det er en slags...
6: Til og med jeg kan jo tegne en avis. Det er bare tullet.
7: Den koker alle tegnestilene ned til en sånn konsentrat. Så derfor så går det an å se at det er ikke menneskeskapt, og så er det ofte mye feil og sånn i tegningen.
6: Men ja, det er sånn antall fingre og sånn, men det har vel blitt mindre av det siste, eller?
7: Ja, det har blitt mye mindre sånne feil, så fortsatt så kan jeg... se at det er KI i 99 av 100 tilfeller, men det er ikke lenge til at jeg ikke kan lenger.
6: Nei, men det stadiet vi er på nå, så er det, sånn, det er en sånn glatthet med det. Mm. Det er et eller annet sånn overnaturlig, eller mangel på annet på bedre ord, altså det er et eller annet sånn unaturlig med skyggene, og det er sånn glinsende. Det er en sånn maksimalisme i det.
7: Det er vel også et resultat av at man ønsker å klinke til med alle effektene man kan på en gang, litt sånn i starten da folk hadde Photoshop og prøvde, liksom krysset av på alle effektene på en gang, for det skulle være maks fancy.
6: For det skal poppe mest mulig. Bildet skal poppe, det er et sånt uttrykk man bruker.
7: Og det gjenspeiler jo også at det er ofte folk uten visuell kompetanse som har promptet fram disse bildene, så de ønsker seg mest mulig pomp og prakt.
6: Ja.
7: Så når Donald Trump vil ha et bilde av seg som frelser, så går han jo for den. Det blir jo en sånn Jehovas vittne oljemaleri-stil på det.
6: Ja, nettopp. Det er noe oljemalte med veldig mye av de KI-bildene på det stadiet vi er på nå.
7: Ja.
6: Så det blir sånn maksimalismisk, det glinter, og det skal det glittrer og glinser, og det skal poppe mest mulig, og ting er liksom litt overdrevet. Du skriver i et innlegg i Morgenbladet, så skriver du også at ansikten er uncanny. Kan ikke du beskrive det, eller kan ikke du forklare det begrepet, uncanny valley?
7: Ja, når et menneske tegner noe, så er jo det en forlengelse av personligheten. Altså, du går rett fra hjernen og ut i armen og ned på papiret, og da har man en slags mellommenneskelig tanke når man skal for eksempel tegne et ansikt. Så jeg prøver jo å få mine ansikter til å kommunisere, ikke sant, med deg som skal se på tegningen.
6: Mm.
7: Og da vet jeg liksom litt om hvor øynene skal stå, hvor pupillene skal være og så videre. Det som fort skjer når du fjerner det menneskelige, så har maskinene vanskeligheter for å... Den type nyanser de ikke... de ikke klarer da.
6: Nei.
7: Så det jo liksom det tomme og ekle, jeg synes særlig sånn...
6: For uncanny valley betyr altså, det noe som ja. Ser veldig kjent ut, men så det et eller som veldig gærent.
7: Ja, det typisk brukes som når man da skal 3D-animere mennesker til å virke veldig sånn naturtro, så det likevel, hvis det blir for naturtro, så blir det ofte ubehagelig, for det der noe som fremmed. For mennesker liksom, vi trent opp på å avsløre... falskhet.
6: Mm.
7: Ikke sant? Hvis det kommer...
6: Og vi veldig, menneskehjernen veldig god på å studere menneskefjes.
7: Ja, det nettopp. Så vi reagerer på en måte med ubehag da, hvis vi ser noe som sånn nesten menneskelig, men ikke helt. Og det er nok noe KI kommer til å slite litt med å få til en stund da. De ansiktene, og særlig sånn, hvis vi ser håndballreklamer rett om at det barn... Ofte skal du prøve å være fotorealistisk, eller rett og slett se ut som foto, men det på en måte KI-barn, det jo noe creepy med det, og det vel de fleste enige om. Men det klart at kanskje om ett år eller to år, så kan du liksom legge inn en tekst om at nei, jeg vil ha KI-bildet, men jeg vil at det skal være smakfullt, og at det skal på en måte...
6: Ja, lag et KI-bilde som ikke ser så KI ut.
7: Ja, det tror jeg man sikkert klarer etter hvert.
6: Jeg pleier også å si, tegn det og det, gjør det som Flu Hartberg, men gjør det bedre.
7: Ja, ja, ja. Eller ja, du kan ikke sånn ta vekk alt du synes var ubehagelig og sånt i en serie. Så... Jeg tenker at det at det ser tacky ut, og jeg skrev jo i den artikkelen om at mye ender opp til å se ut som fascistpropaganda, litt fordi det gøy å bare slenge det ordet rundt seg, men jeg synes jo nå under fotball-VM at folk jo ganske ukritiske når de lager bilder hvor hvite norske fotballspillere tramper brasilianske fotballspillere ned i Jørma med norske flagg vaiende i bakgrunnen. Det litt sånn uhistorisk da, over det.
6: Ja, det litt sånn umusikalsk, rent historisk.
7: Ja, og det brukes jo på den måten at du slumser til å lage noe som ligner på fascistpropaganda, men det brukes jo også av fascistene. Så det brukes jo av rasister og etter nasjonalkonservative krefter fordi de får akkurat de bildene de ønsker seg.
6: Ja.
7: Så hvis du blar nedover siden til Norgesdemokraterne på Facebook, så er det ingen som er så glad i KI-bilder som de.
6: Nei, jeg vet det. Det er mye sånn der høyre, koko-høyre folk på Facebook og sånn, man bruker jævlig mye KI når man skal liksom vise, fremstille Gahr Støre som Quisling og Barth Eide som muslim og sånn, så er det jo helt, det er null grenser.
7: Det jo deres nye favorittleke, fordi de har jo aldri klart å få tegnere til å gå og tegne de.
6: Eller de har vel aldri greid å få virkeligheten til å gå opp med verdenssynet, altså, men her kan man lage en ny virkelighet.
7: Ja, og en ting er at de har ikke egne kunstnere som kan fremstille disse visjonene sine, men de har jo også, hvordan ellers skal de måtte fremstille et foto av en mørkhudet mann som gir penger til en NRK-ansatt woke-dame. Da måtte de leide inn de skuespillerne til en fotoshoot for Norgesdemokraterne, spørs om de hadde fått til, så der liksom KI-bilder midt i blinken da.
6: Ja, det har åpnet opp porten til helvete der. Det noe som man på godt norsk-engelsk kaller for slopp, altså man snakker om at spesielt KI-kritikere snakker om AI-slopp, som et sånt hatord for alt som blir laget av KI som oppfattes som drit eller meningsløst, altså det bare en graut, en smørje.
7: Ja.
6: Og så, la oss kalle det KI-smørje da.
7: Vi har prøvd å lansere KI-søl.
6: KI-søl, fint, eller laps, eller graut, eller sånne der...
7: Kjært barn har mange navn også.
6: Kjært barn har mange navn, ja. Ja, så... Hvordan blir din verden forjævlisert av KI-smørje?
7: Ja, det sier seg vel egentlig selv at hvis du bytter ut alt som menneskeskapt av kunst og kultur med KI-generert innhold, så skjer det en kvalitetssenking, for å si det pent da. Men du kan jo bytte ut all musikken på strømmetjenester og radio med KI-musikk, og du kan bytte ut alle plakater i det offentlige rom, alle skilt, alt det visuelle som omgir oss med KI. Du kan bytte ut alle filmer, alle TV-programmer, alle bøker ikke minst. Hvis du slipper til KI-generatorene og bruken av den helt ukritisk, så tar det ikke lang tid før alt byttet ut, fordi vi kan ikke konkurrere, for det er gratis, mer eller mindre, og det er bra nok ofte for det formålet de skal ha. Hvis du ser på Amazon, da, hvor folk kjøper bøker, så er jo KI-bøker bare, ja, det har flommet over markedet, og...
6: Ja, det for at folk kunne sitte, altså fattige folk da, ikke at det noe galt å være fattig, men altså fattige folk i India for eksempel kunne få en KI til å, KI-agent til å skrive en bok om, jeg vet, et eksempel er soppsanking for liksom ja. Et europeisk marked, og så viser det seg at, og så blir det solgt som en nærmest bare en sånn PDF-bok på Amazon, så viser det seg at den var jo, det var jo farlige råd den ga.
7: Ja, du trenger ikke engang å sitte og generere en og en bok. Du kan lage et program som finner ut hvilke bøker som folk søker etter og hva som mangler, og så kan den bare lage alle de bøkene fortløpende. Du trenger ikke noen mennesker i den prosessen i det hele tatt.
6: Nei.
7: Og sammen med nettsteder, hvis du prøver å finne informasjon på nettet nå, er cirka 60% av internett er KI-søl. Det vil jo bare stige. Så det gir jo igjen nye, så man lurer jo veldig på, for å ta veldig kort da, hvordan sånne altså disse språkmodellene fungerer, så er det jo sånn at de har tatt og skrapet hele internett, ikke sant? Alt av bilder og tekst og videoer og alt, og så har de trent opp maskinene sine på det innholdet, til å prøve å bryte det ned og bygge det opp igjen, sånn at de skjønner hvordan ting blir lagd piksel for piksel da.
6: Ord for ord.
7: Ja, så da pumpes jo det tilbake igjen i form av at nå kan du prompte ut en nettside eller en bilde eller tekst eller hva som helst. Men den må jo fortsette å trenes opp da, for å være up to date. Så nå
6: blir den trent opp på AI-generert slopp.
7: Ja, så nå spiser den sin egen avføring egentlig, ja. Eller spiser sin egen hale. Og da blir det jo, kan det bli interessant å se hvordan dette skal bli, for både økonomien i det og på en måte fortsettelsen, hvordan det skal trenes, virker helt absurd hvordan det skal ende. Men det blir jo interessant å følge med på.
6: Ja, det er jo, altså, man tenker jo at på KI som noe sånn futuristisk, det er noe framtidsgreier med det, men den gjør er jo i stor grad å lage oppgulp av gamle ting, eller ting som allerede finnes.
7: Ja, denne formen for KI gjør det. Og så er det sånn hele tiden når man diskuterer KI, altså KI er alt for vidt begrep egentlig, ikke sant? Så du og jeg skjønner hva vi snakker om akkurat nå, men i en hvilken som helst middagsselskap eller lunsjbord, så vil jo noen si at ja, men jeg bruker KI til ditt, og bestemora mi får hjelp av KI til å sortere medisinen eller hva det er. Og det kan brukes i forskning til fantastiske ting, ikke sant? Og ikke minst vær, altså det har man brukt til i mange år, og spå hva slags vær det blir, og så videre. Og så er det, altså det er verdt å ta en titt på hvem som styrer disse selskapene, fordi, ikke sant, som jeg sier, det er positive ting som man kan gjøre med KI, men du trenger ikke ødelegge kulturen for å sortere medisiner eller spå været. Så dette er bare en bieffekt.
6: Det er Peter Thiel, og det er Musk, og det er han virker som en helt ustabil type. Altså, det virker som at på kontoret til Peter Thiel så er det sånn der brodert kosebilder, hvor det står at du trenger ikke å være fascist for å jobbe her, men det hjelper.
7: Ja, min første bok om Peter Thiel tror jeg blir... neste vi skal lage. Lære barna om de mine skumleste folka på planen.
6: Verdens verste og farligste folk, ja. La oss snakke litt om det med å være kunstner. Altså, du sier jo, altså, du legger noe i dette her. Jeg vet ikke om du har hørt om en tysk, det er jo veldig mye snakk om kulturmarxisme i dag, og det er de ofte, når folk i Kokahøyre snakker om, så er det jo egentlig jødebolsjevismen de mener da. Men de har bare oppdatert seg litt, for at de er jo Israel-venner, så de kan ikke bruke det ordet lenger. Men kulturmarxistene var jo da, henspeil jo da til en gruppe tysk-jødiske, apropos de aller fleste filosofer i Frankfurt i mellomkrigstida, som var veldig interessert i hvordan produksjon, teknologi og da under den kapitalistiske verdensorden, hvordan det former folk og former kulturen. Ikke sant? Og da var det en som het Walter Benjamin, som skrev, det tenkte jeg var sånn veldig oppe I din alley, han skrev om aura. Han snakket om at når en gammel møbel, altså I gamle dager, når en mann, en møbelsnekker bygde et bord, så la han bokstavlig talt litt av sjela si I det bordet.
7: Mm.
6: Og det merket folka som kjøpte bordet, at det bordet her, her det noe menneskelig som følger med. Det aura, kalte han det. Og så kommer masseproduksjonen av bord, og da blir den auraen borte. Og det merker vi som forbrukere, så derfor kjøper vi bord oftere. Resonerer dette hos deg?
7: Veldig. Og I hvert fall den kunsten jeg glad I, da, som på en måte... at du kan kjenne igjen personligheten til tegneren I tegningen. Mm. At, og jeg tror absolutt på det med at kunstneren legger igjen noe I streken, og det tror jeg det vi får, egentlig det vi vil ha, og ja. Det vi de fleste vil ha når de hører.
6: Det noe dypt menneskelig med det, at vi setter pris på det.
7: Ja, og ikke sant, ikke minst å høre en synge en sang og så vite at det et menneske som står bak og har levd et liv og at det erfaringer og sånne ting så, men det kanskje det finnes jo alltid forskjellige nivåer av kulturkonsum og noen ganger vil folk bare ha noe litt lett tygd som ikke så gjennomtenkt som skal på en måte bare være på I bakgrunnen og sånne ting og da det kanskje ikke de samme kravene til menneskelig tilstedeværelse men jeg tror det noe evig med det altså tenk deg liksom steinaldermannen som hopper opp og ned og underholder de andre rundt bålet eller
6: steinaldermannen ikke minst som tegner på veggen altså det minst. Å tegne, det virker som at det ligger veldig, det noe dypt menneskelig, altså det sånn vi har tegnet like lenge som vi har sunget kanskje?
7: Ja, vi har jo 70 000 år gamle hulemalerier, så det har vi holdt på med lenge og ikke minst hvis du gir en tegneblyant til en ettåring og ser hvordan alle mennesker på hele jordkloden når de små tegner de samme, de følger det samme mønstret, man tegner en krusedull først, og så blir det til en runding etter hvert med litt trening og så blir det en prikk og en prikk og en strek og så har de tegnet seg selv akkurat som alle mennesker må
6: måne rund, nese, øye, munn
7: og det og det helt sånn instinkt,
6: universelt
7: og det at man klarer å abstrahere ned fra en idé om seg selv til en runding på et ark at det deg
6: og som strengt at det ikke ligner på månen eller egentlig et ansikt eller det ikke noe deep fake, det ikke en shallow fake engang, men vi bare vet at det et ansikt
7: det ganske, ganske spesielt så den type ting som ligger dypt I oss, jeg tror liksom det gir jo håp om at noe klarer ikke tekstselskapen å ødelegge uansett hvor hardt de prøver men det sier også noe om hva som står på spill her da, og hva vi må tenke etter om vi skal, om det verdt å kanskje løfte fingeren for å beskytte da. Jeg synes jo det rart når det kommer store superhyperkapitalistiske tekstselskaper og tar over kulturen vår bit for bit, at ikke folk protesterer. Jeg synes det rart at vi tillater de på en måte programmene som fyller samfunnet vårt med KI.

0: av jobb også. Og veldig mye av det jobben, som, det som Reagan fikk igjen, var at når tv-serien du har vært med I, eller filmen, blir vist, altså I reprise, så får du faktisk noen cent. Du får en slags tonosjekk en gang I året, da. Residuals. Så det var en sånn der, veldig sånn kamp, altså veldig seier for amerikansk fagbevegelse I sin helhet, men de streiket for noen år siden, og da tenker man, og Hollywood skuespillere streiker, og ja, de fikk ikke nok champagne I limousinen sin, tenker man da. Men det den streiken handlet om, var det å eie sitt eget ansikt og sin egen stemme. Fordi at de store studioene, altså Warner Brothers og disse her, liksom de bare sånn, ja, nå kan vi lage Mission Impossible 7, men vi trenger ikke Tom Cruise lenger, for vi har jo trynet hans, vi har samplet fjeset og stemmen hans. Ikke at det sånn overvettes sympati med Tom Cruise I seg selv, men det jo dette her, og så de vant jo streiken, tror jeg I hvert fall, sånn ganske uforbeholdent, men så tenker vi sånn, ja, ja, heldige griser av disse Hollywood-jævlene, men det handler jo også om oss, hva altså KI, altså teknologi kan lage, gjenskape hver og oss, altså nå snakker jeg ikke om deg og meg som det, og C-kjendiser, nå snakker jeg om liksom alle, Altså, all datan som et tech-selskap har på hver av oss, altså de kan rett og slett overta identiteten vår og bruke den, ikke sant? Og da det viktig at den skuespillerstreiken på en måte satt en standard, eller satt noen premisser for at vi mennesker eier våre egne ansikter.
1: Ja, nei, det Altså, dette type ting som det når jo en og en yrkesgruppe da, så våkner jo kanskje den yrkesgruppa som blir rammet, sånn I dette tilfellet skuespillere. Men jeg opplever jo nordmenn som ekstremt tech-naivistiske da. Og jeg skjønner det godt, fordi vi har liksom sakte men sikkert fått ett og ett hjelpemiddel inn på den smarttelefonen og ned I lomma vår, og vi går rundt med den, og at vi nå har liksom fått Og hver gang det kommer en ny på en måte, et nytt påfunn fra Silicon Valley, så det liksom alltid for å gjøre livet vårt litt enklere.
0: Ja, jeg fullstendig med, ja, da. Jeg kaster meg over det her.
1: Ja, og det gjør vi alle, ikke sant? Og det normen at man skal være positiv til ny teknologi, og forrige gang noen prøvde å være negativ til ny teknologi så ble det på en måte latterliggjort så ingen tør det lenger og du merker jo på hvordan regjeringen snakker om KI altså ingen tør å krenke KI-selskapene da av en eller annen grunn for at da man bakstrebersk eller et eller annet men det en sånn apati I folket og en sånn der et forsvar om at Ja, men jeg bruker jo KI, det så greit når jeg skal oversette ditt, eller rettskrive datt, eller svare på mail der, eller det sånne små praktiske gjøremål, og derfor, fordi man bruker det til et eller annet, så skal man være ukritisk. For man kan ikke både bruke det og være kritisk, tenker folk, men det går faktisk an.
0: Man bør lære seg det. Altså vet du hvordan for eksempel denne McDonald's-appen, hvor du kan bestille på før du kommer til McDonald's, og så kan du få en gratis fries ved siden av. Jeg så en fyr journalist I USA som sendte mail til McDonald's, og jeg vil gjerne vite hvor mye dere vet om meg basert på app-bruken som jeg har gjort hos dere. Da fikk han 400 sider med data.
1: Ja.
0: Hatt den appen I noen år.
1: Nei, litt sunn tech-skepsis, eller litt sunn kritisk sans.
0: Men gjerne vite hvordan det funker da.
1: Det veldig lurt, ja. Man kan ikke forvente at alle skal... Eller jeg synes I hvert fall teknologi et tema jeg ikke sånn kjempeinteressert I, eller skjønner meg så veldig mye på, men du skal ikke lese veldig mye om tema før du skjønner at det lukter litt ekkelt da. Og vi har jo den organisasjonen vår Kiki og det litt av
0: ja, det skal vi snakke om nå, ja.
1: Litt av det vi prøver på der jo å bare forenkle budskapet litt så vi på nettsiden vår sånn har vi jo delt inn KI nettopp I det vi synes OK KI og slem KI og det handler om all KI-bruk som måtte De har trent på små datasett som de har liksom godkjenning til og sånne ting. Det helt uproblematisk. Du kan bruke det til menneskehetens beste med å hjelpe, ikke sant?
0: Altså jeg tror sånn kreft og sånt kommer til å bli, det kommer til å bli løst innen ganske kort tid, tror jeg.
1: Og så har du de tyverimaskinene som rene plagiatmaskiner.

0: maskiner, altså de som jeg nevnte I stad, de skraper alt, trener opp maskinen, og så dundrer tilbake det de lager inn I markedet igjen som de har stjert fra.
1: Mm.
0: Det blir ikke mer kynisk, og det blir ikke mer urettferdig mm. enn stor, verdens største selskaper skal ta fra en stakkars kunstner liksom levebrød ja. Sitt ved å først stjæle det han lager og så plagiere det igjen det går jo ikke an og det jeg tenkte på ja, så,
2: for det, men det finnes jo allerede altså, dere skriver jo om det med Kiki altså Bern-konvensjonen fra 1895 altså, som en internasjonal lov sett mm. som ble altså den ble underskrevet av 180 land.
0: Ja, det liksom grunnlaget for hele vår moderne sivilisasjon I Europa.
2: Ja, for det handler om det man kaller for intellectual property, altså åndsverk, ikke sant? Og det handler jo om patenter på maskiner og ja, alt mulig.
0: Det veldig
2: altså,
0: grunnleggende for både kunst og næringsliv egentlig, at du kan lage det, ditt eget saftmerke, og så at ingen stjæler det, og ja. Selger din nabobygda, liksom.
1: Mm.
0: Det ganske basic. Så alt det på båten med virksomheten til de nye tekstselskapene. Grunnen til at de har får lov til å holde på så crazy som de gjør nå,
1: mm.
0: jo litt fordi mange av disse begynte jo som forskningsinstitusjoner, sånn at OpenAI var jo, de hadde jo fullmakt til å trene på alt på internett, fordi de drev med forskning.
2: Og det derav navnet også, det skulle jo være åpent, det skulle jo være transparent, og det skulle være tilgjengelig. Og,
0: mm. Plutselig så ble de en kommersiell aktør, gitt, og selv om økonomien I KI-industrien en eget tema, som du bør få en eller annen økonom til å grave I en gang, det veldig lite bærekraftig,
1: mm.
0: så det på en måte det som forretningsmodellen dem, så at de tok alltid, vi som fellesskap, tillot dem å trene på og utnytter det og så pumper de tilbake igjen så I min verden så det jeg klarer ikke forstå det på noen annen måte enn at tjenester som ChatGPT og sånn ulovlige, de er basert på opphavskjøri og burde ikke være tilgjengelig akkurat som vi ikke sant, godtar gambling og barneporno og andre ting på nett, så burde ikke dette være lov
2: Nei, og der også det skjedd det man kaller en slippery slope, altså der har det skjedd noe skikkelig forvitter, for det var noe, det har vært noe regulering, det har vært noe gjerder og noe fartstumper der før jeg husker når Suno kom, dette musikkgenererings denne musikkgenereringsplattformen, veldig morsomt og også veldig ganske creepy når du gikk inn der til å begynne med å skrive liksom, lag en låt som høres som Bob Marley og Motorhead, så sa han nei, vi kan ikke, altså det var ikke lov å komme med referanser, det var ikke lov å be om noe som hørtes ut som en allerede eksisterende artist, men det det slutt på nå.
0: Ja, og det det ikke så nøye på lenger, og så skjuler de jo hva de har trent på. Det jo til felles med nesten alle tekstselskapene at de har ikke noe transparens på hva de har trent maskinene sine på, så da kan du heller ikke komme og si at denne låta virker veldig mistenkelig likt bandet mitt, liksom.
1: Mm, mm.
0: Nei, vi vet ikke selv omtrent hva vi trener på, ikke sant?
2: Nei.
0: Men det holder ikke I lengden. Men det jo alt dette her som jeg tenker at nå har regjeringen brukt det de kaller en KI-milliarden som de kastet etter ulike former for forskning på KI.
1: Mm.
0: Ikke en krone ble brukt på kritisk tenkning eller kritiske stemmer. Det ikke kommet noen reguleringer rundt dette. Det eneste man har sagt med nylig avgått digitaliseringsminister Karianne Tung ville da at 80% av, ja nå var det vel sist at 100% av offentlig sektor skal bruke KI, og da det ikke noen mer spesifisering av hva det de mener med KI, så da sitter det lærere da, som får beskjed av sine sjefer at fint om dere bruker mer KI, og så ender det med at de sender barna med hjem sånn KI-bilder da.
1: Mm.
0: Da de brukt KI, så det helt hodeløst, og enda har det ikke kommet noen reguleringer, ikke noe vern om hvordan kulturen vår skal vernes, og det med kulturen I Norge jo litt spesielt, for vi har bitte lite land, med et språk som egentlig ikke nok folk til å snakke til at vi kan få det til å gå rundt, ikke sant? Så vi må jo på en måte, vi har rigget et system.
2: Nå snakker du selvsagt om nynorsk, ja, fortsett.
0: Både nynorsk og bokmål, vi er ikke nok folk til å lese de bøkene som kommer ut, ikke sant?
2: Nei.
0: Så Så,
2: så vi har en aktiv, vi har en aktiv kulturpolitikk når det gjelder for eksempel språk.
0: Ikke bare, ikke sant? Og ikke bare bøker som vi har som ordentlig sånn rigget system rundt da, at det skal være mulig å gi ut en bok selv om det egentlig ikke lønner seg. Men ikke sant, alle som driver sauedrift eller hva det skal være, alt vi ønsker å ta vare på kulturen i Norge er jo på en måte, vi holder jo fellesskapet holder en
2: distriktspolitikk, alt ja, sammen ja.
0: Fellesskapet har bestemt seg for at dette vil vi ha vi holder på en måte
2: vi bruker penger for å bevare ting
0: ja. Og da tenker jeg dette vi har aldri vært i en situasjon som ligner denne hvor det har vært en større trussel mot kulturen enn vi er i nå av verdens mektigste selskaper ledet av noen av verdens jævligste oligark-fascist ekle folk og at ikke dette utløser en eller annen form for beredskap eller forsvar i, fra myndighetene er helt uforståelig helt uforståelig men det den der jeg hørte begrep her om dagen reflektiv impotens altså vi, det synes jeg beskriver det veldig bra fordi at vi akkurat som refleksen vår er å gjøre ingenting når det kommer til tech og det gjelder deg og meg og naboen og
2: vi har blitt så opplært i at det ingenting vi kan gjøre
0: ja,
2: vi har blitt lært hjelpesløshet eller lært impotens
0: du skal legge deg ned på gulvet og spre beina og så la det skje det liksom ikke noen form for motstand men dette tror jeg og det har skjedd veldig mye i løpet av siste året etter vi har sett det da siden vi har holdt på med KI-kritikk nå i et årstid at det har skjedd mye, nå det mye mer om det i aviser, vi ser stadig nye liksom, folk...
2: enorm motstand mot datasenteret nå. Altså, dette,
0: og der har du enda...
2: Det, begynner jo, det er et eller annet som i ferd med å vekkes.
0: Ja, jeg håper det, og når du snakker om datasenter, så det enda et aspekt av dette som på en måte miljøbevegelsen må snakke mer om, men det er jo datasenterne, ja.
2: Ja, for det bruker enorme mengder enorme energi og vann, ikke minst, for å kjøle ned og så videre. Da, men altså, apropos det, miljøbevegelsen har jo hatt noen gode erfaringer med søksmål. Har det vært noen vellykkede søksmål mot, altså fra kultursiden?
0: Ja, det er visst store søksmål på gang og rundt omkring i verden, men sist vi hørte om en sånn gladnyhet på det, var vel det tyske tilsvarende Tono i Tyskland.
2: Som, altså musikkrettigheter, ja.
0: Som vant rettsak mot, hva heter det, Suno.
2: Mot Suno, ja, stemmer det.
0: Fordi de mente de kunne bevise at den er trent på. De brukte vel Big in Japan som eksempel på at de klarte å gjenskape Big in Japan.
2: Den sangen?
0: Ja. Av Alpha Will, er det ikke det?
2: Alpha. Ja. Har du noensinne sett en KI-generert tegning som åpenbart er tatt av deg?
0: Nei, det tror jeg ikke er mulig enda å spisse det inn på at den skal etterligne meg. Det tenker jeg bare er et tidsspørsmål.
2: Så, men altså, nå er jo ikke Flu Hartberg, Flu Hartberg Inc. Er jo ikke, har jo ikke så mye muskler, men altså Disney... kan jeg jo tenke meg. Mm. De er nok ikke så veldig fornøyde hvis det plutselig skal dukke opp noen sånn masse små Mickey Mouse-lignende figurer rundt omkring.
0: Det kommer litt om på hvis sjefen i Disney tar og drar på krus i Karibien med ledelsen i OpenAI, så tenker jeg de kan bli ganske enige om...
2: Ja, han og Elon Musk møtes på Epstein Island.
0: Ja. Så jeg tror ikke vi skal stole på at de store gigaselskapene verner om enkeltkunstneres rettigheter. Det tror jeg vi må til myndigheter.
2: For der er det så mye samrøre.
0: Og i USA er det ganske soleklart hva ledelsen der mener om KI og regulering. Der har jo Trump vært ute nå nylig og sagt at han vil ikke ha noe regulering på KI. Det holder å ha en skarp president.
2: Ja, så det er veldig, det er betryggende, altså, det er godt å tenke. Ja. Altså, noen av de aller første eksekutivordrene hans var jo deregulering av AI, og det synes jo folk er kjedelig. Altså, media synes det er kjedelig. Du leser ikke om det aviser, for at det er ikke noe sånn, nå skal jeg forby transpersoner, transmenn får ikke lov å spille volleyball med damer, altså det er mye mer de der mer kjipe spektakulære, åpenbart kjipe, ikke sant? Det får jo mediedekning, men sånn der AI-regulering, det høres som noe med, som har noe med trafikk å gjøre eller et eller annet, ikke sant? Eller med elektrisitet å gjøre. Men det er jo helt sinnssykt den dereguleringen, og til og med Kina har jo fått på plass, eller driver jobber for å få på plass reguleringer som da skal sikre i hvert fall litt mot dette her.
0: Men jeg tror du nevner trafikk, og da får du meg tenke på at nordmenn for eksempel jo ganske, vi jo ganske unisone på når det gjelder regulering av trafikk, og der hvor KI på en måte teknologien nå, jo at vi har biler som kan kjøre så fort de vil overalt gjennom barnehager og over åker og eng, uten setebelter og uten fartsgrenser og uten noe veier egentlig i det hele tatt. Så, så jeg tenker at hvis du snakker med den gjengste nordmann, så tror jeg de fleste vil være interessert i at de store tekstselskapene blir regulert. Mm. Jeg tror ikke det mange, jeg tror det en del nyfrelste tech-entusiaster som helst ser at alt fritt, men hvis de litt mindre blanke i øya, så tror jeg de fleste liksom enige om at regleringen må til, da. Mm. Det høres kjedelig ut, jeg enig i regleringen.
2: Ja, men jeg tror det skjer på Graser. Jeg leste Science i går, så var det en coffee shop i Boston, eller et eller annet sånt, i Maine, eller noe sånt, hvor det var, de har sånn fint krittetavle på utsida, som så er det veldig vant at det har vært for seg gjort tegninger, men så viser at den baristaen som var flinkest til å tegne var syk en ukes tid, så hun som eide kaffeshoppa der, hun laget en sånn KI-generert på papir da, og da liksom da var det masse kommentarer at de sviker, jeg skal aldri shoppe hos deg, altså det virket som vanlige folk reagerte på, men er det så farlig om formannen i lokale velforeninger lager en sånn artig KI-generert invitasjon til sommerfesten?
0: Ja, det akkurat det. Det jo egentlig ikke så veldig farlig, men det på en måte litt toppen av isfjellet. Da. Så jeg tenker at hvis folk interessert i å verne kulturen mot KI-søl, så må man kanskje begynne der og si i foreldregruppa at kan vi ikke være så snille og ikke la KI-generert, kan vi ikke la et av barna tegne den der dumme plakaten til 17. mai-festen, ikke sant?
2: Ja.
0: Bare begynne der, eller at man ikke så, at man sier til lærerne at vær snill ikke send med barna KI-genererte bøker hjem, liksom. Vi vil ikke ha det. Så håper jeg at det skal ikke være opp til hver enkelt av oss å måtte passe på naboen på sånne ting hele tiden. Jeg håper at det kommer reguleringer som kan være litt mer tydelige, sånn at folk vet hva de har å forholde seg til. Men det jo en endring i, en endring i befolkningen, også på, tenk på skjermen i skolen, som har endret seg helt fra at alle var enige om at det var lurt å gi alle babyer iPad, liksom.
2: Mm. Det var 180 grader på i løpet av noen få år, det. Mm.
0: Ja, og nå jeg en syvåring på skolen som på foreldremøte, alle enige om at de skal søren ikke ha noe iPhone før de i hvert fall på ungdomsskolen, liksom. Og det har endret seg totalt, og det betyr jo at vi har evnen til å evaluere samtiden vi i og liksom, og kanskje også gå tilbake igjen litt på ting vi har vært skråsikre på da.
2: Mm, mm.
0: For jeg følte meg ganske alene i det å være på en måte kritisk mot KI. Heldigvis møtte jeg mange andre gjennom Kiki da, som mente tilsvarende ting som meg, men jeg tror at dette ting som folk kanskje må få en gradvis forståelse av da. Men jeg tror det mulig å begynne der, at man kan lage litt dårlig stemning når man ser at kaféen man liker godt over fra å bruke menneskeskapt musikk og bilder til å bruke KI da.
2: Er det et lite snev av snobberi i dette opprøret Flu Hartberg tegneserieskaper? Er det litt sånn, jeg husker når reality TV kom, så var det sånn skuespiller på Nationaltheatret sånn, nei, dette er liksom, æsj, dette er banalt og vulgært og sånn, og det stemmer jo sikkert også, men altså at det et eller annet med at det jo mer at folk vil jo heller se på Big Brother eller Robinson, hvor det sitter folk og griner på ekte, enn å se en skuespiller grine.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke om den parallellen er helt like, det liksom helt parallelt her, men altså er det litt sånn overlatt tegninger til vi som faglærte?
0: Ja, det kan jeg godt ta, det jeg snobbete, og for meg så jeg liksom skiftet litt fram og tilbake til hva jeg tenker om min rolle som kunstner. Skal man være overlatt til seg selv? Det jeg lager, har det noen funksjon i samfunnet i det hele tatt? Er det viktig at det finnes kunstnere? Sånne type ting da. Jeg har ikke et ego som tilsier at jeg tror at jeg er viktig for akkurat mine tegninger er viktige for at kulturen skal gå videre, liksom. Det tror jeg virkelig ikke.
2: Mm.
0: Men så, som sagt, det begynte for meg som et som personlig indignasjon og frustrasjon, men det gikk fort over til at jeg tenker mer på hvilket samfunn jeg vil være I, ja. Og det føles ikke snobbet I det hele tatt, for meg I hvert fall, og ønske å ha en levende kultur. Også fordi at det kulturbegrepet, jeg tror de fleste tenker på det, at kultur trenger ikke å være noe sånn, det trenger ikke å være munk eller Grieg, liksom. Det er liksom lapper vi skriver til hverandre, og sanger vi synger for barna når de skal legge seg og sånn. Vil at barn og voksne og alle skal ha en menneskeskapt kultur rundt seg, liksom.
2: Et miljø rundt seg.
0: Jeg synes ikke det så veldig snobbete, da.
2: Mm. Vi var en sånn visuell KI-gate her på NRK for ikke så lenge siden. Altså Kristoffer Pale, skribent som veldig imot KI, han kjeftet veldig på NRK I et Instagram-innlegg, og det gjaldt altså serien Vår verdensarv, som en innkjøpt historisk dokuserie, hvor man har brukt KI til å lage noen ganske sånne jalla historiske scener. Mm. Men det han har opptatt hvordan kommer dette seg inn I budsjettet?
0: Ja, det for det hele tiden man får høre som unnskyldning, da vi sender jo ut brev ofte til aktører som har brukt KI på en klønt eller problematisk
2: måte. Altså vi I Kiki, altså.
0: I Kiki, ja. Og det vi ofte får til svar, enten så svarer man bare, ofte så det svaret KI-generert, så det kommer bare sånn, vi eller vi virker sånn I hvert fall, at vi I en fase hvor vi tester ut KI og bla bla bla. Men det som ofte også står at vi hadde ikke hatt råd til å gjøre dette I utgangspunktet, så derfor brukte vi KI, for da var det mulig.
2: Ja.
0: Og det var vel noe lignende disse skaperne av den tv-serien hadde sagt, at vi hadde ikke egentlig råd til å ha en gammel mann oppe på et fjell.
2: Nei.
0: Så da, hvis vi ikke hadde brukt KI, så hadde det ikke blitt noen gammel mann på et fjell. Og da, det blir jo, jeg tenker det litt sånn, hvis jeg ikke har råd til å holde avis, så jeg går jo ikke og tar avisa til naboen og bruker det. Altså, det
2: Nei, jeg lager min egen med alternative nyheter fra inn I hodet mitt.
0: Ja, så det en dårlig unnskyldning, og det jo, man graver jo sin egen grav også, for da I neste, hvis dette blir akseptert, så det sånn neste gang, så ja, vi hadde lyst til å lage en gammel mann oppe på et fjell. Nei, det trenger dere ikke, for det bare KI-generere, så da får dere ikke penger til det.
2: Men så det jo apropos budsjetter, for nå begynner det å koste litt å bruke KI, og det gjorde du ikke en stund. Men nå ser vi jo, nå må du kjøpe tokens, ikke sant? Og så ser vi også at de jo så enormt prisa på børsen, disse selskapene, at de må jo begynne å vise til litt inntekter, hvilket de jo ikke har hatt I det hele tatt, bortsett fra litt sånn krigskontrakter med Pentagon og sånn, ja, så har det ikke vært noen penger inn I dette, så nå altså, nå begynner det å koste å lage en gammel mann som sitter oppe på fjellet og spiser reinsdyrhorn, så må du betale for det, og det måtte du ikke da de laget en serien her, men det må man jo nå.
0: Det jo det som litt komisk med denne KI-hypen som har vært nå, at folk tror det gratis, eller det har vært gratis, og
2: det som heroin, første gangen gratis.
0: Ja, og men det jo, ja, det jo store investeringer gjort I KI-industrien, vår egen kjære Nicolai Tangen har jo pumpet store deler av oljefondet inn I denne industrien, Hvordan de pengene skal komme tilbake da, sånn at de selskapene skal få det til å gå rundt, det veldig spennende, for det egentlig ingen som skjønner helt, fordi allerede nå så skal jo folk da betale for disse tokens og sånn, og det jo ikke I nærheten av å betale det koster, egentlig.
2: Nei.
0: Så det kan jo bli spennende å se.
2: Mm. Ja, det blir dyrere og dyrere.
0: Ja, det kommer I hvert fall veldig mye rare signaler fra de KI-selskapene, hva det faktisk de lager, og den ene dagen det at KI så smart at den har rømt fra, ikke sant, og hacka seg inn her og der, og I neste instans det også, vi advarer om at den KI-en vår så kraftig at den kan ta over hele menneskeheten, og så det liksom, med en gang de blir anklaget for noe, så det nei, det vil ikke vår KI gjøre, den vi full kontroll på, så det ja.
2: Ja.
0: Man må ta de selskapene både med en klype salt det de sier, men også ta de veldig seriøst på den måten at de ekstremt mektige og hjalp en viss president med å vinne valget og fikk lov til å stå og blomstre bak han på,
2: absolutt.
0: Så det er hvis ikke de selskapene der får alarmen til å ringe, så vet jeg ikke hva som skal til. Det ligner veldig på en litt dårlig sånn framtidsfilm fra 80-tallet, hele greia.
2: helt til slutt, Flyhattberg, altså, hva det, du mener man må yte motstand, at det historien har vist at David kan slå Goliat, det, kan folk støtte Kiki? Altså, hvordan kan folk melde seg inn der, eller hvordan det funker, den der Milorgen dere har laget?
0: Det folk kan gjøre å gjøre seg et bevisst valg om hvilket forhold de har til KI, om de synes disse selskapene ok, eller om de skal opparbeide seg en kritisk sans. Mm. Man kan si fra overalt hvor man møter KI-søl. Og så kan man lese på Kiki sine nettsider hvordan vi ser på saken, og man kan skrive under på en underskriftskampanje som vi skal levere til Kulturdepartementet nå hvert øyeblikk.
2: Meget bra.
0: Så vi har ingen penger, vi har ingen organisasjoner i ryggen, vi er helt kun noen litt lurvete kunstnere som hater roboter og som ingen andre. Ja, hadde det enda vært noen kule roboter, ja. Det var det vi hadde håpet på, ja. At fremtiden skulle bringe. Ja. Men de robotene her er jo ikke noe kule engang.
2: Det er kjipt,
0: ja. Så jeg tror alle kan våkne, og hvis du har liksom en tanke om at kulturen er verdt å ta vare på, så er det på tide å våkne nå, og så stille krav til myndighetene.
2: Mm. Fru Hartberg, lykke til med din kamp mot vindmøllene, si.
0: Tusen takk.
2: Lykke til dere som hører på. Her må alle bidra. Takk til de som har vært med å lage Trygdekontoret denne gangen. Jan Terje Østberg, Hilde Vollen og Martin Jahr. Vi høres igjen neste uke. Også takk til Grok, som altså AI-plattformen som laget denne Trygdekontoret-episoden og gjenga en kopi av stemmen til Thomas Heltzer. Tusen takk til deg, Grok. Vi hørs neste uke, inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay grokka. Stay grokka! Si det en gang til da, Flu.
0: Jeg vil ikke si stay grokka.
2: Nei, ok, vi sier stay trygda. 1, 2, 3. Stay trygda.
1: Her NRK Nyheter, klokka 13. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier seg villig til å stoppe angrep på russisk olje om russerne kan gi det samme løftet. Trump sa i natt at Ukraina bør byte leder og at Zelensky motarbeider fred.
3: I suggest they get a new leader who can make a deal because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started and I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: For noen dager siden opplyste president Trump om at han har avtalt å kjøpe russisk diesel for å få ned pumpeprisen i USA. Det vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget der, sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
4: På tirsdag er det 3 uker til mellomvalget, så han er virkelig på innspurten nå. Og det man ser er at republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy. Og da gjør Trump en sånn helomvending nå i det som ser ut som en litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
1: Pavelio får en operasjon i løpet av de nærmeste dagene. Det oppdaget en liten klump i lungene hans, skriver Vatican News. Klumpen i et veldig tidlig stadium, opplyste den katolske kyrkja sitt overhoved i en gudstjeneste tidligere i dag. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkan Simon ventet å treffe vestkysten der i dag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen. Det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
5: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
1: Det sa reporter Katrine Engebretsen Rønning. Partene i lokførerstreiken skal i tvungen mekling på fredag. Streiken held frem med et rett nytt brot i forhandlingene mellom Norsk Lokomotiv Lokførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet ramma. Streiken har nå stått på i over 3 veker. Og i Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag etter at de har hatt valgnedlag i 3 av de tyske delstatene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: På forskningsfronten.
7: Ny forskning viser
8: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
9: A nuclear fusion.
10: Supermassive black hole.
11: Completely new to science.
12: I think we have it.
13: Velkommen til Forskningsfronten, som altså forumet der vi presenterer det aller viktigste som har skjedd på forskningsfronten i løpet av uka som har gått. Og denne uka så det en hendelse som overstyrer alt annet. Vi kan gi kanskje litt hint om hvor vi skal hen. Hanne, hva skal du snakke om?
14: Jeg skal snakke om speilvendte molekyler, fordi det kan være veldig nyttig, men også livsens farlig.
13: Gaute?
15: Ja, jeg skal snakke om hvordan man kan skru av og på nerveceller ved å bruke lys, ved å skinne lys på dem. Det kjempeviktig for forskning, men også faktisk for å kunne gi blinde personer synet tilbake.
13: Og jeg skal snakke om spøkelser fra verdensrommet. Ok, du hører altså på forskningsfronten med Torkel Nøtterud, Hanne Aas og ikke Andreas Wahl. Vi har med oss en vikar i dag.
14: Supervikar, Super han også.
13: Gaute Einvoll, du kan jo si to ord om hvem du er.
15: Nei, jeg jo en ganske flittig gjest i Abelstårn. Det en ting jeg men ellers jeg professor i fysikk og driver med hjerneforskning på NMBU på Ås og i Oslo.
13: Velkommen skal du være. Som vanlig så klatrer vi opp i observasjonstårnet i starten av vårt forskningsfront. Og der oppe så skuer vi utover, og så ser vi at denne uka så det jammen meg veldig mye snakk om Nobels litteraturpris, og mye snakk om Nobels fredspris. Veldig lite om de vitenskapelige Nobelprisene. Men det altså Nobelpriskunngjøringsuke på gang, og jeg vet ikke, hvorfor det sånn? Nei, det her jo de viktigste vitenskapelige prisene, Gerd,
15: ikke det? Ja, nei, det kan du si hvorfor det sånn. Det
14: altså, kanskje... de kommer jo først, da.
13: Ja.
14: De vitenskapelige prisene blir jo annonsert først, så det vel et lite tegn på at det det viktigste.
15: Ja, det vil jeg si.
14: Eller fred på jord vel kanskje enda viktigere, da.
15: Nei, det vel, vitenskap, det jo litt mindre tilgjengelig, og så det jo fredspriser, da hender det at vi har hørt om prisvinnerne før.
14: Ja, ja.
15: Litteraturprisen stort sett ikke, da. Men ja, det kanskje noe som litt mer tilgjengelig, da.
14: Ja.
15: Så, vi kan bare si, ja, for i år, vi snakket litt om det akkurat før, at i år jo prisene ganske spennstige og spennende, og ganske lett for folk å forholde seg til, liksom.
14: Ja. Ja.
15: Åpenbare gjennombrudd.
13: Det faktisk veldig morsomme. Du som liksom i feltet, du fysiker, hva betyr det, tror du, for et forskermiljø eller en forsker å vinne denne Nobelprisen?
15: Nei, det gjør jo at de får en veldig sånn synlighet utad, spesielt da. Det klart, altså alle disse, for eksempel denne medisinprisen som jeg skal snakke om, så jo denne personen som, de personene som fikk det jo veldig kjente fra før. Så de jo, de var jo liksom på en måte arbeidet en svar så kjent fra før, så status innad i miljøet blir kanskje ikke så veldig endret.
13: Ja.
15: Men status utad blir jo veldig, veldig endret, da.
13: Så konklusjonen på denne observasjonen at det snakkes alt for lite om de vitenskapelige Nobelprisene, for de jo de aller mest spennende, men vi i forskningsfronten, vi skal gjøre noe med dem. Og da starter vi vel ut da med denne her første som ble annonsert på mandagen, og det var nemlig medisin- og fysiologiprisen.
16: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 skall delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel. För deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
14: Jag skönte ju orden på en måte.
13: Ja.
14: Litt.
13: Någon av orden.
14: Någon av orden skönte jag, men sammanhangen, det måste du sätta oss in i, Gaute.
13: För detta här är ju mitt i ditt fält, är det inte?
15: Ja, detta är mitt i mitt fält, ja. Ja. Inte mitt i ditt fält, men mitt i mitt fält. Ja, nej, detta har varit detta är en väldigt viktig pris och detta är en metod, detta med att man nå som forskningsmetode kan nå påvirke, altså gjøre eksperimenter og påvirke. Man kan stille spørsmålet, hva skjer hvis jeg skruer av akkurat den cellen.
14: Ja.
15: Det kunne man ikke gjøre, for man hadde ikke noe verktøy for å bare liksom skru av og på en bestemt celletype, eller gi litt mer gass, eller litt mindre gass.
13: I hjernen.
15: I hjernen, ja. Mm. I hjernen, spesielt da. For det har jo vært selvfølgelig et problem med at hvis du skal se på altså, virkelige hjerner, sånn våre hjerner og sånn, så er det begrenset hva man kan gjøre hva, som er etisk forsvarlig. Man, mm. man stikker aldri inn sånne målelektroder og sånn inn i hjernen eller på mennesker, bare fordi man skal finne ut av ting. Det gjør man alltid av liksom, for å behandle en eller annen sykdom. Så, men det har vært, før så var jo dette, altså måten å kunne, for et vanlig forskningsmetodikk er jo liksom, hvis du har en eller annen duppeting, så prøver du å finne ut hvordan den fungerer, det er liksom å dytte på den, eller gjøre et eller annet med den.
14: Pirke borti?
15: Pirke borti og se hva som skjer, ikke sant? Og hva, hvordan pirker man borti en nervecelle?
14: Ja.
15: Det har vært veldig vanskelig, fordi at de, man har kunnet gjøre det med elektriske strømmer, men det er ganske sånn, det er faktisk det som ligger bak sånne cochlea-implantat, det at man kan liksom stimulere nerveceller i øret, slik at man hører ting.
13: Mm.
15: Mens, mens det, er liksom, det er litt mer diffust og vanskeligere å komme til, så det, han, det, det prisen går for nå, er da å kunne gjøre denne, stimulere nerveceller, pirke bort i nerveceller med lys, for nerveceller stort sett i hjernen, de bryr seg ikke om lys.
13: Nei.
15: De bryr seg om elektriske strømmer, så du måtte gjøre noen triks.
13: Ja.
14: Hvorfor sier du stort sett, er det noen nerveceller inne der som bryr seg om lys?
15: Nei, det tror jeg ikke.
14: Ja, men,
15: nei.
13: Det er ganske mørkt inne der.
14: Ja, det er jo helt mørkt.
15: Ja, det er sånn.
14: Med mindre det kommer lys inn under øynene.
15: Ja, det er akkurat, de sier jo at den netthinna, de cellene der, det er starten på...
14: Det er starten på hjernen. Ja,
15: så for å redde meg inn på den stort sett, så kan jeg jo si at det er fotoreseptorene i retina, de responderer på lys, men alle andre bryr seg ikke om det da.
14: Nei.
15: De bryr seg bare om elektrisitet.
13: Mm.
15: Så det var jo noe man liksom, det er det dette handler om, denne Nobelprisen, så hvordan utviklet man en sånn metode? Det startet med var jo sånn, egentlig, man hadde en sånn observasjon om at visse alger, bittesmå encellede greier, de, hvis du liksom skjønte lys på dem, så bevegde seg veldig fort mot lyskilden.
14: Ja.
15: Og ikke bare at de bevegde seg mot lyskilden, de satte i gang umiddelbart, altså innenfor et tusendel sekund.
13: Ok.
15: Og det var liksom nytt da, så det var ikke bare at de drev av gårde liksom. Og når du skal ønske, så det verktøy man ønsker for å stimulere pirkebort nerveceller, det skal gjerne ha en respons på et tusendel sekund, et millisekund, for det er liksom tidsskalaen hvor informasjonsbehandling i nerveceller foregår. Så det var jo da denne første som han Hegemann, en av de som fikk prisen, han oppdaget da dette liksom, at det var en sånn jonkanal, det med å snakke om jonkanaler, altså celler, det består av en pose, cellemembran, og for at nerveceller for eksempel skal være nerveceller, så må det bestemte sånne jonkanaler som går gjennom cellemembranen, det er bare rett og slett små tunneller, som da slipper gjennom joner av bestemte typer, og de reguleres stort sett av elektrisk spenning. Så det man ønsket seg var en ny jonkanal som da responderte på lys, kanskje altså det ble en slags lysbryter da, men hvor da ikke bryter for å skru av og på lyset, men faktisk en bryter
13: av og på cellen.
15: Ja.
14: Ja. Så altså det, med liksom, lys så skrur du med, av og på nervecellen.
15: Ja, akkurat.
13: Ja, ja.
15: Så det, og det er jo det man endte opp med, og da var det først at man greide da å ta, som man ofte gjør, har gjort i tidligere utvikling av nye verktøy i nevrovitenskapen, at man tar da en del av arvematerialet, genene, til den der algen, og så fikk de da satt inn det i sånne testceller, eggstokkceller eller hva det var, og så fikk det til å funke der, det var han Nagel, det var nummer to, og så var det han Dijsselrode, som jeg kjenner litt, og som er veldig kjent i nevrovitenskapsmiljøet, han har vært i Norge flere ganger.
14: Nå ble den prisen litt jævere.
15: Ja, det er litt
14: vår.
15: Ja.
14: Han har vært i Norge. Ja.
15: Ja, så han er... Ja, han har vært i Norge flere ganger faktisk, så han var han som fikk til å ta disse genene inn i nerveceller.
13: Mm.
14: Fra disse algene?
15: Ja.
14: Mm-hmm.
15: Og så, slik at han startet en artikkel i 2005, hvor han viste dette i hele en sånn cellekultur, og i 2007, det var jo det store i 2007, for da hadde han da tilsatt de der genene inn i bestemte nerveceller i rottehjerner, og rottehjerner som da, den delen av rottehjernen som styrer om du altså vifter med følehåret eller ikke, eller værhår.
14: Ja.
15: Og da sånn at hvis du da skinte med lys på disse cellene, så fick det liksom råtta till och eller då då alltså då vifta ja. Så då var det en demonstration att detta fungerar också på verkligen ja levande dyr.
13: Det är så många frågor och så kort tid.
6: Jo men du sa något med kurera blindhet eller något sånt.
15: Ja.
6: Ja.
15: Ska ta för det som är att det är flera grunder till att man kan vara blind, men en av grunderna är att de där cellerna, dessa fotoreceptorerna vi snackade om, ja. att de försvinner, en degenererar försvinner bort då. Och det man kan göra då att man kan sätta in de där i någon andra celler i nätten, så kan man sätta in dessa gener som gör att man kan skinne in med laser på ja. Dessa cellerna och så kode in bilder på den måten, och det har man fått till då. Så att man då måste man ha en brille som tar upp ett bilde. Og så må det overføres til et mønster av laserpulser som da sendes inn på netthinnen, og som da gir denne personen et sånt synsuttrykk. Så det, det har vært brukt, og det funker i prinsipp. Da. Så det firmaer som driver og jobber med å få dette her til klinisk. Da.
13: Det altså, det veldig spennende dette her. Vi kommer sikkert til å komme tilbake til dette her, men bare for å avslutte, så vidt jeg skjønner, så dette hovedsakelig nå et verktøy for å kartlegge funksjonene til hjernen, ikke for å faktisk skru av og på funksjoner for å kurere ting og så videre.
15: Det är riktigt. Ja. Så det är ett forskningsverktøy som man brukar på mus för det att det att göra den genändringen som man önskar göra, det kan man inte göra utan vidare på människor.

0: Vi skal over til tirsdagens annonsering fra Vitenskapsakademiet I Stockholm, og da skal vi til altså fysikkprisen.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Og jeg tenkte vi bare stopper opp litt der, og bare merker oss denne setningen her, altså spøkelsesaktige budbringere fra rommet. Merk dere det, så kommer vi tilbake til det. Ok, resten av annonseringen.
1: Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris I fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till IceCube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ok, så nøkkelordene her vel dette her IceCube-observatoriet, og så dette neutrinoer med astrofysisk opphav. Men før vi går inn på dette her, så vil jeg bare gjøre en observasjon her, og det at det var en enslig vinner. En person.
2: Ja, det stemmer det.
0: Det veldig sjeldent for tida. Jeg bladde litt tilbake over I arkivet. Det 34 år siden sist gang det skjedde, at det var bare en enslig vinner av fysikkprisen.
2: Men handler ikke det om at, fordi det veldig mange som har jobbet med dette her, så måtte de på en måte gi prisen til en, for hvis de hadde gitt den til to, så hadde det liksom vært bare de to, men ga den til en, så var det på en måte til hele feltet?
0: Nei, jeg tror det handlet mer om at dette her faktisk var hans idé, dette observasjonen, det var veldig tydelig at det var hans idé, og han som liksom har gjennomført
3: drevet det fram,
0: ja.
3: Det tror jeg.
0: Ja.
2: Men du får et innsalg, spøkelser, altså jeg hadde ikke trodd at Nobelkomiteen kunne være så spenstig.
0: Ja. Du, altså, så la oss snakke om disse her spøkelsesaktige budbringerne da. Det altså nøytrinoer vi snakker om. Har du hørt om det, Hanne? Vet du hva det er?
2: Jeg har hørt om det, fordi du har forklart meg det. og det noen Det det favorittpartiklen din?
0: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei, det vil jeg ikke si, men det en av de, og den utrolig energirik, og derfor så kan, eller noe sånt, den kan I hvert fall gå tvers gjennom absolutt alt, akkurat som spøkelser.
0: Ja, du kan jo prøve, du, Gatte.
3: Ja, altså, jeg veldig fascinert av denne partiklen, også fordi at den ble egentlig forutsagt ut fra en sånn fysikkteori. For man satt på 30-tallet bord og sånn da, og så var det noen, de så på noen sånne reaksjoner, så det at det noe som ikke stemmer her. Det forsvinner noe energi, og det noe vi fysikere ikke liker, at det forsvinner energi. Så da var det en som sa at nei, jeg tror heller at det en partikkel her, som vi ikke ser.
0: Som stikker av med energien.
3: Ja, som usynlig av partiklen, en spøkelsesartikkel, en partikkel.
0: ja.
3: og det var jo riktig da.
0: Ja, og han som foreså dette her, han sa jo også at dette her kommer vi aldri til å klare å oppdage, fordi at den skal være så liten og lett, og nesten masseløs.
3: Ja.
0: Men han tok feil I det da.
3: Ja, han gjorde det, men det tok vel, det var 56 eller noe sånt, de oppdaget han, og da var det for at denne neutrinoen, den går gjennom marg og bein, altså det ingenting som kan stoppe den, det så sjelden den treffer på noe. Men da tror jeg de hadde faktisk en sånn, for utenfor sånn atomkraftverk og sånt, så det mye neutrinoer som kommer ut.
2: Åh, det?
3: Ja, ikke noe bekymre sånn da, på toppen av. Og da var det nok av dem til at de greide å liksom se denne neutrino-effekter av neutrino, og det jo egentlig det de har gjort nå da.
0: Ja, og saken at det ekstremt masse, det den mest vanlige elementærpartiklen, hvis du ser bort fra lys da, ikke sant, som finnes der ute, det enormt mye av dem. Hvis du holder opp hånda din nå, Hanne, hold opp lillefingeren din, så kikker du på lillefingernælen din. Hvert eneste sekund så går det 65 milliarder neutrinoer gjennom bare lillefingernælen din fra sola. og du merker dem ikke, fordi... treffer nesten ingen verdens ting, og det det som hele hemmeligheten her, at for at man da skulle oppdage dem, så fant man ut at av og til så krasjer det jo med en atomkjerne, og da egner vann seg veldig godt, og det fordi at det lages et lite, altså det sender ut en liten partikkel, og så det noen egenskaper ved vann som gjør at da får du et lite lysglimt som man kan oppdage. Og her kommer vi da til den gode ideen da til Francis Hansen som vant denne prisen, for han tenkte at ja, vann, ok, men hva med is? Enda mer stabilt, lettere å ha detektorer I. Så han tenkte ut, hva må vi bare plassere denne her inne I isen på Sydpolen, Antarktis?
2: Det jo fantastisk.
0: Der finnes det allerede en forskningsstasjon akkurat på sydpunktet, så der det faktisk folk som flyr inn og ut. Og det fikk han altså med seg forskermiljøet på å gjøre, så de da bygde det som kalles for IceCube. Den ligger, først må du altså 1,5 kilometer ned I isen, for det visste at der den veldig klar og hel og fin og litt bobler i isen, når det går så dypt ned.
2: Nesten som glass, ja. Liksom. Ja. Mm.
0: Og så har du en kubikkilometer med is, altså man har senket, man har borret ned, eller ikke borret, men smeltet ned masse lysdetektorer ned i isen, i et område som altså dekker en kubikkilometer, det helt enormt stort.
2: Ja, det jo kjempefært.
0: Så det jo skjønt, hvis du tenker at, ja, nå sitter vi her på Marienlyst, og vet en kilometer blir ned til rådhus eller noe sånt nå, da. En retning, og så bort.
3: Og så fikk du noen få sånne blipp.
0: Ja, en per dag.
3: For jeg hadde nemlig en som tok doktorat på dette, en fysiker som kom til å jobbe i gruppa vår, Alexander Stasik, så han feirer litt spesielt, og, for jeg snakket med han, for det er det man sier om et sånt, det er så lite signaler, at når man skal analysere dem, så er det så lett å se ting du ikke ser, altså sånn der, slik at det var masse regler, de fikk ikke se dataene, det, altså når det er sånne veldig, veldig vanskelige deteksjoner, så er det masse regler for da, slik at folk ikke skal lure seg selv da. Så han tror jeg aldri så dataen, eller han utviklet metoder som da noen til slutt godkjente at ok, nå, da prøver vi dem også liksom. Så det er veldig, veldig, for det er så fort gjort å se ting du ønsker å se da.
2: Men det er et blipp om dagen.
0: Ja, og så har de ført statistikk over dette her i masse år nå, og funnet ut at nå er det helt sikre på at mange av disse neutrinoene, de kommer ikke fra sola, ikke sant, som disse her 65 milliarder gjennom nærmere. De har så høy energi, de går så fort, at de må komme fra ytre rom, da, fra sort, eller eksploderende stjerner og så videre i det ytre rom. Og dette er på en måte starten på det man tenker på som neutrinoastronomi, da, hvor vi kan bruke dette her for å få et helt annet bilde på universet enn det vi har fra før.
3: Og så, hvis jeg kan bare si en ting, for den der strålingen du ser, det er et ganske kult navn, den heter Cherenkov-stråling, jeg synes det er litt tøft navn da. Men poenget er at det grunnen til at du får Cherenkov-stråling er at disse nøytrinoene, de går så fort, de går fortere enn lyshastigheten i is.
2: Oi!
3: Altså ikke fortere enn lyshastigheten i vakuum, for det er ikke mulig.
2: Nei.
3: Men det er at den går fortere enn lyshastigheten i is, gjør at den sender ut en bestemt type stråling, Cherenkov-stråling, som de da greide å måle.
0: Helt til slutt vil jeg bare si at han er en veldig virket som, jeg hørte på pressekonferansen hvor han ble intervjuet etterpå også, han Francis Salsen, virket som en veldig nøktern type. Han er jo 82 år nå, og han ble spurt, hva skal du gjøre, hva gjør en Nobelprisvinner resten av dagen på en sånn dag? Og sa han, ja, for det første så holdt han på å skrive en søknad om et nytt prosjekt, og han håpet jo at denne prisen kunne hjelpe til på den prosessen. Og dessuten skulle han i et komitémøte, og det tenkte han å gjøre.
2: Ja.
3: Det er bra folk.
0: Da skal vi til kunngjøringen som skjedde på onsdag i denne uka. Det var nemlig Nobelprisen i kjemi.
1: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai. För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
0: Ja, det var munfull, Anna.
2: Ja, för vi satt ju och hörte på det här sammen, och då vi hade allerede bestämt att jag skulle ta för mig kemiprisen, och då sa Torkel bara gratulerar han. För det tänkte jag att det skönjer jag ingenting av. Men
0: det visste sig att vara egentligen väldigt spännande, jättespännande.
2: Ja, jättespännande. Jag sålde ju detta här in som spegelvänta molekyler som var väldigt väldigt nyttiga eller väldigt väldigt farliga. Alltså det handlar rätt och slett om spegelvänta molekyler, årets kemipris, så kallad viralitet, og la meg forklare da. Hvis jeg tar for dere hendene deres, ser på hendene deres, ja, de er i grunn ganske kliss like hverandre, ikke sant? Høyre hånd og venstre hånd, men du kan jo allikevel ikke, når du legger dem opp hverandre, så ser du at det er jo ikke det samme.
0: Nei, de er speilvendt.
2: De er rett og slett speilvendt, og det var det eksempelet de brukte også, for det er alltid sånt lite foredrag, når de deler, eller når de kunne gjøre denne prisen, foredrag for alle journalistene som sitter her på denne pressekonferansen. Og så er det også sånn da, at molekyler også kan være speilvente. Og da tok de for seg først et molekyl som heter karvonmolekylet. Høyre varianten av karvon lukter, vet dere hva det lukter?
0: Hva var det de sa for noe? Det lukter, nei, jeg husker ikke helt.
2: Nei, det lukter spearmint, altså ja. Sånn tygges, ikke sant, den der? Ja. Og venstre varianten lukter karve. Oi. Så det er altså like like molekyler, men de er speilvendt til hverandre, og de lukter forskjellig, rett og slett fordi at luktreseptorene våre er jo tilpasset den ene eller den andre lukta. Så det var et eksempel de tok for seg. Jeg synes det var Mari Fiffia.
3: Ja, fint.
2: Kjempegøy. Og så snakker de om at i medisiner så er det også opptres det jo, altså molekylene også i to varianter. Og de tok for seg et molekyl som heter propoxifen. Den ene varianten av dette molekylet har fått navnet Darvon. Det er en slags smertestillende medisin. Jeg tror kanskje den er tatt fra markedet nå, fordi at den kan misbrukes, men det er i hvert fall den kan lindre smerte. Og den andre varianten av dette molekylet, det er hvis du snur på navnet Darvon, så får du Novrad. Det er en hostemedisin.
0: Ja, ok.
3: Tilfellig?
2: Ja, neppe. Og så når jeg researchet på dette her, så kom jeg jo frem til et enda litt farligere eksempel innen medisin, og det er jo dette her thalidomid-medisinen, husker dere den?
0: Nei.
2: Den var jo på 70-tallet i hvert fall, hvor det var en medisin som skulle lindre svangerskapskvalme hos gravide, men hvis det molekylet kom i den speilvendte versjonen, så kunne det føre til misdannelser hos fostre. Svær skandale på 70-tallet.
3: Husker det? Jeg er jo fra den tiden, og moderen snakket om det, da, at hun ikke hadde tatt det og og glad hun var for å ikke ta det. Og.
2: Ikke sant?
0: Men det her leder jo oss mot denne årets pris, da, for det viser hvor viktig det er å få laget akkurat den speilvendingen du ønsker.
2: Vi må ha kontroll på hvilken speilvariant vi får til, og det er det også den franskmannen Henri, jeg kan ikke franske, Henri Kagan. Det
0: høres veldig bra ut.
2: Du synes det? Kan du fransk? Det
3: har lurt meg i hvert fall.
2: Og japaneren Kenzo Soai har fått prisen for, fordi de klarte å finne en katalysator som gjør at du, hvis du har en, hvis du skal gjennomføre en kjemisk reaksjon, og så blir produktet altså et molekyl, og du skal styre det på en måte om det skal bli en høyre variant eller en venstre variant, så kan du bruke en katalysatormetode for å få det til å bli den ene varianten eller den andre, og det er også en slags sånn feedback, hvis ikke jeg misforstod, som gjør at har du først liksom begynt å lage den ene varianten, så vil det på en måte bare gjøre at enda flere av den varianten blir lagd, og til slutt så sitter du igjen med en løsning som har 99,9% av den ene varianten. Og da har du mye mer kontroll på dette her, ikke sant? Og det er bra.
0: Og så vidt jeg skjønte det, så var det også sånn at at man ingen hadde tenkt den banen en gang, fordi at man bare antok at hvis du startet med et utgangspunkt, et kjemikalie som ikke har noe høyre eller venstre overlegenhet, så ville du ende opp med noe som, som er like mye av begge deler. Så det var en veldig kløktig tanke som skulle til deg for å skjønne at man kunne gjøre en sånn feedback-loop.
3: I fysikk så har dette det som kalles spontan symmetribrudd. Så de fikk kanskje ideer og kanskje var det noen fysikere de snakket med som gav dem ideen at kanskje det kan skje en sånn spontan favorisering av den ene versus den andre.
2: Ja, og vi har jo snakket litt om det når vi liksom skulle få med deg inn på, som supervikar her hos oss, så sa jo du at kan ikke vi snakke om speilvendte aminosyrer, for det er jo en hot greie. Og plutselig så ble jo det litt ekstra hot da,
3: i
2: og
3: med at,
2: ja, men fortell om det, hva er problemet med speilvendte aminosyrer? Først må vi jo si at det, altså alt som lever på jorda er bygd opp av 20 aminosyrer, alt sammen. Er det en alge eller en menneske eller hva det er?
3: Absolutt. Så greia er at disse proteinene som vi snakker om nå, som er liksom byggestein i cella, de er, det er som et langt perlekjede.
2: Aminosyrene,
3: Hvor det er 20 forskjellige perler, 20 forskjellige aminosyrer, og noen av dem har en sånn bestemt sånn kiralitet da. Og det viser at alt liv har den samme, aminosyrene som brukes i liv har alltid den samme kiraliteten.
0: Det var venstrehent.
3: Venstrehent, ja. Du er venstrehent, kanskje?
0: Nei.
2: Livet har valgt side, leste jeg i teknologirådet.
3: Det har valgt side, og kan godt være at det bare var tilfeldig til tidenes morgen. Men i hvert fall, hvis man da greier å få et liv, og kunne tenkt en slags sånn der, liv som var basert på høyrehente aminosyrer, så kunne de, for eksempel, hvis du hadde bakterier som var bare basert på disse høyrehente, så kunne du plutselig da, våre sant, virus som vi har for å angripe dem, eller celler som skal inn, immunsystemet vårt, ville bare bli super forvirret, ville kanskje ikke fungere i det hele tatt. Så derfor er man redd for at med sånne mikrober og basert på et høyrehent liv, da, så ville da det være et kjempestort problem for oss.
2: Men er det noe vi må være redd for, eller?
3: Nei, jeg tror faktisk, dette snakket jeg om i går med en som har skrevet bok om det, om biovåpen, og sa at det er nok veldig, veldig langt frem. Men i prinsipp så er ikke dette, er jo dette, i prinsipp kan dette bli en fare hvis man får det til. Da. Det litt sånn som materie og antimaterie, ikke sant? Man har en sånn evil twin som kan lage trøbbel hvis vi kommer bort til dem.
2: Vi vil ikke ha en evil twin, nei.
0: Nei. Men det er jo ikke akkurat dette her den prisen handler om. Det handler om å lage for eksempel av legemiddel så veldig praktisk pris, som så vidt jeg kan skjønne det, må jo være veldig revolusjonerende for den type industri, eller hva?
2: Men eller er det sånn at denne prisen nå gjør at i og med at du nå kan styre hvilken speilvendt form du skal ha et molekyl, så kan du plutselig styre hvordan du skal lage kunstige aminosyrer som også har en speilvendt form. Er vi glad nå, eller ble vi litt redde?
0: Jeg ble mest glad.
2: Du ble mest glad, ja, men jeg blir jo det også. Jeg ble
3: i hvert fall imponert. Ja.
0: Vi skal gi oss med Nobelprat, men vi skal ikke gi oss med forskningsfronten denne uka. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du å bringe til torgs, Hanne?
2: Jo, altså, dere vet jo, nesten alltid så er det sånn at når noe er godt eller gøy, så er det veldig ofte skadelig for oss. Altså sjokolade, alkohol, søppelmat. Og alt som vi egentlig bør gjøre, det kan være litt kjedelig. Det er sånn som å trene og legge seg i fornuftig tid og sånne ting. Nå skal jeg endelig komme med en forskningsnyhet som viser at noe som faktisk er digg, også er veldig, veldig bra for oss.
3: Ja, det er vi for. Jeg skal snakke om noe ganske kult, synes jeg. Altså, jeg er vant til å høre litt at man liksom forsker for eksempel på å ta grisenyrer inn i mennesker. Så liksom transplantasjon av ting fra dyr til mennesker. Men nå skal jeg snakke om det motsatte. Altså faktisk transplantasjon av hjerneceller fra mennesker inn i mus. Så kan man begynne å lure på hvorfor man vil gjøre det.
2: Ja.
0: Og jeg skal stille det ubehagelige spørsmålet. Har vi nå nådd den fryktede og mye omtalte singulariteten, altså punktet der KI begynner å utvikle seg kjappere enn det vi klarer å henge med på? Du hører på Forskningsfronten med Torkel Imterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einevold.
2: Boktober er over oss. Ikke oktober, men boktober. Hør på dette her.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Nå er det lesefest.
6: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Java Nation, mine Java Heads.
8: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
9: Du koser deg, sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens boktober på nrk.no, boktober og i appen NRK Radio.
2: Dette var også en trailer for NRKs podcast Leseklubben, som denne måneden utfordrer hele Norge til å lese en bok sammen med dem i løpet av denne måneden. Har dere hørt om denne aksjonen?
0: Veldig vanskelig å unngå hvis man åpner NRK.no for eksempel.
2: Ja. Hva med deg, Gaute?
3: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på med, men det høres veldig bra ut.
2: Ja, det er veldig bra. Du kan velge mellom 5 bøker. Det er Fluenes herre, Pelsjegerliv, Fugletribunalet, det er den jeg har valgt, da. Og Verity, I morgen, og i morgen, og i morgen.
0: Og den siste boka, den har jeg nylig lest. Den er utrolig bra. Anbefales på det varmeste.
2: Kan jeg få låne av deg? Fordi de er utsolgt overalt, når jeg har inntrykk av. Det er lange ventelister på disse bøkene. Det har blitt så populært.
0: Dessverre så glemte jeg den ute i regnet, så den er blitt dobbelt så tjukk.
3: Okay. Okay. Nå har jeg, husker jeg har lest at Oskar Westerlin leser Fluenes herre.
2: Ja. Riktig. Og han satt i den stolen du sitter i nå for bare en halvtime siden, for da var han i dette studioet her og snakket bok, om dette.
0: Ja, den er også bra.
2: Veldig bra bok. Ja. Og det er altså sånn at hvis du ikke får tak i bøkene, så kan du gå inn i appen NRK Radio og høre på dem som lydbøker.
3: Og så en Nobelprisvinner i litteratur, Ann Golding.
2: Ja, nettopp. Passer bra. Og det er jo også sånn at du har kjendislag, du kan velge deg på å bli med og heie på en kjendis, og så leser du liksom boka med en kjendis. Så Sigrid Bonde Tusvik, jeg leser nå boka Fugletribunalet sammen med deg.
0: Ja.
2: Jeg synes dette her er et supergenialt konsept, fordi hvis du leser for kosens skyld, så er det bare rett og slett en digg aktivitet. Bare se for deg.

0: punktligheten i bussen. Ikke noe dårlig vær, ingen irriterende passasjerer. Du har forsvunnet inn I boka di, hvor bildene ikke på en skjerm foran deg, men de blir faktisk lagd inni hodet ditt.
1: Mm.
0: Det deilig.
1: Mm.
0: Hæ?
1: Ja, veldig deilig.
0: En veldig deilig aktivitet. Og så, dere, så viser det seg nå at denne boklesinga også genial, fordi, og her kommer forskninga, det sunt for deg. Og nå ble jeg litt sånn ydmyk her, jeg sitter med hjernefysiker Gaute Einvold, men altså, saken den at det en som heter Barbara Sahakian. Har du hørt om henne?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, en neuropsykolog fra universitetet I Cambridge. For bare noen uker siden så publiserte hun en metastudie om akkurat dette her. Fordi hun og noen forskerkollegaer har sett på resultatet av flere forskjellige spørreundersøkelser og 8 svære forskningsprosjekt innen feltet for å kunne trekke noen større konklusjoner, og det de fant ut, det var, og her må du bare avkrefte og bekrefte så mye du kan, holdt jeg på å si. Det de sa da, var at den grå substansen I hjernen, altså det vel de små grå,
2: ja.
0: Den blir tykkere når man leser bøker jevnlig. Det viser fysiske målinger, og det vel her tankevirksomheten foregår mye.
2: Ja, I hvert fall uten noen små grå, så det lite tanker.
0: Ja,
2: så det
0: at
2: du blir veldig mye smartere av å tjukkere, men det, men det høres, høres hvertfall ut, den har en effekt da.
0: Ja, det har en effekt, og minnet sitter der, stod det også I denne artikkelen her. Ja. Og så blir også forbindelsene mellom forskjellige hjernedeler blir også styrka. Altså, de snakker om at hjernens kognitive reserve ble styrka, det vil si at hjernens evne til å motvirke aldring og tilpasse seg skader og sånn, det blir forsterket, så det det rent fysiske, det de ser da, av å bare ha det hyggelig og sitte og lese. Og så har man funnet ut at, spesielt hos barn, så har man sett at lesing fører til bedre evne til å fokusere, bedre hukommelse, bedre evne til å løse problemer, og færre mentale utfordringer. Og barn som begynner, jeg sier koselese, jeg liksom slo opp, det et ord som faktisk finnes? Og min KI sa at ja, det går an å bruke det. Ja. De sier at barn som begynner å koselese tidlig I livet, de hadde litt større hjerneoverflate enn andre barn, spesielt I det området som knyttet til emosjonell kontroll, som altså kan være en slags fysisk forklaring på at barn som leser for å kose seg, de har færre mentale utfordringer. Og det jo verdt å merke seg, fordi at Verdens helseorganisasjon har funnet ut at 1 av 7 10-19-åringer har mentale utfordringer som depresjon og angst og negativ adferd og sånne ting. Så det så enkelt å lese. Nei, løse. Ja. Du kan løses ved å lese.
1: Men altså, kosinga viktig? Altså, jeg må tenke på de som jobber som bokanmeldere, for eksempel. Ja. De får ikke noe utbytte av dette her, da. Fordi de leser på jobb, liksom.
0: Ja, men den undersøkelsen har jeg ikke sett den nå. Men jeg tror det handler om at hvis du sitter og leser fordi du skal bestå en eksamen, da. Det ikke det samme responsen
3: det
0: I hjernen.
3: Det føles veldig annerledes.
0: Ja, enn hvis du bare sitter her og lar liksom, en film snurre rundt I hodet ditt. Og dessuten så koselesing fører til redusert stress, med følelse empati, økt trivsel, og nå kommer det en ting som jeg synes litt viktig, og det mindre ensomhetsfølelse, og akkurat det siste der, mindre ensomhetsfølelse, det kjenner jeg veldig på nå, fordi jeg har jo meldt meg inn denne her lese-challengen, som det jo heter, og jeg føler at jeg med på noe stort. Vi får denne rekamen ut av følelsen som jeg har snakket om før, vet du.
2: Det også det at du kan jo finne andre å diskutere med boka?
0: Ja.
2: For det husker jeg jo fra når jeg var liten, og da vi hadde bare en TV-kanal, så diskuterte vi jo lørdagsfilm med Erik By på mandagen, for alle hadde jo sett det. Så det liksom en fellesskap I å ha liksom hatt den samme kulturopplevelsen.
0: Ja.
1: Men altså, jeg skjønner, det forskjell på å lese det enn å høre det på lydbok?
0: De har ikke tatt opp lydbok I denne her sakene her da. Så her det å lese. Denne forskningen handler om å lese. Ikke lydbok, så jeg vet ikke.
1: Vil du tro at det skulle ha noe å si, Gaute?
2: Nei, jeg vil ikke tro det. Det vel at man leser, så må man konsentrere seg litt mer. Men lydbok, det merker jeg jo selv, så ofte begynner tankene å fly, og så må jeg gå tilbake igjen og sånn. Det hender jo for så vidt når man leser også, men det kanskje det krever litt mer konsentrasjon, så du blir litt mer sugd inn I ting når du leser, kanskje?
0: Kanskje. Jeg synes I hvert fall, det jo bare slå et slag for boka. Jeg gjør det igjen og igjen, ass. Det så digg å lese en bra bok.
2: Ja, det sant. Sånn, du gleder deg til å komme hjem, så kan jeg fortsette å lese.
0: Ja.
2: Så må jeg si at det samme gjelder også på noen tv-serier.
0: Ja.
1: Kanskje.
0: Du kan begynne med en tv-serie, så kan du lese en bok på senga, da.
1: Ja. Men da skal vi prøve å finne ut, altså få svaret på dette spørsmålet du stilte. Hvorfor I all verden vil du

0: transplantere menneskeceller inn i dyr. Mm.
1: Ja, nej, altså det, hovedgrunnen jo at når man skal forske på menneskehjerner, så det ganske begrenset hva man kan gjøre. Man kan gjøre målinger på utsiden, og så kan man ta blodprøver der man kommer liksom ikke inn, og får ikke studere ting i detalj. Og så har det kommet en ny utvikling som kom for noen år siden, at man kan da ta, om man bruker stamceller, og altså stamceller celler som kan da, hvis man har dem, så kan man utvikle dem til å bli ulike typer celler, nerveceller, hudceller og så videre. Og så var det en også Nobelprisen i Yamanaka, som fant ut hvordan man kan ta en hudcelle, fra deg for eksempel, Hanne, og så kan den reverseres og gjøres om til en hannenervecelle. Den skal man la dem gro til å bli en liten klump, et lite nettverk, en slags sånn, det som kalles organoide. Mm. Og den blir spesifikk for deg da. Mm. Så det knyttet til dine nerveceller som da lager et nettverk, som blir som en liten hjerne på en måte, da. Kanskje en millimeter eller noen millimeter stor. Da.
0: Og
1: en
0: liten hannhjerne som vil ha vært annerledes enn en gatthjerne.
1: Det sant, ja. Ja. Ja. Og da kan man også, det studeres jo mange grupper i Norge som jobber med, forskningsgrupper som jobber med organoider allerede. Men det denne gruppen gjorde var at de ønsket å lage en enda mer realistisk modell. Enda mer realistisk modell å studere. Så da tok de da og putta disse organoidene da, inn i en nyfødt musehjerner. Det høres så litt, ja. Så da fikk de en slags sånn, og hvordan, så har jeg spørsmålet, hvordan får de plass?
2: Ja, det er jo en ting.
1: Ja, det var for det har de gjort før, men da har de liksom ikke funket så godt, for det har ikke vært plass, men nå har de greid å genmodifisere mus, slik at de fødes med et stort hull i hjernen. Og så da man puttet ned i disse organoidene, rett og slett for å få et sånt nytt system, hvor man kan studere, kan si, menneskeceller, en nettverk av menneskeceller i detalj, i en litt mer sånn realistisk setting. Og en ting,
2: mer realistisk enn i en Petri-score, liksom.
1: Ja, så en ting de for eksempel har funnet allerede, da, vet mange som har cerebral parese i Norge, ofte skyldes det at de får for lite oksygen under fødselen. Men så har man sett da, når man har studert disse musene her, at de menneskenervecellene inni musen, de tålte oksygenmangel dårligere enn musenervecellene. Så kanskje kan man lære da noe mer om hvorfor menneskenerveceller, hvorfor de er så utsatte for lite luft, oksygen, slik kan man kanskje gjøre noe med det da.
0: Men altså, disse nervecellene, den lille klumpen da, som man da putter inn i et hull i hjernen på musen, fester det seg til altså resten av musehjernen?
1: Ja. Det er det som kanskje var litt sånn overraskende, var at dem da, de putta det ned, og de grodde liksom sammen med, og begynte å sende, liksom, og kan si, ha kontakter med resterende musehjerner. Til slutt var det nesten hele hjernen med dem, var liksom basert på disse, var disse organoide menneskecellene. Da.
0: Så og da fikk du en mus som gikk rundt med en bitteliten menneskehjerne.
1: Ja, som da koblet rundt, men den så jo, du så det utviklet seg, og fikk ganske sånn forskjellige type nerveceller og sånn, mens det var en del ting de ikke fikk da, som så annerledes ut, for ofte er sånn i menneskehjernen, så er denne hjernebarken som du har snakket om her, det er sånn en lagdelt organisering, det var det ikke inne i her da. Men de fungerte ganske bra, og det var en del ting de, altså disse implanterte, de kaller xenokortikale mus, eller de kaller det sånne xenotransplantasjoner, hvor disse nye musene faktisk gjorde mye bedre enn de som bare, som ikke hadde fått noen implantater i det hele tatt.
2: Men er det sånn at det, sett at jeg fikk en skade, jeg var utsatt for traume, så jeg mistet en god del hjerneceller, kunne jeg da ha putta inn noen nye sånne som vi har grodd litt i en sånn Petri-skål for å tette igjen her og kanskje gjøre at jeg blir
1: frisk. Ja, i prinsipp så kan man jo se for seg at noe sånt skal kunne skje da. At man har noen sånne reserveorganoider som du har kanskje, rikinger kunne hatt det liksom parat da. Ja. Men det, er ikke det det er snakk om nå. Nå er det mer snakk om kanskje hvis du har en bestemt hjernelidelse, så kan man lage stamceller av deg, fra deg, lage en sånn organoide, så kan det for å lære mye mer om den akkurat den lidelsen du har ved sykdommen, kanskje ved å putte inn i mus, og så studere dem da. For da får du tilgang på på alt du trenger av informasjon.
0: Men altså, dette her jo veldig Frankenstein-forskning. Ja. Altså, se for deg at man har gjort det motsatte. Du tok ut litt sånn høl i menneskehjernen, ja. Og så hadde du dyrket en musehjern og puttet inn. Jeg bare lurer på, disse musene, endret de noe, oppførte de seg annerledes? Kunne man se på musen at, på noe vis?
2: At, de tenkte dypere tanker, liksom.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke. Det står liksom at det var en slags halvveis, for de hadde egentlig tre mus da, tre mustyper. Det ene var de som hadde alle helt vanlige, og så var det de som hadde fått et litt hull i hjernen, men ikke puttet noen organoider, og så hadde du de som hadde fått hull i hjernen og puttet inn organoider. Og de som hadde hull i hjernen og fått puttet inn organoider, de var sånn halvveis mellom de som var helt ok og de som hadde hull i hjernen. Da. Så det viste at disse organoidene hadde en effekt, og, ja. Og det hadde også det var noen ting de fikk til som var bedre enn de som bare hadde hull i hjernen. Da.
0: Okay.
1: Og som for eksempel, det noen sånne, du må huske hvor du har vært, og sånne, eller sånne kognitive oppgaver som mus har da, for å huske visse ting for å få belønning med mat og så videre. Men bare si at de nevner jo også dette etiske, da, og det tas også opp direkte at dette her kan man ikke gjøre med, for eksempel å begynne å sette inn menneskeceller i aper, det er kanskje noe som er helt uakseptabelt. Da. Så de sier akkurat at her må man liksom finne, her må man gå opp etiske grenser, ja, gjøre noe etiske grenseoppganger, da. For å finne ut hva som er ok, og hva kan man gjøre, hva kan man bruke mus til for å hjelpe oss mennesker.
0: Ja, riktig. Ja, ja.
2: Synes
0: ja,
2: du det? Vi må reise noen spørsmål ved det.
1: Det er faktisk etikk rundt disse organoidene også, som bare lever i en dish.
2: Ja.
1: Ja. Så liksom kan man bare, hvordan skal man behandle dem? Eller de er jo på en måte en liten hjerne, og vi vet ikke helt.
2: Hvordan har de det?
1: Ja, eller om det er en enhet som kan ha det som noe, at det føles noe, det virker jo litt, ja. Men det er i hvert fall regler rundt det da.
0: Jeg føler på meg at vi kommer tilbake til dette etiske minnefeltet i senere utgaver av Forskningsfronten også.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Da har vi kommet til en litt utvidet variant av folkets fagfellevurdering, og hvis du ikke vet hva det er, Gaute, så er det sånn at folk sender oss vurdering på alt vi har sagt. Ja. Folket gjør det.
1: Jeg hører på Forskningsfronten, så jeg kjenner til formatet.
0: Og så tar vi det opp.
2: Og så inn i appen, NRK Radio, og trykker på send inn-knappen.
0: Ikke sant. Men denne uka så skal vi ha en litt sånn utvidet variant, fordi vi skal gå grundig inn i en tilbakemelding på en episode som vi hadde for et par uker siden, og det handlet om da OpenAI, kuppa matematikken. Og så greier at alle henger med på hva vi egentlig snakker om, så skal vi starte med et utdrag fra denne episoden, og dette her, det er professor Helge Holden.
4: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden, og ville etablere en del uløste problemer, som skulle være de viktigste i matematikken, og de lovte også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst. Men så var det stille i mange år. Og nå er vi altså i 26, så er det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå i forrige uke så ble løsningen av ett av de gjenværende problemene løst. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Og da kommer det der 2 spanjoler som tenkte, her har vi en måte. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeide, og de har gjort det totalt uten KI. Men de kom ikke helt frem. Og så er det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
0: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York, og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
4: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi er like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen. Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse 2 amerikanerne har brukt KI på, for de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
0: Så dette var altså historien som har altså vært så utrolig mye diskutert i forskningsverdenen i løpet av de siste ukene her nå. Dette er en stor hendelse.
2: Og kan jeg bare forstå et slag for den der episoden som da handlet om dette her, forskningsfronten, hvor du lagde en hel time om akkurat dette her. Det er kjempebra, men det er veldig lett å forstå.
1: Og så må jeg si kudos til både Helge Holden og hans Munthe-Kaas. Superabandematiker, jeg kjenner jo begge to veldig godt, og hadde et veldig veldig opplyst syn på dette her, som jeg synes var veldig bra. Så det var en veldig super episode, så den bør alle høre på.
0: Ja, ja. Men så var det altså folkets fagfellevurdering her, fordi vi har fått en e-post der av en kar som heter Adam Stenling, som også skriver at han har hatt Helge Holden i sitt kurs i matematikk på NTNU, men han skriver: Hei, hørte siste episode av forskningsfronten om Navier-Stokes og OpenAI. Veldig interessant episode. Jeg ville bare tipse om en ganske ny Numberphile-video med Tony Padilla, professor ved University of Nottingham, som går gjennom både selve Navier-Stokes-resultatet og kontroversen. Jeg opplevde at episoden deres, altså den som gikk i forskningsfronten, at den ga et sterkt inntrykk av at OpenAIs resultat kan ha bygget på eller vært hentet fra Buckmaster og Apologies arbeid, men i Numberphile-videoen beskrives OpenAIs konstruksjonene som fundamentalt annerledes. Og Padillas vurdering, slik jeg forstår den, er at disse forskjellene gjør at det er svært lite sannsynlig at OpenAIs bevis er stjelt fra Buckmaster og Apologies. Dette synes jeg er en ganske viktig faglig nyansering av inntrykket som ble gitt i episoden, med vennlig hilsen Adam Stenling. Størs alvorlig ut. Kjenner dere til Numberphile?
2: Nei.
0: Det er altså en YouTube-kanal som handler om matematikk. Jeg tror den er veldig populær blant studenter. Altså, de forklarer kompliserte matematikk på ganske sånn tilgjengelig måte. Jeg har i hvert fall sett denne her episoden her. Men før jeg går helt inn i kjernen på hva som blir sagt der, altså, og dette påstånden, hva er det OpenAI klarte da? Det er viktig å vite.
2: Men nå er det sånn at enten har OpenAI stjålet, eller så har den ikke stjålet. Ja. Det er det vi skal finne ut av nå.
0: Det er det vi skal prøve å finne ut av, ja. Men også dette løsningen da, som OpenAI kom frem til. Gaute, har du fått med deg hva det er de har klart å få til?
1: Nei, men det eneste jeg vet om det er en grunn fra denne episoden din. Hvis du først har løsninger, det er lett å sjekke om en løsning er riktig eller gal. Ja. Det er så vanskelig å finne løsningene.
0: Ja, klart, for Navier-Stokes-ligningene, de beskriver jo alt flyt av vann, og det kan være når du rører rundt i kaffekoppen din, eller gjennom rør, og så videre. Det åpne spørsmålet man lurte på i dette millennium-spørsmålet, går det om å sette opp denne ligningen på en eller annen måte, setter det utgangshastigheten til vann, og trykket på en eller annen spesiell måte, sånn at den eksploderer, som man sier, at du får et helt fysisk urimelig resultat, noen hastigheter som går mot uendelig eller ikke. Og man hadde mistanke om at det kunne kanskje gå slik hen med denne Navier-Stokes-ligningen, og det OpenAI klarte, det var å finne et sånt eksempel hvor det gikk åt skogen, rett og slett. Og det de satt opp da, det var at altså de lagde en slags modell av en virvelvind, eller en malstrøm, rett og slett, i vannet. Og denne malstrømmen oppførte seg på en veldig spesiell måte, hvor den ble klemt sammen til en tynnere og tynnere malstrøm, samtidig som man pumpa inn energi på en kontrollert måte. Da ser jeg litt for meg at på den måten at man, liksom som man dytter på en huske, ikke sant, i riktig tempo, for å få den til å gå høyere og høyere, og da gikk det også, rett åt skogen med Navier-Stokes-ligningen, og den forutsa at det skulle komme uendelig hastighet på vannet, og det skjer jo ikke i naturen, så det betyr at Navier-Stokes kan ikke være perfekt modell.
1: Det visste vi jo på forhånd, fordi at alle sånne fysiske Navier-Stokes, det er en ligning for vann, og da antar man at vann er en sånn kontinuerlig ting, men det er jo egentlig ikke vann. Vann består av molekyler. Ja. Og ofte modellerer man det på ganske sånn enkel måte med det som kalles klassisk mekanikk, Newtons mekanikk. Men hvis du er litt vanskelig, så kan du si at ja, men egentlig vannmolekyler er ikke bare sånne kuler som kolliderer, det er kvantemekaniske objekter. Så det er veldig imponerende hva de har fått til, men jeg er liksom ikke så sikker på hvorfor det har ikke noe særlig fysisk betydning. Fysikeren med meg får ikke noe stor...
0: Du er sånn realistisk fysiker, men altså matematikerne har jo lurt på dette her kjempelenge. Holder denne her hele veien inn, denne ligningen.
2: Men det gjør den altså ikke.
0: Og det gjør den altså ikke. Og så er poenget her nå da, det disse her amerikanske matematikerne, Paul Jay og han, Tristan Buckmaster, de hadde studert, det var ikke Navier-Stokes. Det var en enklere variant, noe som heter Euler-ligningen, og det essensielt den samme ligningen, det bare at du har ikke viskositet, det vil si altså indre friksjon, og da gir det mening det som ble sagt i denne her Numberphile-episoden, som vår da lytter Adam Stenling har tipset oss om. Dette her altså professor Tony Padilla i Numberphile.
5: But I do think that the solution to Navier-Stokes, rather than the Euler problem without the viscosity, is actually very different to the way that people were attacking it, this Euler problem. So Navier-Stokes problems have these pulses. The other has this sort of cascade, this clockwork of vortices. Very different.
0: Så forløpig så ser det ut som at Adam Stenling har veldig rett I sin kritikk av vårt program. Men poenget, det at da vi lagde programmet, så var dette her rett I bakkant, og den store historien som gikk var jo at OpenAI har... AI hadde rappet av dette her, og nå har jeg sett også flere lange intervjuer med Tristan Buckmaster, altså den ene hovedpersonen her, som har kommet I løpet av de siste ukene og siste dagene, og han benekter ikke at OpenAI har kommet med helt nye ideer, men han holder fortsatt steinhardt på at OpenAI, at de har oppført seg uetisk, og de har ljugget til han om hva de har gjort I prosessen, og han mener fortsatt at de faktisk har stjert ideer fra ham.
6: Essentially, their starting, what they call their starting point, which was the unforced Euler equations, was almost identical to where we stopped.
7: And is there a connection between those two, the fact that you stopped there and they began there? Is that just how it played out? Or?
6: Well, they happened to discover it maybe one day or two days after I said my name to them. So, I mean, I can't say how things occurred. But they magically started from where we stopped a day or two after I had revealed my name and then continued it. But no, there is like key new ideas to get to Navier-Stokes. I'm not downplaying that. In those key ideas is they actually take that mechanism that we used and use it in a different way.
0: Så det han sier jo jo at de startet ut på det punktet hvor han hadde endt, og han sier også at et poeng med det arbeidet han skulle til å publisere, det var nettopp å vise hvor langt man kunne komme med kunstig intelligens da, som han selv hadde brukt I sitt arbeid, for han innrømmer også at noen nøkkelideer som han hadde kommet frem til, kom jo også fra kunstig intelligens, så han mektig imponert over dette her. Og han sier jo også at, at man var faktisk ganske langt unna å løse selve Navier-Stokes. Og han tror at mennesker ville komme frem til det, men kanskje I løpet av 10 år, mens denne modellen til OpenAI, eller det vil si 10.000 agenter da, som de satt på saken, det brukte 88 timer på å få løst dette. Og jeg må bare ta med noe som jeg synes veldig interessant.
2: Åh, han her, ser du hvor engasjert han da? Han slår I bord og ja.
0: Fordi at altså, Tristan Buckmaster I dette her intervjuet da, som for øvrig med fysiker Brian Greene på en annen YouTube-kanal som heter World Science Festival, jeg kan anbefale det, kjempeinteressant. Da snakker han om at kunstig intelligens kommer frem til riktig svar, men det helt uforståelig for mennesker å lese disse her resultatene.
6: I think the AIs naturally almost create their own language. Like it was the worst mathematics I've ever seen in my life, but it was actually correct.
7: And you mean correct because you went through it?
6: No.
7: So how do you know?
6: I would say it's not even the English language. They had English words in this slot, but it wasn't even English. And what was kind of amazing was that if I used Gemini or ChatGPT or Claude, they could all understand this complete nonsense.
7: Wow.
6: Where yet a human wouldn't view it as actual English.
2: Men det der jo veldig rart. Men det ingen mennesker som har kunnet gå over det her for å sjekke det?
0: Ikke sånn som den presentert, nei.
2: Da ja, men hvordan kan vi vite at det sant?
0: For at den fora inn I et dataverifiseringsprogram som heter Lean, og den kan verifisere at alle skritt her korrekte. Men for at Tristan Buckmaster skal forstå det, så må han gjøre akkurat sånn som, ikke sant, hvis du skal lære om et vanskelig felt, så må du gå til Gemini eller ChatGPT, og så sier du forklar det til meg som en 5-åring. Og han liksom skriver forklar dette matematiske beviset som om jeg bare en simpel Fields-medaljevinner I matematikk. så helt til slutt nå så vil jeg bare avslutte her med avslutningen av dette intervjuet her, som jeg synes var veldig interessant. For da ble nemlig Tristan Buckmaster spurt om hvordan han trodde han kom til å se tilbake på disse ukene her da, om noen år. Og det svaret han ga, det fikk i hvert fall hårene på min nakke til å reise.
7: Do you think you're going to remember the race, the phone calls, the flurry, the talks with the New York Times, or will you kind of look back and say that was like a moment when it all changed, or all of that?
6: That's what I will think. I think it is a moment in which like science has changed. But it's not just science. I think the world has sort of changed. Because I've described how you can use agents to go beyond human intellect in math. You can use agents to go beyond human intellect in machine learning, in AI. Suddenly you have a mechanism to take, say, the best AI experts in the world and go beyond them with their help and improve the models further. So you can see where this sort of leads.
0: Så han mener vi har kommet til det punktet hvor kunstig intelligens nå kan forbedre sine egne modeller fordi de smartere enn de beste kunstig intelligens. Modellørene blant mennesker og da har vi det gående altså computer science altså datavitenskap og KI-utvikling det matematikk, så der vi
1: men det mye som ikke matematikk, det en del som målinger på natur også
0: ja, det
1: ikke... vitenskap
0: ja, det fortsatt håp
2: det fortsatt ja. Håp, ja.
0: Og med det sier vi bare fortsett å sende oss gode tilbakemeldinger, så tar vi det på det rammeste alvor, og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten i studio Torkel Lemterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einvold.

0: Her NRK Nyheter, klokka 14. Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USA sin president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
2: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
2: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland, og en avtale som vil forlenge krigen.
0: Det sa vår reporter Terje Tobias Tønne, og president Trump får nå motstand fra sitt eget parti. Det leser du mer om på NRK.no. Statsminister Jonas Gahr Støre møter statsminister Donald Tusk og president Karol Navrotsky i den polske hovedstaden Warszawa i morgen. Støre skal delta i åpningspanelet i Warsaw Security Forum i den polske hovedstaden på formiddagen. Og i Warszawa, der held flere høytstående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag, etter politiet avdekket planer som skal handle om et angrep på statsministeren. Polsk politi tror også forsvarsministeren deres skulle bli offer for angrepet. 11 personer omkom i en busskollisjon i Tyrkia. Ulykka skjedde nær en motorveg like ved hamnebyen Izmir, vest i landet. 27 personer skadde, skriver nettstaden One News. Bilder fra området viser store skader på en buss og på en lastebil som har velta. Pave Leo får en operasjon i løpet av de nærmeste dagene. Der oppdager en liten klump i lungene hans, skriver Vatican News. Klumpen i et veldig tidlig stadium. Det opplyste den katolske kyrkja sitt overhoved selv i en gudstjeneste tidligere i dag. Folk møter ikke opp til eget bryllup, og nå går det mot bøter i Lillestrøm kommune. De har fått nok av at folk som skal gifte seg i rådhuset ikke møter opp, skriver Romerikes Blad.
3: Og derfor vurderer kommunen nå å innføre avbestillingsgebyr på 1160 kroner fra nyttår, skriver Romerikes Blad. Noe av årsaken til problemet at rådhuset bukkes for sikkerhetsskyld, men så ender par opp med å gifte seg andre steder i stedet. Det tror i hvert fall kommunen. Og kommunestyret, de skal ta stilling til om det blir innført gebyr eller ikke i november.
0: Det sa Jenny Dahlbakken, reporter her. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Samo.
4: Dette NRK P2.

0: Frihet kan være for vanskelig, sier filosof. Og maga kan ha intelligent liv, sier forfatter. Og begge deler blir tema I dagens verdibørs. Vi begynner med mektige maga.
1: Do you believe Donald Trump was picked by God?
2: Absolutely.
1: Do you think the earth is round or flat?
2: Definitely not round.
0: Det kanskje sånn vi tenker om MAGA-tilhengerne. De sier alt mulig rart, og de ser spesielle ut med sine kapser og solbriller med speilglass. Det liksom noe apart over det hele, men dette vis ofte blir presentert for når det handler om MAGA, altså dette snåle. Det gir oss kanskje ikke et helt rett inntrykk, eller hva, Torbjørn Røe Isaksen?
3: Ja, MAGA den viktigste politiske bevegelsen I vår tid, mener jeg, og MAGA har også en intelligens, ja. De har ideologiske krigere, de har menn og noen kvinner, men da menn I sløyfer, slips og dress, mange av dem med utdannelse fra noen av verdens fremste universiteter, og de rett og slett Trumps intellektuelle krigere. Og de ser på seg selv som fortroppen I en kamp som står om intet mindre enn vestlig sivilisasjons overlevelse.
0: Det kan altså være grunner da, til å vite mer om hvem disse hvem disse bakmennene Og bakmennene nettopp titel på din nye bok, Torbjørn Røe Isaksen. Du tidligere toppolitiker for Høyre. I dag du politisk redaktør I E24, og den nye boka di har også en undertitel om at det finnes intelligent liv I MAGA, og hvorfor det burde bekymre oss. Hva slags bok det så du har skrevet?
3: Jeg startet arbeidet med denne boken, som egentlig opphav I en kommentar som jeg skrev I E24, og som heter Filosofene bak tronen. Men jeg startet den da jeg fikk et sånn aha-øyeblikk, og det øyeblikket var rett og slett at nå har Donald Trump vært med oss I 10 år som politiker. Han har preget vestlig politikk og amerikansk politikk I 10 år. Det veldig lenge. Og da begynte jeg å tenke gjennom hva skal til for at du lager en politisk bevegelse som ikke bare en døgnflue, men som klarer å påvirke I mange 10 år fremover også. Som det står I boken, hva hvis Donald Trump ikke har startet bompengepartiet, men Arbeiderpartiet?
0: For vi snakker som om han har startet bompengepartiet, skriver du.
3: Vi gjorde I hvert fall det veldig lenge, så ble Trump liksom avfeid etter dette sjokkvalget I 2016 som få hadde forventet, så ble han avfeid som en populist, som en playboy, eiendomsmilliardær, forfører, sa de mest altererte ting. Og underforstått da så lå det en tanke om at Trump var en slags protest, og den type protester kan jo ikke vare. Men så ser man at Trump og fenomenet MAGA I høyeste grad har vart, og en av grunnene at MAGA en politisk bevegelse som ikke bare har penger, ikke bare har en frontfigur, ikke bare har velgere, ikke bare har en aktivistorganisasjon, men også har en ideologisk intelligens, ja. Og det viktig, for denne ideologiske intelligensen, den vil være der og prege hva MAGA også etter at Donald Trump ute av det hvite hus.
0: Ja, vi skal snakke om disse bakmennene så klart, Torbjørn Røe Isaksen, men kan du kanskje først si, liksom, hva den vanligste forklaringen på at MAGA vokser fram? For ikke dette man snakker om.
3: Nei, og vi kan se på det. Det har vært litt forskjellige ting, men da Donald Trump ble valgt I 2016, så var det litt enkelt sagt, så var det I amerikanske medier, og dette så vi ekko av I norske medier også, så var det veldig vanlig å tenke at dette er en slags protest fra taperne I samfunnet. Dette globaliseringens tapere, de som føler at de ikke blir hørt og sett av elitene. Og amerikanske medier begynte litt sånn enkelt sagt, men de reiste ut I de såkalte rustbeltestatene, midtveststatene, der hvor du hadde en gang hatt stor og flott industri som nå var nedlagt, og så snakket de med vanlige folk som var misfornøyde. Og det som problemet med den type forklaring på Trump, det at det blir en slags hul protest. Så man tenker at folk protesterer mot et eller annet, de har mistet troen på systemet, og så blir Trump bare den som fyller inn det blanke rommet. Han den som bare tar den plassen, men det veldig utydelig vad folk egentlig vill ha eller vad de egentlig önskar istället för det etablerte systemet. Min förklaring är en lite annan och det är att man måste förstå MAGA som en bevegelse som har en tydlig agenda, som har ett tydligt verklighetsbilde, som har en tydlig politisk beskrivelse, som har en tydlig ideologisk överbevisning. Och grunden till att MAGA kan vara en bevegelse som vedvarer är rätt och slett för att disse idéerna är det väldigt många människor som är helt eniga. De protesterar inte mot ett eller annat vagt, nej, de är väldigt eniga i den, de känner sig igen i den verklighetsbeskrivelsen som då MAGA-bevegelsen har.
0: Ja, och så visar du till begreppet, vi kan gå in lite in på handlingen i boken eller vad du skriver om, inte handling där men vad du skriver om. Alltså du visar till begreppet kulturell hegemoni för att förklara MAGA då och bakgrund. Och detta med kulturell hegemoni, det kommer du tillbaka till flera gånger alltså för begreppet det stammer från Gramsci. Han var en italiensk kommunist som tillbrakte de sista åren sin i livet av livet sitt da, i Mussolinis fängsler. Men varför är det begreppet kulturell hegemoni så fruktbart då för att förstå MAGA?
3: Ja, och det är för att hvis du då säger nu har jag malt upp den ena måten att förstå Trump på, det är närmast att Trump dyker upp som en sån anomali i 2016.
0: Och gøyal, en gøyal.
3: Ja, gøyal i definitivt i hermetegn, men som en slags sån undtaget hump i vägen i 2016. Det tilsier at en sånn hul protest, den vil være kortvarig, den vil bli borte, og så er vi tilbake til normalen. Jeg vil i stedet prøve å se på røttene til MAGA, og prøve å peke på at dette er en bevegelse som har vokst fram gjennom flere tiår lenge før Donald Trump. Og da starter det egentlig, et av sporene er denne italienske kommunisten som da dør etter et langt opphold i Mussolinis fengsel, men formulerer en tanke om at kapitalismen og borgerskapet styrer oss gjennom å styre måten vi oppfatter verden og virkeligheten på. Det gjør de gjennom de store institusjonene, kulturen, kirken, skolevesen, etc. Det er en tanke som en del fremtredende tenkere på høyresiden i USA plukker opp igjen på begynnelsen av 90-tallet. Og kulturelt hegemoni, det betyr rett og slett at den politiske kampen handler ikke bare om det vi vanligvis tenker på, altså vinne et valg, og så setter du skattene litt opp og ned, eller du gjør et eller annet med helsevesenet eller noe sånt. Nei, det er en slags total omfattende krig om ideene som skal styre samfunnet, og premissen er da at fienden til MAGA, det er marxistene, det er de progressive, det er de liberale, de sitter og styrer alle disse institusjonene som former måten vi tenker på. De styrer universitetene, underholdningsindustrien, pressen, alle disse tingene. Så det MAGA-bevegelsen i 40 år egentlig, MAGA og forgjengerne til MAGA, det de egentlig har vært mest opptatt av, det er å vinne kampen om USAs sjel.
0: Og da har man også en idé da, som du også stadig vender tilbake til, dette at MAGA, det er en slags reaksjon på et tap, eller kanskje mer en idé om et tap, altså en forestilling om at en gang var livet godt, og så er det slags 50-tall, en sånt noe som man tegnet opp, som kanskje ikke har vært sånn, men man har en idé om at da var det bra.
3: Ja, og, dette er et kjennetegn ved nesten alle harde høyrebevegelser, og det er at de har denne konservative eller reaksjonære lengselen tilbake til noe. Og det er en ganske viktig og interessant kontrast til radikale venstresiden. Den er jo veldig fremadskuende. Den vil bygge et slags utopi i denne verden. Det handler om fremskrittet. De harde høyrebevegelsene, enten de er konservative eller mer reaksjonære, de ser tilbake. Og Trump, selve MAGA-begrepet, spiller jo på dette på en helt briljant måte, for det er jo ikke å gjøre USA storslått, som er slagordet, det er å gjøre USA storslått igjen. Altså på et eller annet punkt så har synden kommet inn i verden, USA har mistet retningen, og da starter forfallet. Og det som forener veldig mange av disse miljøene som utgjør MAGA, det er en veldig sterk tanke om at vi lever i en forfallstid. Og det er en forfallstid, og det er veldig viktig å forstå, det er en forfallstid som i ytterste forstand, eller ytterste konsekvens, kan ende med at hele sivilisasjonen slik vi kjenner den bukker under. Og det å forstå at veldig mange av disse tenkerne helt genuint og ekte, mener jeg, mener at vestlig sivilisasjon, slik den har vært siden antikkens dager og frem til nå, i ferd med å bukke under. Ta slutt.
0: Det et alvor, altså det en kamp på liv og død da.
3: Det en kamp på liv og død, nettopp.
0: Vi kan snakke litt om hva MAGA imot, altså, for det jo så mye forskjellig, men det en del ting som går igjen. Det imot innvandring,
3: ja.
0: Skatt.
3: Ja, i hvert fall ja, litt mer sånn nyansert på skatt, ja. Men... sånn konkret så det, og der det jeg forsøker å få frem at det egentlig to nivåer her av politikk, så på det mer sånn overfladiske nivået så det ganske stort sprik i MAGA. De aller fleste innvandring en fellesnevner, det finnes ikke noen innvandringsliberale miljøer i MAGA som sådan, men i den økonomiske politikken det ganske stort sprik fra de som veldig sånn kapitalismevennlige til de som egentlig ganske venstrevridde, som vi bruker staten mye mer, reindustrialisere USA, heller ikke fremmede faktisk for at de som har mye skal betale litt mer skatt. Så det som forener dem egentlig ikke dette liksom litt mer sånn overfladiske nivået, det hvem den felles fienden?
0: Det var det jeg skulle frem til, ja. For det de alle sammen imot, det eliten.
3: Ja.
0: Det den store fienden?
3: Ja, og det ikke bare eliten som sådan, fordi det jo også en bestemt type elite, for det sier seg jo selv at hvis du jobber i det hvite hus og styrer verdens mektigste land, så det jo elite. Men det en bestemt type elite. Det den, litt enkelt sagt, så det den liberale, høyt utdannede, progressive, globaliseringsvennlige eliten, det som de ser på som establishmentet, som da innehar alle disse maktposisjonene som gjør at de kan styre måten vi oppfatter virkeligheten på. Litt sånn enkelt sagt, så er det jo alle disse menneskene og institusjonene som setter opp normene for hva som riktig og galt og innenfor og utenfor. Vi kjenner for øvrig litt igjen dette i norsk politikk også, ikke sant? Sylvi Listhaug snakket om sånn godhetsposøren og sånn. Det var et oppgjør med noe av den samme eliten, med noe av det samme tenkningen da.
0: Ja, som vi har vært inne på nå, så det mye forskjellig som utgjør MAGA, men alle miljøene som utgjør MAGA også formet av ideer som har vært viktige for høyresiden da. Det noe særlig for denne idearven som du har lyst til å trekke frem?
3: Ja, fordi det bredeste blikket på MAGA, det å se på det som en del av ikke bare en bevegelse som har vokst frem de siste 3-4 tiårene, men å se på det som en permanent del av vestlig politikk helt siden vår moderne politikk oppstod. 1700-tallet, sånn cirka, ikke sant? Så de dypeste røttene til mye av MAGA-tenkningen ligger i en protest mot opplysningstiden, det den britiske idehistorikeren Isaiah Berlin kalte the counter enlightenment, altså mot opplysningen. Og det særlig to tenkere som jeg ser dukker opp veldig ofte når disse MAGA ideologen og MAGA intellektuelle skal forsøke å si noe om verden. Og det ene Carl Schmitt. Carl Schmitt var tysk jurist, opererte i Weimar-tiden. Først gikk i nazistenes tjeneste, og kanskje mest kjent for sin devise om at det som kjernen eller konstituerende for politikken, det skille mellom venn og fiende. Så altså for at politikken i det hele tatt skal gi mening, så må du skjønne at politikken handler om at noen innenfor, noen utenfor. De som utenfor fienden. Det en veldig viktig tanke som du ser gå igjen i MAGA. Mange som refererer til Carl Schmitt. Den andre en jødisk europeisk flyktning som kommer til USA, som heter Leo Strauss, som de som har fulgt med på sånn amerikansk samfunnsdebatt veldig lenge, eller intellektuell debatt lenge, vil si at det ikke et nytt navn. Han ble ofte koblet til det som ble kalt de neokonservative i kretsen rundt George W. Bush, de som gjerne ville invadere Irak og gjøre om verden til et slags sånn demokrati i USAs ånd. Men Leo Strauss sin store tanke, det litt enkelt sagt at det finnes noe som riktig, objektivt sett riktig. Og at den store faren ved moderniteten som vi lever i, det relativismen. Altså at vi tenker at sannhet det avhengig av individ eller kulturkrets eller land, fordi det finnes en stor objektiv sannhet. Og disse to tenkerne da noe av det som utgjør det intellektuelle fundamentet for det som fellesnevnerne i det vi kanskje kan kalle en slags magafilosofi. Da.
0: Og da blir det ganske sterkt da, hvis det i politikken ikke motstandere, men fiender. Og det de kjemper for, det ekte godt, altså det objektivt godt.
3: Dette gir jo nettopp da, sånn disse to tenkerne, Carl Schmitt og Leo Strauss, brukes av mange av disse maga-ideologene og maga-miljøene, så gir det nettopp et bestemt syn på politikk. For det nettopp som du sier, hvis politikken både motstanderen din en fiende, men det også en slags universell kamp mellom det gode og det onde, så sier det seg selv at det ikke politikk som vanlig. Da politikk noe mer, det en krig, det en slags altomfattende kulturkrig, hvor det ikke holder at motstanderen din blir beseiret i et valg, men motstanderen din må knuses, fordi motstanderen representerer de onde kreftene. Og dette er ikke ting som jeg tolker nå, sitter og tolker fritt, dette ting som disse maga-tenkerne skriver også veldig eksplisitt.
0: Mm. Og noe av det som du snakker om nå, Torbjørn Røe Isaksen, du så aktuell nå med boka Bakmennene, det finner vi jo igjen i dette uttrykket at sumpen skal dreneres, altså, ja. For da tenker man at sumpen, det staten eller dypstaten, og så det kanskje etablerte elite og karrierepolitikere og sånt, og det denne sumpen, og så det en kamp mot sumpen da, som sa at den skal da fjernes, altså den skal dreneres, for det ja, det en del av denne historien, at, det ikke det?
3: Jo, det er en del av denne historien, og så hører det med til det uttrykket at Washington D.C. ble jo faktisk bygd på en sump. Oh, ja. Altså, så det en sånn type dobbeltmening der. Men noe av appellen til Donald Trump at Donald Trump kommer inn, og så han helt annerledes enn alle andre politikere før. Og han virker som en slegge, og hvis du skal velge en slegge som instrument, så det fordi du skal ødelegge bygget. Og det forutsetter selvfølgelig at tilstrekkelig mange mennesker mener at det etablerte systemet, det så råttent at det ikke mulig å redde. Du nødt til å rive det ned. Og det er en tanke som forener veldig mange av disse magamiljøene, at det etablerte systemet rett og slett, det korrupt, det ødelagt, det blitt manipulert av disse fiendene, de liberale og progressive og sosialistene og marxistene. Kulturmarxistene et begrep de ofte bruker, et begrep som har en spesiell klang i Norge siden terroristen 22. juli brukte det så aktivt. Du nødt til å beseire dem, og de har ført USA inn på en vei som ubønnhørlig leder til undergangen. Og så kan man spørre seg, hva betyr det at det undergangen? Det betyr jo ikke at USA blir slettet fra verdens overflate, men det betyr at vestlig kultur og amerikansk kultur, og da det lett å tenke at det en slags sånn hvit majoritetskultur i USA, den vil bli bort. Eller henvist til historiebøkene da.
0: Mm. Og dette går også igjen, finner vi også igjen, for du skriver også om den kristne innflytelsen på maga, og så her handler veldig om noe som har gått tapt og villigheten da til å slåss for det man mener sant og godt, og at noe kan gå under og du skriver også at det flere ønsker da, det et samfunn styrt etter Bibelen eller Gamle Testamentet, så det lover for eksempel dødsstraff for utroskap. Og når man tenker at Gamle Testamentets lover skal gjelde i dag, Gamle Testamentet, vi tolker det kanskje på en spesiell måte, men likevel, hva synes man da om dagens samfunn og system, hvis man tenker sånn at...
3: Og her er det jo to lag. Så det ene at denne forfallstanken, altså at et eller annet sted så kommer synden inn i verden. Mange i MAGA-koalisjonen og mange av disse tenkerne peker på 68-erne. Det liksom den store sosiale revolusjonen fra 60-tallet utover som den store skurken i historien. Det det som må bekjempes. Det noe som felles. Men så har jeg også valgt meg ut en del av det kristne høyre. Og alle i Norge som har fulgt litt med på amerikansk politikk kjenner til at det finnes en sånn kristen konservativ høyreside. Jeg skriver ikke jeg skriver ikke om hele den, for at i den kristne konservative høyresiden så finnes det en rekke helt sånn vanlige kristenkonservative standpunkter som de vil jobbe for på en helt vanlig demokratisk måte. Jeg skriver om det som for en stund siden ville vært et helt sånn yttermiljø, men som i dag er kommet inn i hovedstrømmen, gått inn i mainstreamen. Og det er både for å illustrere, eller det er for å illustrere et veldig vesentlig poeng, nemlig at noe av det som har skjedd under MAGA, det er at tidligere ytterpunkter er kommet inn i de dannede salonger, for å si litt enkelt. Og det miljøet jeg skriver om, det er helt konkret så er det et utbryter kalvinistisk kirke. For de som er opptatt av teologi, så har det litt relevans for dette poenget med Gamle Testament og sånn. Det er en pastor som heter Doug Wilson. Han har startet et litt sånn kirkeimperium med utgangspunkt i en by som heter Moscow i Idaho. Og han er veldig karismatisk, ganske sånn kul type, må man si. Han røyker sigar, og han har videoer hvor han holder på med flammekaster og sånn, men har en teologi som er fra 1500-tallet. Og hans veldig eksplisite mål, det er, han sier at Gud har gitt mennesket en lov. Og den loven er beskrevet i Bibelen, hele Bibelen. Både det gamle og det nye testamentet. Så dette er ikke noe sånn elsk de neste som deg selv. Det betyr at alle budene i det gamle testamentet er også gyldige bud for mennesket i dag. Og målet med politikken må være å komme til denne gudsstaten da. Og så sier han at det skal vi gjøre på en demokratisk måte, men det betyr også at han er stadig vekk i debatter hvor han for eksempel sier at kvinner burde ikke ha egen stemmerett, det burde være familien som har stemmerett. Når han blir spurt om den type ting som steining av homofile for eksempel, så sier han at dødsstraff for det er en av de tingene som Gud har sagt. Det er objektivt sett riktig. Og så kan man lure på hvorfor er dette veldig relevant for MAGA? Jo, for at dette er en bevegelse som har etter alle solmerker hundrevis av personer som tilhører dette kirkesamfunnet, som jobber i Trump-administrasjonen. Doug Wilson har blitt en veldig sentral sånn ideolog og premissgiver, og kanskje den mest kjente disiplen hans er amerikansk krigsminister. Det er rett og slett Pete Hegseth.
0: Med sin kjente tatuering.
3: Med sin kjente tatuering, hvor det står Deus vult, Gud vil det, altså ropet fra det første korstoget.
0: Og du skriver også om, når vi snakker om de kristne, så skriver du også om dette med, holdt på å si, kulturell hegemoni, for er jo mange som er opptatt av sånne sju fjell, så vi snakker om at et fjell er økonomi, et annet fjell er utdanning, ja. Og hvordan man må dominere alle disse fjellene, altså at religionen må dominere alle disse fjellene for å liksom... ha makten i samfunnet, ja. Det var det Charlie Kirk sto for, eller var tilhenger av. Vi kan nevne tre ganske kjente navn, så vi har litt mer å gripe fatt i, eller jeg har noen bilder her. Vi nevnte populismen, for du sa dette at det er en del i MAGA som også kan være for skatt for de aller rikeste, og den politiske populismen, det er også en arv da, den begynte med at den angrep storkapitalen, og en som er aktiv, eller som er liksom populist i dag, det er jo Steve Bannon. Han har en egen podcast. Hvilken sak er det han gjerne tar opp her?
3: Steve Bannon kaller seg selv nasjonalistisk populist, og det er en veldig god beskrivelse, og i dag så bruker vi ofte populisme som et skjellsord. Det populisme går også an å beskrive ganske sånn objektivt. Populisme er, det er en politisk ideologi som sier at det grunnleggende skillet i samfunnet går mellom folket og eliten. Rett og slett. Og det også er Trump, også er Bannon nasjonalist, og det betyr at kombinasjonen av disse to tingene gjør at Steve Bannon er veldig kritisk, ikke bare til elitene, men også kritisk til andre som er MAGA-støttespillere. Ta et veldig tydelig eksempel. Han kaller disse tech-brødrene, disse tech-milliardærene, for nørder med et gudekompleks. Han sier at han er veldig kritisk til utrullingen av kunstig intelligens, veldig kritisk til datasentre. Han har flere ganger sagt at han er heller ikke fremmed for at de som har veldig mye burde betale mer skatt, fordi kjernen i hans populistiske ideologi, det er den amerikanske arbeideren. Og så vil kanskje noen også legge til primært den hvite amerikanske arbeideren, men det er egentlig arbeiderklassen han snakker om veldig ofte. Og den delen litt underkommunisert I, mener jeg, at en veldig viktig del av strømningene I MAGA rett og slett at det republikanske partiet, de ønsker at det republikanske partiet skal gå mot venstre I den økonomiske politikken. De vil ha en sterk stat, de vil ha en stat som gjenoppbygger industrien, som beskytter grensene med tollmurer, som kanskje til og med inne og eier sentral industri, fordi de er ikke frimarkedskonservative, de nasjonalpopulister. Og der Steve Bannon en veldig viktig stemme.
0: Og så har jeg lyst til å nevne et navn til, og det Peter Thiel, som ja, han kjent som tech-milliardær og har gitt store summer til MAGA. Og han har vært med hele veien, han har ikke dukket opp bare nå I det siste. Vi snakket om at flere I MAGA drømmer om en fortid, eller henter tilbake fortid, at det har vært en gullalder, men Peter Thiel, han ser ikke bakover.
3: Nei, på en måte så gjør han ikke det. Peter Thiel en veldig interessant skikkelse. Han blir ofte kalt den originale MAGA-tech-broen. Og det som gjør han interessant ikke bare at han milliardær, han var tidlig inne I Facebook og hadde en viktig eier I Palantir, dette store tech-overvåkingsselskapet, og har vært lommeboken for veldig mye av MAGA. Men han også en som skriver lange, lange essays og tekster om politisk filosofi. De siste årene har han hatt en besettelse, og det ikke skattenivået eller reguleringen av kunstig intelligens. Det antikrist. Han har reist rundt og holdt foredrag om antikrist, hvor han blander politikk, teologi, inn I en mix hvor antikrist og hvem, hva slags kraft antikrist kjernen av analysen hans.
0: Det et bilde han bruker, eller mener han det ordentlig?
3: Nei, det er et bilde I den forstand at antikrist ikke en djevelskikkelse. Altså det antikrist for Thiel, så det en kraft som lokker og lurer menneskene, ofte med et løfte om trygghet og komfort. Altså det gjør oss litt sånn late og sløve, mens egentlig har det en autoritær og totalitær side. Så det, når Peter Thiel blir spurt om hvem det så sier han ofte litt sånn spøkfullt, det kan være Greta Thunberg for eksempel, men det han egentlig bekymret for, det at det skal være en sånn autoritær dragning mot en type verdensregjering. Altså en slags sånn verdenssosialistisk regjering som skal styre og ordne alt. Det det mest konkrete man kommer til. Men denne Peter Thiel en god representant for et miljø I MAGA som ikke tilbakeskunnet på den måten at de ønsker å vende tilbake til 50-tallet, som veldig opptatt av teknologi, fremskritt, utvikling, men mener at USA har blitt late, sedate, at det ikke like mye innovasjon som det burde vært, og det trenger du å liksom gire opp, og alt dette kommer nok fra Peter Thiels egen bakgrunn på en veldig særegen del av amerikansk høyreside, som ofte kalles libertarianismen, som en slags sånn ultraliberalisme, hvor du skal ha en så liten stat som mulig, hvis du I det hele tatt skal ha en stat, og som de siste tiårene har vært en veldig viktig rekrutteringskanal inn for mange av de som I dag har blitt mer autoritære, konservative MAGA-folk.
0: Du skal knapt ha forsvar, altså, og knapt ha politi, så liten stat skal det være.
3: Ja, altså, det veldig stor uenighet I denne libertarianske, jeg bruker litt tid på det I boken, for det rett og slett for at det litt sånn fargerikt. Her en stor diskusjon kan du ha en minimalstat, en type nattvekterstat som sørger for bare politi og forsvar, ikke noe mer, eller trenger du egentlig ikke det engang? Og en veldig viktig tanke I disse libertarianske miljøene, det at kanskje du ikke trenger noe stat I det hele tatt. Det noen som mener det. Og da skal du kunne shoppe ulike stater, så du skal kunne flytte mellom forskjellige selskaper som da driver hver sin stat. Egentlig så kjernen her igjen at den delen av denne ultraliberalistiske høyresiden mener at det har liksom kommet til mange av dem at systemet så ødelagt at de kan ikke få gjennomslag for sine frihetsideer. Så for å få gjennomslag for det så må du liksom, du må ødelegge systemet. En lang periode så var de veldig opptatt av at de skulle prøve å unnslippe. Dette noe av grunnen til at Elon Musk har vært så opptatt av å bygge kolonier på Mars, det for at da kan du starte på nytt. Du kan unnslippe alle disse sosialistene og politikerne som ødelegger livet ditt, og så skal du bygge en koloni på Mars, eller du skal bygge et land på en plattform ute I havet. Det også en veldig viktig idé for dem. Men så har Peter Thiel da sannsynligvis kommet til at nei, du må I stedet ta en slegge mot selve systemet, og den slegga Donald Trump.
0: Ja, du kan ta en type til som ikke gjør det lystigere. Det Curtis Jarvin. Jeg litt usikker på hvordan skal presentere ham. Han datatekniker, han blogger. Så ser jeg at noen kaller han for politisk filosof. Han filosof?
3: Nei, han er en selvlært politisk filosof. Og også en sånn veldig typisk sånn MAGA-intellektuell, for det ingen tvil om at han en intellektuell. Han en blogger, men han skriver veldig lange essay som peppret med henvisninger til Carl Schmitt eller til historie. Han kanskje mest kjent for en helt sånn alterert idé som høres helt sprø ut I utgangspunktet, hvor han sier at «Jeg monarkist. Det beste styresett for USA, det vil være

0: alterert og helt ute for bare noen år siden, men som nå tatt inn og får lov å sitte i sofaer sammen med etablerte tenkere og intellektuelle på høyresiden i USA og diskutere hvor verden på vei da.
1: Når du skriver med han, så skriver du at det radikale blitt sturent.
0: Radikale blitt sturent, ja. Det Curtis Jarvin et veldig godt eksempel på.
1: Jeg har ikke snakket så mye om nasjonalisme og rasisme, men har for eksempel rasismen blitt tydeligere i maga?
0: Det er et veldig godt spørsmål, fordi hvis du hadde... Det finnes jo noen som har forsøkt å lese Donald Trump som bare en slags sånn reaksjon på altså den siste inkarnasjonen av det hvite Amerikas frykt for at de skal bli deres maktposisjon skal være truet av diverse minoriteter. Så mener jeg at den forklaringen fikk seg nok et lite skudd for baugen etter forrige presidentvalg, hvor Donald Trump gjorde veldig bra blant velgere med latinamerikansk bakgrunn, hadde også en veldig tydelig fremgang blant særlig svarte menn i USA. Så jeg ville nok sagt at de fleste rasister i USA har nok stemt på Trump, men det betyr ikke at MAGA er en rasistisk bevegelse, eller at det er det viktigste beveggrunnen for MAGA. Det er to veldig forskjellige ting. Det som interessant er at de siste årene kanskje den eldste arvesynden på den harde høyresiden begynt å sive inn igjen, og det antisemitismen. Mm. Og det veldig interessant og kanskje overraskende for mange, fordi vi snakket om den kristne høyresiden i USA. Det jo den delen av høyresiden som har vært veldig opptatt av Israel, som har sørget for at USA, eller ikke sørget for, men som har vært støttet helhjertet opp om et tett forhold mellom USA og Israel, har vært opptatt av å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og sett på dette som en slags kombinasjon av bibelsk endetidsteologi og praktisk politikk. Så hvor kommer da antisemitismen inn? Og den kommer rett og slett inn fordi at MAGA har også åpnet dørene for veldig mye konspirasjonstenkning. Det ligger noe der, det ligger åpenbart en strømning av rasisme i mange av disse MAGA-miljøene også, og da er det veldig lett at antisemitismen liksom siver inn. Og dette skriver jeg en del om i boken, fordi at det betyr også at mange av disse MAGA-tenkerne, de har egentlig skapt et sånt Frankenstein-monster som de ikke selv har kontroll over lenger. De prøvde i en lang periode å holde utenfor alle disse rasistiske og antisemittiske miljøene, men så ser man at de har kommet seg inn og blir stadig mer innflytelsesrike, kanskje særlig blant en del yngre på høyresiden.
1: For nå er det til og med holocaust-fornektere som får lov til å delta i kjente podcaster og sånne ting.
0: Ja, og det var jo en av de store sakene, og det betyr at en av de tenkerne jeg skriver om er en jødisk amerikaner som har vært veldig, veldig viktig i å gjenreise, hans prosjekt er å gjenreise en type konservativ nasjonalisme, det er det de kaller seg, og som israelsk statsborger og jøde åpenbart ønsket å sette opp en barriere mot disse ytre høyremiljøene, men den barrieren har falt. Og interessant nok så har da store deler av MAGA, som selv den israelvennlige delen av MAGA, de har ikke liksom brutt med dette, de har ikke klart å jage dem ut, så antisemitismen liksom pipler inn.
1: Det er veldig mye forskjellig i MAGA. Kan de holde ihop? Har de en fremtid?
0: Det er det store spørsmålet, og min tese i boka, hvis jeg kan si det så flottenfeiersk som det er jo at MAGA blir ikke borte. Og da igjen så er det en viktig grunn til det at MAGA har dype røtter, det er en bevegelse som ikke bare kom med Donald Trump, men har vokst frem gjennom flere tiår på amerikansk høyreside og har røtter som er enda dypere enn det. Så min spådom er at MAGA har i dag tatt over det republikanske partiet. De er det nye establishmentet. Det republikanske partiet kommer ikke tilbake til det en gang var, under George Bush eller Ronald Reagan eller noe sånt. Litt sånn enkelt sagt så tror jeg at amerikansk politikk på høyresiden i flere tiår fremover så kommer det til å være sånn at republikanske politikere må si at jeg vil ta opp arven etter Trump. Jeg vil løfte liksom MAGA-flammen, bære den fakkelen videre. Så MAGA blir ikke borte med Donald Trump, det er min påstand.
1: helt til slutt så det som du skriver i boka di som jeg synes så interessant, det dette, det

0: den gjengjelder da, dette at liberalismen som en maskin. Den klarer ikke å slutte med å frigjøre mennesker fra kirke, familie og naturen. Hva dette for noe?
1: Ja, og det en av de tingene som vi ikke har snakket om nå, men denne boken jeg har forsøkt å skrive en bok som et litt annet utgangspunkt enn mener jeg, mange av de andre nordmennene som har forsøkt å forstå Trump. Jeg sier ikke MAGA-bevegelsen meg helt fremmed, jeg skjønner ingenting av hva de holder på med. Jeg beskriver snarere hvordan veldig mye av det denne bevegelsen snakker om ting som jeg også kan bli tiltrukket av. Ting som jeg selv, som en konservativ mann, har en slags klangbunn i meg. Og det du refererer til der er en av de tingene. Det en kritikk fra en viktig katolsk tenker som heter Patrick Deneen. Han blir ofte kalt en postliberalist, og han beskriver hvordan liberalismen og moderniteten som en slags frigjøringsmaskin. Altså, liberalismen starter med å frigjøre mennesker fra liksom, kirke og adel og konge, og så fortsetter den og skal frigjøre mennesker fra sosiale konvensjoner, fra gamle institusjoner, og så mener han i dag at den skal frigjøre mennesker fra naturen. Altså, det han nok peker på da moderne kjønnsideologi, altså diskusjonen om det finnes biologisk kjønn, gir det noe mening, finnes det to kjønn eller mange eller noe sånt. Og det en kritikk som mye bredere enn bare MAGA, for at egentlig så det jo en kritikk som jeg tror mange kan nikke til med forskjellige utgangspunkt, altså at det noe i det moderne samfunn som veldig individualiserende, litt fremmedgjørende. Mange føler, som Barack Obama sa, en type tap av mening. Og det å forstå både kraften i et sånt resonemang, og hvorfor mange langt utenfor MAGA vil kjenne det igjen, også, mener jeg, en nøkkel til å forstå hvorfor MAGA kan bli en så stor og viktig bevegelse som kan komme til å prege oss også i tiårene som kommer.
0: Takk til deg, Torbjørn Røe Isaksen, forfatter av boka Bakmennene, en bok om ideene og miljøene bak Trumps MAGA-bevegelse. Og vi var jo så vidt inne om Elon Musk her nå, og i neste verdibørsen så blir det et intervju med en av forfatterne av boka Muskismen, en bok som også handler om ideologi, og da knyttet til Elon Musk. Og som vi begynte å snakke om, altså mye rart forbindes med MAGA, og ofte så ser man ikke forbi dette, og går da glipp av ideene bak. Og mye rart forbindes også med Elon Musk, som hans hyppige posting på sosiale medium som Twitter og X da, opp til 40 ganger i timen. Men også her kan man overse noe.
2: Sure, you could try to think about it from the level of personal psychology, but what if we thought about it from the perspective of political economy? And when you do, you see that as he deepens his engagement with social media, his net worth goes up and up and up. And in the pandemic, when he gets even deeper into social media, these are in fact the years when he becomes the richest man on earth and Tesla becomes the most valuable automaker on earth. So are those disconnected phenomenon or is there a relationship between them? Well, we argue forcefully that there is a relationship between them, that what Musk manages to do is to perform a persona on social media that contributes very directly to inflating the value of his financial assets. You could think of it as asset price inflation through posting, through memes.
0: Bent Harnoff en av forfatterne av boken Muskismen, og i neste verdibørsen blir det altså et intervju med Harnoff om Elon Musk, verdens rikeste mann, og hva Musk forteller oss om vår verden. Her nå skal det nok en gang handle om ord og uttrykk som vi kan ha hørt, men kanskje ikke helt forstått. Det altså tid for Hva betyr spalten, som forklarer uttrykk som Gud død, kjenn deg selv og memento mori. Nå det et nytt uttrykk som skal under lupen, og som vanlig får vi hjelp av filosof i Humanetisk Forbund, Kaja Melsom. Vi har jo snakket om uttrykket Gud død, Kaja, og hva det betyr, dette berømte uttrykket som da stemmer fra Nietzsche. I dag det et annet uttrykk som skal under lupen, og det henger jo sammen med Gud død, nemlig eksistensen går forut for essensen, men hva I alle dager betyr det?
3: Ja, det skal vi prøve å nøste opp I nå. Det jo dette, denne formuleringen jo på en måte en slags beskrivelse av hele den retningen som vi kaller, eller av kjernen da, I den retningen som vi kaller eksistensialismen. Men vi kan tilbakeføre den til Jean-Paul Sartre. Man kan helt fint si, som du sier her, at han tok egentlig konsekvensen av Nietzsches påstand om at Gud død. Fordi når Gud ikke lenger finnes som garantist for sannhet og moral, så finnes det jo heller ingen guddommelig plan for menneske. Det finnes ingen forhåndsgitt menneskenatur. Og det I dette landskapet den franske eksistensialismen oppstår. Og I foredraget «Eksistensialisme en humanisme» fra 1945, så formulerer Sartre det han selv kaller eksistensialismens grunnidé, som nettopp denne setningen «Eksistensen går forut for essensen». Og denne formuleringen ligger også som et gjennomgående premiss I hovedverket hans væren og intet fra 1943, selv om det ikke der fremstår like sånn slagordaktig.
0: Men altså, essensen, hva betyr det, og hva har det å si den rekkefølgen, altså at eksistensen kommer før essensen? Kan du si litt mer om det her?
3: Ja, altså, eksistensialistene har ikke funnet opp skille mellom essens og eksistens, men de har snudd opp ned på rekkefølgen. Tradisjonelt I filosofihistorien og I hele tenkningens historie så har essensen vært det som kommer først. Den har beskrevet det som evig, det som fast og det som definerer hva noe Tenk for eksempel på forestillingen om Guds intellekt. Gud vet hva mennesket og så skaper han de enkelte konkrete menneskene. Altså, essensen, Guds intellekt, kommer først, og så kommer det konkrete livet etterpå. Og hele denne tankemodellen her, hvor essensen kommer først, og så kommer det konkrete etterpå, og det konkrete da mindre regnes for å være mindre ekte enn essensen. Essensen på en måte sannheten, og det ekte, og det flotte, og det gode. Denne modellen har da preget også hvordan vi har betraktet mennesker mer generelt. Vi har tenkt at mennesket har en fast natur og et bestemt formål, som om det finnes en plan for hva et menneske og vi har gjerne betraktet livet som en slags at det har handlet om å virkeliggjøre denne planen. For eksempel I en kristen virkelighetsforståelse så blir jo mennesket betraktet som noe som skapt av Gud, og da på en måte oppgaven for hvert enkelt menneske å leve et liv I lydighet. Sånn at essensen sier noe om hvordan vi bør leve. Eller I et annet, mer sånn antikt menneskesyn, forut for kristendommen, så man jo for seg at mennesket først og fremst var rasjonelt, at det var på en måte menneskets essens å være rasjonell. Og da ble jo oppgaven for de enkelte menneskene å prøve å leve I tråd med fornuften. Og denne tankegangen rent historisk har en mørk side, og fordi den har legitimert skam og utstøtelse, enten fordi man har tilhørt feil gruppe, feil essens, eller fordi man ikke levde opp til rollen som man ble tildelt. Eksistensialistene, de snur opp ned på rekkefølgen. Sartre sier det finnes ingen slik forhåndsgitt essens. Menneskene eksisterer først og definerer seg selv etterpå. Og han kommer selv med et konkret eksempel for at vi skal forstå dette. Han sier at han beskriver en papirkniv av alle ting. Han sier at før den finnes, så har noen bestemt hva den skal brukes til. Funksjonen ligger der før man lager selve tingen, eller før tingen begynner å eksistere. Og så sier han, slik det ikke med mennesket. Mennesket ikke laget for et bestemt formål. Det finnes først om å så skape selv hva det skal være.
0: Vi må selv altså skape hva vi skal være. Men hvordan gjør vi det?
3: Det gjør vi, ifølge Sartre og de fleste andre eksistensialistene, gjennom handling. Sartre sier at vi er summen av det vi faktisk gjør. Så hvilke tanker vi har om oss selv, eller hvilke planer vi har, eller hvilke muligheter vi ser i fremtiden, betyr egentlig ingenting. Det som betyr noe er det du rent faktisk velger å bruke livet ditt til, altså handlingene dine. Du lever først, og så blir du noe etterpå. Og dette er jo, ikke sant, et ekko. Man hører andre eksistensialister her. Det er jo et ekko av Kierkegaards livet leves forlengst, men forstås baklengs, ikke sant, som har noe av den samme betydningen. Og Simone de Beauvoir, hun kommer jo med uttrykket «man fødes ikke som kvinne, man blir det». Og det betyr ikke at biologi ikke finnes, men det betyr at det ikke finnes en fiksferdig kvinnenatur som bestemmer hvordan de enkelte kvinnene skal leve. Ikke sant? Så det som er poenget her for Sartre og Simone de Beauvoir og også andre religiøse eksistensialister som Kierkegaard, det er at identitet ikke er skjebne. Det er mer et prosjekt som man bruker hele livet på å ferdigstille gjennom sine konkrete handlinger. Og dette var jo, i sin tid så var dette enormt frigjørende tanker. Ikke sant? Dette oppstår jo i etterkrigstidene, altså i hvert fall de franske eksistensialistene opererte i etterkrigstiden, og det var en tid med ganske streng sånn 50-talls moral, det var trange kjønnsroller, det var en rigid seksualmoral, og så videre. Og så kommer Sartre og Simone de Beauvoir og sier drit i kjønnsrollene, drit i hva folk forventer av dere, du er din egen herre, du er fri, du må skape ditt liv selv.
0: Mm. Men, Kaja, du har jo vært, eller du er jo opptatt av frihet, og du har også skrevet en bok, og da satt ordet fordømt foran frihet, så betyr det noe om at, ja, du, at noe som kan være så flott, da, ikke bare er lett.
3: Absolutt, og dette så jo Sartre og de andre eksistensialistene, de så jo veldig klart at friheten har ikke bare en oppside, den har også, den er på mange måter en byrde. Sartre uttrykker dette veldig godt, og han sier at hvis det ikke finnes en forhåndsgitt essens, så betyr jo det at vi grunnleggende sett er frie. Og da, det uttrykker han på den måten at han sier vi er rett og slett dømt til frihet. Ikke sant? For hvis du, han mener at selv det å velge og ikke velge, det er et valg. Altså, hvis du bare setter deg ned og ikke gjør noe, så er også det et valg. Så friheten er ikke noe du kan flykte fra. Og det som gjør friheten tung å bære, er at den dra med seg et enormt ansvar. Hvis jeg er den jeg er gjennom mine valg, så kan jeg nemlig ikke fullt og helt skylde på foreldre, samfunn, skjebne eller personlighet. Man kan selvfølgelig si at man har fått dårlig kort utdelt, men samtidig vil Sartre da si at du selv har et ansvar for hvordan du spiller korta dine. Og dette er så tungt for mange, ikke sant? Hvis livet ikke blir sånn som du hadde tenkt, du er skuffet over hvordan livet ditt ble, så er det tungt å skulle bære ansvaret helt alene. Og dette leder folk inn i selvbedrag, det Sartre kaller ond tro. Og det består i at vi later som om vi er ting som har en ytre årsak. Vi sier sånn er jeg bare, eller jeg har ikke noe valg, eller det er systemets skyld. Ikke sant? Vi finner på løgner for å komme oss unna ansvaret vi har for hvem vi er blitt og hva vi har stelt i stand. Og en autentisk væremåte, som Sartre var veldig opptatt av, autentisitet, det handler da om å erkjenne friheten og ta på seg ansvaret. Et lite ekko kanskje av Nietzsches overmenneske, som nettopp er å våge å skape mening uten å kunne vise til en ferdig fasit, og uten å ha noen å skylde på hvis resultatet da ikke blir slik vi håpet.
0: Ja, og så sa du stadig, Kaja, at disse tankene kom sånn etterkrigstiden og sånn. Så ja, trenger vi det her i dag da?
3: Det et veldig godt spørsmål. Fordi, ikke sant, da disse tankene slo an og ble veldig populære, Sartre og Simone de Beauvoir var jo kjendiser i Frankrike, og det var fordi de traff tidsånden noe skikkelig, ikke sant? Dette var, folk var lei av 50-tallsmoralen og ønsket frigjøring på alle livets arenaer, ikke sant? Og de hadde også sett med 2. verdenskrig hvor dystert essensialismen kunne bli når den fikk politiske uttrykk. Så, men i dag så lever vi i en helt annen tid, i hvert fall i dagens vestlige samfunn. Da. Vi lever jo i kulturer som allerede dyrker frihet, og som har gjort det i mange, mange år. Og uansett hvor vi snur oss i dag, så oppfordres vi til å realisere oss selv, og følge vår indre stemme, og skille oss ut. Ikke sant? Mens man før skammet seg over å bryte normene, så det i dag veldig mange som skammer seg over ikke å være originale nok. Så man kan si at friheten blitt en ny målestokk, det blitt en ny standard som vi i dag må leve opp til. Og da vi jo i den situasjonen at friheten blitt en slags ny essens som definerer vinnere og tapere. Vinnerne de som har lykkes med selvrealiseringen sin og lykkes med å være grensesprengende og bli lagt merke til, mens taperne de som lever etter normen, som lever kjedelig A4-liv. Og det en annen, kan man si, bakside med dagens idealisering av friheten, og det jo nettopp at vi kanskje i hvert fall på noen områder, så overdriver vi hvilke ansvar individet har. Det kanskje på de feil områdene vi overdriver individets ansvar. Vi skulle kanskje lagt litt mer vekt på at vi har et ansvar for miljø, for eksempel, mens det vi fokuserer på mye i dagens samfunn jo at vi selv har ansvar for vår egen helse, vår egen suksess, og til og med vår egen aldring. Ikke sant? Man kan få inntrykk av at alt dette et resultat av valg, og vi underdriver eller underkommuniserer at mye av dette handler om flaks og uflaks og kroppens grenser. Så en moden lesning av eksistensialismen i dag vil være å ta med seg anti-essensialismen, og ta med seg ansvaret, men vi bør være skeptiske når friheten blir en ny norm som vi skal leve opp til. For da risikerer vi altså å havne i en ny essensialisme, der selvrealisert frihet blir malen for det vellykkede mennesket, og der vi klandrer oss selv for det vi aldri fullt ut har hatt kontroll over.
0: Takk til deg, filosof Kaja Melsom, for nok en oppklaring, og alle disse «Hva betyr»-episodene finner du i appen NRK Radio. Og vil du skrive til verdibørsen, så det også appen du skal bruke, og når du først der, så må du gjerne stjernemerke verdibørsen. Mye av dagens sending, mye av dagens verdibørsen innhold, hentet eller var hentet av fra bøker, så vi kan slutte av med å sende en tanke og en takk til boka. Den trykte boka har bygd opp vår sivilisasjon, sa den svenske teologen og forfatteren av den kritikerroste Bokens folk, Joel Halldorf heter han. Og i et intervju jeg hadde med ham for en tid tilbake, fortalte han om klostrene og lesingen der. Den lesingen var veldig forskjellig fra hvordan vi leser.
4: Klostren skulle ha et bibliotek, de hadde behov av bøker, munkene egnade sig der åt lectio divina, den gudomliga läsningen eller andlig läsning som man kan översätta det. Det som är speciellt med de framförallt de första 500 åren av bokproduktion i klostren för oss, det är ju att man skrev böckerna utan att göra mellanrum mellan orden. Det här var någonting man tog över från antiken, det var på samma sätt då. Och det får en rad konsekvenser, bland annat att man måste läsa högt för att genom att höra vad man läser så kan man höra var orden börjar och slutar. Man kan inte se det lika lätt med ögat. Men det fungerade för munkarna, för de skulle läsa långsamt och nästan bedjande. Det var den här andliga läsningen. Så det här att skriva på det sättet passade deras lässtil. Det var en särskild slags läsning som gick hand i hand med det här sättet att skriva.
0: Kunde de läsa stille eller kunde de läsa inne i sig, tror du? Alltså visste de vad det var?
4: Nej, alltså det finns ju en passage hos Augustinus som ju var en otroligt lärd filosof och teolog och biskop på 400-talet. När han kommer in i ett rum och så ser han sin egen läromästare Ambrosius sitta för sig själv tyst med en bok och läsa. Och då, det här är så anmärkningsvärt för Augustinus att han noterar det i sina memoarer, sin självbiografi, och han förstår inte vad Ambrosius håller på med. Och till slut förstår han att han läser, men han läser tyst och till och med utan att röra på läpparna. Och så att det här var, några genier verkar ha behärskat den här konsten, men det var inte det vanliga sättet.
0: Joel Halldorf, författare av bokens Folk, var det som fortalte dette. Og denne verdibørsen er slutt. Marianne Myrhol hadde tekniske ansvar i dag, og jeg heter også Katrine Myrtveit. På gjenhør.

0: Nå klokka 15, og dette NRK Nyheter. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn I en voldsspiral. Som mange andre verdsledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drepne og over 300 ble skadde. Alle pilene peker på at det Houthi-militsen I Yemen som står bak, det forklarer utenriksreporter Malene Laura Solheim.
1: For bare denne veka så har de utført to andre angrep på denne King Khalid-flyplassen, og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leier, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump sier dette, blant annet fordi Ukraina angrep russiske oljeanlegg. Utenriksreporter Ole Reinert Omvik forteller.
3: Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen I USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne I mange stater, og en av grunnene disse høye dieselprisene.
0: Partene I lokførerstreiken må I tvungen mekling på fredag. Streiken held nemlig frem etter et nytt brot I forhandlingene I helga mellom Norske Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag ti togstrekninger på Østlandet rammet. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter I Gulating lagmannsrett I morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale 4,9 milliarder I gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen I Alo Analyse.
4: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså det på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
6: Og I dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den jo tykk, men I finanstalen I Stortinget I dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår I det siste.
7: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
6: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nylest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
8: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene, så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
6: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Hva det regjeringen gjør med den?
8: Ja, dette jo i hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner i året får 1750 kroner mindre i skatt i året. Og så er det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang i vandrehallen nå i sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter i økonomien for øvrig.
6: Ja, og 1750 kroner i året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner i måneden der. Reporter Sverre Lilleng dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst til å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
9: Det rekker jo ikke til så veldig mye da, det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
10: Det blir for dumt, det er jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
11: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner, so not that much.
12: For meg, det er mye. Det er bra å spare for å kjøpe en bolig.
13: Ja, det blir en hamburger da. Det er så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det er bare det smuler.
6: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
8: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
6: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre i dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvie Listhaug sier dette i dag.
14: Man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere.
6: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo i opposisjon, men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn i forhandlinger etter hvert med regjeringen også kommer til å ta opp med dem, eller?
8: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG er veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går utover kollektivsatsingen, som vi har sett. Og så hører vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene, og at kommuneopplegget for stramt. Så dette melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
6: Det strømmer jo inn med reaksjoner om og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag i uka neste år, og kutte dermed i bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står i fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt i Trøndelag.
15: Ja, konsekvensen jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da i forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det gikk jo beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, absolutt. Og i resten av landet, selvfølgelig.
6: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud i et prøveprosjekt i flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt er bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet i kjøp av posttjenester her?
8: Ja, dette jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for i vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
6: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig i forhandlingene?
8: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser i distriktene, og så det jo tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn i nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
6: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa i formiddag.
16: Dette blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet har vært opptatt av at i den situasjonen vi nå er i med så høye drivstoffpriser, de konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger i hverdagen vår, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det er et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
6: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men i fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn i år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
8: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som i fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene er litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så er det et åpent spørsmål om Stoltenberg er veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så er det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som er lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
6: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
8: Han kan det i teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% i mange år nå, så praksis og presedens tyder på at det nesten er den nye rammen, ikke 3,0.
6: Ja, men er det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget i dag som har vært overraskende for deg? Sånn, oi!
8: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbredt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet i sin støtte. Det synes jeg var litt underlig. Og så på den andre siden så jeg at flere hoppbakker fikk støtte, så de som er litt sånn nostalgiske av seg, kanskje er opptatt av motkultur, har både fått og tapt.
6: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjettet. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
8: Det er masse å lese. Dette budsjettet er vi bare halvveis igjennom.
6: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på NRK.no finner du masse mer om budsjettforslaget. Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet i Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet de presser på med skjold mot folk i gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredt seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der er dere Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
17: Hallo.
6: Dere er 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Édouard Herriot i Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
17: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole. Vi har sett elever som prøver å føre en fredelig demonstrasjon, men blir avbrutt av et mindretall som ønsker å skape opprør, og som ønsker å ødelegge, og ha med seg fyrverkeri og som da får politiet til å svare med tåregass og vold og ved å legge folk i bakken. Og vi har sett en situasjon som eskalerer.
6: Ja. Har du blitt redd og skremt?
17: Personlig synes jeg situasjonen veldig skremmende. Jeg har selv opplevd å stå der og fått tåregass på meg og opplevd å løpe fra politiet ut av skolen. Og nei, jeg synes personlig det veldig skremmende og har følt på mye frykt siste uken.
6: Det var kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå tredje klasse i Frankrike?
17: Nei, det var ikke akkurat det. Det var, jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene er sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
6: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler er noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen i demonstrantenes kampsak, Sigrid?
18: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det er å ha timeplaner som er alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, i tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå i klasser som er alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det er alt for varmt ute, og i de rommene hvor det ikke er aircondition som fungerer, så er det rett og slett ganske utholdelig. Det er riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole er ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det er toaletter som ikke fungerer og lignende, det er ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene er sånn for mange andre da.
6: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag i dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen i formiddag?
17: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen, der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn i gangene på skolen. Og ja, så nå er skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
18: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
6: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk i et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
18: Det preges av mye usikkerhet tiden fremover. Det er jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet i flere av fagene vi skal ha eksamen i. Heldigvis så går vi på en skole hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi er jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonene skulle pågå lenger, og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet, da. Mm. Så vi begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
6: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
17: Tusen takk.
6: Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder I landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk I forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som bakteppet her. Med oss nå du Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
19: Tusen takk.
6: Du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her læremangel, krevende timeplaner, men dette også ting som gjelder I andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Det så dårlig stilt I Frankrike som man kan få inntrykk av?
19: Ja, jeg tror at det noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det blitt rapportert og bildebevist at det rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det like kaldt på vinteren, så det rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det I utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så det jo sånn at I Frankrike så det ofte slik at for å bli hørt av politikerne så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig jo disse mobiliseringene I seg selv noe positivt, tenker jeg. Og så det synes, sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
6: Ja, men altså, hvem de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det et mindretall som skaper mye trøbbel, bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem de?
19: Ja, det forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det de som som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det rett og slett et gjennomgangsfenomen I franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som de som står for mesteparten av volden. Og så det selvfølgelig også et problem at politivolden I Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så det rett og slett politiet mange mest redd for I den type demonstrasjoner, og det jo ikke slik det skal være.
6: Ja, vi skal ta høre et klipp her nå, som gått viralt det siste døgnet, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, stopp, roper ordfører Bali Bagiako I byen Saint-Denis. Her han stilte seg altså mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe, disse protestene franskmennene jo også kjent for?
19: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak I. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen tar dette på alvor, og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med læremangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på et døgn. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet, for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
6: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
19: Ja, altså vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstrantene og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til, til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
6: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjerstin Aukrust, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Du må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
19: Takk.
6: I dag så er det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet i Israels historie. 1200 personer ble drept og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gaza-stripa med over 74.000 drepte palestinere. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå er du tilbake i Tel Aviv. Hvordan er det å være i Israel i dag?
20: Det er jo en veldig, veldig spesiell dag i israelsk historie. Det er 3-årsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet i deres historie. Så det preger jo landet, det er en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere er vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her i Tel Aviv, så ser jeg at folk er ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk er ute og trener, kaféene er fulle, så det er ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette er det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
6: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem er en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der i underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham du møtte?
20: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten i Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-krigere som stormet inn og som skjøt mot alt som rørte på seg. Og han sa det var spesielt vanskelig å se på og være vitne til unge kvinner som ble drept av Hamas-krigerne som skjøt med automatvåpen mot offrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen 3 år senere er fortsatt veldig, veldig spesielt. Du vet at på det dansegulvet så ble folk massakrert. Det var en bar der hvor folk søkte dekning. Der ble folk liggende i en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det er 7. oktober for 3 år siden. Det er ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
6: Ja, det kan man forstå. Ja, men det er jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta i det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå hva som gikk galt?
20: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt er det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over 3 år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av, men Benjamin Netanyahu, som den øverste politiske lederen i landet, sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
6: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
20: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for 3 år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
6: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste 3 årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for 3 år siden?
20: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
6: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da er valg i Israel i slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag er det altså 3 år siden Hamas angrep i Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere er drept til deg de siste 3 årene, og store deler av Gaza er jo ødelagt. Yama Wolasmal, korrespondent i Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med i Dagens.
1: Dette er utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Ufattelige pengesummer pøses jo inn i selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk i verdensøkonomien, fordi inntjeningen ikke kan stå i stil med alle milliardene som investeres i disse teknologigigantene framover. Og dette her angår i stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de er jo fort investert i disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen regningen dersom KI-bobla sprekker. Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør i Forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånn for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datasentre og kunstig intelligens?
2: Ja, det er jo et langt sprang.

0: den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, og sa at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer, og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI, og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet, det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer.
1: Ja, hva mener du med det?
0: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Mm. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det er grunnen til at økonomiske historikere, de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
1: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog, som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå, da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige, da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
0: Nei, det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønna di I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønna di I en innskuddspensjon, og så blir det satt I en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det veldig vanlig I de spareproduktene å spare I et indeksfond. Indeksfondet reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Sånn at min pensjon for eksempel, den står, veldig mye av den står I et globalt indeksfond som reflekterer hvordan aksjemarkedene I verden ser ut. Og I og med at disse KI-selskapene og teknologiselskapene nå liksom helt ganske dominerende I verdensøkonomien, så betyr det at veldig mye av min pensjon, 30% av min pensjon, står nå I selskaper som direkte koblet til det som skjer på KI nå.
1: Ja.
0: Og det, da jeg innså det, så begynte jeg å tenke, hva skjer da med en KI-boble som veldig mange fagøkonomer verden over begynner å se at det begynner å minne veldig om en boble?
1: Nylig så presenterte det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company en analyse som viste at KI-selskapene må tjene svimlende 6000 milliarder dollar årlig I 2031 for å forsvare de enorme investeringene som gjort, og det jo over 3 ganger så mye som dagens KI-produkter og tjenester forventes å tjene inn I 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, I forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, I E24. Hei, Sindre!
2: Hei, hei!
1: Du, vi har snakket om faren for krakk I KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
2: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper, veldig mye på.

0: på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det jo enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger i et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på. Og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene, eller for hele sektoren og børsene flest.
1: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, hva, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger i KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da? Hvilke konsekvenser?
0: Ja, da vi jo... Ja, da vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og vi, fordi vi nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så det veldig mye KI og teknologi da, innbakt i oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig i våre fond, men så jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så det papirtap som også forhåpentlig i stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
1: Ja, Aksel Kjær Vidnes i forskning.no, vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert av være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
2: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI-en, så gjøres det kjempestore faktiske fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det jo også det også ganske sentrale viktige faginstanser, økonomiske faginstanser, som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer, som firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger investert i, og da kan det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, i hvert fall for en periode.
1: Ja, da jo det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heyerdahl, det i denne situasjonen i oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss? Har du noen råd å komme med?
0: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte i aksjer eller i fond, og da det i hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn i porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
1: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Jeg må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med i dagens Aksel Kjær Vidnes, som ansvarlig redaktør i forskning.no. Tre år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp i full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
3: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor? Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
1: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor er det så viktig å være først her?
3: Man kan jo egentlig kalle det det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så det viktig å være først. Så hvorfor det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp, hvor USA opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
1: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
3: Først og fremst så det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Ja. Og så det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det mye prestisje knyttet til det.
1: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser det månen har da?
3: Nei, det jo litt av hvert, og det jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så jeg tror det også ligger et element i at det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
1: Ja. Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor opp i en romrakett og ha den stående på månens overflate, der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den, og det noen romsøppel der, og, altså hvor farlig dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
3: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så de ikke noe større enn en medium container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som sånn ser. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada, når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig, at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at, rett og slett, at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, og på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
1: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
3: Ja, takk.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
5: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillai fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden, da lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, møtte verdenspresser på Nobelinstituttet I Oslo. Og utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
6: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende hennes navn, tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
5: Nei, Navi Pillai, hvem hun?
6: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født I Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANC's leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil I fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN paraplyen for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel I den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet I fjor høst som grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det jo da veldig rart at akkurat den ikke nevnt I Nobelkomiteens begrunnelse.
5: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
4: Altså, dette et menneske som har stått I frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå I den internasjonale domstolen I saken mot Myanmar, som anklaget for folkemord. Hun har hatt roller I FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
5: Det sa altså leder av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Gro?
6: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse I seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå korrupt på noen måte, så dette jo på en måte genialt, dette jo, og det jo for så vidt også å peke nese til, ikke minst USAs president, men også til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de som ønsker å tone ned, ikke minst det palestinske folkets rettigheter.
5: Og hva slags type fredsarbeid det denne prisen setter fokus på?
6: Ja, den setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene og skape forhold I verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det den delen av fredsprisen.
5: I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillai, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde visst ikke fått tak I Navi Pillai ennå da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse I Nürnberg I Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
7: At this venue... Your applause means a great deal to me, really did. You know, you don't want to receive an award prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
5: Navi Pillai sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne I salen, og så sier hun at som advokat og dommer, så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillai.
6: Ja, hun gjør det, men innholdet veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde I og med at hun nettopp har vært dommer I flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da I forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun med nå I forbindelse med Myanmar, og så det denne rapporten da om forholdene I de palestinske områdene.
5: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og I den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det I den rapporten?
6: Hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter I en artikkel I New York Times I oktober I fjor. Hun sier at det snakk om en målrettet og villet utryddelse forsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn blitt begravet I ruiner, skutt og begravet, sier hun. Og hun sier også at det har pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige I dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at I en slik situasjon hvor det mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
5: Helt klar tale fra Pillai der. Nå ser jeg her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså, det at hun så tydelig I denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
6: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som Israels nærmeste støttespillere. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning jo en modig beslutning. Det en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
5: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen I år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være lett å kritisere.
6: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at I Nobelkomiteens begrunnelse så ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela I Sør-Afrika, og også deltakelsen I straffedomstolen for Rwanda nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning? Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som vel har hatt til nå I hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn mange andre I det norske samfunnet. Kristin Clemet vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det påfallende.
5: Mm. Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte utenrikskommentator Gro Holm. Det renner I alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten. Og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som jurist og jobber med folkerett.
8: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her nå kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
9: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: Her NRK Nyheter, klokken 16. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier seg villig til å stoppe angrep på russisk olje om russerne kan gi det samme løfte. Trump sa i natt at Ukraina bør bytte leder og mener at Zelensky motarbeider fred.
11: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
10: President Trump avtalte nylig å kjøpe diesel av Russland for å få ned pumpeprisen i USA. Det er vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget, det sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
8: På tirsdag så er det 3 uker til mellomvalget, så man er virkelig på innspurten nå. Og det man ser er at republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy, og da gjør Trump en sånn helomvending nå i det som ser ut som en litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
10: I Warszawa holder flere høystående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag etter at politiet avdekket et mulig attentatangrep på statsminister Tusk. Polsk politi tror også forsvarsministeren skulle bli offer for angrepet. Sikkerhetstjenesten mener det høy sannsynlighet for at truslene kan bli satt ut i livet. Polen dypt politisk polarisert og har lenge opplevd sikkerhetstrusler som følge av sin nærhet til Ukraina. I august pågrep politiet en 23-åring som anklaget for å ha oppfordret til attentat mot flere ledende polske politikere. 11 personer omkom i en busskollisjon i Tyrkia i dag. Ulykken skjedde nært en motorvei like ved havnebyen Izmir, vest i Tyrkia. 27 personer skadet, det skriver nettstedet One News. Bilder fra stedet viser store skader på en buss og på en lastebil som har veltet. Folk møter ikke opp til sine egne bryllup, og nå går det mot bøter i Lillestrøm kommune. De har fått nok av at folk som skal lyfte seg i rådhuset ikke kommer, det skriver Romerikes Blad.
12: Og derfor vurderer kommunen nå å innføre avbestillingsgebyr på 1160 kroner fra nyttår, skriver Romerikes Blad. Noe av årsaken til problemet at rådhuset bukkes for sikkerhets skyld, men så ender par opp med å gifte seg andre steder i stedet. Det tror i hvert fall kommunen. Og kommunestyret de skal ta stilling til om det blir innført gebyr eller ikke i november.
10: Det sa reporter Jenny Dahl Bakken. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
13: Du hører nå podkasten Leseklubben her på P2, der de leser Markens grøde av Knut Hamsun sammen med Jon Almås. Nå kommer episode 4. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger i appen NRK Radio.
14: Og spiser en kvist, uten å merke det, men ingen ser det jo. Og sier, så sitter du der og eter lyng. Og da blir han så flau. Han må rette det opp igjen, så går han bort og løfter forparten på hesten da.
13: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser Markens grøde med deg og Jon Almås.
15: Velkommen til Leseklubben. Dere, nå var det litt fint å stå og se ut over marken, eller? Altså, vi har fått kornet på staur, de 16 sauene står og beiter, og i det fjerne så rauter det noen kuer. Og så ser jeg at du har tatt på deg penskjorta di i dag, Kristoffer. Mm. Altså, rød og fin og sånn stort, flott silkehalstørkle. Jeg må si også at jeg bittelitt bekymret når jeg ser det, fordi du biter jo negler. Så det kan godt være at de der veldig flisete fingertuppene dine kommer til å hekte seg fast i den flotte silken.
16: Ja, det kan godt være det.
15: Ja. Men du ikke noe dårligere, du, Jon. Ta på deg byhosen i dag, du. Rødkantete og kortbukse. Men altså, jeg må spørre, er det Inger Sellanrådesign på den skjorta, for den så nydelig sydd.
14: Mm. Ja, det er godt sett.
15: Ja.
14: Ja.
15: Jeg jo litt mer sånn tradisjonell med komager og... Men jeg har noen fingeringer da, i gull. Så jeg litt stolt av det. Men det har jo skjedd mye gøy i klubben siden sist. Nå har vi jo blitt en sjekke-app, Kristoffer.
16: Ja, vi har det.
15: Medlem nummer 4971 ville at vi skulle ore at han var interessert i å finne en Inger til rekkehuset sitt. Han hadde epletre og trådløs støvsuger. Og gjett om han har fått svar.
16: Oi, mm. ikke bare ett.
15: Å nei, det mange svar.
16: Mm.
15: Men jeg har fått inn en melding fra en kollega av deg, Jon, som ja. Forresten skryter masse av deg. Driver med nydyrking og grøfting, men han alene. Og som en eldre kollega fra Stange skal ha sagt, det bedre med en mindre gar og god kone enn en stor gar med et kreatur.
14: Ja.
15: Vil gjerne ha Jon Almås kommentar på dette. Hilsen bonde fra Møstraktene.
14: Ja, det ikke noe tvil om det. Jeg helt enig. Det altså det liten gar, god kone, lykkelig liv. Altså, ja. Stor gård, det er mer bekymringer, mer kostnader, og så et kreatur i tillegg. Det er det ingen som vil ha. Om det går an å ha stor gård og god kone, det kan jo tenkes. Men nei, jeg liker at det er oversiktlig og lite.
15: Mm. Så du ville aldri begynt med sånn ekspandering, og kanskje satte Ellen, kona di, i spill der?
14: Nei, det ligger ikke for meg.
15: Nei. Men vi kan også spørre litt om hvordan det går på gården. Jon, i boka så er det jo sånn at Isak har fått kornet på staur. Jeg vet ikke om det er noe som du har drevet med i det siste.
14: Nei, det er vel den den gamle.
16: Jeg føler bare avslører at ikke du kan noen ting, Kristine. Vi sier kornet på staur, det ser artig ut. Har du gjort det, Jon?
14: Den gamle formen for tresking.
15: Er det det kornet på staur her?
14: Ja, jeg er ganske sikker på det. Altså, du skjærer jo... Før hadde de jo ikke skurtreskere, sånn som man har nå, så de skar jo for hånd, sikkert med sånn sigd.
15: Ja.
14: Så skar de av bunter av kornet, og så bandt de det sammen på staur som de, for å holde opp fra bakken. Da. Så det sto sånne bunter av korn på staur. Nå bruker man jo skurtresker, og det har jeg brukt. Eller ikke jeg da, men jeg har fått folk til å gjøre det.
15: Ja.
14: Ja. Og det er altså, det er nervepirrende opplegg, for det er jo også væravhengig. Du, ikke sant? Det var meldt regn, dette er jo par uker siden da. Det var sånn noen dager med solgløtt, kornet er modent, og du begynner å se på når er det du kan treske, og du må gjøre det før onsdag, fordi da kommer det regn, og da er du fucked. Og så må man ringe rundt da, og høre om det er noen med tresker som kan hjelpe på tirsdag, og så videre. Og om jeg lyktes med det, det får man se på fjernsyn i
16: innsag.
14: Ja. For de som synes at det er en cliffhanger da,
15: det er jo ikke alle. Ikke alle, men det er sikkert noen i klubben som synes det. Men vi er jo litt spente på hva som kommer til å skje nå. Vi snakket jo om det på forrige møte. Hva skjer når Inger kommer tilbake? Nå har vi jo lest til og med kapittel 19, ut del 1 av boka, og det skjer så mye, Kristoffer.
16: Ja, det skjer så mye.
15: At du jo, når du kom hit på møte i dag, sa sånn, altså jeg har nesten ikke helt oversikt, så det er jo bra at du skal ta en liten oppsummering nå.
16: Ja, nå føler jeg at jeg tar en for laget. Jeg tror jeg har brukt all hjernekapasitet jeg har denne uka her på å koke det ned til noen som kan minne om et sammendrag. Men vi prøver. Ja, ja. God dag, god dag.
15: God dag.
16: Jo da, og heldig med været, si.
15: Ja, ja.
16: Ja, du er i bygda i dag. Står til. Jo. Romantikk, det kan være så mangt. Og på sitt vis så er gjenforeningen mellom ekteparet Isak og Inger etter 6 år borte fra hverandre så intenst at det helt opp og nikker med klimakset i Titanic. Altså, Isak er så gira på å se kona si igjen at han stopper på veien til bygda for å speile og stelle seg i et myrhull. Og med mer velstelt jernskjegg enn på mange år, tar han imot en dame det har skjedd mye med I løpet av årene I storbyen Trondheim. Hun vakrere enn noen gang, det gapende hareskåret hennes operert til en bittelita rød stripe på overleppa. Vislingen borte, hun har lært seg å lese, hun har lært seg å skrive, og Isak får seg et godt slepp I haka når hun ser at Inger til og med kommer hjem med noe så vulgært ekstravagant som en symaskin. Ja, og så har han med seg en 5 år gammel trønder da, Leopoldine. Jenta som nå får møte sin far for første gang. Ikke helt symaskin, men selvfølgelig overveldende det også. Sellandrågården har blitt større. Den malt. Sivert har begynt å skru og mekke, eller Seus skribler og tegner, men I sum så endringene på bruket ingenting sammenlignet med endringene I Inger. Hun slår seg ned igjen I hjemmet sitt med en ny og urban uro I kroppen. Hun sliter med å forholde seg til en oppgave av gangen, hun flotter seg med kåper og stoff, maser om å få hushjelp, og hun blir en slags moteinfluencer for bygdefolket. Isak kan prøve å holde tritt, prøver å være kar nok for ei bydame som kan søm, såpass at han for eksempel drar til gullsmeden og får støpt en vakker gullring til henne. Hun tar den imot, poengterer at «Jo, jo, den kanskje ikke all verden, men du får ha takk». Inger står akkurat fjellstøtt I eget liv I denne perioden. Hun innser at hadde det ikke vært for dette hareskåret, så hadde hun nok aldri vært på Sellandrå. Da hadde hun ikke tråkket rundt som ei hulder I marka, og hatt det medium minus med en mutt og multitaskende alt mulig mann. Og det kanskje disse tankene som gjør at hun beveger seg ut på farlig territorium, når hun sent på natten etter en svær fest med arbeiderne som setter opp telegrafstolper I området, sniker seg ut I skogen med en av dem. Det kanskje disse tankene som gjør at hun begynner å ta seg friheter, og som gjør at hun går til det skrittet og stjæler penger fra familiens felleskasse. Da det nok for Isak. Han løfter henne I skuldrene. Bare det. Men I dette løftet så skjer det noe med Inger. Hun går kanskje litt langt da, I motsatt retning, blir voldsomt gudfryktig og arbeidsom og dypt lojal, men selv om Isak I disse samme tider også innbiller seg at han ser selveste Satan ut I skaven, så justeres maninivået etter hvert, og det blir lysere tider på Sellandrå. Såpass lyse at Inger på nytt blir gravid. Hurra! Det må feires. Og Isak drar til bygda og henter hjem det Inger har aller mest lyst på I hele verden. Ei hushjelp. Velkommen til Sellandrå, Jensine. Det kunne ha blitt Barbro. Datteren til Brede Olsen på Breidablikk, det var egentlig henne Inger ville ha, men siden de ikke fikk bestemt seg, så havna hun hos Aksel Strøm I stedet. En av de relativt mange nybyggerne som har begynt å slå seg ned I området. Og de to, Barbro og Aksel, de finner fort en tone. En tone som gjør henne gravid. Og det en som forbanna på det, så det eldstemann på Sellandrå. Eliseus. Eliseus har bodd I byen I mange år. Helt siden ingeniørene med telegrafstolpene lot seg begeistre av blyantskribleriene hans og tok han med seg for å ha ham som lærling. Men selv om det nå stopp, og pipe og trang hvit vest på den halvvoksne fyren, så velger han å komme hjem en periode når den yngste søstra Rebecca blir født. Og der faller han pladask for nevnte Barbro. Og selv om hun teaser ham godt, så setter hun til slutt en strek over flørten deres. Det blir ikke prinsessa på Eliseus. Men kongeriket kan det fortsatt bli noe av. For nå Breidablikk, gården Barbro kommer fra, så vanskjøtta, og pappa Brede Olsen så mett på utmarkslivet at hele eiendommen legges ut for salg. Kan det være noe for Eliseus? Isak har trua. Han synes til og med at det en god idé. Jo da, han kan lese og regne og alt det der, men mye viktigere, denne kjærlighetssorgen han står I gjør at han viser tegn til at han kan ta I et tak også. Og de har råd til det. Gamle lensmann Geisler har nemlig solgt Blåkobberfjellet videre for 40 000 kroner, og da drypper det til og med på klokkeren. 4 000 kroner går rett I Isaks lomme, så nå renner det nesten over av penger på Sellandrå. Men Eliseus vil ikke ha Breidablikk. Han jo bymann blitt, som skifter truse minst en gang om dagen. Han kan få en hvilken som helst jobb. «Visst kan du det, gutten min», sier mamma Inger stolt, og under 4 øyne advarer hun Isak mot å mase om dette gårdstyret. «Han skal gjøre som jeg vil!» tordner Isak. Og etter 200 sider med innovervent aggresjon, så det overraskende å oppleve Isak sette skapet ordentlig på plass. Det ikke så lett å si hvor denne plutselige selvtilliten kommer fra, men det kan være den siste bygdeturen. Som har fått ham til å føle seg noe I nærheten av uovervinnelig. For Isak har kommet hjem med 2 ting. en hest og en ny, shiny, fuckings moderne slåmaskin. Ikke bare den første slåmaskinen I marka, men den første slåmaskinen I hele jævla bygda! Isak har fått muntlig innføring og tydelig instruks fra handelsmannen, men såpass lite vant med bolt og fjær at begge sønnene må trå til for å få maskinen opp og gå. Eliseus, som har røyka sigg og pugga gloser fra 13-årsalderen, jo bruksanvisningens konge, og til slutt kan hele familien, og til og med tilreisende naboer, se en lett hoverende Isak I hatt og helgeklær ri mekanisk rundt I ring, som om det var det mest naturlige I verden. Selv om han nesten ikke hadde festet en eneste del riktig før Eliseus trådte til. Men han måtte nå spille rollen som den han føler han skal være. Familiens faderlige overhode. Og sønnene og Inger, de lar han få være akkurat det. Lykkelige Isak på lykkelige Selandrå.
15: Jeg får jo veldig lyst til å snakke om den rød og blå maskinen med en eneste gang, men la oss begynne med starten, dere. Altså, mitt favorittkapittel til nå I Markens Grøde, det kapittel 11, gjenforeningen til Inger og Isak.
16: Mm.
17: Synes det var romantisk, Jon?
14: Nei, altså jeg hadde jo gledet meg til dette, og se hvordan Hamsun skulle meske seg I kjærlighet og rørende øyeblikk. Og det, så det var jo et ordentlig antiklimaks, når de møttes nede på kaja der, og altså, man skulle jo trodd etter 6 år at det var liksom varm omfavnelse, kyss, glede, men det altså, du beskrev det jo så fint. Hei, jaså. Altså hun sier jo, åja, er du i byen I dag?
16: Jøss.
14: Jøss, du her? Ja, ja, jeg tok meg nå en tur ned. Altså, det makan til formelt og keitet opplegg. Man kan jo skjønne kanskje at det litt sånn, det lenge å være borte. Og de har kanskje ikke vært I denne situasjonen før, men hallo, kom igjen da.
17: Ja, men det skal nå bare en liten tur hjemover, så begynner det å varme seg opp litt der, når hosene kommer frem og leggene kommer til syne.
16: Men den lang, den turen hjem da. Den fryktelig lang. Det blir mange stopp.
14: Og det høflighetsfraser, men du aner jo erotikken der når hun skal vise frem at strømpene går til over kneet og trekker opp skjørtet.
17: Mm-hmm. Og det jo tydeligvis leggene som Ingers ekstreme, ikke fasilitet, men...
14: Attributt.
17: Attributt var det ordet jeg lett etter. Mm-hmm. Fordi de leggene, de tror jeg bra.
14: Og det lenge siden Isak har sett dameknær, for å si det sånn.
17: Ja, så jeg synes jo også dette en liten scene som flere I klubben har også hengt seg opp I. Fordi Isak liksom litt tilbake til der hvor han skal vise seg, trekke tømmerstokker, men nå går det utover hesten. Han løfter jo plutselig hesten opp på to bein.
14: Det jo et fantastisk øyeblikk, fordi det jo der hvor han har spist lyng, ikke sant? Han sitter og spiser mat, og så han så keitete og kåt og glad og nervøs og alt mulig rart. Så han sitter og spiser matpakke, og så tar han da en brødskive og stapper den I munnen, men han merker ikke at han har fått med seg lyng I hånda, sånn at han spiser en kvist, uten å merke det, men Inger ser det jo, og sier, så sitter du der og eter lyng, og da blir han så flau at han må rette det opp igjen, så går han bort og løfter forparten på hesten da. Jeg ser for meg at han stiller seg under hesten og løfter hele fordelen ja. På hesten opp så den står på to ben.
17: Ja. Altså, jeg trodde kanskje det var litt skummelt også, å gjøre det. Altså, han var jo sikkert god venn med hesten da, men...
14: Ja, Isak ikke redd for det.
17: Nei, selvfølgelig ikke.
14: Og når hun spør hva gjør du det for? Nei, jeg fikk lyst. Han ville bare ha oppmerksomheten bort fra. Det noe sånn ekstremt, det jo barnslig og enkelt, men det jo menneskelig også på en måte. Han var i forlegenhet da, etter å ha spist en kvist, så han måtte rette opp, få balanse I tilværelsen igjen.
17: Mm.
14: Han hadde gjort noe veldig ukult og dritt seg ut, og så måtte han gjøre noe kult.
16: Som en ekte 4-åring.
14: Ja, så... Oh.
17: Ja, nei, ja, det, jeg synes det var nydelig. Jørund har jo skrevet inn til oss. Hun synes det nydelig hele den passasjen hvor Isak henter Inger. og hvordan de samtaler og skryter av hverandre, sånn som de gjorde I starten. Og Åsta, Johanna og jeg veldig enige at noe av det morsomste også var når Inger skal møte barna sine igjen. Fordi da begynner hun jo ikke å gråte. Da blir hun forkjølet. Har du sett på maken hvor våt og forkjølet man blir I øynene av å møte barna sine etter 6 år? Altså, det måtte jeg le av.
14: Og dette jo den delen av Hamsun som jeg husket fra når jeg leste dette for 30 år siden, det at han beskriver, altså leseren skjønner hva som skjer, men aktørene skjønner ikke selv. Så det gjelder jo både den når Isak løfter hesten, og når hun, altså det at hun vet jo at hun blir rørt, men det ikke det som blir forklart der, det liksom at det et kaldt trekk som gjør at øynene blir rødkantet liksom.
17: Det jo også noen sånne store forskjeller som skjer med Inger her, at hun, som også Kristine peker på, som har sendt inn melding, hun går ikke lenger til graven, der hun en gang klappet jorden med hendene, og Isak, han forstår seg jo ikke på ting lenger, at kjolene skal være korte, han bare liksom går og spikrer alene. Hva tenker dere om det som har skjedd med dette parret etter at de liksom har hatt denne litt fine gjenforeningen, så begynner de jo å sprike litt.
14: De har jo vokst fra hverandre. Hun blitt en bydame. Hun har jo hatt det veldig fint. Man skulle jo trodde hun har sittet I karsotten, liksom, men hun har jo gått på kurs. Hun har lært om mote. Hun har endret språket sitt. Hun går med andre klær. Og hun har blitt en bydame, og sånn sett ikke den samme som hun var. Mens han har jo blitt en enda mer kvernkæll enn det han var. Så de har vokst fra hverandre, og det smerter jo å lese det. Det jo ikke det man vil ha. Men selvfølgelig, Hamsun vet at skal det bli en god fortelling, så må det være litt konflikt og motstand der.
16: Men jeg har også hengt meg litt opp I dette anstalt-greiene.
17: Ja.
16: Var dette vanlig? At man bare gikk på kurs I 6 år og lærte masse ting? Eller det fordi hun kvinne, at hun må liksom dannes?
17: Ja, det jo flere
16: klubber. Ble menn satt til å sy?
17: Jeg trodde liksom det var mer sånn straffarbeid I Sibir på en måte, men altså sånn, det flere klubben som lurer på dette her, men jeg synes det var veldig interessant, og for de som har fulgt med klubben lenge, så har de hørt om Lars Martin og gjengen som diskuterer dritten ut av bøker, og de også med å diskutere dritten ut av Hamsun, og han jobber I kriminalomsorgen. Og han synes jo at det var veldig spennende å lese om hvordan Inger hadde hatt det I fengsel, og det som jo på en måte målet da, I kriminalomsorgen, at man faktisk skal komme ut som et bedre menneske, som skal kunne komme tilbake til samfunnet, og ha lært noen ting, og kunne brødfø seg selv.
14: Altså, nå kom jeg på, jeg var med I denne «Hvem tror du at du for mange år siden, og min oldefar.
17: Jeg må bare spørre om en ting, det Harald Eia sin podcast, eller det...
14: Nei, det der TV-programmet, hvor de graver I slekta.
17: Ja.
14: Og min oldefar da, som, han var jo en slags fyr det gikk gærent med. Vokste opp I Trøndelag, men så ble han gardist og kom seg til Oslo, så ble han konstabel, som politikonstabel, og gikk rundt med en kølle om natta og arresterte fulle menn og sånn. Men så var han drikkfeldig og havna og var litt sånn, ble funnet, ble påtruffet sovende på en benk I en park og hadde drukket for mye, og det var jo offentlig, altså løsgjengeri og fyll var ikke lov. Så han havnet på anstalt, og jeg var jo besøkte denne anstalten, ligger nede I tjukkeste Oslo sentrum, nede bak Spektrum liksom, I området der, ligger dette bygget, og det et slags museum, I hvert fall, en sånn arbeidsanstalt. Det var lusbefengt og jævlig, og det ble forklart meg at det var ikke et sted du ønsket å være. Det var lopper og lus, og de drev og bant tau, og drev med et slags straffarbeid, og hadde det absolutt ikke bra. Så hun har vært heldigere med soningssted. Enn det han var I hvert fall. Og dette var rundt rundt 1900 da.
17: Ja, det her jo handlingen jo lagt litt før, men man skulle kunne sammenligne det likevel.
16: Ja, for det I hvert fall ikke de store traumene Inger kommer tilbake med, virker det som I hvert fall.
17: Absolutt ikke.
18: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2. med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
17: Er det noe spesielt du har hengt deg opp i, Jon, i disse 8-9 kapitlene vi har lest til i dag?
14: Det var jo så mye at...
17: det var veldig mye.
14: Altså, jeg leser jo på den måten at jeg noterer meg etter hvert på noen lapper hvor det ting å henge seg opp i.
16: Jeg kan bare si, du sitter altså med 5 tettskrevne sider foran deg.
14: Det er det som er problemet.
16: Som du har skrevet for hånd.
14: Ja.
16: Jeg ser at det står sideantall og... sitater og...
14: Ja, og det er... altså... Ja, nei, hvor skal man begynne? Ringen er jo en ting. Isak elsker denne dama og kjøper en ring hele det øyeblikket hvor han egentlig hadde tenkt å kjøpe sølvring. Men så sier guldsmeden at du må kjøpe guldring. Ja, selvfølgelig, det var guldring jeg tenkte på, ja. Og så kjøper han en guldring. Og da så har han sett for seg hvor glad hun skal bli når hun får den. Altså, og så er hun ikke så imponert, det er jo en ting. Og så, og for han blir jo det hele en fiasko, liksom. Man kjenner seg jo igjen i sånne type øyeblikk. Du har sånn ekstremt høye forventninger til hvordan noe skal bli, og så blir det ikke akkurat sånn. Han angrer på hele opptrinnet.
16: Men så er det den dynamikken de alltid har hatt da. Han underspiller et eller annet, og så kommer kona henger og sier joho, jaha, og klapper i hendene, og hauser han opp. Og nå er det det motsatte som skjer.
14: Ja.
16: Han fortsetter å underspille. Han sier jo når han gir ringen, ja, nei, det var noe. Han mumler i skjegget når han gir bort ringen.
14: Ja, det er ikke noe særlig til ring.
16: Men forventningen er jo at Inger skal gjøre som hun alltid har gjort, og si jo, men dette er jo fantastisk.
14: Ja.
16: Det gjør det ikke.
14: Men i stedet sier han, nei, du kan jo bare ha den som et annet strå.
17: men,
14: som et gressstrå.
17: Men det står jo egentlig at det er en misforståelse, for det står jo sånn, ja, men skjønner han ikke at hun egentlig ble veldig glad? Så det er jo det at hun har begynt å kommunisere på en annen måte, da. For egentlig så blir hun jo veldig glad. Sånn tolket jeg det i hvert fall.
14: Det er først senere når hun faktisk pynter seg med den og har den med. Altså, hun bryr seg jo om den ringen, og hun er glad for den.
17: Hun flekser den jo til alle som kommer forbi. Og ja, du må gjerne låne ringen. Så hun er jo stolt av det.
14: Ja da, men den er tynn.
17: Er litt tynn.
14: Er
17: litt
14: det er tynn, tynn. Gull, liten gullring.
17: Nei, men altså det der forventningen og, altså, det, jeg ble ordentlig lei meg.
14: Men det er jo fantastisk når hun kommer inn og viser ringen til Oline. Og Oline undersøker ringen som en ape ser på en nøtt.
17: Det var altså så morsomt. Altså, det må ha vært morsomt på ham, synes jeg. Altså, det synes jeg var helt kostelig.
14: Du ser jo for deg en ape som sitter med en og studerer en nøtt, liksom, med raske, ivrige fingre og veldig tett opp til øynene.
17: Ja, og så har hun jo også blitt sammenlignet med Gollum og Line, så det, jeg ser også for meg at hun sitter der som en Gollum og ser på den ringen.
14: Ja,
16: ja. Et lite my precious moment.
17: Veldig my precious. Nei, Oline ligger jo der og vaker, men hun er ikke så drivende i handlingen. Det er jo veldig mye Isak og Inger. Men, ja. Men før vi går videre nå, så vil jeg faktisk orde en ting til dere og alle som hører på. Og det handler egentlig litt om Isak og måten å kommunisere på. Hva ville Isak sagt, Jon og Kristoffer, for å få alle som hører på nå til å trykke stjerne, hvis de ikke allerede har gjort det på denne podcasten her?
16: Så er det på det, kjører igjen?
17: Ja.
16: Nei, han ville ha tenkt det. Han ville ikke sagt det. Mm. Kanskje kremt deg litt. Et lite kremt for å vise at du skal trykke.
14: Ja, han ville sagt, en stjerne. Man tror hva som skjer hvis jeg trykker på den.
17: Ja, ikke sant? Mm. Men hva vil Geisel sagt?
14: Trykk på stjernen, så vil rikdom komme til deg. Altså, han ville lovet gule og grønne skoger, ja.
17: Ja. Men altså, det er jo bra for oss om du trykker på stjernen også, for jeg elsker jo da å konkurrere med de andre podcastene om flest stjerner.
16: Det gjør du.
17: Men så er det også bra for deg som hører på å trykke stjerner, for da får du altså varsel om alle nye episoder i appen. Hva det du har med, Kristoffer?
16: Vi tydeligvis ganske enige om eselørene denne gangen. Fordi mitt eselør handler også om kommunikation og kommunikationen mellom Isak og Inger. Jeg fikk jo et veldig... Altså, det fikk vi alle. Det gikk kaldt ned over ryggen på absolutt alle når vi leste om dette med barnet og at Inger kvelte og tok liv av det. Men det var et øyeblikk her også som gjorde at jeg fikk ordentlig sånn, svettet av å lese. Og det var Inger som sitter ute i skogen midt på natta med en telegrafarbeider og fåglene vet hva de driver med, men det legges ikke opp til at det de gjør helt uskyldig i hvert fall. Og Isak kommer jo ut dit og oppdager at de sitter der. Men sier han noe? Nei. Selv ikke da, så sier han noe. Og det han gjør, han sier, og det dette jeg har hengt meg opp i, denne setningen, tiden gjør så meget i stand igjen. Med spytt og rusk, søvn og mat, grør den alle sår. Altså, bare hold det inne i det. Så ordner det seg.
14: Mm.
16: Etter hvert så leger tiden alle sår. Og jeg tror at grunnen til at den setningen treffer meg, at jeg kjenner det litt i magen selv. At litt sånn kan jeg være. At hvis jeg opplever noe som oppleves urettferdig, noe som dårlig gjort, gjerne i nære relasjoner, så holder jeg det inne med. Jeg orker ikke å ta den kampen. Du må bare få liksom, holde på, og så baler jeg med mitt innvendig til det går over. For det kommer til å gå over. Og det jo litt trist at det skal være sånn, og så tenker jeg allikevel at det litt riktig at det skal være sånn. At ikke man skal snakke ting i hjel heller. Dere enige i det, eller kan dere kjenne dere igjen i noe av det?
14: Jeg kjenner meg igjen, men det jo en, det jo en manneting selvfølgelig. At man kanskje holder kjeft i stedet for å si ting, ja, biter i seg.
16: Nå ser vi begge på deg, Kristine.
17: Jeg vil gjerne ordet det litt, altså. Det må jeg si. Jeg tror det beste er egentlig om man klarer å lukke det inne og ikke gå og bære på det, men vi ser jo at den der inne og gå og bære på det, det brister jo ofte til slutt da.
14: Han er jo en mann av få ord, og han vet ikke hva han skal si. Han finner ikke ord, og derfor så velger han å bare gå en annen vei og se ned i bakken. Han er jo langsint, det tar lang tid før han oppdager noe, så kjenner han på et ubehag, men han vet ikke hva han skal si, han vet ikke hvordan han skal reagere, så han rusler bare vekk på en måte. Altså dette, det er flere steder i løpet av disse kapitlene hvor det er veldig tydelig.
16: Men har dere hørt om det som heter «Let them»-teorien?
17: Det har jeg faktisk, for jeg hører jo på podcasten Lev Vel, og Linnea Myhre har vært opptatt av den.
16: Ja, ikke sant? Det jo da en forfatter og podcastprogramleder, amerikansk, som heter Mel Robbins. Og hun har da kommet opp med det som heter Let Them-teorien, eller i hvert fall hun som har satt ord på det da. Det en sånn, litt sånn selvhjelps, jeg kaller det en selvhjelpsprofessor, jeg vet ikke hvor utdannet hun er, men hun har nå vært en sånn TikTok-trend de siste par årene, og snakker om let them-teorien, altså en slags metode da, for å som du sier, frigjøre seg fra behovet for å kontrollere andre og heller fokusere på det man selv kan styre, sine egne reaksjoner, handlinger og grenser ved å akseptere at man ikke kan endre andre, men heller kan la dem være, kan man redusere stress, bygge sunnere relasjoner og oppnå et mer tilfredsstillende liv. Det jo akkurat det dette handler om, tenker jeg. La de holde på. Som jeg må bare ordne opp i mitt, og så leger tiden altså.
14: Ja, med snuss og fnusk, og, nei, med smuss, altså med spytt, og det der setningen som du leste i sted.
16: Ja, altså, tiden gjør som eget i stand igjen, med spytt og rusk, søvn og mat, grør den alle sår.
14: Ja. Og det, så enkelt kan det sies.
16: Ja, for grunnen til at jeg kom inn på det, var dette med sauen, og en lytter som heter Line, som sendte inn en melding, Jeg har en tanke. Jeg tror Isak og Inger følger lett dem teorien til Mel Robbins. Altså, naboen får bare beholde sauen.
17: Enig.
14: Men han har, ikke sant? Han synes jo, han ser jo ned på denne naboen, ikke sant? Og han har selv så mange sauer nå at ja, det er greit, den er egentlig min. Drit i det. Jeg har nok, det er ikke så farlig. Det er ikke verdt konfrontasjonen. Og det er jo det jo riktig. Ikke sant? Det jo riktig. Mm. Så det ikke sånn at rett skal være rett, den sauen min. Hei, hva faen dette, ikke sant? Lage et helvete på grunn av den sauen. Det ikke verdt det.
17: Nei. Men det litt vanskelig noen ganger å ikke la rett være rett også. Det må jeg si. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å være Isak der, altså. Jeg tror jeg hadde blitt så irritert.
16: Ja, det det der med enten handler du i affekt, eller så har du liksom en konsekvenstankegang.
14: Ja, men så det at han har vanskelig for å handle i affekt, fordi han finner ikke ord. Han vet ikke hva han skal si, hvordan skal han si dette, hvilke ord skal han velge. Det jo det som ofte gjør at han vender andre kinnet til og
16: eller går vekk. Eller løfter en hest opp på bakbeina.
14: Ja.
17: Jeg kan gjerne ta min ting nå, for det passer godt. Ja. Det altså dette mulla-løftet, som jeg vil kalle det. Jeg vet ikke om dere husker det, at komiker Shabana Rehman løftet opp en mulla. Mm. Fordi at dette ene lille tinget, det er så stort, dette løftet.

0: aldri hørt om lommepenger.
1: Er ikke noen grense for hvor forskjellige de er på dette tidspunktet. Og så stjeler hun jo denne mynten. Og det er da tydeligvis dråpen, men hva slags løft?
0: Hun stjeler penger, hun tar penger fra familiekassa ja. For å gi det til Eliseus.
1: Ja.
2: Ja. Som trenger undertøy.
1: mye undertøy.
2: Veldig mye undertøy.
1: Men hva ser dere for dere? For at det, altså, han tar henne i skuldrene, løfter henne opp og setter henne ned igjen. Det var overordentlig et slags skred, men altså, er det bare sånn billedlig? Altså, banker han helt opp, eller er det bare det at han løfter henne opp? Hva er det dere ser for dere?
0: Jeg ser for meg løft, altså det er ikke noe slag involvert her. Men det er jo mye kraft, altså du... Han tar i armene, tror jeg da.
1: Skuldrene? Står det?
2: Ja, men, jeg også ser for meg overarmene oppe mot skuldrene, altså her. Utafra.
0: Tar rundt biceps på en måte på hver side.
2: På utsiden?
0: Ja, løfter opp og i affekt og setter ned igjen.
2: Ikke på en sånn graciøs dirty dancing måte.
1: Nei.
2: En grov og litt sånn ekkel måte.
1: Men altså, kan dere gjøre dette med kona deres? Løfte henne opp etter... Altså
0: det, nei, men vi har vel konstatert at vi er... jeg kan heller ikke bære en ovn 4 mil. Så det er...
1: Det er bare Isak som kan dette.
0: Ja.
2: Men, nå skal Jon få lov til å snakke for seg. Jeg klarer fint å løfte kona mi på den måten.
1: Ja, du kan det?
2: Ja. Enn jeg gjør det også.
1: Men du tror jo også at du kan bære en ovn i 4 mil?
2: Ja, jeg tenker at jeg skulle jo fått det til.
0: Du er veldig sterk hvis du tar det i biceps curl.
2: Takk, Jon.
0: Så det å ta noen rundt armene sånn og løfte de opp ut fra din egen kropp.
1: Mm.
2: Ja, her skal det kanskje sies at kona mi ville kanskje vært med på leken og brukt noe kjernemuskulatur for å hjelpe meg.
0: Ja, men jeg skulle gjerne sett det.
2: Ja, du kan få lov til å bli med hjem, og så kan du se på at jeg løfter kona mi.
1: Men, koneløfting. Altså, men det er uansett et koneløft som endrer en hel personlighet.
0: Mm.
1: Fordi etter dette løftet, så er det jo... Altså, Inger sammenligner det med da hun strøypet barnet sitt. Hun har aldri vært mer sterkere emosjonelt opprør, dette løftet. Det er vel fordi det er første gang Isak sier ifra, da, eller... Mm.
0: Når hun opplever dette, så skjønner hun, det er et såpass graverende øyeblikk at hun skjønner, greit, jeg har dritt meg ut. Det er en vekkelse.
1: Men så går jo den vekkelsen sånn, det går litt for langt, eller for når hun begynner å være sånn fattigfalsk, og skal late som at hun ikke er rik lenger. Altså, har jo veldig mye penger oppe i utmarken, men hun skal gå i litt sånn, ha sånn skittent hårbånd, og skal late som at hun er fattigere enn det hun egentlig er.
2: Og slutter å kle seg opp på søndager, ja, bare finner et bittelitt sånn blått silkebånd, som hun tar på seg for å markere at nå er det søndag.
1: Og det er skittent.
2: Og det er skittent, ja.
1: Mm. Altså, da tenkte jeg sånn, da går du for langt i den ene veien.
0: Ja, jeg reagerte ikke på det. Jeg tenkte at nå fant hun tilbake til sitt gamle jeg.
1: Hun blir jo så gudfryktig, altså det blir for mye. Hun kan ikke gjøre noen ting lenger. Hun skal bare gå og hakke. Altså, bra hun blir gravid, fordi at det er jo da får hun noe taus til slutt av Isak. Men et spennende løft, synes nå i hvert fall jeg. Ja. Det er mitt eseløre. Men nå til noe mye mer romantisk. Ja, medlem nummer 4971 har jo slettet Tinder, og vil jo at vi som vandrende samer skal spre ordet om at han trenger hjelp hjemme i rekkehuset, mens han er på jobb. Han har jo hund, epletre og trådløs støvsuger, må vite.
2: Det er jo ikke all verden vi vet om denne rekkehusmannen, men som medlem nummer 3575 sier, det er et pluss å møte noen andre som leser, og som kvinne på 28 skriver, grønt flagg, at han er lytter av leseklubben. Hun har forresten hund selv, men ikke trådløs støvsuger.
1: Det er en Inger som skriver inn. Jeg tror kanskje at jeg hadde passet som hjelp i rekkehuset til nummer 4971. Han burde starte en tråd på leseklubbens Reddit, mener hun. Og da kan du gjerne komme frem alder, fordi at det er en som lurer på om han er i ny etableringsfasen eller i etableringsfase 2. Det er også en annen som lurer på hvor i landet dette eventyrlige rekkehuset er. Og så har vi også fått inn en annen melding, Jon, som jeg tenkte faktisk du skulle lese. Den

0: ligger der borte hos deg.
1: Denne?
0: Ja.
1: Kjære leseklubben, i likestillingens navn, det ikke på tide at jeg, Inger Borg, får en grepa kar på døren? Jeg bor på småbruk med hund, katt og høner her på bygda, parentes Elverum. Har jeg spredt ord om at jeg kunne trenge en mann på bruket, men ingen menn kommer rekende, hverken med eller uten haremynt. Hvis det kommer en mann over jordet, som både liker småbruksliv og leser bøker, skal jeg love å ta ham godt imot. Håpefull hilsen, Ingeborg.
2: For har vi blitt jakten på kjærligheten, eller? Ja,
0: absolutt.
2: Bonderomantikken blomstrer.
0: Ja, jeg begynte å lure på om vi kunne spleise Ingeborg med han bonden fra Mjøs-trakten som vi snakket om i starten av sendingen, fordi han var jo også alene og ønsket seg en kone til et mindre småbruk, ikke en kreatur.
2: Ja, det sant det. Ingeborg virker ikke som et kreatur.
0: Nei, gjør ikke det. Uansett, start en tråd på Reddit og forklar litt mer om deg selv, medlem nummer 4971, og ta også kontakt hvis du er en Isak da, som har lyst til å komme rekene til Inger på Elverum.
2: Altså vi som har lovet å svare absolutt alle i innboksen vår, vi kommer til å Altså, det kommer til å bli oversvømmelse av meldingen i denne innboksen nå.
0: Jeg sa start en tråd på Reddit, sa jeg.
2: Ja, det er sant det. Du sa det.
1: Ja, det er farlig å begynne å blande seg inn i dette her.
0: Mm. Ja, dere må holde på der ute selv, men vi vil gjerne høre om det hvis noe skjer.
2: Kan dere ikke sende inn suksesshistoriene?
1: Ja. Og bilder.
2: Og bilder.
0: Det er også flere lyttere som har skrevet inn om et ord på to bokstaver, Kristoffer.
2: Ja.
0: Mm. Anette har sendt inn et spørsmål til oss i leseklubben. Kan dere telle hvor mange ganger noen sier nå i Markens Grøde? Totalt antall eller per person? Det kommer jo ofte, disse setningene. Mm. Dette er også, kan du lese opp noen eksempler, Jon?
1: Nå, så var han alene igjen. Ja, ja. Herregud. Nå, sa han, du ape vel? Nå, sa Isak. Og så sier da telegrafingeniøren, du vil få en 25 daler om året. Nå, sa Isak. Nå.
0: Ja, altså, Silje er jo en av dem som lar seg irritere litt, Anne. Synes det blir litt mye nå, og mener at dersom noen trenger en drikkelek, så kan de høre lese Markens Grøde på fest, og drikke hver gang de sier nå.
2: Da er du bra kul da, hvis du har høytlesning av hele Markens Grøde på fest.
0: Ja.
2: Full men, blir du av.
0: Men da blir du veldig full, fordi produsenten vår har funnet ut at det er altså 205 ganger i løpet av boka. Det er nesten hver side.
2: 205 ganger, ja.
0: Altså hun har tatt et søk i bokmanuset på Nasjonalbibliotekets nettsider, og viser altså at det brukes 205 ganger i løpet av boka.
1: Og det er vel Isak som sier det mest?
0: Han sier det mye, men det kommer litt fra noen andre også. Jeg tror Oline har seg en liten nå en gang iblant. Men det er mange ganger. Sånn at det er... det er mange ganger. Og så er det også viktig å vite at det er jo ikke sånn at det blir brukt sånn, ja, nå skjer det noen ting. For da bruker Hamsun nu.
1: Mm.
0: Så det er to helt forskjellige ting.
1: Ja, det er vel med... datidens jasså.
0: Jasså, ja.
1: Jasså. Det er sånn, ja, jeg hører hva du sier, men du får ikke noen respons fra meg på akkurat det. Jeg hører hva du sier.
2: Jeg synes det er så mye kjøtt det, på de to bokstavene.
0: Ja.
2: Det sier så mye. Og så er det ikke, det er liksom ikke en, det er liksom bare en, det er bare en lyd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det kan brukes til alt da.
1: Ja, det kan brukes til alt, ja. Ja. Det er universelt.
2: Det er på en måte et snøft, et grynt, og du kan være enig, uenig. Et strålende ord.
0: Men jeg har faktisk en fun fact når det kommer til dette nå. For i det altså, eneste intervjuet som NRK har med Hamsun, og det er kanskje, altså, i hvert fall det kjente opptaket, det eneste opptaket vi har av ham fra 1941, altså under 2. verdenskrig, da bruker han nå en gang på den måten. Og det er veldig gøy å høre på dette intervjuet. Han snakker ellers om kunst, litt grann om Tyskland, og apropos Tyskland, så har jo vi en nyhet, Kristoffer.
2: Ja, vi har det. Vi lager nemlig en egen episode, der dere lyttere kan stille alle de spørsmålene dere lurer på, om, ikke spesifikt Tyskland, men Hamsun, og kanskje nazismen da. For vi skal snakke med han som har skrevet biografien over alle biografier, er det det heter? Selveste Hamsun-biograf over alle biografer, I hvert fall Ingar Sletten Kolloen. Og det mannen som står bak den boka som jeg hører på nå som lydbok, altså den kolossen av en biografi som varer godt over 20 timer. Og jeg har faktisk hørt nesten hele, og den superinteressant. Så jeg gleder meg til å høre hva Ingar Sletten Kolloen har å si om Hamsun og hvem han var som menneske, kanskje, først og fremst.
0: Ja, men vi har tenkt å ha at hovedfokus Hamsun og nazismen. Sånn at det blir ikke så mye om de unge årene, men det er jo fordi mange lurer på og synes det interessant å lese da Markens Grøde med tanke på at han ble nazist etter hvert. Og også fordi denne boka har jo skapt debatt bare i sommer. At det nynazister som leser Markens Grøde og elsker Knut Hamsun.
2: Men her jo jeg da den som har vært gjennom denne biografien, og jeg mener at de unge årene legger grunnlaget for hvorfor han blir nazist, og det gleder jeg meg til å snakke med Ingar om.
3: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben, en skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel! Lydboka og episodene finner du i appen NRK Radio.
1: Det jo også det flere ting her vi ikke har snakket om av...
0: Ja, det mange ting vi ikke har snakket om.
1: Ja,
0: men hva tenker du på nå?
1: Nei, jeg tenker på disse litt overnaturlige tingene som dukker opp i denne delen vi har lest nå.
2: Satan?
1: Satan, altså Isak møter djevelen. Og så har du dette lille opptrinnet med akvariefiskene sang. De små fiskene oppe i et lite kjern. Som, ja. Er det Inger som hører... at de synger. Og så har du Sivert som har en nær religiøs opplevelse når han ser på denne væren som tygger drøv, og så plutselig stopper han opp og står og bare helt urørlig og ser utover, og så gjorde Sivert det samme, og da var det som om han sto og betraktet Edens hage.
0: Og det blir også beskrevet som et sånt urminne, dette minnet til Sivert, og der viser det jo at Hamsun veldig sånn on time i våre dager, fordi det det som en del på min Instagram-feed, så det veldig sånn viktig å lage sånne core memories. Så det masse sånne videoer av foreldre som prøver å lage sånne core memories, som for eksempel å ringe på og stikke av og sånn. Så det masse core memories, og dette jo da et sånt type urminne som man skal huske for resten av livet.
1: Men det jo også en fin, hvor det blir beskrevet hva slags type Isak det har vi jo snakket mye om, men at han en røff type, som aldri tilkaller lege. du kan bli syk og ussel i skogen, sier Inger til Isak. Og jeg tror ikke du har vært riktig frisk i det siste, for han har vært litt trøtt og sånn. Isak snøste igjen syk. Slitt, trett, ja vel, men syk? Inger måtte ikke gjøre ham latterlig. Han var og ble frisk. Han spiste, sov og arbeidet. Det vilte jo like frem uhelbredelighet over hans fryktelige sunnhet. Han felte en gang et tre over seg og brakk øret. Det ergeret ham ikke videre. Han løftet øret opp igjen og holdt det på plass. Med luen, natt og dag, og slik grodde det.
0: Altså,
2: apropos altså, kompetanseporno, som jeg har snakket om tidligere.
0: Altså, der det et av medlemmene våre som lurer på om han liksom Jesus her, som altså bare kan gro et øre bare fordi at han har på seg lue. Altså, dette mulig? Altså,
2: ja, veldig stram lue da.
0: Altså, vi burde snakket med...
2: Det ikke rart han trøtt hvis ikke han får blod til hodet i det hele tatt.
1: Nei, men han løfter opp øret, tar hatten på og holder på det øret. I natt og dag en stund, så gror det, og så vi i gang igjen. Det ikke noe med å legge seg ned og begynne å grine, liksom, fordi at øret har falt av.
0: Men jeg bare kan ikke skjønne at det kan være mulig. Altså, det går ikke i virkeligheten.
1: Å nei, men å bære en ovn og bære dører og vinduer gjennom skogen, det... altså, at ting kan gro på plass igjen. Tenk hvordan de gjorde det før, da. Når man brakk et bein, så spjelka man det, og så det grodde jo.
0: Grodde.
2: Mm. Og så skar man det av, hvis ikke det funker lenger.
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne høre meningen til en lege i salen, så hvis det det i klubben, så ta gjerne kontakt.
1: Men dette, jeg synes det var fantastisk og godt beskrevet hele det. Han så stolt, han kommer med denne slåmaskinen som han har kjøpt som den eneste i bygda, første slåmaskinen i landsdelen omtrent. Den rød og blå, og, men han gjør det jo sånn tilforlatelig og selvfølgelig at det nå bare en slåmaskin jeg har kjøpt, liksom. Og så har han jo pugget bruksanvisningen, så han, men han later som han leser. Han, ja. Han kan jo ikke lese, så han står og...
2: Men han har fått den muntlig overlevert fra han har kjøpt den da.
1: Ja, og han jo god til, og han jo smart, så han har jo festet seg ved alt som å kunne om, den, om denne maskinen, sånn som han pleier å gjøre. Når han nede i byen, så ser han jo på hvordan de har laftet. Mm. Han kan jo ikke lafte, men han, når han i byen, så legger han merke til hvordan de bygger ting, og hvordan en kvernstein og hvordan en sag skal bygges, og så... Så han har jo fått med seg det viktigste om denne slåmaskinen, men han blir allikevel irettesatt av sønnene sine. Da. Men så skjer dette med de brillene, og det har jeg lest noen ganger, og ikke helt skjønt. Men er dere, skjønner dere akkurat hva det som skjer der?
2: At brillene hans faller i gulvet, faller på bakken.
1: Han bøyer seg ned for å fikse noe med slåmaskinen, og så sklir brillene ut av brystlommen hans, og detter ned på bakken. Og dette... ser de gutta, og det er det fordi at det, han har jo da lest bruksanvisningen, men uten å ha brillene på, brillene har vært i lommen hans hele tiden, så han har da latt som han leste. Ja. Er det det som er greia?
0: Nei, ja, men det var det at han sa tidligere at han hadde glemt brillene, og det var derfor Eliseus måtte lese, men ikke sant, så hadde han jo ja, brillene var, med seg.
1: Ja. Mm. Ja, det var det, ja, ok. Ja, ja.
0: Men likevel han ble tatt på det, altså dette var absolutt.
1: Ja, det hadde ikke jeg fått med. Det forklarer greia, ja.
2: Det hadde ikke jeg fått med meg heller, så det er jo å få oppklart den.
1: Ja.
0: Men det er jo absolutt maktforskyvelse, mener den og jeg da, og at også Eliseus får litt oppreisning, for det er jo virkelig han som går inn i denne bruksanvisningen. Så det er jeg spent på, hvordan dette maktforholdet mellom far og sønner skal utspille seg i del 2.
2: Og så er det åpenbart et samfunn i enorm endring da. Det har jo skjedd fryktelig mange ting på den korte, ikke så kort, men den perioden Isak har vært på Sellander også. Verden kommer jo nærmere og nærmere.
0: Ja.
2: Og i del 2 skal han sikkert ikke trekke seg ut igjen.
0: Men jeg synes det litt interessant med Eliseus. Jeg lurer også på hvordan han kommer til å være der fremover, for han går jo også i en sånn stor endring. Han også, han viser jo litt bondetakter, men som Runa skriver inn, selger Eliseus truser i byen. Trodde det var en litt mer sånn moderne inntektskilde, men kanskje rett og slett er verdens nest eldste yrke dette her. Men det er jo det han driver med. Han får altså mora til å lage undertøy og går og selger det videre ned i byen der?
1: Sånt jeg det, oppfatter det som at han sier jeg trenger undertøy, så jeg må ha penger. Og så bruker han jo pengene på noe annet.
0: Annet, ja. Ja. Han skylder jo masse penger. Nei, altså det er spennende dette her, hva som kommer til å skje med Eliseus.
1: Det er også en ting som, dette med Hamsuns knot, altså det er så mye ord og rare ting som vi ikke vet hva er, som gjør at jeg bruker lang tid på å lese dette.
0: Mhm.
1: Det ene fant jeg ikke ut av, at en hest, han kom med den der nye hesten når han har slåmaskinen, så står det, hesten er fall. Den var riktig nok fall, F-A-L.
0: Fall? Men,
1: fall. Og det jeg prøvde å google, jeg fant ikke ut, det var at en hest er fall.
2: Jeg tror det betyr at den er kastrert, ja. Eller at den bare er en sånn ren arbeidshest. Vallak, er det det vi kaller det?
1: Vallak har jeg hørt om.
2: Ja, hva er en vallak?
1: Det er en kastrert hest.
2: Jeg lurer på om det er det samme.
0: Oh, men hvis det er noen som har hestekunnskaper, og det vet vi egentlig fra tidligere sesonger, at det er noen som kan mye om hest, skriv noe inn til oss om dere vet hva fal er.
1: Svanedemper, vet dere hva det er da?
0: Ja, det vet jeg faktisk, for det er noen som har sendt inn.
2: Det vet ikke jeg.
1: For det måtte jeg google.
0: Ja, det har Ane skrevet innom, men du kan jo fortelle det til Kristoffer Jon.
1: Det er altså en kaffevarmer formet som en svømmende svane. Altså en sånn, en tekannevarmer, så vidt jeg skjønner.
0: Men det er en koselig varmende håndtrykk da, eller?
2: Som var vanlig på den tida da, eller?
0: Som sikkert var vanlig på den tida.
2: Ja.
0: En liten svandemper.
2: Spennende.
1: Og hvor var det du dukket opp? Altså, ja, her står det jo, da du tok hånden min, var du som en nydelig svanedemper. Sier Eliseus til Barbro.
2: Mm.
0: Jeg synes også at vi bare må ta oss tiden til å hylle Nils Jonsson, altså Grete, Trond, Liv, Runa, Øystein, Helge, Sindre og mange, mange flere synes at inneleseren av boken spesielt god. Til og med Line, som egentlig ikke fan av boka, hun synes det veldig kjedelig. det flere andre som også vil bare si at de ikke helt forkjuste enda. Men hun sier hun så glad for å høre Markens Grøde på lydbok, hadde muligens dødd av kjedsomhet av å lese den. Sånn at det jo et fint hjelp til deg som kanskje ikke har kommet helt inn i boka, så kan du jo prøve å teste å høre på lydboka. Denne boka jo delt i to deler som vi har snakket om, og nå skal vi altså gå i gang med del 2. Til neste gang skal vi altså lese del 2, kapittel 1 til og med 7. Ok?
2: Ja, kapittel 1 til og med 7.
0: Del 2, kapittel 1 til og med 7. Og trykk...
1: Trykk stjerne, var det du skulle si?
0: Jeg hadde tenkt å si trykk stjerne, fordi Geisler har lovet at da får du en fingering. Okay.
1: Husker dere da Sivert Morbro døde?
0: Ja.
1: Ja. Da fikk Eliseus ordnet med begravelsen.
0: Mm.
1: Han fikk fatt i en og annen fuksia blomst fra stuen omkring, lånte flagg til halvstang og kjøpte sort mugg hos handelsmannen til nedrullede gardiner.
0: Ja, men, altså, jeg bare tenkte at mugg var svart stoff da.
1: Ja, du bare tenkte det, men du fikk ikke lyst til å sjekke det.
0: Nei, gjorde du det da?
1: Ja.
0: Hva det da?
1: Svart stoff.
0: Det sånn jeg lever livet mitt. Sannsynligvis det noe svart
1: stoff. Og der kom jeg inn på en sånn en tråd på internett hvor folk diskuterer dette.
2: Nei! Du skal videre fra mugg, ja. Det synes jeg gøy.
0: Om hva mugg
1: Mugg. Og det står liksom i et gammelt, i et halvgammelt leksikon står det mugg. Toskaft eller diagonalvevd bomullstoff, presset tynn og glatt med ivevd eller trykt mønster eller stykkfarvet. Så det rett og slett... Men jeg skjønte ikke svart mugg, altså... Men det sånn, man kan henge seg opp i mye knot her hvis man først vil. Det mye rare ord.
0: Mye rare ord.
2: Er vi liksom ferdig nå? Det så enormt mange ting vi ikke har snakket om.
0: Ja, jeg vet det.
2: Vi har ikke snakket om medisinen som Isak henter når han har brukket øret.
0: Henter han medisin da?
2: Ja, han går jo på noe som heter Treak. Og det skjønte ikke jeg hva var, så jeg måtte jo finne ut av det. Det jo rent opium.
0: Nei!
2: Han går jo med morfin rett i blodet. Det jo ikke rart han klarer å holde den lua på plass. Og det ikke rart han trøtt heller. Han går jo på... 1000% sedativer rundt om på gården sin.
0: Og se satan da, ja.
2: Og se satan, det ikke rart han ser satan, eller?
0: Nei. Det er ganske mange
2: ting. Men det mange ting vi ikke har tid til å snakke om.
0: Det mange ting. Blant annet Brede Olsen også.
2: Altså, Brede Olsen også? Vi har ikke tid til å snakke om Brede Olsen, eller?
0: Brede Olsen. Men han en idiot, hvertfall.
2: Idioten? Som vanskjøttet hele Breida Blikk.
0: Og nå skal gården selges, herregud.
2: Tasser opp og later som om man skal finne mineraler i steinen som ikke han eier engang.
0: Hva med stokken til Eliseus da?
2: Stokken, vandrestokken som han prøver å spjelke som en annen idiot.
0: Nå må vi slutte. Ha det.
2: Og vi har ikke tid til å snakke om...
0: Nå må du slutte, Kristoffer. Ha det.
2: Osanders er død.
0: Ha det.
1: Og jeg fant jo hjemme et illustrert eksemplar av Markens Grøde, hvor Carl Erik Harr har tegnet Isak.
2: Jeg har ikke tid til å snakke om det heller.
1: Du står ut med alt.
4: Det var fjerde episode av Leseklubben som leser Markens Grøde med Jon Almås. Neste veke kommer episode 5 her på P2. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger. Men alle episoderne av Leseklubben ligger i appen NRK Radio. Denne episoden produsert av Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter med Sivert Høyheim, og dette her var River Oxus. Hva du synger om her, Sivert?
1: Det et sammensurium av at ting... Jeg var faktisk nødt til å google den her elva Oxus. Det et... gresk, eller et navn fra antikken, på en elv som renner gjennom ja, det, fra hindukurs til Aralsjøen, så jeg. I sangen min her så ser jeg for meg at den renner ut i havet, men jeg gjør den jo ikke da. Så det er en ren romantisk drøm om en del av verden jeg aldri kommer, mest sannsynlig aldri kommer til å besøke da. Jeg er veldig historieinteressert, så det er på en måte ja, det dukker opp ting om Alexander den Store og liksom perseren og i det hele tatt. Jeg er veldig fascinert av den historien da. Og den delen av verden.
0: Du sier at du antagelig aldri kommer til å nå deg, men du har jo reist verden rundt på turné, Sivert Høyheim.
1: Ja.
0: Og du har spilt i det greske teatret i Aten, foran, hva da, 15.000...
1: 10-15.000 over to kvelder på Akropolis, og så spilte vi den originale, liksom, den opprinnelige Olympiastadion med Madrugada i 2022.
0: Da er det jo dumt å spørre hva er det fineste stedet du har spilt for? Man kommer kanskje ikke utenom det, men altså, du har virkelig turnert verden rundt, og hvis du ser bort fra de der antikke stedene der, hvilket er det du har liksom det beste minnet av? Eller hvor du tenker at dit må jeg dra tilbake med familien eller venner? Eller?
1: Ja, sånn, ja. Ja, man kommer jo til veldig mange fine byer gjerne. Jeg hadde familien min på besøk når jeg spilte i Köln på Europa-turnéen nå, fordi at jeg fikk klare signaler fra kona mi om at jeg var for lenge borte. Og det er jeg i og for seg enig i. Ja. Så da var vi oppe i Kölner-domen, og det er jo en veldig fin by.
0: Men det er jo ikke en by som man tenker at vi skal reise til Köln
1: Nei.
0: På ferie.
1: Nei, men det er det som funker er så fint med... Ja, det funker veldig fint. Det er det som er så fint med den jobben jeg har, at man kommer seg rundt og får besøkt masse steder som man ellers ikke ville reise til som musiker. Og da har du en grunn til å være der, og det føles alltid litt bedre enn å være ren turist.
0: Vi skal avslutte med Deeper Blue fra albumet ditt The Rest, Sivert Høyheim, som er altså utgitt materiale spent fra 2001 til i fjor. Og så er det låter som du enten ikke har vært fornøyd med teksten med, eller de har ikke passet inn liksom i albumet på tracklisting, som det heter på fagspråket, altså rekkefølgen på albumet.
1: Ja.
0: Og så Deeper Blue, der forteller du at den presenterte du for plateselskapet, og så ble det et veldig pinlig øyeblikk, fordi at dere var helt uenige om hvor den hørte hjemme.
1: Ja, av og til så må man, back in the day da, så måtte du møte opp på plateselskapskontoret, eller du så frem mot dette og spille dette fantastiske verket du hadde vært i studio og laget. Så satt folk og hørte det på et ordentlig stort anlegg, og så var det gjerne litt sånn wow, litt applaus kanskje til og med når lytteseansen var over. Men denne gangen her så lente han platesjefen seg og liksom over bordet og spurte liksom, når vi var ferdige å høre, men Sivert, den singelen, hvor den henne? For den hadde jeg da tatt ut. Deeper Blue, ja. Og det var den de hadde sett før seg. Det var deres håp om å få denne musikken på radio. Så jeg har skutt meg selv litt i foten opp igjennom i kunstens tjeneste og i, ja, for å få til disse albumkonseptene jeg har hatt. Og om det har vært så smart, det vet jeg ikke. Men det vet jeg jo ikke for å være så veldig smart heller. Det handler jo om en følelse som man har lyst til å formidle på et tidspunkt i livet sitt, og jeg har alltid tenkt at det et album bør være, men selvfølgelig bør et album også gjerne inneholde noe musikk som potensielt kan bli populær. så i ettertid, det her er vel kanskje en av de jeg har følt jeg har brent inne med, og det er et par av de på det albumet her.
0: Ja. Hvilket år var Deeper Blue spilt inn?
1: Deeper Blue spilte inn i Stockholm 2013, 13, ja. Men kom altså ikke med på Endless Love som kom ut I 2014.
0: Men her den på musikken. Takk for at du kom, Sivert.
1: Takk, hjertelig takk.

0: Noen mente det kunne være en hitsingle. Sivert Høyem mente at den ikke passet på plata, men nå endelig så kan du altså høre den. En av låtene som Sivert Høyem har samlet på plata The Rest, som inneholder tidligere utgitte spor. Musikkhistorien full av mindre kjente artister, men i noen tilfeller så har de like fascinerende historier som de mer berømte utøverne. Og en av dem dukker opp i den siste filmen til den norske regissøren Christopher Borgli, nemlig filmen The Drama, en ubehagelig komedie med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollene. Det ikke sånn musikklivets amugreperu?
1: Jo, The Drama, som jo en svær Hollywood-produksjon med en norsk regissør i sjefstolen, den bruker musikk flittig, som man har hørt om tidligere her i musikklivet, for kollega Håkon Hegstad var innom da filmen hadde premiere i april, og pratet om fløytebruken i den originalmusikken, altså som komponert til filmen.
0: Mye fløyter.
1: Mye fløyter, som brukt veldig fint. Mm. Men det han ikke pratet om i det hele tatt at den i tillegg bruker låter flittig i lydsporet sammen med den originalkomponerte musikken. Og spesielt en låt, den går igjen tre ganger i filmen. Det denne her.
0: Jeg fikk litt sånn 80-talsvibber på denne her, Amund. Hva dette?
1: Det Jessie Ray, og låta ble laget midt på 80-tallet.
0: Ja, gjorde det, ja.

0: Han en artist som også må omtales som en kulthelt, for det få som har hørt om ham før. Og låta hans, den heter Inside Out, og jeg skvatt skikkelig da jeg så The Drama og hørte denne låta for første gang I filmen.
1: Ja, og hvorfor la du sånn merke til den låta?
0: Nei, fordi jeg har vært svak for den siden jeg oppdaget den. Elsker den sounden fra 80-tallet, den dansemusikk-sounden, og jeg trodde, fordi Kristoffer Borgli, regissøren av The Drama, jo en ganske underfundig skrue. Jeg tenkte at han også hadde denne låta på en eller annen favorittliste, men så har jeg funnet ut siden det at det en musikkansvarlig hos filmselskapet A24 som sendte Kristoffer Borgli denne låta på en sånn inspirasjonsspilleliste da de skulle lage film.
1: Ja.
0: Og hun har sagt at hun tror låta ga henne jobben, for det jo tydelig at Borgli likte låta godt når han bruker den 3 ganger gjennom samme film.
1: Ja, det får du si. Og hva var det som fascinerte deg da du oppdaget den?
0: Altså, noen ganger så må man rett og slett bare bruke uttrykket «hele pakka».
1: Hele pakka.
0: For låta, den veldig fengende, og jeg som sagt veldig glad I en del av denne 80-talls dansmusikken, men akkurat denne det noe ganske annerledes med, for det sjelden man hører den funkiness-discoen her med skotsk aksang. Men det som gjør det hele så spesielt for meg, og det jeg mener med hele pakka, det handler jo om hvordan artisten som fremfører låta presenteres visuelt.
1: Ja, nå jeg spent, og da jeg glad for at vi på radio, Amund.
0: Ja, nå skal jeg vise dere.
1: Ja.
0: Coveret til platta, altså omslaget, med denne låta på, mitt første møte med den skotske artisten Jesse Ray, og det noe helt for seg selv, altså. Mm. Se for deg en solnedgang I Miami, på en strand mot en ettermiddagshimmel, og alene mot havet og disse pastellfargene står det en skotsk kriger fra middelalderen.
1: Og ja, ikke en sånn dresskledd.
0: Nei, altså 1200-tallet skotter, de ja. Krigerne som var I Skottland da, ja. Med datidens hjelm som jo dekker både ører og nesa, godt beskyttet mot datidens våpen,
1: ja.
0: Og selvfølgelig rutete skotsk tartanmønster I kilten, og det kanskje mest I øyefallene I dette kostymet, et 1,5 meter langt sverd som Jesse Ray da har plantet I Miami-sanda på stranda.
1: Ja, vi har dette bildet foran oss her I studio, dere får bare google dere frem med Jesse Ray, for dette er fantastisk. Men albumcoveret skal jo ofte være et blikkfang, Amund, og mener du at utkledning liksom for albumfotografiet, eller har Jesse Ray som vane å ta på seg dette kostymet, også I andre settinger som du har lagt merke til, Amund?
0: Han har det på seg hele tida.
1: Nei, du tuller.
0: Når han løper rundt på denne samme stranda I en musikkvideo til en annen låt fra platta, når han gjør intervjuer, og til og med når han forsøker å vinne politiske valg litt senere I livet.
1: og når skjedde dette?
0: Nei, jeg kommer straks tilbake til akkurat det siste der, men for å skjønne hvorfor Jesse Rays musikk høres ut som den gjør, hva som egentlig skjedde utenfor et valglokale I Skottland, som skapte overskrifter I nyere tid,
1: ja.
0: Så starter jeg et lite stykke tilbake I tid. Altså, vi skal ikke så langt tilbake som til middelalderen, men det det vi hører en gjenskaping av her, sverdkamp.
1: Ja.
0: Men vi skrur tidskapseren til slutten av 1970-tallet. For den unge Jesse Ray hjemme I Skottland, han var svært musikkinteressert og stor fan av amerikansk musikk, og da spesielt funkmusikken. Han var så fan av det som kalles P-Funk, altså bandene Parliament og Funkadelic. P for Parliament, Funkadelic, Funk.
1: Mm.
0: Begge ledet av den legendariske George Clinton.
1: Det må vi si, ja.
0: Og ikke bare var Jesse Ray en fan, han ville også oppsøke stedet og miljøet hvor denne musikken ble til.
1: Ja, da det over gjennomsnittet fan av musikken, tenker jeg.
0: Ja, og for å reise fra Skottland til USA på slutten av 1970-tallet for å jobbe videre med musikkkarrieren sin, så var ikke det så lett, fordi flybillettene over Atlanteren var dyre den gangen. Så han svarte på en annonse og ble med I et hardrockband, fordi de hadde en turné hvor de skulle over dammen.
1: Denne historien ble bare drøyere og drøyere, Amund.
0: Så da han kom fram til USA, så hoppet Jesse Ray av dette metalbandet, hadde jo ikke planer om å holde på med dem, rota seg litt vekk med noe visasur og ble I USA I over 3 år.
1: Ja.
0: Og mens han var der, så ble han faktisk kjent med alle heltene sine. Og begynte å lage musikk sammen med dem. De skrev låter, blant annet denne Inside Out, som han fikk seindiscobandet Odyssey til å spille inn og gi ut den første versjonen av. Og de fikk en hit I England, der den gikk til tredjeplass på singellista, og den gikk også høyt på singellistene for dansemusikk og svart musikk I USA.

0: Det der kjente jeg jo litt igjen fra tidlig musikkinteresse av min Grepperud. Men du, hva skjedde med Jesse Ray etter dette lille låtskrivergjennbruddet da?
1: Han reiste etter hvert hjem igjen og hadde en drøm om å gjenskape det han hadde gjort i USA i hjemlandet. Og det fikk han til. Flere av kompisene fra New York kom over til Skottland for å spille inn musikken som ble til hans første album. Og for Jesse så var dette her som om en drøm gikk i oppfyllelse.
2: All funk is really rhythm and timing. And when you bring people of that caliber to Scotland, like Roger Troutman did when he came over, and it inspires them. And that's what I wanted to do. And for my own personal thing, was to mix the rhythms of Scotland with the rhythms of Black Funk America. Really important that the Scots know that there's great rhythms combined between us and America.
0: Dette er stemmen til Jesse Ray. Han sier altså at han hadde altså denne drømmen om å blande rytmene fra USA med de skotske.
1: Og hans egne låter gjør det dessverre ikke like bra på hitlistene, men det stopper ikke pågangsmotet. For dette her jo midten av 1980-tallet, og Jesse svært opptatt av det nye formatet musikkvideo som han lager til låtene sine, og de preget av ganske grandiose ideer.
0: Ja, det har jeg begynt å skjønne. Og hva skjer nå, Amund?
1: På et tidspunkt så i disse musikkvideoene så står da Jesse Ray oppå en av pilarene til Brooklyn Bridge i New York, og både danser og har sverdkamp foran bakteppet som da to World Trade Center-tårn. Før han kaster sverdet, så det flyr hele veien hjem til Scott.

0: Og dette fantastisk musikkvideo.
1: Ja, altså, og den andre så det en togtur gjennom skotske skoger på et gammelt damplokomotiv, mens bandet spiller på åpne lastevogner, og Jesse danser og synger mens han står på fronten av lokomotivet. Han kjører til denne traktoren gjennom Edinburgh, mens trommisen, en av de store funk-trommisene fra USA, står på lasteplanet og spiller trommer gjennom travle bygater.
0: Ja.
1: Og nevnte sverdkamper I det som ser ut som det vi I dag tenker på når vi tenker på sånne rollespillsamlinger. Og løping på stranda I sola I Miami, der dette omtalte albumcoverbildet tatt. Da.
0: Helt fantastisk.
1: Men til tross for alt dette her, så ble jo musikken hans forbigått I stillhet.
0: Nei, det mulig? Med sånn iver og innsats. Så hva gjør Jesse Ray da når han synger for døve ører?
1: Nei, han gir seg ikke. Han fortsetter med musikken og skrev seg på en måte inn I historiebøkene, fordi da han ga ut sitt andre album I 1995, så det et teknologisk gjennombrudd faktisk.
2: Oh my god, that's, you mean it went across the ocean, you had 4200 miles, then back again, that's 10,000 miles.
1: For det spilte han og musikkompisene I New York inn over ISDN, som gjør det til det aller første musikkalbumet som ble spilt inn via internett.
0: Ja.
2: Oh wow.

0: på 70-tallet.
1: Ja.
0: Og politikeren Jesse Ray fortsatte å stille valg I året fremover mot vår tid.
1: Ja, hvordan gikk det for ham I politikken da? Bedre enn I musikken?
0: Ja, altså han fikk 1,5% av stemmene I sitt første valg. Det jo tre ganger så mye som generasjonspartiet fikk ved forrige stortingsvalg her hjemme, som jo var regnet som en mini-kuriositet.
1: Godt poeng.
0: Så han var jo også en kuriositet I politikken, akkurat som han var det I musikken. Men han tok med seg humoren og den helt særegne stilen også inn I politikken, og det kom I fokus før et valg I 2015. For Jesse Ray opptrer jo aldri offentlig uten dette middelalderkostymet. Og ved dette valget kom antrekket og rekvisitten hans I fokus, for han ble rett og slett nekta adgang inn til et valglokale for å avlegge stemme, hvis han tok med seg sverdet sitt.
1: Det som å be mannen legge fra seg personligheten sin omtrent.
0: Ja, for dette her jo ikke bare et hvilket som helst sverd, det heter jo på skotsk Claymore, som på gaelisk eller keltisk rett og slett betyr stort sverd, og det jo svært nærmere bestemt over 1,5 meter langt, altså lengre enn korte personer. Og valgmyndighetene I Skottland, de hadde fokus på sikkerheten til andre velgere og funksjonærer, noe Jesse Ray selv synes var korttenkt, og egentlig noe de bare gikk ut med I media før valget for å ydmyke ham, har han sagt.
1: Ja, men han stilte I uniformen da uten sverdet, da han deltok I sitt siste valg I 2021.
0: Ja, og det ble hans siste opptreden som politiker, og det av helt naturlige årsaker. Han gikk rett og slett av med pensjon.
1: Nei, det synes jeg var nesten litt tidlig I forhold til I hvert fall historien. Så hvordan går det med Jesse Ray I dag, damen?
0: Jo, han blitt 74 år gammel, og jeg vet ikke, men jeg håper at han har fått med seg det som skjer med arven etter ham, for de siste årene har musikken hans fått en aldri så liten oppsving. Han har for noen alltid vært en kulthelt, men nå I det siste har fanskaren vokst de siste 10 årene eller så, og den siste tida som må nesten kalles en liten Jesse Ray revival, altså.
1: Ja, for det har vært mer enn denne musikken til The Drama, Hollywood-filmer med norsk regissør.
0: Ja, Ildsjeler har startet en fundraiser for å lage dokumentarfilm om den skotske funk-krigeren, som han jo kalles.
1: Ja, veldig fint, den funk-krigeren, den likte
0: jeg. Funk-kriger. Ja. Og I sommer så ble det også tidligere utgitt musikk som han har laget til en film en gang på sent 80-tall, tidlig 90-tall, gitt ut på vinyl for første gang. Og Jesse Ray rett og slett I ferd med å få den oppmerksomheten som hele pakka han ga oss for 40 år siden fortjener.
1: Ja, vi må absolutt hylle han, Amund Grepperud. Takk for den villeste historien om skotten Jesse Ray. Dette låten hans Inside Out her på Musikklivet.

0: siste. Da vi skulle gjøre vokalen på den, sto vi da i hans lille, lille studio. Og jeg tror vi bare gjorde to take på den, fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg, for at jeg ble så emosjonell. Skikkelig sånn, veldig sånn berørt av den sangen.
1: Du trenger slettes ikke være nordfra for å føle at Kari Bremnes sin storslagne «Er du nord?» treffer et sted langt inne i sjelen. Jeg tør påstå at låta som kom ut i 2012 allerede har blitt en del av den norske kulturarven. Da er det ekstra spesielt å tenke på at låta egentlig var skrevet til en firmafest, før altså Kari Bremnes smidde den om til en klassiker.
2: Det er ikke alltid det går sånn som du hadde tenkt.
1: Dette er Spor, der artister forteller om låtene som har forandret livet og karrieren deres. Dette er andre del om Kari Bremnes, «Er du nord?», og den er laget av Nina Kammersten og meg, Håvard Bråten.

0: i Bremnes!
1: Ja, jeg må virkelig si at mitt hjerte hamrer og hamrer litt nå.
2: I 1987 vinner Kari Bremnes Spellemann for sin første soloplate, som basert på dikt av den danske forfatteren Tove Ditlevsen. Men Kari drømmer om å skrive sine egne tekster.
3: Jeg hadde jo lyst til å skrive, men fant ikke egentlig tid eller mulighet for det. Og da jeg da fikk han August, som min eldste sønn heter, så fikk jeg varselpermisjon. Og da tenkte jeg, nå har jeg faktisk mulighet, fordi at han våkna veldig tidlig. Han våkna sånn 16:30. Og da var han ganske rolig. Så da brukte jeg de timene på morgenen der. Og det er jo egentlig veldig mot min natur å stå opp 16:30 også. Men jeg oppdager jo også det at liksom det der med å stå opp tidlig og enda ha litt sånn natt med seg. Og drøm og sånne ting. Og før verden rundt det har begynt. Det er sånn der tid som også kan være veldig verdifull. Da. Det er et eller annet sånn uberørt med den. Og det er ingen som forventer noe av det. Det blir en sånn frihet i det.

0: Selv om Kari Bremnes sin solokarriere nå skyter fart, så musikken fortsatt noe hun gjør på si. På denne tida jobben hennes å være journalist i Aftenposten.
1: Den journalistjobben var veldig fin da. Jeg var glad i den. Du må jo være litt åpen for et annet menneske eller andre mennesker. Både som portrettør og hvis jeg skal skrive en sang, så må man liksom ha interesse av å gå inn i andres sinn og hoder. Jeg har aldri vært en som bare skriver for meg selv. Jeg tenker alltid at det er noen der ute. Da jeg fikk en sånn kreftdiagnose for, det var vel i 93, så skjønte jeg jo at du har kanskje ikke noe særlig all verdens tid, egentlig. Og da fikk jeg veldig sånn sterk følelse av at ok, nå velger jeg bort det som jeg ikke må gjøre. Og det som jeg ikke må gjøre var jobben min da. Som var å være journalist. Og det var jo egentlig en drømmejobb. Men jeg tenkte at dette er den muligheten jeg har da, med å være en del av Musiker-Norge. Så det ga meg jo en slags skyv da. For jeg skjønte at jeg måtte gjøre et valg.
0: Nå satser Kari fullt ut på musikken, og i de kommende årene blir hun en respektert låtskriver og folkekjær artist. Det som skal bli hennes aller største hit kommer ut i 2012, 25 år ut i solokarrieren. Men låta var egentlig ikke Kari sin.
1: Han Ola, broren min, kom på besøk, og så hadde han med seg en sang. Og så spilte han den for meg, og så tenkte jeg, herre min, for en sang.
2: Det er ikke alltid det går sånn som du hadde tenkt. Det drøyer så lenge med vår. Det tærer på din lengt. Ofte må du nøyes med traske i tjukke klær.

0: mine strøm.
1: Kari faller altså pladask for broren Ola sin låt, som bærer det litt mystiske navnet «Er du nord?». Men grunnen til den kryptiske tittelen egentlig veldig enkel. Den skrevet på oppdrag fra selskapet Education Nord, forkortet til «Er du nord?».
2: Han hadde skrevet den som egentlig som en sånn leilighetssang til et firma som heter «Er du nord?». Og han jo sånn som på en måte triller sanger ut av ærmet. Så da hadde han skrevet en sang til de da. Og det jo genialt, for en sånn setning som så gåtefull, ikke sant? Og samtidig veldig folkelig. Og det var veldig mye fint i den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen i seg. Og fordi at jeg synes at dette var en sånn stor sang, og jeg ville at den teksten også skulle være ha en slags storhet i seg da, som og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var jo hans, det var hans sang, det var han som skulle bruke den, det var han. Og så begynte jeg, så så jeg på teksten, og så tenkte jeg at, åh, hvis jeg bare skriver litt her, litt der, prøver å endre på noen ting, hva vil han si da?
0: Er du nord i landet da, og du bare la regne strøm?
3: Har du mer enn ei farge å miste?
0: Og la vinden få blåse seg blå og si fra at her er det lov.

0: landedag. Är det nord i landedag.
1: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.
2: Stemmer det at mye av den plata ble spilt inn hjemme?
1: Ja, vi gjorde det. Det var en veldig koselig tid da. Hyggelige dager. Mesteparten av akkurat denne ble nok spilt inn, tror jeg, hjemme hos Bengt. Han hadde et studio. Bengt Hansen, som er produsent her. Og arrangør og musiker. Og da vi skulle gjøre vokalen på den, så sto vi da i hans lille studio. Og jeg tror vi bare gjorde to take på den. Og fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg, for at jeg ble så emosjonell. At jeg tenkte at her, er det her for noe? Men det var skikkelig sånn, jeg ble veldig sånn berørt av den sangen. Vi beholdt, jeg tror det egentlig en tagning som er beholdt tvers gjennom.
0: Ser ikke sol i desember,

Men både de ordene er det nord, og så, altså for meg så passerte liksom hele oppveksten, revy på en måte, med dette mytiske landskap og en slags gåtefullhet i mørketid, og hvordan man kan føle seg helt lost. Men allikevel så er det noe veldig vakkert i det, og noe spennende i det. Samtidig så er det jo en sånn lys, egentlig nesten i hvert, jeg skal si, bedel eller refreng da, så er det en slags sånn stime av lys.

0: Er det nord i Landedag? Er det nord i Landedag?
1: Så synes jeg også at arrangementet ble veldig som et gjør at jeg tror den har truffet mange da. Da fikk vi jo rett og slett strykere av. Vi diskuterte mye om vi skulle bare ha sånn in the box strykere som vi hadde i begynnelsen da. Men fikk veldig lyst til å bruke strykere og dro til Tromsø med, spilte inn med Noso og Tromsø Kammerorkester. Og synes at det ble et arus som også igjen da blir et ganske stort lydbilde og åpent lydbilde.

0: Eddie Nord åpnet plata hennes «Så kom resten av livet» som kom I 2012. Men noen umiddelbar hit var den ikke.
1: Jeg har bare minnet av at det kom egentlig litt sånn langsomt. Det var ikke sånn der stort wow som kom over oss, men det kom mer og mer. Og det ble overveldende respons på det. Jeg traff bare et eller annet uten å bli sånn overtydelig og uten å invitere seg. Og det som artig jo det at faktisk, det jo en sang som folk elsker uansett hvor du kommer. Fordi at den oppleves ikke som eksplisitt geografisk. Det å få følelsen av at noe av det du gjør betyr noe for folk, at de tar det med seg inn I sine liv, det mener jeg det det største du kan oppleve. I mitt fag, må jeg si. Og jeg blir veldig, veldig glad for det, men jeg blir, ja, jeg synes det også litt skummelt også. Jeg redd for å skuffe noen. Men jeg tør å stole på de gode ordene jeg får da, og rett og slett tillate meg å bli veldig glad for dem. Vi har vært veldig mye på turné de siste årene, og den liksom alltid med, og hvis ikke så blir det trøbbel. Så jeg har skjønt at det en slags det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Det jeg virkelig ydmyk for.

0: Denne episoden av Spor laget av Nina Kammersten og meg, Håvard Bråten. Øvrig musikk, Daniel Løberg. Redaktør Ingrid Nordstrand. Stjernemerker du oss, får du beskjed om nye episoder.
1: Liss, sesong 2.
2: Pasienten ankommer intubert.
1: Petra, Kissy, Joakim og Samuel I gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
3: Det imponerende.
4: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
5: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
1: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
6: Dette min pasient, og det som ansvaret for barnet.
7: Jeg skal ikke si noe, for kan du gjøre noe?
1: LIS, sesong 2. Se nå I NRK TV.
8: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og den polske forsvarsministeren, det opplyser innriksdepartementet I landet. Identiteten til mannen ikke kjent, og det heller ikke kjent hvor konkrete attentatplanene var. I Warszawa holdt flere høytstående medlemmer av regjeringen krisemøte I dag, som følge av trusselen som blir sett på som veldig alvorlig. Både Tusk og forsvarsministeren skal etter planen delta på en stor sikkerhetskonferanse I Warszawa I morgen, der statsminister Jonas Gahr Støre og flere norske statsråder blant deltakerne. Leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen sier flyplassangrepet I Saudi-Arabia dytter regionen inn I en voldsspiral. Som mange andre verdensledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet I går. Alle pilene peker på at det Houthi-militsen I Jemen som står bak, det forklarer utenriksreporter Malene Laura Solheim.
9: For bare denne veka så har de utført 2 andre angrep på denne King Khalid-flyplassen, og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
8: Minst 139 migranter døde, inkludert 15 barn, etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti I Øst-Afrika I dag, ifølge FNs flyktningsorganisasjon. 84 mennesker fortsatt savnet. Det var 305 mennesker ombord på båten som kantret. I dag det 5 år siden reindriftssamene på Fosen vant I Høyesterett. Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var ulovlige, og at utbyggingen var et brudd på menneskerettighetene. Likevel snurrer turbinene fortsatt. Staten jobber nå med å skaffe erstatning og tilleggsbeiteområder for reindriften. Det har vært en tung prosess å stå I, men jeg har aldri vært så optimistisk som nå, det sier leder I Sør-Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jåma.
10: Så det å stå I en sånn mode som at du har ikke noe forutsigbarhet på fremtiden for oss, eller dem som kommer etter oss, den veldig slitsom mentalt. Jeg håper da, når hele tilleggsvannet på plass, så kan jeg senke skuldrene litt. For da en forutsigbarhet, hvertfall I noen år til. Du gjør mye med selv, men du gjør også mye med dem, våre familier rundt omkring. Da. Men ja, her skal vi lykkes med. Og jeg mer optimist nå. Kan være på lenge.
8: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: det navnet kjent, og det Ole Henriksen Sølhus, det Sølhusgubben vi kaller. Han hadde en datter som ble gift, ja, med Glåmos, eller med Jens Ola, som vi kaller det i den tiden. Så ble han bestemt på å reise til Amerika. Så hadde han en sånn da, på 9-10 år, så sa han det når vi skulle reise. Du må spille han Pols bestfar, sa han.
1: Ja, han vi hørte fortelle og spille her, det var en av de store kildene fra Røros-draktum. En Peder Nyhus fra Glåmos, der han fortelle om og spilte litt til slottet Avskedsleken, en gammel pols som fikk navnet sitt i 1850 år. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åtte folkemusikktimen, der med til denne sendingen skal få et gjenhør fra 2021, der det blir Røros-pols spesial. For jeg skal ta dere med på en rese på kryss og tvers på Rørosvidda i Rørospolsens rike, der vi skal høre om hendelser, spillmenn og feleslotter. Og det er ingen tvil om at Rørospolsen, musikken og dansen, den har stått sterkt i mange hundre år.
2: Polsen er like stansen oppi her, og det vil det her programmet bør ha preget til. Opprinnelig var det bare pols som ble danset her i kring. De are dansene kom i den tiden Rørosbanen ble bygd.
1: Det sa spillmann Anders Jod Reitan ifra åren i en folkemusikkhalvtime ifra 1978. Ja, det samme kan en si den dag i dag, for Rørospolsen er for mange felspillere og dansere i Rørosdistriktet, fortsatt likas musikken og dansen. Navnet mitt er Jon Ole Morken, og i dagens folkemusikktime så skal jeg ta dere med på en rese i Rørospolsens rike. Vi skal rese ifra bygd til bygd, ifra grenn til grenn, ifra felspallar til felspallar i hele Rørosdistriktet. Ja, der skal vi høre hvor mangfoldig denne tradisjonen er. Vi er så heldige at i NRKs rikholdlinje arkiv så finner en opptak med spillmenn og spillmennslag ifra et stort tidsrom ifra Rørosdistriktet. Så i dag så blir det et gjenhør ifra arkivet. Vi begynner resa vår på Glåmos med polsen Skjeggeloppe. En gammel pols som på mange måter er domen til Rørospolsen med sin helt spesielle rytmikk og melodi. Glåmos spillmannslag, de spiller, og opptaket, det er fra 1984.

Rørospols, pols, polsdans, polsk dans. Ja, kjært barn har og har hatt mange navn. Mange forbedte rørospols med blant annet livat felspill, dans, suluskubben, rørosmartna, sangeruse på røros og en Sven Nyhus. Hva det som så spesielt med denne musikken og dansen vanskelig å sette ord på. Men nå det. For rørospolsen, den engasjerer stort utover sitt vanlige virkeområde. Røros, det bergstaden oppå fjellet som helt siden 1644 har vært et sentrum for bygdene rundt. Her har folk i mange hundre år ifra et vitt område møttes. Røros var tidlig et handelssentrum, og det var her direktøren for Røros kopperverk bodde. Og oppe i fjellet rundt omkring bergstaden, ja, der lå gruvene. Og de som arbeidde der, det var helst folk ifra bygdene rundt. Og slik så ble det et stort samkvem i mellom bygdene, og musikken, ja, den førte folket. Polsmusikken lystbetont, og dansen livat. Og kanskje var det et godt avbrekk med dans og lek for mange i en hverdag som bestod mest av arbeid og slit. Mange har vært med på å forme denne mangfoldige tradisjonen, og persongalleriet og spillmenn og andre personligheter stort. Vi begynte på Glåmos med Glåmos spillmannslag som spilte polsen Skjeggeloppe. Det var en av storpolsene hans Ellefholm. En Ellef, eller Holmen som de helst sa, han var en av de her spillmannene som har satt i stort avtrykk etter seg. Han levde på 1800-årstallet, og han skulle ha et så sterkt mål til fjellene sine at det skulle høres hele halvmila. En Ellef, han var opprinnelig fra Glåmos, men flyttet til Os i Østerdalen da han gifta seg med gårdjenta der i 1832. Når det var bryllup, så var det skikken at brurparet måtte danse en brurpols, og da Ellef og Marit Holm gifta seg, så var det spillmannskameraten hans Ellef som spilte, ja, det var selvaste suluskubben, en Ole Henriksen Haugen. Og det var en spesiell lek som brurparet ville ha den dagen, og suluskubben, ja, han spilte det fineste han kunne, og siden så fikk leken navnet Brulekenes Ellef Holm. Og her skal vi få høre leken med Glåmos spillmannslag.

Brulekene selger folk med Glåmos spillemannslag. Resa vår begynner på Glåmos, som ligger rett nord for Bergstaden, Røros. Her levde det tre markante spillemann sist på 1700 og første halvdel til 1800-årstallet. På Glåmos er det noen gårder som heter Vintervålen, og på en av dem så bodde Gammelstigeren. Ja, han hette for Ellef han også, og en Ellef Vintervål, det var faras Ellef Holm. Litt annet lenger nord på Ruggerdala så bodde en Stigersjørn, en Jørgen Pedersen Ruggersjø, som senere flytta åt åren og to navnet Reitan, og oppe i Køråsa på Glåmos så bodde en Iver Kristensa Kurås. De her tre karene, de møtte så titt de kunne for å spille sammen. Og til de her miljøene så ble det i stor oppblomstring, og det ble etter hvert mange til å ta vare på lekene, historien og musikken etter de her tre karene. De som først og fremst tog vare på tradisjonen etter de herene, det var en Ellef Holm og en Ole Henriksen Haugen, eller han som de kallet for Suluskubben. Noen av lekene de logget og spille med en selv, men helst så kom de ifra andre steder. Og det sagte at lekene de måtte innom Vintervålen for å bli renset. Til det så lå det fill at de måtte gjennom kverna åt de her tre spillemannene for at de skulle få den rette domen. Mor av Ellef Holm, hun var ifra Tydala, et dalføre som nordøst for Glåmos og som ligger helt inn mot svenskgrensen. Hun hadde med seg leka derifra, og en av dem har senere blitt kallet den for Tydalingen. Og her skal vi få høre en ung Sven Nyhus spille leken.

0: Polsen Tydalingen med Asvenn News. Etterslungen som da kørte til slut, ja, den var beståndig vanlig å ha med før i tiden, fortelles det. Men Ole Henriksen Haugen eller Suleskubben var rekna for å være kunstneren til å spille med han i hans samtid. En Anders Haugen, han sa at Sulhusen, ja, han er stammen, og vi andre, ja, vi er bare grenene. Det var slik at folk måtte høre Sulhusen spille både to og tre leker før de begynte å danse. Antles var det med Holma, for når han begynte å spille, ja, da var folket ut på gulvet med en eneste gang. Både Holmen og Sulhusen hadde navn på lekene sine, og en av lekene til Sulhusa heter Avskjedsleken. Det er en pols på oppstemt ters og bass. Her skal vi få høre en Peder Nyhus fra Glåmo spille leken, og han forteller hvordan leken fikk navnet sitt.
1: Og det navnet kjent, og det Ole Henriksen Sulhus, Sulhusgubben vi kaller. Nå, de dokter som ble gift, ja, med Glåmo, eller med Jens Ola, som vi kaller i den tiden, så ble de bestemt på å reise til Amerika. Og der var før en rosbanen ble åpnet, så de måtte kjøre med hest til Hamar. Så hadde de en sånn da på 9-10 år, så sa han det når de skulle reise. Du må spille en pols bestfar, sa han, den hele.

Avskedsleken med Peder Nyhus I et opptak fra 1983. Folkemusikktradisjonen I Røros-distrikta har gått ifra fele til fele og ifra person til person, og en kan føre tradisjonen tilbakesatt til midten av 1700-årstallet. De som har spilt fele har vært flinke til å ta vare på lekene, men de har også vært flinke til å sette sitt eget preg og humør til dem. De tradisjoner på Glåmos så har de et spesielt bogostrøk som mange kaller for Glåmosrøkken, og den et kjennemerke for lekene derifra. Glåmos spellmannslag det gamle spellmannslaget I regionen, og det ble stiftet I 1950. Han som tog initiativet åt dette, det var en Sven Nyhus. Repertoaret åt laget, det var lekene far av Sven en Peder Nyhus hadde lært av læremestrene sine, en Ole Klemetvold, eller en Klemetola som de sa, og han var barnebarnet åt Suleskubba. En Klemetola han lærte alle lekene bestfaras kunne, og det samme kan en si om en Peder Nyhus, for han fikk de alle lekene som en Klemetola kunne. Videre så lærte han bort lekene åt sonnene sine, en Sven og en Olav, og senere åt medlemmene I Glåmos spellmannslag. Det var ikke så mange damer som spilte fele I Røros-distriktet, men noen hadde vært. Og et av dem som har lyst opp stien for dem som kom etterpå, ja, det var Kristine Bibelstad. Hun var I mange år medlem til Glåmos spellmannslag, og hun hadde lekene sine etter bror sine, en Jens Vold, som senere tog navnet Nyplass, og tog Henrik Møllmann. Av Kristine Alaki, som de sa, hun hadde en skjeskilt rytme til lekemsynet. Det var et spesielt ristetak som satte en ekstra spiss på polsen. Og nå skal vi få høre Kristine spille en lek som hun likte godt og brukte mye, Tarvald Orsa oppi.

Vi forlater Glåmos og fer østover att med innsjøa Ausund. Helt bort med æren til Ausundsjøa, helt inn med svenskgrensen, ligger bygda Brekken. Samtidig med en elleform og suleskubben så levde det en flink spillmann I Brekken. Han heter Henning og ble kallet for Henning Trøen. Det fortelles det at en gang de her tre karene spilte I et bryllup sammen, så var det sagt det at en Henning Trøen han var den verste av dem. Til det så lå det de mest rosende sol, det at han var best, og at han hadde best takt til lekem sine. En Henning Trøen han etterlet seg I stort polsrepertoar. Og her skal vi få høre inn til lekene etter trøa, en livet pols på oppstemt tersjebas, spilt og brekken spillmannslaget.

0: Den som plukket opp mye til å leke med etter Henning Trøen, det var en postanders oppe i Brekken, en Anders Sjøvold. Han var landpostbud i mange år, og derfor så fikk han navnet Post Anders. I 1954 så fikk en postanders besøk av Sven Hjus. En Sven, han hadde med seg lydbåndopptaker, og denne dagen så ble det foreviget og tatt vare på mange til å leke med etter Henning Trøen. Dette opptaket har senere blitt en stor kilde å øse til for spillmannen i Brekken. En av dem som en Henning Trøen hadde leket etter, det var innom kallet for Storbrekkingen. Han skulle spille litt fele, men han drev helst med brennvinshandel, og han var vel det en kan kalle for en bygdeoriginal. Den dag i dag så finnes det en lek med navnet Storbrekkingen, og vi skal få høre en Magne Haugom og en Trond Vestberg spille leken i gammeldags grovt og grønt, men vi skal aller først få høre en postanders fortelle om Storbrekkingen, her i samtale med Sven Nyhus.
1: En gubbe oppe i Lien, som heter for Anders Lien. I daglig tale så heter den bare Storbrekkingen. Og det var en kar som gjorde litt som en ville med andre. Og den brennvinshandel da, måtte opp og ta en av den skulle være kalas. Kjøpe brennvin til han. Og så var det som noe skyldhund da, så mange. Og kjæringen borte i gården var så gal inn på han. Og så døde den på slutt. Og så de skulle kjøre den til Røs da, på kirkegården. Så får de forbi en til Grangården, og så kom de kjæringen på trappa der og trådde en pols da, når de kjørte forbi der.
2: Spilte en fele selv og en annen slik?
1: Ja, spilte litt fele også.
2: Ja. Men det er lenge siden?
1: Ja, det måtte være på og så, ja, 1820-30 år om.
2: Han døde da?
1: Han døde, ja.
2: Jaha.

Holsen Storbrekkingen, spilt av Magne Haugom og Trond Vestberg. I 1954, når en Sven Njus besøkte en postanders oppe I Brekken, kom en postanders med to fine leker på trollstemt fele. De hadde en postanders lært til spillmannskammerater sine, en Ola Elven. Og de kallet en postanders for julmakeleken. Rørosdistriktet kjent for sin store gruvevirksomhet. Og en viktig arbeidsoppgave var å holde hjul åt alle vognene ved like, og det var som regel en hjulmaker på hver I gruve. Her skal vi få høre en Trond Vestberg spille en av hjulmakerleken, og opptaket fra landskapleka I 1991.

Vi ferier fra Brekken og retning vestover imot Røros. Og på vega så kommer vi åt bygda Ferragen som ligger opp med en stor innsjø som har samme navn. Bygda har sin egen tradisjon, det leker en selv seg litt rannet ifra Brekken som grannbygda. En av de markante utøverne fra Ferragen det var en Anders Sundt som levde på 1900-årstallet. Han hadde lært felspill til far sine, en Anders Sundt, og til naboen sine, en Nils Ferragen, som også var en stordanser. Nå skal vi få høre en Anders Sundt spille en pols han hadde etter far sine på nedstemt bass. På Rørosvidden er leken kjent som leken innen Marit-faster, en Marit Lillegjære ifra åren som var god til å trale leka. I Ottadalen har leken sin slekting til springleiken Malisa Knut. Opptaket med Anders ifra 1981.

Vi hørte en annen Sundt spille en pols etter far sine enn Anders Sundt. Vi fer videre på resa vår, og neste stopp blir Bergstaden, Røros. Her har det virket folk siden 1644, og Bergstaden i dag på UNESCO si verdensarvliste. Bebyggelsen her den spesiell med alle sine gamle trehus. Og øverst i kirkegaten, ja, der troner fjellets katedral, Bergstaden, sier. På Røros var det tidlig orgel til kirken, og besøkende og folk som bodde på Røros var tidlig kjent med europeisk musikk. For organisterne her, de hadde god kontakt med musikere i Trondheim og nedover Europa. Og slik fikk flere til spillmenn både lære seg nota og siste mote ifra kontinentet. Nesten gjennom hele 1800-årstallet var det én spillmann som var rekna for å være Bergstadens mesterspillmann. Det var smedens. Det fortelles at han sto 4 år gammel oppe på skredderbolet åt mor sine og spilte likkjurven, en velkjent rørospols. Men en smedens, han kunne nota av. Bergstaden med sin overklasse hadde ofte selskap, og da måtte det være finere musikk. Og til kondisjonerte så stemte en smedens opp med feier, fandango, menuett og engelskdanser. En av dem som spilte mye med smedens, det var Kristen Jehannissa. Det er sagt at det der to han var dem som begynte å spille grovt og grant i distriktet. Grovt og grant, det samspill i oktavforhold. I fotefara hans Means og av Kristen Jehannissa så ble det flere. En av dem var Klas Ola, en Ole C. Prytz som bodde til grenda Galåen utenfor Røros i retning Os og Østerdalen. En Klas Ola han skrev opp mange av lekene han lærte av disse karene, og han lærte dem videre åt Einar Galåen, som var tidlig ute med å spille pols i NRK. Her kommer en lek en Einar lærte av Klas Ola i et opptak fra 1968.

Poll satt av Ole C. Prytz, eller Klas Ola som de sa, spilt av Einar Gardaan. Hvis vi fer videre ifra Gardaan og rett nordover fjellet, ja, da kommer vi av Testdala, en fjelldal som ligger parallelt med hoveddalføret ifra Røros I retning Trondheim. Hestdalen I dag mest kjent for å være UFO-dalen med sine mange observasjoner av lysfenomen. I Hestdala så har Fela og Polsen stått sterkt, og spillmannen her har hatt sin egen vri på Lekum. Her det slottet som har målinnslag og som står I motsetning til resten av Rørosbygdene, der Polsen mer durpreget. En mye omtalt hestdalsspillmann var en de kallet for Gauk Ingebrigt. Gården han var ifra ble kallet han for Gaukan, og slik fikk en Ingebrigt Pedersen I Gjersvold kallenavnet Gauk Ingebrigt. Han skildret av forfatteren Johan Feltberge som en sterk personlighet. En Anders Haugen I åren, han sa at det var noe uforklarlig vakkert til polsene av Gauk Ingebrigt. Og her skal vi få høre en av dem. Fjellhurven spillmannslag, de skal spille forspillpolsen av Gauk Ingebrigt. En frisk pols, og opptaket fra 1981. Lederen, en Idar Folde, han står for forspillet.

0: Det var forspallpolsen Haskaug Ingebrigt med Fjellhurven spallmannslag. En av dem som var rekna for å være en bygdeoriginal i Hestdala var en som i dåpen fikk navnet Ole Iver, men i dagligtale så ble det Oliver. Han var født på gården Bekken, en av de innerste gårdene i dalen før han møtte fjellet. Om en Oliver så kunne han ha skrevet i hel bok, for han var blant annet oppfinner og en tusenkunstner tå rang. Ja, det var ikke en ting en Oliver ikke kom ifra. Men det var fela som sto nærast. En Oliver har kunnet nota, og han skrev opp mange skjælende polser som bare finnes i Hestdala. Sammen med brorskinen Anders så følte en Oliver tradisjonen videre ifra gammelkaren, og en av dem som plukket opp lekene etter Oliver, det var en Jens Vårhus. Og her skal vi få høre en Jens selv fortelle om brødrene Bekken, etterført på en pols etter Oliver Bekken med Fjellhurven spallmannslag.
1: Altså, jeg hadde en bror som heter Anders som spilte i lag med, men Anders var ikke så nøye på de andre kanskje. Han sa at han er ikke slik, sa Anders, han spilte en del. Nei, sa Oliver, slik har han vært og slik skal han være, sa han. Men Anders måtte noe gi seg da. Og så kommer vi bare på i brøllet på Kjærstalen, Oliver var spallmann, så han har spilt det på oss, han har spilt en del av seg, han har ryset seg, satt seg bort med oss, og nå kan du ikke noe flere på oss. Ja, sa Oliver. Jo da, han spilt det på oss. Han har spilt en del av seg, sa vi, at nå kan du ikke noe flere. Å jo da, sa Oliver, han spilt det bare på oss. Og slik kunne jeg sitte, ja, det er uendelig, tror jeg.

Vi hørte Fjellhurven Spallmannslag spille Polsata Oliver Bekka I et opptak fra distriktskapleka I Vågå I 1983. Vi fer videre, og vi fer over Hestarskjørn og ned I hoveddalføret Gaurdalen. Her ligger bygda Ålen, og det var hiten Jørgen Pedersen Ruggesjøen kom flyttende ifra Ruggerdala. Han tog navnet Reitan etter gårda han kjøpte, og med av Jørgen Reitan så ble de I stor slekter stort sett alle sammen spilte fele. Han hadde tre sånne som spilte, og den mest kjente av dem, det ble den Anders Reitan. Han var lærer, kirksonger, dikter og stortingsmann. Med Anders Reitan så blomstret det opp et rikt kulturliv I bygden. Ja, det samme kan en si om Kvikne I Østerdalen, der en Reitan bodde store deler av livet sitt. En Reitan, han var reknet for å være god til å spille fele. Suluskubben, han sa at en Anders Reitan, ja, han helt omolig. En av polsene som at Anders Reitan, det polsen Kjøbenhavneren. Namnet fikk leken for at den var så mye spilt på nyplassen, I bygd som

Københavneren med Sven Nyhus. En Anders Reitan han kunne nota, og allerede på 1850-tallet så begynte en Anders Reitan å skrive ned lokale polsa. Når en Anders Reitan døde I 1872, så skulle han ha skrevet ned nærmere 200 stykker. Dessverre så kom notene på vidvanke. Sonas Reitan, en Anders Haugen, han fikk heldigvis berge 50 av dem, og en av lekene som en Reitan skrev ned, det var en som han hadde etter far sine. Den litt målstemt og går på oppstemt ters og bas og heter for etter bryllupet. Her skal vi få høre Årens Spellemannslag spille leken I et opptak ifra 1980.

Etter bröllopet med Åren spelmanslag. Sonen av Anders Reitan I Åren, det var en Anders Haugen, og det var han som førte videre tradisjon etter både far og bestfar. En Anders Høga, som de sier Åren, ja, han var på mange måter rett person til rett tid. Han samlet leker, han skrev ned historien om dem, og han lærte dem videre. I tillegg så dirigerte han sångkor, og han hadde I tid egen strykekvartett. Ja, for uten Haugen så har det kanskje vært skralt med fjellmusikk I flere til bygdem I Rørosdistriktet. Med året så ble navnet Anders Haugen kjent utover hele landet. Og det som gjorde han landkjent, det var notesamlinga med 100 norske polsdanser ifra Røros og omegn som han ga ut I 1884. 50 av polsem hadde fara samla, og 50 av dem samla han sjøl. Slik ble mange leker redda ifra glemselen. Nå skal vi få høre en av de siste elevene Anders Høga hadde. Ja, for gjennom året så hadde han nærmere 70 elever. Her kommer Jenny Grønli Farestveit som var ifra Åren, men som bodde store deler av livet sitt I Oslo. Hun spiller leken fra ungdommer, og den logget av Anders Haugen.

Det var polsen fra ungdommer med en Jenny Grønli Farestveit. I 1910, da ble Anders Haugen invitert åt landsutstillingen I Bergen. Der skulle det samles dansere og spillemenn ifra hele landet for å vise frem norsk folkemusikk og folkedans. Og Anders Haugen, han skulle representere Trøndelag. Med Anders Haugen så følte også danseren en Anders Drøyvold ifra nabobygda Haltdalen og av Oljene Flaten ifra Ruggerdala. Trion, den gjorde stor lykke. I etterkant så ble de invitert til London, og det var de som ville at de skulle rese helt til Japan for å syne til Rørospolsen. Men en Anders Haugen som var en eldre mann på den tida, takka fint nei. Han tykte at han hadde vært for gammel til å rese slik. En Anders Drøyvold, han ville ha en spesiell lek når han dansa. Den kallet han Anders Høga for nyårsleken, men etter Bergenstura så fikk leken navnet Leken åt Drøyvolda. Og her kommer årens spellemannslag med polsa.

Det her var leken og drøyvolda med årens spannmannslag. Leken går på oppsamt tasj og bas og hører til I samling leka som var mye brukt på morgåsiden. For når spallmannen stemte opp tersten og basen på felen, ja, da kom det leka som var lett og lys I klongen, og da ble det ekstra stor stemning til danselaget. Og var felspalleren I rettelig godt humør, ja, da stemte han om til trollsamt. Og da kom kjostalekene, og ikke minst faens polstans, som rekna for å være en til storpolsum. Her skal vi få høre en Ivar Skjølberg I opptak ifrån folkemusikkhelvtime han hadde I 1981 med faens polstans.

0: Vi hørte faens polstans med Ivar Skjølberg. Rørosmartnene som arrangeres kvart år sist I februar for mange fjellspillere og dansere et stort høydepunkt. Her spilles det og danses det pols hele uka ifra morgens til kvelds. Leken vi nå skal høre logget av Peder Nyhus, og den heter for Martnastrømmen. En Peder selv spiller leken, og han forteller selv om hvordan leken kom til. Opptaket fra 1987, da Peder var 82 år.
1: Ja, det nesten det. Vi spiller, vet du, på Rørosmarten om en gang I 6 år på rad, 6 år etter nå, på middagsdansen. Så det begynte å sure til slutt, vet du, vi kom om at, vet du, om kveldene nettene tøkte hver en hørte musikk, vet du. Da kom faktisk en del fram, altså.

Det her var polsen Martna Strømmen logo og spalto av Peder Nyhus ifrå Glåmos. Vi har vært gjennom et stort område I Rørospolsens rike. Rørospolsen med sin særegne rytme og dom har levd med folket på Rørosvidden I mange hundre år. Og vi skal avslutte denne folkemusikktimen med en av de mest særegne og ville polsene som finnes, nemlig Storhurven. Forfatteren Johan Falkberge han har skildret leken, og han skriver. Den mest særpregede og pompøse polsdans har fått navnet Storhurven. I denne dans vil den først og fremst finne fjellets egne forunderlige naturmusikk. Vi tør ikke påstå at Storhurven unnfanget, født og born I Rørosfjellene. Nei, den nok innvandret I likhet med de første bergmenn, men den har gjennom tidene som bergmennene selv fått fjellets indre ansikt. Denne polsdans ikke av en mann, men av hundre. Spillemann efter spillemann gav det noe av sitt eget kunstnerskinn. Fjellfolkets sterke sjeleliv I Storhurven funnet en mesterlig tolker. Og med det vil Jon Ole Morken takke for følge I Rørospolsens rike. Og her kommer Storhurven med Svein Nyhus I et opptak ifrå 1989.

0: Vi hørte til slut I folkemusikktimen Rørospolsen Storhurven, fremført av Svein Jus I et opptak fra 1989, der vi til denne sendingen har vært på kryss og tvers på Rørosvidda I Rørospolsens rike. Og vil dere høre mer folkemusikk? Ja, da anbefaler kanalen NRK Folkemusikk, som dere finner I appen NRK Radio. Der kan dere høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt, og flere ganger for uke så kan dere høre folkemusikktimen I gjenhør, men også Erik Forfot sitt gammeldansprogram på Dansefot på kanalen. Og samtidig så vil jeg minne dere om at dere må gjerne følge folkemusikktimen I appen NRK Radio. Og har dere tipset oss, eller har dere et ønske om et gjenhør fra det rikholdige folkemusikkarkivet her I NRK, ja, da kan dere sende oss en melding der. Og da vil jeg helt til slutt si tusen takk for følge og på gjenhør. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Orken.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Houthi-militsen I Jemen tar ansvaret for angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der 12 personer ble drept og over 300 ble skadd I går. Det melder Reuters som viser til en tale som militsen har holdt på TV I dag. Det har vært hevdet at Houthiene stod bak angrepet, men det har altså ikke blitt bekreftet før nå. Myndighetene I Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv I Gorkha-distriktet har ført til flommen. Det ikke meldt om omkomne, men 5 personer savnet og rundt 45 hus tatt av flommen. 4 helikopter satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden I elven fortsetter å stige, det skriver NTB. Dette den andre flommen I Nepal på kort tid. Om Putin godtar en 60-dagers våpenhvile, vil det bli arrangert valg I Ukraina. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky I respons til Donald Trumps sitt angrep på presidenten I går. Da sa nemlig Trump at et presidentskifte I Ukraina på tide.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: I dag det 5 år siden reindriftssamene på Fosen vant I høyesterett. Høyesterett slo fast at vindturbiner på Fosen var ulovlige og at utbyggingen var et brudd på menneskerettighetene. Likevel snurrer turbinene fortsatt. Staten jobber nå med å skaffe erstatning og tilleggsbeiteområder for reindriften. Det har vært en tung prosess å stå I, men jeg har aldri vært så optimistisk som nå, det sier leder I Sør-Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jama.
3: Så det å stå I en sånn mode som at du har ikke noe forutsigbarhet på fremtiden for oss, eller dem som kommer etter oss, den veldig slitsom mentalt. Jeg håper da, når hele tilleggsvannet på plass, så kan jeg senke skuldrene litt, for da en forutsigbarhet hvertfall I noen år til. Du gjør mye med selv, men du gjør også mye med dem, våre familier rundt omkring. Da. Men ja, her skal vi lykkes med, og jeg mer optimist nå. Vi kan være på lenge.
1: Og til slutt så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Private økonomer mener sparemetoden både bærekraftig og lønnsom. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: 12 000 bøker blitt forbudte I USA bare det siste året, det skrev VG, men også her hjemme opplever mange bibliotek å få henvendelser om å endre eller fjerne bøker, utstillinger eller arrangementer. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Bibliotekforening. Tema med andre ord høyaktuelt når forbudte bøkeruka I Norge blir arrangert denne uka. Og Helene Voldner, leder I Norsk Bibliotekforening. Velkommen.
6: Takk.
5: Du, mange bibliotek her I landet blir altså bedt om å endre eller fjerne bøker, utstillinger og arrangementer. Hva det folk vil sensurere?
6: Ja, og dette jo første gang vi gjør en sånn type kartlegging av bibliotekene I Norge, så dette veldig skremmende, viktig, spennende, jeg håper å si, sett inn det du ønsker tall, men det gir oss en kunnskap som vi ikke har hatt før, som jeg tenker at viktig å bruke. Og det som vi ser at av der, cirka, av de som har svart, så det da cirka 30% som sier at de har fått ønske om å fjerne materiale eller bøker, og hovedvekten, det handler om kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Mm. Nemlig akkurat det samme som på topp I USA. Ja. Så vi ser jo tydelige trender.
5: Men det overraskende at dette skjer I Norge?
6: Nei, det jo egentlig ikke det. Nettopp fordi at den kulturkrigen som vi ser I USA, den finnes over hele verden. Og vi I det hele tatt kan ikke på noen måte si at vi ikke har det her heller. Men det som vi har nå at de på en måte løse eksemplene og antagelsene og følelsen som vi har hatt tidligere, kan vi nå plutselig, eller kan vi nå på en helt annen måte slå I bordet med, og kan vi bruke denne kunnskapen videre. Og heller ikke overrasket over at det det som på topp. Men jeg kunne ikke sagt det med like stor tyngde tidligere som det jeg kan nå da.
5: Vi har også besøk av Katinka Neverdal fra Universitetsbiblioteket. Velkommen til deg også.
7: Takk.
5: Du en av de som for 3 år siden tok initiativ til forbudte bøkeruka I Norge, som altså pågår nå. Et fenomen som har eksistert I USA siden 1982. Hvorfor kommer du til Norge først nå?
7: Det flere grunner til det. Det jo mange som har gjort noe før her I Norge også. Men det har vært enkeltstående bibliotek, enkelte bokhandlere. Og Rune Lisheim og jeg, som prosjektledere for forbudte bøkeruka, vi har jo fulgt utviklingen over lang tid. Og vi så det at det var stadig flere sensurforsøk og press mot ytringsfrihet selv I demokratiske samfunn, og da tenkte vi at det var verdt å prøve å få til et felles løft av tematikken. Mm. Og da venter vi oss jo til hele Bok- og Bibliotek-Norge, blant annet Helene Holdner.
5: Ja, sensur starter ikke med et bokmål, det starter I det små, I det krypende, på tross av et sterkt utgangspunkt og høy bevissthet. Det var noe av det statsminister Jonas Gahr Støre sa da han åpnet årets forbudte bøker uka I går. Ja, hva tenker du om Støres ord, Katinka?
7: Jeg synes det helt riktig det han sa. Særlig demokrati så har vi jo ikke den åpenbare formen for sensur. Vi har ikke så mye drap på forfattere her I Norge. Men den snikende formen for sensur, den undergraving av tilliten til institusjoner, det ser vi her også. Så det å undergrave tilliten til bibliotekarer også, henger ut I sosiale medier, kommer trusler og hatefulle ytringer, kan føre til selvsensur når det gjelder å kjøpe inn eller stille ut bøker eller avholde arrangement og utstillinger.
5: Ja, for å unngå ubehageligheter på en måte?
7: Ja, vi jo som bibliotekar, det ikke et yrke du tar fordi du liker å stå på kravet. Det jo, ja. Så det noe vi må øve oss på da. Mm. Men på et mer sånn generelt grunnlag så ser vi at den type angrep fører til en slags chilling-effekt, en nedkjøringseffekt. Mm. Og det kan påvirke alle ledd I bokbransjen også. Så der folk blir redde for å skrive, utgi, kjøpe inn eller lese bøker som noen ikke liker da. Mm.
5: Nylig var det Banned Book Week I USA, altså den amerikanske versjonen, og de siste årene så har vi jo hørt at stadig flere bøker har blitt fjernet fra pensum og bibliotekhyller I USA. Helene Woldner, du altså leder I Norsk Bibliotekforening, og I sommer var du på bibliotekskongress I nettopp USA. Hvordan situasjonen der nå, vil du si?
6: Der det helt tydelig. De redde, men fulle av kampvilje. Det var det inntrykket jeg satt igjen med etter å ha møtt de amerikanske bibliotekarene. De snakket også om tillit. Det var noe som kom opp I nesten alle samtalen jeg hadde og I alle programsesjonene som jeg deltok på. Men der hvor vi snakker om tillit som noe som vi har, vi skal verdsette, vi skal passe på, så snakker de der om det på en måte med en sånn dirrende undertone, sånn at det så mye mer som står på spill på en helt annen måte. Så de var redde og skremte. Flere av de hadde mistet trusler om å miste jobben. De var utsatt for personlighet og trusler. De var ordentlig nervøse for hverandre og hva som skulle skje videre. De var nervøse på vegne av lånerne og de barn og unge som de på en måte går på jobb hver dag for. Den viktigste meldingen som de hadde til oss, eller til meg, som på en måte kommer utenfra, det var jo egentlig akkurat det samme som det også Støre sa I går de sa, begynn lenge før dere tror at dere trenger å gjøre det. Fordi når dere oppdager det, og når dere ser det, da det for sent. Ja, de, for da har det skjedd allerede.
5: De hadde en advarsel, rett og slett.
6: Mm, helt tydelig advarsel. Og det jo derfor det forbudte bøkeruka så utrolig viktig, for det gir oss denne anledningen til å sette fokus på det, og snakke om det, og at vi som felt står sammen, om det både er det bibliotekarer og hele kunst- og kulturfeltet også, for det hele demokratiet blir rammet av dette her.
5: Bare for å holde oss i USA bitt litt til, for altså, det jo ikke bare enkeltmennesker som klager inn bøker der, det virker som det ganske sånn godt organisert.
6: Det jo helt gjennomorganisert, da. Det jo helt, du kan gå, Moms for Liberty, som en sånn kampanjeorganisasjon, de deler nærmest ut sånn liste over bøker, disse skal du utfordre.
7: Ja, det kan jeg bare supplere med å si at 92% av alle forsøk på å fjerne bøker fra amerikanske biblioteket i fjor kom fra pressgrupper og politikere. Så der har jo situasjonen blitt så polarisert og politisert at, ja.
5: Ja, for så selvsensuren kicker inn hos bibliotekene da, på en måte?
7: Ja, den gjør jo det. Som vi snakket om i sted, det er kanskje den alvorligste formen for sensur, mener jeg, for at den er så vanskelig å dokumentere, og da er den vanskelig å slåss mot. Vi har ikke noe Penn International slåss ikke per i dag mot selvsensur, sant? De har mer prekære situasjoner å ta seg av. Mm. Så det er noe med å bli bevisst på det her hos alle, da.
5: Og så er det, ja.
6: Jeg bare tenkte, også i tillegg til det så ser man jo en helt tydelig, for du har pressgruppene, men så har du også en helt tydelig politisk agenda som slår inn at vi, etter at vi fikk en ny president i USA, så har de altså, lagt ned det som instituttet som på en måte tilsvarer Nasjonalbiblioteket i Norge, ble nærmest kuttet over natta, sparket kongressbibliotekaren som tilsvarer vår nasjonalbibliotekar på Twitter, og sagt opp både riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret gjennom presidentordret. Så det jo også en helt sånn tydelig politisk agenda. Og vi har jo noen retningslinjer, og vi har jo noen institusjoner som forhindrer det her i Norge, men det betyr jo også nettopp at vi er nødt til å ta vare på det, nødt til å hegne om det, fordi det kommer ikke av seg selv.
5: Katinka Neverdal, du, på forbudte bøker uka i år, så er det blant annet spesielt fokus på barne- og ungdomslitteratur. Hvorfor det?
7: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er jo at vi ser at sensurforsøk og krav om å fjerne bøker fra biblioteket gjerne begynner på skolebiblioteket. Og så sprer det seg til folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Og begrunnelsen er da ofte å beskytte barn. Mm. Men barn har jo også krav på etterrettelig informasjon og mulighet til å underholdes og til å orienteres i verden på en trygg måte, som jeg mener at biblioteket er, da. Den andre grunnen er jo at den økningen i sensurforsøk først og fremst går ut over skolebibliotek, og at det kan være et forvarsel om ytterligere innskrenkinger i demokratiske rettigheter. Derfor er det lurt å være på vakt, som Helene sier. Ytringsfrihet og demokrati, det er jo ikke gudgitte rettigheter heller, det er noe vi må kjempe for hver eneste dag, og hvis barn og unge ikke er oppmerksomme på de rettighetene de har, så er de heller ikke beredt til å beskytte dem, eller stå opp for sine egne og andres rettigheter, da. Så det er jo deres fremtid det står om.
5: Mm. Har du noen eksempler på bøker som...
7: Jeg har det. Ja. Jeg har dessverre alt for mange eksempler på det. Men det er barnebøker som Brødrene Løvhjerte, nå skal vi litt tilbake i tid. Det ble jo forbudt i det tidligere Tjekkoslovakia i flere tiår, fordi kommunistregimet mente det kunne inspirere folket til å gjøre opprør. Oksen Ferdinand ble utgitt i 1936. Den ble raskt angrepet fra flere kanter. Den ble lest som et forsvar for både pasifisme og kommunisme, og som en kritikk av fascismen, og ble kritisert av alle disse sidene. Nå så har vi for eksempel bøken om kaptein Supertruse, som mange er veldig glad i, og Dan Pilkey har vært gjenstand for kontrovers, fordi de blir sett på som upassende og anti-autoritære. Og det er noe som går igjen i all sensur for barne, ungdom og voksenbøker. Det er et element av anti-autoritære holdninger i de bøkene som provoserer de som har makt. For all sensur dreier seg om til sjuende og sist om å ha monopol på historien og eie sannheten.
5: Mm. Og så merker dere at det her er noe som engasjerer de unge, ikke sant? På hvilken måte da?
6: Det engasjerer jo veldig, veldig bredt. Vi har sett at fra det startet for bare 3 år siden, så har det jo eksplodert i antall bibliotek, bokhandlere, organisasjoner, forlag som er med på forbudte bøkeruka. Så det er jo noe som treffer veldig, og det, de gangene jeg har snakket med ungdom også, som og du går inn I den samtalen om hva sensur, så det veldig, veldig mange som blir så overrasket og sjokkerte over nettopp de bøkene som har blitt forbudt, som de som Katinka nevner, og andre eksempler, Harry Potter for eksempel, at den, og det treffer så ekstremt den friheten til å kunne lese det man vil, og det har de også, det finnes en sånn samling I USA hvor ungdom kan sende inn sånn testimonials på hvorfor de har lest, og der det helt sånn hjerteskjærende også å lese. For vi ser jo at de bøkene som med på å gi en representasjon, man kan kjenne seg igjen, det også de bøkene som veldig ofte blir offer for sensur, og det jo kanskje de bøkene man trenger aller, aller mest. Mm.
5: Samtidig så vel kanskje det også at en bok forbudt, det gjør den vel kanskje mer spennende også på mange måter.
7: Her I Norge så det helt klart et trekkplaster. Det veldig mange som blir veldig nysgjerrige på de utstillingene vi har I biblioteket, og de lurer på hvorfor den forbudt, betyr det at de ikke får lov å låne den, får ikke lov å lese den, og så får de lyst til å lese den. Så det jo, det har en hensikt da.
5: Mm. Det mest religiøse grunner, eller det politiske grunner, eller det en blanding til at folk ønsker å fjerne bøker fra bibliotekhyllene?
7: Det jo en blanding, sånn at det religiøse, politiske, sosiale og kulturelle grunner til å ville sensurere bøker. Ja. Mm. Men bak alt så ligger det nettopp den der trangen etter å styre hva folk får tilgang til av kunnskap, av ideer og et mangfold av stemmer.
5: Hvordan legger dere til rette da for at man skal kunne snakke om dette temaet på skolebiblioteket for eksempel?
7: Ja, det vi gjør da, eller det vi har gjort I Forbudte bøkeruka, å invitere alle til å delta på den måten de selv vil. Det her ikke noe direktiv, det en invitasjon. Så det og det en slags dugnad, fordi det vi på Universitetsbiblioteket gjør, å bidra med gratis utstillingsmateriale, nedlastbare plakater og så videre, tekster om bøker med en eller annen form for sensurhistorie. Og det som morsomt, at vi ser at materialet blir bearbeidet, bibliotekarer og lærere lager sitt eget opplegg, utifra det de selv synes viktig å fokusere på. Så det en kjempegod samtalestarter for diskusjoner om sensur og ytringsfrihet og demokrati, mm. både I skolene og I biblioteket generelt.
5: Mm. Helene Wollner, finnes det noen sånn internasjonal enighet om hvor grensa skal gå da for sensur av bøker I biblioteket?
6: Det gjør jo ikke det, fordi at sensur jo ikke et begrep som helt sånn ferdig definert, egentlig. Men dette egentlig ikke Katinka sitt fagfelt. Nei, men sender ballen videre der.
7: Det helt riktig. Det finnes ingen endelig definisjon på sensur. Og I demokrati, der ytringsfriheten ofte nedfelt I grunnloven, så tar sensuren andre former. En direkte åpenbare forbud og fengsling. Så det kan være selvsensur av redsel for hat og trusler. Det kan være økonomiske former for sensur, eller systemiske former for sensur. Og noe av poenget med forbudte bøkeruka da å vise forskjellige former for sensur, og forskjellige grader av sensur, fra drap på forfattere til det å endre teksten I en barnebok. Og så får folk diskutere og gjøre seg opp sin egen mening.
5: Vi sier tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Det altså forbudte bøker uka nå, som setter søkelys på sensur, ytringsfrihet og litteratur som blir undertrykt og markeres med en rekke arrangementer over hele landet den uka her. Takk til dere, Katinka Nevdal ved Universitetsbiblioteket og Helene Wollner, leder for Bibliotekforeningen.
7: Takk.
6: Tusen takk.
8: Dette Studio 2 I NRK P2.
9: Og nå skal vi fra bøker til klær. Det skal nemlig handle om et plagg vi kjenner både fra catwalk og fra spaghetti-western. Hør på dette.

0: Abba, kjente toner, the good, the bad and the ugly. Dette her, du ser det for deg, Christian. Clint Eastwood på filmlerettet med poncho og cowboyhatt. Ganske tøff.
1: Ja, ja, ja. Ser den for meg med, ja, med snaipen I kjeften og gønneren I hånda.
0: Ja, og det ponchoen da som skal handle om nå, for like sikkert som årstidene skifter, så kommer overskriftene om hva som inn og ut I motebildet, og I høst det altså poncho og cape det går I. Strikkeoppskrifter på poncho går som varmt vetebrød, og moteukene I Paris og I Milano viser ponchoen I ulike varianter. Sissel Hoffeng, du journalist I Dagsavisen med blikk for trend og mote og blogger på Style Talk. Det ikke første gangen vi ser ponchoen I motebildet. Hva det med dette plagget som gjør at det kommer tilbake gang på gang?
2: Jeg tror det en blanding av at det veldig comfy og veldig, at det litt kult selvfølgelig, men at det komfortabelt å ha på seg, og kanskje noen synes det praktisk. Jeg har på meg cape I dag. Det synes jeg ikke var så veldig praktisk, men for jeg ikke vant til å gå med det, men jeg kjøpte meg faktisk cape I år, og det var et rart plagg.
0: Ja,
1: fortell, hva egentlig cape?
0: Hva forskjellen?
2: Altså, en poncho jo egentlig som et teppe på en måte, med et hull I midten hvor du trer hodet, det ikke noe, og så stikker du bare armen ut på siden. Det ser ut som et pledd som du har på deg egentlig. Mens en cape mer som formsydd, som en slags kåpe, da, men uten armer, men det to hull I fronten til å stikke armen ut av. Og jeg tok drosje opp hit I dag og prøvde å sitte I baksetet med sånn sikkerhetssel og cape. Det var upraktisk.
0: Vi skal komme litt tilbake fordi at disse to plagget har egentlig hver sin opprinnelse, men vi må begynne med poncho. Når dukket den opp I motebildet første gang?
2: Altså I mote, hvis vi snakker ikke historisk, men vi snakker I motebildet sånn her I Vesten, så var det på 60-tallet at den ble liksom en sånn del av den etniske hippie-stilen med gjerne da strikket eller heklet poncho med sånn frynser nederst. Var nok det første, men nå kan det selvfølgelig være at det har vært poncho tidligere også, I andre former selvfølgelig, men det var nok da den ble sånn folkeeiendom da. Mm. Alle hadde jo poncho på 60- og 70-tallet.
0: Vi hadde, Clint Eastwood hadde jo det I denne filmen.
2: Absolutt, altså det var noen som sa, altså, jeg har aldri sett menn I poncho, så du har aldri sett spaghetti western liksom, det er jo ponchoens store greie.
0: Ja. Men hva historien til ponchoen da?
2: Altså poncho kom jo fra Sør-Amerika, landarbeidere og folk som cowboys som måtte holde seg varme når de var ute. Nå påstås at det kan spores helt tilbake til Inka-tiden faktisk. Arkeologer har funnet bevis visst nok for det, at det har en så gammel tradisjon. Så den kommer derfra, men den jo da blitt tatt til Europa og blitt et moteplagg, og av en eller annen grunn så den ikke liksom kommet under det der kulturell appropriasjon som en del andre såkalt etniske ting som for eksempel rasta fletter eller durags eller whatever. Så poncho har på en måte vært fritt fram å bruke for alle.
0: Ja, allemannseie, og nå Instagram full av folk altså, som viser ulike måter du kan bruke en poncho på. Veldig anvendelig plagg.
2: Absolutt, altså jeg tror det appellerer til folk I dag fordi det er comfy, selvfølgelig. Vi jo veldig opptatt av at ting skal være godt å ha på seg, praktisk, og så det litt nostalgisk.
0: Ja, og regnponcho det også mange som kjenner til. Anvendelig plagg, mange har brukt det på konsert, kanskje når de sykler til jobb. En poncho trendy fordi det praktisk, eller fordi det fint? Hva tenker du?
2: Jeg tenker det en kombinasjon. Jeg tror vi lever I en tid nå hvor vi vil ikke at mote bare skal være fint. Det skal være comfy også. Mm. Vi blitt veldig bortskjemte. Altså bare se hva folk har på føttene. Liksom. Det jo ingen der som alt det skal være godt å gå I. Da. Så, og poncho jo veldig, det praktisk. Det ikke stramt. Du kan ha det utenpå hva som helst. Og du kan ha det på deg på dager du ikke føler deg. Så.
0: Flaterende på en måte også. Fordi ja. Man kan ha alle mulige kropper.
2: Og så ser man jo på Instagram, det jo fullt av sånne how to wear a poncho.
0: Ja.
2: Med og uten belte og forskjellige måter å knyte på. Ja. Så det absolutt anvendelig. Det som å gå liksom med lureteppet sitt rundt seg.
0: Ja, koselig. Men hvilken stil tenker du passer best til ponchoen? Det bukser? Er det kjole? Hva bør man matche til ponchoen?
2: Jeg tenker absolutt alt mulig. Det har jo vært veldig mye poncho på catwalken, og der har det jo vært alt fra liksom sånn type selskapskjoler til jeans. Og man har liksom sett noen sånne veldig spesielle litt sånn avantgarde-ponchoer hos Balenciaga, sånn lærponcho som så veldig sånn skulturell ut, som til bukser. Altså, nei, det kan brukes til alt mulig.
0: Det er en dame som har brukt NRK Radio-appen og skrevet til oss at poncho er kanskje ikke favoritten på høsten, men jeg har altså verdens kuleste poncho i hylla. Det er en autentisk lilla-rosa-oransje tjukksak fra en vevstuve på Knarvik, da tror jeg vi på Vestlandet faktisk, og den grei å ha på når jeg ute og plukker sopp, altså kurv med sopp og poncho, det gode parhester, skriver hun til oss.
2: Det jo som å tatt rett ut av lille rødhette, liksom. Ja. Det jo romantisk på en måte.
1: Ja, så har vi jo en avstemning også, så du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på, og ponchoen, ja, 29% sier at det er poncho som er moteplagget de foretrekker nå på høsten, mens cape er nede i 18% bare, så er det jakka altså som er over 50%.
0: Ja, det er jo jakka som ofte trumfer da, men mange har kanskje hatt en hekla poncho, Sissel Hoffeng, med pomponger og frynser, det har vært mye frynser, det hadde vel Clint Eastwood også i sin tid, gjerne fargerike, det er mange av oss gjerne kaller da meksikansk i stilen. Hvordan er dagens fargeskala når det gjelder poncho-moten?
2: Jeg har sett litt på disse Instagrammene som har sånn how to wear a poncho. Det er veldig mye sånne jordfarger, beige, brunt, litt sånn quiet luxury stil med cashmere og litt sånn dyre greier.
0: Ja.
2: Og mye strikk selvfølgelig, men det henger nok kanskje sammen med strikkebølgen, for det blir jo stadig påstått at folk liker å strikke.
0: Ja. Og det å søke litt tilbake til røttene våre, nostalgien ved det. Vi var inne på cape, Bendiksen her visste ikke om cape var helt tingen for han, men
1: visste ikke helt hva det var egentlig.
0: Visste ikke helt hva, men nå har vi jo fått forklart at da har man armer,
2: ja,
0: ikke sant?
2: Ja, det er hull til armene i fronten, da, to sånne som du stikker armene ut av, sånn at du kan ta i ting og løfte ting og sånn, men det er som sagt, jeg hadde på meg cape i dag, jeg har kjøpt to caper, fordi jeg synes det er så fint, men det er himla upraktisk.
0: Men kepene har jo en maskulin opprinnelse egentlig.
2: Absolutt, altså, det er jo militær bakgrunn for de blant annet, ikke sant? At det har jo vært brukt av liksom, og av sånn type sånn musketerer og sånn, hadde jo kep for eksempel,
0: ja.
2: Så det er jo sånn middelalderplagg, og kongelige og geistlige har jo hatt keper, og selvfølgelig også kvinner da som har hatt, og det kan ha vært også fine keper sånn til aftensbruk, ikke sant, med litt sånn pelskant og ja.
0: Og korte eller lange?
2: Begge, alt. Altså, til og med de som du sleper etter deg, og til sånne som går til sånn midt på lår omtrent.
0: Men hva med herrene da? Vi hører at Bendiksen må lære seg litt om cape, men bruker menn i dag poncho eller cape? Er det også på catwalken, mannlige modeller?
2: Jeg skulle til å si cape, da må du nesten være litt som Dracula.
0: Ok, ja.
2: Litt goter kanskje.
0: Ja.
2: Men nei, jeg har ikke sett så mange menn i cape, jeg skal tilstå det. Men, og
1: snart Halloween.
2: Ja. Ja. Men i sånt Clint Eastwood poncho, det kan jeg godt se for at menn kunne gått i, for det er ganske maskulint da.
0: Mm. Hva med deg, Sissel? Hvor lenge har ponchoen fulgt deg? Nå har du kjøpt deg cape, men du har vel hatt poncho?
2: Du vet hva, jeg har aldri hatt poncho faktisk. Det er litt sånn rart, fordi jeg synes det er veldig fint, men av en eller annen grunn så har jeg aldri hatt det, og cape har jeg som sagt nå for første gang i mitt liv.
0: Ja. Men ponchoen, capen er altså på plass i butikkene, den har blitt populær blant hjemmestrikkerne. Kommer vi til å se den mye fremover, tror du, eller er det et blaff og så må vi vente noen år igjen?
2: Nei, jeg tror vi kommer til å se ganske mye av den, for jeg tror det er veldig brukbart, og jeg tror folk synes det er deilig å gå med.
0: Mm. Har denne praten gjort at vi har fått et byks på avstemningen vår, Christian, eller er vi stadig på at jakka...
1: Nei, det ser ut som ponchoen ligger omtrent der den har ligget, 27% nå. Gått litt ned, faktisk.
0: Ja, nei, men da...
1: Vi har prøvd å snakke den opp, da.
0: Ja, vi har det.
2: Vi snakket den ned, det var det.
1: Gå inn i appen NRK Radio og stemme på poncho.
0: Ja, poncho. Vi slår et slag for poncho. Sissel Hoffeng, tusen takk for at du kom og lærte oss litt om ponchoer og caper. Journalist altså i Dagsavisen med blikk for trend og mote, og blogger også på Style Talk.
1: Og så tenkte jeg, altså det er jo en mann til som er kjent for sin poncho i musikkverden, det er kanskje særlig Steven Stills. Han har blitt over 80 år nå, men jeg vet ikke om han fortsatt bruker poncho, men han har vært kjent for det på 60- og 70-tallet. Jeg tenkte vi kunne høre en låt som passer bra til ponchobruk, tenker jeg. Det er Crosby, Stills, Nash & Young, og Neil Young er også glad i poncho, det vet jeg. Dette her er låta Carry On.

0: musik, det passer å ta på seg en skikkelig poncho til det her, Carry On med Crosby, Stills, Nash and Young.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Kristian, har du noen gang drømt om å flytte fra storbyen og overta et småbruk?
0: Skal jeg være helt ærlig med deg nå,
2: Jeanette? Ja, det synes jeg.
0: Nei.
2: Nei, ikke heller. Men det det mange andre som gjør. Ordet småbruk søkt på over 5 millioner ganger de siste 10 årene på Finn.no. Og omsetningen av landbrukseiendommer øker her I Norge. På sosiale medier så livet på småbruk så populært internasjonalt at det til og med har fått et eget navn, nemlig cottagecore. Her det full romantisering av det enkle livet på landet, men spørsmålet det så enkelt og romantisk, og det I det hele tatt realistisk å leve av denne småbruksdrømmen? En som står med begge beina opp I realiseringen av denne drømmen tidligere freestyle-kjører og programleder Tiril Sjåstad Kristensen.
3: Vi har kjøpt småbruk I Grimstad, og nå bygger vi drømmelivet vårt på landet. Et sted hvor barna skal vokse opp, for oss å skape, dyrke, og hvor vi definitivt kommer til å ta oss vann over hodet og hive oss ut I litt for mange prosjekter på en gang. Vi håper dere har lyst til å bli med på galskapen. Dette livet vårt på Rydmark gård.
2: Her fikk vi høre et utdrag fra Instagrammen din, Tiril Sjåstad Kristiansen, hvor du deler småbrukslivet med dine 165 000 følgere på Instagram. Har du og forloveden Stian tatt dere for mye vann over hodet, eller går alt etter plan?
4: Vi har definitivt tatt oss vann over hodet. Jeg tror ikke det går an å forestille seg hvordan et sånt liv blir før man står midt oppi det.
2: Så alt ikke sånn som det vises I disse cottagecore-postene, hvor alt rolig og vakkert, og kaffe I soloppgang, og barna bare lykkelige høner kakker?
4: Nei, vet du hva? Det tviler jeg på. Og det gleder jeg meg til å dele mer på min profil også. Og nå hadde ikke jeg noe sånn, hva skal jeg si, det var ikke akkurat det jeg så for meg heller. For min del så har det egentlig alltid bare vært en barndomsdrøm.
2: Ja, hvordan da? Hvorfor valgte dere å kjøpe et småbruk?
4: Åh, herlig, hvor skal jeg starte? Da jeg var liten så jeg elsket dyr. Jeg drømte alltid om å bo på gård. Jeg hadde hund, vi hadde kaniner, marsvin, og så kjøpte jeg meg hest for konfirmasjonspengene mine. Så jeg tilbrakte store deler av oppveksten min på en gård da, hvor jeg hadde hest. Og hadde gode venner der, og vi kjørte firehjuling, vi bygde trehytter, de hadde rotter, de hadde høner, de fikk ha alle dyr de ville. Og det var aldri et kjedelig minutt, så mammaen din måtte jo dra meg hjem etter når det nærmet seg leggetid da, for jeg ville jo helst bare bli der. Så det var egentlig der det startet.
2: Så du ville rett og slett ta denne drømmen fra barndommen, du, og få det til å bli virkelighet for dine barn?
4: Ja, og så har jeg jo hatt den drømmen før jeg på en måte begynte å tenke på egne barn også. Meldte meg på Farmen en stund før det ble Farmen kjendis. Hadde så lyst til å bli med på det, har jo følt med på det når vi var yngre også. Jeg jo en liksom gammel sjel I en ung kropp da, vokst opp med en mor som veldig glad I håndarbeid og litt sånn gammeldags type håndarbeid og en bestemor som oppvokst på gård og så jeg har jo hørt historier opp gjennom hele oppveksten og liksom vært litt I det og så meldte jeg meg på Farmen da, så fikk jeg ikke lov til å være med på det av treneren min, for da var jeg aktiv skikjører og så ble det Farmen kjendis og så la jeg opp og så fikk jeg være med.
2: Ja. Og hvordan det nå denne drømmen som du da så for deg? Kan du ikke beskrive litt liksom, hva du så for deg at du og familien skulle I gang med?
4: Oi, hva så jeg ikke for meg? Det vel kanskje mitt problem at jeg har så mange tanker om hva jeg skal gjøre på den plassen her. Men det handlet jo først og fremst om plassen til å bare boltre seg på. Jeg følte der vi bodde, der hadde vi også renovert, da, bodde I 5 år, så følte jeg liksom at jeg hadde rundet hagen. Jeg hadde ikke mer plass. Jeg hadde utnyttet hver krik og krok til blomsterbedd og grønnsakskasser og drivhus og det som var. Så jeg hadde liksom ikke hadde ikke noe mer plass. Så det kanskje for min del var det beste med å komme opp dit vi bor nå på 17 mål, som var sånn ikke for stort til at det var uoverkommelig, og ikke for lite til at jeg runda det med en gang. Så her kan jeg liksom bare drømme i vei og gjøre det jeg har lyst til da.
2: Ja, 17 mål en del det. Her i Studio 2 har vi også fått med oss deg, Dag.

0: som faktisk ønsker å bo og drifte et småbruk på landet?
1: Nei, det ganske stor økning generelt, tror jeg, men det klart, altså, veldig mange av de som sitter og søker, det 5 millioner søk, og jeg blir jo ikke folk, at folk flytter på småbruk, men allikevel så sier det noe. Det et uttrykk for noe, det uttrykk for at veldig mange ønsker å leve livet annerledes enn det som dominerer i dag. Mange kjenner på liksom de folkesjukdommene i vår tid som stress og angst og alt dette her, og ser småbruket som en annen måte å leve livet på. Altså, ellers er jo den historien med fikk nå ganske typisk, så det er de to hovedgrunnene som går igjen. Altså det ene er dette her med at du ønsker å bryte med forbrukssamfunnet og leve på en litt sånn roligere måte og bli litt mer selvbørige med både det ene og det andre. Og det andre er jo dette med dyr da. Altså mange som er interessert i dyr og gjenner, både hunder og ikke minst hester og så videre, det passer ikke akkurat inn i et boligfelt. Mm. Så da må du ha større plass. Og, så det er nok en ganske sånn typisk. Altså det er veldig stor grad de to historiene som ligger bak her.
0: Ja. Tiril, en ting er jo drømmen, men så var det dette med virkeligheten. Nå har dere snart eit småbruk i ett år. Hvordan vil du si at livet har forandret seg det siste året?
2: Oi, altså det er jo også litt interessant når man reflekterer tilbake på hvordan man bodde før eller levde før og hvordan man lever nå. Så på mange måter så har det jo ikke forandret seg så mye, og det tror jeg er liksom viktig for folk også å høre, fordi jeg tror veldig mange går og tenker hva hvis det hadde vært sånn, hva hvis vi hadde bodd der, hvordan hadde livet vært da? Og det er klart at du kan jo gjøre store endringer med å flytte til et annet sted, eller flytte på et småbruk, eller flytte til bygda. Men til syvende og sist så er det jo den hverdagen du lever som har noe å si. Mm. Altså hvis du flytter på et småbruk, men fortsetter jobben din, og du er stresset og sliten og utbrent på grunn av jobb, så vil du ikke nødvendigvis hjelpe å flytte på et småbruk. Mm. Så det er jo litt det der med å finne ut av hva slags livsstil vil jeg leve. Har du lyst til å leve av å bo på det småbruket, eller har du tenkt til å ha en 8-4 jobb ved siden av? Og det fant jo jeg fort ut at ikke harmonerte for min del. Jeg jobbet som senterleder på et kjøpesenter i Grimstad, og jeg synes det var veldig, veldig gøy, men når det her stedet dukket opp, og det alltid har vært min drøm, så fant jeg også ut at jeg har ikke tid, kapasitet med 3 små barn, eller overskudd til å være senterleder, og så skulle komme hjem og bruke kveldene, og da ofte etter ungen er lagt 7, til å drifte et småbruk.
0: Nei, men hvordan lever du av det da?
2: Nei, så for min del, altså, jeg har jo vært utrolig heldig å kunne leve av sosiale medier etter at jeg var idrettsutøver. Og det har jo vært litt sånn make it or break it for min del, og gjorde at jeg turte å hoppe av det å være senterleder. Fordi jeg hadde en mulighet til å kunne bygge opp noe på det småbruket nå, da, som forhåpentligvis er noe jeg kan leve av i fremtiden. Så,
0: altså, ja, for du tenker at nå lever du av det med sosiale medier, men dere skal også leve av selve småbruket i fremtiden?
2: Ja, det er planen.
0: Hva skal dere leve av da? Hva skal dere selge?
2: Nei, nå har vi fullført vår første sånn gårdsarrangement for et par uker siden, hvor vi hadde inn på tunet på en måte. Vi hadde gårdscafé, og vi hadde aktiviteter og kreativt verksted, og vi har noen dyr som folk kunne besøke, og lagde en bane hvor de kunne kjøre 4-hjulinger og forskjellige ting. Jeg elsker jo alt mulig innenfor håndverkskategorien, så jeg har lyst til å ha kurs. Jeg og mamma har hatt saueskins kurs før, hvor de lærte å lage saueskinsvotter. Altså det er så mye jeg har lyst til å gjøre. Yeah. Så jeg har lyst til å åpne opp hjemmet og invitere inn folk og lage en, liksom, en plass hvor folk kan komme til og møtes og lære noe. Og det så vi jo nå med det arrangementet vi hadde da, med kanskje 1500 besøkende på 4 timer.
0: Oi.
2: Så det var helt vilt. Det gikk over all forventning, og det virker som at folk trenger flere sånne her type arenaer å møtes på, og lære ting, og gjøre ting, og sosialisere det. Så,
0: jeg vil høre med Dag Jørund, du som vet enda mer enn bare Tirils historie her. Hvor realistisk er det å leve av småbruket? Er det nødvendig å legge en plan for en jobb ved siden av?
1: Ja, altså det er et ganske interessant spørsmål. Det er klart at det dukker jo opp nye næringer, hvis man kan kalle det hele tiden, og dette her med sosiale medier er jo en av de som jeg vet flere nå prøver seg på. Og noen er lykkes med det. Men det er jo dette her gamle ordet som

0: som er nødt til å hente fram igjen. Når jeg tok fram igjen dette gamle ordet mangesysleri for noen år siden, da fikk jeg faktisk rød strek i ordboka. Altså det er utgått på dato. Det eksisterte ikke i ordboka lenger, men det er et ord vi må ta fram igjen nå, for at hvis du skal klare dette her, så må du være en god gammeldags mangesysler. Vi tenker at dette gamle ordet bonde, det er jo ikke en næringstittel. Altså det kommer fra buande, fra gammel norsk, den buande. Og den som skal bo en stad, måtte ha veldig mange bein å stå på, et lite bruk. Og det er sånn er det nå også. Du må være veldig kreativ. Ellers er det jo faktisk en veldig god idé, spesielt hvis du flytter langt ifra et større arbeidsområde da, og kanskje har med seg noe, har med deg en jobb. De som har da, og kan jobbe litt med, via nett og jobbe litt fjernt, og kanskje skrive litt bøker eller fotografere eller hva som helst. For det er jo dette her en enklere, da er det enklere å ta over et småbruk. Altså det som er mer slitende, hvis du har den litt mer, sånn, litt mer den tradisjonelle ideen at du skal liksom leve av det, det er mer dette her med å produsere kjøtt og dyrke grønnsaker og selge og sånn, det er en langt tøffere vei å gå. Der er konkurransen knallhard, og denne her såkalte strukturrasjonaliseringen i landbruk har jo gjort at den typen produksjoner er flyttet til svære eininger. Så, så det handler i stor grad om at du må være kreativ, og sånn som sånn, den historien vi hører her nå, ikke sant, er det eksempel på det. Ta i bruk det du har av engasjement, interessene dine, skape opplevelser for andre mennesker og så videre.
1: Tror du denne cottagecore-trenden som vi snakket om, for det har jo blitt veldig populært på sosiale medier å selge den ideen om det idylliske livet, tror du denne trenden har ført til at kanskje for mange uten erfaring har kjøpt seg småbruk og kanskje undervurdert ansvar og jobben?
0: Det vil jo sikkert skje i Norge også. Ikke sant? For da tror jeg kanskje er litt mer nytt nå, at fordi at det sosiale mediet er så dominerende. Altså det er så mange som henter sine fortellinger derifra. Og det ser livsstilsmagasinet også som har kastet seg litt over småbruk og sånn. Altså hvis det er da som er utgangspunktet ditt, så vil du nok slite litt. For uansett så må du like å jobbe. Altså det er sannsynligvis veldig mye som skal gjøres med hus, at dyr skal stelles, planter skal stelles. Det er en jobb du må like å jobbe med fremdeles, du kommer ikke fra det fysiske arbeidet, så det er et krav enda at du faktisk også er genuint interessert i å lære sammen med naturen, og da tror jeg veldig mange av de som ser på å kjøpe småbruk faktisk er, og der kan jo småbruket være en fantastisk læringsarena. Jeg har jo selv hatt 3 småbruk opp gjennom året og har lært utrolig mye på hvert av de, så da lærer med naturen. Det er helt genialt, og hvis det er da du vil, så er småbruk en god idé også.
1: Tiril, tenker du over rollen din når du deler fra småbruket deres, at du må være tydelig på hvor mye jobb det egentlig er?
2: Absolutt, og det er kanskje noe jeg har blitt mer og mer obs på i det siste, nå som den trenden har blomstret mer og mer, og jeg har jo sett det selv og ser jo også veldig mye romantiseringer av ting hvor jeg sitter og tenker ja, de kaninene for eksempel som vi kjøpte oss i sommer, og super idyllisk og koselig, og ungene koser med, men det er jo jeg som står med det, og jeg som sjauer, og jeg som ordner pasta din, og vi skal på hytta på fjellet, og blir ringt opp, og kaninene har stukket av, og noen har glemt å lukke døra, og to av kaninene er hanner, så de må ut, og en har blitt skadet, og den måtte dyrlegen. Altså, det er jo ganske mange ting som ligger bak akkurat de få sekundene man viser, eller det bildet man viser. Og så tenker jeg liksom, det er jo det der med sosiale medier, jeg synes det er vanskelig også, fordi at det er jo ikke nødvendigvis en plass man skal spy ut alt som er drit og lort og negativt heller. Så det er jo litt sånn, jeg føler forbrukerne eller de som sitter bak må også være litt sånn, tenke realistisk med det de ser og hører om, og vite at livet er jo aldri så rosenrødt som du ser på en skjerm. Og så tror jeg, som han sier, at hobby og hva du er interessert i har alt å si, og jeg tror det er det viktigste du må tenke gjennom før du skal vurdere å flytte på et småbruk. Har du hobbyer og interesser, og liker du å leve på en måte som gjør at det egner seg å bo på et småbruk da?
1: Da sier vi tusen takk til dere begge to, Tiril Sjåstad Kristiansen, tidligere freestyle-kjører og programleder, og Dag Jørund Lønning, forfatter og professor ved Høgskolen for grønn utvikling. Takk for at dere kom til Studio 2.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: Klokka 13 gikk Svenska Akademiens sekretær Ingrid Karlberg fram foran TV-kameraene og sa dette.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Ja, yes, var det noe som sa der, Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker. Hvordan reagerte du da du hørte navnet bli lest opp?
3: Jeg sa vel yes det også, tror jeg. Jeg var i hvert fall egentlig ikke overrasket, fordi at det et navn som mange har spekulert i lang, lang tid. Og så var jeg jo glad fordi det et forfatterskap som jeg har lest og som jeg setter høyt.
1: Og vinneren får altså medalje, diplom, 12 millioner svenske kroner, og Svenska Akademien trekker blant annet fram Carlsen som en modig og nyskapende forfatter, men hvem hun egentlig?
3: Hun født i 1950, altså, så hun vel 76 år nå da. Hun har vært professor i gresk eller antikkens litteratur ved et universitet i Kanada. Hun gjendikter, har altså gitt ut en del av de gamle greske verkene. Samtidig så hun poet, hun essayist, og hun romanforfatter. Og det hun ofte gjør da i bøkene sine, det at hun blander alle disse genrene i en og samme bok, sånn at når noen kaller henne lyriker, så tenker jeg, men det feil, for hun ikke bare lyriker. Og tror du skal lese dikt, så det ikke dikt du leser, fordi at det kommer andre ting. Det kommer fragmenter av noen gamle, nettopp greske myter, eller det en slags liten biografi av en annen forfatter som levde på 1900-tallet, 1800-tallet. Altså hun får litteraturen til eller stemmer til å snakke sammen, at litteraturen blir levende fordi den hele tiden i ny skapning, på en måte.
1: Anne Carlsen selv på Island og lytter til vinden, kunne sekretær Karlberg fortelle etter en kort telefonsamtale hun hadde hatt med vinneren. Men har hun sagt noe mer, eller vet hun noe mer om hva hun syns om å være Nobelprisvinner?
3: Jeg tror hun var overrasket, men helt sikkert glad, altså 12 millioner kroner, hvem vil ikke bli glad for det? Og så den oppmerksomheten det gir. Jeg skal innrømme at jeg trodde kanskje at hun var litt avskrevet, fordi hun har vært... Så mange har snakket om at hun en verdig kandidat, har gjort i mange, mange år. Og så i 2020 så fikk den amerikanske lyrikeren Louise Glick prisen. Og hun jo også ekspert på gresk og romersk antikk. Sånn at jeg tenkte at, ja, men da, også fra det nordamerikanske kontinentet, da vel Anne Carlsen utelukket. Men nei da, men så de to også veldig forskjellige, det skal sies. Så derfor så handler det ikke så mye om akkurat hvor du kommer fra, eller hva slags utdannelse du har, eller altså, veldig mange Nobelprisvinnere har jeg funnet ut etter hvert, de jo litteraturprofessorer, altså de underviser i litteratur. Kanskje men, for mange av dem.
1: Men for å bare ta tak i litt akkurat det der, før vi snakker mer om Carlsens forfatterskap, for Svenska Akademien har jo fått en del kritikk opp igjennom for å favorisere vestlige og mannlige forfattere. Carlsen altså den andre kanadiske kvinnen som får Nobelprisen i litteratur etter at Alice Munro fikk den i 2013, men bare den 19. kvinnen totalt. Hvordan plasserer denne prisen seg sånn, med tanke på kjønnsbalansefordeling mellom verdensdeler, sjanger og sånt?
3: Ja, det var jo veldig fint at det ble en kvinne, men ikke så uventet, fordi de siste årene, altså fra 2018 tror jeg, det var 2018-2019, så har det prisen gått annet hvert år til en kvinne og en mann. Så hvis vi skal fortsette med det, så det flott. Jeg synes jo godt den kunne gått til kvinner flere år på rad, sånn som de gjorde.
1: Det var litt å ta igjen.
3: Ja, veldig mye å ta igjen, rett og slett. Men jeg tenkte nok at det ikke kanskje, de skjeler ikke så mye til geografi. Det burde de kanskje gjøre litt mer, fordi at de nettopp har fått kritikk for at det har vært så mye i Europa. En stund så var det jo franske forfattere år ut og år inn. Så nå har de i hvert fall gått utenfor Europa, og det en godt voksen kvinne. I de senere årene så har de jo også egentlig valgt litt yngre forfattere, og det synes jeg bra, det at de har valgt folk som fremdeles skriver og som aktive, at det ikke bare for lang og tro tjeneste eller for et flott forfatterskap, men det folk som fremdeles i skapende prosess.
1: Ja, for Carlsen jo 76, men fortsatt aktiv.
3: Ja, så det vel noen år siden hun kom med et rent sånn skjønnlitterært verk, men hun holder jo på med oversettinger hele tiden, gjendiktninger, så hun fremdeles aktiv, ja.
1: Akademiet begrunner prisen altså med hennes modige og nyskapende arbeid, der hun leker med klassiske tradisjoner for å skape noe helt nytt I samtidslitteraturen som du var innom. Men du har med deg et par bøker, Anne-Katrine. Skal vi høre litt grann fra en av dem?
3: Det kan vi godt gjøre. Da tror jeg skal lese litt fra den boken som heter Glass, ironi og Gud. Og skal jeg lese det som heter, litt av det som heter Glass-essayet. Altså, jeg må si med det samme at disse bøkene gjendiktet av Tone Hødnebø, og det veldig, veldig godt gjort, og særlig når det kommer til dette med antikken, så det jo nødt til å ha så mye kunnskap, også om myter, om greske helter og guder, og Tone Hødnebø har også en sånn veldig sans som kan passe, for det nettopp det taktile, det nære, det som lukter og føles, og du kan smake nesten, for sånn Anne Carson, at hun har en veldig sånn tilstedeværende og rett og slett sånn fysisk litteratur. Men dette glassessayet da, for å si litt om det, det handler om, det faktisk en slags sånn slags selvbiografisk historie om hennes egen kjærlighetssorg. Hun reiser da til moren som bor oppe I høylandet, I liksom, litt ødemarken I England. De to har ikke så spesielt godt forhold, den eldre moren og den godt voksne datteren. Og samtidig så hun veldig opptatt av Emily Bronte, hun som skrev Stormfulle høyder, som jo bodde sammen med søstrene sine og gikk rundt på disse hedene. Så det blir også en minibiografi om henne. Der tar hun inn den gamle litteraturen. Men for å bare ta noe som liksom helt moderne da, I dette glassessayet. På måten mor tygger brødskiven, kan jeg se om hun har hatt en god natt, og skal til å si noe hyggelig eller ikke. Ikke. Hun legger brødskiven på kanten av tallerkenen. Du vet du kan trekke fra gardinene I det rommet, begynner hun. Det en kodet referanse til en gammel krangel, for det jeg kaller serien om livets regler. Mor drar alltid gardinene på soverommet tett, for før hun går og legger seg om kvelden. Jeg har mine så langt fra hverandre som mulig. Jeg liker å se alt, sier jeg. Hva det å se? Måne, luft, soloppgang. Alt lyser I ansiktet om morgenen, får deg til å våkne. Jeg liker å våkne. På dette punktet har gardinkrangelen nådd et delta og kan føres videre langs en av tre kanaler. Vi har «Det du trenger en god natt søvn»-kanalen, «Sta som faren din»-kanalen og «Den tilfeldige kanalen». Mer brød, jeg avbryter tvert og skyver stolen bakover. Slike kvinner, utbryter moren min med raspende stemme. Mor har tydeligvis valgt en tilfeldig kanal. Kvinner, som hele tiden syter om voldtekt. Jeg ser at hun pikker en rasende finger på gårsdagens avis ved siden av druesyltetøyet. Forsiden har en liten spalte om et massemøte for den internasjonale kvinnedagen. Har du kikket I Sears sommerkatalog? Niks. Men det jo en skam. De badedraktene har beinskjæring helt opp hit, hun peker. Nei, men ikke rart. Sier du at kvinner fortjener å bli voldtatt fordi badedraktannonsene til Sears viser hofter? Mamma, mener du virkelig det? Vel, noen må ta ansvar. Men hvorfor skal kvinner ta ansvar for menns begjær? Stemmen min skarp. Og jeg skjønner du en av dem. En av hvem? Stemmen min veldig skarp. Mor skygger unna. Og hvor har du gjort av den vesle solkjolen fra I fjor, den grønne? Den var så kledelig på deg. Så her har du altså en moderne historie, og ikke bare de gamle greske mytene.
1: Ja, men med tanke på det du leste her, og det du fortalte om forfatterskapet henne, så virker det som det veldig vittspenn.
3: Vittspenn, og dette her jo ikke lyrikk. Dette jo en dialog, ikke sant? En veldig nær og gjenkjennelig dialog mellom en mor og en datter som nettopp, det alltid et eller annet jeg merker på henne, om hun har hatt en god nattsøvn, ikke sant? Og så kommer det, det så gjenkjennelig, de der små kranglene. Og her blander hun altså gammelt og nytt, personlig, og det som jo egentlig blir noe som alle kan føle slags slektskap til. Da.
1: Hvor kjent har hun vært I Norge frem til nå?
3: I litterære kretser hun jo kjent, og for mange så hun kjent egentlig kanskje bare som et navn, fordi at hun nettopp blir holdt frem som en av de store nordamerikanske forfatterne, men for det brede lag så hun nok ikke så kjent. Det som jo litt morsomt, synes jeg denne gangen, jo at den svenske akademien, de har ofte en sånn egen agenda. De sier, vi blir ikke påvirket når vi deler ut prisen av hverken liksom politiske strømninger eller hva som aktuelt I tiden. Men hallo, hva vi opptatt av nå? Hva det som går på alle store TV-kino-lærrette, for eksempel Odysseen? Eller, ikke sant? Vi opptatt av antikken, og plutselig så får også hun prisen. Jeg skal ikke si at det noen grunn, men det var litt morsomt at Svenske Akademien for en gang skyld på tiden.
1: Men så jo spørsmålet, kommer folk til å kjøpe bøkene hennes nå, eller kjøper folk bøker fordi forfatteren har vunnet Nobelpris? Vi tok en tur ut.
4: Det kan jo hende at hvis det noen ukjente eller nyoppdagede, så vil jeg alltid pleier å sjekke opp de som har vunnet Nobelprisen og lese
5: det. Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
4: Hva liker du å lese?
5: Jeg liker å lese romantiske, sexy cowboybøker.
6: Nei.
4: Ikke du heller?
6: Nei. Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
4: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
5: Jeg tenker at bok bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
7: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om jeg fortjener den her prisen eller ikke.
1: Ja, reporter Elisabeth Grøndahl hadde snakket med folk på gata, vel å merke, før vi fikk vite hvem som vant årets pris, at det altså ble Anne Carson, Anne-Katrine Strømme. Tror du salget av bøken hennes kommer til å eksplodere i Norge nå?
3: Kanskje ikke eksplodere, men jeg vil jo tro at det mange som nysgjerrige på dette forfatterskapet, som ikke kjenner til henne fra før, og som tenker at nå skal jeg gi det en sjanse. Jeg kjenner jo flere som hvert år har som ambisjon om å i hvert fall lese en av årets Nobelprisvinners bøker. Så kan jeg si til den som vil ha sexy cowboybøker, at da burde de i hvert fall lese den som heter Rød selvbiografi, for der er det altså en erotisk historie om to unge menn som, ja, på det nordamerikanske kontinentet, som sikkert kan friste, også den som interessert i.
1: Så du kunne jagge meg blad fram litt sexy cowboy-litteratur der også?
3: Ja!
1: Anne-Katrine Strømme, til slutt, altså, vi som ikke har lest Anne Carson ellers, altså, har du et tips ellers til hvilken bok vi bør begynne med?
3: Ja, jeg synes vel kanskje Rød selvbiografi. Den kan virke litt utilgjengelig i starten, fordi den nettopp starter med fragmenter av den gamle greske forfatteren Stesikoros, som levde 600 år før vår tidsregning. Disse fragmentene kan man lese litt sånn kjapt, og så kan man gå i gang med den store historien, som en sånn kjærlighetshistorie, rett og slett en romanse mellom disse to unge guttene. Men så det mye humor og mye underholdende her, og boken avslutter for eksempel med et intervju med den der gamle greske forfatteren. Da. Et fiktivt intervju får man understreke.
1: Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Takk for at du kom innom Studio 2. Kanadiske Anne Carson er altså årets vinner av Nobelprisen i litteratur.
0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
8: Her NRK Nyheter, klokken 20. USAs president Donald Trump hevdet i ettermiddag at både Russland og Ukraina nå forplikter seg til å stanse alle angrep mot olje- og energianlegg. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier selv at han aldri har hørt noe om avtalen, men at Ukraina støtter våpenhvile. Dersom avtalen skulle bli gjennomført, ville det utgjøre en stor forskjell for ukrainere som nå forbereder seg på en tøff vinter, det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra.
9: Allerede nå så merker man effektene av de russiske angrepene, og her jeg står så ser jeg mennesker rundt meg gå rundt med lommelykter i parken. Det er allerede planlagte strømbrudd som følge av en del angrep, og man vet at de verste månedene de har man foran seg når man kommer til vinteren. Så det vil gjøre en stor forskjell, men det er forutsatt at det faktisk skjer, og det har ikke vært tegn til vilje til det så langt.
8: 72 personer ble i går drept i et luftangrep mot en gullgruve på grensen mellom Sudan og Egypt. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer menneskerettighetsgruppen Emergency Lawyers. Menneskerettighetsgruppen mener at det det egyptiske luftforsvaret som står bak angrepet. Myndighetene i Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorkha-distriktet har ført til flommen. Det ikke meldt om omkomne, men 5 personer savnet og rundt 45 hus tatt av flommen. 4 helikopter satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elven fortsetter å stige. Dette den andre flommen i Nepal på kort tid. Det endte 3-0 til Manchester City da de møtte Liverpool på Anfield i kveld. Dette var Citys første kamp etter at klubben ble funnet skyldig I 114 av 115 anklager om brudd på ligans økonomiske regelverk. Det var høy temperatur både på tribunen og på banen, og rammene rundt denne kampen kan ikke beskrives som annet enn hat, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
10: Dette den nye malen. Nå skal de høre på dette. Nå skal de høre alle Oasis-omskrivningene på alle bortekamper. Inntil videre har de taklet dette for billig, og så må jo alle der gå og lure på om disse seierne kommer til å bare være verdiløse, men spillerne ser ikke ut til å la seg affisere foreløpig.
8: Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. Nordhagen ble tvangsgiftet med sin fetter da hun var 13 år. I jurybegrunnelsen så står det at hun mottar prisen for å åpent ha delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: bare veldig trist. Det jo disse sanksjonene fra amerikanerne som gjør det veldig vanskelig akkurat nå for kubanere flest. Og det, ja, nei, det rett og slett bare veldig trist at de skal straffes fordi det styret kanskje ikke helt har fått i det de burde ha fått til, og det jo mye man kan kritisere det kubanske regimet for i forhold til ytringsfrihet, ikke akkurat frie valg, men det amerikanerne holder på med nå, og sakte men sikkert rett og slett kveler det kubanske folk, jo ikke bra.
1: Mm. Ja, de har mangel på det meste for tida. Si meg da, Anne, hva får religion å bety i en sånn krisetid?
0: Altså, jeg vil jo tro at man ekstra tett knyttet opp til gudene sine nå, altså disse santeria-gudene, at man offrer det man kan ha mulighet til for å, i håp om at de kanskje kan hjelpe deg litt i en vanskelig situasjon.
1: Men du, før vi dykker ned i santeria, forklar oss, hvordan er det religiøse landskapet på Kuba?
0: Det mange som tilknyttet til den katolske kirke, veldig mange som troende til santeria, og en del som tror på en del av disse frikirkene. Men min opplevelse var jo at du kunne jo både, altså det å gå i den katolske kirke, du kunne tilhøre både den og santeria, det var ikke noen motsetning der egentlig for mange. Og så er det jo en del som ikke tror.
1: Mm. Og katolisismen den kom jo til Kuba med spanjolene, sant?
0: Mm.
1: Mm. Men santeria da, hvordan kom det til Kuba?
0: Nei, det jo denne ganske forferdelige historien med trekanthandelen, hvor man fraktet sukker og verdier til Europa og slavetatte fra Afrika over til Karibien. Så veldig mange av de som ble fraktet over kom jo fra et område i Vestafrika, og en del kom fra en gruppe som kalles Yorubaene, som fortsatt eksisterer i dagens Nigeria. Og de hadde jo med seg, altså de ble jo strippet for stort sett alt, men troen sin hadde de jo med seg over havet. Og så ville de jo da, eller fortsatte de jo å tro på disse gudene som de hadde med seg, men historien forteller da at de ble jo tvunget inn i de katolske kirkene for å tilby det som spanjolene da anså for den riktige religionen da.
1: Hvordan var det for slavene? Hva slags opplevelse ble det?
0: Nei, det vil jeg jo tro ikke var så bra, men det som blir sagt da er at de kom inn i kirkene og oppdaget de katolske helgenfigurene, og så gjenkjente de på en måte noen karaktertrekk i sine egne guder, som for eksempel Santa Barbara som står med et sverd og et fort, og så tenkte de vel da at det ligner jo litt på en krigsgud, så bak henne så gjemte de symbolsk Chang'o, som krigsguden.
1: Ja, si litt mer om gudeverden i santeria.
0: Ja, altså det et stort pantheon med mange guder som regjerer over både menneskelige egenskaper og ting ute i naturen, og egentlig så ligner det jo faktisk veldig på norrøn religion, fordi man kan kjenne igjen de forskjellige gudene. Krigsguden Chang'o, som jeg snakket om nettopp, det jo veldig lett å tenke på Thor, mens kjærlighetsgudinnen som heter O'Chung, hun det jo veldig påfallende å tenke at det jo selvfølgelig Frøya.
1: Og menneskene da barn av gudene, har jeg forstått riktig?
0: Ja, så alle troende har to guddommelige foreldre, men også vi som sitter her har to guddommelige foreldre som passer på oss.
1: Selv om vi ikke tror på santeria?
0: Ja.
1: Ja,
0: og akkurat på samme måte som vi ligner på våre jordlige, eller våre vanlige foreldre, så ligner vi også på disse guddommelige foreldrene. For igjen så ligner jo de på de norrøne gudene med at de har liksom karaktertrekk. Altså de ligner på oss mennesker, de ikke perfekte. De har feil, og de har ønsker, og de har lyster, og de har mat de liker å spise, og drikke de liker å drikke. Så det liksom karakterer da.
1: Men hvordan skal man vite hvilken gud man slekter på, holdt jeg på å si?
0: Nei, ofte så hører man for eksempel hvis man på en fest og en eller annen dame veldig flørtete eller har pyntet seg veldig, så det mange som da vil si, hun må jo være datter av O'Chung, kjærlighetsgudinnen. Så man mener at jo liksom, ja, du kan ligne da, hvis du drikker veldig mye for eksempel, så kan det tenkes at du sønn eller datter av Obatala. Men for virkelig å finne ut av det, så må du til en ypperste prest som heter Babalao. Og han vil da igjen snakke med sin guddom, som Orola, spådomsguden. Og så vil da spådomsguden fortelle deg hvilken gud du tilhører. Du får vite en av de, og hvis du skal vite den andre, det først når du lar deg ordentlig liksom innvie i religionen. Da går man liksom litt dypere inn.
1: Ja, og det her er muy complicado, er det ikke?
0: Ja, du trenger hjelp for å finne ut av det. Og så er det nok, ikke sant, det er mange som lar seg innvie, ofte på grunn av helse, fordi denne religionen skal, altså den skal hjelpe deg, og man snakker om dagen i dag. Altså det er dette livet som er det viktige, at du skal ha det bra her og nå, og spesielt i forhold til helse. Man snakker ikke om livet etter døden, det er nå. Sånn at en del lar seg innvie, og det kan være av helseårsaker, men ofte også fordi at familien din kanskje er med i religionen. Men hvem som helst kan på en måte be disse gudene om hjelp, så veldig ofte så ser man folk rundt i Havanna med solsikker for eksempel, og da er det naturlig å tenke at de enten har problemer med en nåværende kjæreste, eller ønsker seg en kjæreste. For da kan man offre til henne, og hun er veldig glad i solsikker.
1: Hvordan ble du selv interessert i Santeria?
0: Jeg bodde på Kuba for å lære meg spansk, og da kom jeg så vidt i kontakt med det, og så studerte jeg da sosialantropologi og skulle på feltarbeid, og tenkte da at jeg må jo dra til et sted hvor det er litt sånn spennende, og skjer litt, ja, litt sånn ritualer, og da ble det Santeria på Kuba.
1: Hvordan var møtet ditt med religion? Husker du det? Noen første inntrykk?
0: Jeg hadde en nabo som var Santera, som holdt på med dette her. Og mens hun jeg bodde hos, hun var absolutt ikke det, så hun så på dette som veldig sånn primitivt, da, fordi det er jo blant annet man driver med dyreoffringer, eller fugleoffringer, fordi det beste gudene vet, i tillegg til at de spiser og drikker vanlige ting, er jo dyreblod. Sånn at en del har jo sett på det, eller ser på det som ganske sånn primitivt da. Så det var vel første møte, i tillegg til at man ser det jo, altså hvis man vet om hva Santeria er, så ser man det overalt i Havanna. Men hvis man ikke vet om det, så kan man tusle rundt og ikke vite noen ting.
1: Ja, hvordan ser man det da? For de har vel ingen egne gudshus, har de det?
0: Nei, det stemmer. De utfører religionen hjemme hos seg selv, og da, det er blant annet ved at, som jeg sa, så har disse gudene regjerer over forskjellige naturelementer. Så for eksempel Yemaya, havets gudinne, er jo selvfølgelig da i havet. Så det naturlige er å gå til havet og be om hjelp og offre, kanskje kaste ut noen blomster for eksempel. Men så er det jo ikke alltid man har mulighet til å komme seg ned til havet, og da har man et ritual hvor man trekker ut litt av den kraften til havets gudinne, i en stein som naturlig kommer fra en strand, for eksempel. Og så tar man med seg den hjem, og så oppbevarer man den i en beholder. Og disse beholderne, de må være lukket, fordi jeg som ikke innviet religionen har ikke lov til å åpne en sånn beholder. Og de kalles for sopera, og det er suppeterrin. Og grunnen til det er rett og slett at i gamle dager så brukte man gammeldagse suppeterriner, sånne som man kan ha, eller en besteforeldre har hjemme. Men etter hvert så ble jo de brukt opp, så man produserte nye suppeterriner da, som ikke var ment for suppe, men som var ment for guder.
1: Og hver gud har sine favoritter både når det gjelder mat og farge og sånn, stemmer ikke det? Og perlekjeder, og fortell litt mer om det.
0: Ja, så de andre tingene man da kan se ute i byen er jo da, ikke sant, at folk går med perlekjeder, og da har hver av gudene sine farger og perlekjeder i de fargene. Så hvis du da tilhører for eksempel Elegua, så vil du gå med, eller ja, Chang'e da, som vi har snakket om, da, som er krigsguden, da vil man gå med et rødt og hvitt perlekjede. Så det ser man ut på gaten, og så vil man jo da også kunne se for eksempel utenfor Malekon, som er den sjøsiden ute i vannet, så kan det kanskje dyppe noen blomster, eller kanskje en hodeløs høne. eller hvis man går forbi et vindu og titter inn, så vil man da kunne se disse suppeterrinene som står da i de respektive fargene i en, på et alter. Det også som man kan se ute.
1: Si litt mer om det her med offringer som du nevnte i sted.
0: Ja, det som et vennskap da, ikke sant? For å opprettholde et vennskap så må man jo både gi og ta. Sånn at hvis du ønsker at gudene skal gjøre noe for deg, så må du, ja, du må oppføre deg pent, og du må gi noe tilbake til dem. Og da har de jo forskjellige ting som de da liker å spise og drikke og omgi seg med. Så for eksempel hvis man skal da til Lochung, kjærlighetsgudinnen, så vil man sette seg ned foran et sånt alter som man da har enten hjemme hos seg selv eller hos noen andre. Så ringer man i en liten bjelle og påkaller oppmerksomheten til denne santoen. Og så setter man da frem en solsikke, kanskje tenner et lys. Hun er også glad i honning, hun er glad i øl, champagne. Ja, ting som er liksom vakkert, gjerne litt gullting og sånn. Og så ber man om hjelp.
1: Man kan også bli besatt av gudene, jeg skjønt, altså komme i transe.
0: Ja, altså det er noen som gjør det. Så hvis man har liksom større santeriafester, for eksempel i forbindelse med en innvielse, så vil man gjerne ønske at guden skal komme, og da inviterer man gjerne noen som man vet at har liksom lett tilgjengelig kan bli besatt, og da kan guden besette denne personen og være til stede på festen da. Da tar den på seg liksom, ja, de karaktertrekkene til den guddommen.
1: Ja, det kan vel være både spennende og litt skummelt, eller?
0: Ja, veldig, veldig spennende i hvert fall.
1: Har du sett det?
0: Ja, da, jeg har sett det flere ganger, og det er jo også, altså på disse større festene så har man jo da mye trommespilling, så det er jo liksom en, ja, at de går inn i en transe da gjennom med disse med trommelyden. Og da kan du på en måte spørre guden direkte om ting, eller guden kommer og gir deg råd.
1: Man blir et medium liksom.
0: Ja,
1: ja. Men så hørte vi altså at podcasten Mysterier fra Norge, som kommer nå litt senere i uka, der skal det handle om en forbannelse med opphav i denne religionen, både med halv fiske på hodet og egg under senga som botemiddel. Vet du noe om hvor vanlig det er med forbannelser innenfor santeria?
0: Ja, altså, jeg har ikke noen erfaring med det, men etter at jeg hørte om denne podcasten, så måtte jeg kontakte en av mine gamle informanter og spurte henne. Og da sa jo hun at, ja, men Anne, du vet jo det. Det er jo alltid noe godt og noe ondt i alt og alle, sa hun da.
1: Ja, sånn er det vel. Men stort sett er det fokus på det positive og det gode, sant? Hvordan ser man det?
0: Jo, altså det er jo nettopp denne ideen om at de skal hjelpe deg, at du skal få et bedre liv gjennom å offre til disse gudene og ha et godt forhold til dem. Og så har man alle disse festene, fordi at på lik linje som oss så har jo da disse gudene også bursdag, og det er knyttet opp imot disse katolske helgene, sånn at i går så hadde Orola, spådomsguden, hadde bursdag, for det var 4. oktober, og det er den samme dagen som Frans av Assisi har bursdag. Mens Chang'e feires alltid 4. desember, samme dag som Santa Barbara. Og da inviterer man venner og kjente hjem til seg selv, og så setter man frem denne suppeterrinen til den respektive guden som har bursdag. Så hvis det er Chang'e, som da er krigsguden, og har fargene rødt og hvitt, så pynter man tronen, som man kaller det, i rødt og hvitt, og så får man gjerne bakt en kake som skal være rød, pynte med røde blomster, og den maten som da denne guden liker.
1: Kan hvem som helst melde seg inn i denne religionen, så å si?
0: Ja da, alle kan. Så min opplevelse når jeg var der, var at de var veldig åpne, de syntes det var veldig gøy at jeg var interessert i dette her. Og de var, jeg tror jeg var mer sånn respektfull og redd for å gjøre noe gærent enn det de var, så de syntes jo det var litt rart at ikke jeg ville la meg inn ved, fordi jeg kunne jo tjene penger som santera her i Norge, mens jeg på en måte, for meg så var føltes ikke det riktig, men jeg var med på alt jeg kjente på at jeg syntes var riktig å være med på da.
1: Vi får runde der vi startet med Kuba, sitt land og folk, altså Kuba har jo hatt en veldig negativ holdning til religion, som mange kommunistiske land. Hvordan har Santeria overlevd?
0: Ja, etter revolusjonen så var det jo som du sier, religion var jo, ble jo ansett som, ikke bra, og også da kanskje spesielt Santeria som ble ansett som litt sånn primitivt. Men det overlevde, og man hadde da disse perlekjedene for eksempel gjemt under skjorta, man lukket alteret med disse subterrinene inn i et skap og utførte religionen i skjul. Men så klarte den jo da å overleve, og så har det jo blitt mer og mer. Jeg synes jo de gangene, altså etter første gang jeg var der og frem til siste gang jeg var der, så har på en måte man ser mer av Santeria rundt i gatene enn man gjorde før da, og selv myndighetene skjønte jo at dette var noe turistene synes var interessant, og ja, og brukte det til det det var verdt da.
1: Så nå har det blitt litt, et litt sånn kult image også, rett og slett?
0: Ja, og så kommer det mange, eller har kommet mange utlendinger, blant annet meksikanere og spanjoler, som kommer til Kuba for å la seg innvie. Og så er det jo, altså i forhold til religionen i den, i den kubanske kulturen, så er det jo enhver musikkgruppe, med respekt for seg selv, har jo en sang om Santeria.
1: Ja, betyr det at Santeria er en religion i vekst, rett og slett?
0: Ja, den har vært det, i hvert fall. Og så får vi jo se nå hva som skjer på Kuba. Om de opplever at gudene hjelper dem eller ikke. Og om det betyr at det blir flere som tror på det eller ikke, vet ikke.
1: Takk til Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedfag i Santeria, og hører mysterier fra Norge i appen NRK Radio, og episoden der vi får høre om Santeria heter Blindpassasjeren fra Kuba. Det var noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Mitt navn er Paul Plassen.
2: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier at Russland blandet seg inn i brexit-avstemmingen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det er bevis på russisk innblanding i folkeavstemmingen for 10 år siden, det skriver Reuters. Burnham sier ingenting om hvordan han mener at Russland har blandet seg inn. I en rapport fra 2020 klarte ikke regjeringen i Storbritannia å slå fast om Russland hadde en finger med i spillet. 139 mennesker er bekreftet omkommet, og rundt 80 er savnet etter at en båt med migranter forliste utenfor kysten av Djibouti i Øst-Afrika natt til fredag.
3: En båt med mange migranter som var på vei til Jemen kantret utenfor kysten av Djibouti, sier Safisa Ibrahim i FNs migrasjonsbyrå i videoen som er filmet fredag. Det var 305 personer ombord i båten, inkludert flere barn. Søndag kveld var nesten halvparten bekreftet omkommet, og mange var fortsatt savnet. Flere har blitt reddet til land i livet. Ulykken er blant de dødeligste på migrantruta mellom Afrikas horn og den arabiske halvøy.
2: Reporter her var Vilde Skorpen Vikan. Mannen som er siktet for trusler etter en hendelse i Porsgrunn i går kveld er nå løslatt. Bevæpnet politi rykket ut da det kom meldinger om en person med skytevåpen ved en moské. Nå viser det seg at våpenet som ble beslaglagt ikke var funksjonsdyktig, og at saken ikke hadde noen kobling til moskéen. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. Nordhagen ble selv tvangsgiftet til sin fetter da hun var bare 13 år gammel. I begrunnelsen til Plan International Norge, som deler ut prisen, står det at hun får prisen for sitt engasjement og for å ha delt sine erfaringer rundt tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen betyr utrolig mye, det sier Daniela.
4: Jeg er veldig overveldet. Det betyr utrolig mye, for saken jeg kjemper for blir anerkjent. For æresrelatert kriminalitet blir ikke så veldig mye snakk om. Og det er utrolig viktig at både offre i æreskulturen og andre stemmer blir brukt for å løfte fram tematikken, for det er utrolig viktig.
2: Og vi avslutter med litt sport. For aller første gang har en nordmann vunnet sykkelrittet Paris-Tours. Drøye kilometeren før mål satt Per Strand Hagenes inn det avgjørende angrepet. Den 23 år gamle mannen fra Sandnes tok dermed sin største internasjonale triumf. Rittet rangeres til å være på nest øverste nivå blant de internasjonale sykkelrittene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Dagligvaregigantene har drevet ulovlig prissamarbeid, mener Konkurransetilsynet. Coop, Rema og Norgesgruppen nekter for det. I morgen starter prisjegersaken I Gulating lagmannsrett. Matproduksjon må gis prioritert tilgang på strøm, mener Sjømat Norge. Det at vi har kraft og nett en stor og viktig jobb som vi tar på alvor, svarer regjeringen. Til uka benker italienerne seg I teatersalen for å se Jon Fosses skådespillet på italiensk. Hovedrollen spilles av Gøril Mauseth, som spiller Fosse for første gang. God søndagsmorgen og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og I løpet av den neste timen skal det også handle om kunstig intelligens sitt inntog I litteraturen. Mitt navn det Morten Kremer. I morgen så starter prisjegersaken I Gulating lagmannsrett. Norgesgruppen Coop og Rema 1000 har gått til sak mot staten. Etter at matvarekjeden ble ilagt milliardgebyr av konkurransetilsynet for påstått prissamarbeid ved bruk av prisjegere. Are Knudsen, redaktør I bransjebladet Dagligvarehandel. Hva en prisjeger?
6: Du, det rett og slett en som ansatt for å gå inn I, av en av kjedene, for å gå inn I en av konkurrentenes butikker med en skanner og skanne et antall varer så de kan holde øye med hvor I prissjiktet den enkelte kjede ligger. På ulike varer, og så melder de det tilbake, og så justerer de seg selv etter det.
5: Og hvorfor kom da konkurransetilsynet på banen med milliardbeløp og bøter I denne saken?
6: Jo, altså konkurransetilsynet, de mener jo da at denne ordningen som stammer helt fra 2011, såkalte bransjenormen for prisjegere, at den kan ha ført til å holde prisene oppe, og dermed ikke fungert som kjedene sier, nemlig at den har bidratt til å presse prisene ned. Så, og de mener da også at de har funnet bevis for at kjedene har brukt denne ordningen også til å teste om de kan sette opp prisene og om konkurrentene da følger etter.
5: Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker I Alo Analyse. Hva det som står på spill I Gulating lagmannsrett for både konkurransetilsynet og ikke minst matvaregigantene?
7: Jeg tror at det som står på spill for konkurransetilsynet troverdighet når det gjelder å følge opp konkurranseloven. Jeg tror de ikke har så mye å tape på om de ikke vinner fram I saken, fordi det de har gjort å følge sine plikter. Når de ser at det sannsynlighet for konkurransebegrensning, så må de reagere. Og det har de gjort, og de fullt klar over at det en risiko for at de ikke vinner fram. Og så for kjedene så dette en ganske stor bot det snakk om. Og den kan utgjøre kanskje halvparten av årlig fortjeneste, og så vi en del av kjedene, fordi det 1,75 millioner eiere I Coop, og selvfølgelig det kan være smertelig, men jeg tror for samfunnet, det som står på spill der, at det danner seg feil oppfatninger om dagligvarehandelen, at denne saken blir oppfattet som en sak om juks og fanteri. Det en sak om hvordan man henter inn priser, og det perspektivet blir lett misforstått. Det kan være uheldig.
5: Og så trekker du frem en formulering I prisjegeravtalen som en grunn til at kjeden blir ilagt gebyr. Hva det du mener med det?
7: Ja, det jo sånn at de har sittet sammen 19. januar 2011 og I august 2012 og snakket om samarbeid om å hente inn priser. Og bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså, det på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
5: Arik Knudsen, hva sier dagligvarekjeden til anklagene mot dem?
6: Ja, nei, de jo rykende uenige, og de kommer til å forfølge denne saken hele veien til Høyesterett, hvis det nødvendig. Det snakk om mye penger, men slik jeg oppfatter dem, altså de mener da helt klart at de har ikke gjort noe galt, så for dem så dette her først og fremst en kamp for rettferdighet. Så for dem så det helt umulig å akseptere at de skal bli dømt for noe de mener de ikke har gjort.
5: Ivar Pettersen, du sier også at denne saken så komplisert at du tror at den ender opp i Høyesterett. Hva det som gjør den så krevende?
7: Ja, konkurransetilsynet skal jo da vise at enten har vært en klar hensikt om å begrense konkurransen, eller at det har vært en klar virkning, en merkbar virkning om at konkurransen har blitt begrenset, og at vi har fått høyere priser eller dårligere vareutvalg og så videre. Det veldig krevende å bevise, og konkurransetilsynet baserer seg ifølge dagligvarekjedene først og fremst på hypoteser og teorier. Og det å vise statistikk som ser en sammenheng, demonstrerer en sammenheng mellom disse møtene og denne forståelsen og prisdannelsen veldig krevende. Og jeg tror nok også at det mye teori som kan peke i andre retninger, og alle de økonomene som driver med konkurranserett omtrent, og konkurranseøkonomi jo engasjert inn i denne saken for å komme med alternative teorier. Dette veldig krevende bevisførsel.
5: Arik Knudsen, redaktør i Bransjebladet Dagligvarehandelen. Du beskriver dagligvarekjeden som oppgitt og forbannet. Hvorfor de det?
6: Nei, for denne ordningen med prisjegerne har jo også vært kjent, altså vært veldig transparent og kjent for konkurransetilsynet. Gjennom alle disse årene den har eksistert. De føler vel på at tilsynet også kunne gitt et lite vink dersom de mente at her var det noe som skurret, så de kunne justert seg etter det. I stedet for så har de latt rusle og gå i alle disse årene, før de plutselig først lander ned på en gigantbot på 21 milliarder. Som riktig nok senere blir justert ned til en femtedel, men ja, nei, de tenker nok det at her har vi vært helt åpne og transparente, ingen hemmeligheter, og så kommer plutselig dette som lyn fra klar himmel. Og nå har jo denne saken egentlig ridd bransjen som en mare i seks år. Nei, hva er det til? 8 år det blitt, så, og vi ikke ferdige nå. Dette kommer nok til å ta noen år til før vi har det endelige resultatet.
5: Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i Alo Analyse. Hva kan skje med prisen på varene i butikkhyllen hvis butikkene skulle tape denne saken?
7: Det ingen direkte konsekvens av denne saken for prisdannelsen, fordi det som fornuftige priser i dag, det kommer fortsatt til å være fornuftige priser. Endrer ikke adferden om de må ut med en del av sin formue til myndighetene. Men på lang sikt så det en risiko for at dette driver kjeden inn i en litt annen form for konkurranse, altså hvor det vanskeligere å innhente informasjon om konkurrentenes priser. Da blir det kanskje viktigere å ha egne merkevarer, gjøre seg ulike sånn at det vanskeligere for konsumentene å sammenligne priser. Da kan vi komme over i enda mer konkurranse om først og fremst lokalisering, egne merkevarer, som jeg sier, og så videre. Det viktig at motivasjonen og kjedene for å konkurrere på pris opprettholdes, og slike saker risikerer å endre kjedenes motiver og konkurransestrategier.
5: Ja, og på hvilken måte vil da konklusjonen i denne saken, uansett om den går helt til Høyesterett eller ikke, ha for handlekurven og oss forbrukere?
7: Det ingen direkte konsekvens, som jeg sier, fordi de fortsetter, og konkurransetilsynet også vist i sine undersøkelser at det ganske stabil prissetting hos dagligvareaktørene med begrensede marginer, høy avkastning på kapital, og det mønstret er ganske stabilt, og det er ingen god teori som tilsier at en bot her, stor eller liten, vil påvirke den situasjonen.
5: Ari Knudsen, hele bransjen samles i Tønsberg samtidig som saken starter opp i Gulating lagmannsrett. Hva slags snakkes tror du rettssaken blir der?
6: Den blir sikkert en snakkes. Dette er noe som angår alle. Men jeg tror vel også at her finnes det mange andre ting å snakke om i norsk dagligvarebransje, så det blir nok snakket om litt andre ting også, tenker jeg.
5: Ja. Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 nekter for å bruke prisjegere og har skadet konkurransen mellom dem og ønsker at gebyret på 4,9 milliarder kroner blir opphevet, og konkurransetilsynet hevder prisjegerne gir kjedene for god oversikt, noe som leder til svekket konkurranse og høyere priser, og rettssaken starter Gulatings lagmannsrett i morgen. Takk skal dere ha, Ari Knudsen, redaktør i Bransjebladet Dagligvare Handel, og Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i ALO Analyse. Norges kontakt med Taliban i Afghanistan har vært omstritt helt siden representanter for regimet ble invitert til Oslo i januar 2022, et knapt halvår etter maktovertagelsen. Mange norske afghanere og menneskerettighetsorganisasjoner raste, og debatten den pågår fortsatt. Kai Eide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan. Norge anerkjenner ikke Taliban-regimet, men du mener vi bør utvide samarbeidet med Taliban-regimet. Hvorfor det?
8: Nej, det jeg mener er at hvis vi skal ha en innsats i Afghanistan som går utover det rent kortsiktige humanitære, som går for eksempel på klimarelaterte spørsmål, så må vi ha kontakt med de delene av myndighetene som kan gjøre det mulig for oss å gjøre det. Det er så ikke om politiske kontakter, det er som om tekniske direktorater, om du vil, som styrer disse delene, og for eksempel den japanske regjering har et treårig program gående nettopp med dette med å beskytte små landsbyer mot klimarelaterte effekter, og det gjør de sammen med tekniske myndigheter innenfor Afghanistan. Ja, det er det jeg foreslår, og det er ikke noen stor bevegelse i forhold til der vi har vært i dag.
5: Nafisa Amini, statsviter og samfunnsdebattant og norsk afghaner, du mener at hverken Norge eller andre land bør anerkjenne Taliban som makthaver. Hvorfor ikke?
0: Spørsmålet handler egentlig om Norge og andre land, hvilke praksis de aksepterer og legitimerer, og hvilke konsekvenser den sender til konsekvenser den har for folk i Afghanistan, særlig for afghanere, hvilken signal den sender til folk i Afghanistan, fordi vi kan ikke være selektiv på menneskerettigheter, og når kvinner mister sine grunnleggende rettigheter i Afghanistan, den påvirker ikke bare enkeltes liv, den påvirker familien, økonomien og den neste generasjonen, og dessverre jeg ser en bekymringsfull og alvorlig debatt om Afghanistan i disse dager, og det startet først med Afghanistan-komiteen, at de argumenterer for mer utviklingsbistand til Afghanistan, som krever tettere samarbeid med Taliban, og det samme startet med Kai Eide, som argumenterer for funksjonell anerkjennelse av Taliban, og inviterer Norge og andre land til en slik anerkjennelse. Og enda bekymringsfull er det argumentasjonen fra generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland, som argumenterer for at land bør sende sine diplomater til Afghanistan. Så hvilket signal den sender for meg og for folk, og særlig kvinner i Afghanistan, dette er en alvorlig utvikling. Det har vi sett en lignende trekk i 2022, før Taliban ble invitert til Norge, og det må vi stoppe, fordi den legger til rette for en gradvis normalisering, gradvis anerkjennelse av Taliban, og den er i strid mot norske verdier og internasjonale forhold, og det aksepterer vi ikke.
5: Nå er ikke flyktninghjelpen her eller Afghanistan-komiteen, men hva er det? Hvorfor skal Taliban, som ikke er en legitim makthaver, anerkjennes på noen vis?
8: Skal ikke anerkjennes på noen vis? Når jeg har brukt uttrykket funksjonell anerkjennelse, så er ikke det for å anbefale hvilken vei Norge skulle gå, men det var spørsmålet om å beskrive den veien som kineserne, sentralasiaterne og en del andre land har gått. Det er bare Russland som har anerkjent, de andre har valgt å ikke anerkjenne. Men det de har gjort, som å engasjere seg i veldig omfattende infrastrukturprosjekter, gruvedrift og så videre, det krever et helt annet type samarbeid med sentrale Taliban-myndigheter enn det vi behøver. Og det kalte jeg funksjonell anerkjennelse, et uttrykk som har forekommet i en del media om saken. Det jeg ønsker er ikke et tett samarbeid med Taliban, langt derifra. Jeg ønsker at vi skal være i kontakt med de tekniske myndighetene som har nøkkelen til om hvorvidt vi kan gjøre dette eller ikke. Og det gjelder også kvinnespørsmål. Det gjelder blant annet opplæring av kvinner til å ta seg av i kvinnesykdommer, som er viktige, og hvor også norske organisasjoner spiller en viktig rolle, men det forutsetter også at du har kontakt med de som er the gatekeepers, eller portvokterne, for å si det slik, og i det minste da altså tekniske instanser innenfor Taliban. Det har ingenting å gjøre med anerkjennelse, og det vil jeg i så fall også, dersom noen foreslår det, ta avstand fra.
5: Amini.
9: Jeg tenker at disse organisasjonene og aktørene som snakker om Afghanistan, det de argumenterer for, særlig både når det gjelder økonomisk samarbeid og utviklingsbistand, eller fordi Kai Eide har sagt at spør om mer økonomisk samarbeid med Taliban, og derfor snakker om funksjonell anerkjennelse, det de argumenterer for, de tiltakene, den settes til en antall mennesker i Afghanistan, men det de argumenterer har konsekvenser for 40 millioner innbyggere, særlig for 20 millioner kvinner som mistet sin makt i Afghanistan, og når sivilsamfunnet er marginalisert, når folk er undertrykt, når kvinner har mistet absolutt sine rettigheter, ser jeg meg ikke grunn til å være enig i dette.
5: Hva er det? Hva tror du vil skje hvis Afghanistan blir helt isolert?
8: Kan jeg bare få lov helt kort å kommentere dette? Hvem er det vi tar sikte på å hjelpe? De organisasjonene som er der, det er blant annet kvinner. Opplæringen av kvinner til å hjelpe andre kvinner når det gjelder kvinnesykdommer. Det er viktig for kvinnene. Det er det som er siktemålet, å nå fram til dem. Når vi snakker om klimarelaterte spørsmål, så er det fordi Afghanistan er veldig hardt rammet, og det gjelder smålandsbyer, bygder rundt omkring i landet, som utsettes for flom eller tørke, og hvor vi har behov for å hjelpe dem for å mestre dette, i den grad det er mulig. Det gjelder jo ikke minst kvinnene. Det tjener jo ikke Taliban, det tjener befolkningen på bakken. Unnskyld at jeg drev med, jeg kom bort fra ditt spørsmål.
5: Men det går helt fint, men hva vil da skje hvis Afghanistan blir helt isolert?
8: Ja, det er det jeg er engstelig for, fordi at det er klart det vil gå utover befolkningen. Vi er i dag i en situasjon hvor bistand til Afghanistan har gått kraftig ned. Samtidig 6 millioner flyktninger som er sendt tilbake fra Iran, Pakistan og så videre. Det er et voldsomt humanitært press. Når det da kommer andre ting som klima. 4 millioner unger i akutt matvaresituasjon. Skal vi ikke forsøke å bidra? Det er ikke snakk om å anerkjenne Taliban, men det som er poenget er, selvfølgelig det som er et problem, og det erkjenner jeg, det er at jo mer man samarbeider, så kan man i inntrykk av å gi Taliban legitimitet. Men det er, tror jeg ikke det er noen andre enn Taliban selv som tror. Befolkningen ser at vi kommer inn og støtter, og de er takknemlige for det.
5: Nafisa Amini, hva må skje i Afghanistan for at landet skal kunne styres på afghanernes sine premisser, og ikke minst ta imot den hjelpen som folk ønsker å gi?
9: Afghanistans historie viser at styresett og regimer som har multiplisert makten og som undertrykt befolkningen, ble ikke nødvendigvis lenge i Afghanistan. Oppløsningen av Taliban kommer til å skje uansett hvor lenge det tar tid. Vi ser allerede at folk er misnøye med dem, men at de er majoriteten er misnøye, og vi ser at soldater i Taliban er misnøye med ledere. Men at folk og kvinner er stille, det er på grunn av den undertrykkelsen som Taliban gjør, og den overvåkning i hver eneste gata som det står. Og jeg vil også si at folk i Afghanistan, mest av dem, vet hvilke konsekvenser det kommer til å ha hvis de ikke har en klar plan. Så derfor jeg tenker at for å ha frihet og fred og stabilitet i Afghanistan, må det opprettes en prosess der folk, uavhengig av sin bakgrunn, kjønn, etnisitet, får muligheten til å delta i landets fremtid. Og jeg mener at for en land som Afghanistan, en desentralisert styresett med en federal statsstruktur passer bedre for Afghanistan, fordi folk får muligheten til å påvirke, får muligheten til å stille til valg og bli valgt, og makten fordeles regionalt, lokalt og nasjonalt. Og hvis det kommer risikoen for ustabilitet eller eventuelt kollaps, den minsker risikoen, fordi makten holdes ikke i hendene til en få antall. Så derfor jeg er ikke enig med de som argumenterer og ser Taliban som den eneste løsningen i Afghanistan. Afghanistan har en veldig kompetent generasjon, og derfor er det viktig for meg å få anerkjenne kjønnsapartheid i Afghanistan, og at land som Norge og andre land må gå fra bekymringer til rettslige handlinger og sette sanksjoner med Taliban-ledere, respektere det som ICC har arrestordre ordre på Taliban.
5: Er det kort til slutt?
8: Det er nettopp det som er saken. Vi ønsker Afghanistan må endres innenfra, fra folket selv, men det må være et folk som er sterkt, og sterkt nok til å stå imot Taliban. Det folket skaper vi ved å hjelpe dem. Det vi i dag ser, det er det som er kalt et gender apartheid, et kjønnsbasert apartheid. Det er klart, det er noe vi fordømmer, men vi må hjelpe det afghanske folket til å kunne bli sterkt nok til å gjøre motstand, og der er vi ikke i dag.
5: Takk skal dere ha, Kai Deide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan, og Nafisa Amini, statsviter og samfunnsdebattant og norsk afghaner.
10: En podcast fra NRK.
11: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
12: Tre stemmer, uten filter.
13: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
14: Men Hassan, visst kan du hålla med om at Hilde är den som är snällast av oss?
11: Helt klart. Och måske mest naiv.
13: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
10: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
5: Men litt senere her i helgemorgen så skal vi høre at europeiske ungdom mener vi må være like modige som islenderne og ha en folkeavstemning om EU. I april så varslet Statnett at det ikke lenger gis nye reservasjoner av nettkapasitet i industrien nord for Svartisen. Sjømat Norge mener at kritisk samfunnsfunksjoner sånn som matproduksjon må gis prioritert tilgang på strøm. Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, hvorfor skal sjømatnæringen prioriteres?
15: Ja, ikke bare sjømatnæringen, det er de samfunnskritiske funksjonene som sånn. Det er vanntilførsel, det er strøm, det er varme i hus, og det er mat. Disse funksjonene er godt beskrevet av norske myndigheter, og i en situasjon hvor det er mangel på strøm, så må vi også prioritere det som er aller viktigst, og det viktigste er det som gjør at vi holder oss i livet, og matproduksjonen da helt sentralt.
5: Sigurd Affaldsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor kan ikke sjømatnæringen og matproduksjon hoppe frem i køa på jakt etter kraft?
16: Det er jo sånn at vi har likebehandling på kriteriene som gjelder tildeling av kraft, men så er det også sånn at vi prioriterer hus og hjem i både i beredskapssituasjoner og vanlige tildelings- og vanlig forbruk til husstander er jo noe du får tilknytning til. Men skal vi løse situasjonen, så må vi bygge mer kraft og nett, og det er på en måte det korte svaret. Da må vi ha prosessene raskere, vi må få bygd fortere, og det er en prioritert oppgave for regjeringen.
5: Geir Ove Østmark, enda er det kraftoverskudd her i landet, men når kraften ikke strekker til, så mener dere da at mat må prioriteres før datasenter, for eksempel. Hvorfor ikke begge deler?
15: Nei, hvis det blir for lite strøm til å kunne gi begge delen, så må du prioritere enten ved at du tar førstemann i køa, eller ved at du prioriterer ut fra hva som er de viktigste funksjonene for et samfunn i en krisesituasjon og beredskapssituasjon. Danmark har gjort det valget. De har sagt at matproduksjon og andre samfunnskritiske funksjoner må gå foran i køa. Og så er vi helt enige med regjeringen i at vi samtidig må arbeide for å bygge ut kraftproduksjon, vi må ha mer strøm, og vi må ha mer kabel, og vi må ha ladekapasitet langs kysten. Det arbeidet må gå samtidig, men vi må også erkjenne at vi nå er på vei inn i en situasjon hvor det er stans i nyutbygging, og da må man gjøre prioriteringer.
5: Sigurd Raffelsen, vi er inne i totalforsvarsåret 2026. Hvordan kan da regjeringen snakke om økt matberedskap uten å sikre nok kraft til matproduksjon?
16: Det er klart, det å sikre nok kraft er noe av det viktigste vi kan gjøre for at vi skal klare å utvikle landsdelen. Så Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at vi setter 150 milliarder i investeringer på vent som følge av at vi mangler kraft og nett. Så det at vi løser denne situasjonen er utrolig viktig. Og så er det jo også en diskusjon i forhold til hva er det som er beredskapsmessig viktig. Og det kan være mange ulike næringer som på en måte løfter sine behov i den situasjonen. Og det er fordi at behovene også er veldig komplekse. Vi har behov for mange ulike funksjoner i samfunnet vårt. Og datasenteret er også en av de tingene som vi har behov for å ha regnekraft, for å ta vare på egen data. Men det er helt riktig at vi er nødt til å sørge for at vi ikke har et overforbruk på kraft til datasenter som vi ikke har behov for. Så derfor har jo også regjeringen varslet at dette skal reguleres bedre.
5: Østmark.
15: Ja, jeg tenker at det å gi prioritet er viktig. Danmark har gjort det. Vi gjorde det samme også under pandemien. Da ga vi de samfunnskritiske funksjonene prioritet på arbeidskraft og bevegelse framfor total nedstenging. Den type tankning må vi ha nå også. Og så vil jeg også rose regjeringen for at man nå bruker tydeligere virkemidler i arbeid for å få øka kraftproduksjon og nett. Der har man blant annet redusert statsforvalters mulighet til å si stopp i kraftutbygging, fordi det er en prioritert funksjon. Jeg tror vi trenger mer av den typen tenkning, også på andre områder. Vi trenger å sikre noen basisfunksjoner, som strømproduksjon, kraftnett, men også det å sikre matproduksjon, og også arealer til matproduksjon.
5: Sigurd Raffelsen, hvorfor ser ikke Norge til Danmark og det de har gjort der?
16: Vi skal hele tiden se til land rundt oss og hvordan løsningen har for å sikre norsk beredskap og sikre norsk næringsliv og folk. Og så må man vurdere den situasjonen. Og vi har vært heldige som har hatt kraftoverskudd. Vi har enda kraftoverskudd i nord, men vi må bygge ut nett mye raskere enn vi gjør i dag. Og så er jeg også opptatt av at vi, i tillegg til at vi ser på de grepene som Østmark her nevnte, men vi er nødt til å gjøre mer for å få det til å gå enda raskere. Og vi har ambisjoner om at vi skal klare å bygge både landsdelen nord, men også landet, og da må vi ta ned prosessene på flere områder. Og det gjelder jo også i forhold til den matproduksjonen som skjer på havet i form av oppdrettsindustrien, sånn at vi også får behandlingen der til å gå raskere.
5: Geir Ove Østmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, på hvilken måte mener du dette går ut over sikkerheten og beredskapen når vi har det sånn som vi har det nå?
15: Nei, sånn som det er akkurat nå, så går det ikke utover beredskapen, men hvis vi nå kommer i en situasjon hvor man må stadig bygge ned, prioritere bort matproduksjon framfor annen utbygging, så har det selvsagt betydning ikke bare for norsk beredskap, men for europeisk og internasjonal beredskap. Sjømatnæringen er en viktig brikke i den europeiske matforsyningen, ikke bare i den norske. Og så er jeg veldig glad for å høre det Sigurd Raffelsen si, når han nå sier at man også må gjøre tilsvarende grep for å styrke matproduksjonen i sjøen, som det man har gjort med kraft og nett, hvor man har tatt mye sterkere styring styring med statsforvalter for å få raskere planprosesser. Det tror jeg en viktig nøkkel, men så må vi ha prioriteringer i tillegg.
17: Sigurd Afaldsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Når vil regjeringen legge frem en nasjonal kraftplan etter en modell fra nasjonal transportplan som viser hvor og når ny kraft- og nettkapasitet skal bygges ut?
16: Det er klart, Statnett sine områdeplaner vil være førende for hvordan vi prioriterer og sikrer de beste løsningene for nettet vårt. Så det er klart at vi vil ha høyt trykk på at det blir fulgt opp. Nå har vi i statsbudsjettet for 2027 lansert mer videre satsning på saksbehandling i NVE, slik at vi skal klare å ta unna de kraft- og nettsøknadene som kommer. For dem øker, det er bra, og så må vi gjøre vår jobb slik at dette går fortere.
17: Takk skal dere ha, Sigurd Afaldsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. I august så sa Island nei til forhandling om EU-medlemskap etter en folkeavstemning. Nå mener europeisk ungdom at vi må være like modige her i landet. I en meningsmåling i Nasjon og Klassekampen sier 50% av dem som ønsker, at de ønsker en såkalt islandsk løsning. Asgeir Holmseth Snerten, fungerende leder i europeisk ungdom. Du vil ha en islandsk løsning, skriver du i Nasjon. Hvorfor det?
18: Nei, for meg så handler dette om at vi må tørre å ta diskusjonen om Norge skal starte EU-forhandlinger. Vi lever i en stadig mer urolig og uforutsigbar verden, med krig i Europa og et mer uforutsigbart USA. Og vi ser jo selv at Kanada søker tettere samarbeid med EU. Da synes det litt rart at vi i Norge ikke engang skal diskutere denne diskusjonen. Island, som er et av de to andre EØS-landene utenfor EU, har faktisk latt folk bestemme de skulle gjenta EU-forhandlingene. Islendingen sa nei, og det er helt greit, men de fikk de minste mulighet til å strengte spørsmålene. Det mener jeg at vi i Norge også burde få.
17: Men i meningsmålingen i Nasjon og Klassekampen så sier 48% at man vil ha stemt nei til EU. Hva er da vitsen med å ha en folkeavstemning?
18: Det stemmer jo at fortsatt flere er mot EU-medlemskap enn som er for, men også flere som er positive på veldig lenge. Det er veldig mange som er usikre. Og når jeg selv snakker med folk om EU, så er det vanligste svaret jeg får, det er at før var jeg mot EU, men nå vet jeg faktisk ikke hva jeg ville stemt hvis det var folkeavstemning i morgen. Og det er litt av grunnen til at jeg heller ønsker en folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger enn om selve medlemskapet. For da kan vi først finne ut hva et medlemskap faktisk vil innebære for Norge, før folk tar den endelige avgjørelsen. Jeg tror også at det gjør at folk får et større eierskap til hele prosessen.
17: Nils Foren, leder av Senterungdommen, dere er imot en folkeavstemning. Hva er galt med en islandsk løsning?
19: Jeg tenker at det et par ting som må komme frem i denne debatten. Det ene er jo at islenderne, da de gikk inn i, ikke hadde folkeavstemning om EU på 70-tallet og 90-tallet, slik som vi har hatt i Norge. I Norge vi har hatt to folkeavstemninger om å skal være medlem i EU. Vi har sagt nei begge to gangene. Og da er spørsmålet da, hvor lenge skal ja-siden holde på med denne debatten om at vi skal ha en folkeavstemning og til vi selv da på en måte kommer inn. Så kan vi stille liksom oppfølgingsspørsmålet da. Hvis vi da blir medlem i Europeisk union, skal vi da holde på å ha folkeavstemning over 20. kvart 30. år for å så vurdere om vi skal ut igjen? Det tenker jeg en lite forutsigbar og en dårlig måte å forholde seg til EU på. Og så jeg mener ikke at det er nødvendig å ha denne folkeavstemningen for å finne ut hva som skjer hvis vi blir EU-medlemmer. Vi vet hva som skjer hvis vi blir medlemmer i EU. Vi mister kontroll over fiskeripolitikken vår, vi mister kontroll over landbrukspolitikken vår, vi mister kontroll over pengepolitikken vår. Og jeg tenker at i denne situasjonen, i internasjonale sikkerhetssituasjonen vi er nå, så er det en kjempedårlig løsning.
17: Snerten.
18: Nei, det er jo sist gang folkestemning var 94, og det betyr at alle som da var 18, eller det betyr at du må være 18 år da, du var født i 1976, mora mi fylte 50 år i år. Hun var da hun var akkurat gammel nok til å stemme på EU-valget da. Det betyr at alle under 50 år ikke har fått sagt sin mening om et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Og jeg skjønner veldig godt at folk er opptatt av norsk landbruk, fiskeri og selvbestemmelse. Det er utrolig viktige spørsmål for Norge, og selvfølgelig skal vi ta vare på norske interesser. Men jeg mener også at selvbestemmelse handler mer enn om være å kunne bestemme alt alene. Det handler også om å ha innflytelse over det som skjer rundt oss. Vi lever jo i en verden der stadig flere store utfordringer ikke stopper ved landegrensene. Og når det gjelder landbruk og fiskeri, så vet vi jo at EU har en felles politikk på disse områdene, og at medlemskap vil innebære endringer for Norge. Det er nettopp derfor jeg mener vi bør undersøke hvilke løsninger og tilpassninger vi faktisk kan få gjennom forhandlinger. For det er jo stor forskjell på å starte EU-forhandlinger og om faktisk meldes igjen. Jeg mener folk bør få vite hva et medlemskap konkret innebærer for Norge, for de tar den endelige avgjørelsen. Hvis folk ikke synes resultatet er godt nok, så kan de selvfølgelig stemme nei. Det er ganske langt før vi har kommet dit.
17: Ja, men Nils Foren, hvorfor skal vi lene oss på tidligere avstemninger når tiden har endret seg?
19: Men det premisset mener jeg jo ikke stemmer. For at grunnen til at Island har hatt folkeavstemning var jo for at lederen av det liberale partiet i regjeringsforhandlinger krevde at de skulle ha folkeavstemning om EU. Og vi har jo, og det asker seg at vi ikke har mulighet til å stemme over EU, stemmer jo ikke. Vi har jo valg hvert fjerde år i Norge, vi velger nytt storting, og der kan man stemme på partier som for norsk EU-medlemskap. Det et norsk parti som flagget det kjempestort i valgkampen, det for Venstre. Boms under sperregrinsa. Vi husker ikke om at det var sånn kjempeinteresse for å stemme for det kanskje partiet i Norge som ønsket seg inn i den europeiske union. Så det premisset om at vi ikke har mulighet til å si hva vi mener om den europeiske union, det stemmer ikke. Og så er jeg helt, og så konsekvensene, det sier jeg, altså det vet vi. Vi ser hva som har skjedd med fiskeripolitikken til Irland, til Nederland, til Italia, til Spania. Vi vet hva som kommer til å skje. Og så er det veldig merkelig den tiden vi er inne i nå, der Europa avindustrialiseres, der aluminiumsproduksjon og bilproduksjon flyttes til Kina. Industriarbeidsplassene legges ned i sentraleuropa, og vi står overfor et sentraleuropa som snart alene styres av AFD, Marie Le Pen og Giorgia Meloni. Og det er liksom en union Asker nå tenker at det vil vi inn i. Og det er vi i Senterpartiet imot.

0: med at de gikk ut av regjering på grunn av et EØS-spørsmål. Det gikk ikke så veldig bra med Senterpartiet i forrige valg heller. Og jeg skjønner at vi allerede samarbeider veldig tett med EU om både ja, for eksempel forsvar og støtte Ukraina, og det samarbeidet er utrolig viktig. Men det er også veldig stor forskjell på å samarbeide med EU og faktisk være en del av fellesskapet. Vi ser jo nå at EU får en stadig viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk. Det handler også om andre store spørsmål om hvordan vi skal for eksempel regulere kunstig intelligens og takle klimakrisen. Det er jo ting som Norge rett og slett er for lite å sette spillereglene for alene. Og disse beslutningene påvirker Norge uansett om EU-medlem eller ikke.
1: Nils Foren, leder av Senterungdommen. Når mener du Norge er klar til å ta stilling til EU-spørsmålet?
2: Nei, jeg mener jo at vi har tatt stilling til EU-spørsmålet to ganger før, da, på 70- og 90-tallet. Så jeg mener jo at vi kanskje ikke trenger å ta en ny folkeavstemning. Vi kan ikke holde på folkeavstemningen hele tiden fremover. Og vi kan jo heller ikke holde på å ha folkeavstemningen hvis vi blir medlem i EU og vil oss ut hele tiden. Og så mener jeg jo også at det er en rar måte å først forhandle frem en avtale, for så skal gå tilbake til folket. Da bruker vi mye tid, ressurser, kapasitet i norsk politikk, i norsk diplomati for å framforhandle en avtale som så høres sannsynlig igjen til å bli stemmet ned igjen av det norske folket. Derfor mener vi at vi bør bruke tida våre mer fornuftig i utenrikspolitikken nå fremover. Vi må sørge for at vi har et godt samarbeid i NATO. Vi må sørge for at forsvaret vårt bygges opp i denne tida vi er inne i, at vi tar det og satser på å bygge industriarbeidsplasser i hele Norge og sørger for at folk har arbeid og godt det, i stedet for den avindustrialiseringen man ser foregår på kontinentet. Så er det selvfølgelig sånn at er du medlem i europeisk ungdom, så har du jo en kampsak, og det er å få Norge til å bli medlem i EU, og Asker kommer til å holde på med det i sikkert de neste 60 årene også. Men Senterungdommen er like tydelig som vi har vært siden 70-tallet. Vi vil ikke inn i det felles europeiske markedet, og det kommer ikke vi til å vil fremover heller.
1: Asker Holmseth, Snerten, statsminister Jonas Gahr Støre, mener det ikke er lurt å ta og starte en ny EU-debatt nå når verden er urolig. Hvorfor er ikke det et godt poeng?
0: Jeg vil bare kommentere at det er flertallet bak meg, nå har jo lyst på den islandske løsningen. Så jeg håper virkelig at vi kan få til at Jonas Gahr Støre kan høre til folket. Men det er nettopp på grunn av at vi har krig i Europa og USA, som blitt mer forskribart, som gjør at jeg mener vi må diskutere Norges forhold til EU. Vi ser at EU spiller en stadig større rolle når det kommer til europeisk sikkerhet, forsvarssamarbeid, støtte Ukraina, regulering av store teknologiselskaper, det å takle klimakrisen. Og ja, Norge kan selvfølgelig samarbeide med EU uten å være medlem. Det gjør vi allerede i dag. Vi fortsetter ikke med når mange av de store beslutningene tas. Når disse beslutningene også påvirker vår egen sikkerhet og fremtid, så mener jeg det er helt naturlig å diskutere om Norge blir på plass rundt det bordet. Så mener jeg egentlig at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør EU-debatten mer aktuell, ikke mindre. Vi kan ikke la være å diskutere et så viktig spørsmål, bare fordi verden og rundt oss har blitt mer urolig.
1: Takk skal dere ha. Asker Holmseth, Snerten, fungerende leder i Europeisk Ungdom, og Nils Foren, leder av Senterungdommen. Jon Fosse regnes som en av vår tids viktigste forfattere og dramatikere. På scener rundt om i hele verden spilles drama skrevet av Fosse, og på fredag så er det urpremiere på skådespillet i Italia. Gøril Møset, det er du som har hovedrollen. Du snakker flytende italiensk, og hvordan blir det å spille Fosse på italiensk?
3: Jeg slipper jo å snakke nynorsk, da. Så det er jo... Det er kanskje lettere... Nei, det blir veldig spennende. Det er min debut på en italiensk scene. Og jeg har jo alltid tenkt at det var Ibsen som skulle føre meg liksom, til scenen i Italia, men det er altså en nålevende, så det er Fosse. Så det er nytt på alle måter. Det er en debut, første gang det her stykket blir spilt i Italia, det er første gang jeg står på scenen i Italia, og det er første gang jeg spiller på italiensk. Oh. Sånn at folk... Så det blir spennende, ja.
1: Veldig spennende. Så teaterstykket skådespillet er et underfundig stykke, sier du. På hvilken måte?
3: Ja, det heter altså et skuespill, skådespillet på nynorsk. Det har vært spilt på norsk i fjor. Det her var det stykket han skrev etter han fikk Nobelsprisen, og det er vel kanskje det nærmeste han er kommet en komedie, en underfundig komedie. Og altså, vi er et par som skal på krus, altså vi skal på reise med krus. Vi står på en kai og venter. Vi er ikke sikre på om det er riktig kai, for vi har brukt veldig lang tid på å finne den. Og det viser seg da at båten den kommer jo ikke. Mens vi står der og venter på en båt, så kommer det en skuespillertrupp som også skal ombord, og de sier at det ikke er plass nok til alle også. Det blir jo selvfølgelig veldig dramatisk for oss, men de sier de kan spille et skuespill for oss mens vi venter på båten. Og det gjør de. uten at vi egentlig har bedt om den, den tvinger oss til å se på det her, for de

0: Hvis ikke vi ser på skuespillet, så kan vi ikke få lov å gå ombord i båten. Det er premissen for å gå ombord i båten. Og her begynner jo det hverdagsdramaet. Vi kan jo alle kjenne oss igjen, at vi alle føler vi har rett til å reise når vi har en billett. Hvem har lov å gå ombord i båten først? Hvem er det som fortjener å gå ombord i båten? Og alle de her, den som mitt, altså min, meg og min mann i det her stykket, vi heter bare Donna and Woman, altså dama og mann. Det er ikke så viktig hva vi heter, men for Fosse. Men vi har da ventet hele livet på å gjøre denne reisen. Vi har utsatt og utsatt. Vi har egentlig bare pratet om å reise på tur. Og vi har finnet ut mens vi sitter på kajet, det er jo det vi har gjort i alle de her årene. Vi har jo bare pratet om at vi skulle fære på denne turen. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen.
1: Og så ja. Tror du at han, Jon Foss har kost seg når han skrev det her stykket? Hvorfor det?
0: Jeg tror at han, etter å ha skrevet så mange skuespill og jobbet så mye for teater, så jeg føler at det her er en slags, på en måte en hyllest til skuespillerne, og så er det også en slags å putte metrincina, som man sier på italiensk, altså man setter opp et stykke som viser hvor absurd egentlig det er å sette i scene en tekst. Et stykke. For uten, som jeg spør hele veien, men er det noen som har skrevet det her stykket? Altså det må jo være en, jeg vet ikke hva det heter. Heter det dramaturg? Heter det forfatter? Det må jo være noen. Ja, ja, ja, sier de. Ja, men hvem? Nei, men det er ikke så viktig. Jo, det er viktig. Ja, er det for at du gjerne vil vite? Ja, jeg vil jo gjerne vite. Så det her går liksom på hvem er det som jeg blir jo dratt inn i det skuespillet. Til slutt så står jeg, får jeg jo beskjed om at det her skuespillet er skrevet til meg. Og jeg sier at, ja, men betyr det at alt det jeg sier, det er skrevet av noen andre? Ja. Det betyr at hele mitt liv er skrevet av noen andre. Og at jeg egentlig ikke sier det jeg vil si, men det som er skrevet for meg. At vi ikke alltid sier det vi vil, men det som blir forventet av oss. Så her er mange lag. Det er fryktelig irriterende, men også veldig artig.
1: Gørlmøsset, du sier at Jon Fosse har en høy status i Italia. Hva tror du årsaken til det?
0: Jeg tror at altså Ibsen har jo laget en slags bru for over 100 år siden, så jeg tror nok at Jon Fosse, han skriver om oss alle, det er liksom ikke typisk norsk, men han skriver om de her han underfunnet, det er helt, helt enkle. Hvor vi, det hverdagslige, som jeg tror at vi alle, vi ønsker å se oss selv. Vi synes jo at det er spennende å se på influensere og kjendiser på TV. Det er jo ikke annet enn det at vi lever vårt liv og ser hva de andre får til. Men når vårt egne liv blir satt på scenen, så tror jeg at det er et eller annet med at denne gjenkjennelsen, som det er vanskelig å skrive en nutidsdramatikk, det er fryktelig vanskelig å vite hvem vi er i den tiden vi lever i. Men jeg tror Fosse han har truffet på noen ting helt unikt, og så tror han er veldig mystisk. Jeg tror at italienerne er veldig fascinert over at det er noe mystisk, er det noe nordisk, men kanskje vi også kan være en del av den stillheten, den mystiske, det der som vi ikke helt vet hva er. Og det å holde kjeft for en italiener, det er jo ganske vanskelig.
1: Og så håper dere at han Jon Fosse kommer til utpremieren. Hva tror du?
0: Jeg tror at Jon Fosse har fryktelig lyst, men om han kommer, det tror jeg vil være like mye som står der som et mysterium. Jeg kommer i hvert fall til å spille som om han skulle sitte i salen, fordi det er sjeldent at vi skuespillere får lov til å spille for noen som har skrevet det vi skal si. Det er de vi skal være. For som regel jobber vi med noen som er død for 100 år siden, 200 år siden, 300 år siden. Så det, Fosse, den her er til deg. E per te. Grazie.
1: Takk skal du ha, skuespiller Gøril Muset, og tvi på den italienske premieren på Jon Fosses skådespill i neste uke. Stadig oftere hører vi om bøker som blir avslørt som et produkt av kunstig intelligens. Noen ganger ender det opp med at bøkene blir trukket fra markedet. En av de siste avsløringene er filosof Lars Svensens bok «Donald Trump og filosofene». Manifestanalyse fant ut at 78% av boka har spor av kunstig intelligens. Lars Nygaard, forlagssjef i Pangolin forlag, som har gitt ut Lars Svensens bok, visste du at han hadde brukt kunstig intelligens i arbeidet med boka?
2: Nei, vi visste ikke det, og det kom som en veldig stor overraskelse for oss. Og det er egentlig av to grunner. For det første så er det sånn at Lars Svensen, han er jo en forfatter som mestrer dette stoffet her til fingerspissene. Alle som har snakket med han, eller som har hørt han snakke om disse temaene her på radioen eller podcaster, de vet jo at der kommer poengene som perler på en snor, og han er på en måte helt unik i den kunnskapen og den formidlingsevnen som han har. Så for oss så var det, og han har også vist gjennom et langt forfatterskap hvor god han er til å skrive, så det var ikke noe som foresøvde oss den gangen. Det fremstår kanskje som litt naivt i dag, men her er det sånn at i KI-verden så er et år da, som, altså, siden vi antok dette manuset, det er jo som en mannsalder, ikke sant? Dette går jo så fort, og det har vært først i år, nå i sommer og sensommeren, at det har kommet flere saker som gjør at altså først Kappelendam-saken og også flere saker fra USA og Frankrike som gjør at det som nå fremstår som naivt var helt kanskje vanlig da i senhesten 2025. Så det er jo på en måte, men nettopp det da, at Lars Svensen er en så dyktig formidler og forfatter, gjør jo at denne saken blir litt tragisk. Det er en ripe i lakken for forfatterskapet hans, men det er jo en ripe i lakken for en Rolls-Royce, da kan du si, ikke sant? Det gjør hele saken veldig overraskende og veldig synd da. Og derfor så kommer vi også til å komme nå med en ny og KI-fri utgave av denne boka, for vi vil ikke at det skal ligge en sånn skygge over det viktige forfatterskapet og denne viktige boka, da, Trump og filosofene, som har fått veldig mye interesse og er en veldig god bok, tross at det har vært da spor av KI-bruk i den.
1: Ja, og Lars Svensen er forhindret fra å være med i helgemorgen, men han vet at vi snakker om det i dag. Han sier til tidsskriftet Krono at han hadde undervurdert hvordan bruken av KI ville påvirke boka, men han betrakter likevel boka som sitt eget versk. Lars Nygaard, hva ville du ha gjort annerledes dersom du visste det?
2: Nei, det var mye vi ville gjort annerledes. Vi ville nok sagt at selv da, i den uskyldens tid som det var i 2025, ville vi nok sagt at det ikke går. Altså, det er ting som kan fremstå som greit for enkeltaktører. Det har jo konsekvenser for hele bokbransjen, altså, og det er ikke sånn at sånn man ser på det, selv om man selv er helt sikker på at dette er en bok man kunne skrevet uten KI, så er dette ting som blir tolket og som har noe å si for en hel bransje, da. Så det ville vi nok sagt at det ikke går, og det er jo noe ting som vi nå tar opp i våre rutiner og samtaler med alle nye forfattere som vi jobber med.
1: Hilde Østby, forfatter, du reagerer generelt på at forfattere bruker kunstig intelligens i skriveprosessen. Hvorfor er det så galt?
3: Ja, altså det er mange grunner til at det er galt. Punkt 1, KI er jo basert på utrolige mengder tyveri av åndsverk laget av andre forfattere, altså det som er matet inn i KI og som er gitt språkmodellen er rent tyveri av opphavsrettslig materiale fra folk som meg som har jobbet beinhardt for å lage setninger, lage gode bøker. Og, så det er det ene, og det andre er bare av helt egoistiske grunner da. Jeg kommer aldri til å la KI gjøre noe som helst for meg, fordi hvis KI skal lese artikler for meg og fortelle meg innhold i artiklen, da har jeg gått glipp av veldig mye moro research. Altså det skjer mye morsomt når jeg selv leser og undersøker og oppdager nye ting. Og så vil jeg ikke gi fra meg noe av prosessen til KI, altså ingenting av skriveprosessen skal tilhøre noen andre enn meg, fordi språk er tanke. Når jeg sitter og strever med setninger, så skjer det noe, altså jeg må vikle ut og skjønne mer, og etter hvert så vil det å jobbe inn i språket sånn gjøre at jeg skjønner noe nytt og får nye ideer og det åpner teksten. Så jeg mener, hvorfor vil du ta fra deg selv det aller morsomste med å være forfatter, nemlig jobbe med språket, jobbe med argumentene, jobbe med researchen, finne nye ting, oppdage nye ting, lære, tenke gjennom skrift. Jeg ser at veldig mange kaller KI for et redskap, men det ikke et redskap når du begynner å tenke for deg. Da har du mistet deg selv i det. Så det mange som sier at det et kjempefint redskap og demokratiserende. Det ikke demokratiserende når det basert på tyveri og de rikeste menneskene i verden tjener penger på det. Det ikke demokratisk. Det det ene, og så det ikke demokratiserende at folk med dysleksi for eksempel blir fortalt at de skal bruke KI for å kunne skrive perfekt. Hvorfor skal vi skrive perfekt? Det bare, selv ikke jeg skriver perfekt. Det språket ditt er deg, stemmen din, identiteten din. Hilde, så ikke ditt dyslektikerne foran dere, folkens.
1: Hilde Østby, hvordan mener du da at forlagene og andre redaktørstyrte medier bør håndtere bruken av kunstig intelligens?
3: Ja, jeg er sjokkert over de siste månedenes avsløringer, blant annet at Aschehoug har brukt KI til å oversette en bokserie, og at Cappelen Damm har sluppet gjennom en fotballbok skrevet delvis ved hjelp av KI. Altså, i USA og i England så har de nå begynt å merke bøker med klistermerker som sier at denne boka helt KI-fri. Og det synes jeg at hele bransjen i Norge kan jobbe mot. Selvfølgelig kan man jukse på det, men det et eller annet med å løfte frem hvor verdifullt det at et menneske har jobbet med en tekst for å fortelle noe til et annet menneske. Det selve kjernen i litteraturen. Jeg må si, uansett hvor bra en KI-bok så jeg ikke interessert i å lese den, for jeg gir fullstendig beng i hva en maskin har tenkt å fortelle meg. Så
1: Lars Nygaard,
3: det menneskelige her.
1: Lars Nygaard, forlagssjef i Fongolin forlag. Hvordan vil du som forlagsredaktør håndtere kunstig intelligensproblematikken etter det her?
2: Altså, dette handler jo ikke bare om oss som enkeltaktører, fordi dette jo, kan man si, KI, det en flodbølge som kommer inn over bokbransjen. Vi bare større for hver dag som går, og det kommer til å bli et kjempestort problem for oss. Og som vi kan jo som forlag si, vi kan innføre rutiner, vi kan ta samtaler med forfattere, og så videre. Men det det gjelder at bokbransjen, sammen med myndighetene, nødt til å ta et større grep her. Og merking kan være en del av det, et moratorium kan være en del av det, men det faktisk sånn at dette noe vi må gjøre sammen. Og vi må ha noen felles retningslinjer for bokbransjen, for hva som lov og hva som ikke lov, hva som skal merkes og ikke skal merkes. Fordi hvis alt opp til den enkelte, så det er så mye vaghet. Hva egentlig KI, ikke sant? Hva research? Hva sparring? Hva KI-innhold? Det et kjempevanskelig spørsmål. Og det her tunge økonomiske interesser, som Amazon i USA, og store, tunge internasjonale aktører som presser på og pumper ut innhold. Så at enkeltaktører skal kunne stoppe dette på egen hånd, det tror jeg veldig naivt. Og da tror jeg det et par ting som vi må gjøre med en gang. Det viktigste disse felles retningslinjene, som ikke bare gjelder forlagene, men det gjelder også forfattere, bokhandlere og så videre, strømmetjenester ikke minst, som de som mest utsatt for dette her. Og da må vi også innføre noen regler som for eksempel at jeg tror at vi bør forby pseudonymer i bokbransjen. Det har alltid vært en sånn litt morsom og artig leken ting med pseudonymer, men det kan vi rett og slett ikke ha lenger. Vi må ha forfattere som står fullt og helt i offentligheten for innhold i bøkene sine.
1: Hilde Østby, det et lite minutt til Dagsnytt, men på hvilken måte går det ut over alle forfattere når noen bruker KI i en skriveprosess?
3: Nei, det tar jo bort en del av tilliten da, til hva bøker egentlig og hvordan de blitt laget. Så jeg tenker at jeg helt enig her med Nygaard. Hele bransjen må stå sammen mot KI. Vi forfattere må kjempe for at det menneskelige aspektet ved det å skrive, altså det rent terapeutiske, det rent tenkende i selve prosessen, skriveprosessen, det det som viktig. Det blir aldri perfekt. Kanskje dette også drevet av at vi har hatt så utrolig mye PISA-undersøkelse på ungene våre, at de tror at det viktigere å skrive riktig enn å skrive med hjertet. Jeg kan minne om at William Shakespeare var veldig upopulær på 1700-tallet, fordi man likte så godt perfekte verserytmer, og Shakespeare bare all over the place, rotete forfatter. Men det derfor vi elsker han i dag. Vi elsker det menneskelige avtrykket i Shakespeare, så la oss feire det og løfte det fremover.
1: Takk skal dere ha, forfatter Hilde Østby og Lars Nygaard, forlagssjef i Pangolin forlag. I helgemorgen etter nyhetene så skal vi høre at Miljøpartiet De Grønne reagerer på at det brukte kinesisk eide leiebiler under en militærøvelse. Vi skal også snakke om at en 2 år gammel henlagte voldtektssak har ført til store demonstrasjoner ved Cornell-universitetet i USA. Alt dette og redaktørpanelet får du i helgemorgen etter NRK Nyheter. Nå klokka 10 her på P2 og NRK 1.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. I dag har det vært nok et angrep på Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet, det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikten mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene, det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier I kveld at Russland har angrepet kraftverk I Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. En matbutikk I Kharkiv ble også truffet. Tre personer ble drept, og vest I Ukraina også to personer drept I russiske angrep I dag. Zelensky sier selv at han ikke visste noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har ikke kommentert Trumps sitt utsagn enda. Det endte 3-0 til Manchester City da de møtte Liverpool på Anfield I kveld. Dette var Citys første kamp etter at klubben ble funnet skyldig I 114 av 115 anklager om brudd på ligans økonomiske regelverk. Storkampen var I stor grad preget av dommen, og det var høy temperatur både på tribunen og banen. Rammene rundt denne kampen kan ikke beskrives som annet enn hat, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette den nye malen. Nå skal de høre på dette. Nå skal de høre alle Oasis-omskrivningene på alle bortekamper. Inntil videre har de taklet dette for billig. Og så må jo alle der gå og lure på om disse seierne kommer til å bare være verdiløse, men spillerne ser ikke ut til å la seg affisere foreløpig.
0: Og til slutt så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden både bærekraftig og lønnsom. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Kinesisk eide leiebiler lagret videoklipp av soldater som brukte dem under en militærøvelse. En fare for rikets sikkerhet, mener Miljøpartiet De Grønne. En 2 år gammel henlagt voldtektssak har fått flere tusen studenter til å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell. Følelsen av å tilhøre en elite kan hindre folk I å varsle, sier psykolog. Et legoløp, sa Formel 1-sjåfør Lewis Hamilton etter forrige ukes skandaleløp I Malaysia. Motstand mot grønnere motorer enorm, sier ekspert. Du hører og ser på Helgemorgen på P2 og NRK1. Mitt navn det Morten Kremer. Kinesisk eide leiebiler filmet heimevernet under en hemmelig øvelse tidligere I år. Det har Dagens Næringsliv avslørt. Bildene lagret videoopptak og soldater og sensitiv informasjon. Blant annet sikkerhetskoder som låste opp militære porta. Julie Stuesøl, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, du mener dette utgjør en fare for rikets sikkerhet. Hvorfor det?
4: Ja, det åpenbart sjokkerende og dypt problematisk at kinesiske myndigheter kan få tilgang til informasjon som skjermingsverdig gjennom at forsvaret tar I bruk leiebilavtaler med knytning til kinesiske eide selskaper. Når vi står I den mest sikkerhetspolitiske krevende situasjonen på mange tiår, og vi vet at Kina sammen med Russland utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge, og dette handler om krefter som ønsker å destabilisere samfunnet og bryte ned internasjonal rettsorden og demokrati, så det bekymringsverdig at Kina kan få direkte innsyn I informasjon om hvordan forsvaret opererer I Norge.
3: Tore Aas Sandvik, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor bruker forsvaret kinesiske eide leiebiler I en militærøvelse?
5: Altså man leier inn biler for at man ikke har nok biler til å gjennomføre øvelsene, og så er jeg helt enig i at her er det all grunn til å være årvåken, og det er all grunn til å ta forhåndsregler, og derfor så er det her også et godt eksempel på de sårbarhetene vi har rundt oss i samfunnet. Vi skal være særlig oppmerksom knyttet til land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, men jeg må også minne om at alle moderne biler har sensorer, de har kamera, de har mikrofoner som kan foreta opptak. Derfor så må man også være veldig bevisst på hvordan man bruker dem. Vi har grunnsikring i forsvaret. Vi har det i forsvarsdepartementet. Alle vi som opererer med sensitiv informasjon må være klar over hvor vi kan snakke om ting, når vi skal skjerme ting, og så må vi være bevisst på at det her er ting som med få utfordringer kan slås på og brukes av trusselaktører som ikke vil oss vel, og da er det blant annet dem som da driver etterretning mot Norge. Så derfor er det strenge regler for hvor du kan ha med deg type utstyr inn i forsvarets leire, men også når vi ellers opererer, så legger vi jo ifra oss mobiltelefoner utenfor. Vi har ikke engang med oss bilnøkler inn i lokaler hvor vi skal snakke sammen, for det her er ting som da folk som ikke vil oss vel, kan da bruke for å lytte til oss og for å hente ut informasjon.
6: Men PST vurderer altså etterretningstrussel fra Kina som betydelig, Tor og Sandvik. Hvordan kan det likevel da skje i forsvaret?
5: Altså, for det første skal forsvaret, du skal ikke snakke gradert i biler uansett der du kan, der man kan slå på det elektroniske utstyret ditt. Vi har grunnsikring, så forsvaret er jo fullt klar over hvilke sensitiviteter man har, så derfor så har man ulike lag med sikring. Og det her er jo et godt eksempel på at man må være bevisst på at uansett hvilken bil man er, om det er kinesiske eller andre, så tas det opp både lyd, det kan tas opp bilder, og så skal vi være særlig oppmerksom knyttet til stater vi har, ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, for der er terskelen lavere. Men det gjelder også om du kjører vestlige biler, om du har mobiltelefon, uansett hvilken mobiltelefon du har, om du har robotstøvsuger, så er det alt det er digitale duppedingser som kan slås på og brukes til å samle informasjon, enten du er hjemme eller om du er i virksomheten. Vi er i totalforsvarsåret, så det er viktig at alle er bevisst på det og har en særlig overvåkenhet, og derfor så må vi også gjennomgå det når man får bli oppmerksom på sånne tilfeller som det her.
6: Julius Usøl fra Miljøpartiet Grønne, hva slags informasjon frykter du kan havne i Kina på grunn av leiebilbruken i forsvaret?
4: Nei, jeg deler jo forsvarsministerens betraktninger på at det selvfølgelig er opp til hver enkelt å passe på at man ikke snakker gradert i nærheten av duppeditter som kan ta opp hva vi sier og gjør, men jeg, altså det å overlate det til hver enkelt når vi har en sånn åpenbar sårbarhet, vi vet at særlig kinesisk teknologi innhenter informasjon, og vi vet at kinesiske myndigheter kan kreve informasjon utlevert, så er jo dette en helt spesiell særstilling når Kina jo blir pekt på som den største sammen med Russland etterretningstrusselen mot Norge, av PST, av NSM, av våre fagmiljøer som mener vi skal være ekstra varsomme. Og dette eksempelet som DN har avdekket handler jo om at det er filmet også utenfor bilene, og hvis ansatte i forsvaret ikke skal kunne være trygge på at det de gjør rundt bilene ikke blir filmet av utenlandske myndigheter, da har vi et stort problem. Jeg forventer jo at regjeringen og forsvarsministeren setter fullstendig pause på bruken av denne leiebilavtalen, og at det gjøres en skikkelig gjennomgang av hvilke avtaler vi har som gjør oss mer sårbare for kinesisk etterretning. Og hvis vi ikke kan være helt trygge på at informasjon om forsvaret og ansatte i kritisk viktige samfunnsfunksjoner ikke blir filmet og gjort opptak av i nærheten av biler, så må jo denne avtalen skrotes. Jeg er bekymret både for de ansatte i forsvaret, men også for vår nasjonale sikkerhet hvis Kina har direkte opptaksmulighet på viktige øvelser, som jo denne som foregikk i Oslo blant annet handlet om hvordan vi på Stortinget skal kunne være i stand til å styre Norge i den aller mest spissa situasjonen og trusselen mot nasjonal sikkerhet.
6: Sandvik.
5: Så bare, vi må huske på at vi skal være årvåkne, og særlig med, når det gjelder land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Men det her gjelder alle typer moderne biler og teknologier. Derfor så har vi skjermingslag og grunnsikring. Du må parkere bilen utenfor sensitive områder. Du kan ikke ha med deg elektronikk inn i rom, og det gjelder uansett om det er kinesisk elektronikk eller vestlig elektronikk. Det er ikke noe stor utfordring for utenlandsk etterretning å skru på mobiltelefonene våre, så vi må forutsette at vi kan bli avlyttet. Det er ikke noe store utfordringer for utenlandsk etterretning å skru på mikrofonene i alle avanserte duppedingser vi omgir oss med i samfunnet. Så den bevisstheten må du ha uansett om det ser ut eller ikke. Så skal vi være særlig oppmerksom på land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, som da er knyttet til kinesiske produkter. NSM advarer jo også mot konsentrasjonsrisiko, at vi da får for mye av enkeltleverandører inn i forsvaret på andre områder, som da kan brukes. Og da har du hatt det eksempelet med de kinesiske bussene som også da man oppdaget kunne skrues av og på. Så derfor er det viktigste er at vi har grunnsikring, du er bevisst på hvordan du behandler gradert informasjon og sensitiv informasjon som er viktig for rikets sikkerhet.
6: Ja, Tore Sandvik, altså, hva slags gjennomgang skal du og regjeringen ha om kinesisk teknologi i forsvaret med bakgrunn i denne leiebilavtalen?
5: Men det har vi kontinuerlig, derfor så har vi grunnsikring. Vi er veldig bevisst på at ulike typer digital teknologi kan brukes for å innhente opplysninger om bevegelsesmønster. Det kan ta opp lyd, det kan ta opp film og bilder, og det gjelder alle typer moderne virkemidler. Så det gjelder ikke bare kinesiske, men vi er ekstra oppmerksom på de landene vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, som vi vet utgjør en etterretningstrussel mot Norge. Men de kan også bruke vestlig teknologi. Derfor så må vi være bevisst på det, og derfor så har vi ulike sikringstiltak for å unngå at noen folk kan få tilgang til det. Og det viktigste ligger på hver enkelt. Hver enkelt må være bevisst på det. Du er ikke trygg om vi så skulle kvitte oss med all kinesisk teknologi, og det blir veldig krevende, så vil vi heller ikke da være trygg for at de ikke kan bruke andre typer teknologi for å få innsyn. Derfor så er det viktigste å være årvåken, være bevisst på hva man snakker om, og hvor man tar med seg den typen teknologi inn.
6: Julius Husøl fra Miljøpartiet De Grønne, du vil at forsvaret heller skal bruke biler fra Europa, men mange av dem bruker jo også kinesisk teknologi. Hvorfor er det likevel bedre enn biler fra Kina?
4: Altså, dette handler jo om å skille på teknologi og kinesisk eide selskaper, som er en helt spesiell situasjon. Altså, i dette tilfellet som handler om disse bilene og bruken til heimevernet til denne øvelsen, så er jo dette selskaper som er eid av personer som sitter i det politiske rådgivende organ i Kina. Sånn at den koblingen er jo langt mer tett knyttet til kinesiske myndigheter enn kinesisk teknologi i stort. Og så opplever jeg det litt vanskelig å forstå når regjeringen selv også i den nasjonale sikkerhetsstrategien er så tydelig på Kina som trussel mot Norge i en situasjon hvor vi er nødt til å kjempe hver eneste dag for å ta vare på internasjonal rettsorden og demokratiet vårt, at ikke Kina skal være i en særstilling når det gjelder hvordan vi beskytter særlig forsvaret, og de ansatte i forsvaret skal slippe å være redd for at de blir filmet av utstyret som de bruker i øvelser, og at den informasjonen blir sendt til Kina.
6: Tore Sandvik, Miljøpartiet De Grønne, de krever stopp i bruken av kinesiske biler i forsvaret. Er det noe du vil innføre?
5: Nei, sikkerhetstiltakene i forsvaret og i sikkerhetsmyndighetene, dem får vi vurderinger på fra de ekspertene, og dem må nesten være dem som tar de vurderingene. Og så er det all grunn til å være bevisst på bruken av moderne teknologi. Derfor så har vi også grunnsikringstiltak. Det er bra sånne ting kommer opp. Da må man være ekstra påpasselig, og det er en god påminning også om at uansett hvilken bil du sitter i, så vil den kunne da ta opp hvis du skal slå inn koder eller andre ting. Så derfor er jeg veldig glad for å ha all honnør til overvåkende heimevernssoldater som påpekte det her. Men det gjelder jo også at vi tar med oss det her inn i hverdagen, alle andre. Vi skal være bevisst på at det er en betydelig etterretningstrussel mot Norge, og særlig fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, skal vi være ekstra årvåken og ha ekstra sikkerhetsfokus på når det gjelder bruken av teknologi de har tilgang til.
6: Takk skal dere ha for forsvarsminister Tore Sandvik fra Arbeiderpartiet og Julie Stuesøl fra Miljøpartiet De Grønne. I USA så har en 2 år gammel voldtektssak ført til store demonstrasjoner. En kvinnelig student varslet om at hun skulle ha blitt gjengvoldtatt av medlem av et studentbroderskap, men saken ble henlagt i 2024. Nå har saken kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitet og 7 medstudenter. Denne uka har flere tusen studenter demonstrert ved eliteuniversitetet Cornell mot mennene bak og universitetsledelsens håndtering av denne saken. Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo. Hva er det med denne saken som fører til så kraftige reaksjoner fra studentene?
7: Jeg tror det er flere ting, men ikke minst det at det er så mye elektronisk beviser som nå er offentliggjort, sånn at man kan få en følelse her av at man har en ganske god forståelse av saken utifra det som har kommet ut i offentligheten, blant annet disse chatloggene mellom de mannlige studentene som er involvert i saken. Og det gjør at den trigger ganske sterke reaksjoner. Og så er det jo også det klassiske sakskomplekset, rus, privilegier, makt, lukkede studentmiljøer og rettferdighet, som nok også trigger dette.
6: William Fosdal, du var utvekslingsstudent på Cornell da dette skjedde. Hvordan er det å se demonstrasjoner denne saken fører til?
8: Først og fremst vil jeg si at det som har kommet frem i denne saken er helt forferdelig. Og det er trist å se at så mange studenter opplever at Cornell, men også andre universiteter, ikke tar voldtekt på alvor. Og det er derfor stort å se at så mange studenter tar til gatene, nettopp for å rette sterk kritikk mot både Cornell og andre universiteter. Og vi ser at også disse demonstrasjonene virker. De bidrar til å sette voldtektsproblematikk på dagsorden, ikke bare på Cornell, men også andre steder i verden.
6: Du synes denne saken er motbydelig. Hva fikk dere studenter vite om den når du var der i 2024?
8: Jeg var ikke kjent med denne saken på daværende tidspunkt. For cirka 2 uker siden så ble jeg kontaktet av en venninne fra Cornell som fortalte meg om denne saken. Og vi var i sjokk, rett og slett. Først og fremst for at saken seg selv er så grov, men også for at vi ikke hadde hørt om saken da vi gikk der.
6: Sofie Høgestøl, du har studert i USA og er ikke overrasket over at noe sånt her skjer ved et eliteuniversitet. Hvorfor ikke?
7: Nei, fordi at voldtekt skjer i alle samfunnslag, også på eliteuniversiteter. Og det har dessverre ikke endret seg siden jeg var student. Også fordi at USA har jo hatt andre store voldtektssaker dessverre ved universiteter, som har ført til mye oppmerksomhet. Men dette er kanskje den første store saken etter MeToo. Og det gjør nok også at reaksjonene har vært større, for jeg tror kanskje det er en generasjon som går på universitetet nå som hadde forventet at man hadde kommet litt lengre enn det denne saken viser om man har kommet bare rent sånn voldtektskultur på campus. Men jeg er ikke overrasket dessverre, det er jeg ikke.
6: William Fosdal, hvordan var festkulturen på studentforeningen ved Cornell?
8: Altså jeg vil jo si at generelt så skilte ikke festkulturen på Cornell seg noe særlig fra det vi kjenner fra norske studentsamfunn. Det som kanskje skilte seg ut var disse flathousene, eller disse studentsamfunnene. For meg så minnet studentsamfunnene mye om det vi kjenner fra norsk russekultur, men i stedet for at det var 30 stykker på en buss, så var det 50 stykker som delte en stor villa, hvor de studerte sammen, bodde sammen og festet sammen. Og disse festene minnet også i stor grad om det vi kjenner fra norsk russekultur. Altså, jeg tror de fleste kan se det for seg, men mye alkohol og tydelig behov for å teste grenser og finne sin egen plass da, sosialt.
6: Sofie Høgestøl, hva er det som kjennetegner broder- og søsterkulturen ved universitetene i USA? Mange av oss har jo bare et forhold av det gjennom film og serie.
7: Det er jo, det kommer jo an på hvilket universitet du er på. Det er jo stort mangfold og variasjon i den typen organisasjoner. Men på et eliteuniversitet som Cornell, så har du en lang tradisjon for å ha sånne brorskap- eller søsterskapsorganisasjoner, som er, hvis du tenker på at det å komme inn på Cornell er kjempevanskelig. Da har du virkelig vært utrolig flink på skolen. Du har kanskje et nettverk som gjør at du har kommet inn. Du har kanskje foreldre som har gått der. Og så kommer du inn på skolen, og så blir du valgt ut som en del av den eliten i sine brorskapene, for mange av de er jo veldig eksklusive å komme inn på, og da er du en slags elite innenfor eliten. Og det kjennetegner nok noen av disse type organisasjonene på et universitet som Cornell. en student kan jo bruke flere måneder på å prøve å bli medlem av disse organisasjonene. Det litt sånn ulike strukturer for hvordan man blir medlem. Noe av det ganske sånn hemmelighetsfullt, og det involverer ganske mye innsats for den personen som ønsker å bli medlem. Og så er det ikke, som sagt, alle som blir medlem. Og så er det jo det nettverket man får ved å være med en sånn, et sånt brorskap, da, for eksempel. For den Chai Pai, som er den, det brorskapet det snakker om her, de er jo ikke bare på Cornell, de er på ganske mange andre eliteuniversiteter i USA. Og det betyr at, la oss si at du har lyst til å bli jurist, da. Da plutselig kan du sjekke om noen i brorskapet kjenner noen som er advokat, hvor du kanskje kan få lov til å være på litt arbeidspraksis i noen dager, og så få litt hjelp til å søke, noen som kan hjelpe deg å skrive en søknad til et jusuniversitet. Du får den type nettverkshjelp, og du ser jo at de som innehar eliteposisjoner i det amerikanske samfunnet, de har gjerne tilhørt en sånn fraternity på et eliteuniversitet.
6: William Fossal, du var altså utvekslingsstudent på Cornell da dette skjedde. Hvordan forholdt dere som ikke var en del av brorskapet dere til disse foreningene?
8: Først og fremst tror jeg det viktig å si at vi ble ikke direkte advart mot disse frathousene, eller disse studentforeningene. Men vi opplevde og hørte om det som var ganske utsvevende festing. At jeg personlig valgte å ikke delta aktivt i dette miljøet eller disse festene, det skyldtes at jeg da var 25 år, og rett og slett ikke hadde noe stort behov for å gjenoppleve russetiden. Men flere av mine venner dro på disse festene, og jeg var også borte i det i forbindelse med noe som heter Homecoming, som da er en stor felles fest på universitetet. Og det var selvfølgelig preget av alkohol, men vi opplevde ikke noe konkret rettet mot voldtekt eller seksuelle overgrep eller slike hendelser da.
6: I Cornell-saken skal mennene som angivelig begikk overgrep ha delt melding i en gruppechat med over 50 andre i studentforeningen. Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital. Hvordan kan forklaringen være på at ingen varsler når det er så mange som er involvert?
9: Det handler jo litt om det som allerede har blitt sagt, at man er i en gruppe som opplever seg selv som en elite, og som da ikke må forholde seg til de reglene som mange andre forholder seg til. Og så vil jo ofte når man møtes på den måten der, så vil jo de holdningene forsterkes, og i tillegg så vil det være mye å tape for den som er med i en sånn gruppe, og ikke være med på det, eventuelt også fortelle om det i ettertid. Da vil det være status og gruppepress som gjelder her, som vi alle sammen opplever, men i mye sterkere grad.
6: Ja, hva kan et sånn her type brorskap gi, sånn at medlemmene setter brødrene foran loven?
9: Nei, det handler jo da om at loven er vel og bra, men at den gjelder stort sett de andre, og at kanskje også at hvis det kommer noen inn i et sånt miljø, så blir det dem versus oss, og at man tenker at det som da skjer der inne, det holdes der inne, og at dem som da går inn fra utenfor gruppa må regne med, eller fortjene, eller på en eller annen måte, slik at gruppelojaliteten da går foran da den moralske kompasset som du kanskje har ellers.
6: Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. I Aftenposten skriver du at vi også må snakke om den norske studentkulturen. Hva slags likheter ser du?
10: Det er jo mange likheter vi ser mellom denne kulturen i Cornell og den vi har hjemme i studentfrivilligheten i Norge. Og så betyr det ikke at det er like grovt, men det er mange underliggende faktorer som er sammenlignbare. For det første så er det jo studiestart og russetid, hvor mange tusen studenter flytter kanskje til en ny by, det er preget av sosial usikkerhet og et stort ønske om å passe inn. Og kombinert ofte med alkohol, innvielsesritualer og festing. Så det er jo på en måte underliggende faktorer som gjør at det er skummelt også her i Norge.
6: Ja, og hvor ser du den største utfordringen knyttet til MeToo i norsk studentmiljø?
10: Ja, for det som er litt fascinerende når man snakker om MeToo i høyere utdanningssektoren, er at mange har kanskje et litt gammeldags bilde av hva seksuell trakassering er i utdanning. Man tenker på en eldre professor, en yngre student på campus. Sånn er det ikke i realiteten. Det man ser er at seksuell trakassering ofte skjer mellom medstudenter, og ikke nødvendigvis i direkte studiesammenheng, som gjør det både utfordrende å kartlegge og utfordrende å angripe og diskutere på en konstruktiv måte i sektoren, da.
6: Svein Øverland, i Cornell-saken så delte en av guttene bevis med offeret. Hvor vanlig er det at noen tør å si ifra når man er med i den type gruppe?
9: Det forsket litt på det faktisk når det gjelder voldtekt på campus, og man snakker jo om at kanskje en tredjedel sier fra, men den forskningen er jo bygd på folk som har sett at det har skjedd. Når det snakker om at du selv har vært med på, og så snakker om det etterpå, så er det langt sjeldnere. Og vi finner heller ikke noen spesiell personlighetsstruktur som på en måte skiller liksom disse her heltene, om du kan kalle det da, eller i hvert fall som innrømmer dette på, fra andre. Men det handler jo om at man da i ettertid ser at det man gjorde, kanskje under ruspåvirkning, eller at man forstår det, at dette er ikke forenlig i mine prinsipper, at det er det som på en måte bikker over da, når det konkurreres inn i hodet ditt mellom gruppelojaliteten og dine egentlige moralske verdier.
6: Eva Frank Aas, i Aftenposten så skriver du at ansvaret må skifte sida. Hva mener du når du skriver det?
10: Alt for mange unge jenter blir jo lært opp fra ganske tidlig alder til å være det vi kaller for sine egne sikkerhetsvakter. Du skal beskytte drinken din, du skal ikke gå hjem alene, du skal passe på hva du har på deg, og rett og slett være veldig beskyttende overfor seg selv. Og det mener vi at det ansvaret der for å forebygge overgrep, det må skifte side. Det kan vi ikke bare legge på kvinner, men vi må ta det i fellesskap. Og da gir vi en særlig oppfordring til guttene, og må også ta del i dette her, ta del i samfunnsdebatten, si fra til hverandre når man hører om noe som går over streken.
6: Ja, og hva kan da norske utdanningsinstitusjoner lære av Cornell-saken?
10: Masse. Det første er jo det å diskutere dette her, og lage et trygt rom for å si fra og holde hverandre ansvarlig når man ser noe som er galt. Mens utdanningsinstitusjonene har jo også et stort ansvar for å ha retningslinjer og følge opp disse her. Det er jo en viktig del av denne saken at den unge kvinnen har meldt ifra og har varslet. Og det at folk som står i disse situasjonene eller er bekymret for det, kan ha trygghet i at sakene blir fulgt opp hvis det først skulle skje, i tillegg til at man må passe på forebygging, særlig rundt fadderukene da.
6: Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital. Det trenger ikke å stå monster bak, sier du. Hva mener du med det?
9: Nei, det er jo nærliggende å tenke at sånne forferdelige ting må gjøres av forferdelige mennesker, men dette her er fullt forklarlig ut fra normal psykologi, altså gruppepsykologi, gruppepress, det at folk som opplever seg selv så kul og bra og rik på en måte kan, at det er andre regler som gjelder dem. Så det handler jo om at vi må klare oss å tenke at selv om du er med en elite, så behøver ikke du være drittsekk mot andre av den grunn. Så det er på en måte noe som vi har sett og kommer til å se i mange områder fremover knyttet til der folk tror de har spesielle rettigheter, pluss at de kanskje allerede har en del erfaring om at de faktisk klarer å slippe unna med ting.
6: Sofie Høgesøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Saken er gjenåpnet. Hva skjer videre?
7: Ja, det blir interessant å følge, for nå har man utnevnt en spesialetterforsker, Elisha James, som skal se på straffesporet her. Hun skal gjennomgå etterforskningen, kanskje gjøre sine egne etterforskninger, og så skal hun konkludere på om det er mulig å ta tiltale her eller ikke. Altså, hun skal velge om man skal tiltale folk eller om man skal henlegge saken. Og det er jo litt av det som er fokusen akkurat nå, er jo at det er ikke sikkert. Det er alltid vanskelig å etterforske og straffe voldtektssaker. Vi har jo ikke hørt alle parters side i denne historien. Nå vil det jo forgå et straffespor. Og så er et av spørsmålene her om New York har en god nok straffelov til at de kan fange opp disse sakene. For en av de tingene som har blitt avdekket gjennom denne saken, som det nå er en del diskusjon om i New York, det er hva skjer i voldtektssaker hvor offeret har frivillig beruset seg selv, hvor de frivillig har drukket mye vin eller tatt narkotika, som gjør at det er vanskelig for de å samtykke til en seksuell handling. Sånn som loven er i New York nå, så virker det som det er et smutthull, hvor det da er litt vanskeligere å ta ut tiltaler i sånne type saker. Så det kommer nok til å bli både en diskusjon om har vi riktig straffelov, men også da konkret en etterforskning av saken, og så kommer selvfølgelig Cornell til å følge dette opp i sitt eget spor.
6: Donald Trump sier at han synes synd på dem som skal bli gransket av Letitia James. På hvilken måte kan USAs president påvirke denne saken?
7: Altså, Trump har jo selv blitt etterforsket av Letitia James, så og det påvirket ikke hennes sak da, så jeg tror ikke det kommer til å påvirke hennes sak nå. Men det er klart at USA har hatt en del store voldtektssaker på campus før. De har også erfart da saker hvor det har vist seg at anklagene ikke har vært helt sannferdige. Så dette jo en sak som kommer til å fyre opp alle sider av et svært polarisert ordskifte om hva voldtekt og voldtektskulturen på campus, og hvem som egentlig offre her. Og det klart at for de mennene som involvert, så det nok veldig utfordrende at de har blitt navngitt uten at de egentlig har fått saken sin ordentlig hørt i et straffespor enda. Det jo ikke normalt. Så det å liksom ivareta alle hensyn her, det blir nok vanskelig fremover, og det vanskelig fordi at man ikke fikk den ordentlig, man burde hatt en inngang her, burde jo vært at det burde vært en ordentlig politietterforskning, og så burde man tatt det derfra, og det fikk man jo ikke. Og da det vanskelig å reparere det fullt ut 2 år senere.
6: Det blir mer om Cornell-saken i redaktørpanelet til Helgemorgen litt senere i sendingen. Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl, jurist og ekspert, William Fossal, tidligere student ved Cornell, Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital, og Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon.
11: En podcast fra NRK.
12: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
13: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
12: Mannen sikter og skyter etter folk.
14: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
15: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det meg!
16: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
6: Men nu ska vi få upp farta här i helgemorgon, för om någon timme så är det gassen i bånd i Singapore.
17: En runde unnagjort her på Sandfort Island, og Norris som leder. George... Og smeller skikkelig! Oi, oi, oi, oi, oi! Her kommer det til å bli sikkerhetsbil. Der hadde vi...
18: Det Verstappen som krasjer. Det Verstappen.
17: Verstappen ute på hjemmebane.
6: Ja, dette lyden av toppidrett, teknologi og sirkus. Klokka 14 så skal superstjernen i Formel 1 konkurrere i Singapore. Men etter at flere biler fikk store problemer i Malaysia for en uke siden, så stemningen elendig. Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay. Hvorfor surmule superstjernen?
19: Superstjerne, de surmuler litt fordi bilene fungerte ikke for en uke siden i Malaysia. Det begynte å regne, og når det regner så har disse bilene en annen software, og det var første gang i år at det regnet, og så viste seg at den softwaren eller den programvaren den fungerte ikke som den skulle. Så starten ble utsatt, og de måtte rett og slett oppdatere programvaren før de kom i gang.
6: Ja, et Lego-løp kalt Lewis Hamilton-skandaleløp i Malaysia forrige helg. Hvordan vil det prege dagens løp, og ikke minst sporten fremover?
19: Nei, jeg tror ikke det vil prege dagens løp, selv om det fort kan regne i Singapore også, men dette her jo noe som Formel 1 har funnet ut av. Det var rett og slett en programvarefeil, og med avansert teknologi og mye data som vi nå har i både biler og det meste annet som vi jobber med, så kan slike feil skje. Så jeg tror ikke det vil prege løpet i dag, men det klart at det jo en endring på gang i Formel 1 også. Bilene blir bare mer og mer avanserte, og vi snakker jo om elektrifisering som vi i Norge veldig vant til. I Norge så kjøper vi jo elbiler alle mann, men i mange andre land så dette fortsatt noe som litt nytt og skummelt.
6: Lilo Elise Fyrileiv, reisingssjåfør og ansatt i Formel 1 i det som kalles F1 Paddock Club. Du jobber direkte under Formel 1-presidenten. Hvordan snakkes det om grønnere motorer om i kulissene?
20: Det jo mye snakk om de nye motorene, og alle teamene skal jo også ha, de fokuserer på 3 ting, og det teknologien, farten, men også bærekraften. Og det jo nye biler fra meg i år, så de jo fortsatt under utvikling. For eksempel det med Atle sa at de trengte en liten softwareoppdatering. Så,
6: Men på hvilken måte går løpet i Malaysia utover det mentale for sjåføren som skal konkurrere i dag?
20: Det jo vanskelig for dem, holdt jeg på å si. De vet jo hva som kommer, men forrige helg så var det jo et relativt dårlig løp for mange av dem. Ikke helt som forventet også, med tanke på at det var en ny bane for ganske mange. Det jo første gang på evigheter at de kjørte et løp der. Så nå må de bare omgjøre hele hodet sitt og fokusere nå på løpet i Singapore.
6: Du kjenner jo det her godt å kjøre fort selv. Hvorfor motstand mot elkraft så stor i miljøet, og ikke minst blant dem som veldig glad i Formel 1?
20: Jeg tror de fleste fansene litt redde for å miste hva Formel 1 kjent for, altså identiteten til Formel 1. Det jo fra gamle dager kjent for å være skrikende V10 og V12-motorer, og jeg tror de litt redde for at det skal bli fullt elektrifisert, som Formel E for eksempel da. Så,
6: Ja, Atle Gulbrandsen, altså lyden av Formel 1 er vel ingenting som kan beskrives bedre enn det, men også farta, kanskje overgangen til elkraft på bilene får det til å gå enda fortere for fansen?
19: Jo, det har du helt rett i, og det er jo derfor det er hybrid i dag og har vært det i Formel 1 i mange, mange år allerede, fordi det er per i dag den raskeste teknologien vi har, det vil si både forbrenningsmotor og en elmotor. Men om noen år, kanskje ikke så alt for mange år heller, så vil kanskje en elektrisk formelbil kunne kjøre fortere enn en Formel 1-bil. Men som Lilo sier, så er det å kanskje gjøre en litt for stor endring i hva Formel 1 egentlig skal være. Selv om en elektrisk racerbil kan gå fortere enn en bil med en forbrenningsmotor, så ønsker mange fans fortsatt denne lyden av en forbrenningsmotor. Så her står Formel 1 rett og slett i en liten skvis, og de vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til fremtiden, rett og slett.
6: Jo, hvordan preger det både teamene og ikke minst supporterne?
19: Altså teamene, de er jo med på dette her, fordi at de har jo stor støtte av bilfabrikkene, og bilfabrikkene vet jo hvilken retning dette går. Det går i retning av mer elektrifisering, og de må ta mer hensyn også til å utvikle klimavennlig teknologi, så teamene har ikke noen store problemer med dette. Men det er som du sier, det er fansen som vil ha denne høye lyden av en forbrenningsmotor. Det er de som er mest skeptiske til den endringen som vi ser i dag.
6: Og i dag så skal det kjøres i Singapore, Atle Gulbrandsen. Hva kan vi vente oss av spenning, og ikke minst vær?
19: Nei, det er jo omtrent under ekvator, så plutselig så begynner det å regne, og når det da regner, så regner det veldig mye, og det kan fort skje i dag også, og det har vært regn allerede denne helgen i Singapore, og litt utsatt kjøring faktisk på grunn av kraftig regn, så det kan skje i løpet i dag også, som da går midt i byen i Singapore. Det er jo et veldig morsomt gateløp, så jeg tror at det blir et bra Formel 1-løp i dag også.
6: Lille og Elise Fyrile, hvor krevende er banen som er lagt opp i Singapore?
20: Det er jo en av de mest krevende banene vi har i Formel 1-kalenderen. Det er ekstremt tighte corners, som vi kaller det, med betongvegger, så det er mye som kan gå dårlig, og som Atle sa, hvis det regner også, så er jo det enda en ting man må tenke på for sjåførene. Så det er en krevende bane, det er en lang bane, og i tillegg så er det jo varmen som også er veldig hardt for førerne.
6: Ja, hva slags egenskaper må til for å takle den risikoen det er å være en Formel 1-sjåfør?
20: Mye trening må jo til. Du skal sitte i en bil som er over 60 grader med fullt fireproof underwear, som det heter, fra topp til tå, sokker, underbukser, leggings, gensere, balaklava, og så en kjøredress oppå der. Du skal være fysisk i stand til å kjøre, mentalt i stand skal du også være til å kjøre. Så de som hadde en dårlig helg forrige helg, de må da tenke at dette løpet er det de må satse på, glemme det som skjedde forrige løp.
6: Atle Gulbrandsen, altså, de store stjernen kan ha i årslønn på så mye som 600 millioner kroner, men når prestisjen og pengene øker, hva gjør det med risikoen som både lag og sjåfører er villige til å ta?
19: Nei, de er alltid villige til å ta mye risiko, men nå vil jeg ikke påstå at Formel 1 per i dag er så veldig farlig, og kanskje rykte på seg for å være farlig, men det er egentlig ikke det. Det er en ganske trygg idrett, men det er klart at det står mye på spill, og penger, som du nevner, det er jo kanskje den store, store drivkraften i Formel 1. Vi snakker om det er eldrift eller forbrenningsmotor, men egentlig så er det penger som driver Formel 1 på mange måter, så alle team, alle førere, de er villige til å ta sjanser for å vinne, og vinne enda større penger.
6: Lilo Elise Fyrle, når du er på jobb for Formel 1-sirkulet, hva snakker man med Kim Kardashian når hun kommer for å snakke med Lewis Hamilton?
20: Hun er jo som en helt vanlig person på en Formel 1-bane, så vi snakker jo om det meste, bare at det er sikkert litt flere sikkerhetsfaktorer og litt mer logistikk rundt det. Men Formel 1 er drømmeplassen for alle slags mulige mennesker. Det er jo folk fra hele verden som kommer, til og med nordmenn, så det er ikke noe forskjell på å snakke med Kim Kardashian og Atle, for eksempel. Så hun er jo der for å støtte mannen sin, holdt jeg på å si, kjæresten hennes, og det er det jo mange som gjør.
6: Da er det bare å feste sikkerhetsbeltene og gjøre seg klar til en heftig runde i Singapore.

0: denne ukas redaktørpanel. Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. Og Katrine Lunde, kommentator i Gudbrandsdølen Dagningen. En av sakene som har fått mye oppmerksomhet denne uka er regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett. Regjeringen sier de har som mål at folk skal kunne leve et godt liv i hele Norge, at alle lokalsamfunn skal ha rom for utvikling og verdiskaping, og at folketallet skal øke i distriktskommunene. Agnar Kårbø i Kommunal Rapport, hvordan gjenspeiler det forslaget til statsbudsjett?
1: Det kommer helt an på hvem du spør. Spør du ordfører langs kysten, innlandet, rundt omkring, og lokalpolitikere i fylkeskommunene og sånn, folk som jobber i helseforetakene, eller i posten, så sier de «not so much». Da er de skuffa, noen er forbanna, noen er fortvilt, noen er irritert, men spør du regjeringen, så sier du «vi har jo lagt frem et svært budsjett, hvor du kunne ha spurt meg, hva får du for vel 2200 milliarder? Du får veldig mye klaging». Så det er dilemma da i verdens et rikt land. Forventningene er ganske høye, og det skal de selvfølgelig være. Og så er det noen uløste behov som noen mener ikke får penger til.
0: Ja, hvorfor tror du 2287 milliarder kroner fører til så mye klaging og kjeft?
1: Stigende forventningers misnøye er jo en sånn gammelt munnhell som vi har med oss fra politikken. Altså vi ser at, for lokalpolitikken som jeg føler tett, så er det selvfølgelig det er sånn, det er på grensen til å bli irritert og fortvilt, og at du ser at staten er søkkrik, og så sitter du og kniper inn på det kommunale budsjettet. Og så er det en del av systemet, det lokale selvstyret er laget sånn at du har ansvar for ditt eget budsjett. Og så opplever man at, ja, men hvis vi bare hadde fått litt mer penger, så kanskje fordelt på en litt mer rettferdig måte, så kunne vi ha gitt litt bedre tjenester, det er vel litt bedre samfunnsutvikling. Og så er det også noe som ikke sier så høyt, det er jo at den største økningen i disse budsjettene de siste årene er jo forsvaret. Og det er noen som synes at de kanskje får i overkant mye penger og stiller spørsmål om de klarer å bruke de pengene på en fornuftig måte. Skulle vi ikke ha gitt noe mer til sivil beredskap?
0: Katrine Lunde, med tanke på at regjeringen vil at folk skal bo i hele landet, hva slags distriktssatsning vil du si at dette budsjettforslaget er?
2: Det er jo en forsiktig satsing, vil jeg si. De gir jo på en måte akkurat det de har lovet, men heller ikke så mye mer. Så vi ser jo det at fortvilelsen, den er jo så stor, så det er veldig vanskelig å på en måte tette det gapet som er da. Kommuner i distriktene, de sliter med fraflytting, med at befolkningen blir eldre, og det behovet det er så stort, så man kan jo lure på hvordan skal det i fremtiden være mulig å på en måte gi kommunene penger nok, eller sette de i stand til, og på en måte møte det behovet som er der, og samtidig klare å få unge til å flytte til og se at her er det kommuner som også satser på skoler og barnehager, for eksempel. Så, men vi ser jo det at det er jo enkelting, det å satse på å få folk ut i arbeid, kjempeviktig i distriktene, for det at de trenger jo folk. Så å få den restreserven som er da av arbeidskraft ut i distriktene i jobb, det er viktig. Og så er det jo små tiltak som for eksempel penger til setedrift og de som driver med melkekyr. Det er kjempeviktig for landbruket i mange dalstrøk som ikke har store jorder hvor de kan dyrke ubegrenset med fôr. Og da kan de sende dyra på beite på sommeren, og klare å holde driften ved like på gården, da. Og det også er jo viktig for å forhindre fraflytting fra distriktene.
0: Helle Lyng Svensen, regjeringen ønsker å gi 6,4 milliarder kroner i skattelette. Hvordan tror du det vil gjøre det mer attraktivt å stå i arbeid?
3: Det jeg tror de pengene forsvinner ganske lett for dagens unge, hvis man ser på de utgiftene som møter dem. Så jeg tror det kommer til å kreve ganske mye mer for å motivere de som ikke står i arbeid. Den diskusjonen jeg tror også vi bør løfte litt mer, er egentlig hva slags type arbeid som møter dagens unge nå. Jeg tror man må se litt mer på hvilke jobber som er tilgjengelige. Vi står overfor en ledighetskrise, for eksempel blant nyutdannede som har brukt mange hundre tusen på å ta utdanning, høyere utdanning. Vi står også overfor en KI-krise som kan skape ringvirkninger på økonomien og arbeidsplasser over hele verden, og som til og med kan true vår eksistens hvis vi skal tro på KI-advarslene som kommer fra USA. Så jeg tror de tusenlappene vi får i løpet av denne skattereformen som Stoltenberg legger frem, ikke kommer til å ha så mye å si. Jeg tror vi må se på dette mye mer helhetlig.
0: Ja, Agnar Kårbø i Kommunal Rapport, du tror forslaget til statsbudsjettet vil få fart på debatten om kommunesammenslåing. Hvorfor det?
1: Ja, det vil i hvert fall få en del kommuner som

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I appen Sveriges Radio, DR Lyd, YLE Arena og NRK Radio. Klippene I sendingen fra VG, Business Sweden og Svenska Institutet, podcasten Adferd og DR TV.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
2: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
3: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
2: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
3: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
1: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier I kveld at Russland har angrepet kraftverk I Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Houthi-militsen I Jemen tar ansvaret for angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, hvor flere mennesker ble drept over 300 skadd I går. Det melder Reuters som viser til en tale som militsen har holdt på TV I dag. Det har vært hevdet at Houthiene stod bak angrepet, men det ble ikke bekreftet før I kveld. Mannen som siktet for trusler etter en hendelse I Porsgrunn I går kveld nå løslatt. Bevæpnet politi rykket ut da det kom meldinger om en person med skytevåpen ved en moské. Nå viser det seg at våpenet som ble beslaglagt ikke var funksjonsdyktig, og at saken ikke hadde noen kobling til moskeen. Så sport. En omdiskutert situasjon like før slutt skaper debatt etter kampen mellom Lillestrøm og Molde. Gjestenes Viktor Bender trodde han hadde sikret seiersmålet like før slutt, men dommer Espen Eskås var ikke enig.
4: Vurderingen på banen jo at dommerteamet ikke ser at ballen inne. Vi velger å la spillet fortsette. VAR setter jo gang og sjekker situasjonen med en gang, og de finner heller ingen bilder, vinkler, utifra de kameraene vi har til rådighet I dag, som med 100% sikkerhet kan si at hele ballen har vært over linjen.
1: Det betyr at Lillestrøm slapp med skrekken, og kampen endte til slutt 2-2. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Mississippi.

Blues-asylet starter litt politisk denne kvelden, men jeg lover deg, det skal gå fort over. Mange lurer på hva som skjer med norsk skole etter denne PISA-testen som ble offentliggjort nå for en måneds tid siden. The Mighty Sparrow. Fantastisk navn på en artist. Dessverre mistet vi han nå for en ukes tid siden, men The Mighty Sparrow har løsningen. Education is a must.

The Mighty Sparrow. Smak på det artistnavnet der, ja. Mighty Sparrow. Fantastisk. I det hele tatt, Calypso har jo så mange vidunderlige artistnavn. Bare skyte inn at nylig avdøde Mighty Sparrow jo egentlig heter Slinger Francisco. Det ikke verst det heller, I og for seg. Men du har andre innenfor Calypso. Du har en som heter Lord Kitchener. Heller ikke verst, og min favoritt vel rett og slett Black Stalin. Litt av noen artistnavn med andre ord. Dette jo musikk fra Trinidad opprinnelig, veldig populært I England, og en stor kontingent av innvandrere fra Trinidad og fra de vestindiske øyer gjorde denne musikken veldig vibrant, som det heter, I ikke minst London på 60-tallet. Jeg har hørt rykter om at Howling Wolf, som var på turné da med engelske musikere, og spilte stort sett for et hvitt publikum, han ble oppmerksom på disse klubbene med calypso-musikk, og sa da til sin lokale arrangør, «Jeg vil heller spille på de klubbene for my people», hvorpå manageren da sa at Jeg tror ikke de vil skjønne hva slags musikk du spiller. Jeg tror ikke det så veldig god idé, for Calypso noe ganske annet. Det sant. Mighty Sparrow hørte vi. Vi skal til et navn som I utgangspunktet høres jo helt vanlig ut. Solveig jo et av de nydeligste norske navnene som finnes. Solveig Slettahjell kommer med plate faktisk denne uka. Ble sluppet nå sist fredag, og Ja, Solveig Slettahjell. Det noe moro ut av det da? Jo, Slettahjell kanskje litt grann gøy og kan lage noen bilder I hodene våre. Ny plate. Herfra henter vi låta Vente.

Ja, det bare å vente på vår, som Solveig Slettahjell synger her. Ny plate fra Solveig, sjekk ut den. Vi fortsetter litt i samme landskap. Det blir mye vokalister i denne sendingen. Flotte sådan. Nok en gang så er det et dødsfall som gikk inn på flere av oss. Vi snakker om Cassandra Wilson som gikk ut av tiden så alt for tidlig, vil jeg påstå. Født i 1955. Pappaen hennes var jo musiker i Jackson, Mississippi, og spilte med Sonny Boy Williamson og forskjellige. En av de virkelig kjente og kjære stemmene i jazzmusikk de siste 10 årene, Cassandra Wilson. Her hører vi henne i Death Letter.

God gammel Sun House låt dette her. Kjent låt for folk som hører på gammel Mississippi Delta Blues. Her tolket nedtonet og, må jeg si, veldig fint av jazzsanger Cassandra Wilson, som dessverre ikke er blant oss lenger. Vi fortsetter med damer og jenter som synger. Caroline Bonnet har vi hatt som gjest her i Bluesasylet for et par år siden, og hennes samarbeidspartner Dagfinn Hovind har jo også vært innom her og snakket om gitarer. Altså, her har vi en gitarist, og her har vi en sanger som sammen kaller seg Bonnie and the Jets. Gir ut plater sånn en gang hvert annet år, og de er fine. Ny plate på gang. Her kommer en singel, Detox.

Da har vi skrudd opp volumet et par hakk, og vi kommer nok til å fortsette med det stort sett gjennom denne sendingen. Vi skal høre på sangere som gjerne vrenger sjela, soulmusikk. Vi innom det stadigvæk i bluesasylet, vi elsker det. En som fortsatt blant oss, og som gjorde en helt fantastisk innspilling i 1965, var det vel. Låta heter Let Me Down Easy. Hun gjorde flere versjoner. Vi snakker om Betty LaVette, denne fantastiske sangeren fra Detroit. Ja, vi lar henne slippe løs her i nettopp Let Me Down Easy.

I forrige uke fortalte jeg om forkledningssuperhelter. Altså en tradisjon som dreide seg om å skjule sin identitet og drive med, ja, det man kan kalle ta loven I sine egne hender virksomhet. Dette ble jo etter hvert absorbert av massekulturen og av TV og av tegneserier og populærkulturen da, og ble hetende superhelter. En variant av det jo det som heter Marvels, og jeg hadde et spørsmål. Det dreide seg om plateindustriens første historie med om å promotere en hemmelig artist, The Masked Marvel. Putte på bind foran ansiktet. Jeg tror ikke det ble tatt bilde av artisten I denne sammenhengen, bare en tegning av The Masked Marvel, og så hørte vi en låt. Innspillingen var I 1929, og det var tydeligvis rotekte Mississippi Blues dette her. Hvem var det som spilte, og hvem var det som ble kalt for The Masked Marvel? Jo, det har du helt rett I det, Tine Elisabeth Slang. Du bor I Sør-Fron I Gudbrandsdalen, og du skriver, svaret Charlie Patton, det helt riktig. Så da kommer det et kjøkkenforkle til Gudbrandsdalen. Gratulerer med det. Vi fortsetter å skru opp volumet sakte, men sikkert gjennom denne sendingen når det gjelder sangere. Her har vi også hjertelig til stede I verden fortsatt, og det vi glad for, Mavis Staples. Spørsmålet hvem det hun synger sammen med I denne versjonen av J.B. Lenoir's Down in Mississippi. Hvilket kor, og jeg snill og sier at koret fra Sør-Afrika. Mener du å vite svaret? Skriv til bluesasylet@nrk.no og putt endelig på adressen din, for da vet jeg hvor jeg kan sende kjøkkenforkle, hvis du heldig og vinner. Her kommer Mavis Staples med Down in Mississippi.

Mener du å vite svaret på konkurransen? Hvilket kor fra Sør-Afrika var det som hjalp Mavis Staples her med Down in Mississippi? Da det bare skrive til bluesasylet@nrk.no. Og det kan du gjøre ellers også, hvis du har noe på hjertet. Og så tror jeg kanskje jeg skal legge til at jeg er ikke ansatt i NRK. Det betyr at jeg har ikke tilgang til denne knappen hvor folk legger inn i spørsmål eller svar på konkurranser i NRK-appen. Så jeg foretrekker at dere sender meg beskjeder eller svar på konkurransen nettopp på e-post. Sånn er det inntil videre. Vel, Etta James hadde en karriere på 50-tallet i California, spilte inn ganske røffe ting, og gjerne litt uptempo og sprudlende R&B-musikk. I 1960 så flyttet hun sin platevirksomhet til Chicago, plateselskapet het Chess. Her fikk hun gå litt mer i dybden, kanskje bli litt mer bluesaktig og gjøre litt sånn dypere soul-innspillinger. Selvfølgelig LP-en som kom nummer én LP for henne, det var At Last, den slo jo voldsomt an. Og en av låtene på den LP-en, det er jo en gammel blueslåt skrevet av Willie Dixon, først spilt inn i 1954 med Muddy Waters, men Etta James tok den et hakk videre. Vi snakker om I Just Want to Make Love to You.

En jevnaldrende soul-søster av Etta James fra Østkysten, Shirley Caesar, hun ble også bedt om å synge blues og rhythm and blues og soul og sånn, men hun var nok fostret opp I et veldig religiøst hjem og fortsatte med det, vel minister, altså prest den dag I dag. Shirley Caesar har også denne, hva skal vi kalle det for noe? The pipes, ikke det de sier I USA? Altså skikkelig bra stemmeorgan for synging, og etter hvert så skal vi skru opp knappen enda et lite hakk her I bluesasylet når det gjelder både innlevelse og volym. Shirley Caesar, samtidig med at Etta James gjorde sin I Just Wanna Make Love to You I Chicago, så dro hun til et annet platteselskap I Sørstatene og gjorde en person av en kjent og kjær gammel, hva skal vi kalle det for noe, hymne, I Feel Good. I feel good.

Ja, gospelmusikk, det jo ut av kroppen musikk. Det jo voldsom innlevelse I Shirley Caesar. Jeg var selv på en konsert, så henne I Oakland I California I 1994 var det vel. Det var helt utrolig. Fortsatt aktiv. Shirley Caesar skal ta en låt til med henne, men uten å gå for mye inn I sånn videverdigheter og store tankeresonemanger rundt gospelmusikk, så skal jeg holde meg så kroppsnært som det går an å gjøre. For jeg har lyst til å stusse over et fenomen. Dette jo mange damer som synger I kveldens sending. De synger bra, men de har knappene på venstre side hvis de kjøper skjorter. Hvorfor har dameskjorter knappene til venstre, mens herrer har knappene til høyre? Det finnes flere teorier, og ingen kommer helt I mål. Her kommer noen av de dårligste før vi hører Shirley Caesar I Tear Your Kingdom Down. Blant de dårligste forklaringene at dette har med Napoleon å gjøre, at han måtte stikke hånda si inn I en vond mage fra en hånd, og dermed så ble herreknappingen motsatt av hva den hadde vært tidligere. Det stemmer nok ikke. Ellers så det snakk om at det kan ha noe med amming å gjøre. Heller ikke noe... Jeg kan ikke skjønne hva det kan ha med amming å gjøre. Den også død og begravet, den teorien. Så finnes det en alderdommelig teori om at I gamle dager så red kvinnene over hesten sittende på høyre siden, slik at du fikk vinden inn fra venstre. Det betød at knappene måtte være på venstre side, slik at vinden ikke blåste opp skjorta. Glem det. Men her kommer altså Shirley Caesar, Tear Your Kingdom Down, før vi går videre I teoriene om hvorfor kvinner og menn har knappene på hver sin side av skjorta.

er det en teori om forskjellig knapping på skjorter for kvinner og menn. Mennene har altså da knapping på høyre side, slik at jeg vil påstå at det lettere å knappe på den måten enn den motsatte veien. Og det jo noe av grunnen til at denne tradisjonen veldig rar, at den fortsetter. Kan vi ikke bare slutte med det og ha knapping på samme side? En teori som begynner å nærme seg noe som kunne vært sant, sannsynligvis heller ikke sant, det at knappingen i utgangspunktet var litt tilfeldig, men at for menn så ble det knapping, altså knappene på høyre side, for de hadde, når de skulle i krig, så hadde de våpnene plassert slik for å få tak i den med høyre hånden, at hadde knappene vært på den andre siden, så kunne man satt fast for eksempel sadelen i jakka, eller i knappene, eller skjøten i foran på jakka. Derfor det mennene som har sørget for at det ble helt konkret 100% høyre knapping for mannfolk. Vi nærmer oss nå. Jeg tror heller ikke dette riktig svar. Vi skal se om vi kommer i mål, men først skal vi hilse på generasjonen etter James og Shirley Caesar. Det en søskengjeng, de kaller seg The Clark Sisters. Har det holdt på i mange år. Det spesielt en av dem som har gjort det veldig sterkt, også solomessig, Twinkie Clark. Hun skal vi høre på om ikke så lenge, men her kommer de hele gjengen, og de liker gjerne å spille inn platene sine live, så her hører vi en medley med blant annet Is My Living in Vain.

0: Det var det vi rakk av denne medlin fordi tida flyr, og jeg må jo røpe hva som fortsatt kanskje den teorien som sterkest til stede når det gjelder forskjellig knapping for kvinner og menn på skjorter. Og det har med overklasse og underklasse å gjøre. Overklasse damer, de hadde gjerne tjenestepiker som kledde på dem. Mannfolkene kledde på seg selv. Tjenestepikene foretrakk da selvfølgelig å knappe igjen på høyre måten, fordi de står jo da 180 grader vinkel i forhold til den de kler på. Så det rett og slett et overklassefenomen som da har blitt en tradisjon. Damer i lavere klasser så jo at luksusdamene hadde skjortefolden den veien, og valgte da å følge det. På den måten så har det blitt en tradisjon. Og det jo kanskje sant, vi vet ikke. Men det som et faktum, og det jo rart, det at vi gjennom årene, vi liker holdningene våre, selv om vi vet det feil. Derfor dette vanskelig å snu. Supersøster i The Clark Sisters, Twinkie Clark her i Endow Me.
1: I don't know about you, but I just want the Lord.

0: det synges, rett og slett. En slags vokalturnøvelse, dette her. Og det har jeg lyst til å avslutte med da også, bare på en helt annen måte. Vi skal tilbake til Norge. Det finnes et program her i NRK som heter Sentralbordet. Det gøy, det dukker opp hver torsdag. Det en gjeng som finner på masse rart. De ringer folk og skaper forvirring. Det man kalte for tulleringing, det var noe jeg selv drev med, husker jeg, i barndommen. Emilie Nicolas en av de virkelig flotte sangerne vi har her på Berget. Hun synger altså så fint. Hun påstår selv at hun ikke noe glad i musicals, men her skal hun være en musicalsanger som skal bestille mat på en pub i Sussex i England. Hun ringer altså og synger seg gjennom samtalen. Jeg synes det morsomt. Jeg håper Bobo, som sitter og ser litt megetsigende ut her på den andre siden av glasset, bak miksebordet. Han har lagt fin lyd for oss i dag. Knut Reiersrud heter jeg, og vi avslutter altså da med Emilie Nicolas, som synger i telefonen. Takk for oss.
1: Fy søren,
2: dette er...
1: Hi. Have I come to a pub?
3: Yeah, you've called the

0: Thank you so much. I'm so sorry. Do you like?
1: No, don't be sorry. This has made my day.
0: Okay, great. What's for dessert?
1: You can get sticky toffee pudding, brownies.
0: Sticky toffee pudding, sticky toffee pudding, sticky toffee pudding. And again, and again. What more?
1: Brownies, cookies.
0: And?
1: Apple crumble.
0: Apple crumble brownies cake. What more can my body take? That's it for now. Globity gobbity in the stomach. Globity bobbity in the mouth. Globity bobbity bob in the mouth. I have to quit now because I'm so sick of myself, but thank you so much for taking this call.
1: That's okay. Have a wonderful day.
0: Thank you so much. You as well. You as well. Not the fat one.
2: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner i året for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge. Det er langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet er absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
3: For ganske mange flyktninger som får jobber i servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
4: Over 80% av ukrainerne i Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
5: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold i Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det er like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
2: Til slutt hørte du stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eikre. Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Det sier Burnham i podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street, og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd, eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Myndighetene i Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorkha-distriktet har ført til flommen. Det er ikke meldt om omkomne. 5 personer er savnet, og rundt 45 hus er tatt av flommen. Flere helikoptre er satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elva fortsetter å stige. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i dag. I morgen blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
6: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
7: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
6: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
2: Sa hovedstillitsvalgt for lokførerne Line Steinseth. Og NRK Nyheter, de fikk det av Terje Tobias Tønne.
8: Du hører NRK P2.
9: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Folkens, visste dere at hvert sekund her på denne kloden vi bor på, så genereres det 1000 bilder av kunstig intelligens? Altså hvert eneste sekund, hver eneste time. Sammenslåtte tall fra de store plattformene tilsier at 80 millioner bilder produseres av kunstig intelligens hvert eneste døgn. Altså, det helt vanvittig. Og disse maskinlagde bildene, de brukes overalt rundt oss, fra teaterplakaten til syltetøyglasset, fra Instagram-posten til barneboka. Så hva slags kunst, tegning, maleri og fotografier får vi egentlig ut av disse robotene? Og hva gjør alle disse fake, falske, ekle genererte bildene med oss? Her skal det altså handle om KI og kultur. Derfor har jeg invitert et koinderegg av en fyr. Han tegner, kunstner og musiker. Velkommen til Trygdekontoret, Flu Hartberg.
10: Tusen hjertelig takk.
9: Flu, det, altså, døpte foreldrene dine deg som en virussykdom for å herde deg? Altså alle det Johnny Cash beskriver i den sangen A Boy Named Sue, altså at han døper da sønnen et jentenavn, sånn at sønnen skal få mye juling og dermed bli herda. Altså det A Boy Named Flu, det det vi snakker om her?
10: Eller sånn Elon Musk liker å kalle barna sine. Nei, det var, jeg heter egentlig Ole Fritjof. Og så var det vel bare min barndomskompis som syntes det ble litt kronglete, så fant ut at flu var greier å si, og det har jeg egentlig bare tatt til meg, og blitt, det har liksom blitt meg da.
9: Ja, men var det noe for at det var et eller annet du sa, reflekterer det navnet et eller annet som du har gjort feil?
10: Nei, det reflekterer at jeg hadde slektinger fra England som sa de hadde kjørt med flu til Norge, for fly, og da ble det en ting vi gikk rundt og sa om en, til det ble en sånn intern vits, og så ble det navnet mitt da.
9: Ja, nettopp.
10: Så det sånne ting som litt vanskelig å planlegge, men det klaffer jo fint. Jeg den eneste som heter det, så vidt jeg vet, og trives egentlig bra med det.
9: Ikke sant. Du, du her i dag for å snakke om motstandsbevegelsen som du leder, som heter KIKI, Kunstnerisk initiativ for regulering av kunstig intelligens. Det skal vi komme tilbake til, litt mer om deg først. Altså, du jo en legendarisk tegner. Du tegner fantastiske tegninger med mye sånn kjøtt, lepper. Alle ser liksom litt tilbakestående ut, det setter jeg pris på. Du hadde en stripe i Dagbladet i ganske mange år, og så har du da holdt på i 20 år med å gi ut et slags blad da, som heter Fagprat, stemmer det?
10: Ja, Fagprat var jo da vitsetegningene som gikk i Dagbladet i mange år, så ja. det var min faste gig der en stund, og så har jeg ikke tegnet de på noen år nå, så har jeg laget litt tegneserieromaner og barnebøker og litt andre prosjekter. Da.
9: Ja, du har blant annet laget en rockebok av en barnebok. Fortell om den.
10: Ja, jeg tenkte det manglet en god barnebok om Ozzy Osbourne. Mm. Så da lagde jeg min første bok om Ozzy Osbourne, som kom i fjor, og da kan man barna lære litt om det de trenger å vite om Black Sabbath og så videre. Så.
9: Og den kjempefin, den kjempekul.
10: Ja, og jeg får jo fortsatt sånne meldinger fra sånne småbarn som har lært seg å dyrke hardrock.
9: Dyrke mørkets prins.
10: Yes, så det er veldig, der føler jeg gjort en innsats for musikksmaken til oppvoksende generasjon.
9: Som jeg var inne på, altså det som jeg setter pris på med tegningene, de veldig morsomme, og det mye liv i dem, og så det mye kjøtt og sånn, og så, som sagt, altså det ser ut som alle idioter i tegningene dine, og du skiller ikke liksom mellom, altså der det campingturisten og statsministeren, og alle ser rett og slett ganske dumme ut.
10: Jo, takk for det, regner jeg med. Men det vel litt sånn, det vel en sånn skrudd, en sannhet som litt skrudd til, da, at jeg føler vel at alle litt, vi alle litt dumme på hver vår måte, og så det jo min tegnestil, jeg klarer ikke å tegne sånne vellykka folk. Når jeg prøver å tegne en som skal liksom være kjekk, så blir han på en måte dum han også, i sin kjekkhet.
9: Ja, det veldig mye sånne markerte kjevepartier. Ja, lepper.
10: Det mye, mye av alt. Jeg liker glad i menneskes liksom, løse hudpartier og tannkjøtt og albufett og alt
9: grevinge, som er godt. Grevinneheng.
10: Ja, elsker sånt.
9: For du, Hartberg, vi må snakke om kunstig intelligens. Altså, du forsøkte å tegne en kunstig intelligens en gang for noen år siden. Da var det, altså det ble en sånn rosa og hjerneformet
10: vesen med ett øye og et litt tjukt fett glis og tentakler som strakk seg gjennom masse mennesker på Karl Johan. Hva var det du prøvde å si med den?
11: Det var vel da chat kanskje ble sluppet. Det var Morgenbladet som skrev en artikkel om hvordan dette kunne utarte seg. Så da var det også å se for seg hvordan, ja, hvordan, hva er dette som beskrives, og hvordan ser det ut hvis man skulle tegne det da. Mm. Men jeg synes fortsatt det vanskelig å sammenligne det med en sånn fysisk ting, for det begrepet blir brukt om så innmari mange forskjellige ting, så det så ja, de gjør det vanskelig for oss som skal prøve å på en måte konkretisere det da, men... Mm. Men det med en sånn slimete superhjerne som suger med sånne tentakler som suger til seg ting, det, jeg tenker det, kanskje den står seg litt fortsatt da.
10: Hvorfor liker du ikke KI og kunstkombinasjon?
11: Ja, hvorfor gjør jeg ikke det? Det vel flere plan, det vel, hvis du skal gå litt sånn psykologisk til verk, så min identitet og min personlighet er så sterkt knyttet til tegning da, i mitt tilfelle, men også det å skape, det å skrive og finne på.
10: Tegning er ikke noe du gjør, det er noe du er.
11: Ja, det er derfor jeg er her, tenker jeg, og jeg tar det personlig. Så når det kommer da en maskin som kan gjøre det samme som meg, i utgangspunktet, som her har vi laget en maskin som kan erstatte deg da med å tegne, så reagerer jeg på en måte med både sjokk og sorg og sinne og alt mulig.
10: Frykt.
11: Og frykt, ikke minst. Men jeg tror aller mest så blir jeg sint, fordi jeg føler det urettferdig at disse store selskapene skal få lov til å ta fra oss det vi har da. Mm. Og da tenker jeg jo ikke bare, og da blir det veldig fort at det begynner med meg selv som utgangspunkt, men så tenker jeg også på alt jeg liker her i verden. Og det er jo i tillegg til familie og sånn, så er det jo det som vi kaller kultur da. Og det er jo, det trenger ikke være noe fin kultur, det trenger ikke være orkesterkonserter liksom, det kan være festivaler, det kan være møteplasser, det kan være musikk på radio, det kan være dårlige tv-serier, det kan være alt som vi driver med da.
10: Det er liksom menneske i alle sine uttrykksformer.
11: Ja, og for meg er det
10: liksom, væremåter.
11: Ja, og for meg er det mat og drikke pluss kulturopplevelser er grunnen til liksom at jeg...
10: Det er meningen med livet.
11: Ja, det er meningen med livet, og musikk ikke minst er så viktig for meg. Da. Jeg hører jo på musikk hele dagen når jeg sitter og tegner, og jeg drar på konserter og film og bøker, og jeg...
10: Drar du noen gang på konsert med broren din, Aslak?
11: Ja, jeg har en veldig flink bassistbror som jeg også...
10: Også kjent, mest kjent fra Klovner i kamp?
11: Og rappbror, ja. Så han er like hyperaktiv som meg på sitt felt, da. Så det er sånn, dette råker jo han også. Han har også skrevet litt om hvordan det oppleves på et personlig plan, og føler at man blir liksom byttet ut med den teknologien. Så det gjør jo at det våkner et instinkt om å forsvare og slåss og si ifra og lage bråk. Og så kommer jo da i tillegg alt det som har med mer sånn, kan si, strukturer og politikk og makt. Teknologi og makt og sånn å gjøre, så det er med mer ting jeg måtte lese meg opp på og lære meg opp om gjennom dette engasjementet, men det begynte som et rent instinkt, og det har slått meg det siste at det ligner litt på andre ting jeg opplevde i livet. Jeg kommer fra en kristen familiebakgrunn, hvor jeg var den første på begge sider av slekta som meldte meg ut av statskirka og sa at jeg tror ikke at det finnes en mann med skjegg oppe i himmelen som
10: tror bare på Satan
11: som styrer det jeg gjør. Jeg foretrykker å lytte på djevelmusikk, og den virkelighetsbeskrivelsen som da de andre i det miljøet er en del av, at de, for dem er dette virkeligheten, mens jeg må liksom finne min egen vei ut av det.
12: Mm.
11: Det kanskje litt sånn som ligner litt på den opplevelsen jeg har nå når jeg møter på en måte ja, andre folk rundt meg i hverdagen som sakte men sikkert har blitt dratt inn I at KI løsningen på alt, og det ingen vei ut. Mm. For det det som refrenget hele tiden, og kanskje det som også var en...
12: Det uunngåelig, det ikke noen alternativer.
11: Ja, du kan ikke gjøre noe med utviklingen KI har kommet for å bli, og det var nok sånne type uttalelser som gjorde at jeg ble organisatorisk I dette. At jeg
12: du bare
11: faktisk,
12: hold my beer?
11: Yes, jeg ble provosert. Det var... jeg var I en debatt. For dette... Det ble, jeg ble kastet inn I dette på en måte... Nei, jeg kastet meg selv inn I dette, vil jeg si.
12: Mm.
11: Gjennom at jeg så at KI ble brukt, blant annet I aviser, og skrev ganske krasse innlegg om dette, og havnet I debatt, blant annet I VG, med sjefsredaktør Gard Steiro, som var veldig tydelig på at jeg slåss mot vindmøller, eller dette var umulig.
12: Forgjeves.
11: Ja, det var ikke noe vits I, Og jeg ble møtt med litt sånn hånlatter for at det hele tatt gikk an, at man var en kunstner som trodde man kunne hamle opp med big tech da.
12: Mm.
11: Og det en slags, det har jeg tenkt mye på.
12: Baksreversk og maskinknuser og...
11: Ja, at det skulle liksom være, at det skulle være et argument, at man, fordi noe vanskelig og virker som en veldig sånn tung motstander, så skal man absolutt ikke ta sjansen.
12: Nei.
11: Og det tenker jeg sånn, Da hadde det ikke vært
12: det
11: mange...
12: Det sa ikke Kjakan og Max Manus.
11: Nei, og det ingen kamper opp gjennom menneskers historie som har hatt en lett motstander. Det vel derfor det har blitt en kamp, eller så hadde det ikke blitt noen kamp I det hele
12: tatt. Det var ikke David mot Gunnar, det var David mot Goliath.
11: Det helt riktig.
12: Mm.
11: Så det ga nok litt blod på tann, og den type... Hver gang noen sier det til meg, så hjelper det egentlig min sak litt, føler jeg, for da får jeg noen ekstra batterier til å fortsette.
12: La oss ta det litt konkret først, altså la oss være litt detektiver nå I hverdagen, altså typisk hvor og hvordan gjenkjenner vi KI-bruken når det gjelder bilder og film som vi ser rundt oss?
11: Ja, akkurat der vi nå, så jo KI blitt veldig gode på å etterligne menneskers stil da.
12: Mm.
11: Det jo fristende bare
12: Altså mener du tegnernes stil Eller hvordan mennesker generelt ser ut
11: Ja, du ser en typisk KI-bilde Prøver å etterligne en slags gjennomsnitt Av en type Mennesketegnestil
12: ja, ja.
11: Det kan være en avistegning Det har blitt ganske vanlig å se avistegninger Som KI-genererte Jeg klarer fortsatt å se at det KI Fordi det en slags den,
12: Til og med jeg kan jo tegne en avis Jeg bare tuller
11: Den koker liksom Den koker alle tegnestilene ned til en sånn Konsentrat Så derfor så går det an å se at det ikke menneskeskapt Og så det ofte mye feil og sånn I tegningen
12: men Ja, det sånn også, antall fingre og sånt Men det har vel blitt mindre av det siste, eller?
11: Ja, det blitt mye mindre sånne feil Så fortsatt så kan jeg se at det KI I 99 av 100 tilfeller men det ikke lenge til at jeg ikke kan lenger
12: Nei, men det stadiet vi på nå så det, sånn, det en sånn glatthet med det det et eller annet sånn overnaturlig eller mangel på annet på bedre ord altså det et eller annet sånn unaturlig med skyggene og det sånn glinsende det sånn det maksimalisme I det
11: det vel også et resultat av at man ønsker å klinke til med alle effektene man kan på en gang litt sånn I starten da folk hadde Photoshop og prøvde liksom krysset av på alle effektene på en gang for det skulle være maks
12: for det skal poppe fancy. Mest mulig bildet skal poppe, det et sånt uttrykk man bruker
11: og det gjenspeiler også at det ofte folk uten visuell kompetanse som har promptet fram disse bildene, så de ønsker seg mest mulig pump og prakt.
12: Ja.
11: Så når Donald Trump vil ha et bilde av seg som frelser, så går han jo for den. Det blir jo en sånn Jehovas vittne oljemaleri-stil på det.
12: Ja, nettopp. Det noe oljemalte med veldig mye av de KI-bildene på det stadiet vi på nå.
11: Ja.
12: Så det blir sånn maksimalisme, så det glinter, og det skal glitrer og glinser, og det skal poppe mest mulig, og ting liksom litt overdrevet. Du skriver I et innlegg I Morgenbladet, så skriver du også at ansikten uncanny. Kan ikke du beskrive det, eller kan ikke du forklare det begrepet, uncanny valley?
11: Ja, når et menneske tegner noe, så jo det en forlengelse av personligheten. Altså, du går rett fra hjernen og ut I armen og ned på papiret, og da har man en slags mellommenneskelig tanke når man skal for eksempel tegne et ansikt. Så jeg prøver jo å få mine ansikter til å kommunisere, ikke sant, med deg som skal se på tegningen, og da vet jeg liksom litt om hvor øynene skal stå og hvor pupillene skal være og så videre. Det som fort skjer når, når du fjerner det menneskelige, så har maskinene vanskeligheter for å den type nyanser de ikke klarer da.
12: Nei.
11: Så det jo liksom det tomme og ekle, jeg synes særlig sånn
12: For uncanny valley betyr altså, det noe som ja. Ser veldig kjent ut, men så det et eller annet som veldig gærent.
11: Ja, det typisk brukes som når man da skal 3D-animere mennesker til å virke veldig sånn naturtro, så det likevel hvis det blir for naturtro, så blir det ofte ubehagelig, for det noe som fremmed. For mennesker liksom, vi trent opp på å avsløre falskhet, ikke sant? Hvis det kommer...
12: Og menneskehjernen veldig god på å studere menneskefjes.
11: Ja, det nettopp. Så vi reagerer på en måte med ubehag da, hvis vi ser noe som sånn nesten menneskelig, men ikke helt. Og det nok noe KI kommer til å slite litt med å få til en stund da. De ansiktene, og særlig sånn, hvis vi ser håndballreklamer rett om at det barn... Ofte skal du prøve å være fotorealistisk, eller rett og slett se ut som foto, men det på en måte KI-barn, det jo noe creepy med det, og det de fleste enige om. Men det klart at kanskje om ett år eller to år, så kan du liksom legge inn en tekst om at nei, jeg vil ha KI-bildet, men jeg vil at det skal være smakfullt, og at det skal på en måte...
12: Ja, lag et KI-bilde som ikke ser så KI ut.
11: Ja, det tror jeg man sikkert klarer etter hvert.
12: Jeg pleier også å si, tegn det og det, gjør det som Flu Hartberg, men gjør det bedre.
11: Ja, ja, ja. Eller ja, du kan ikke sånn ta vekk alt du synes var ubehagelig og sånt i en serie. Så jeg tenker at det at det ser tacky ut, og jeg skrev jo i den artiklen om at mye ender opp til å se ut som fascistpropaganda, litt fordi det gøy å bare slenge det ordet rundt seg, men jeg synes jo nå under fotball-VM at folk jo ganske ukritiske når de lager bilder hvor hvite norske fotballspillere tramper brasilianske fotballspillere ned I Jørma med norske flagg vaien I bakgrunnen. Det litt sånn uhistorisk da, over det.
12: Ja, det litt sånn umusikalsk, rent historisk.
11: Ja, og det brukes jo på den måten at du slumser til å lage noe som ligner på fascistpropaganda, men det brukes jo også av fascistene. Så det brukes jo av rasister og etter en nasjonalkonservative krefter, fordi de får akkurat de bildene de ønsker seg.
12: Ja.
11: Så hvis du blar nedover siden til Norgesdemokraterne på Facebook, så det ingen som så glad I KI-bilder som de.
12: Nei, jeg vet det. Det mye sånn høyre, koko-høyre folk på Facebook, og sånn, man bruker jævlig mye så KI når de skal liksom vise, fremstille Gahr Støre som kvisling, og Barth Eide som muslim og sånn, så det jo helt, det null grenser.
11: Det jo deres nye favorittleke, fordi de har jo aldri klart å få tegnere til å gå og tegne de.
12: Eller de har vel aldri greid å få virkeligheten til å gå opp med verdenssynet, men her kan man lage en ny virkelighet.
11: Ja, og en ting at de har ikke egne kunstnere som kan fremstille disse visjonene sine, men de har jo også, hvordan ellers skal de på en måte fremstille et foto av en mørkhudet mann som gir penger til en NRK-ansatt woke-dame. Da måtte de leide inn de skuespillerne til en fotoshoot for Norgesdemokraterne, spørs om de hadde fått til, så der liksom KI-bilder midt I blinken da.
12: Ja, det har åpnet opp porten til helvete der. Det noe som man på godt norsk-engelsk kaller for slopp, altså man snakker om at spesielt KI-kritikere snakker om AI-slopp, som et sånn hatord for alt som blir laget av KI som oppfattes som drit eller meningsløst, altså det bare en graut, en smørje.
11: Ja.
12: Og så, la oss kalle det KI-smørje da.
11: Vi har prøvd å lansere KI-søl.
12: KI-søl, fint, eller laps, eller graut, eller sånn der...
11: Kjært barn har mange navn også.
12: Kjært barn har mange navn, ja. Ja, så... Hvordan blir din verden forjævlisert av KI-smørje?
10: Det sier seg vel egentlig selv at hvis du bytter ut alt som menneskeskapt av kunst og kultur med KI-generert innhold, så skjer det en kvalitetssenking, for å si det pent da. Men du kan jo bytte ut all musikken på strømmetjenester og radio med KI-musikk, og du kan bytte ut alle plakater I det offentlige rom, alle skilt, alt det visuelle som omgir oss med KI. Du kan bytte ut alle filmer, alle TV-programmer, alle bøker ikke minst. Hvis du slipper til KI-generatorene og bruken av den helt ukritisk, så tar det ikke lang tid før alt byttet ut, fordi vi kan ikke konkurrere, for det er gratis, mer eller mindre, og det bra nok ofte for det formålet de skal ha. Hvis du ser på Amazon, da, hvor folk kjøper bøker, så jo KI-bøker bare, ja, det har flommet over markedet, og...
13: Ja, det for at folk kunne sitte, altså fattige folk da, ikke at det noe galt å være fattig, men altså fattige folk I India for eksempel kunne få en KI-agent til å skrive en bok om, jeg vet, et eksempel soppsanking for liksom ja. Et europeisk marked, og så viser det seg at, og så blir det solgt som en nærmest bare en sånn PDF-bok på Amazon, så viser det seg at den var jo, det var jo farlige råd den gang.
10: Ja, du trenger ikke engang å sitte og generere en og en bok. Du kan lage et program som finner ut hvilke bøker som folk søker etter og hva som mangler, og så kan den bare lage alle de bøkene fortløpende. Du trenger ikke noen mennesker nei. I den prosessen I det hele tatt.
13: Nei.
10: Og sammen med nettsteder, hvis du prøver å finne informasjon på nettet nå, cirka 60% av internett KI-søl. Det vil jo bare stige. Så det gir jo igjen nye, så man lurer jo veldig på, for å ta veldig kort da, hvordan sånne altså disse språkmodellene fungerer, så det jo sånn at de har tatt og skrapet hele internett. Ikke sant? Alt av bilder og tekst og videoer og alt. Og så har de trent opp maskinene sine på det innholdet, til å prøve å bryte det ned og bygge det opp igjen sånn at de skjønner hvordan ting blir lagd piksel for piksel da.
13: Ord for ord.
10: Ja, så da pumpes jo det tilbake igjen I form av at da kan du prompte ut en nettside eller en bilde eller tekst eller hva som helst. Og, så, men den må jo fortsette å trenes opp da for å være up to date. Så, så, men,
13: så nå blir den trent opp på AI-generert slopp.
10: Ja, så nå spiser den sin egen avføring egentlig, ja. Eller spiser sin egen hale. Og da blir det jo, kan det bli interessant å se hvordan dette skal bli, for både økonomien I det og på en måte fortsettelsen, hvordan det skal trenes, virker helt absurd hvordan det skal ende. Men det blir jo interessant å følge med på.
13: Ja, det jo, altså, man tenker jo at på KI som noe sånn futuristisk, det noe fremtidsgreier med, men den gjør jo I stor grad å lage oppgulp av gamle ting, eller ting som allerede finnes.
10: Ja, denne formen for KI gjør det. Og så det sånn hele tiden når man diskuterer KI, altså KI alt for vidt begrep egentlig, ikke sant? Så du og jeg skjønner hva vi snakker om akkurat nå, men I en hvilken som helst middagsselskap eller lunsjbord, så vil jo noen si at ja, men jeg bruker KI til ditt, og bestemora mi får hjelp av KI til å sortere medisinen eller hva det og det kan brukes I forskning til fantastiske ting, ikke sant? Og ikke minst vær, altså det har man brukt til I mange år, og spå hva slags vær det blir, og så videre. Og så det, altså det verdt å ta en titt på hvem som styrer disse selskapene, fordi, ikke sant, som jeg sier, det positive ting som man kan gjøre med KI, men du trenger ikke ødelegge kulturen for å sortere medisiner eller spå været. Så dette bare, altså, dette bare en bieffekt.
13: Det altså, det Peter Thiel, og det Musk, og det han sa med alt, han virker som en helt ustabil type. Altså, det virker som at på kontoret til Peter Thiel så det sånn der brodert kosebilde, hvor det står at du trenger ikke å være fascist for å jobbe her, men det hjelper.
10: Ja. Min første bok om Peter Thiel tror jeg blir neste vi skal lage. Lære barna om de skumleste folka på planeten.
13: Verdens verste og farligste folk, ja. La oss snakke litt om det med å være kunstner. Altså, du sier, du legger noe I dette her. Jeg vet ikke om du har hørt om
12: en tysk, det veldig mye snakk om kulturmarxisme i dag, og det de ofte, når folk i Kokahøyre snakker om, så det jo egentlig jødebolsjevismen de mener da. Men de har bare oppdatert seg litt, for at de jo israelvenner, så de kan ikke bruke det ordet lenger, men kulturmarxistene var jo da, henspeil jo da til en gruppe tysk-jødiske, apropos de aller fleste filosofer i Frankfurt i mellomkrigstida, som var veldig interessert i hvordan produksjon, teknologi og da under den kapitalistiske verdensorden, hvordan det former folk og former kulturen. Ikke sant? Og da var det en som het Walter Benjamin som skrev, det tenkte jeg var sånn veldig oppe i din alley, han skrev om aura. Han snakket om at når en gammel møbel, altså i gamle dager, når en mann, en møbelsnekker bygde et bord, så la han bokstavlig talt litt av sjela si i det bordet. Mm. Og det merket folka som kjøpte bordet, at det bordet her er det noe menneskelig som følger med. Det er aura, kalte han det. Og så kommer masseproduksjonen av bord, og da blir den auraen borte. Og det merker vi som forbrukere, så derfor kjøper vi bord oftere. Resonerer dette her hos deg?
11: Veldig. I hvert fall den kunsten jeg er glad i, da, som er på en måte... at du kan kjenne igjen personligheten til tegneren i tegningen. Mm. Og jeg tror absolutt på det med at kunstneren legger igjen noe i streken, og det tror jeg er det vi får, er egentlig det vi vil ha, og ja. Det vi de fleste vil ha når de hører.
12: Det er noe dypt menneskelig med det, ja. At vi setter pris på det.
11: Ja, og ikke sant, ikke minst å høre en synge en sang, og så vite at det er et menneske som står bak, og har levd et liv, og at det er erfaringer og sånne ting. Mm. Så, men det er kanskje, det finnes jo alltid forskjellige nivåer av kulturkonsum, og noen ganger vil folk bare ha noe litt lett tygd, som ikke er så gjennomtenkt, som skal på en måte bare være på i bakgrunnen og sånne ting, og da er det kanskje ikke de samme kravene til menneskelig tilstedeværelse. Men jeg tror det er noe evig med det, altså tenk deg liksom steinaldermannen som hopper opp og ned og underholder de andre rundt bålet, eller
12: steinaldermannen ikke minst som tegner på veggen, altså det minst. Å tegne, det virker som at det ligger veldig, det er noe dypt menneskelig, altså det er sånn vi har tegnet like lenge som vi har sunget kanskje.
11: Ja, vi har jo 70 000 år gamle hulemalerier, så det har vi holdt på med lenge, og ikke minst hvis du gir en tegneblyant til en ettåring og ser hvordan alle mennesker på hele jordkloden når de er små, ja. Tegner de samme, de følger det samme mønstret. Man tegner en krusedull først, og så blir det til en runding etter hvert med litt trening, og så blir det en prikk og en prikk og en strek, og så har de tegnet seg selv, akkurat som alle mennesker må.
12: Måne, rund, nese, øye, munn.
11: Ja, og det er helt sånn instinkt.
12: Universelt.
11: Og det at man klarer å abstrahere ned fra en idé om seg selv til en runding på et ark, at det er deg.
12: Og som strengt at det ikke ligner på månen, eller egentlig et ansikt, eller det er ikke noe deep fake, det er ikke en shallow fake engang.
11: Nei, det er et
12: symbol. Men vi bare vet at det er et ansikt.
11: Det er ganske, ganske spesielt. Så den type ting som ligger dypt i oss, jeg tror liksom, det gir jo håp om at noe klarer ikke tekstselskapene å ødelegge, uansett hvor hardt de prøver. Men det sier også noe om hva som står på spill her, da, og hva vi må tenke etter, om det er verdt å kanskje løfte fingeren for å beskytte. Da. Jeg synes jo det er rart når det kommer store superhyperkapitalistiske tekstselskaper og tar over kulturen vår, bit for bit, at ikke folk protesterer. Jeg synes det er rart at vi tillater de på en måte programmene som fyller samfunnet vårt med KI-søl da, uten at folk protesterer.
12: Så jeg tenker på en protest som rent overfladisk virker veldig kanskje teit for de fleste av oss, men som i bunn og grunn handler egentlig om oss alle sammen. Det er den Hollywood-skuespilleren har jo alltid hatt eller i mange generasjoner hatt en veldig sterk fagforening som heter Screen Actors Guild, blant annet Ronald Reagan faktisk var sjef for i sin tid, og gjorde en ganske bra jobb også. Og veldig mye av det jobben, det som Reagan fikk igjen, var at når tv-serien du har vært med i, eller filmen, blir vist, altså i reprise, så får du faktisk noen cent. Du får en slags tonosjekk en gang i året da. Residuals,
13: Så det var sånn der, veldig sånn kamp, altså veldig seier for amerikansk fagbevegelse i sin helhet, men de streiket for noen år siden, og da tenker man, og Hollywood skuespillere streiker, og ja, de fikk ikke nok champagne i limousinen sin, tenker man da. Men denne streiken handlet om, var det å eie sitt eget ansikt og sin egen stemme. Fordi at de store studioene, altså Warner Brothers og disse her, liksom de bare sånn, ja, nå kan vi lage Mission Impossible 7, men vi trenger ikke Tom Cruise lenger, for vi har jo trynet hans, vi har samplet fjeset og stemmen hans. Ikke at det sånn overvettes sympati med Tom Cruise i seg selv, men det jo dette her, og så de vant jo streiken, tror jeg i hvert fall, sånn ganske uforbeholdent, men så tenker vi sånn, ja, ja, heldige griser av disse Hollywood-jævlene, men det handler jo også om oss, hva altså KI, altså teknologi kan lage, gjenskape hver og oss, altså nå snakker jeg ikke om deg og meg som det, og C-kjendiser, nå snakker jeg om liksom alle, altså all dataen som et tech-selskap har på hver av oss, altså de kan rett og slett overta identiteten vår og bruke den, ikke sant? Og da var det viktig at den skuespillerstreiken på en måte satt en standard, eller satt noen premisser for at vi mennesker eier våre egne ansikter.
11: Ja, nei, det er altså, dette er type ting som det når jo en og en yrkesgruppe da, så våkner jo kanskje den yrkesgruppa som blir rammet, sånn i dette tilfellet skuespillere. Men jeg opplever jo nordmenn som ekstremt tech-naivistiske da. Og jeg skjønner det godt, fordi vi har liksom sakte men sikkert fått ett og ett hjelpemiddel inn på den smarttelefonen og ned i lomma vår, og vi går rundt med den, og at vi nå har liksom fått og hver gang det kommer en ny på en måte, et nytt påfunn fra Silicon Valley, så er det liksom alltid for å gjøre livet vårt litt enklere.
13: Ja, jeg er fullstendig med, ja, da. Jeg kaster meg over det her.
11: Ja, og det gjør vi alle, ikke sant? Og det er normen at man skal være positiv til ny teknologi, og forrige gang noen prøvde å være negativ til ny teknologi, så ble det på en måte latterliggjort. Så ingen tør det lenger, og du merker jo på hvordan regjeringen snakker om KI. Altså ingen tør å krenke KI-selskapene da.
13: Nei.
11: Av en eller annen grunn, for at da er man bakstrebersk eller et eller annet. Men det er en sånn apati i folket, og en sånn der et forsvar om at ja, men jeg bruker jo KI, det er så greit når jeg skal oversette ditt, eller rettskrive datt, eller svare på mail der, eller det er sånne små praktiske gjøremål, og derfor, fordi man bruker det til et eller annet, så skal man være ukritisk. For man kan ikke både bruke det og være kritisk, tenker folk, men det går faktisk an.
13: Man bør lære seg det. Altså vet du hvordan for eksempel denne McDonald's-appen, hvor du kan bestille på før du kommer til McDonald's, og så kan du få en gratis fries ved siden av. Jeg så en fyr journalist i USA som sendte mail til McDonald's, og jeg vil gjerne vite hvor mye dere vet om meg basert på app-bruken som jeg har gjort hos dere. Da fikk han 400 sider med data.
11: Ja.
13: Hatt den appen i noen år.
11: Nei, litt sunn, altså litt sunn tech-skepsis, eller litt sunn kritisk sans.
13: Men gjerne vite hvordan det funker, da.
11: Det er veldig lurt, ja. Man kan ikke forvente at alle skal... Eller jeg synes i hvert fall teknologi er et tema jeg ikke er sånn kjempeinteressert i, eller skjønner meg så veldig mye på, men du skal ikke lese veldig mye om tema før du skjønner at det lukter litt ekkelt da. Og vi har jo den organisasjonen vår Kiki, og det er litt av litt av det vi prøver på der er jo å bare forenkle budskapet litt, så vi på nettsiden vår sånn har vi jo delt inn KI nettopp i det vi synes er OK KI og slem KI. Og det handler om all KI-bruk som måtte de har trent på små datasett som de har liksom godkjenning til og sånne ting. Det er helt uproblematisk. Du kan bruke det til menneskehetens beste med å hjelpe, ikke sant?
13: Altså jeg tror sånn kreft og sånt kommer til å bli, det kommer til å bli løst innen ganske kort tid, tror jeg.
11: Og så har du de tyverimaskinene som er rene plagiatmaskiner, altså de som jeg nevnte i sted, de skraper alt, trener opp maskinen, og så dundrer tilbake det de lager inn i markedet igjen som de har stjert fra.
13: Mm.
11: Det blir ikke mer kynisk, og det blir ikke mer urettferdig mm. enn store, verdens største selskaper skal ta fra en stakkars kunstner liksom levebrød ja. Sitt ved å først stjæle det han lager og så plagiere det igjen. Det går jo ikke an. Og det jeg tenkte på ja, så,
13: for det, men det finnes jo allerede altså, dere skriver jo om det med Kiki, altså Bern-konvensjonen fra 1895 altså, som en internasjonal lovsett mm. som ble, altså, den ble underskrevet av 180 land.
11: Ja, det liksom grunnlaget for hele vår moderne sivilisasjon i Europa.
13: Ja, for det handler om det man kaller for intellectual property, altså åndsverk, ikke sant? Og det handler jo om patenter på maskiner og ja, alt mulig.
11: Det veldig
13: altså,
11: grunnleggende for både kunst og næringsliv egentlig, at du kan lage ditt eget saftmerke, og så at ingen stjæler det, og ja. Selger de nabobygda, liksom.
13: Mm.
11: Det er ganske basic. Så alt det er på båten med virksomheten til de nye tekstselskapene. Grunnen til at de har får lov til å holde på så crazy som de gjør nå
13: mm.
11: er jo litt fordi mange av disse begynte jo som forskningsinstitusjoner, sånn at OpenAI var jo, de hadde jo fullmakt til å trene på alt på internett, fordi nettopp fordi de drev med forskning.
13: Og det der av navnet også, det skulle jo være åpent, det skulle jo være transparent, og det skulle være tilgjengelig. Og,
11: mm. Plutselig så ble de en kommersiell aktør, gitt, og selv om økonomien i KI-industrien er en eget tema, som du bør få en eller annen økonom til å grave i en gang, det er veldig lite bærekraftig,
13: mm.
11: så er det på en måte det som er forretningsmodellen dem, så at de tok alltid, vi som fellesskap, tillot dem å trene på
13: mm.
11: og utnytter det og så pumper det tilbake igjen så i min verden så er det jeg klarer ikke forstå det på noen annen måte enn at tjenester som ChatGPT og sånn er ulovlige, de er basert på opphavstjuveri
13: mm.
11: og burde ikke være tilgjengelig, akkurat som vi ikke, ikke sant, godtar gambling og barneporno og andre ting på nett, så burde ikke dette her være lov.
13: Mm. Nei, og der også har det skjedd det man kaller en slippery slope, altså der har det skjedd noe skikkelig forvitter, for det var noe, det har vært noen reguleringer, har vært noen gjerder og noen fartstumper der før. Jeg husker når Suno kom, dette musikkgenererings, denne musikkgenereringsplattformen, veldig morsomt og også veldig ganske

0: felles med nesten alle tech-selskapene at de har ikke noe transparens på hva de har trent maskinene sine på, så da kan du heller ikke komme og si at denne låta virker veldig mistenkelig likt bandet mitt, liksom. Nei, vi vet ikke selv omtrent hva vi trener på, ikke sant?
1: Nei, nei.
0: Men det holder ikke I lengden. Men det jo alt dette her som jeg tenker at nå har regjeringen brukt da de kaller den KI-milliarden som de kastet etter ulike former for forskning på KI. Ikke en krone ble brukt på kritisk tenkning eller kritiske stemmer. Det ikke kommet noen reguleringer rundt Nei. Dette. Det eneste man har sagt med nylig avgått digitaliseringsminister Karianne Tung ville da at 80% av ja nå var det vel sist at 100% av offentlig sektor skal bruke KI og da det ikke noen mer spesifisering av hva det de mener med KI så da sitter det lærere da som får beskjed av sine sjefer at fint om dere bruker mer KI og så ender det med at de sender barna med hjem sånn KI-bilder da at da de brukt KI, så det helt hodeløst og enda har det ikke kommet noen reguleringer, ikke noe vern om hvordan kulturen vår skal vernes og det med kulturen I Norge jo litt spesielt, for vi har bitte lite land med et språk som egentlig ikke nok folk til å snakke til at vi kan få det til å gå rundt, ikke sant? Så vi må jo på en måte, vi har rigget et system
1: hvor... Nå snakker du selvsagt om nynorsk, ja, fortsett.
0: Både nynorsk og bokmål, vi ikke nok folk til å lese de bøkene som kommer ut, ikke sant?
1: Nei.
0: Så
1: vi har en aktiv kulturpolitikk når det gjelder for eksempel språk.
0: Ikke bare ikke sant? Og ikke bare bøker som vi har som ordentlig sånn rigget system rundt da, at det skal være mulig å gi ut en bok selv om det egentlig ikke lønner seg, men ikke sant, alle som driver sauedrift eller hva det skal være, alt vi ønsker å ta vare på kulturen I Norge jo på en måte, vi holder jo fellesskapet holder en
1: distriktspolitikk, alt ja, sammen ja.
0: Fellesskapet har bestemt seg for at dette vil vi ha vi holder på en måte
1: vi bruker penger for å bevare ting
0: ja. Og da tenker jeg dette vi har aldri vært I en situasjon som ligner denne, hvor det har vært en større trussel mot kulturen enn vi I nå, av verdens mektigste selskaper, ledet av noen av verdens jævligste oligark-fascist-ekle folk, og at ikke dette utløser en eller annen form for beredskap eller forsvar fra myndighetene, helt uforståelig. Helt uforståelig. Men det den der, jeg hørte begrepp her om dagen, reflektiv impotens altså vi det synes jeg beskriver det veldig bra fordi at vi, akkurat som refleksen vår å gjøre ingenting når det kommer til tech og det gjelder deg og meg og naboen og
1: vi har blitt så opplært I at det ingenting vi kan gjøre
0: ja,
1: vi har blitt lært hjelpeløshet eller lært impotens
0: du skal legge deg ned på gulvet og spre beina og så la det skje det liksom ikke noen form for motstand men dette tror jeg Og det har skjedd veldig mye I løpet av siste året etter vi har sett det da, siden vi har holdt på med KI-kritikk nå I et årstid. At det har skjedd mye, nå det mye mer om det I aviser, vi ser stadig nye liksom, folk...
1: enorm motstand mot datacenteret nå. Altså,
0: og der du enda...
1: Det begynner jo, det et eller annet som I ferd med å vekkes.
0: Ja, jeg håper det, og når du snakker om datacenter, så det enda et aspekt av dette som på en måte miljøbevegelsen må snakke mer om, men det er jo datasenterne, ja.
1: Ja, for det bruker enorme mengder enorme energi og vann, ikke minst, for å kjøle ned og så videre. Men altså, apropos det, miljøbevegelsen har jo hatt noen gode erfaringer med søksmål. Har det vært noen vellykkede søksmål mot, altså fra kultursiden?
0: Ja, det visst store søksmål på gang og rundt omkring I verden, men sist vi hørte om en sånn gladnyhet på det, var vel det tyske tilsvarende Tono I Tyskland.
1: Musikkrettigheter, ja.
0: Som vant rettsak mot, hva det heter, Suno.
1: Mot Suno, ja, stemmer det.
0: Fordi de mente de kunne bevise at den trent på. De brukte vel Big in Japan som eksempel på at de klarte å gjenskape Big in Japan.
1: Den sangen?
0: Ja. Av Alpha Will, ikke det?
1: Alpha. Ja. Har du noensinne sett en KI-generert tegning som åpenbart tatt av deg?
0: Nei, det tror jeg ikke mulig ennå å spisse det inn på at den skal etterligne meg. Det tenker jeg.

0: bara ett tidsspörsmål.
1: Så men alltså nu är ju inte Flu Hartberg är ju inte ett Flu Hartberg ink är ju inte har inte så mycket muskler men alltså Disney kan jag ju tänka mig. Mm. De är nog inte så väldigt förnöjda hvis det plötsligt ska dyka upp någon sån massa små Mickey Mouse liknande figurer runt omkring.
0: Det kommer lite om på hvis chefen I Disney tar och drar på krus I Karibien med ledelsen I OpenAI så tänker jag de kan bli ganska eniga om
1: när han och Elon Musk möts på Epstein Island.
0: Ja. Så jeg tror ikke vi skal stole på at de store gigaselskapene verner om enkeltkunstneres rettigheter. Det tror jeg vi må til myndigheter.
1: For der det for mye samrøre.
0: Og I USA det ganske soleklart hva ledelsen der mener om KI og regulering. Der har jo Trump vært ute nå nylig og sagt at han vil ikke ha noe regulering på KI. Det holder å ha en skarp president.
1: Ja, så det veldig, det betryggende, altså, det godt å tenke. Ja. Altså, noen av de aller første eksekutivordrene hans var jo deregulering av AI, og det synes jo folk kjedelig. Altså, media synes det kjedelig. Du leser ikke om det avisa, for at det ikke noe sånn nå skal jeg forby transpersoner, transmenn får ikke lov å spille volleyball med damer. Altså, det mye mer de der mer kjipe spektakulære, åpenbart kjipe. Ikke sant? Det får jo mediedekning, men sånn der AI-regulering, det høres ut som noe med, som har noe med trafikk å gjøre eller et eller annet, ikke sant? Eller med elektrisitet å gjøre. Men det jo helt sinnssykt den dereguleringen, og til og med Kina har jo fått på plass, eller driver jobber for å få på plass reguleringer som da skal sikre I hvert fall litt mot dette her.
0: Men jeg tror du nevner trafikk, og da får du meg å tenke på at nordmenn for eksempel jo ganske, vi jo ganske unisone på når det gjelder regulering av trafikk, og der hvor KI på en måte teknologien nå, jo at vi har biler som kan kjøre så fort de vil overalt gjennom barnehager og over åker og eng, uten setebelter og uten fartsgrenser og uten noe veier egentlig I det hele tatt. Så, så jeg tenker at hvis du snakker med den gjengste nordmann, så tror jeg de fleste vil være interessert I at de store tech-selskapene blir regulert. Mm. Jeg tror ikke det mange, jeg tror det en del nyfrelste tech-entusiaster som helst ser at alt fritt, men hvis de litt mindre blanke I øya, så tror jeg de fleste liksom enige om at regleringen må til, da. Mm. Det høres kjedelig ut, jeg enig I regleringen
1: her og der. Jeg tror det skjer på graser, jeg leste science I går, så var det en coffee shop I Boston, eller et eller annet sånt, I Maine, eller noe sånt, hvor det var, de har sånn fint kritt, tavle på utsida som så det veldig vant at det har vært for seg gjort tegninger, men så viser det at den baristan som var flinkest å tegne var syk en ukes tid, så hun som eide kaffesjappa der, hun laget en sånn KI-generert på papir da, og da liksom da var det masse kommentarer at de sviker, jeg skal aldri shoppe hos deg altså virket som vanlige folk reagerte på det, men det liksom det så farlig om formann I lokale velforeninger lager en sånn art I KI generert invitasjon til sommerfesten.
0: Ja, det akkurat det. Det jo egentlig ikke så veldig farlig, men det på en måte litt toppen av isfjellet. Da. Så jeg tenker at hvis folk interessert I å verne kulturen mot KI-søl, så må man kanskje begynne der og si I foreldregruppa at kan vi ikke være så snill og ikke la KI generert? Kan vi ikke la et av barna tegne den der dumme plakaten til 17. mai-festen, ikke sant?
1: Ja.
0: Bare begynne der. Eller at man ikke så... At man sier til lærerne at vær snill ikke send med barna KI-genererte bøker hjem, liksom. Vi vil ikke ha det. Så håper jeg at det skal ikke være opp til hver enkelt av oss å måtte passe på naboen på sånne ting hele tiden. Jeg håper at det kommer reguleringer som kan være litt mer tydelige, sånn at folk vet hva de har å forholde seg til. Men det jo en endring i befolkningen, også på, tenk på skjerm I skolen, som har endret seg helt fra at alle var enige om at det var lurt å gi alle babyer iPad, liksom.
1: Mm. Det var 180 grader på I løpet av noen få år, det.
0: Ja, og nå jeg en syvåring på skolen som på foreldremøte. Alle enige om at de skal søren ikke ha noe iPhone før de I hvert fall på ungdomsskolen, liksom. Og det har endret seg totalt, og det betyr jo at vi har evnen til å evaluere samtiden vi I og liksom, og kanskje også gå tilbake igjen litt på ting vi har vært skråsikre på da. For jeg følte meg ganske alene i det å være på en måte kritisk mot KI heldigvis møtte jeg jo mange andre gjennom Kiki da som mente tilsvarende ting som meg, men jeg tror at dette ting som folk kanskje må få en gradvis forståelse av, da. Men jeg tror det mulig å begynne der, at man kan ja, lage litt dårlig stemning når man ser en, at kaféen man liker godt over fra å bruke menneskeskapt musikk og bilder til å bruke KI. Da.
1: Er det et lite snev av snobberi i dette opprøret Flu Hartberg tegneserieskaper? Er det litt sånn, jeg husker når reality TV kom, så var det sånn skuespiller på Nationaltheatret, sånn, nei, dette er liksom, æsj, dette er banalt og vulgært og sånn, og det stemmer jo sikkert også, men altså at det er et eller annet med at det er jo mer, at folk vil jo heller se på Big Brother eller Robinson, hvor det sitter folk og griner på ekte, enn å se en skuespiller grine.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om den parallellen er helt lik, det er liksom helt parallelt her, men altså er det litt sånn overlatt tegninger til vi som er faglærte?
0: Ja, det kan jeg godt hende, det er snobbete, og for meg så er jeg liksom skiftet litt fram og tilbake til hva jeg tenker om min rolle som kunstner. Skal jeg liksom, skal man være overlatt til seg selv? Det jeg lager, har det noen funksjon i samfunnet i det hele tatt? Det viktig at det finnes kunstnere? Sånne type ting da. Jeg har ikke et ego som tilsier at jeg tror at jeg er viktig for, akkurat mine tegninger er viktige for at kulturen skal gå videre, liksom. Det tror jeg virkelig ikke. Men så, som sagt, det begynte for meg som et, som personlig indignasjon og frustrasjon, men det gikk fort over til at jeg tenker mer på hvilket samfunn jeg vil være i, ja, og det føles ikke snobbet i det hele tatt, for meg i hvert fall, og ønske å ha en levende kultur. Også fordi at det kulturbegrepet, jeg tror de fleste tenker på det, at kultur trenger ikke å være noe sånn, det trenger ikke å være Munch eller Grieg, liksom. Det er liksom lapper vi skriver til hverandre, og sanger vi synger for barna når de skal legge seg og sånn. Vil at barn og voksne og alle skal ha en menneskeskapt kultur rundt seg, liksom.
1: Et miljø rundt seg.
0: Jeg synes ikke det er så veldig snobbete, da.
1: Vi var en sånn visuell KI-gate her på NRK for ikke så lenge siden. Altså Kristoffer Pale, skribent som veldig imot KI, han kjeftet veldig på NRK i et Instagram-innlegg, og det gjaldt altså serien Vår verdensarv, som en innkjøpt historisk dokuserie, hvor man har brukt KI til å lage noen ganske sånne jalla historiske scener. Men det han er opptatt av, hvordan kommer dette seg inn i budsjettet?
0: Ja, det er, for det er hele tiden man får høre som unnskyldning, da. Vi sender jo ut brev ofte til aktører som har brukt KI på en klønt eller problematisk
1: måte. Altså vi i Kiki.
0: Og det vi ofte får til svar, enten så svarer man bare, ofte så er det svaret KI-generert, så det kommer bare sånn, vi virker sånn i hvert fall, at vi er i en fase hvor vi tester ut KI og bla bla bla. Men det som ofte også står er at vi hadde ikke hatt råd til å gjøre dette i utgangspunktet, så derfor brukte vi KI, for da var det mulig.
1: Ja.
0: Og det var vel noe lignende disse skaperne av den tv-serien hadde sagt, at vi hadde ikke egentlig råd til å ha en gammel mann oppe på et fjell.
1: Nei.
0: Så da, hvis vi ikke hadde brukt KI, så hadde det ikke blitt noen gammel mann på et fjell. Og da, det blir jo, jeg tenker det litt sånn, hvis jeg ikke har råd til å holde avis, så går jeg jo ikke og tar avisa til naboen og bruker det. Altså, det er
1: jeg lager min egen, med alternative nyheter, fra inn i hodet mitt.
0: Ja, så jeg synes det er en dårlig unnskyldning, og det er jo, man graver jo sin egen grav også, for da i neste, hvis dette blir akseptert, så er det sånn neste gang, så ja, vi hadde lyst til å lage en, jeg har en gammel mann oppe på et fjell, nei, det trenger dere ikke, for det er bare KI-generere, så da får dere ikke penger til det.
1: Men så er det jo apropos budsjetter, for nå begynner det å koste litt å bruke KI, og det gjorde du ikke en stund. Men nå ser vi jo, nå må du kjøpe tokens, ikke sant? Og så ser vi også at de er jo så enormt prisa på børsen, disse selskapene, at de må jo begynne å vise til litt inntekter, hvilket de jo ikke har hatt i det hele tatt, bortsett fra litt sånn krigskontrakter med Pentagon og sånn. Ja, så har det ikke vært noen penger inn i dette. Så nå er det altså, nå begynner det å koste å lage en gammel mann som sitter oppe på fjellet og spiser reinsdyrhorn. så må du betale for det, og det måtte du ikke da de laget den serien her, men det må man jo nå.
0: Det jo det som litt komisk med den KI-hypen som har vært nå, at folk tror det gratis, eller det har vært gratis. Og,
1: det som heroin, første gangen gratis.
0: ja, og, men det jo, ja, det jo store investeringer gjort I KI-industrien. Vår egen kjære Nicolai Tangen har jo pumpet store deler av oljefondet inn I denne industrien. Hvordan de pengene skal komme tilbake da, sånn at de selskapene skal få det til å gå rundt, det veldig spennende, for det egentlig ingen som skjønner helt, fordi allerede nå så skal jo folk da betale for disse tokens og sånn, og det jo ikke I nærheten av å betale det det koster, Nei. Egentlig. Nei. Så det kan jo bli spennende å se.
1: Ja, det blir dyrere og dyrere.
0: Ja, det kommer I hvert fall veldig mye rare signaler fra de KI-selskapene, hva det faktisk de lager, og den ene dagen det at KI-en så smart at den har rømt fra, ikke sant, og hacka seg inn her og der, og I neste instans så det, vi advarer om at det, den KI-en vår så kraftig at den kan ta over hele menneskeheten, og så det liksom, med en gang de blir anklaget for noe, så det, nei, det vil ikke vår KI gjøre, den vi full kontroll på, så det ja. Ja. Man må ta de selskapene både med en klype salt det de sier, men også ta de veldig seriøst på den måten at de ekstremt mektige og hjalp en viss president med å vinne valget og fikk lov til å stå blomstre bak han på,
1: absolutt.
0: Så det er Hvis ikke de selskapene der får alarmen til å ringe, så vet jeg ikke hva som skal til. Det ligner veldig på en litt dårlig sånn framtidsfilm fra 80-tallet, hele greia.
1: Helt til slutt, for Hjalberg, altså, hva det, du mener man må yte motstand, at det historien har vist at David kan slå Goliat, kan folk støtte Kiki, altså hvordan kan folk melde seg inn der, eller hvordan det funker, den der milorgen dere har laget?
0: Det folk kan gjøre å gjøre seg et bevisst valg om hvilket forhold de har til KI, om de synes disse selskapene ok, eller om de skal opparbeide seg noe en kritisk sans. Man kan si fra overalt hvor man møter KI-søl. Og så kan man lese på Kiki sine nettsider hvordan vi ser på saken, og man kan skrive under på en underskriftskampanje som vi skal levere til Kulturdepartementet nå hvert øyeblikk.
1: Meget bra.
0: Så vi har ingen penger, vi har ingen organisasjoner I ryggen, vi helt kun noen litt lurvete kunstnere som hater roboter og som ingen andre hadde det enda vært noen kule roboter ja. Det var det vi hadde håpet på ja. At fremtiden skulle bringe ja. Men de robotene her jo ikke noe kule engang så jeg tror alle kan våkne og hvis du har liksom en tanke om at kulturen verdt å ta vare på så det på tide å våkne nå og så stille krav til myndighetene
1: Fru Hartberg Lykke til med din kamp mot vindmøllene, si.
0: Tusen takk.
1: Lykke til dere som hører på. Her må alle bidra. Takk til de som har vært med å lage Trygdekontoret denne gangen. Jan Terje Østberg, Hilde Vollen og Martin Jahr. Vi høres igjen neste uke. Også takk til Grok, som AI-plattformen som laget denne Trygdekontoret-episoden og gjenga en kopi av stemmen til Thomas Seltzer. Tusen takk til deg, Grok. Vi hørs neste uke, da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay grokka. Stay grokka, sier en gang til da, for du.
0: Jeg vil ikke si stay grokka.
1: Nei, ok, vi sier stay trygda. 1, 2, 3, stay trygda.
2: Her NRK Nyheter, klokka 2. En person mottar livreddende førstehjelp etter en brann I Hønefoss, det opplyser politiet. Totalt skal 9 personer være evakuert. Nødetatene rykket like før midnatt ut til sted etter meldingen om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg.
3: Det kontroll på brannen, sånn som det ser ut nå. Den begrenset til aktuell leilighet, og det ikke noe ytterligere spredningsfare på nåværende tidspunkt. Så jobber brannvesenet videre med etterslokking I leilighet. Politiet, vi jobber på stedet med å undersøke da årsak og hendelsesforløp og støtte opp under øvre nødetater.
2: Sa operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Espen Reite. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland har angrepet kraftverk I Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen, og Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Houthiene tar